اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اپنے پر اس کے لیے بچھا دیتے ہیں. اب وہ عام انسان نہیں رہا, وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکل رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے آتے ہیں اور اپنے پر بچھا دیتے ہیں. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زمین پر چل کے جا رہے ہیں ان سڑکوں پر گلیوں میں, حقیقتاً جو ہمیں چیز نظر نہیں آ رہی ہے جس کی خبر ہمیں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, اور جو فرمایا حق اور سچ فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کیوں؟ رضا لطالب العلم, پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, راضی ہیں طالب علموں پر. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ طلب علم کے لیے بہت کم لوگ وقت نکالتے ہیں. ہمارے پاس وقت ہے بازاروں میں گھومنے کا, ہمارے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا, ہمارے پاس وقت ہے فلم دیکھنے کا, ڈرامہ دیکھنے کا, ہمارے پاس وقت ہے ضائع کرنے کے لیے. اگر وقت نہیں ہے تو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ تو خبر رکھے, ہمیں کچھ تو سمجھ آئے. میرے بھائی, سب سے پہلی آیت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی آیت؟ نماز پڑھو, روزہ رکھو, اپنا اخلاق اچھا کرو, والدین کی فرما برداری کرو. کون سی آیت؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا, علم پڑھو. علم سب سے پہلی بنیاد ہے ہر خیر کی. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی جاہل ہو نہیں سکتا. مسلمان ہو جاہل ہو, عجیب سی بات ہے بھائی. اقرا بسم ربک الذی خلق جو پڑھتا ہے اور اپنے اندر دیکھتا ہے, اندر سے وہ خالی ہے, اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے, کیا اسے شرم نہیں آتی کہ یہ قرآن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے؟ سب سے پیاری کلام سب سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ آپ اور میں اور آپ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی حیثیت کیا ہے, ذرا سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وفات سے پہلے آخری دن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں, بقیع کی طرف گئے اور ان کے لیے دعا کی, مردوں کا حق ادا کیا دنیا سے جانے سے پہلے. ساتھی تھے, وفات پا چکے ہیں, ان کے لیے دعا فرمائی. پھر صحابہ کرام طرف متوجہ ہو کر فرمایا, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. تو صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم ہی تو آپ کے بھائی ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, نہیں, آپ میرے صحابہ ہیں. میرے بھائی وہ ہیں جو میرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے میرے دیکھے بغیر. بعد میں آئیں گے, ایمان لے کے آئیں گے, لیکن مجھے دیکھیں گے نہیں. میرا دل کرتا ہے میں انہیں دیکھ لیتا. جانتے وہ لوگ کون ہیں؟ وہ آپ ہیں اور آپ ہیں اور آپ ہیں اور میں ہوں. اتنی بڑی فضیلت, اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کا نام دے اور یہ تمنا کرے کہ کاش میں دیکھ لیتا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں دین کی کوئی پرواہ نہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فرامین ہیں. واللہ ایک ایک فرمان میں خیر و برکت ہے, کامیابی ہی کامیابی ہے. اس دنیا میں جو لوگ کامیاب ہو کر گئے ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزاری. بہرحال
طلب علم ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو واللہ اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی بدل جاتی ہے. وہ عام انسان نہیں رہتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں طلب علم کی تڑپ پیدا کر دے اور ہم قرآن اور سنت کا علم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق حاصل کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی سورت تکبر کی بے نمازی. بے نمازی متکبر ہے. مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اور جب سب سے بڑا بلاتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اور وہ شخص وہ مسلمان وہ امتی جس کے متعلق رحمت علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کاش میں اپنے بھائی کو دیکھ لیتا. وہ شخص کہتا ہے, زبان سے نہیں کہتا ہے اپنے حال سے کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنی. تم کہتے رہو اللہ اکبر اللہ اکبر, میں نے اللہ کے گھر کی طرف نہیں آنا. بیٹھا ہے, بعض لوگ نافرمانی میں بیٹھے ہوتے ہیں, اذان ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, اذان ختم ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, نماز ہو گئی پھر بیٹھے ہیں, کوئی گانے سن رہا ہے, کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے, کوئی چیٹنگ پہ لگا ہے, کسی لڑکی کو چھیڑ رہا ہے. یہ متکبر لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منادی کے ندا سننا نہیں چاہتے, جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرنا چاہتے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنے دونوں پاؤں جوڑ کر اپنے سر کو نہیں جھکانا چاہتے, نہیں کھڑا ہونا چاہتے اس وقت. اور ایسے لوگ جھکتے ہیں, جھکتے ضرور ہیں, یاد رکھیں یہ سر اسے اکڑ نہیں رہتا. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, جو بے نمازی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسی جگہوں پر جھکاتا ہے, ایسے لوگ وہ لوگ گرتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں, وہ امامت کرے اور ایک گروہ میرے ساتھ چلا جائے اور وہ لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے لیں, ہم ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیں جو با جماعت نماز ادا نہیں کرتے. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر جلانے کی خواہش کرتے ہیں, کافروں کی نہیں, بدکاروں کی نہیں, وہ لوگ جو با جماعت نماز نہیں ادا کرتے. ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ حوض کوثر پر سامنا ہونا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک سے پانی پیئیں گے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک گھونٹ اس پانی سے پی لیا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھا ٹھنڈا پانی. اور میدان محشر میں اس دن جس دن کوئی پانی نہیں ہوگا, کوئی چھت نہیں ہوگی, بعض لوگوں کو روکا جائے گا, فرشتے روک لیں گے, کون ہے یہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے دین میں تبدیلی کی تھی. اے پیار کے وسلم سلم آپ کے بعد اللہ نے حکم دیا واقیم الصلاۃ, یہ نماز نہیں پڑھتا. بدعتی لوگ, بے نمازی, بدکار لوگ سب اس میں شامل ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے سحقن سحقن لمن غیر بعدی, دور ہو جائے دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی پیدا کی ہے. اللہ کا حکم واقیم الصلاۃ, اور یہ لوگ رخ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف. اسی طریقے سے جو زکوٰۃ نہیں دیتے,
جو روزہ نہیں رکھتے, جو حج نہیں کرتے. حج فرض ہے, پیسہ بھی ہے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, پوری دنیا کی سیر کر چکے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج نہیں کیا. ارکان اسلام کا پانچواں رکن ہے, 10 مرتبہ پیرس جا چکے ہیں, 20 مرتبہ لندن جا چکے ہیں, پوری دنیا کی سیر, افریقہ کے جنگلوں تک جا چکے ہیں بعض لوگ. افریقہ کے جنگل میں سوائے جانوروں کے ملتا کیا ہے؟ لیکن بس جانا ہے, جانور دیکھنے ہیں, جانے, سیر کرنی ہے, اللہ کی کشادہ زمین ہے, دنیا کو دیکھنا ہے. شرم نہیں آتی جس نے تمہیں اتنی توفیق دی ہے کہ اس رب کے گھر کی زیارت کر لو. اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش ایک مرتبہ ہم اللہ کے گھر کو دیکھ لیں, اور وہ اپنی دنیا کی پوری کمائی ایک ایک پائی جمع کر کے حج کے لیے اپنے اپنے بچوں کے پیٹ میں سے یہ پیسہ نکالتے ہیں اور جمع کرتے ہیں حج کرنے کے لیے. کئی لوگ ہیں مر گئے ہیں لیکن ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ آپ دنیا جہاں کی ہر چیز آپ کے پاس ہے, سارے نظارے دیکھنے ہیں اور دیکھے ہیں. اگر نہیں دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے گھر نہیں دیکھا. یہ لوگ بھی متکبر ہیں. الغرض لسٹ بہت لمبی ہے. اس دنیا میں بعض ایسے متکبروں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جانتے ہیں وہ کون ہے؟ تکبر اللہ تعالیٰ پسند کرے. جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار اٹھائی اور فرمائے کون اس کا حق ادا کرے گا؟ جانتے حق ادا کرنا کیا ہے؟ سر اڑانا ہے یا اپنا سر اڑ جانا ہے؟ موت ہے کہ مرتے دم تک تلوار رکھیں گے نہیں. سید ابو دجان رضی اللہ عنہ اٹھتے ہیں, ابو دجان کا نام سنا ہے, معروف صحابی ہیں, اور سر پہ سرخ پٹی باندھ لیتے ہیں, تلوار اٹھاتے ہیں. جب تلوار ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو سینہ تان کر تکبروں کی چال چلتے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چال ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے سوائے اس موقع پر یا ایسے موقع پر, میدان جہاد میں کافروں کے سامنے اس طریقے سے چلنا تاکہ وہ کافر دیکھ لیں کہ یہ لوگ کون ہیں, ان کا مقصد کیا ہے, ہاتھ میں تلوار کیوں اٹھائی ہے, یہ زمین کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ اپنے نام کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لڑ رہے, یہ لڑ رہے ہیں, قتال کر رہے ہیں, اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں لا الہ الا اللہ کے لیے, اس دین کی سربلندی کے لیے. یہ لوگ محافظ ہیں اس دین کے, محافظ ہیں اس دین والوں کے, مسلمانوں کے محافظ ہیں. یہ ایک صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس تکبر کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. سب سے بدترین متکبر کون ہے؟ فقیر تکبر کرنے والا. عجب سی بات ہے, غنی تکبر کرتا ہے, امیر تکبر کرتا ہے, اس کے پاس کچھ ہے. دیکھیں تکبر انسان کیوں کرتا ہے؟ شروع سے میں نے بیان کیا تھا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے, توفیق ہوتی ہے, صحت ہے, عافیت ہے, مال ہے, دولت ہے, بیوی ہے, بچے ہیں, نام ہے, حیثیت ہے. اگر اندھا پیدا ہوتا, اگر یہ لولا لنگڑا پیدا ہوتا, اگر یہ پاگل پیدا ہوتا تو کوئی نعمت اس کے کام کیا آتی؟ تو تکبر اس لیے کیا کہ ابتدا میں سب سے پہلے نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو تمہارا کیا ہے بیچ میں سوائے محنت کے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے؟ توکل کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اسباب شرعیہ کو اپناتے ہوئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں قیامت کے دن جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرے گا اور ان کو پاکیزہ بھی نہیں کرے گا اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفقیر مستکبر. فقیر بھی ہے متکبر بھی ہے, عجب سی بات ہے. اور یاد رکھیں جب گناہ کرنے کی وجہ نہیں ہوتی اور گناہ ہوتا ہے تو اس گناہ کا بوجھ اور اس گناہ کی کیفیت جو ہے وہ اس گناہ جیسے نہیں ہوتی جس کا ارتکاب وہ شخص کرتا ہے جس کے پاس گناہ کرنے کے اسباب ہوں. اس لیے جب بوڑھا شخص زنا کرتا ہے اس کے پاس شہوت نہیں ہے, بڑھاپے میں زنا کیا یہ گناہ جو ہے یہ بھی گناہ ہے لیکن اس جیسے شخص کا گناہ نہیں ہے جو جوانی میں زنا کرتا ہے, تو اس بوڑھے کا گناہ جو ہے اس سے زیادہ شدید ہے. اس طریقے سے فقیر ہے, اسی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹنا چاہیے تھا, اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ فقیر اسے بنائی صرف اس لیے تاکہ اس پر امتحان ہے, وہ شخص راہ راست پہ آ جائے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہے مانگتے اللہ تعالیٰ اسے دیتا رہے دیتا رہے. اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں ہیں, لوگوں سے بات کرتا ہے تو سینہ تان کے کرتا ہے. اور اس زمین پہ چلتا ہے بوجھ بن کر چلتا ہے. تو فقیر مستکبر جو ہے یہ سب سے بدترین جو ہے متکبر ہے. جانتے متکبر کون ہے؟ سزا سے پہلے میں یہ بتا دوں, سب سے پہلا گناہ جو اس دنیا میں ہوا وہ تکبر کی وجہ سے ہوا. اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا ہے جب میں آدم علیہ السلام کو پیدا کروں فقعوا له ساجدین, سجدے میں گر جانا. رب العالمین کا حکم ہے, تعمیل کرنا فرض ہے, سب نے سجدہ کیا سوائے ایک کے, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ارے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ ابلیس کہتا ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا, اسے مٹی سے پیدا کیا اور میں اس سے بہتر ہوں, میں کیسے جھک سکتا ہوں اس کے سامنے, میں نے سجدہ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین, ابا انکار کیا, استکبر وجہ تھی تکبر. رزلٹ کیا نکلا, سزا کیا ہوئی؟ کان من الکافرین. تو ابلیس سب سے بڑا متکبر ہے, پھر فرعون, پھر حامان, پھر ابو جہل. ابو جہل متکبر ہے, لمبی لسٹ ہے. جو لوگ تکبر کرتے ہیں قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے, جہاں پر ابلیس کھڑا ہوگا فرعون, حامان, نمرود, ابو جہل, ابو لہب, یہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا ان کے. ایک شخص ہے, ایک عجب بات بتانے جا رہا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے. مصر کا بڑا مشہور داعیہ ہے. ذرا عجب بات سنیں, ذرا بات آگے تکبر کی تو میں بتا دوں. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, جب میں کسی کا رد کرتا ہوں تو بعض لوگ کہتے کہ ان کو سوائے رد کرنے کچھ آتا نہیں ہے, یہ لوگوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں بس. ذرا غور کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں, غور کرنے کے بعد کیا ایسے لوگوں کی نشاندہی کرنی چاہیے اور لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یا جب ہم لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں, کیا ہم ان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیا؟ یہ شخص کہتا ہے, ہے انجینئر, انجینئر ہے یہ شخص اور مفکر اسلامی ہے. اچھا یہ لفظ مفکر اسلامی بھی ذرا غور کریں, ہماری شریعت میں صرف تین قسم کے لوگ ہیں, عالم ہے, طالب علم ہے, عامی ہے.
چوتھی قسم نہیں ہے. مفکر اسلامی کون ہے؟ ایک نئی چیز داخل کر دی گئی ہے مسلمانوں کے بیچ میں کہ یہ مفکر اسلامی ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ ابلیس جو ہے کافر نہیں ہے. لوگوں کو مغالطہ ہوئے, لوگ کہتے ہیں کہ کافر ہیں. اچھا بھائی کافر کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے ابلیس نے خود قرآن مجید میں کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اے اللہ تیرے عزت کی قسم میں سب کو رگلاؤں گا, راہ راست سے ہٹاؤں گا. تو ابلیس نے تو اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عزت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کو بھی مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کو رب بھی مانتا ہے, تو پھر کافر تو نہیں ہے وہ. اور پھر اور بھی اس طریقے سے بعض بات اس نے بیان کی ہے. اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس کے بعد کوئی یعنی کوئی دلیل رہتی ہے اس کے بعد؟ ابلیس کے کفر پر کسی بچے سے پوچھ لیں آپ, وہ کبھی کہہ سکتا ہے ابلیس کافر نہیں ہے؟ کسی جاہل عامی سے پوچھ لیں, مفکر اسلامی کو چھوڑ دیں ذرا, کسی عامی سے پوچھ لیں ابلیس کافر ہے یا کافر نہیں ہے. ذرا یہ بھی ذرا اپنا چہرے بھی ذرا بچا لینا, ہو سکتا ہے کچھ منہ پہ مار دے وہ. یہ کون سا سوال تم کر رہے ہو؟ یہ کوئی کرنے کا سوال ہے؟ ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ تمہاری عقل ٹکانے میں ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ پی کے تو نہیں آئے ہو؟ یہ کون سا سوال ہے بھائی؟ دیکھو عجب بات یہ ہے, وہ شخص کہتا ہے ابلیس کو ہلاک کی معصیت نے, کفر نے نہیں, فنا فرمان ہے, اسے نافرمانی ہوئی ہے. بھائی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, مجھے پہلی دفعہ اللہ پتہ چلا. اچھا پھر ملے گا کیا؟ وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ معصیت نہ کرو. اچھی بات ہے, بھی ہم کب کہتے معصیت کیا ہم کو دیتے, معصیت نہ کرو, نافرمانی نہ کرو. اور کفر سب سے بڑی نافرمانی ہے میرے بھائی. اور یہ اقرار کہ اللہ موجود ہے, وہ تو ہندو بھی کرتا ہے. ہندو نہیں جانتا کہ اس کا اللہ موجود ہے, اس کو کس نے پیدا کیا ہے. وہ تو عیسائی بھی جانتا ہے, نصرانی بھی جانتا ہے, ابو جہل بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کرو کہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا, یقولون اللہ, اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب جانتے ہیں کہ زمین آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, تدبیر اللہ تعالیٰ کرتا ہے, نفر آسمان کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر وہ بھی مومن ہو گیا کیا؟ عجب بات ہے. ایک اور شخص نکلا, وہ کہتا ہے کہ فرعون کافر نہیں ہے, یہ مفکر اسلامی ہے. ایسے مصیبتیں بہت ہیں میرے بھائی. اب ایک ابلیس کا دفاع کرتا ہے, آپ کہتے ہیں خاموشی اختیار کر, لوگوں کو نہ بتاؤ, خیر کی باتیں کرتے ہیں, لوگ خیر کا علم تو حاصل کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. یہ کون سا خیر ہے؟ اور دیکھیں بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے بولنے کا اچھا انداز دیا ہے, جادو کا اثر ہوتا ہے بعض لوگوں کو بیان میں. ان من البیان لسحر, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تو لوگ اس جادو کے جال میں پھنس جاتے ہیں. تو اچھی بات ہے تو اچھی ہے, جو بری باتیں آئیں گی تب کیا کریں گے؟ جال میں تو پھنس چکے ہیں نا. اور پھر مجھے بتائیں دنیا میں صرف یہی لوگ ہیں جو یا تو ابلیس کا دفاع کرتے ہیں, یا فرعون کا دفاع کرتے ہیں, یا تقدیر کا انکار کرتے ہیں, یا الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. صرف یہی لوگ رہیں گے اچھی بات کرنے والے دنیا میں؟ کوئی اچھے لوگ نہیں جن کی بات سنی جائے. جب خیر کی بات سنی ہے تو خیر والے شخص سے سنیں جو اس کا اہل ہے. وہ مفکر اسلامی اہل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. طالب علم اور مفکر اسلامی, زمین اسمان کا فرق ہے. طالب علم علماء کے پاس جاتا ہے, علم حاصل کرتا ہے اللہ کے گھروں میں یا یونیورسٹیوں میں یا کسی بھی طریقے سے, لیکن علم علماء سے حاصل کرتا ہے, کتابیں پڑھ کے نہیں, بعض لوگوں سے نہیں. یہاں سے کوئی بات سنی, وہاں سے کوئی بات سنی, دنیا جہاں کے سارے کتابیں پڑھ لی, وہ کبھی بھی طالب علم نہیں ہو سکتا. اسے کہتے ہیں مفکر اسلامی. اور یہ مصیبتیں آئی ہیں. بہرحال آخر میں متکبر کی سزا. سب سے پہلے متکبر جو ہے وہ اپنے اس گناہ کی وجہ سے جنت سے محروم ہے, جنت سے محروم ہے وہ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اہل النار کل جعذرین جواظ مستکبر جماع مناع واہل جنہ الضعفاء المغلوبون. جہنمی لوگ وہ لوگ ہیں, ہر وہ شخص
جو سخت اور متکبر ہے. جمع منع, بس دنیا میں اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے, اپنے لیے سب کچھ جمع کرنا چاہتا ہے اور دوسروں کو کچھ دیتا نہیں ہے, ایک مسکراہٹ تک نہیں دیتا. ڈرتا ہے کہ میرے اندر سے ایک مسکراہٹ کم ہو جائے گی, چلی جائے گی. اور جنت میں وہ عفا, جنت وہ عفا کی جگہ ہے, مسکینوں کی جگہ ہے, اور جہنم متکبرین کی جگہ ہے. دوسری سزا وکان من الکافرین, متکبر بڑے خطرے میں ہوتا ہے. کافر تو وہ ہے, یا تو ناشکرہ ہے کفر اصغر, یا اگر اس طریقے سے بڑھتا گیا اور کفر اکبر کے مرحلے میں چلا گیا تو پھر دنیا بھی گئی, آخرت بھی گئی. ابلیس کفر اکبر کے دلدل میں غرق ہوا, اور نہ جانے کتنی لوگ اس دنیا موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناشکرے ہیں اور متکبر ہیں. اگلی سزا دل پر مہر لگا دینا. وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس شخص کے دل پر جو متکبر ہے, جبار ہے, تکبر کرتا ہے, جبر کرتا ہے لوگوں پر. سزا دل میں, دل پر مہر لگ دی, اب اسے کوئی خیر نظر نہیں آتا. اب وہ جو کچھ کہے گا اس کے منہ سے شر, جو کچھ کرے گا اس کے عمل سے شر, آپ اسے صرف شر کی توقع کر سکتے ہیں. دل پہ مہر ہے, وہ کبھی حق کو حق کی طرف نہ تو دیکھے گا, نہ سنے گا, اور نہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. کیوں دل پر مہر لگی, مہر کیوں لگی ہے؟ تکبر کی وجہ سے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ تکبر کے بعد جو اگر مرا نعوذ باللہ کفر کا ہے, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو اسلام کو نہیں قبول کرنا چاہتے صرف تکبر کی وجہ سے, کئی لوگ ہیں, اور کئی لوگ ایسے ہیں جو مرتد ہوئے تکبر کی وجہ سے نعوذ باللہ. علاج کیا ہے؟ سب سے پہلے علم حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء, اللہ تعالیٰ سے وہی ڈرتے ہیں جو عالم ہے. علم سے دل نرم ہوتا ہے, جب دل نرم ہوتا ہے تو سر بھی جھک جاتا ہے. تو علم حاصل کریں, اور اس علم کی بنیادی بات ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں, جو دوسرا پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. اللہ اکبر. ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ جب اپنے رب کی معرفت جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے, تو پھر اگلا جو پوائنٹ ہے کہ انسان اپنی معرفت بھی جانے کہ وہ انسان اپنی حیثیت جانے, انسان کون ہے, کون ہو تم, تمہاری حقیقت کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے. انسان کو تب پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ اس دنیا میں اپنا سر اٹھانے کے لائق ہے. وہ تکبر دور کی بات ہے. اور علاج میں جو ایک دوسری بات ہے علم کے ساتھ ساتھ, تواضع اور انکساری. جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے جھکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. دیکھ لیں دنیا میں آپ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکنا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجے ایسے بلند کرتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. ذلت اور انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں وہ, اور ان کے پاس جو علم ہے اور ان کی جو اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی, جو اپنے رحمت کی بارشیں برسائیں اس شخص پہ, وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا تاکہ تکبر کا خدشہ بھی نہ ہو. وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے ان محاسن کو لے چھائے کو چھپائے.
تاکہ تکبر کا اس کے دل کے اندر ایک ذرے برابر بھی جگہ نہ ہو. تو تواضع اور انکساری. نمبر 3,

0: رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسوں کے حقوق ہیں، عام مسلمانوں کے حقوق ہیں، کافروں کے حقوق ہیں۔ میرے بھائیو، اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس ان حقوق کی ادائیگی کے لیے۔ تو جب حق جانیں گے اور حقوق کی ادائیگی آپ کریں گے تب تکبر نہیں کر سکتے۔ تو تکبر سے بچنا ہے تو حقوق کی ادائیگی اپنا نصب العین بنا لیں کہ حق ادائیگی میں نے کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پہ مسکراہٹ سے پیش آنا۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا مسکراہٹ والا، واللہ بڑی خیر و عافیت ہے۔ بعض لوگ ایسے اب دیکھتے ہیں ان کے چہرے کی طرف، بس ان کی مسکراہٹ ہی کہتے خرید لیتی ہے، ان کی اچھی عادت ہوتی ہے، جب بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں۔ اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ تبسموں کی فوج ہے عقیق صدقہ، مفت کا صدقہ دے رہے ہیں میرے بھائی۔ آپ جیب سے کوئی ریال روپیہ نہیں دے رہے، آپ کے نام اعمال صدقہ لکھا گیا، آپ مسلمان بھائی آپ کی مسکراہٹ کو دیکھ کے خوش ہوا، آپ کا کیا گیا؟ صحت میں کوئی فرق پڑا نہیں؟ اور پہلے بھی بیان کیا تھا، جب انسان غصے سے دیکھتے نا، تکبر سے، غصے سے اسے، تو اس کے چہرے کے 40 کے قریب پٹھے جو ہے نا وہ کام ایکشن میں آتے ہیں، 47 کے قریب۔ اور جب انسان مسکراتا ہے تو اس کے چہرے کے 10 یا 13 پٹھے جو ہیں گوشت کے وہ ایکشن میں آتے ہیں۔ تو کیوں زیادہ پٹھوں کو تکلیف دیتے ہو؟ کیوں؟ یعنی پیارا سا عمل ہے، اچھا سا عمل ہے، تکلیف بھی نہیں ہے اس میں۔ تو مسکراہٹ سے آپ کا تکبر بھی جائے گا، دل بھی نرم ہوگا، تواضع اور انکساری بھی آپ جانیں گے، اور دوسرے میں محبت بھی پیدا ہوگی دوسروں کے دلوں میں، اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور عام سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کو، روش منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں فقراء مساکین کے ساتھ جنت میں داخل کر دے، ہمیں ہر تکبر سے اور ہر نافرمانی سے نجات عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلم سبحان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
1: کیا افطاری اور سحری کا وقت اذان کے ساتھ مشروط ہے؟ ہمیں بتایا، اذان اگر مؤذن جو ہے وہ فجر کے طلوع کے ساتھ متعین کر دیتا ہے، اور اکثر یہاں پہ مساجد میں یہی ہے، یہاں پہ مساجد میں طلوع الفجر کے ساتھ اذان ہوتی ہے، اسلام کہتے ہیں فجر کے اذان سے روزہ رکھ لو، ٹھیک ہے نا؟ اور سورج غروب جو ہے وہ تو ہم سب جانتے ہیں، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جو سورج غروب ہو جاتا ہے، مغرب کا وقت متعین ہے اذان کے ساتھ، اختلاف فجر کے وقت میں ہے۔ اور یہاں پر سعودی عرب میں الحمدللہ وقت متعین ہے، مؤذن اذان دیتا ہے فجر کی، جب فجر صادق نکل آتا ہے ہمیں پتہ ہے روزہ رکھنے کا وقت شروع ہو گیا، افطاری کا وقت ختم ہو گیا، کھانا پینا ہم روک دیتے ہیں۔ اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب اذان ہوتی ہے، ہم افطاری کر لیتے ہیں۔ اگر کسی ملک میں یہ معاملہ نہ ہو، اذان جو ہے فجر کی، مغرب کی اذان تو سب ہم جانتے ہیں اس کا وقت جو ہے سورج کے غروب ہونے سے ہوتا ہے، لیکن بعض فرقے ہیں جو تاخیر سے، جس کے روافض ہیں وہ تاخیر کرتے ہیں، وہ اگرچہ غلط ہے لیکن جو وقت شروع ہوتا ہے وہ سورج غروب ہونے سے ہوتا ہے۔ تو اذان کا تعلق کیا ہے سورج فجر طلوع اور سورج غروب سے؟ اگر مؤذن اسی وقت متعین کر دیتا ہے۔
2: رمضان کا مسئلہ تھا، عید کا مسئلہ آ گیا، عید سے پہلے عید کا مسئلہ، رمضان سے پہلے رمضان کا مسئلہ تھا، چاند کا مسئلہ ایک مسئلہ ہو گیا، چاند کا بھی ایک مسئلہ ہو گیا۔ چاند خوشی لے کے آتا ہے، بعض لوگوں کے لیے چاند مشکل بن جاتا ہے، اور اکثر یہ یورپ امریکہ میں ہوتا ہے۔ دیکھیں اسلام کی اور مسلم ممالک کی آپ قدر و قیمت دیکھیں، واللہ کئی لوگ جو اس قدر و قیمت سے ناواقف ہیں یا غافل ہیں، حکمران برے ہی صحیح، ظالم ہی صحیح، فاسق فاجر ہی صحیح، لیکن اسلام باقی ہے، امن و امان قائم ہے، اذان ہے، حج سسٹم قائم ہے، رمضان میں آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ نماز باجماعت ہوتی ہے اور پورا سسٹم قائم ہے، دین اسلام ظاہر ہے ان مسلمان ملک میں الحمدللہ، اعلان ہوتا ہے چاند دیکھ کے اب سب مسلمان ایک ساتھ روزہ رکھ لیتے ہیں، عید ایک ساتھ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، واللہ یہ خیر ہی کافی ہے۔ ظالم قرآن کا فجور ہے، فسوق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے، اس کا ظلم وہ جانے، حساب رب کو اس نے دینا ہے، لیکن اس ظالم کی وجہ سے امن و امان تو باقی ہے، دین تو قائم ہے کہ نہیں؟ کیا یہ خیر کم ہے ہمارے لیے؟

0: واللہ یہ خوبی کافی ہے. الغرض سوال یہ ہے, بہن یہ سوال کرتی ہے کہ یو کے میں روزہ جو شروع لوگوں نے کیا ہے وہ دو طریقے سے کیا ہے, ایک کلکولیشن کے ذریعے کیا ہے, دوسرا طریقہ کیا تھا سعودی عرب کے ساتھ؟ ایک تو کلکولیشن والا, دوسرا طریقہ کیا ہے جو سلفی مرکز جو ہے انہوں نے بھی کلکولیشن کے ساتھ؟
1: چاند نظر نہیں آتا, ان کا تھا کہ 30 دن پورے ہو چکے تھے اس دن, اس کے بعد جو
0: نہیں چاند وہاں پہ دیکھتے ہیں ساتھ ہی
1: اکثر دیکھتے ہیں سعودی عرب کو اکثر
0: فالو کرتے ہیں,
1: نظر نہیں آیا تھا
0: تو سعودی عرب کو فالو کیا تھا. اچھا جو
1: چاند نظر نہیں آیا تھا 30 پورے دن مہینے کے مکمل کر,
0: نہیں چاند نظر نہیں کو دیکھا تھا چاند کو, تو پھر چاند کیسے نہیں دیکھا؟ یا چاند دیکھیں نہیں, چاند دیکھ سسٹم نہیں ہے نا وہاں پہ, نہیں وہ الگ وہاں پر نہیں. میں سوال یہ کہ کیا یو کے میں چاند دیکھنے کا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں وہاں پہ بعض مراکز والے خود دیکھتے ہیں, لوگ باہر جا کے بعض ساتھی دیکھتے ہیں. اچھا چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی, چاند نظر نہیں آیا تو 30 مکمل کے شعبان کے اور انہیں روزہ رکھا. جس نے عمل کیا اس کو فالو کرنا چاہیے, جس نے چاند کو دیکھا نظر نہیں آیا اور 30 مکمل شعبان کے کیے ہیں تو جو فلکی طریقہ کلکولیشن جائز نہیں ہے, غلط ہے. انہوں کہتے ہیں کلکولیشن کے طریقہ جو ہم نے ایک دن پہلے روزہ رکھا ہے. بہن کا یہ سوال ہے اب میں عید کیسے کروں, میرے خاوند نے کلکولیشن کے طریقے سے روزہ رکھا ہے, میں نے سعودی عرب کے ساتھ رکھا, یعنی چاند دیکھنے کے طریقے جو نظر نہیں آیا تو 30 مکمل شعبان کی, اب عید میں کیسے کروں؟ اللہ المستعان. آپ اپنے روزہ مکمل کریں, جو جس طرح آپ نے روزے رکھے آپ کے لیے جائز تو نہیں کہ آپ ایک روزہ ختم کریں, اور آپ روزہ رکھیں آپ کے خاوند عید بنائے اس کی مرضی ہے. اللہ المستعان. یہی مسئلہ ہوتا ہے, ہمیشہ میں یہی گزارش کرتا ہوں, اختلافات تو ہیں کوئی شک نہیں, لیکن چاند کے معاملے میں اگر ان کا اتفاق ہو جائے تو کیا ہے, یا تو کوئی وہاں پہ کوئی مرکز جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے عزم کر لے, اور وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ تھوڑا سا شہر سے باہر دور چلے جائیں اور کوشش کریں تو ہو سکتا ہے نظر نہیں آیا ہے سسٹم کے باوجود بھی 30 مکمل ہو گئے شعبان کے تو روزہ رکھیں, یا ایسے نہیں ہے تو بعض سعودی عرب کے ساتھ مکہ کے ساتھ رکھتے وہ کر لیں. کیلکولیشن جو ہے وہ طریقہ درست نہیں, غلط طریقہ.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ومن يتق اللہ يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر کرتے ہوئے حسبنا اللہ ونعم الوکیل فرماتے ہیں, قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی في النار وقالها محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. آج کے خطبے کا موضوع ہے حسبنا الله ونعم الوکیل. حق التوکل علی اللہ سبحانہ وتعالی, اللہ تعالی پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق. توکل کیا ہوتا ہے اور حق التوکل کیا ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حق التوکل کو نہیں جانتے, وہ لوگ کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں؟ اگر آج مسلمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو آج یہ مسلمان اس ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نکل کر عزت اور کامیابی کی زندگی بسر کر سکتا ہے. اور پھر آخر میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ کہ آج امت میں جتنی بھی مصیبتیں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن صرف زبان سے کرتا ہے. بھروسے کا اور توکل کا حق نہ تو وہ جانتا ہے اور نہ وہ ادا کرتا ہے. توکل کا معنی ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا دل کی سچائی کے ساتھ. اور حق التوکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہے دل کی سچائی کے ساتھ اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. کیونکہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے, یا دل سے صرف یہ یقین کرنا کہ اللہ تعالیٰ پر مجھے بھروسہ ہے, اللہ تعالیٰ ہی میری ہر مصیبت دور کرے گا, جب تک کہ اس پر عمل نہ کیا جائے. یہ یقین اور یہ قول کافی نہیں ہے. اور حق التوکل میں عمل جڑا ہوا ہے قول اور یقین کے ساتھ. یہ حق التوکل ہے. توکل بذات خود عبادت ہے. ایک بنیادی بات میں بتا دوں, توکل بنیادی طور پر عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرو, توکل کرو اگر تم واقعی مومن ہو. اور فتوکل فعل امر ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. تو توکل عبادت ہے, لیکن توکل کا تعلق جو ہے وہ زبان سے نہیں ہے, وہ آنکھ یا کان یا ہاتھ یا پاؤں سے نہیں ہے. توکل کا تعلق ہے دل سے. اور توکل جو ہے وہ اعمال قلبیہ میں سے ایک عمل ہے, دل کی اعمال. ہم تو جانتے ہیں کہ جسم کے اعمال ہوتے ہیں نا, جسم کے علاوہ دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں, دل بھی عمل کرتا ہے, اور دل کے اعمال میں سے توکل ایک عمل ہے. باقی اعمال کون سے ہیں؟ محبت ہے, ڈر ہے, امید ہے, انابت ہے, خشیت ہے, رغبت ہے, رحبت ہے. یہ سارے جو اعمال, یہ دل کے اعمال ہیں. ہم ہاتھوں سے تو عمل کرنا جانتے ہیں, کبھی دل سے بھی عمل کر کے دیکھا ہے؟ ہم توکل کرتے ہیں, بعض لوگ توکل کرتے ہیں اپنے ہاتھ سے یا پاؤں سے. یہی وجہ ہے کہ حق توکل ادا نہیں ہو رہا. تو یہ تین چیزیں ضروری ہیں حق توکل کے لیے. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میں رہے کوئی, وہ بہترین کارساز اور مددگار ہے. اور دل سے یقین کر لو. زبان سے اعتراف ہے, دل سے یقین ہے کہ واقعی جو میں نے کہا ہے وہی سچ ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا مددگار ہے ہی نہیں. اس لیے میں بھروسہ اسی پہ کرتا ہوں جو سچا ہے, جو بہترین مددگار, بہترین کارساز ہے, جو غالب بھی ہے, جو حکمت والا بھی ہے, جو کریم بھی ہے, جو رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, فَعْبُدْهُ, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عبادت کر, وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر بھروسہ کر. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں, تو یہ اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غالب ہے, حکیم حکمت والا ہے. جس نے اپنے آپ کو عزیز کے حوالے کیا اور عزیز پہ بھروسہ کیا, وہ کبھی ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ وہ کبھی ذلیل ہو سکتا ہے؟ اس نے تو بھروسہ کیا غالب پر, تو پھر مغلوب کیسے ہے وہ؟ اسی اللہ کا وعدہ سچا ہے, لیکن اس بھروسے میں کچھ کمی ہے, کچھ نقص ہے. آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں نقص کون سا ہے, ہم اپنے توکل کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں, حق توکل پر عمل کیسے ممکن ہے, آج ہم یہ جاننا چاہتے ہیں. یہ جو حدیث میں نے یا جو اثر میں نے بیان کیا تھا سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا, کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان حسب اللہ ونعم الوکیل, فرماتے ہیں قال ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ معروف اور مشہور ہے کہ ایک جوان ہوش سنبھالتا ہے ایسے گھرانے میں جس میں شرک عام ہے. صرف گھرانہ ہی نہیں, پوری قوم شرک کے دلدل میں غرق ہو چکی ہے. یہ واحد جوان ایسا ہے جو شرک سے فطری طور پر نفرت کرتا ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اپنا باپ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور مشرکوں کا سردار ہے, سرداروں میں سے ایک سردار ہے. اب یہ جوان اکیلا ہے, اس کے گھر والے اس کے خلاف ہیں, اس کا معاشرہ اس کے خلاف ہے, صرف قوم پورا معاشرہ اس کے خلاف ہے. اب اس کے پاس اس کے ساتھ سوائے اس کے رب کے کوئی بھی نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ میں کبھی الگ سے پورا بیان کروں گا, بہت سارے عبر اور بہت سارے اسباق ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں اگر ایسے گزر جاؤں تو پھر حق ادا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے عظیم نبی ہیں, ابو الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہیں, تو میں سمجھتا ہوں حق ادا نہیں ہوگا, اس لیے میں صرف آج کے موضوع پر جو شاہد اس پر میں بات کرتا ہوں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو سزا دینے کا اتفاق ہوا اور فیصلہ باپ کرنے والا ہے کہ سخت سے سخت سزا دی جائے, اس نے جرات کیسے کی کہ ہمارے ان معبودوں کو اس نے توڑا ہے, یہ ہمارے رب ہیں, یہ ہمارے معبود ہیں, ان کو توڑا ہے ابراہیم نے, تو سزا سخت سے سخت ہونی چاہیے. مشورہ ہوا کیا سزا دے, اتفاق ہوا کہ جلانے سے بڑھ کر, زندہ جلانے سے بڑھ کر کوئی سزا ہے نہیں. اس کو ہم زندہ جلائیں گے لیکن عام آگ نہیں ہوگی, آگ بھی خاص ہوگی کیونکہ جرم خاص ہے. جرم کیا تھا؟ بت کو توڑا, بلکہ بتوں کو توڑا اور جو سردار تھا اسے باقی رکھا. سردار کیوں باقی رکھا؟ اور جو کلہاڑی تھی اس کے کندھے پہ ایسے رکھ دی. جب واپس آئے اپنے میلے سے اور اپنا کھانا پینا رکھا ہوا تھا تبرک کے لیے, ہم میلے پہ جائیں گے, واپس آئیں گے تو کھانے میں برکت ہوگی تو کھائیں گے, ہمارے جسم میں بھی توانائی ہے کہ رزق میں بھی برکت ہوگی. واپس آئے تو سارے معبود ٹوٹے پڑے ہیں, جو سردار ہے وہ کھڑا ہے, سب سے بڑا معبود جو ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ کس نے کہا ابراہیم نے کیا ہے؟ بلاؤ ابراہیم, اے ابراہیم یہ تو نے کیا ہے. اب دیکھیں, اب عمر بھی 40-50 سال کی نہیں ہے, 17-18 سال کی عمر ہے, جیسے ہمارے بچے ٹین ایج, 13-14 ٹین ایج. ٹین ایج میں بچے عام طور پہ جو ہوتے ہیں ان پر حکمت غالب نہیں ہوتی بلکہ شہوت غالب ہوتی ہے اور جذبات غالب ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم بندہ ہے، ایسا عظیم جوان ہے کہ جذبات سے کام کبھی نہیں لیا. ابراہیم تو نے توڑا ہے ان کو، بڑے پیارے انداز میں معصومیت سے فرماتے ہیں، اس سے پوچھو جو ان کا بڑا کڑا ہے کس نے توڑا ہے، میں تو کہتا ہوں اسی نے توڑا ہے، اور ثبوت اس کے کندھے پر لٹکا ہوا ہے. تھوڑا سا دل میں خدشہ تو ہوتا ہے نا، اگر واقعی سچے معبود ہوتے تو کم سے کم اپنی حفاظت تو کرتے، اپنے پیاروں کی حفاظت تو کرتے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سے پوچھو ذرا اگر یہ بات کر سکتے ہیں. تو شیطان خون میں دوڑتا ہے، وسوسہ کرتا ہے. شیطان نے کہا تم تو یہ جانتے ہو، یہ تو بول نہیں سکتے. حق بات یہ تھی جو بول نہیں سکتا تو پھر اس کو سجدہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جو بولنے سے قاصر ہے اور جو بول نہیں سکتا وہ پھر کیا وہ سن سکتا ہے؟ وہ یہ جان نہ یہ بول سکتے نہ یہ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتا ہے یہ دیکھ بھی نہیں سکتے، ہل سکتا ہے اپنے جسم سے مکھی بھی اڑا سکتا ہے، نہ یہ دیکھ سکتا ہے نہ یہ سن سکتا ہے نہ یہ ہل سکتا ہے، تو پھر یہ کر کیا سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا وہ دوسروں کے لیے کیا کرے گا؟ تو یہاں پر انہیں خاموشی اختیار کی، لیکن شیطان نے جو وسوسہ کیا تم تو جان دو کہ یہ بول نہیں سکتے، ہے تمہارے رب لیکن ہے ایسے ہی، یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے. وہ یہاں پہ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی کے لیے خیر بات آسان کر دیتا ہے نا، حق کی بات، تو اسے فوراً سے لے لو. شیطان کو موقع نہ دو کہ وہ کسی بھی ذریعے سے آ کر آپ کو شکو کو شبہات میں ڈال دے اور آپ پھر اس حق کے اتباع سے محروم ہو جائے. ان کا بات تو صحیح ہے، یہ تو سنتے نہیں ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، بس اسے سزا دو. جب ظالموں کے پاس جواب نہیں ہوتا، کوئی علم ہوتا نہیں باقی، تو پھر سوائے ظلم کے ہٹ درمی کچھ باقی رہتے نہیں ان کے پاس، پھر سزائیں دیتے ہیں. تو اتفاق کو جلانا ہے، کیسے جلانا ہے؟ خاص طریقے کی آگ، پورا ایک مہینہ آگ کو سلگایا گیا. ذرا غور کرو آگ کیسی ہوگی، وہ اتنی بھیانک آگ تھی کہ اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ بھی گزرتا اوپر سے اس کے سیک سے وہ بھی جل جاتا. اچھا تو اب اگر اتنی بھیانک آگ تو سلگا رکھی ہے ہم نے، اب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالیں کیسے آگ میں؟ قریب جاتے تو جل جائیں گے. انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے، منجنیق میں ڈال دیتے ہیں. منجنیق خاص آلہ ہوتا ہے، جنگوں میں کام آتا تھا، کہ اس میں کوئی پتھر یا کچھ ایسی چیز رکھ کے بعض وقت اس میں آگ کا گولہ بھی بنا دیتے تھے اور دور سے اس کو پھینکتے تھے دشمن پر، دشمن کو کافی نقصان پہنچ جاتا اس سے. تو انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق میں بٹھا دیتے ہیں، وہ پھر اسے دور سے پھینک دیں گے، آگ میں جا کے گر جائے گا. چنانچہ ایسے ہی کیا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس منجنیق میں بٹھایا گیا اور پھینکا گیا. اب یہ سارا جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی، وہ اس لمحے میں ہے جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اڑ کے جا رہے ہیں منجنیق سے آگ کی طرف. اللہ تعالیٰ کا امتحان، اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ میرے بندے سے پوچھو جا کے، اور اسے یہ کہو کہ اگر مدد چاہتے تو مدد کے لیے حاضر ہو. چنانچہ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابراہیم، مجھ سے کوئی مدد کی ضرورت ہے؟ اب موت سامنے ہے، آگ سامنے ہے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
0: آپ سے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے مجھے مدد کی سخت ضرورت ہے. اور فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اپنے آپ کو مکمل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، یعنی عاجزی اور تواضع انکساری کی انتہا ہے. اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا، اے اللہ تعالیٰ میرا بھروسہ تجھی پر ہے، کسی اور پر نہیں ہے، کسی اور مخلوق پر نہیں ہے. میرا اللہ میرا نگہبان ہے، میرا اللہ میرا مددگار ہے. جب میرا رب میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اس سے بہتر حفاظت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اس پوری کائنات میں. یہ اعلان کیا موت کے سامنے. بس اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنے بندے سے سنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے قانون کو تبدیل کر دیا. قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ وہی کی وہی ہے، اس کے شعلے وہی کے وہی ہیں، کوئی اور جاتا تو جل کے خاک ہو جاتا، صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک ہو گئی. بردن و سلام من علی ابراہیم، اگر بردن ہوتا نا تو برف ہو جاتی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہوتی ٹھنڈک سے، و سلام من علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی کے ساتھ. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ آگ اور ٹھنڈی؟ آگ تو پیدے جلانے کے لیے ہوئی ہے لیکن اللہ کے حکم سے آگ جلاتی ہے، اپنی مرضی سے آگ جلا نہیں سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اسی آگ کو ٹھنڈا بھی کر دے. کافر سب دیکھ رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا کے گرے ہیں، اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں آگ کے اندر، رسیاں جل گئیں، بندھے ہوئے تھے رسیوں میں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے. یہ ایسی آگ ہے کہ رسی تو جل گئی، کپڑے کو آگ نے نہیں چھوا اور جسم کو آگ نے نہیں چھوا. یہاں پر عقلیں حیران ہو جاتی ہیں، دل پریشان ہو جاتے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کہیں ہمارے آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ نہیں، حقیقت ہے یہ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کب؟ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عرض کی اپنے رب سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، موت سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، اور آگ سے جل کر مرنا میرے بھائی ایک بھیانک موت ہوتی ہے، تکلیف دہ موت ہوتی ہے. تکلیف دہ موت کے سامنے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، واللہ عام بات نہیں ہے میرے بھائی. جب تک ہم اپنی تربیت اس پر نہیں کریں گے، دیکھیں اچھے اوقات میں تو ہم سب کہنے کے لیے تیار ہیں، اچھا وقت ہے ہم سب کہتے ہیں، لیکن مصیبت کے وقت، مصیبت کی شدت میں، ہلاکت کے وقت، جب افراتفری کا عالم ہوتا ہے، جب انسان صرف اپنے آپ کو اپنے گھروں کو بچانا چاہتا ہے، بس مصیبت سے بچنا ہے، تب میرے بھی عقل کام نہیں کرتی بتا دو، پھر یہ ایمان اور یہ دل کام کرتا ہے. جس نے ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے تو پھر وہ برے اوقات میں بھی اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانتا ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ وقت اچھا ہو یا برا ہو ہم اپنے آپ کو کسی کے حوالے تو کرتے ہیں لیکن رب کے سوا. اور ہمیں رب سب سے آخر میں یاد آتا ہے. یہ آج ہمارا ایمان ہے, یہ آج ہمارا توکل ہے. پھر ہم چیختے اور چلاتے ہیں, آج ہم تو مصیبتوں میں پڑے ہیں, ایک بحران سے نکلتے ہیں دوسرا آتا ہے, دوسرے سے نکلتے ہیں تیسرے میں ڈوب جاتے ہیں. خرابی ہمارے اندر ہے, ہمارے دلوں کے اندر ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے, یہ حق التوکل ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام بھی بڑی شدت کا موقع تھا, اور پھر امتحان اور آزمائش. آزمائش کے وقت جس نے یہ لفظ پڑھے نا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اللہ کی قسم وہ کامیاب ضرور ہوا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. مصیبت کے وقت جب عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے, تب آپ کا ایمان بولتا ہے, آپ کا یقین اور توکل سامنے آتا ہے. جنگ احد کے بعد, اب جان جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی نقصان ہوا, کافی پریشانی ہوئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ 70 صحابہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا, مسلح کیا گیا, ان کے پیٹ کو چاک کیا گیا, ناک کاٹ دی گئی, کان کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی. کوئی شخص اپنے پیارے کو, دشمن کو نہیں دیکھ سکتا. دشمن کو دیکھ سکتے اس حالت میں آپ کے ساتھ مرا ہوا, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو, اور ان میں سے سب سے پیارے چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ, اسد اللہ, ان ظالموں نے, کافر بدکاروں نے ان کے اس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخم ہوئے. جنگ کے آخر میں جب یہ جنگ ختم ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب احد پہاڑ کے اوپر چلے گئے, تو ایک صحابی سے کہتے ہیں, جا کے دیکھو یہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں یا گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں. اگر یہ گھوڑوں پہ سوار ہو رہے ہیں تو اس کا معنی ہے اب یہ مدینہ شہر کی طرف رخ کریں گے, تو پھر ہم جلدی سے ہم نے جانا ہے اور اپنے گھر کا دفاع کرنا ہے. ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی, ابھی جنگ جاری ہے, اس کا مطلب یہ ہے. اور اگر یہ اونٹ پہ سوار ہو کے جاتے ہیں, اس کا مطلب ہے جنگ ختم ہوئی اور یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں. اسے کہتے ہیں حکمت, دیکھنے سے حکمت. تو صحابی نے دیکھا اور آ کے عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ اونٹوں پر سوار ہو کے جا رہے ہیں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ جنگ اب ختم ہوئی, اور وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. جنگ احد کا ریزلٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت تھی, یاد رکھیں, ہار نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کافروں اور ظالموں پر ایسا پردہ ڈالا کہ وہ جیتی ہوئی جنگ بھی ہار گئے. کیسے؟ میدان جنگ میں تو ان کو جیت ہوئی, لیکن مدینہ کیا فتح کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف دیکھنا تو کیا سوچنے بھی نہیں دیا کہ ہم نے مدینے میں داخل ہونا ہے. وہ خوش ہو کر انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم جنگ جیت گئے, واپس گئے. جب واپس گئے تو آدھے راستے میں ان کو ذرا سوچ آئی, ابو سفیان کو, ارے ہم نے یہ کیا کیا ہے, ہم تو جیتی ہوئی جنگ ہار کے آ رہے ہیں, چلو جلدی سے واپس چلتے ہیں اور مدینے پر قبضہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام, دیکھیں امتحان دیکھیں, وحی کے ذریعے پیغام پہنچایا ہے کہ وہ اب واپس آنے کا سوچ رہے ہیں. حالت دیکھیں صحابہ کرام کی, 70 عظیم صحابی شہید ہو چکے ہیں, صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ان کا خون بہہ رہا ہے, ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے. یہ صحابہ جو باقی تھے شدید زخموں میں, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ اب وہ تیاری کر کے واپس آنا چاہتے ہیں, ان شدید زخموں میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے صحابہ کرام. گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے, ایک دوسرے کو کندھے کے سہارے دے کے گھوڑے پہ سوار کیا, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک قافلہ وہاں سے آ رہا تھا, اور اس قافلے کے ایک شخص نے کہا
2: کہ میں نے دیکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. ابو سفیان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی. تو جب گھوڑے پر سوار ہوئے تو آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے صرف دیکھے, لفظ دیکھے, حسب اللہ نعم الوکیل, دل سے نکلا. یہ نہیں دیکھا کہ ہم ٹوٹے پڑے ہیں, ہمیں زخم لگے ہوئے ہیں, اتنا کافی تھا ہمارے لیے, اتنی آزمائش. نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے جب تک یہ سانس چل رہی ہے. ہم اس آزمائش میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں. بس ہمارا رب ہم پر راضی کیسے ہوتا ہے, ہم اپنے رب کو راضی کرنا جانتے ہیں. وہ راستہ کیا ہے جہاں پر ہمارا رب ہم پر راضی ہو سکتا ہے؟ اب راستہ یہ ہے کہ ابھی ہتھیار نہ ڈالو. ایک دفعہ سہارا دے کے کندھے کا گھوڑے پہ سوار ہوئے, آگے تک گئے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دل میں ڈر ڈال دیا, رعب اور خوف. کسی نے کہا ہم نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ تو تیاری کر کے واپس تمہاری طرف آ رہے ہیں. انہوں نے کہا رک جاؤ یہاں پہ, اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, ہماری ابھی عزت تھوڑی سی باقی ہے, اس عزت کو ذرا رہنے دیں اور واپس مکہ کی طرف چلیں. ارے عجیب سی قوم ہے, اتنی شدید تکلیف میں بھی پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. سوائے ایمان اور توکل کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں. حسب اللہ نعم الوکیل دنیا کے اس نظام کو تبدیل کر دیتا ہے. کافر کے دل میں رعب اور خوف تب پیدا ہوگا جب ہمارا ایمان اتنی مضبوط ہوگا, ہمارا توکل اتنی مضبوط ہوگا, جب ہم مصیبت وقت کہیں گے حسب اللہ نعم الوکیل, تو کافر کے پاؤں بھی لرز جائیں گے, ان کے ہاتھ بھی کانپیں گے, ان کا دل ان کا ساتھ نہیں دے گا. یاد رکھیں آج ہم پر غالب کیوں ہے؟ آج ہمارے پاس یہ ایمان کی طاقت اور حق توکل مفقود ہے, موجود نہیں ہے. اسی طریقے سے دیکھیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ پر حق توکل پر عمل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس زمین کا اس دنیا کا نظام تبدیل کر دیتا ہے اس کے لیے. دو مثالیں, تیسری مثال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی, فرعون نے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے صبح جو ہے اب اپنے قوم کو لے جاؤ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 6 لاکھ کی تعداد میں بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کے روانہ ہو جاتے ہیں فلسطین کی طرف, مصر سے باہر نکل کے. راستے میں ابھی پہنچے نہیں, ابھی مصر سے خارج ہوئے نہیں, باہر نہیں نکلے, صبح فرعون کے سارے ساتھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہماری خدمت کون کرے گا, ہماری غلامی کون کرے گا, تم نے اجازت کیسے دی ان کو جانے کی؟ اب ان کے سامنے ایک راستہ, یا تو ان کو مارے یا ہماری غلامی میں واپس آئے. فرعون نے اپنے وعدے کو توڑا اور اپنے پورے شان و شوکت لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کیا. جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون آ رہا ہے, دور سے پتہ چلا کہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے, آج خیر نہیں ہے, یا تو پھر وہی غلامی ہے یا سامنے موت ہے. آگے سمندر ہے, پیچھے فرعون اور اس کی فوج ہے, سمندر میں بھی موت ہے اور فرعون میں بھی موت ہے, دونوں طرف موت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں انا لمدرکون, بس اب تو ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی موجود ہے, یہی لاٹھی تھوڑی دیر پہلے سانپ بنی تھی اللہ کے حکم سے, یہی لاٹھی جو ہے یعنی ایک پاور تھی ان کے ہاتھ میں, ایک طاقت تھی ان کے ہاتھ میں. جب اسلحے کی طاقت کرتے ہیں تو اس لاٹھی سے کون کیا زیادہ طاقتور چیز ہوگی؟ جو میدان عید کے دن اس میں میدان میں جب 40 جادوگروں نے مقابلہ کیا, تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک لاٹھی کی وجہ سے, اس ایک لاٹھی کا سبب اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی, کامیاب ہوئے. لیکن دیکھیں اب موت سامنے ہے, دیکھیں مصیبت کی شدت, امتحان ہے اللہ تعالیٰ کا. بنی اسرائیل بھی اپنے قوم بھی مخالف ہے, اے موسیٰ ہم تو اب ہلاک ہوئے, یعنی
0: تمہاری وجہ سے, آگے موت پیچھے بھی موت. یہاں پر ایمان اور توکل سامنے آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا, ہرگز نہیں, ہم ہلاک نہیں ہوئے, اگرچہ موت نے گھیرا ہو ہر طرف سے, کلا ہرگز نہیں, تم غلط کہہ رہے ہو. کیوں؟ ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ ہماری رہنمائی ضرور کرے گا, وہ میری رہنمائی کرے گا اس مصیبت میں بھی, اس موت میں بھی. اللہ تعالیٰ فوراً, دیکھیں دیر نہیں ہوتی, ابھی فرعون قریب نہیں آیا, فرعون سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کامیابی آ گئی, مدد آ گئی وحی کے ذریعے. اضرب بعصاک البحر, اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس توکل یہ ہے, ان معی ربی سیہدین, حق التوکل یہ ہے, سبب شرعی یہ ہے کہ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارو. بس کیا اللہ تعالیٰ اس لاٹھی کو سمندر پہ مارنے کے بغیر سمندر کو کھول نہیں سکتا تھا؟ ہمیں یہ سبق ہے کہ حق التوکل کو سیکھو, ہوتا کیا ہے, اسباب شرعیہ ہمارے ہاتھ میں, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہیں. کامیابی کہاں سے کیسے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے, یہ رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. چنانچہ لاٹھی مارتے ہیں, اب اس لکڑی کے ٹکڑے میں کیا پاور ہے کہ وہ سمندر کو دو حصوں میں دو پہاڑ بنا دے اور خشک راستہ بنا دے. وہ اللہ تعالیٰ کے کن فیکون سے ہوا. اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. تو سمندر کھل جاتا ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور 600,000 کی تعداد اس سمندر سے گزر جاتی ہے, اور راستہ کیسا, کیچڑ نہیں کہ کوئی پھسلے, طریقا یبسا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشک راستہ, جیسے کبھی کی کئی صدیوں سے یہاں پہ پانی بھی نہیں تھا, بالکل خشک, ارے دائیں بھی پانی بائیں بھی پانی, یہ سمندر تھا ابھی, خشک ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے, لیکن جب کن فیکون ہوتا ہے تو اس زمین کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, آسمان کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے, دنیا کے قانون تبدیل ہو جاتے ہیں. جب آخری ان کا گدھا گھوڑا اور کتا بکری بھی نکل جاتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو نہیں نجات عطا فرمائی, ان انسانوں سے جو جانور تھے وہ بھی اس ہلاکت سے بچ گئے. وہ تو انسان کہتے تھے نا ان لمدرک, ہم ہلاک ہو گئے, نہیں, کلا انما یا ربی سیہدین. جب باہر نکل گئے فرعون نے دیکھا بڑا عجیب سا نظارہ ہے, ارے ابھی تو یہ کہتا تھا میں مصر کا مالک ہوں, مصر کے سرزمین کا میں مالک ہوں, میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, وہی زمین ہے مصر کی زمین ہے, اور یہی نہر اس کے, یہی پانی اس کے نیچے سے بہہ رہا تھا, اس کے محل کے کنارے سے بہہ رہا تھا, ارے اب یہ پانی پانی نہ رہی ہے, کیا ہو گیا ہے, عجیب سا نظارہ ہے, یہ پانی اور پہاڑ, پانی کا پہاڑ زندگی میں پہلی مرتبہ. جی ہاں, جسے پتھر کے پہاڑ بنائے ہیں کیا وہ پانی کے پہاڑ نہیں بنا سکتا؟ سبحان اللہ. اب فرعون کو یقین ہوا اب میں نہیں بچ سکتا. دیکھیں ہمیشہ مغرور کو, متکبر کو, اس کو تکبر ہی مارتا ہے. اگر چاہتا تو ادھر ہی کلمہ پڑھ لیتا. آنکھوں کے سامنے سے بڑی آیت کیا ہے؟ نو آیتیں پہلے, نو معجزے اور آیتیں پہلے دیکھ چکا اپنی آنکھوں سے, اب دسویں آیت بھی سامنے ہی جو سب سے بڑی ہے. اب اس یقین ہو میں رب نہیں ہوں ان کا, اس کو دیکھنے پہلے سے تھا, اب دیکھنے والوں کو بھی یقین ہو گیا کہ اب فرعون بے بس ہو چکا ہے, لیکن فرعون کو اس کے تکبر نے مارا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, جھٹلایا تو ہے فرعون نے اور اس کے قوم نے, میری آیتوں کو جھٹلایا ہے, میرے نبی کو جھٹلایا ہے, کلمہ توحید کو جھٹلایا ہے, لیکن دل سے وہ یقین کرتا تھا, اس کے قوم بھی یقین کرتی تھی. تو جھٹلایا کیوں ہے؟ ظلما وعلوا, ظلم کرتے ہوئے تکبر اور ہر درمی کی وجہ سے. اگر واپس دو قدم جاتا تو اس سے غرور ٹوٹتا, تو آگے دو قدم جاتا تو بچنے کے ہو سکتا ایک چانس ہوتا, تو اس نے اس چانس اویل کیا اور نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے اسی پانی کو حکم دیا. اچھا, جب موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف نکل گئے, اب پھر سوچا, دیکھیں سوچا کہ پھر سے یہ لاٹھی ماروں تاکہ پانی بند ہو جائے, اس سے پہلے کہ فرعون اور اس کا لشکر آ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اے میرے پیارے نبی یہ میرا اس کا معاملہ ہے, سمندر کو چھوڑ دے جیسے تم نے چھوڑا ہے, ان کو غرق میں کروں گا. اور پھر اللہ نے پارک حکم دیا ہے اور وہ غرق ہو گئے. حق توکل سے دنیا کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے. چوتھی مثال لے لیں آپ, مریم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, والدہ ماجدہ. دیکھو عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ کمزور لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے. سب سے زیادہ کمزوری کا مرحلہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے عورت کی زندگی میں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مرحلہ ہوتا ہے تو ساری رشتہ دار, ماں, ماسیاں وغیرہ, ان کی کزن وغیرہ سب اکٹھے ہوتی ہیں, تو اس کو ایک مورل سپورٹ مل جاتی ہے جیسے کہتے ہیں نا, کہ اس کے ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا مطمئن ہو جاتے ہیں. دیکھ میرے ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے, یہ بھی اس مرحلے سے گزری ہے, میری ماں بھی گزری ہے, میری بہن, بڑی بہن بھی گزری ہے, تو میں بھی انشاءاللہ ٹھیک رہوں گی. اب دیکھیں اکیلی جوان لڑکی ہے, اکیلی ہے, ساتھ ماں بھی نہیں ہے, ساتھ کوئی اور عورت بھی نہیں, اکیلی ہے. اللہ کا حکم ہے, اللہ کی آزمائش ہے کہ بچہ پیدا ہونے بغیر باپ کے, اللہ کے حکم سے, کلمت من اللہ, اللہ کے کلام سے, ایک کلمے سے بچے نے پیدا ہونا ہے. اب اکیلی ہے اور مخاوف شروع ہو گیا, بچہ پیدا ہوا, اس کمزور ترین حالت میں کوئی دوسرا شخص نہیں جو آ کے اس کمزور مدد کرتا. اللہ تعالی حکم دیتے ہیں یہ جو کھجور کا درخت ہے وہ حزی الی کی بجز نخل تو ساقت علیہ کی رتب جنی ہے. ذرا کھجور کے درخت دیکھے کتنا مضبوط ہوتا ہے, وہ ہلتا ہے, کوئی طاقتور مرد اسے ہلا سکتا ہے؟ اب اس کمزوری کی شدت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حزی الی کی بجز نخل, ذرا اسے ہلائیں تو صحیح. اس کمزوری کی شدت میں وہ اپنا ہاتھ لگاتی ہے اس طریقے سے, اللہ کے حکم کے مطابق وہ خود ہل رہی ہے, اس نے کہا ہلنا تھا. اللہ تعالی نے اس درخت میں سے کھجور کو نازل کیا, جو کھجور اوپر تھی وہ برکت والی کھجور تھی, اس کھجور کو کھایا, وہ درد بھی جاتا رہا, وہ کمزوری بھی جاتی رہی. کیا اللہ تعالیٰ بغیر ہلانے کے اگر حکم نہ دیتے ہلانے کھجور نہیں نازل کر سکتا تھا؟ لیکن یہ سبب شرعی ہے, حق توکل اسے کہتے ہیں, کچھ حرکت تو کرو جس کے حرکت میں برکت ہے. یہ سبق ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء, اپنے پیارے نبی کی والدہ ماجدہ کو اور اپنے پیارے انبیاء کو ہلاکت سے اس وقت نجات عطا فرمائی جب انہوں نے حق توکل پہ عمل کیا ہے, جب سمجھا ہے, جب اسباب شرعیہ پر عمل کیا ہے. یہ حق توکل ہے. آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم نے حق توکل کو سمجھا ہے؟ اگر آج ہم حق توکل کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے تو آج یہ برے دن ہمیں نہ دیکھنے پڑتے. آئیے دیکھیں کہ حق توکل کو جب ہم نے چھوڑا ہے تو ہمیں سزائیں کیا ملی ہیں. ایک کے بعد دوسری مصیبت, دوسری کے بعد تیسری مصیبت. پہلے میں یہ بتا دوں کہ نشانی دیکھیں, نشانی علامات دیکھیں کہ آج ہم واقعی اللہ تعالی پر بھروسہ نہیں کر رہے, صرف زبان سے کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے ہم لوگ, اور ہم اس کو اقرار بھی کرنا پڑے گا. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, چند اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جو حق توکل کو سمجھتے ہیں, عمل بھی کرتے ہیں. میں پوری امت کی بات کر رہا ہوں, پورے اسلامی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. علامتیں دیکھنی ہیں کہ ہمارے اندر کتنی توکل ہے اللہ تعالیٰ پر, تو آئے دیکھتے ہیں. یہ جو مزارات آج موجود ہیں, مزارات کی تعمیر کی جاتی ہے, پیسے صرف کیے جاتے ہیں. اور پھر مزارات میں جو قبریں ہیں ان قبروں کو طواف کیا جاتا ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, منتیں مانی جاتی ہیں, صدقات اور خیرات اور لنگر چلتے ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, دعا پکار توکل سب وہیں پہ ہوتا ہے. یہ کیوں ہوا, یہ کی چیز کی علامت ہے؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو آج یہ مزارات ویران ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے گھر آباد ہوتے. آج اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہیں اور وہ مزارات آباد ہیں. زبان سے تو کہتے ہیں, ان سے کسی سے بھی پوچھ لیں, یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم, تو یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ مدد کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ تمہارے جیسی مخلوق ہے, جب یہی بزرگ زندہ تھا تو خود مصیبتوں میں گھرا ہوا تھا, تمہیں کیا پتا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتا تھا, تمہیں کسی نے کہا کہ اسے جا کے مانگو تم؟ یہ تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا تھا, تم اللہ تعالیٰ بھروسہ کیوں نہیں کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بھروسہ کرنے کا حق ہے؟ آج اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے تو آج مزارات ویران ہوتے, اللہ تعالیٰ گھر مساجد آباد ہوتے. یہ سب سے پہلی نشانی ہے. دوسری نشانی دیکھنا چاہتے ہیں, جادوگروں کو دیکھیں آپ, جادوگروں کو دیکھیں. ہمارے معاشرے میں جادو اتنی جڑیں کر چکا ہے کینسر کی طرح, اللہ تعالیٰ ہم سب رحم فرمائے, محفوظ فرمائے, کہ کوئی مشکل سے آپ کو ایک گھرانہ ایسا ملے گا ہزاروں گھرانوں سے یا لاکھوں گھرانوں سے جو اس جادو سے بچا ہوا ہے. جادو کسی نہ کسی صورت میں کوئی نہ کوئی گھرانہ ڈوبا ہوا ضرور ہے. جادوگر کے پاس جا کر تعویذ لینا ہی جادو ہے, جادوگر کی تصدیق کرنا کفر ہے, اور جادوگر کے پاس جا کے صرف اس سے سوال کرنا جو ہے 40 دن کی نماز نہیں, جیسے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ پر ہم بھروسہ کرتے جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہم جانتے اور اس پر عمل کرتے, تو آج یہ جادوگر بھکاری ہوتے, ہم بھکاری ہیں ان کے سامنے. کیوں؟ حق و توکل نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہمیں پتہ نہیں ہے, ہم کہنا تو جانتے ہیں کرنا ہمیں آتا نہیں ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہلاکت سے نجات ہے, اور ہم اس کے باوجود بھی کہ ہمارا رب ہمیں بار بار فرماتا ہے پڑھو حسبنا اللہ ونعم الوکیل, اسی میں تمہاری نجات ہے, اس میں تمہاری کامیابی ہے, ہم پھر بھی نہیں کرتے. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے جو شفا ہے, رحمت للعالمین ہے, مومنوں کے لیے رحمت ہے, شفا ہے قرآن مجید. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین, یہ شفا اور رحمت ہے. اس کے باوجود بھی چھوڑ کے اللہ کے کلام کو اور ہم جاتے ہیں اور علاج کرواتے ہیں جادوگروں سے. کیا یہ توکل کرنے کا حق ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کیا, حق پر توکل نہیں کیا, حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہم نے جانا نہیں. تیسری مثال دیکھیں, تیسری نشانی دیکھیں, حسد اور بغض. حسد ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے, انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ حسد حسد کیوں کرتا ہے؟ یہ دیکھتے اس کے پاس اتنا رزق میرے پاس نہیں ہے, اس کی اچھی نوکری میرے اور میں بے روزگار ہوں, ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے اور میں بسوں پہ ٹھوکرے کھا رہا ہوں بسوں کے اندر, اس کے پاس کیوں ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تنگ سوچ والے لوگ, تنگ دل, دلوں پر پردے لگے ہوئے بغض کے, نفرت کے, ظلم کے, حسد کے, جانتے ہیں کب ہوا؟ جب دل سے توکل نکلا ہے تو پھر یہ بغض اور نفرت اور حسد بھی اس دل میں داخل ہوا ہے, دونوں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ تعالی پر حسن التوکل و حق التوکل اور حسد اور بغض نہیں جمع ہو سکتے. ارے عجب سی بات ہے, صحابہ کرام کو دیکھیں, ان کی زندگی دیکھیں, اسی حق توکل پر گزری ہے. وہ ایک دوسرے پر جان دیتے تھے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے یہ بچ جائے، میرے جان جاتی تو چلی جائے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ و سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا قصہ مشہور ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی بنایا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف گھر چھوڑ چکے ہیں، اللہ تعالی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تاجر تھے، ان کے گھر تھے، ان کو تجارت تھی، سب کچھ چھوڑ دیا، اللہ کا حکم ہجرت کرو، اس ملک کو چھوڑ دو، اس جگہ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کا سب سے بہترین اس زمین کے اوپر سب سے بہترین اور پیاری جگہ مکہ تھی، لیکن جب دین زمین سے ٹکرا گیا تو پھر دین کو بچانا فرض ہے، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو۔ ان کے صرف مکہ کی زمین نہ تھی، مکہ کی زمین بھی تھی جو ان کو پیاری تھی، جہاں پر وہ پیدا ہوئے، اور ان کا پورا روزگار وہیں تھا، ان کی عزت، ان کا نام، ان کا روزگار، سب کچھ وہیں تھا، اللہ کے حکم چھوڑ دیا۔ اب مدینہ میں آئے، اب مدینہ میں کیا کریں گے؟ وہ آپ غور کریں، ایک شخص یہاں پہ آتا ہے، اپنا ملک چھوڑ کے ہجرت کر کے آتا ہے روزگار کی تلاش میں، اس کو کچھ خاص ہنر بھی نہیں آتا، اب اور یہاں پہ آ کے جاب لیس ہے، وہ کیا کام کرے گا؟ ایسے کچھ صورت ہی، ایسے بڑھ کر کچھ صورت ہی اس زمانے میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکمت عملی تھی کہ ایک انصاری صحابی جو ہے ایک مہاجر صحابی کو لے لے اور دونوں کو بھائی بنا دیا، اپنے ساتھ لے اس کی ذرا دیکھ بھال کر، اسے مہمان نوازی کرے۔ تو سیدنا سعد بن عباد رضی اللہ عنہ کے حصے میں جو ہے وہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہے۔ دیکھیں حق توکل، دیکھیں تو ساتھ گھر میں لے گئے، مشہور قصہ ہے واللہ تاریخ میں اگر سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے، کہتے ہیں دیکھیں یہ میرا گھر ہے، یہ آدھا تیرا آدھا میرا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یوں کرو جا کے؟ نہیں، آپ نے فرمایا مہمان نوازی کرو، دیکھ بھال کرو۔ ارے اتنی بھی ہو سکتا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ یہ گھر ہے میرا، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، یہ میرا مال ہے، آدھا تمہارا ہے اور آدھا میرا ہے، میرے بیوی ہے کو میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد جا کے شادی کر لیتا ہوں۔ انسان کب کر سکتا ہے یہ سب؟ جب اس دل کے اندر حق توکل اپنے جڑے کر چکا ہو۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے کتنا دیر ہوئی، کتنا وقت ہوا، صحابہ دیکھ، انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جب مہاجر صحابہ نے تو کافی عرصہ گزار، 13 سال گزار کے ہیں، اب اس انصاری صحابہ نے کتنے وقت گزارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کتنی حدیثیں سنی ہوں گی، کتنی آیتیں سنی ہوں گی، لیکن جب ایک دفعہ سنا نا تو بس اس پہ عمل کیا، کیونکہ یہاں پر سب سے پہلے توکل کی بنیاد پر وہ قائم ہوئے۔ سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، دیکھیں وہ بھی عظیم صحابی ہے، امتحان ہے نا، آزمائش ہے نا، ارے کوئی سوچتا ہے ابھی تو میں نے اللہ ہی کے لیے سب کچھ قربان کیا، اللہ ہی تو دے رہا، مفت میں مل رہا ہے، مجھے لے لو، ہم میں سے کوئی شخص ہوتا پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ اس عظیم صحابی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مار میں برکت ڈال دے، مجھے دکھاؤ بازار کا راستہ کس طرف جاتا ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ۔ چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے تجارت کی، مجھے آپ جانتے ہیں جب ان کی وفات ہوئی کتنا پیسہ چھوڑا ہوگا، کتنے درہم ہوں گے، اتنی سونا چھوڑ کے گئے پیچھے کہ جب ورثہ میں تقسیم ہوا تو آریوں سے کاٹا گیا، سونے کو آریوں سے کاٹا گیا۔ حق التوکل، یہ تو مجھے مل رہا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے تھا، صحابی دے رہا تھا، لیکن نہیں، حق التوکل کہیں پہ رہ جاتا نا، بازار کے راستے کی طرف کیوں پوچھا، میں تجارت کروں گا، اللہ پہ بھروسہ ہے اور حق ادا کروں گا، عمل کرتے ہوئے تجارت کی، اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ قربان کیا مکہ میں اور جہاں پہ قربان کیا مدینہ میں، اس سے کئی گنا زیادہ دیا۔ اگر مکہ کی جائیداد بھی ہوتی اور مدینہ کے آدھا گھر اور آدھا مال بھی لے لیتے سعد بن عبادہ کا، تب بھی اتنا مال و دولت نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کیا کہ سونے کو آریوں سے کاٹا گیا، پھر ورثہ میں تقسیم ہوا۔
2: حق التوكل. تو حسد آج موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ بغض کیوں موجود ہے؟ یہ مجھ سے کیوں آگے جا رہا ہے؟ میں کیوں اس سے زیادہ پیچھے ہوں؟ جب میرے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بھی تباہ کر دیا. جو چیز میں نے پاسا کہوں

نہ ساس بہو سے راضی ہے، نہ بہو ساس سے راضی ہے، نہ میاں بیوے سے راضی ہے، نہ بیوی میاں سے راضی ہے، نہ والدین اولاد سے راضی ہے، نہ اولاد والدین سے راضی ہے، بھائی بھائی سے راضی نہیں ہے، جھگڑے ہیں، بہن ایک دوسرے کو ایسے گھور کے دیکھتی ہیں پتہ نہیں جیسے کیا ہو جائے، وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے، حق توکل کا فقدان ہے۔ یہ سارے جانتے ہیں مصیبتیں کیوں ہیں، جھگڑے کہاں شروع تو کہاں پہ ختم ہوتے ہیں؟ آج کل کے زمانے میں رزق، پیسے میں، مال میں، دولت میں، رشتوں میں۔ ارے میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا، اس نے میرے رشتہ نہیں لیا، اس نے یوں کیا، اس نے، یہی جھگڑے ہوتے ہیں عام طور پہ، یہی سامنے آتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے، حق توکل، اگر میرے بھائی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں لیا تو انہیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے اس سے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو عطا فرمائے گا۔ حق توکل کہاں پہ ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اگر یہیں پر رشتہ نہ ہوا تو مصیبت آ جائے گی اور تمہاری بیٹی کا رشتہ کبھی ہوگا ہی نہیں؟ یہ کس نے کہا ہے؟ اگر تمہیں تمہارا بھائی تمہارا ادھار واپس نہ کرے گا جو تم نے اسے دیا ہے، اور کیا تم فقیر مسکین ہو جاؤ، بھکاری ہو جاؤ گے تم؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہاں پہ حق کا توکل؟ ہم تو اپنے خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں نا، حق کا توکل کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ رزق کی بات میں نے کی ہے۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں، ہیرا پھیری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تجارت میں، لین دین میں، وجہ کیا ہے؟ حق توکل کا فقدان ہے۔ تاجر جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اسے ڈر ہے کہ اس کے پروفٹ میں کمی ہوگی، جھوٹ بولتا ہے۔ جس نے تمہیں اس قابل بنایا کہ تم تاجر بنو، اگر اس پہ توکل کرتے جیسے کہ توکل کرنے کا حق ہے، کیا تمہارے اس رزق میں برکت نہیں ڈال دیتا؟ جس نے 10 دیے وہ 20 نہیں دے سکتا، جس نے 100 دیے وہ اس کو 1000 نہیں کر سکتا۔ پھر تم یہ تو دیکھو تم نے 1000 کیسے کمائے ہیں۔ آج لوگ لاکھ کماتے ہیں، کروڑ کا سوچتے ہیں، کروڑ کماتے ہیں ارب کا سوچتے ہیں، اور بیچ میں حرام ہی حرام ہے۔ یہ کیوں نہیں سوچ جس نے 1 لاکھ دیا وہ مجھے 1 کروڑ بھی دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ میں حلال کمائی، حلال سے کماؤں اور حلال راستہ اختیار کروں۔ یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوا، سزا کیا ملی ہمیں؟ یہ بحران جو ہمارے سامنے ہے، حسد سے ہمیں سزا ملی، گھر ٹوٹے ہیں، تاجروں کی ان ہیرا پھیریوں سے ہمیں سزا ملی کہ بحران ہی بحران ہے، تاجر نے سود کھایا، عوام نے کہا وہ کھا رہا میں کیوں نہ کھاؤں، سود تو گھر گھر میں عام ہو گیا، لمن رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ واللہ سب سے بڑا نقصان ہوا۔ سود کا نام سود ہے، اسے فائدہ کا ہو، اسے پروفٹ کا ہو، اللہ کی قسم ہو نقصان ہی نقصان ہے۔ جسے اللہ تعالی نقصان کہے وہ فائدہ مند کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی ترازو پہ تول دو، سود نقصان ہی نقصان ہے، خسران مبین ہے، سود ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اس کے باوجود بھی سب جانتے ہیں، آج دنیا کے دانشور اکانومسٹ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو اکانومی کا بحران ہوا ہے، جو معاشیات کا بحران ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ سود ہے۔ کون ختم کر سکتا ہے؟ جب تک سود اس دل سے نہیں نکلے گا وہ ہماری زندگی سے نہیں نکلے گا، بتا دوں میں آپ کو۔ وہ سود کب نکلے گا؟ جب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل پر عمل کریں گے تو سود بھی زندگی سے جائے گا، یہ ہیرا پھیری بھی جائے گی۔ یہ ظلم جو پھیلا ہوا ہے، فیکٹری کا مالک ہے، مزدوروں سے پورا کام لے لیتا ہے لیکن ان پہ ظلم کرتا ہے، ان کا حق پورا نہیں دیتا، تنخواہیں دیر سے دے دیتا ہے، یا ان میں کوئی کمی پیش کر پیدا کر دیتا ہے، یا ناجائز کٹوتی کرتا پھرتا ہے، ناجائز بغیر حق کے سیلری کاٹ دی 3 دن کی، 5 دن کی، 10 دن کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں آج پاور دی ہے، ایک دن آنے والا جب تم بے بس ہوگے اور یہی مظلوم تمہارے گریبان پکڑ کے کھڑے ہوں گے میدان میں شر میں، تب تم کیا کہو گے، کیا کرو گے؟ تب وہاں پر کوئی ریال روپیہ نہیں ہوگا، کوئی دینار درہم نہیں ہوگا، کوئی پاؤنڈ ڈالر نہیں ہوگا، اس دن ہوگے آپ کے اعمال اور ان کے اعمال، آپ کے اچھے عمل وہ لیں گے اور اپنے برے عمل تمہارے

0: نامہ اعمال میں اور تمہارے ترازو میں ڈال دیں گے اللہ کے حکم سے، تب تم کیا کرو گے؟ ظلم کیوں ہوا؟ ظلم نشانی ہے میرے بھائیو، آج اس امت معاش میں جو ظلم ہے وجہ کیا ہے؟ حق توکل نہیں، حسب اللہ نعم الوکیل، ہم نے جانا نہیں. اج حاکم و حکوم میں جھگڑا ہے، حکمران برے ہیں، حکمران بکے ہوئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حکمران نے کیوں ظلم کیا ہے؟ محکوم کیوں مظلوم ہے؟ یا محکوم کیوں ظلم کرتے ہیں غیبت کر کے؟ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، حق توکل نہیں ہے. اگر حق توکل ہوتا حاکم محکوم کے دل میں تو واللہ یہ اس طریقے سے یہ انتشار نہ ہوتا اور آج ہم یہ برے دن نہ دیکھنے ہوتے. آج اگلی نشانی دیکھ لیں، خود کش حملہ جو ہوتا ہے، خود کش حملہ آور خودکشی کیوں کرتا ہے؟ بم بلاسٹ کیوں کرتا ہے؟ معصوم جانے کیوں لیتا ہے؟ اگر اسے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہوتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو یہ قدم کبھی نہ اٹھاتا. کامیابی آپ کے اس جرم میں نہیں ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرتے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے. اسباب شرعیہ پر عمل کیا جاتا ہے، اسباب غیر شرعیہ پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ اسباب غیر شرعیہ ہیں، اس لیے یہ محض دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں اور حقیقتاً توکل نہیں ہے. سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم ہے. یہی بات تو وہ مزار پہ جاتے ہوئے شرک کرنے والا کہتا ہے کہ ہم تو اپنے بھروسہ کرتے ہیں، یہ سبب شرعی ہے، یہ ہمارے وسیلہ ہے. ابو جہل کیا کہتا تھا؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ بت جو ہیں، یہ لات حبل لات عزا حبل، یہ کون ہیں؟ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے. عبادت تو کرتے ہیں لیکن کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہمارا وسیلہ ہے. هؤلاء شفعاء عند الله، یہ ہمارے شفیع ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں. وہ بھی تو یہی کچھ کہتے ہیں، حق توکل نہیں ہے. اسباب غیر شرعیہ پر عمل کریں گے تو حق و توکل نہیں ہوگا بلکہ ظلم ہوگا، اور یہی اور ظلم کا بدلہ اور ظلم کی سزا جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں کسی نہ کسی صورت میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صاحب روح منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام اسم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وموالاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا ندامة لما رأوا العذاب وقضی بینهم بالقسط وهم لا يظلمون. ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار قیل یا اہل الجنة فیشربون وینظرون وقیل یا اہل النار فیشربون وینظرون فیجاء بالموت کأنه کبش املح فیقال لهم هل تعرفون هذا فیقولون هذا الموت فیذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. متفق عليه. هذه خطبة موضوعها حسرة اور ندامت. حسرة اور ندامت کہ کیا مفہوم ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، حسرت اور ندامت کب اچھی ہوتی ہے کب بری ہوتی ہے، کیا شرعی ہے کیا غیر شرعی ہے، حسرت کا دن کیا ہے، دنیا میں حسرت کیسے ہوتی ہے، آخرت میں حسرت کیسے ہوتی ہے، اور حسرت کے اس تناظر میں ہم لوگ کہاں پر ہیں، ہماری زندگی میں حسرت ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اور ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیا ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اس راستے کو واضح کرنے کے لیے مکمل وضاحت کا ذمہ خود لیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے لیے اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کو خاص چنا ہے بشر میں سے، جو سب سے افضل بشر تھے، ہر قوم میں جو سب سے اچھا انسان تھا اللہ تعالیٰ اسے خاص انعام سے نوازا ہے اور چنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا چناؤ بہترین ہوتا ہے، اور اس پر اپنی وحی نازل فرما کر اسے رسالت عطا فرمائی ہے، اپنا پیغام دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ یہ پیغام اپنی امت تک پہنچا دو، میرے بندوں تک پہنچا دو، تاکہ اس دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کے مقصد کو حاصل کر لے، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ جنت کو حاصل کر لے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عبد رب کے پیغام کو لے کر آئے، اپنے قوموں کی طرف آئے، اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فقلیں جن و انس کے لیے دعوت عام ہے، سب کے لیے تا قیامت رہنے والی دعوت ہے، یہ دعوت لے کر آئے. لوگ دو حصے میں تقسیم ہو گئے، کسی نے دعوت کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے کا حق ادا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا پیغام سامنے آ جاتا ہے سر اپنا خم کر دیتے ہیں اور زندگی ایسے گزاری ہے جیسے کہ ان کا رب ان سے چاہتا ہے. بشر ہیں، مسکین ہیں، خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، جب غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً اس غلطی کرنے کے بعد دل میں حسرت ندامت پیدا ہو جاتی ہے اور اس غلطی سے توبہ کر لیتے ہیں، اور اس طریقے سے زندہ رہتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کو موت آ جاتی ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. دوسرے قسم کے وہ لوگ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کے پیغام کو دھتکار دیا ہے، یا مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ، کافروں نے مکمل طور پہ انکار کر دیا ہے کہ انبیاء کی دعوت کو تسلیم ہی نہیں کرنا اور اپنے رب کے دین سے، اس جنت کے راستے سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے اپنے راستے بنا کر اپنی زندگی اپنی مرضی سے بسر کرنا چاہیے. دنیا سے یہ بھی رخصت ہو گئے، مرنا سب نے ہے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی دنیا میں کہ کوئی، ایک تو رب کو مانتے ہی نہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے، پھر حسرت ندامت ان کی زندگی میں صرف ایک ہی طرف یک طرفہ تھی کہ دنیا میں کوئی چیز چھوٹ گئی ہے تو حسرت نامہ سے روتے رہتے تھے کہ کاش یہ بھی ہمیں مل جاتی، یہ کیوں چھوٹ گئی ہے ہم سے، اور ان کی زندگی و فکر ساری سوچ ان کی دنیا کی حد تک محدود تھی، آخرت نہ تو وہ جانتے تھے اور نہ آخرت کے لیے انہوں نے کبھی کچھ کیا ہے اور نہ اس کے بارے میں کبھی ان کے ذہن میں یا دل میں کوئی بات بیٹھی ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو تسلیم تو کر لیا ہے لیکن حق ادا نہیں کیا ہے، جو مرضی تھی اپنی مرضی کے مطابق دین پر عمل کرنا چاہا. انبیاء کی تعلیمات جب سامنے آ جاتی، اپنے پیارے نبی کی تعلیم جب سامنے آ جاتی، پیغام رب کا سامنے آ جاتا تو کوئی عقل پہ تول لیتا، عقل کے مطابق تو لے لیتے ورنہ چھوڑ دیتے. کوئی کسی امام کے قول کو ڈھونڈتا، اگر امام کا قول اس پیغام کے برابر ہے تو لے لیتا، اگر مخالف ہے تو امام کے قول کو لے لیتا اور رب کے پیغام کو چھوڑ دیتا. اندھی تقلید کا راستہ اختیار کرنے والے، کوئی کشف ذوق اور وجد کی زندگی بسر کرنے والے، جو ان کے بزرگ اگر سے جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں جو کہہ دیتے ان کے لیے دین ہو جاتا تھا، جس سے منع کر دیتے تھے اس سے وہ رک جاتے تھے اور وہ ان کے لیے دین نہیں ہوا کرتا تھا. الغرض دنیا سے یہ بھی چلے گئے، دنیا سے سب رخصت ہو کر چلے گئے ہیں. یاد رکھیں دو لوگ برابر نہیں ہیں، جو دنیا میں اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور جو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، یا خواہش نفس ہے، یا دنیا داری ہے، یا لوگ ہیں، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص اور اپنے رب کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے والا شخص کبھی ایک ساتھ ایک جیسے ہو ہی نہیں سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا، نہ دنیا میں ایک جیسے ہیں، نہ آخرت میں ایک جیسے ہوں کبھی، اور نہ ہی انجام ان کا ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جو اہل ایمان ہیں، جو انبیاء کے تعلیمات کے مطابق زندگی گزار کر گئے ہیں اور جو گزار رہے ہیں، ان کی زندگی میں ان کا نصب العین ایک چیز ہے، فکر ان کی دنیا کی نہیں ہے، ان کی فکر آخرت کی فکر ہے کہ ہماری آخرت کیسے بہتر ہوگی، اپنی آخرت کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ دنیا ہاتھ میں آئے یا نہ آئے، دنیا تو چھوٹ کر ہی رہ جانی ہے، دنیا تو دنیا والوں کے لیے رہ جائے گی، ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے؟ عمل، عمل صالح لے کے جائیں گے۔ اس عمل صالح کے لیے سارے زندگی وقف کر دیتے ہیں کہ ان کا قول و فعل اپنے رب کے پیغام کے مطابق و مخالف نہ ہو۔ دنیا میں کوئی چیز مل گئی ہے تو الحمدللہ، کوئی چیز ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی یقین ہے کہ ہماری تھی ہی نہیں، اللہ نے ہمارے مقدم نصیب میں یہ چیز لکھی نہیں تھی، اس لیے ان کو کوئی غم یا پریشانی لاحق نہیں ہوتی، ان کو پرواہ نہیں ہوتی دنیا کی، کچھ مل گیا تو مل گیا الحمدللہ، جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے ان کو یقین وہ مل کے رہے گا، اور جس چیز کو روکا ہے ان کو یقین ہے کہ کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا کے لیے کوئی حسرت ان کو نہیں تھی، دنیا ملی ہے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے، نہیں ملی ہے تو اپنے رب کا پھر بھی الحمدللہ علی کل حال کہتے ہوئے شکر ادا کرتے رہتے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، حسرت نہیں ہوتی، ندامت نہیں ہوتی۔ حسرت ندامت کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، گناہ کا ارتکاب ہو گیا، کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کمزور ہے، مجبوری میں یا اپنے نفس کی خواہشات میں، شہوت میں، شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے اور گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اہل ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ واللہ دل میں سکون نہیں ہوتا، واللہ اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے ان کی زندگی سے سکون اور قرار چھن جاتا ہے۔ میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں الحمدللہ، اگر ایک نماز چھوٹ جاتی ہے نا، ایک نماز فرض نماز، وہ بھی سوتے ہوئے، عذر شرعی ہے، واللہ رونق نہیں ہوتی زندگی میں، پریشان ہوتے ہیں، پریشانی طاری ہوتی ہے، ارے آج ایک فرض نماز چھوٹ گئی ہے، با جماعت نہ پڑھ سکے ہیں، بعض لوگ پہلے صف میں نہیں پہنچتے تو ان کی شکل جو ہے نا وہ عجیب سی ڈر طاری ہو جاتا ہے اور خوف طاری ہو جاتا ہے، اور بالکل یعنی غم اور پریشانی میں ڈوب جاتے ہیں کیونکہ پہلے صف چھوٹ گئی ہے، سبحان اللہ۔ تو حسرت ندامت، یا تو فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی، یا محرمات کے ارتکاب میں اگر کوئی غلطی ہو جائے حسرت ندامت ہے، یا مستحبات میں بھی اگر وہ تھوڑے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو حسرت ہو جاتی ہے کہ کاش مجھ سے یہ نہ ہوتا اور میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جاتا، یا تھوڑا سا پہلے میں کوشش کر لیتا، یا پہلے تیاری کر لیتا، یہ کاش کیا ہے؟ حسرت ہے، ندامت ہے، اور یہ خیر والی حسرت ہے، خیر والی ندامت ہے، جسے ہم کہتے ہیں محمود یا مشروع بھی کہا جاتا ہے، جو شرعاً جائز ہے بلکہ مطلب شرعی ہے۔ بلکہ توبہ کی شرط میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ حسرت الندامت۔ جب تک کوئی شخص گناہ پر ندامت کا اظہار نہیں کرتا قول و فعل دل میں اور ظاہراً بھی اپنے قول و فعل میں، تو اس کی توبہ کی طرف ہو جا ہی نہیں سکتا، کیونکہ توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے دل میں حسرت الندامت ہے۔ یہ جو سکون اور قرار ہے، جو خوشی ہے، اسے چھن جاتی ہے ایک گناہ سے۔ سلف زندگی دیکھ لیں آپ، سیدنا ماعز رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، گناہ ہو گیا، زنا کا ارتکاب ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے۔ جانتے پاک کیجیے کیا ہے؟ یعنی کوئی تیمم یا غسل یا کوئی وضو کرنے کی بات ہو رہی ہے، گناہوں سے پاک سے کیا مراد ہے؟ یعنی پتھر مار مار کر مجھے قتل کر دیجئے، میں نے ایسا گناہ، میں ایسا گناہ کر کے آیا ہوں۔ کیونکہ زان محسن کی سزا کیا ہے؟ زان محسن کی سزا رجم ہے، اگر ثابت ہو جائے شرعاً تو رجم سزا ہے. رجم سے مراد کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے اور اسے پتھر مار مار کے قتل کر دیں گے, پتھروں سے. ہم کہتے ہوئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ کیا حالت ہوگی, کیا ہوگا. یہ عظیم صحابی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے طاہرنی یا رسول اللہ. متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرتے ہیں. بس اس کو شراب تو نہیں پی ہوئی, اس کی عقل کام کر رہی ہے. صحابہ سے کہتے ہیں دیکھو ذرا اسے, اسے سوال کرتے ہیں باریک بینی تک سوال کرتے, پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا ہے, کہ سزا دینی ہے مکمل طریقے سے, یہ ثابت کرتے کہ مجھ سے جرم ہوا ہے. سبحان اللہ. جانتے ہیں کیوں؟ دل میں سکون قرار نہیں ہے, حسرت ندامت کی انتہا کہ مجھ سے گناہ کیسے ہو گیا ہے. اگر انسان گنہگار ہے, گناہ ہو گیا ہے, لیکن ایمان اتنی مضبوط ہے کہ تھوڑے سے گناہ کی گنجائش بھی نہیں ہے اس دل کے اندر. اور اسی طریقے سے الغامدی رضی اللہ عنہ کا قصہ, صحابیہ ہیں, گناہ ہو گیا, زنا ہو گیا, جاتی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہی عرض کر طاہرنی یا رسول اللہ, مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاملہ ہوتی ہیں, ٹھیک, پہلے جا کے بچے کا تو قصور کوئی بھی نہیں ہے نا, سنسار میں تو بچہ بھی مر جائے گا نا, تو 2 مہینے کی جو مدت حمل کی چلی جاتی ہے اور روزانہ یہ حسرت ہوتی ہے 9 مہینے تک کہ کب میں اس گناہ سے پاک ہوں گی. توبہ کر چکی ہیں, یعنی کہ گناہ بار نے توبہ کر چکی ہیں اور حسرت کی انتہا دیکھیں آپ, ندامت کی انتہا دیکھیں آپ, کہ خود چل کے جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں کہ مجھے پاک کیجیے, مجھے پتھر مار مار کے مجھے قتل کیجیے, مجھ سے اپنے رب کے حق میں گناہ ہو گیا ہے. واپس چلی جاتی ہیں, بچہ پیدا ہوتی ہے, لے کے آتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, اب مجھے پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے جا کے دودھ پلاؤ, 2 سال کی مدت پوری ہوگی پھر ہوگا. پھر واپس جاتے ہیں, وہی حسرت, وہی ندامت اور وہی بے چینی. پھر 2 سال کے بعد آتی ہیں اور روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں ہوتا ہے ثبوت کے طور پر کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرے بچے نے اب تو کھانا بھی کھانا شروع کر دیا ہے, اب مجھے پاک کیجیے. سبحان اللہ. میرے بھائی یہ لوگ اس زمین پر چلنے والے تھے ہماری طرح, اس زمین پر رہنے, ہمیں آسمان کے فرشتوں کی بات نہیں کر رہا میں, ہمارے جیسے بشر تھے, ہمارے جیسے لوگ تھے, اس زمین پر چلتے تھے. لیکن فرق دیکھیں آپ ہمارے ایمان میں اور ان کے ایمان میں, ہمارے زندگی میں اور ان کی زندگی میں فرق دیکھیں. جب ہم کہتے ہیں نا سلف الصالحین کے راستے کو اپنانا ہے اور دین کو ویسے سمجھنا ہے, یہی وجہ ہے کہ ان جیسے واللہ لوگ نہیں ہیں اور نہ کبھی آ سکتے ہیں اور نہ کبھی آئے تھے. کبھی بہترین امت بہترین نبی کی امت ہے اور ان میں سے بہترین سب سے اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اس پر اتفاق ہے. جو اہل بدعت میں سے روافض خوارج نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے ہیں, صحابہ کرام کی تکفیر کی ہے, وہ ان کی اپنی عقل ہے, ان کے اپنے ذہن کی غلاظت ہے اور ان کے اپنے دل کی جو خباثت ہے, وہ جانے اور ان کا یہ طریقہ جانے. لیکن جو اہل حق ہیں ہمیشہ حق پہ نور ہوتا ہے تو نور کو دور سے پہچان لیتے ہیں. حسرت و ندامت ہوئی لیکن اللہ کے لیے ہوئی, اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہوئی. ایک نافرمانی کی گناہ کا ارتکاب ہو گیا, ہم میں سے کون گنہگار نہیں ہے. اور یہ شرط نہیں ہے, یاد رکھیں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو جائے کبیرہ گناہ وہ جا کے حاکم کے پاس حد اپنے قائم کروائے, شرط نہیں ہے. توبہ اپنے دل سے کر لیں اپنے رب کے بیچ میں, تمہارے اور تمہارے بیچ میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی حائل نہیں ہے, کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی طرف جا کر اپنے گناہ کے اعتراف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھے ہی اپنے رب سے اپنے دل سے دل کے یقین کے ساتھ توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما دیتا ہے. لیکن یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کا طریقہ تھا, یہ ان کی زندگی تھی کہ فکر آخرت کی ہے, میں کیا منہ لے کے جاؤں گا اپنے رب کے سامنے جب کہ میں نے گناہ کیا ہے, کیسے اپنے رب کے سامنے میں یقینی کا کھڑا کر دیا جاؤں گا, میں حساب کا یقین ہے لیکن کس طریقے سے میں اپنے رب کو حساب دے سکوں گا جب کہ میں یہ گناہ لے کے گیا ہوں. کیونکہ یاد رکھیں جس پر حد قائم ہو جاتی ہے اس کا گناہ مٹ جاتا ہے, آخرت میں اس کا کوئی سوال نہیں ہوگا. حدود و تعزیرات میں جب کسی گنہگار کو دنیا میں جس گناہ کے حد ہے شرعاً اس کو اس کی سزا دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں اس کے نام اعمال اس گناہ سے پاک ہے، خالی ہے. اس لیے حسرت ہوتی ہے کہ دنیا میں کیوں ہم سے گناہ ہوا ہے. کوئی خیر عمل ہے، کوئی شخص خیر کا عمل کرتا ہے اور یہ تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے تو اسے حسرت ہوتی ہے، کاش میں بھی آگے ہوتا اس کے ساتھ، کاش میں بھی کرنے والا ہوتا. اس کی نیت ہمیشہ خیر کی طرف مائل ہوتی ہے، وہ خیر کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے. کبھی ٹھوکریں لگتی ہیں، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن خیر کی طرف دوڑ ضرور لگاتا ہے، خیر چاہتا بھی ہے اپنی زندگی میں اور دوسرے کی زندگی میں بھی. دوسری طرف حسرت و ندامت والے جن کے ایمان میں کمزوری ہے، یا جو بے ایمان ہیں، جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں، آخرت کی فکر کبھی ہوئی کبھی نہ ہوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن ایمان اتنا کمزور ہے کہ حسرت ان کو بھی ہوتی ہے، لیکن جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے، کاروبار میں خسارہ ہوا، پوری زندگی جو نہ تاریک ہو گئی، مصیبت آ گئی زندگی میں، حسرت ہے کیوں چھوٹ گیا ہے، کیوں خسارہ ہوا ہے، فلان کامیاب ہو گیا ہے، اس کے بزنس جو ہے وہ دگنا ہو گیا ہے، وہ اس سے کیوں زیادہ مل گیا، مجھے میں کیوں پیچھے رہ گیا ہوں. حسرت ہے، دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی فکر ہوتی ہے، اور ایسے لوگ نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہتے ہیں. اور ان سے برے لوگ وہ ہیں جب کوئی گناہ چھوٹ جاتا ہے تو حسرت ہو جاتی ہے، الٹا گناہ چھوٹنے پر حسرت ہے، گناہ کی طرف دو قدم آگے بڑھائے، کوئی رکاوٹ پیش ہو گئی، کسی نے دیکھ لیا، رک گئے، اور وہ گناہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، حسرت ندامت ہے، یہ گناہ کیسے چھوٹ گیا مجھ سے. ایسے جہاں ایسے لوگ بھی رہتے ہیں، ان کو ندامت ہوتی ہے گناہ نہ کرنے پر کہ کاش یہ گناہ ہو جاتا، نہیں ہوا، کیونکہ ان کی لسٹ میں رب مجھ سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا اس کے لسٹ میں ہے ہی نہیں. میرا رب راضی کیسے ہوتا ہے، ناراض کیسے ہوتا ہے، اسے پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی فکر جو دنیا کی فکر ہے آخرت کی ہے ہی نہیں. اور کافر دن سے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں، کیونکہ رب تو ہے ہی نہیں، وہ کیسے پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ دنیا ہی کے لیے زندہ ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتے ہیں. جن کا جینا مرنا ہے کسی چیز کے، دنیا کے لیے. اس لیے دیکھتے ہیں خودکشی سب سے زیادہ انہی لوگوں میں ہے جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، دنیا ہے، اور مال ہے، صحت ہے، عافیت ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. عجب بات ہے کہ خودکشی کی سب سے زیادہ شرح بھی انہی کے ملکوں میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے لیے جیتے ہیں نا. جب دنیا چھوٹ جاتی ہے، حسن نامت میں ڈوب جاتے ہیں، غم میں ڈوب جاتے ہیں، انجام خودکشی ہے، اپنی جان لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا ہاتھ سے چلی گئی ہے. سب سے بڑی حسرت و ندامت وہ ہے جو آخرت میں ہوگی، جو دنیا میں ندامت کے راستے کو اختیار نہیں کیا، یا دنیا میں ندامت کو نہیں جانتا تھا، نافرمانی پہ نافرمانی کرتا رہا، توبہ کے راستے سے بالکل دور تھا، آخرت میں حسرت ہی حسرت ہے. واللہ مرنے کے وقت حسرت ہے، قبر میں حسرت ہے، دوبارہ زندہ کریں گے حسرت ہے، میدان محشر میں حسرت ہے، حوض کوثر پر حسرت ہے، حساب کے وقت حسرت ہے، ترازو کے وقت حسرت ہے، نام اعمال بٹنے کے وقت حسرت ہے، پل صراط پر حسرت ہے، اور جہنم میں تو حسرت ہی حسرت ہے، نعوذ باللہ. اتنی حسرتیں کیوں ہیں، سیر ندامتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا میں توبہ کرنا نہیں جانتے تھے، دنیا میں نافرمانی کرنے کے بعد حسر ندامت کا راستہ اختیار نہیں کرنے والے تھے. دنیا جیسے گزر گئی گزر گئی، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی، اب حسرت ہی حسرت ہے آگے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
0: ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض دق حسرت اسدن كتني هوغي ذرا غور كري ولو ان لكل نفس ظلمت اور اگر ہر نفس کے لیے جو ظلم کر کے آئی ہے اپنے نفس پر قیامت کے دن ما فی الارض اس کے پاس جو کچھ زمین میں ہے اس کے پاس ہو یعنی پوری زمین کا مالک ہے اسے پوری زمین کے خزانے دے دیے جائیں لفتدت بھی تو وہ اسے قربان کرنے کے لیے تیار ہے کیوں وہ اثر الندامت اور اپنے اندر ندامت کو چھپائے بیٹھے ہیں کب لما رأوا العذاب جب انہوں نے عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا وقضی بینہم بالقسط اور انصاف سے ان کا فیصلہ کر دیا گیا وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا وہ ظلم کر کے آئے ہیں اپنے نفس پر ظلم کر کے آئے ہیں نافرمانی پر نافرمانی کر کے آئے ہیں اپنے رب کو ناراض کر کے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس پوری دنیا کے خزانے ہوں اور تو وہ اپنی بچانے کے لیے قربان کر دے تب بھی تیری کوئی خلاصی نہیں ہے بچنے کا کوئی چارہ نہیں ہے اب کیا بچے گا حسرت الندامت واثر الندامت لما رأوا العذاب اپنے آنکھوں سے عذاب سامنے آ گیا جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا 70,000 لگام سے اور ہر لگام پر 70,000 فرشتہ مقرر ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے میدان محشر میں جتنے بھی لوگ ہوں گے سب دیکھ رہے ہیں اور یہ جو گناہوں کے بہت سارے ڈھیر اپنی کمر پر لے کر آیا ہے جب یہ دیکھے گا تو یہ چاہے گا کہ کاش آج میں اس عذاب سے بچ سکتا ہوں کوئی راستہ ہے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تو ساری دنیا کے خزانے بھی لے کے آئے نا اور وہ قربان کر دے اب تم بچ نہیں سکتا کیا ظلم ہوگا ان پر وہم لا یظلمون ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کیونکہ اللہ سبحان کا کسی پہ ظلم نہیں کرتا ولا یظلم ربک احد اللہ تعالیٰ ہمیشہ انصاف فرماتا ہے اور حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا دخل اہل جنت الجنہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے حساب ہو گیا معاملہ تمام ہو گیا فیصلہ ہو گیا نتیجہ سامنے آ گیا اہل جنت جنت میں داخل ہو گئے وہ اہل النار النار اور دوزخ جو دوزخ میں داخل ہو گئے قیل یا اہل الجنہ کہا جائے گا اے جنت اے جنتیو فشربون ينظرون تو دیکھیں گے کیا ہے کس لیے بنا دی ہے وقیل یا اہل النار اور بنا دی ہوگی اے جہنمیو فشربون ينظرون پھر وہ بھی یعنی ڈر کے مارے دیکھیں گے کہ کیا پیغام ہے کیا اعلان ہونے والا ہے فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ اب سب طرف اہل جنت اور اہل دوزخ سب دیکھ رہے ہیں یہ نظارہ عجیب سا نظارہ ہے دونوں کے لیے فَيُجَاءُ بِالْمَوْتِ موت کو لایا جائے گا خود نہیں آئے گی اسے لایا جائے گا عبد رب کے حکم سے اسے لایا جائے گا كَأَنَّهُ كَبْشُ الْأَمْلَحِ ایک مہنے کی شکل میں فَيُقَالُ لَهُمْ ان کو کہا جائے گا دونوں کو کہا جائے گا دونوں فریقین کو هل تعرفون هذا کیا تم اسے پہچانتے ہو جانتے ہو یہ کیا چیز ہے اگرچہ شکل صورت سے تو میڈھا نظر آ رہا ہے تو کیا کہیں کہ کب سے کیا کہیں گے وہ فیقولون هذا الموت یہ موت ہے فیذبح اب موت کو ذبح کر دیا جائے گا موت بھی مرے گی موت بھی مخلوق ہے اور موت کا بھی خاتمہ ہوگا اس دنیا سے ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر مخلوق فنا ہو جائے گی اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا قتل کر دیا جائے گا ثم یقال پھر اعلان ہوگا یا اہل الجنت خلود فلا موت اے اہل جنت اب ہمیشہ کی زندگی کوئی موت نہیں آئے گی ہمیشہ کی زندگی کیوں کیونکہ جب خوشی ملتی ہے نا انسان کو اب دنیا میں خوشی دیکھ لیں آپ اب خوشی میں ہوتے ہیں بیٹے کی شادی اپنی شادی ہے خوشی ہے ٹھیک ہے نا بیٹے کی شادی ہے کامیابی ہے اس خوشی کے ساتھ ایک تھوڑا خلل بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ خوشی لمبی دیر تک نہیں چلے گی
1: یعنی شادی کی یہی رات ہے صبح تو پھر وہی سب کچھ ہے، اس رات کے بعد پھر وہی دنیا سب چلا جائے گا، شادی ہوئی ایک ایک ہفتے تک خوشی ہوگی، دنیا کی حالت دیکھ رہے ہیں، رونا دھونا کو ختم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بچہ پاس ہوا ہے اس امتحان میں تو پاس ہوا، اگلے امتحان میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو ایک خلل سا رہتا ہے، ایک خلش سی رہتی ہے جو اس خوشی کو اس خوشی میں خلل پیدا کر دیتی ہے. اب اہل جنت جنت میں داخل تو ہو گئے، اب دیکھتے ہیں جنت کے اندر ہر نعیم، سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا خیر جنت پہ ہے. سونے چاندی کی دیواریں ہیں، مسک ہے، زعفران ہے، حوریں ہیں، خیر ہی خیر ہے، جہاں تک آپ کی سوچ نہیں جا سکتی وہ سب کچھ جنت میں ہے. ایسے نظارے جو کبھی کسی آنکھ نے نہیں دیکھے، کبھی کسی کان نے نہیں سنے، اور کبھی کسی کا گمان تک نہیں پہنچا، سب کچھ جنت میں ہے. تاکہ یہ خلش باقی نہ رہے، ارے ہو سکتا ہے یہ وقتی طور پر ہو، دنیا کے سب سے امیر کو دیکھ لیں آپ، خوش ہوتا ہے، جتنی مال دولت بڑھتی جاتی اس لیے اتنی اس کی پریشانی بڑھتی جاتی ہے، ارے یہ سب چھوڑ کے جانا ہے، موت آ جائے گی تو کیا ہوگا، بزنس کا کیا ہوگا، کون سا بھالے گا، کہاں جائے گا، کیا ہوگا، سبحان اللہ. اب جو جتنی انعام الحسن جنت میں ہے، تاکہ یہ خلش بھی باقی نہ رہے، موت کو بلایا جائے گا اور اسے قتل کر دیا جائے گا. خلود فلا موت. اب یہ خوشی کی زندگی، سعادت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی اہل جنت کے لیے. اب جو ایک خلش تھی نا، جو تھوڑا سا ایک خراب کرنے کے لیے جو چیز تھی، وہ ختم ہو گئی. اب یہ جو شیطانی وسوسہ تھا نا، یہ سب ختم ہو گیا، اور باقی صرف ہمیشہ کی خوشی ہی اور خیر ہی باقی رہ گیا ہے. اچھا، دوسری طرف دیکھ لیں آپ، اہل النار جہنم رسید ہو گئے، عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کے فرشتے مقرر ہیں، ان کو قید کیا ہوا ہے، کوڑے برس رہے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچا رہی ہیں، کہیں پہ بچھو، کہیں پہ سانپ، کہیں پہ اللہ کا عذاب مختلف طریقے سے پہنچ رہا ہے. لیکن دل میں ایک چیز باقی رہتی ہے، وقتی طور پہ عذاب ہوگا نا، ابھی جان چھوٹ جائے گی، ابھی جان چھوٹ جائے گی، تو تھوڑی سی خوشی باقی ہوتی ہے کہیں نہ دل کے کسی نہ کسی کونے میں، یہ ایک چھوٹی سی خوشی باقی ہو سکتا ہے، بس ابھی عذاب ختم ہو جائے گا. جہنم میں کوئی خیر نہیں ہے، جہنم میں ذرہ برابر کوئی خوشی ہو نہیں سکتی، اس لیے تاکہ دل میں جو تھوڑا سا ان کی خواہش بھی ہے نا یہ خیر کی، یہ بھی مٹ جائے ہمیشہ کے لیے، موت کو قتل کر دیا جائے گا. فیقال خلود فلا موت. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وانذرہم یوم الحسرت، ان کو خبردار کرو حسرت کے دن سے، حسرت کا دن آنے والا ہے، اور قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام ہے یوم الحسرہ، حسرت کا دن، انہیں آیت دلیل ہے. وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر، جب کہ فیصلہ ہو چکا اس دن میں، وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون، جب کہ وہ ابھی غفلت میں ہے اور ایمان نہیں لاتے، غفلت میں دنیا میں ہے، بے ایمان دنیا میں ہے، اس وقت ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرتے، غفلت میں ہے، کھیل تماشے میں ہے، دنیا میں مگن ہے، اور یہ بھول رہے ہیں یا بے پرواہ ہے کہ حسرت کا دن بھی آنے والا ہے، اور حسرت کے دن میں حساب بھی دینا ہے. وانذرہم یوم الحسرت، اس حسرت کے دن سے ان کو خبردار کرو تاکہ یہ آنکھیں کھولیں اور جاگ جائیں. آج اگر گناہوں پر حسرت ندامت نہیں ہوتی، آج اگر کفر کے راستے کو چھوڑ کر ایمان کے راستے کی طرف نہیں آتے، اگر شرک کے راستے کو چھوڑ کر توحید کی طرف نہیں آتے، اگر بدعت کو چھوڑ کر سنے کی طرف نہیں آتے، اگر نافرمانی کو چھوڑ کر فرمانبردار کی طرف نہیں آتے، تو حسرت کا دن آنے والا ہے جس میں حسرت ہی حسرت ہوگی. وانذرہم یوم الحسرت اذ قضی الامر وهم فی غفلت وهم لا یؤمنون.

0: ہماری کیا حالت ہے؟ آخر اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم نے یہ تو دیکھ لیا ہے کہ حسرت و ندامت دنیا میں بھی ہوتی ہے، آخرت میں بھی ہوتی ہے۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں جو حسرت و ندامت ایک زندگی میں ہوتی ہے، کوئی دنیا کے لیے حسرت کرتا ہے، کوئی دین کے لیے و آخرت کے لیے حسرت و ندامت میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ کہاں پہ ہیں؟ اپنے گریبان میں جھانک کر کے ہم دیکھیں، جب ہم سے گناہ ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ گنہگار ہم ہیں، جو ہم سے گناہ ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جب دنیا میں سے کوئی چیز چھوٹ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ایمان تقدیر پر کیسا ہے؟ ہمارا ایمان اپنے رب پر کیسا ہے؟ اپنے اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم اس دن کی یوم الحسرت کی حسرت سے بچنا چاہتے ہیں تو آج وقت ہے حسرت اور ندامت کا، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی کم علمی پر، اپنی بے ایمانی پر، اپنے ایمان کی کمزوری پر، اپنے گناہوں پر آج حسرت کا وقت ہے۔ واللہ وقت آنے والا ہے، اور موت کا فرشتہ ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دے گا کہ ابھی میں توبہ کر لوں، مجھے موقع دیجئے تاکہ میں ابھی حسرت و ندامت کر کے اپنے رب سے معافی مانگ لوں، توبہ کر لوں تاکہ میرا خاتمہ خیر پر ہو۔ نہیں، واللہ جب اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے، تو موت کا فرشتہ جو مقرر ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بزرگ ہے، بوڑھا ہے، یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور ہے، کچھ نہیں دیکھتا، امیر ہے، فقیر ہے، کچھ نہیں دیکھتا۔ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیر کرنا جانتا ہے بس۔ اس لیے ابھی وقت ہے غفلت سے نکلنے کا، ایمان کے راستے کو اختیار کرنے کا، اور حسرت سے دن سے بچنے کا۔ طریقہ کیا ہے؟ آسان سا طریقہ ہے۔ علاج کیا ہے یا طریقہ کیا ہے اس بری حسرت و ندامت سے بچنے کا، یا حسرت سے دن سے بچنے کا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی بن جاؤ۔ بعض میں اللہ کے ولی سے مراد یہ ہے دنیا کو چھوڑ دو، ہاتھ میں 2 لاکھ والی تسبیح ہاتھ میں اٹھا لو اور اپنے حلیہ بگاڑ لو، اپنی یہ جو لباس وغیرہ اچھا لباس سب اتار دو اور بس ایک جبہ سا پہن لو جس میں کئی جگہ سے پھٹا ہوا ہو، اس پہ بند کیا گیا ہو، اور جنگلوں میں نکل جاؤ حق کی تلاش میں۔ فرض نمازیں، جمعے اور جماعتیں جو ہے چھوڑ دو، اور غاروں میں جنگلوں کے رخ کر کے اللہ کے ولی بن جاؤ۔ یہ کون سے اللہ کے ولی ہیں؟ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جو مادر ذات ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، ولی کا بیٹا ولی ہے، بس اللہ کا اختیار ہے یہ کہ یہ ولی ہے، اس کی پوری نسل اولیاء ہوگی۔ سبحان اللہ، نبی کا بیٹا نبی ہوا کہ نبی کا بیٹا بھی نبی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا نا، تو ولی کا بیٹا کیسے ولی ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، نبوت اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے۔ ولایت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی کے راستے کو اپنا لو۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے کہ ان پر نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کس چیز کا اور غم کس چیز کا؟ خوف آنے والی چیز سے ڈر لاحق ہو جاتا ہے، آنے والی مصیبت سے، کیا ہوگا بعد میں، ہائے ہمارے فیوچر، مستقبل کیا ہوگا، کوئی فکر نہیں ہے۔ دنیا میں دنیا ملے گی، کتنا ملے گی، نہیں ملے گی، جب صحیح راستہ اختیار کیا ہے، روزی روٹی کا حلال راستہ اختیار کیا کر لیا ہے، تو خوف نہیں ہوتا ان کو، نقصان ہوگا نفع، مقدر میں جو ہوگا وہی ہوگا، نقصان ہوگا تو رب نے مقدر میں لکھا ہے، اگر نفع ہوگا تو اور رب کی طرف سے ہے، تو پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی خیر مل جاتا تو شکر ہے، کچھ چھین جاتا ہے تو صبر ہے، کیونکہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے۔ آخرت کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے، جو اپنی زندگی اپنے رب کے احکام کے مطابق گزارتا ہے زندگی بھی اس کی اچھی ہے اور اس کی آخرت بھی اچھی ہے، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ان کو یقین ہے، ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ہمیشہ تیار رہتے ہیں، کس چیز کی تیاری کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم سفر کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو پورا اپنا ساز و سامان سیٹ کر کے نکلتے ہیں، وہ موت کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ اس کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ حقوق کی ادائیگی سے۔ سب سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، توحید کا راستہ وہ اپنا چکے، شرک جانتے نہیں ہیں، شرک سے خود بھی دور ہیں اور اپنی جد و جہد لگا دیتے ہیں اپنے پیاروں کو، گھر والوں کو، دوسروں کو بھی اس شرک سے دور رکھیں۔ بدعت کو جانتے نہیں ہیں، سنت پر زندگی قائم ہے، فرمانبرداری کے راستے کو اپنا چکے، نافرمانی ہو جاتی ہے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ مومن ہیں، متقی ہیں، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ رب کر رہا ہے، اور اپنے وعدے سے، اب رب کے وعدے سے وہ خوش ہیں، الحمدللہ۔ ولہم یحزنون، اور کوئی غم بھی نہ ہوگا، غم کسی چیز چھوٹنے سے غم ہوتا ہے، دنیا چھوٹ گئی ہاتھ سے، چھوٹنی تھی، دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، ہمارے لیے اس میں کیا ہے، چھوڑنا تھا، کوئی غم پریشانی نہیں، دنیا کے جو خیرات ہیں دنیا میں جو کچھ چلا گیا، کیا فرق پڑتا ہے، دنیا ہے دنیا والوں کے لیے، اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ رب کا وعدہ سچا ہے۔ جو بھی تکلیفیں تھیں دنیا میں ہو چکی ہیں، بات ختم ہو چکی ہے، اب وہاں پر کوئی تکلیف باقی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یوم الحسرت میں، اس حسرت کے دن میں حسرت نہیں ہوگی، کیونکہ حسرت دنیا میں کر کے آئے ہیں، اور دو حسرتیں ایک ساتھ نہیں جڑتی، دنیا کی حسرت اور آخرت کی حسرت۔ جو دنیا میں اپنے رب سے ڈر گیا اور اپنے رب کے فرمانبردار رہا اور حسرت کے راستے کو اپنا چکا کہ اللہ کے لیے اس نے اپنے جو کچھ بھی کرنا اپنے رب کے لیے ہی کرنا ہے، اس کی زندگی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کے دوست سے، اس کی دشمنی، سب اللہ کے لیے ہے، تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وجہ کہ کہ اللہ کا ولی ہے۔ کس نے کہا؟ انہوں نے خود فرمایا، اَلَئِنَّ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کون ہیں یہ لوگ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان کے راستے اپنانے کے لیے اور تقوی کے راستے کو اپنانے کے لیے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، لازم ہے، اپنی زندگی کو علم سے روشن کرو، اور علم کس چیز کا ہے؟ توحید کا علم ہے۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توحید کے ضد میں شرک ہے، شرک کا کیا معنی ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک مشرکین کا کیا انجام ہے؟ موحدین کا کیا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب مرتب فرمایا ہے؟ اہل جنت کون ہے؟ اہل دوزخ کون ہے؟ یہ سب دیکھنا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، فعل امر، فعلم، جان لو، لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے جان لیا کہ لا الہ الا اللہ ہے، دیکھ لیں، یہ حکم سب کے لیے ہے، تمام امت کے لیے ہے۔ آج امت میں سے واللہ دنیا کی ڈگری میں کوئی کمزوری، کوئی کمی نہیں ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری لے چکے، میڈیکل کی فیلڈ میں، انجینئرنگ میں، یا کسی دنیاوی اور علوم میں، لیکن قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، قبر والے کو پکارا جاتا ہے، منتیں بھی مانی جاتی ہیں، قربانیاں بھی کی جاتی ہیں، مزارات کو تعمیر کر دیا جاتا ہے، آباد کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ علم کے راستے سے دوری ہے، ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا ہے، اگرچہ دل میں دین کی تڑپ بھی ہے، لیکن اس تڑپ کو کیسے پورا کرتے ہیں، اس پیاس کو کیسے بجھاتے ہیں؟ بدعات و خرافات و شرک سے۔ تو پیاس اور بڑھے گی، کم ہوگی؟ اور بڑھے گی، تو اسے مزید بجھانے کے لیے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، اور یوں تڑپ تڑپ کے مر جاتے، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اہل ایمان کا طریقہ یہ نہیں ہے، اہل توحید السنت کا طریقہ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا راستہ یہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے، کوئی مادر ذات ولی نہیں ہے۔ یہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں بعض لوگ، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، کہ نافرمانی واضح ظاہر ہے، چہرے پر بھی، اس کے بولنے کے انداز میں بھی، اس کی چال چلن میں بھی، کہتے ہیں یہ گدی نشی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اس کو سجدے بھی ہوتے ہیں، قدم بوسی بھی ہوتی ہے، اپنے جوان بہو بیٹے ہم بہنے لے کے جاتے ہیں اور ان کے حوالے کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اولاد دیتے ہیں، منہ پر داڑھی نہیں، ہاتھ میں ہکا سگریٹ ہے، نافرمانی ہے، زندگی خباثت میں گزر رہی ہے، نجاست میں گزر رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی قدم بوسی ہوتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، جب تک یہ لوگ ایسا نہیں کریں گے کوئی سکون نہیں آئے گا، اللہ تک طرف سے عذاب ہے ان کے لیے، وہی راستہ اختیار کر چکے ہیں نا، جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہیں کریں گے ان کو کبھی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ وہ خود ذلت کا راستہ اختیار کر چکے ہیں۔ ہاں جو توبہ کر لیتا ہے اور شرک سے، بدعات و خرافات سے، تب تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عزت کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کر، منہج سلف الصالحین پر چلنے کر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔
1: ایک مریض ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، مرض کی قسمیں ہیں۔ پہلے قسم کی ایسی مرض ہے جو تھوڑا سا نزلہ ہے، بخار ہے، سر کا درد ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس کے لیے بہتر ہے، واجب نہیں ہے، مریض کے لیے مرض عذر شرعی ہے، چاہے تھوڑا سا بخار کیوں نہ ہو، مریض کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، لیکن قضا فرض ہے بعد میں۔ اگر تھوڑا سا زکام ہے، نزلہ ہے، سر کا درد ہے، تو ایسا شخص جو اس کے لیے بہتر ہے کہ روزہ رکھ لے، اور کیونکہ اس کی تکلیف معمولی سی ہے اور وہ اس پہ طاقت بھی رکھتا ہے، وہ تھوڑا سا نزل زکام بخار سر کا درد ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھ لے، اس کے لیے مستحب ہے۔ دوسری قسم کی بیماری ایسے بیماری ہے کہ اگر روزہ رکھتے اس کی بیماری بڑھ جاتی ہے، تو ایسے شخص کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے اب افطاری کرنا فرض ہے، وہ عذر شرعی اس کے پاس ہے، لیکن بعد میں قضا فرض ہے اس کے لیے، کیونکہ وہ بیمار ہے اور وہ بیمار پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ یاد رکھیں، مستحب اس کے لیے جس کی بیماری کم ہو، تھوڑی سی تکلیف ہو، اور ایسے شخص پر روزہ بھی حرام ہے، پتہ ہے، جو شدید بیمار ہو اور ڈاکٹر سے منع کر روزہ نہ رکھیں۔ اب ایک شخص 104 پہ بخار ہے، شدید بیماری ہے، اور وہ بیماری سے لرز، بخار سے لرز رہا ہے، اور اس کو ویسے بھی جسم کے اندر فلوئڈز کی کمی ہے، پانی کی کمی ہے، بخار کی وجہ سے پانی کم ہو جاتا ہے جسم میں، اس کو پانی کی سخت ضرورت ہے، وہ روزہ رکھتا ہے اس شدید بخار کی صورت میں، اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اپنے نفس کو ہلاک میں مت ڈالو۔ تیسری قسم کی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا کوئی مریض، اور وہ قضا بھی نہیں کر سکتا، ایسے موذی مرض ہے، نعوذ باللہ، کسی کو کوئی کینسر کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ ہر مومن، ہر مسلمان مریض کو تندرستی عطا فرمائے، اور ہر مرض سے، ہر موذی مرض سے نجات عطا فرمائے، اور شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی ایسی موذی مرض ہو جو لا قابل علاج ہے، اور وہ مرض بڑھتی جا رہی ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ بھی اس طریقے سے، اگر کوئی موذی مرض ہوتی تو وہ یہ فتویٰ دیتے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اور بڑھاپا، بڑھاپا بھی اس میں شامل ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان عمر رسیدگی کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری بڑھ جاتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو ایسا شخص جو ہے وہ ہر دن کے عوض میں ایک بسکیوں کو کھانا کھلائے۔ 30 دن ہیں تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1.5 کلو چاول یا گندم جو ہیں چاہے وہ پکا کے دے دے، اس کی مرضی ہے، اگر کم مقدار میں پکتا ہے، ظاہر ہے ایک بندہ 1.5 کلو چاول تو نہیں کھائے گا نا، اگر پکا کے دیتا ہے تو پھر وہ 30 مسکینوں کو بلا کے ایک وقت میں بھی کھلا سکتا ہے، رمضان سے پہلے بھی کھلا سکتا ہے، رمضان کے بعد بھی کھلا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے جیسے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کرتے تھے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے تو رمضان کی ابتدا میں ہی 30 مسکینوں کو جمع کر لیتے اور ان کو کھانا کھلا دیتے۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں جیسے کہ بڑھاپا بھی ایک مرض ہے، اسی طریقے سے موذی بیماری بھی ایک مرض ہوتی ہے جس میں کوئی شخص تندرست نہیں ہو سکتا، تو ایسا شخص ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ واللہ اعلم۔
2: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء والأرض أعدت للمتقين۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے ابواب الخیر، خیر کے دروازے، عمل صالح کے مختلف طریقے۔ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے خیر کے لیے، اور انسان کو خیر کا راستہ بھی دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ اس راستے کو بتانے اور سمجھانے کے لیے اپنے سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دے کر بھیجا، تاکہ لوگوں کو ان خیر کے راستوں پر چلنے کے لیے آسانی ہو جائے، اور جب یہ انسان خیر کے راستے پہ چلتا ہے تو آخرت میں اس کو ایک عظیم انعام سے یا مختلف انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور سب سے بڑا انعام ہے جنت، اور جنت میں ہر وہ چیز ہے جسے کبھی کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کبھی کسی کا گمان ہوا، کسی کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی کہ جنت میں کیا ہو سکتا ہے، کیسی چیزیں ہوں گی۔ اور جنت کا سب سے بڑا نعیم اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے سبحانہ وتعالی، اس سے بڑا کوئی نعیم نہیں، اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں۔ فرائض تو ہم سب جانتے ہیں کہ فرض نمازیں 5 ہیں، زکوٰۃ فرض ہے اس شخص پر جو زکوٰۃ دینے کے قادر ہے اور لائق ہے، روزہ سال میں 1 مہینہ فرض ہے رمضان میں، حج پوری زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے، اور محرمات سب جانتے ہیں کہ سود حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، ڈکیتی حرام ہے، قتل حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسی کو ستانا حرام ہے، قطع رحمی رشتہ توڑنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری حرام ہے آخر تک۔ تو جس نے ان فرائض پر عمل کیا اور ان محرمات سے اپنے آپ کو بچایا، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ضامن ہوں کہ یہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ جنت میں داخل ہونے کی چابی ہے، تو یاد رکھیں اس سے پہلے جو بنیادی بات ہے جو مسلم ہے وہ ہے ایمان اور توحید، اس پہ دوسرا قول ہے ہی نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ایمان سب سے پہلے ہے، کلمہ شہادت سب سے پہلے ہے، پھر یہ طاعات جو ہیں، جو اوامر ہیں، جو فرائض ہیں، پھر محرمات سے بچنا ہے، جنت کا ضامن ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جنت کے مختلف درجات ہیں، برابر نہیں ہے جنت، اور جو سب سے بلند درجہ ہے جنت میں وہ ایسا ہے جیسا کہ زمین والوں کے لیے ہمارے لیے آسمان کے تارے چمکتے ہیں، اور جنت کے ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے خیر کے مختلف دروازے کھولے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آئیے دیکھتے ہیں ان خیر کے دروازوں میں سے میں بعض دروازوں کا ذکر کرتا ہوں جو شیخ صاحب نے خطبے میں بیان کیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے،

لیکن بہت کم لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر کے دروازے کھولے. بعض لوگوں کے لیے یہ آرام اور سونے کا دن ہے, ہفتہ پورا ہفتے میں کام کرتے رہتے ہیں, جمعے کا دن میں آ کے سوتے ہیں. سونے میں آرام میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن ایک محدد وقت ہونا چاہیے, ورنہ آپ بہت بڑے خیر سے محروم ہو جائیں گے. تو جمعے کے دن میں جو بہت زیادہ خیرات, ان میں سے میں ایک کی بات کروں گا, جو دوسرے دروازے بھی میں نے بیان کرنے خیر کے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من غسل یوم جمعہ واغتسل, جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا, اور بہترین طریقہ غسل کرنے کا وہ ہے جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. جسم کو دھونا مسئلہ نہیں ہے, بھائیو سمجھتے ہیں جتنا زیادہ شیمپو لگائے گا اتنا زیادہ بہتر ہوگا. شریعت میں بہترین طریقہ وہ ہے جس پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو, اس سے اچھا طریقہ کوئی ہو نہیں سکتا. مٹی سے ہم تیمم کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں جو دین کے مخالف ہیں, کہتے ہیں مٹی میں تو اور گندگی ہے تو گندگی لگاتے ہیں, لیکن سائنٹیفک ریسرچ نے یہ ثابت کیا ہے کہ مٹی بھی پاک ہے اور پاک بھی کرتی ہے. تو جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور بہترین طریقے سے غسل کیا اور مسجد میں جانے کی جلدی کی اور بہترین طریقے سے جلدی کی, وہ بکر وقت کر وہ مشا ولم یرکب, اور چلتا گیا اپنے پیروں پہ, سواری پر سوار نہ ہوا, وجنا من الامام, اور امام کے قریب جو اسے جگہ ملی ہے, جو جتنا زیادہ قریب مل سکتی ہے وہاں پہ جا کے بیٹھا, واستمع وانصت ولم یلق, اور اچھی طرح سنا ہے انصات کے ساتھ, خاموشی کے ساتھ, اور لغو نہیں کیا. لغو کا مطلب ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی موبائل کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی مسواک کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی گاڑی کو ہاتھ لگا رہا ہے, کبھی زمین پہ انگلی پھیر رہا ہے, یہ سب لغو کی باتیں. اس سے جمعے کا ثواب جاتا رہتا ہے, یاد رکھیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے کو یہ کہہ دے خاموشی سے سنو, تو اس نے لغو کیا. علماء فرماتے ہیں لغو کا مطلب ہے وہ شخص جمعے کے ثواب سے محروم ہو گیا, ایک لفظ کہنے سے, خاموشی سے بیٹھو. وہ دوسری روایت میں من مس الحصى فقد لغى, جس نے کنکر کو ہاتھ لگایا اس نے لغو کیا, تاکہ آپ کی جو اٹینشن ہے وہ امام کے الفاظوں سے, خطبے سے ادھر ادھر نہ جائے. کان له بكل خطوه, کام کتنے کیے, غسل کے بہترین طریقے سے, مسجد کی طرف جانے کی جلدی کی, اور پاؤں پیروں پہ چلتا گیا, سواری پہ سوار نہ ہوا, اور امام کے قریب بیٹھا, پانچویں نمبر پہ خاموشی سے سنتا رہا, بہترین طریقے سے سنتا رہا. آپ نے یہ پانچ چیزیں کی. آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ کو کیا دیتا ہے, رب الجلال سبحانہ وتعالی, کان له بكل خطوة يخطوها من بيته الى المسجد عمل سنة, ہر قدم اپنے گھر سے لے کے مسجد تک, ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ایک سال کی نیکی عطا فرمائے گا, ایک سال کی نیکی, اجر صیامها وقیامها, کس چیز کی نیکی, جیسے کہ اس شخص نے پورے سال میں روزہ رکھا ہے اور پورے سال میں صلاۃ اللیل پڑھی, قیام کیا ساری رات کا, سارا دن کا روزے کا ثواب, ساری رات کے قیام کا ثواب. عمل کیا کیا ہے, آپ ذرا غور کریں کہ ایک شخص ہے سال کے 365 دنوں میں روزانہ روزہ رکھتا ہے اور ساری رات قیام کرتا ہے, اس کا جو ثواب ہے, اور اس شخص کا ثواب جو جمعے کے دن صرف ہفتے میں ایک دن, جمعے کے دن بس مسجد کی طرف جاتا ہے, ان پانچ طریقوں سے, یہ پانچ بس ہونے چاہیے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ پر فضل و کرم دینا چاہتے, اپنے رحمتوں کی بارش برسانا چاہتا ہے اس بندے پر, لیکن یہ بندہ ہے سبحان اللہ اپنی رب کی رحمتیں سے منہ موڑ کے چل رہا ہے, دنیا سے غافل ہے. دوسرا خیر کا دروازہ قرآن مجید کی تعلیم اور

دعوت. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے گھر ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید رکھا ہوا ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں؟ الحمدللہ بہت ہے. لیکن کتنے مسلمان ہیں جو سمجھ کے پڑھتے ہیں؟ بہت کم. یہ قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے، ایک عظیم خیر کا دروازہ ہے، جنت کی طرف جانے کا ایک آسان راستہ ہے. لیکن کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اگر ہم سوال کریں کسی شخص سے، تمہارے نزدیک سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کوئی کہے گا ڈاکٹر ہے، کوئی کہے گا انجینئر ہے، کوئی کہے گا منسٹر ہے، کوئی کہے گا فلاں ہے فلاں ہے. ہر انسان کے اپنا ایک ذہن میں ایک اپنا ترازو ہے بہتری کا. کسی بچے سے پوچھیں، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ اس کے والدین اس کے ذہن میں کیا رکھتے ہیں؟ آئیڈیل کون ہے اس کے لیے؟ اس نے کیا بننا ہے؟ ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، پائلٹ بنوں گا، یہی چیزیں ہیں. آپ نے کبھی کسی بچے سے یہ سنا ہے کہ میں بڑے ہو کر عالم دین بنوں گا، میں بڑے ہو کر قرآن مجید کا حافظ بنوں گا، قرآن کی تعلیم دوں گا، قرآن سیکھوں گا اور سکھاؤں گا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو ڈاکٹر نہ بناؤں، انجینئر نہ بناؤں، میں خود بھی ڈاکٹر ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے میں جو آپ بیج بو رہے ہو وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر تو آپ انشاءاللہ بنا ہی رہیں گے اسے، لیکن اس سے پہلے یا اس کے ساتھ آپ نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اس کے کان میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ صحیح دہرائے، اسے بتایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سب سے بہترین انسان کون ہے؟ یہ ہمارا ترازو ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ترازو کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے زیادہ بہترین عظیم انسان اگر کوئی ہے تو وہ انسان ہے جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتا بھی ہے اور لوگوں کو بھی قرآن مجید تعلیم دیتا ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو ضابطۂ حیات ہے میرے بھائی. اس میں صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے احکام نہیں ہیں، ایک ضابطۂ حیات ہے. اس انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اس نے اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، لیٹنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، اس کے ارد گرد ماحول میں کون رہتے ہیں، اس کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اس انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، عام مسلمانوں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، کافروں کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، سب کچھ موجود ہے. اس کے باوجود بھی مسلمان اس دنیا میں ایک ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو جائز ہے، گوار ہے، بے وقوف ہے، احمق ہے. وجہ کیا ہے؟ آج ذلت زندگی ہم کیوں گزار رہے ہیں؟ اس سے غافل ہوں. ہم نے خیریت کے دروازے کو سمجھا نہیں ہے، بہتری کے راستے کو اپنانا نہیں ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہمارے ماحول میں جس بچے کو اے بی سی نہیں آتی، کہتے یہ بچہ اچھا نہیں ہے، اس کے والدین اسے اچھی تربیت نہیں کر رہے، اور اسی بچے کو سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. میرے سامنے 8-8 سال کے بچے آئے ہیں، سورۃ اخلاص پڑھنا نہیں آتی. نام کیا ہے؟ محمد ہے، خالد ہے، احمد ہے، مسلمان بچے ہیں، ہمارے بچے ہیں. اور اسی بچے سے پوچھو، اے بی سی پوچھا، 10-20 ورڈ بنا کے، بغیر سینٹنس بنا کے بتایا اس بچے نے، اے بی سی نہیں، پورے سینٹنس. ہم اپنے بچے کو کیا دے رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرے بنیادی تعلیم یہ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، جس بچے کے دل میں قرآن اور ایمان کا نور بھر گیا، اللہ کی قسم کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. آج ہماری امت میں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، بہت انجینئر ہیں، بہت سارے پائلٹ ہیں، لیکن اچھے کتنی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کتنی ہیں؟ بچہ بیمار ہوتا ہے، دل دھڑکتے کس ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤں، پتہ نہیں کیا کرے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ یاد رکھے، جن کے پاس ہم جاتے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو غیر مسلم کی طرف نہیں جاتے ہمیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کون ہے.
اپروں سے کیوں ڈر لگتے ہیں؟ اور یہاں پر میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بروں کی بات کر رہا ہوں. اچھے بھی موجود ہے الحمدللہ امت میں، اچھے بھی موجود ہیں، اگرچہ قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کی پھر بھی اچھے موجود ہیں. لیکن میں ایک بنیادی بات کر رہا ہوں، آج ہم اس ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ خیر کے دروازے بہت سارے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. یہ ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے خود آنکھیں بند کی ہوئی ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ قرآن مجید کی کیا اہمیت ہے، ہر مسلمان جانتا ہے کہ اہمیت کیا ہے، لیکن آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، نہ خود علم حاصل کرتے ہیں نہ بچوں کو تعلیم دیتے. اور جس نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ اسے کس چیز سے نوازے گا جانتے ہیں؟ والدین سن لیں، ماں اور باپ جو اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، شرعی تعلیم دیتے ہیں، قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید آئے گا، قرآن مجید آئے گا، چل کے آئے گا. فَيَقُلُ يَا رَبِّ حُلَّهُ، اللہ تعالیٰ اسے سونے کا تاج پہنا دے. کون کہہ رہا ہے؟ کسے کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید. اللہ تعالیٰ گزارش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے جنہیں میرا اہتمام کیا ہے، آج اس کے سر پر سونے کا تاج پہنا دے، اسے خوبصورت کر دے. اس نے زندگی قرآن مجید سے خوبصورت کی تھی نا، آج جنت میں اسے خوبصورت بنا دے اور جنت کا سونے کا تاج پہنایا جائے گا. پھر گزارش کرے گا قرآن مجید، اللہم زد، اللہ تعالیٰ اور بھی. فلبس حلت الکرامہ، پھر کرامت کی حلت اللہ تعالیٰ پہنا دے گا. ابھی کرامت کی حلت کی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے جنت کے سونے اور چاندی اور ہیروں سے کہیں بہت عظیم چیز ہے. پھر قرآن مجید بس گزارش کر رہا مزید ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یقول یا ربی ارضا عنی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے. قرآن مجید گزارش کر رہا ہے اے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ راضی ہو جائے. فیرضا عنہ، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو جائے گا. فیقول، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا ورقا ویزاد بكل آیت حسنہ، اے میرے بندے قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کی بلندیوں کا سفر کرتے جاؤ، ایک ایک آیت، ایک ایک درجہ، لا الہ الا اللہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے. جس نے الف لام میم پڑھا اسے 30 نیکیاں ملیں گی، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، 3 کے بدلے 30. اور پھر بھی انسان غافل ہے. اللہ اکبر. خیر کے اعمال میں تیسرا باب ہے راستے سے چلتے چلتے کوئی مضر چیز کو ہٹا دینا. تکلیف دہ چیز پڑی ہے، آپ راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے اسے اٹھا کے ہٹا دیا، آپ کے نام عمل میں نیکیں لکھ دی گئیں. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی آپ کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرے گا، مثقال ذرہ کیوں نہ ہو. ذرہ جانتے ہیں، عام لفظ میں چیونٹی ہے اور سائنٹیفک لفظ میں ایٹم ہے. ذرہ عربی زبان میں ذرہ کہتے ہیں، چیونٹی کو بھی ذرہ کہتے ہیں جو مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی مخلوق ہے جو نظر آتی ہے، اور ذرہ ایٹم کو بھی کہتے ہیں، اس سے چھوٹا کوئی نہیں ہے سائنس میں بھی. سبحان اللہ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں پر تو اس ذرہ کو بھی تولا جائے گا. آپ پریشان نہ ہو، جو آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں ضائع نہیں جائیں گے. ہم انسان بے قدرے ہیں، آپ کے اچھے عمل کو، آپ کے اچھے عمل کا قدر نہیں کرتے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا ترازو اور ہے، مثقال ذرہ کا بھی حساب ہوگا، برا ہے یا اچھا ہے. راستے سے چلتے ہوئے کوئی گندگی پڑی ہے، کانٹا پڑا ہے، کیل پڑا ہے، شیشہ پڑا ہے، آپ نے اٹھایا اسے سائڈ پہ کر دیا، بس آپ کے 5 سیکنڈ نہیں لگے، لیکن آپ کے گناہ مٹا دیے گئے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا گیا،
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو جنت میں دیکھا، یہ تقلب فی الجنہ، جنت میں سیر کر رہا ہے، چل پھر رہا اپنی مرضی سے. اس نے کام کیا کیا تھا؟ فی شجرۃ قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی الناس، ایک درخت تھا راستے میں، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. اس نے دیکھا کہ لوگ بےچارے پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں گیا، اس نے اس درخت کو کاٹا، بس یہ عمل کیا، جنت کے باغات میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے. چوتھا باب خیر کا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوکی کرنا. یہ پڑوسی جو ہے اس کے بھی حق ہے، اور سب سے کم درجہ کا حق ہے آپ کی زبان کا مٹھاس. آپ کو کچھ جیب سے دینا نہیں پڑتا، آپ فکر نہ کریں، کوئی پیسہ نہیں دینا آپ نے. حسن اخلاق، اچھا رویہ، دیکھتے ہوئے مسکرانا، گزرتے ہوئے سلام کرنا، اس کا حال پوچھنا، مشکل ہے، مشکل کام ہے. ضرورت پڑی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا اگر آپ کی سفاہت ہے، اگر نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا، اگر ہے تو اس کا حق ہے. کافر ہو، کافر بھی کیوں نہ ہو، اس کا بھی حق ہے. سبحان اللہ، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ، اللہ تعالی کی قسم، لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ فرمایا، اللہ تعالی کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں، اللہ تعالی کی قسم اس شخص کا ایمان نہیں. وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا. کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس شخص کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو. اگر آپ کا پڑوسی آپ کے شر سے محفوظ نہیں، تو پھر آپ اچھی طرح سمجھ لیں، آپ کا ایمان اتنا کم ہے جیسا کہ ہے ہی نہیں. یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہے، وہ کافر نہیں، یاد رکھیں. کیونکہ خوارج ایک ایسا گروہ ہے جو ایسے حدیثوں کو سن کے وہ کہتا ہے جب ایمان ہی نہیں ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں، تو جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی ہے وہ کافر ہے. تو یاد رکھیں، یہ بات درست نہیں ہے. کامری اخضر، بھائیوں سے گزارش ہے کہ آتے وقت بات یہی اور ایک مسلمان بھائیوں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے کہ اپنی گاڑیوں کو اچھی طرح پارک کر لیا کریں. اب بےچارے اتنے کب سے بےچارے انتظار کر رہے ہیں باہر، اور کسی نے گاڑی پیچھے غلط پارکنگ کی ہے، بےچارا پریشان ہو رہا ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، تو ذرا احتیاط کر لیا کریں، گاڑی تھوڑا دور کھڑی کر دیں. پہلا خیر کا باب کیا تھا؟ جتنے زیادہ قدم آپ چل کے آئیں گے، کیا یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں؟ ایک سال کا روزہ، دن کا روزہ اور رات کا قیام آپ کے نام احمد میں لکھا جائے گا، آپ کو کیا چاہیے؟ میرا خیال ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے، اگلے جمعے سے یہاں پہ گاڑی نظر نہیں آئے گی، سب گاڑی وہاں پر کھڑی ہوں گی روڈ کے اوپر. لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ پڑوسی اگر آپ کے شر سے محفوظ نہیں تو آپ کا ایمان اتنی کمزور ہے جیسے کہ ہے نہیں. لیکن دار اسلام سے خارج نہیں ہوا، جس گروہ نے یا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان کافر ہو جاتا ہے، اسی حدیث کو دلیل بناتے ہوئے ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی ہے، یعنی کامل ایمان نہیں، ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. پانچواں باب خیر کا، چھوٹا سا کام ہے اور شاید بچوں کے لیے مزیدار کام ہو، چھپکلی کو قتل کرنا. چھپکلی وزغہ، لیزرڈ، قتل کرنا باعث ثواب ہے، بچے خوش ہو رہے ہیں،
پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من قتل وزغن فی اول ضربہ، جس نے چھپلی کو مارا ایک ہی مرتبہ، یعنی ایک ہی مار سے، دوسرے مرتبہ نہیں مارنا پڑا، ایک ہی جھٹکے سے اسے مار دیا، کچھ بزلہ ہوں میں اتحسن، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی گئی، وہ فسانیہ، اور جس نے دوسرے جھٹکے میں مارا، پہلا مس ہو گیا نہیں ہو سکا، یہ تھوڑی سی لگی چوٹ، دون ذلک، اس سے کم ثواب ملے گا، وہ فی الثالثہ دون ذلک، اور تیسری اس سے بھی کم. اب نشانہ بازی کی پریکٹس شروع کر دے، ایک ہی جھٹکے سے مارنا ہے تو 100 نیکیاں ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الوزغ فویسر، یہ وہ جانور ہے جو فاسق ہے، جانور بھی فاسق ہوتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، کوا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ چوہا ہے، یہ فویسر چیزیں فاسق ہیں، ان کو قتل کرنا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وجہ بھی اس کو قتل کرنے کی کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سارے جانور مل کے آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے سوائے چھپکلی کے، یہ پھونک مار رہی تھی، پتہ نہیں اس کی پھونک سے کتنی ہوا جاتی اور کتنی آگ سلگتی، لیکن بغض دیکھیں اور اس بغض کی سزا دیکھیں کہ نبی کے دشمن اگر یہ جانور بھی کیوں نہ ہو ان کو بھی سزا ملتی ہے اور تا قیامت ملے گی. پھونک مار کے آگ کو سلگانا چاہتی تھی، اگر اسے آپ قتل کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب پہلے جھٹکے میں. اس کے بعد والا باب چھٹے نمبر یا ساتویں نمبر پہ، قرض دینا بہت عظیم عمل ہے اور انسان کی بڑے پن کی نشانی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مره، اگر کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو دو مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کا ثواب ایک مرتبہ کا صدقہ لکھ دیا جائے گا. جیسے اس نے صدقہ دیا ہے، آپ نے ایک بھائی کو قرض دیا ایک مرتبہ، دوسرے مرتبہ تو قرض دے دیا، قرض کا ثواب تو الگ ملے گا آپ، جو آپ نے مدد کی مسلمان بھائی کی وہ الگ ہے، لیکن اور بھی ایک نیا ثواب لکھا جائے گا آپ کے نام اعمال میں کہ جیسا کہ آپ نے وہ پیسہ صدقے میں دیا ہے، اگرچہ آپ کو بعد میں مل جائے گا. اور دوسری روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور وہ ادائیگی میں اسے مشکل پیش آ جائے، میسر ہو اور اسے تھوڑی دیر کے لیے اور مہلت دے دے، نظر معسرا او وضع عنہ، یا اسے معاف کر دے اگر وہ معاف کر سکتا ہے، اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ تعالی قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن میدان محشر میں 50,000 سال کا دن ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے، سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق، اور بعض ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھے، عمل کیا کیا تھا، ادھار دیا تھا، مشکل پیش آگے میرے بھائی کو واپس نہیں کر سکا، میں نے اور مہلت دے دی، واپس بھی لیا ہے لیکن مہلت دی ہے، جب اسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس نے واپس کر دیا. اللہ اکبر. آٹھواں دروازہ خیر کا، غیبت سے روکنا. غیبت کیا ہے؟ غائب سے. غائب کون ہے؟ جو حاضر نہیں ہے. کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا یا ایسی بات کرنا اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے ناگوار گزرے، اسے کہتے ہیں غیبت. آپ کے سامنے کوئی شخص آتا ہے اور کسی کی غیر موجودگی میں برائی کرتا ہے، آپ نے سن لیا اسے اور خاموشی اختیار کیا، آپ اس کے ساتھ اس کے گناہ میں شریک ہیں. کیا کرنا چاہیے؟
اسے روکو، میرے مسلمان بھائی کی میرے سامنے برائی نہ کرو. ارے یہ تو پورے اس کے اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی ہم بات نہ کریں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے. اگر برائی موجود ہے اس کے اندر اور اس کی عدم موجودگی میں، غیر موجودگی میں اس کی برائی کرتے ہو، یہی تو غیبت ہے. اور اگر اس کے اندر یہ برائی موجود نہیں ہے تب بہتان ہے. تو دونوں غلط ہیں، دونوں کبیرہ گناہ ہیں. اگر اس کے اندر برائی دیکھی ہے تو اس کے پاس جاؤ، اس کے دروازے کو دستک دو، اسے نصیحت کرو پیارے انداز سے. اگر وہ مان لے تو آپ کا کام ہو گیا، اگر وہ نہیں مانا تو آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن. لیکن یہ کون سا انداز ہے نصیحت کا کہ فون کر کے لوگوں کو بتاؤ یا گھر میں جا کے دستک دے کے دو فلان فلان شخص برا ہے، اس میں یہ برائی ہے. خود بھی غیبت کبیرہ گناہ کا مرتکب، جسے بات کی جا رہی ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب، جو سن رہا ہے خاموش ہے وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور یہ آگ جو ہے غیبت کی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی. شادی بیاہوں میں صرف میں عورتوں کی بات نہیں کر رہا، بعض مردوں میں بھی، بلکہ اکثر مردوں میں بھی یہ بیماری موجود ہے. اور اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا، اسے دیکھا تو اس نے کیا کیا، یہی باتیں. ڈیڑھ دو گھنٹے بیٹھتے جب تک کھانا نہیں لگتا، یہی باتیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اگر شادی میں آپ نے یہ جا کے کہنا یا سنا تو نہ جاؤ، گھر میں ٹھیک ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذب عن عرق اخیه بالغیبت کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے دوسرے مسلمان بھائی کو روکا ہے، جس کی برائی کی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا. آپ نے غیبت نہیں کی، اللہ آپ نے سنی ہے، آپ نے روکا ہے. آپ کے مسلمان بھائی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ نے صرف روکا ہے بے اللہ کے لیے اس شخص کی برائی میرے سامنے نہ کرو، روکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرمایا؟ جہنم سے آزادی. کیا ہم جہنم سے آزاد نہیں ہونا چاہتے؟ جو جہنم سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو یہ راستے ہیں. جہنم سے آزادی کا مطلب ہے جنت میں جگہ اور جنت میں داخلہ ہونا. اور یاد رکھے غیبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت الفاظ استعمال کیے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. انسان نے کبھی سوچا ہے سگا بھائی اگر مر جائے، اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا جائے، تو سوچ سکتا ہے؟ میرا خیال اس سے کوئی زندگی میں برا مرحلہ نہیں ہو سکتا انسان کی زندگی میں، کہ سگا بھائی ہو، اپنا خون ہو، سگا بھائی ہو، مر جائے اور مرنے کے بعد وہ شخص اس کا گوشت کھا رہا، اس سے برا انسان کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو غیبت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے کہ اپنے سگے بھائی کا مرنے کے بعد گوشت کھا رہے ہیں. اور قیامت کے دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تانبے کے ناخن بعض لوگوں کے ہوں گے جو اپنے چہروں کو نوچ رہے ہوں گے جہنم میں، نوچ رہے ہیں چہرے کو. کیوں نوچ رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کرتے تھے. تو جب بھی شیطان خون میں دوڑتا ہے، کبھی غیبت منہ سے نکل جاتی ہے، تو اپنے ناخن دیکھ لیا کریں. یہ چھوٹے سے ناخن اگر کہیں پہ لگ جائیں تو اتنے زخم ہوتا ہے. جب یہی ناخن تانبے کے ہوں گے اور اپنے چہرے کو نوچا جائے گا، میرے بھائی یہ گوشت اتر جائے گا، ہڈی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ چہرے کو بنا دے گا. کن فیا کن، چہرہ پھر بن جائے گا، پھر اسے نوچا جائے گا، پھر بن جائے گا، پھر نوچا جائے گا. یہ عذاب اس بندے کو ملے گا جس نے غیبت کی. اگر خیر کا دروازہ، شدید غصے پر قابو کرنا. دیکھیں خیر کے دروازے کون سے ہیں، ان سب میں ہمارے اپنے فوائد ہیں. یہ جو انعامات ہیں جو جنت کے راستے آسان ہیں، واللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے میرے بھائی، اور کچھ بھی نہیں. اگر انعام نہ بھی ہوتے تب بھی ہمارا فائدہ ہے، دنیا میں فائدہ ہے ہمارا. راستے سے بری چیز کو ہٹانا ہمارا اپنا فائدہ نہیں ہے کیا؟ میری گاڑی بھی گزر سکتی ہے وہاں سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟
ہر ایسی نیک اعمال میں آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہے اور آپ کو جنت آسان کر دی ہے, جہنم کا راستہ دکھایا اور اسے دور کر دیا ہے, مشکل کر دیا ہے. شدید غصے پر قابو پانا, گھر میں بیٹھے بیوی سے کو غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, اپنے قابو پا لیا. بیٹے سے غلطی ہوئی, شدید غصہ آیا, قابو پا لیا. فائدہ آپ کا اپنا ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ ہی کا بچہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من کظم غیظا وهو قادر على ان يفيده دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما يشاء. جس شخص کو یا جس نے شدید غصے پر قابو پایا, اس کے بعد کہ وہ اس کو نافذ کرنے پر قادر تھا, وہ مار بھی سکتا تھا, وہ پیٹ بھی سکتا تھا, لیکن اسے غصے پر غیظ, کہتے ہیں شدید ترین غصے کو, ایک تو غضب ہوتا ہے, ایک غیظ ہوتا ہے, شدید ترین غصے کو. من کظم غیظا, جس نے شدید غصے پر قابو پا لیا, اس کے بعد وہ قادر تھا کہ اس کو نافذ کر دے, دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق, اللہ تعالیٰ اعلان کرے قیامت کے دن, اے فلان بن فلان نام لے کے آ جا. شخص آئے گا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا, یہ حوریں کھڑی ہیں, جسے شادی کرنی ہے وہ تمہاری ہو. اللہ اکبر. عمل کیا تھا؟ شدید غصہ تھا, اس پہ قابو پا لیا. اجر کیا تھا؟ صرف جنت نہیں, جنت میں حوریں ہیں اور حوروں کی زیادتی,

0: اور اس کے ساتھ ایک اور خیر کا دروازہ ہے جو شیخ صاحب نے بیان کیا، میں وہ بھی پورا کر دوں. یہ لباس ہم پہنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اپنے بندے کا اپنی نعمت دیکھے. لیکن بعض لوگ اسراف سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام کرتے ہیں اور حد سے گزر جاتے ہیں. یہ توب اگر 100 ریال کی ہے، 500 کی توب بھی ہے، 800 کی توب بھی، 1000 کی بھی ہے. مہنگی توب لے لی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اسے دیا ہے. لیکن اگر آپ درمیان والی یا اچھی سی، چلو 200 کی لے لیں، 100 والی آپ کو پسند نہیں ہے، اور باقی 800 جو آپ نے ایک کپڑے پہ لگایا ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں میرے بھائی، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں. اپنے مسلمان بھائی کو اگر آپ نے دے دیے کتنی خیر کی بات. لیکن آئے لباس کی طرف آتے ہیں. یہ دوسرا شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلانی بلا گئے، فلان بن فلان ادھر آؤ، نام لے کے فلان بن فلان. اس شخص نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کیا دینا چاہتا ہے؟ من ترک اللباس تواضعا وهو يقدر عليه، جس نے زیب و زینت کا لباس چھوڑ دیا ہے وہ اس پر قادر ہو. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق، اللہ اعلان کرے گا رؤوس الخلائق ساری کائنات کے سامنے جو میدان محشر میں کھڑے ہوں گے، اور اس شخص کو بلائے گا. حتى يخيره من حلل الايمان شاء يلبسها، تو ایمان کے حلہ ہوں گے، زیور ہوں گے، کہ میرے بندے جو تم نے اس میں سے چاہیے لے لو. اس شخص کا عمل کیا تھا دنیا میں؟ اس نے لباس تو پہنا ہے، اچھا پہنا ہے، لیکن زیادتی نہیں کی، اپنی زندگی میں ایک حد کے مطابق گزاری ہے. یعنی میں ایسے لوگ جانتا ہوں، 2000 سیلری تھی، مشکل سے گزارا تھا، 3000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہوا، 4000 ہوئی، مشکل سے گزارا ہے، اب کہیں پہ 5000 ہے، پھر مشکل سے گزارا ہے. جب 2000 تھی موٹر سائیکل تھی، 3000 ہوئی نئی خریدی، 4000 ہوئی گاڑی خریدی، 5000 ایک نئی گاڑی خریدی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نئی چیز نہیں خریدنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان دیکھے، یہی لوگ ہوتے کہ 25 تاریخ سے پہلے ادھار لے رہے ہوتے لوگوں سے. اگر آپ کا گزارا کم چیز سے ہو سکتا ہے اور خوشحال زندگی گزار سکتے ہو بغیر ہاتھ پھیلائے، تو پھر یہ راستہ کیوں نہیں اپناتے ہو؟ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا میرے بھائیو عام بات نہیں ہے، اور ہاتھ پھیلاتے کسی بڑی مصیبت کے لیے نہیں، ان چیزوں کے لیے جو صرف زندگی میں ضروریات بھی نہیں، حاجیات بھی نہیں، اسے وہ متممات کہتے ہیں، زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے. میرے بھائیو اعتدال کی زندگی خوبصورت زندگی ہے، قناعت کی زندگی خوبصورت زندگی. بعض عورتیں بازار جاتی ہیں اور کوشش کرتی ہیں کہ جتنی کم چیز بھی لے سکتے ہیں وہ لے، تاکہ میرے خاوند کے پیسہ ضائع نہ ہو، یہ پیسہ بچے کی تعلیم میں لگ سکتا ہے، یہ پیسہ اگر بچہ بیمار ہو جائے اس میں صرف ہو سکتا ہے. تو کوشش کرتے ہیں اپنے برے حالات کے لیے تھوڑا سا پیسہ رکھیں، اور بعض جاتی ہوں پرواہ نہیں کرتی، فلان کی بیوی کے پاس یہ تھا، فلان کے پاس یہ تھا، میرے پاس نہیں ہے، میں اسے بھی زیادہ خریدوں گی. خاوند کے پاس ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، اس پر حق ہے، اس نے خرچ دینا ہے وہ دے گا جہاں سے بھی دے. میرے بہن اس پر حق تو ضرور ہے، ہم بھی جانتے سب جانتے ہیں، لیکن اس پہ یہ حق تو نہیں ہے کہ آپ حد سے گزر جائیں اور اپنے خاوند کو قرض کے دلدل میں غرق کر دیں کہ مرتے دم تک وہ نکل بھی نہ سکے. اور یاد رکھیں جو شخص قرض میں مر گیا، مقروض مر گیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مر گیا، اس کی شہادت لٹکی ہوئی ہے، اس کی شہادت ابھی لٹکی ہوئی، قبول نہیں ہوئی جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہیں ہوگی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے، تو صحابہ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں 2 دینار اس نے دینے قرض میں 200 ریال. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پہ جنازہ پڑھو, میں نہیں پڑھتا. سبحان اللہ. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیں, میں ضامن ہوں, میں اس کے قرض ادا کروں گا. تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اور صبح فجر کی نماز کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص صحابی کو بلاتے ہیں کہ اپنے بھائی کے قرض ادا کیا یا نہیں. انہوں نے عرض کیا بھی ادا نہیں, کہ میں بھی جا کے ادا کرتا ہوں. تو قرض کی ادائیگی میرے بھائی بہت ضروری, ہمیں قرض لینا آتا تو ہے لیکن دینا نہیں آتا. کاش کہ آج ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ جیسے کہ ہم قرض لینا جانتے ہیں ویسے ہم قرض دینا بھی جان لیں. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين كل من تستغفرون انه الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم
1: وبارك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, والله يحب المحسنين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ ایسا شخص جو میدان جنگ میں, میدان جہاد میں دشمن کا سامنا کرے اور اپنی گردن سامنے رکھے یہاں تک کہ یا تو اسے قتل کر دیا جائے اور یا اسے نصرت ملے. دوسرا وہ شخص جو ایک قوم کے ساتھ, ایک قافلے کے ساتھ لمبے سفر پر ہوتا ہے اور بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ایک جگہ پر اترتے ہیں آرام کرنے کے لیے, تو ان میں سے ایک ایسا شخص ہے جو صلاۃ اللیل تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہوتی ہے, اور پھر اپنے ساتھی کو جگاتا ہے. تیسرا وہ شخص جس کا پڑوسی اسے تکلیف پہنچاتا رہتا ہے, وہ اپنے پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو موت نہ آ جائے یا ان میں جدائی واقع نہ ہو جائے. اور 3 وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے وہ یہ ہیں, وہ تاجر جو بہت زیادہ قسم اٹھایا کرے یا قسم کھایا کرے, دوسرا وہ فقیر جو متکبر ہو, تکبر کرتا رہے, اور تیسرا وہ بخیل جو احسان جتاتا رہے. آج کے خطبے کا موضوع ہے 3 اور 3. یہ 3 اور 3 کیا چیز ہیں؟ آپ نے حدیث میں سماعت فرما لیا ہے. 3 لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے, اور 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, ناپسند کرتا ہے. یہ 3 لوگ کون ہیں, کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, معاشرے میں ان کا کردار کیسا ہے, اور دوسرے 3 کیسے ہیں, ان کے اخلاق کیسے ہیں, معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے, اور پوری امت میں ان کا کیا اثر ہے. 3 کا لفظ بعض احادیث میں کیوں بیان ہوا ہے, اس سے کیا مراد ہے, تو پھر ہم اپنا محاسبہ کریں ہم کن 3 تینوں میں ہیں. پہلے 3 جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نعوذ باللہ, وہ دوسرے 3 جن سے اللہ تعالیٰ نفرت اور بغض کرتا ہے. سب سے پہلے جو بنیادی بات ہے یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے, اور محبت کرنا, پسند کرنا اللہ تعالیٰ کا صفت ہے. توحید اسماء و صفات میں ایک قاعدہ ہے کہ اہل سنت اور جماعت اللہ تعالیٰ کا ہر نام اور ہر صفت جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے یا جو صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان پر ہمارا ایمان ہے. لیکن یہ ایمان چار شرطوں پر ہے. نمبر ایک, اس صفت کا ہم انکار نہیں کریں گے. انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود فرما دیا ہے کہ یہ میری صفت ہے, کہ کوئی بھی صفت ہو جس کا ثبوت ہمیں قرآن مجید میں مل جائے یا صحیح حدیث میں مل جائے, تو پھر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس پر ایمان لے آنا ہے بغیر انکار کے. دوسری شرط ہے, ایمان لانے کے بعد اس کی تحریف نہیں کرنی, اس کی باطل تأویل نہیں کرنی کہ محبت اور اس کا معنی کچھ یہ ہے, معنی کچھ اور ہے. تیسرا جو ہے, تیسری شرط ہے کہ اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتے ہیں مانتے ہیں لیکن کیسی محبت کرتا ہے. مخلوق جیسے محبت کرتا ہے, مخلوق جب کسی سے محبت کرتا ہے تو دل کی نرمی ضروری ہوتی ہے, کیا خالق کے لیے بھی یہ ضروری ہے؟ تو یہ سوال بنیادی طور پر ہی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا کہ محبت کرتا ہے, یہ نہیں فرمایا کیسے محبت کرتا ہے. اور اسماء و صفات کا جو باب ہے اس کا تعلق علم غیب سے ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت علم غیب سے اس کا تعلق ہے. اور علم غیب کو اللہ تعالیٰ ہم سے چھپایا ہوا ہے, صرف وہ جانتے ہیں جس کی ہمیں خبر ملی ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث سے. اور جو ہمیں خبر نہیں ملی تو پھر کوئی شخص بھی جرأت نہیں کر سکتا, کوئی شخص بھی جرأت نہیں کر سکتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایسی بات کرے جس کا تعلق علم غیب سے ہو. اور چوتھی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ایمان پر جو ہے کہ مثل بیان نہیں کرنی, کہ اللہ تعالیٰ محبت تو کرتا ہے مخلوق جیسی محبت کرتا ہے یا فرشتوں جیسی محبت کرتا ہے یا انسانوں جیسی محبت کرتا ہے, نہیں, ہرگز نہیں. تو یہ چار شرطیں, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. کیفیت و مثلیت میں کیا فرق ہے؟ کیفیت میں آپ تعین نہیں کرتے لیکن کیفیت بیان کر دیتے ہیں, کوئی بھی کیفیت ہو. مثلیت میں آپ تعین کر دیتے کہ کس کی مثل ہے, انسان کی مثل ہے, فرشتوں کی مثل ہے یا کسی اور مخلوق کی مثل ہے. تو اس حدیث میں جو پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت, کہ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے, پسند بھی کرتا ہے, اور صفت بغض کا ثبوت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نفرت بھی کرتا ہے, یہ میرے تعالیٰ کا صفت ہے انہیں چار شرطوں کے ساتھ. تین نمبر جو ہے یا کوئی بھی نمبر شریعت کے الفاظوں میں جب آپ کو ملے تو دونوں میں سے ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. پہلا مقصد یہ تعداد, خاص تعداد ہے یعنی اس سے زیادہ نہیں. اور دوسری قسم ہے کہ تعداد اس سے زیادہ ضرور ہے لیکن تعین یا خاصیت تین کے بیان کی ہے کہ اس کی اہمیت ضروری ہے اور آسانی سے سننے والے کو یاد بھی ہو جاتے ہیں, تو اصل نمبر مقصود نہیں ہے. پہلے کی مثال کہ نمبر بیان کیے ہیں شریعت کے نصوص میں, قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں, اور نمبر ہی مقصود ہے, اس سے زیادہ یا کم نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کفارت الیمین میں اگر کوئی شخص قسم کھائے پھر اس قسم کو توڑ دے, کفارہ کیا ہے؟ اطعام عشرۃ مساکین, دس مسکینوں کو کھانا کھلائے, او کسوتہم یا ان کو کپڑا پہنائے, او تحرر رقبہ یا ایک گردن آزاد کرے. اگر یہ نہ کر سکے تینوں تو صیام ثلاثہ ایام, پھر تین دن روزے رکھے. ترتیب ضروری ہے, پہلے تین چیزوں میں اختیار ہے اور جو روزے ہیں اس میں ترتیب ضروری. اگر پہلے تین نہ کر سکے کوئی شخص, یعنی دس مسکینوں کو کھانا نہ کھلا سکے یا ان کو کپڑا نہ پہنا سکے یا اس کے پاس گردن ہی آزاد کرنے کے لیے, تو پھر تین دن روزہ رکھے. عام طور پہ غلطی ہوتی ہے, لوگ روزوں سے شروع کرتے ہیں, یہ عام غلطی ہے. قسم کھائی ہے پھر اس قسم کو توڑنا ہے, کیا قسم توڑنا جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن کفارہ واجب ہو جاتا ہے. کوئی شخص قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں فلاں شخص کے گھر نہیں جاؤں گا, یا اللہ کی قسم میں فلاں کام نہیں کروں گا, پھر اس سوچتا ہے کہ یار یہ اس کام میں تو خیر تھا, میں کام نہیں کروں گا تو خیر سے محروم ہو جاؤں گا, تو میں یہ قسم توڑنا چاہتا ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قسم کھائے اس کے بعد وہ دیکھے کہ وہ عمل جس کو اس نے قسم کھائی ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے یا اس قسم کھانے سے وہ اس خیر سے محروم ہوتا ہے, تو پھر وہ اس کی طرف جائے جس میں بہتری ہے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے. تو قسم کے کفارے میں سب سے پہلے ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا. اگر دس مسکینوں کھانا نہیں کھلا سکتے ہو تو پھر ان کو کپڑا پہنا دو, یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو پھر ایک گردن آزاد کرو, یہ سب سے مشکل ہے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر 3 دن روزے رکھو. کھانا کتنا کھلانا ہے؟ نصف صاع، 1.5 کلو کے برابر ہوتا ہے. یا آپ کھانا پکا کے 10 مسکینوں کو بلا کے ان کو بٹھا کے کھلا بھی سکتے ہیں. یا اگر آپ الگ الگ اپنے گھر نہیں بلانا چاہتے تو یہ پارسل ملتے ہیں، اس میں چاول اور مرغی ہوتی ہے، تقریباً 10 ریال کا پڑتا ہے ایک، تو آپ 100 ریال میں 10 مسکینوں کھانا کھلا سکتے ہیں. تو جو بھی آپ کے لیے آسانی ہو، سارے طریقے درست ہیں. یہاں پر جو نمبر 10 ہے، یہ 10 کی تعین ہوئی ہے. آپ 9 نہیں کر سکتے. اگر 9 مسکینوں کھانا کھلاتے ہیں تو پھر کفارہ ادا نہیں ہوتا. تو یہاں پر 10 کا معنی 10 ہی ہے. اور جو دوسری قسم ہے، یا جو دوسرا خاصیت نمبر بیان کرنے کے شریعت کے الفاظوں میں، کہ نمبر مقصود نہیں ہوتا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سننے والے کے لیے اہمیت مقصود ہوتی ہے کہ یہ بات اہم ہے، اور تاکہ آسان یاد کرنے کے لیے آسان ہو جائے. یہ حدیث جو ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے محبت کرتا ہے. کیا ان کے لوگ کسی اور سے محبت نہیں کرتا؟ کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ. میں نے آیت بیان پڑھی ہے خطبے کے شروع میں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں سے پیار کرتا ہے. اب محسن کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ بھی واللہ یحب الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المتقین، متقوں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے. تو مقصد یہ اس حدیث میں کہ 3 لوگ جن کا بیان کیا ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے، تو 3 نمبر مقصود نہیں ہیں، تو 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اور احادیث میں آئے ہیں دیگر احادیث میں جن میں ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور ان 3 کے علاوہ ایسے لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. وہ 3 جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے وہ کون ہے؟ پہلے ہم یہ جانیں گے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 میں سے جو پہلا شخص وہ ہے جو مجاہد ہے، جہاد کر رہا ہے، اور اس کی یہ حالت ہے کہ وہ شخص میدان جنگ میں کھڑا ہے، اپنے سینے کو گردن کو آگے کیے ہوئے، اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے. یہاں تک کہ یا تو اسے فتح مل جائے، کامیابی مل جائے، یا اس کی گردن دشمن اڑا دے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے. اس حدیث میں ایک اہم پیغام ہے، اور اس اہم پیغام کو بعض لوگوں نے غلط سمجھا ہے. اہم پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور جہاد وہی ہوتا ہے جو فی سبیل اللہ ہوتا ہے. جہاد وہ نہیں ہوتا جو کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے. کون سا گاڑی ہے؟ کسی نے گاڑی پارک کی ہوئی دروازے کے سامنے، یہاں پہ جو گھر ہے سامنے مسجد کے، اگر کسی نے گاڑی پارک کی تو بھائی کو پتہ نہیں کون سی گاڑی ہے، وہ کہنے کو پڑوسی کو دقت ہو رہی ہے، تو پلیز جس کی گاڑی تو وہ ہٹا دیں پلیز. ابھی پارکنگ خالی ہو گئی باہر، تو جو ساتھی یعنی دیر سے آئے تھے وہ گاڑی ذرا دور پارکنگ میں کھڑی کر دیں. جزاکم اللہ خیر. تو جہاد اللہ تعالی کے دین کی سر بلندی کے لیے کیا جاتا ہے. اس لیے آپ غور کریں، قرآن مجید میں فی سبیل اللہ قید موجود ہے، احادیث میں بھی دیکھیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے لیے. جہاد پر میں لمبی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت نہیں ہے، میں نے 6 لوگوں پہ متعلق بات کرنی ہے. جس نے جہاد کی تفصیل سمجھنی ہے اور سننی ہے تو دروس ہو چکے ہیں جہاد کے، اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے الحمدللہ، اور سی ڈی بھی موجود ہے اور نیٹ پہ بھی موجود ہے. اصحاب الحدیث .com اگر آپ جاتے ہیں، یا اصل اہل سنت پہ آپ جاتے ہیں نیٹ سے، تو آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور سیڈیز بھی موجود ہے. اگر کسی کو سیڈی چاہیے تو ساتھ ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں سیڈی بھی مل جائے گی. تو جہاد کی مکمل تفصیل، جہاد کی حقیقت، اور جہاد کے متعلق احکام اور مسائل یہ درست ہو چکے ہیں. لیکن یہاں پر مختصر میں یہ بیان کروں گا کہ جہاد پہلے جو بنیادی بات ہے کا مقصد، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی ہے، نمبر 2 مسلمانوں کی جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے۔ اگر یہ مقصد موجود ہے کسی بھی جہاد میں، جو آج جہاد کا دعویٰ کر دی، یہ دو مقصد موجود ہیں تو پھر خیر ہے، تو پہلی بات ہو چکی ہے۔ دوسری بات، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جہاد کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے اب امام کو ہونا ضروری ہے، جو قائد ہو، جو آپ کو بتا سکے آپ نے کیا کرنا، کیا کاروائی کرنی، کیسی کرنی ہے۔ اور یہ جو قائد ہے یہ حق میں وقت کی طرف سے متعین ہو۔ آپ اپنی جماعت الگ سے بنا کے اپنا امیر نہیں بنا سکتے، اس کی اجازت نہیں شریعت میں۔ آج کے جیسے افرا تفری ہے، ہر گروہ نکلتا ہے اپنا امیر بنا دیتا ہے، کاروائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کافر دور کی بات آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں قائد ان کو صحیح قائد نہیں ان کے پاس، اور بغیر قائد کے، بغیر جھنڈے کے، بغیر رایہ کے جہاد نہیں ہوتا ہے، یہ جہاد کی شرطوں میں سے ہے۔ پھر طاقت و قدرت بھی ہونی چاہیے، اگر آپ کے پاس طاقت و قدرت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر صبر کرو، کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی طاقت، کوئی قدرت ہے ہی نہیں، اور دشمن کی طاقت زیادہ ہے۔ اور طاقت سے میرا مقصد دو چیزیں ہیں، نمبر ایک ایمان کی طاقت جو بنیاد ہے، نمبر دو اسلحے کی طاقت جو ایمان کی طاقت کے بعد ہے۔ کیونکہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مثالیں ملتی ہیں اور قرآن مجید میں مثالیں ملتی ہیں کہ ان دونوں میں سے جو بنیادی طاقت وہ ایمان کی طاقت ہے۔ جب ایمان کی طاقت موجود ہے اور اصل کی طاقت میں کمزوری ہے، ایمان کی طاقت کو اللہ تعالیٰ دے کے اللہ تعالیٰ نصرت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ایمان کی طاقت نہ ہو، ایمان ہی کمزور ہو، اور پھر اصل کی طاقت بھی کمزور ہو، میرے بھائی اسے جہاد نہیں کہتے، یہ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر فرض تھا کہ ہم مومنوں کو نصرت کریں۔ اللہ نے اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ مومنوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کامیابی عطا فرمائے۔ آج جو کاروائیں ہو رہی ہیں، پچھلے 60-70 سال سے کاروائیں ہو رہی ہیں اور اسے جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا تو وعدہ ہے کہ حق ہے مومنوں کا، اور اللہ تعالیٰ اپنے اوپر فرض کر دیا ہے کہ میں مومنوں کو ضرور کامیابی عطا فرماؤں گا، ضرور نصرت کروں گا میں۔ لیکن نصرت ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ وجہ کیا ہے؟ میرا بھی خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے، خلل ہمارے اندر ہے، نقص ہمارے اندر ہے، ہمارا ایمان وہ نہیں ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اور اگر دیکھنا چاہتے پوری امت کا حال دیکھ لیں، آج امت کا کیا حال ہے، آج امت ذلیل و خوار کیوں ہے، دیکھنا چاہتے ہیں تو میں سود خوری کی بات نہیں کروں گا، میں حرام کھانے کی بات نہیں کروں گا، میں والدین کے نافرمانی کی بات نہیں کروں گا، میں چوری ڈکیتی کی بات نہیں کروں گا، میں ظلم کی بات نہیں کروں گا کہ حقوق کی ادائیگی نہیں ہو رہی، دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، میں قتل کی بات نہیں کروں گا، دہشت گردی کی بات نہیں کروں گا۔ جو سب سے بڑا جرم ہے، جو سب سے بڑی بات امت میں آج پھیلی ہوئی ہے، وہ ہے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک کر دینا۔ کیا ہماری عبادت آج خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے؟ کہ ہم جب پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، کہ جب ہم مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں؟ ہمارا مشکل کشاہی کا روا کون ہے آج؟ عام مسلمانوں کا حال دیکھ لیں آپ۔ میرے بھائیو، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور عرض کرتے ہیں، ذرا غور کریں، ذرا عرض کرتے ہیں، ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غصے میں آ کے، اجعلتنی للہ ندا ما شاء اللہ وحدہ، کیا تو نے مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شریک کر دیا، یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے۔ وہ دوسری روایت میں آیا ہے، اگر کہنا بھی ہے تو یوں کہو، ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر آپ چاہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک حرف کی وجہ سے اپنے صحابی سے غصہ ہو جاتے ہیں، اپنے پیارے صحابی سے، ایک حرف، واو حرف، حرف عطف ہے، عربی میں حرف عطف جو ہے واو ہے، فا ہے اور ثم ہے۔ واو کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کہتا ہوں کہ خالد اور محمد مسجد میں داخل ہوئے۔ خالد اور محمد پہلے کون ہوا آپ نہیں جانتے، دونوں ہو سکتے، یا خالد پہلے ہو سکتے ہیں، محمد پہلے ہو سکتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں خالد ثم محمد تو پہلے خالد داخل پھر محمد داخل ہوا، تو ایک حرف کی وجہ سے جس میں برابری کا شبہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندن، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ الفاظ سن لیتے ہیں المدد یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رزق عطا فرما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اپنے پیارے صحابی پر تو غصے سے پیش آئے اور منع فرما دیا. کیا آج کے مسلمان سے خوش ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ہماری حیثیت کیا صحابہ کرام کے سامنے؟ ہم ہیں کون؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ دونوں میں شرک سب سے بڑا جرم ہے، اور شرک جب تک امت میں موجود ہے یاد رکھیں کامیابی ہو ہی نہیں سکتی. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اسے یاد رکھو، پہلے مومن بن کر دکھاؤ پھر کامیابی کے بارے میں سوچو. اور مومن وہ نہیں ہوتا جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے. ایمان اور کفر، توحید اور شرک ایک ساتھ کبھی جمع ہو نہیں سکتے، ایک دل میں کبھی نہیں جمع ہو سکتے. یا تو توحید ہے یا شرک ہے، یا ایمان ہے یا کفر ہے، دونوں نہیں برابر ہو سکتے. اور اس حدیث سے جو غلط فہمی ہوئی ہے بعض لوگوں کو، وہ یہ کہتے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ خودکش حملہ جائز ہے. عجب سی بات ہے، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ لوگ سمجھتے کیسے ہیں. حدیث میں وہ کون سا لفظ ہے جس میں یہ بیان کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص نے خودکشی کی ہے؟ جانتے خودکشی کیا ہوتی ہے؟ خودکشی کا معنی ہے کہ خود انسان اپنی جان لے لے، خود، کوئی دوسرا اسے قتل نہ کرے، وہ خود اپنے آپ کو قتل کر لے. اس حدیث کے الفاظ میں ذرا غور کریں، الرجل یلقى العدو فی فئة فینصب لهم نحره حتى يقتل او يفتح لاصحابه. الرجل، ایک شخص، یلقى العدو، دشمن کا سامنا کرتا ہے، فینصب لهم نحره، اپنی گردن سامنے کر دیتا ہے، حتى يقتل، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے، او يفتح لاصحابه، یا ان کے لیے فتح ہوتی ہے، ان کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے فاتح ہو جاتے ہیں. یہاں پر کوئی لفظ ہے کہ وہ اپنی جان لیتا ہے؟ کیا اپنی جان لینا اور دوسرا آپ کی جان لے دونوں برابر ہیں کیا؟ لوگوں کی عقلیں کہاں گئی؟ یہ دلیل تو آپ پر حجت ہے جو اپنی جان لے لیتے ہیں، یعنی مشکل ترین وقت میں بھی وہ میدان جہاد میں، میدان جنگ میں جہاد کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کھڑے رہتے ہیں، ثابت قدمی سے کام لیتے ہوئے، یہاں تک کہ انہیں شہید کر دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، وہ اپنی جان نہیں لیتے. میرے بھائیوں، فتح کی ضرورت ہے، اور ہر جنگ میں فتح کی ضرورت ہوتی ہے. جنگ ہوتی کیوں ہیں؟ جہاد ہوتا کیوں ہیں؟

ورنہ جان تو دینے کے لیے میدان جنگ میں مجاہد آتا ہے، جان بچانے کے لیے. تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان کیوں ہمیشہ غالب رہے کافروں پر، کہ مسلمان لڑتا ہے میدان جنگ میں جان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، اور کافر لڑتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ جب جان دینے کے لیے، وہ جان بچانے کے لیے آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، تو جان بچانے والا کبھی غالب نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. تو اس کو جان پیارو تو بچائے گا نا، تو اپنا بچاؤ زیادہ کرتا ہے اور وار کم کرتا ہے. اور جو جان اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے لڑتا ہے جان دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، تو پھر وہ اپنا دفاع کم کرتا ہے اور وار زیادہ کرتا ہے، اور جو وار زیادہ کرتا ہے وہی غالب ہوتا ہے. یہ جنگ کا کل عام سا کلیہ ہے. تو یاد رکھ، خود کش حملہ حرام ہے، خود کش حملے کی شرح اجازت نہیں ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اپنی جان لے لیتا ہے، چاہے کسی بھی چیز سے، لوہے کے سے یا چھری سے، کسی بھی چیز سے، قیامت کے دن میدان محشر میں وہ اپنے آپ کو بار بار قتل کرتا رہے گا اسی چیز سے جس چیز سے اس نے دنیا میں اپنی جان لی. یہ اس کے میدان محشر میں اس کی سزا ہے، اور آخرت میں جو سزا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، سخت عذاب ہے. اور پھر جو آج کل کارروائیاں ہو رہی ہیں، بدامنی پھیلی ہوئی ہے. اپنی جان لے لی ایک جرم ہے، دوسروں کی جان لی اس سے بڑھ کر جرم ہے. دوسروں کا قتل کرنا، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، خطبے کی موافق ہو گئی، فتنوں کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، میری امت پر ایسا وقت آئے گا کہ قتل عام ہو جائے گا، قتل کرنے والے کو پتہ نہیں اس نے کس کو قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ نہیں اس کو کس نے قتل کیا ہے، قتل کرو نہیں جانتا کس کو قتل اور کیوں کر رہا ہے، مقتول کو بھی نہیں پتہ اسے کیوں مارا جا رہا ہے. اور حدیث کی آخر الفاظ بہت مشکل ہیں، ایک روایت میں ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فتنوں میں نکلتے ہیں، فتنہ ہے، افراتفری کا عالم ہے، اور ان فتنوں میں شامل ہوتے ہیں، پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، تو قاتل مقتول دونوں جہنم. وہ حدیث جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب دو مسلمان بھائی ایک دوسرے کے سامنے تلوار سے کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں تو دونوں جہنم میں. تو یہ سوال کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو جہنم، مقتول کیوں جہنم میں؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر وہ اپنے ساتھ قتل نہ کرتا تو دوسرے اسے قتل ضرور کر دیتا. یہ کافی جرم ہے کہ فتنوں میں باہر نکلو، اپنی تلواریں اٹھاؤ یا اپنا اسلحہ اٹھاؤ. آج کل تلواروں کا زمانہ تو چلا گیا، آج کل تو کلاشنکوفوں کا زمانہ ہے اور پسٹل بندوق کا زمانہ ہے، لوگ جیب میں پسٹل اٹھائے پھرتے ہیں، فتنوں میں باہر نکلتے ہیں، کہیں پہ کوئی فائرنگ سنی دور سے فائر شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا، یا بم بلاسٹ کرنے کے لیے اپنے سینے سے بم باندھ کے آتے ہیں اور بازار میں آتے ہیں، یا چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں اور بم بلاسٹ کر دیتے ہیں. وہ پھر کہتے ہیں یہ جہاد ہے، اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ ثابت ہے. میرے بھائی، یہ کون سی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا ارحم الراحمین کی یہی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ ہو؟ کیا رحمۃ اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے؟ میرے بھائی، کافر دیکھ کے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو یہ جانتے کہ وہ رحمۃ العالمین ہے. میرے بھائی، کافر بھی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے، لیکن مسلمان نے کیا اس علم کا حق ادا کیا ہے؟ کیا وہ جانتا ہے کہ اس کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین ہے؟ اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اس زمین کے اوپر، کیا رحمت یہ ہوتی ہے کہ معصوموں کی جان لیں؟ وجہ کیا ہے؟ قاتل کو پوچھے اس مقتول سے ذرا، قیامت کے دن تمہیں کس نے قتل کیا؟ کہتا پتہ نہیں، میں تو جا رہا تھا بچوں کے ساتھ، بم بلاسٹ ہوا، بس مر گیا. کون تھا مجھے کیا پتا ہے، دشمنی تھی، کوئی جانتا نہیں ہوں میں. اس قاتل سے پوچھے، تم نے فلاں فلاں شخص، قیامت دن دیکھے گا کہ 20-30 لوگ سامنے کو اس کے دامن پکڑے ہوئے اور خون ان سے ٹپک رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو تم نے قتل کیا، میں نے جانتا نہیں ہوں ان کو. دیکھیں، ایک دشمنی ہوتی ہے، کوئی کسی ایک قتل کرتا ہے، وہ جانتے اسے کسی کا قتل کیا ہے. لیکن خود کو شخص جب بم بلاسٹ ہوتا ہے، کئی معصوم جانے چلے جائیں، اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کس کا قتل کیا ہے. یاد رکھیں، جو ایک قتل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو ایک شخص کی جان لیتے ہیں جان بوجھ کے متعمد ہیں، تو اس کی جو وعید آئی ہے اتنی سخت وعید ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے.

0: نار جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده جهنم وساءت مصيرا. يبانش بعيده جهنم هميشه كليه يعني بہت لمبے عرصے کے لیے. وہ قاتل کافر نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے. عربی زبان میں خالدنا فيه کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہمیشہ کے لیے کبھی نکلے گا نہیں کافر ہے. دوسرا معنی لمبے عرصے کے لیے یوں لگے گا کہ یہ ہمیشہ اس میں رہ رہا ہے. لیکن اگر مسلمان ہے تو جب اس سزا بھگت جائے گا اپنی جہنم میں گناہ سے پاک ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شخص جنت میں داخل کر دے گا بشرط موحد ہو مومن ہو. مشرک کفر کا ارتکاب کرنے والا دراصل سے ویسے خارج ہوتا ہے. وہ نام خالد جن تو خالد کا نام کیا معنی ہوتا ہے کہ لمب ہم اس کے لیے دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے لمبی زندگی دے یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا. تو ابھی زبان خالدین کا لفظ یہ ہے. تو اس آیت کریمہ میں خالدین فی ہے کس میں جہنم میں لمبے عرصے تک رہیں گے. وغضب اللہ اللہ تعالیٰ غضب اس پر نازل ہے ولعنہ لعنت بھی نازل ہے اس کو جہنم میں شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. جرم کیا ہے قتل کیا. اب جو بم بلاسا کے 30-40 لوگوں کو مار دیتا ہے اس کی کیا حالت ہوگی. میرے بھائی جہاد کے لیے علم سب سے بنیادی بات ہے. آپ نماز بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص بغیر جانتے ہوئے ایک چینیز ابھی مسلمان ہوتے تو کہتے تم نماز پڑھو پڑھ سکتے ہو. اگر پڑھے گا صحیح پڑھ سکتا ہے. کوئی شخص مجھے بتا دے ایک چینیز ابھی مسلمان ہوا ہے اسے کہہ دو بھائی ابھی نماز کا وقت ہے ابھی نماز پڑھو. وہ کہے گا بھائی مجھے سمجھاؤ تو اسی نماز پڑھوں کیسے میں. آج ہمارے جوان جہاد تو کرنا چاہتے ہیں ان سے پوچھو کہ جہاد کیسے کیا جائے تم کو پتہ نہیں. اور بعض لوگ اپنے دروس اور لیکچر میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں. مجھے بھائی مجھے یہ نہ بتاؤ ہم جہاد کیوں کر رہے ہیں. وہ تو بچہ بھی جانتے کہ جہاد کی فضیلت کیا ہے. وذر و تصنا مل جہاد فی سبیل اللہ اور اسلام کی دین کی سربلندی جہاد سے ہی ہوتی ہے. وہ تو بچہ جانتا ہے ہم اس میں بچہ جانتا ہے. ہم یہ بتاؤ کہ جہاد کیسے کرنا ہے اس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ ہم نہیں جانتے. جو ہم جانتے وہ اسے بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتائیں. شہید کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا. کوئی شخص ہے جو نہیں جانتا یہاں پر جو بیٹھے ہیں. کوئی شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ شہید کو کیا عطا فرمائے گا. شہادت کی کیا فضیلت ہے جہاد کی کیا فضیلت ہے. ایک شخص ہے جو یہاں پہ نہیں جانتا. ہم سب جانتے ہیں لیکن کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ جہاد کرتے کیسے ہیں جہاد کی شرطیں کتنی ہیں. کوئی جانتا ہے یہ شرطیں کون سی ہیں جانتا ہے. اب چائنیز مسلمان ہوا اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے آپ کو منہ کی طرف دیکھ رہا ہے. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو جب تک آپ یہ سمجھائیں گے نماز کیسے پڑھے گا. وہ آپ 10 فضیلتیں بیان کر دیں نماز کی پڑھ سکتا ہے. وہ 100 فضیلت بیان کر دیں نماز کی وہ پڑھ سکتا ہے. ارے فضیلت تو وہ جانتا ہے تو مسلمان ہوا ہے نا. اس پورے اسلام کی فضیلت کو جانتا ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو نماز کیسے پڑھنی ہے اسے بتاؤ نماز کیسے پڑھنی ہے. اور یاد رکھیں میرے بھائیوں نماز عبادت ہے جہاد بھی عبادت ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نماز کا طریقہ ہوتا ہے نبوی طریقہ. صحیح نماز حنفی نماز یا شافعی مالکی نماز ہے بعد میں آئی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی. امام مالک سے پہلے کون سی نماز پڑھی جاتی تھی. ایک ہی قسم کی نماز تھی جس کہتے ہیں نبوی نماز. ہم نماز تو نبوی پڑھنا جانتے ہیں لیکن جہاد نبوی کرنا کیوں نہیں جانتے. اور دونوں میں فرق کیا میرے بھائی. نماز عبادت جہاد بھی عبادت ہے. نماز کی شرطیں جہاد کی بھی شرطیں. اگر نماز بغیر وضو کے یہ چائنیز یہ کوئی شخص بھی پڑھ لے طریقہ جان لیا لیکن وضو کے بغیر پڑھ لے نماز ہوگی اس کی نہیں ہوگی. کیوں. ایک شرط مکمل نہیں ہوگی. ایک شرط ناقص ہے رہ گئی ہے. تو میرے بھائی جہاد کی بھی شرطیں ہیں. بغیر شرطوں کے جہاد کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہماری یہ کاروائیں ہم جہاد کر رہے ہیں اور فتح ان شاء اللہ قریب ہے. 70 سال ہو گئے ہیں. ایک ملک مصیبت میں تھا فلسطین وہ آزاد کرتے کرتے دوسرا ملک چلا گیا تیسرا چلا گیا چوتھا چلا گیا کتنی اور جائیں گے. یہ کون سی حکمت عملی ہے. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس وعدے پہ عمل کر دیا جائے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. میں قسم کھا رہا ہوں امت سے ذلت بھی ختم ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ نور آیت نمبر 55 میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے ان مومنوں کے ساتھ جنہوں نے عمل صالح کیا. وعدہ پہ غور کریں ذرا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان مومنوں کو جنہوں نے عمل صالح کیا ہے ان کو زمین پر خلافت عطا فرماؤں گا جس طریقے سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی تھی. نام کی نہیں ہوگی ہے کام کی حقیقتاً خلافت ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا. آپ نہیں کر سکتے, تمہارے پاس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کن فیکون ہے بس. کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کیسے ویسے نہیں چلتا. اللہ نے, اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے فرما دیا یہ ہو کے رہے گا, میرا ایمان ہے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي فَطَرَهُمْ, دوسرا وعدہ, جس دین پر اللہ راضی ہے اللہ تعالیٰ اس دین کی تمکین, اس دین کا نفاذ اس زمین کے اوپر عطا فرمائے گا. آج جتنی بھی کاروائیاں ہو رہی, کیوں ہو رہی؟ ان الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ دین کا نفاذ, یہ حکمران جو ہے شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلاں شریعت کا نفاذ نہیں کرتے, فلاں کافر ہے, فلاں کافر ہے. اللہ کا وعدہ سن لو, اللہ تعالیٰ دین کی, لوگوں کو خود ساختہ دین نہیں, جس دین پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس دین کی تمکین عطا فرمائے گا, شریعت کا نفاذ ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تیسرا وعدہ, وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, ان کی بد امنی اور خوف کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا اور امن و امان کی حالت عطا فرمائے گا. امن کی حالت, یہ خوف کی حالت ختم ہو جائے گی. یہ ڈر, خوف اور ہراس, بد امنی آج امت پھیلی ہوئی ہے. آج مسلمان جو کافر ملکوں میں رہتے ہیں وہ امن کی حالت میں رہتے ہیں ان کی نسبت جو اپنے ملکوں میں رہتے ہیں. آج دیکھ لیں کراچی کے حالات, دیکھ لیں اب, دیکھیں پاکستان میں, اور آہستہ آہستہ یہ فتنے, یہ مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, بد امنی پھیل رہی ہے. امن چاہتے ہو, اللہ کا وعدہ ہے امن بھی عطا فرمائے گا, لیکن شرط ایک ہے بس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا, میرے ہی عبادت کریں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تین وعدے ہیں اور آج امت کو انہی تینوں کی ضرورت ہے, ہر دور میں ان تینوں کی ضرورت رہی ہے. لیکن شرط ایک ہے, جب تک شرک باقی رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان تینوں سے محروم کرتا رہے گا. لیکن جب ایک شرط پہ عمل کیا جائے گا اور شرک کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ آج جہاد کا دعویٰ کرتے ہیں, اگر اپنے جد و جہد میں سے 10% پورا نہیں, 10% علم اور تعلیم میں اور شرک کے خاتمے کے لیے لگا دیں, واللہ امت کی حالت بدل جائے گی. بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں اور جوانوں کو جد و جہد بھی شامل ہے, لیکن امت کو کیا ملا ہے؟ تو یاد رکھیں, اپنا مقصد درست کریں, اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی. بعض لوگوں کا یہ نعرہ ہے, کفن یا وطن. بھئی وطن کے مٹی کے لڑتے ہو, یہ کون سا جہاد ہے؟ آج اپنی نیت درست کر لیں اللہ کی سربلندی کے لیے, ان شرطوں کے ساتھ جہاد کو عبادت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلیں, ان شرطوں کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کامیابی کیسے نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے یہ. لیکن جب تک شرک موجود ہے, بدکاریاں موجود ہیں اور ہمارا ایمان بھی ضعیف اور کمزور ہے, اسلحے کے ہم خود محتاج ہیں. جو اسلحوں کا نکارہ ہوتا ہے وہ ہمیں بیچ دیتے ہیں اور ہم ہر گند لینے کے لیے تیار ہیں ہمیشہ. خود مختار تو بنے, اپنے پاؤں پر تو کھڑے ہو کے دکھائیں. کیا کمی ہے مسلمانوں میں مجھے بتائیں؟ ہمارے اپنے مسلمان ان کی لیبارٹریز میں کام کر رہے ہیں, مسلمان سائنٹسٹ ہیں. ہم خود مختار کب بنیں گے؟ ہمارے پاس نہ تو ایمان کی طاقت ہے جیسے کہ ہونی چاہیے, اور نہ ہی ہمارے پاس اسلحے کی طاقت ہے, نہ ہم خود بنا سکتے ہیں, انہی کے محتاج ہیں. وہ ہمیں وہ اسلحہ بیچتے ہیں جس کا توڑ پہلے سے بنا دیتے ہیں وہ. میرے جب تک ایمان, یاد رکھیں یہ کلیہ یاد رکھیں, جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوتا اور توحید اور اتباع سنت اس دل میں جگہ نہیں کر دیتی اور ایمان مضبوط نہیں ہوتا, آپ اپنی بازو کی طاقت سے کافر پر غالب نہیں ہو سکتے. جب تک یہ نافرمانیاں موجود ہیں تو ناکامی بھی ساتھ ہے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایک خط لکھتے ہیں سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کو, معروف و مشہور خط ہے. جب فارسیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, اور فارسی جو جانتے ہیں امریکہ کی کیا طاقت ہے آج, ان کافروں کو کیا طاقت جو آج موجود ہے. جو فارسی تھے قیصر اور کسرا, کسرا جو تھا وہ اسلام سے 1000 سال پہلے کی سلطنت تھی, ان کو آئے 200 سال مشکل سے ہوئے ہیں. ہزار سال پرانی سلطنت تھی اسلام سے پہلے کسرا کی، اور سن 15 ہجری میں ٹوٹ چکی تھی، اسلام کے ہجرت کے 15 سال کے بعد وہ سلطنت ٹوٹ گئی. سیدنا عمر خطاب خط لکھتے ہیں، سیدنا حسین بن قاسم، بڑا پیارا خط ہے، اس میں سے میں صرف جو ایک بات جو بنیادی وہ بیان کر دوں. فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکل کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا. ٹھیک، تو جہاد کرتے پھر نافرمانی بھی کرتے ہو، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کے راستے پر نکل کر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو کامیابی بھی اسی وجہ سے عطا فرماتا ہے کہ تم کافروں سے اللہ تعالیٰ کی کہ تم کافروں جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہو. اگر تم بھی نافرمانی کر دو تو پھر تم کافروں جیسے ہو جائے ہوئے، یعنی نافرمانی میں، اور کافروں کا جو غلبہ ہے، جو طاقت تم سے زیادہ ہے، پھر تم پر غالب ہو جائیں گے. ہم مسلمان جو ہے وہ اپنے ایمان سے، اپنے اتباع سنت سے، اپنے فرما برداری سے میدان جہاد میں نازل ہوتا ہے. کافر کا سامنا، دشمن کا سامنا اپنے ایمان سے، اپنی توحید سے، اپنے اتباع سنت سے، اپنے فرما برداری سے کرتا ہے. اور اسلحہ کیونکہ سبب ہے تو اسلحہ بھی استعمال کرتا ہے. بغیر اسلحے کے تو کس نے نہیں کہا کہ بغیر اسلحے کے چلے جاؤ، صرف اپنے ایمان سے لڑتے رہو. نہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ڈھال بھی پہنی ہے اور تلوار بھی اٹھائی ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو ایک جھٹکے میں کن فیکن کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا، جیسے کہ بعض صوفی سمجھتے ہیں. نہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جہاد میدان جہاد میں بھی اترے ہیں، تلوار بھی اپنے دست مبارک سے پکڑی ہے، ڈھال بھی اپنے سینے پر باندھی ہے. کیوں؟ یہ اخذ الاسباب ہے. اور اصل جو طاقت ہے وہ ہے ایمان کی طاقت. سلیم الخطاب صحابہ کرام کو آگاہ کرتے ہیں، نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے شرم کرنا، کبھی نافرمانی نہ کرنا. نافرمانی کرو گے تم کافروں کے برابر ہو جاؤ گے پھر نافرمانی میں، اور ان کا غلبہ تم سے زیادہ، ان کی طاقت تم سے زیادہ ہے، پھر تم کیسے غالب ہو سکتے ہو؟ آج اگر تم غالب ہو رہے ہو تو اپنے اس فرما برداری کی وجہ سے غالب ہو رہے ہو. پھر تقویٰ کی اور بہت پیاری باتیں فرمائیں. وقت تو یہیں پہ سارا چلا گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. دوسرا وہ شخص، صلاۃ اللیل کی بات حدیث میں آئی ہے. یاد رکھے صلاۃ اللیل ایک نفل عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. نوافل میں سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز. اور اس کے مختلف نام ہیں، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، تہجد بھی کہا جاتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ اللیل تب ہم کہتے ہیں جب انسان جاگتا رہے بغیر سوتے ہوئے رات کے آخری پہر میں، یا رات کو یعنی نماز پڑھ لے. اور تہجد کہتے ہیں جب انسان سو جائے رات کا کچھ حصہ، پھر سونے کے بعد جاگے اور پھر نماز پڑھے. نماز ایک ہی ہے، آپ صلاۃ اللیل پڑھیں، تہجد پڑھیں، ایک ہی نماز ہے. اور رمضان میں اس کا نام تبدیل ہو کر تراویح ہو جاتا ہے. یہ تراویح، صلاۃ اللیل اور تہجد ایک ہی نماز ہے، وہ نفل نماز جو رات کو پڑھی جائے. اب حدیث پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ ویسے بھی جو صلاۃ اللیل اپنے گھر میں پڑھ اسے بھی پسند کرتا ہے، لیکن بات ہو رہی ہے ان لوگوں جنہیں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے. کہ محبت برابر تو نہیں ہوتی نا، زیادہ کم بھی تو ہوتی ہے نا. اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. ایک تو وہ مجاہد جس کی میں بات کر چکا، دوسرا ایک شخص اب سفر پہ ہے. وہ سفر پہ فرض نماز جو ہے وہ قصر ہو جاتی ہے. اب اس مومن کو دیکھیں ذرا، اور جو سنن رواتب ہے وہ بھی نہ پڑھنا مسنون ہے. ذرا اس بنیادی بات پہ ذرا غور کریں. مسافر کے لیے فرض نماز قصر ہو جاتی ہے، اور جو سنن رواتب جو نماز سے آگے پہ یہ سنتیں پڑھی جاتی ہیں، مسنون ہے کہ وہ نہ پڑھے، سنت ہے. اگر پڑھتے تو کوئی حرج نہیں، اگر نہیں پڑھتے تو زیادہ ثواب ہے. لیکن جو نفل مطلق ہے، اگر کوئی انسان پڑھتے اس کا ثواب زیادہ ہے. بعضوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے، اگر سنن رواتب پڑھنا نہ پڑھنا مسنون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نفل مطلق بھی نہ پڑھنا مسنون ہے. نہیں، نفل مطلق آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس حدیث میں ایک قافلہ ہے، لمبا سفر پہ جا رہے ہیں، اور اس قافلے میں، ان قافلے کو شدید ضرورت ہے آرام کرنے کے لیے. اونٹوں کا سفر ہے، ہم جہاز کا سفر 3 گھنٹے کرتے ہیں، کمر میں درد ہو جاتا ہے اور جاتے لیٹ جاتے ہیں، اور جو مہمان آتے ملنے کے لیے وہ کہتے ہیں آرام فرما رہے ہیں. کیوں جی؟ لمبے سفر سے آئے ہیں. وہ سفر 3 گھنٹے کا، اونٹوں کا سفر ہے، لمبا سفر ہے. اور جب اونٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے، جیسے کہ روڈ میں اسپیڈ بریکرز ہوں اور اگر گاڑی پہ جا رہے ہو، 4-5 اسپیڈ بریکر آتے ہیں تو آپ کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ پورے سفر میں اسپیڈ بریکر ہے، سمجھ لیں آپ. اونٹوں کا سفر ایسے ہوتا ہے، جو اونٹ کا سفر کر چکے ہیں وہ جانتے کیسے ہوتا ہے. رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں انہیں پڑاؤ ڈالا ہے آرام کے لیے، سب سو گئے آرام کر رہے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ صلاۃ القیام, اچھا صلاۃ القیام بھی کہا جاتا ہے, چوتھا نام یہ ہے صلاۃ القیام یا صلاۃ الیہ تہجد, پڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح قریب ہو جاتی ہے اور اب صبح کے وقت اپنے ساتھیوں کو جگا دیتے نماز کے لیے. اس شخص کو اللہ تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے. آج ہم دیکھیں کہ ہم صلاۃ الیہ پڑھتے ہیں ٹھنڈے کمرے میں, ایئر کنڈیشن کمرہ ہے, کارپٹ بچھا ہوا ہے, نہ تو سفر ہے, نہ آپ تھکے ہوئے ہیں, نہ کوئی آپ نے ایک لمبا سفر اونٹ پہ کیا ہے, آسان ہی آسان الحمدللہ. ٹھنڈا کمرہ ہے اور ٹھنڈا کارپٹ ہے, اوپر سے آپ ٹھنڈی جا نماز بچھا دیتے ہیں, یعنی واللہ عجب بات ہے, میں کیا کہوں, اتنی آسانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں, اس کے باوجود بھی ہم رات کی تاریکی میں, جب اللہ تعالیٰ سماء الدنیا, دنیا والے آسمان پر نازل فرماتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے, مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں, کوئی ہے سوال کرنے والا میں اس کی حاجت کو پورا کروں. سبحان اللہ, دن میں سارا دن میں سارے دن چیختے چلاتے رہتے ہیں, مجھے یہ بھی مصیبت ہے, مجھے یہ بھی تکلیف, مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے, وہ بھی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتے کوئی ہے معافی مانگنے والا, کوئی ہے حاجت مند, کسی کو کوئی حاجت ہے میں اس کی حاجت پوری کروں, اس وقت خراٹے میں ہوں, گم ہوتے ہیں, سو رہے ہوتے ہیں, پرواہ نہیں ہوتی, ہوش بھی نہیں ہوتا. اور یاد رکھیں جو لوگ نوافل کی تاکید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس لیے پسند کرتا ہے کہ وہ نوافل سے پہلے فرائض کی تاکید کرتے ہیں, فرائض کی ادائیگی میں سب سے آگے ہوتے ہیں. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو اس کے خلاف اعلان جنگ ہے, اس حدیث میں تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ سب سے زیادہ مجھے پسند اپنے بندوں کے اعمال میں سے فرض کی ادائیگی ہے. جو فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند ہے, فرائض کی ادائیگی کے بعد جو نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نشانی ہے. کیا ہم نے فرائض کی ادائیگی, فرض نماز کی ادائیگی میں ہم آگے ہیں یا تھوڑے پیچھے ہیں؟ آج فرض کی فجر کی نماز نے باجماعت پڑھی ہے, بات ہو تہجد کی ہو رہی ہے, کیا فرض نماز آج فجر کی نماز مردوں پر باجماعت فرض ہے؟ اور عام طور پہ غلطی ہوتی جمعرات کو کہ جمعہ چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو جاگتے رہتے ہیں, جاگتے رہتے ہیں اذان سے کچھ دیر پہلے تک, شیطان کا حربہ دیکھیں, ہیلا دیکھیں ذرا, اور جو ہی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے وقت آ جاتا ہے, ارے آدھا گھنٹہ تو ہے بس, بھائی تھوڑا سا اسے آنکھ لگا کے اٹھ جائیں گے نماز پڑھیں گے, اب ساری رات جاگے آدھا گھنٹہ اور نہیں جاگ سکتے, ساری رات پہ تم کیا شیطانی کام کرتے رہے ہو, کیا کچھ کیا ہے, آدھا گھنٹہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں جاگ سکتے, اگر جاگ گئے تو پھر فجر کی نماز پڑھ کے سو جاؤ. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو جمعے کے دن ان کی فجر کی نماز باجماع چھوٹ جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میرے بھائی یہ دیکھ لیں, فرض نماز باجماعت ادا کر مردوں پر فرض ہے, اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو بہت پسند کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی میں آگے ہو, پیچھے نہ ہو. تیسرا, وہ شخص پڑوسیوں سے تکلیف دیتا ہے, دیکھیں صبر, دیکھیں صبر ہو سکے اور صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ کتنا پسند ہے, دیکھیں ہر صبر والے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ ہر صبر کرنے والے کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. لیکن یہ ایسا صبر کرنے والے جسے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے, اور یہ بھی آزمائش ہے, جس گھر میں آپ رہتے ہیں آپ کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ آپ گھر کی قیمت آپ کے پڑوسی کی وجہ سے ہوتی ہے, آپ کے گھر کی قیمت نہیں ہوتی کوئی. ایک یہودی آیا تھا گھر لینے کے لیے, تو کسی شخص نے اپنے گھر لکھ دیا فور سیل بیچنے کے لیے, تو ایک یہودی آیا خریدنے کے لیے. ان بہترین زمانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو تین بہترین زمانے تھے. تو قیمت پوچھی, اس نے کہا اس کی قیمت جو ہے 2 لاکھ ہے. اس نے کہا اس قیمت تو 1 لاکھ ہے, ڈبل کیوں لے رہے ہو مجھ سے؟ اس نے 1 لاکھ تو میرے گھر کی قیمت ہے اور 1 لاکھ میرے پڑوسی کے گھر کی قیمت ہے. میرا پڑوسی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, اس نے کہا سچ کہا تم نے, جس کا پڑوسی عبداللہ بن مبارک ہو اس کی قیمت دگنی ہونی چاہیے. اس نے جو اس یہودی نے وہ گھر خرید لیا, اس کو پتا کہ اس کے پڑوسی کون ہے. لیکن مصیبت یہ ہے اگر یہ پڑوسی برا نکلے اور خود مصیبت نکلے, اور آپ کے پاس کوئی چارہ بھی نہ ہو کہ گھر آپ دوسرا نہ تو بھیج سکتے ہیں, اسے خریدے گا کون؟ جب آپ کے پڑوسی ایسے دوسرے بھی جانتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی کیسے محلے والے سب جانتے ہیں, اور پھر آپ کے پاس پیسے میں دوسرا گھر خریدیں, ایسے شخص کے لیے جب ایسے مجبور ہوتے, دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے, پسند کرتا ہے جو اپنے پڑوسی کے شر پر اور اس کی تکلیف پر صبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے یا ان میں کوئی جدائی واقع ہو جاتی ہے, یا تو وہ گھر کے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یہ گھر کے گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے جب اسی لیے کوئی آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے. تو صبر, صبر کا لفظ کڑواہٹ سے صبر سے لیا گیا ہے, کڑواہٹ. صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے, بچپن سے ہم نے سنا ہے, بڑوں سے کہتے ہیں صبر کا صبر جتنا کڑوا ہے اس کا پھل اتنا میٹھا ہے. ہم کہتے تھے یہ کون سی عجیب سی بات ہے, صبر کڑوا بھی ہے پھر پھل بھی میٹھا ہوتا ہے. ہم تو یہ جان جو درخت ایک ہی ہوتا ہے اس کا پھل یا تو میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے. اب صبر ایسی چیز ہے اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے, وہ کڑوا بھی ہے لیکن پھل بھی میٹھا ہے. لیکن جب خود سمجھا ہے اور صبر کرنا سیکھا ہے اور پھر اس پھل کو بھی محسوس کیا ہے, اور واللہ کوئی شخص بھی صبر کر کے دیکھے, لیکن صبر اللہ کے لیے کرے. بعض لوگ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں, صبر کرنے والے نہیں ہوتے, اور ہر بندہ صبر کرنا نہیں ہوتا. یاد رکھیں صبر خاص انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے, صبر ایک عظیم نعمت ہے اور اس پر میں پورا خطبہ دے چکا ہوں. صرف صبر ایک عظیم نعمت ہے اور ہم بے قدرے ہیں. اللہ تعالیٰ نعمت تو کہ بارش برس رہی ہمارے اوپر, صبر میں سے ایک نعمت ہے, ہم صبر کرنا جانتے نہیں ہیں. ہم اپنے بچوں پر صبر نہیں کرتے, پڑوسی تو دور کی بات ہے, آپ کیا اپنے بیوی بچوں پر صبر کرتے ہیں؟ والدین پہ صبر کرتے ہیں, اپنے رشتے داروں پر صبر کرتے ہیں؟ ہم جانتے صبر ہوتا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. یہ وہ تین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں میں شامل کر دے اور ہماری تھوڑی سی جد و جہد کو قبول فرمائے. جو دوسرے تین ہیں وہ زمین پر بوجھ ہیں, مصیبت ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے. دیکھیں یہ لفظ بڑا عجیب سا ہے, اللہ تعالیٰ نفرت کرے کسی شخص سے؟ کوئی شخص سوچ سکتا ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ ایک شخص آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ ارے میرے اندر کیا ایسی بات ہے جو فلان شخص سے نفرت کرتا ہے, وہ بھی آپ جیسے چھوٹا مسکین فقیر حقیر مخلوق آپ جیسا ہے, وہ بھی غلطیوں سے بھرا ہے اور آپ بھی غلطیوں سے بھرے ہیں. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یا آپ کو معلوم ہوتا ہے فلان شخص آپ سے ناراض ہے, رنج ہے, یا آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ سے رہا نہیں جاتا. آپ یا تو اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مجھ سے ناراض کیوں ہیں, مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور یہ پوچھنا چاہیے میرے بھائیوں, ہم کہتے ہیں ہمیں کیا پرواہ ہے, اگر معلوم ہوتے بلائیں اس کو, بات پاس جائیں بھائی خیریت تو ہے, میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ پوچھیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میرا کیا جاتا ہے, وہ اپنے گھر میں خوش, میں اپنے گھر میں خوش. ہم سے رہا نہیں جاتا کہ اگر کوئی مخلوق ہمارے جیسے مخلوق کوئی ہم سے نفرت کرے. اگر جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اس نفرت کا, اتنی ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں. عجیب سی بے چینی سی ہوتی ہے, ارے یہ بھی نفرت کرتا ہے, اچھا وہ بھی نفرت کرتا ہے, یہ گورنر نفرت کرتا ہے, منسٹر نفرت کرتا ہے, پرائم منسٹر نفرت کرتا ہے, پریزیڈنٹ نفرت کرتا ہے, میرے بھائی بات ہو رہی ہے بادشاہوں کا بادشاہ نفرت کرتا ہے. تیرا خالق تیرا مالک تیرا تدبیر کرنے والا جس نے تمہیں پیدا کیا, جس نے تمہیں انسان پیدا کیا, انسان بنایا, جس نے تمہیں مسلمان بنایا, جس نے تمہیں صحت اور عافیت بخشی, جس نے تمہیں دو آنکھیں دی, جس نے تمہیں سننے کے لیے کان دیے, جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی, جس نے تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے دل دیا, وہ رب جو تمہارا مشکل کھلا حاجت روا ہے, کئی مصیبتوں سے تمہیں اسی رب نے نجات عطا فرمائی ہے, اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. وہ رب جو رحیم ہے کریم ہے غفور ہے, وہ رب اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو آج کوئی مخلوق اس زمین کے اوپر زندہ نہ ہوتی, اس پورے کائنات کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو گیا. وہ عظیم رب نفرت کرتا ہے, ارے یہ لوگ کیسے ذرا دیکھیں تو اسے, اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جاننے سے پہلے کون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور فرمائے. میرے بھی ہمیں موت تو پسند ہے لیکن ان میں شامل ہونا پسند نہیں ہے جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. اس کی زندگی کی کیا ہے؟ رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کی اس شخص سے نفرت کرے, اس کی زندگی کیا ہے؟ اس کا جینا ہی کیا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا سبق سکھایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. سبحان اللہ, کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میری صلات, صلات میں دعا, پکار, نماز سب شامل ہے, عام لفظ ہے. ونسکی, میری عبادت جس میں قربانی بھی شامل ہے. ومحیای, میرا جینا. وماتی, اور میرا مرنا. سارے کا سارا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین, میرے اس رب کے لیے, ایک رب کے لیے جو سب جہانوں کا مالک ہے, رب الجلال سبحانہ وتعالی نفرت کرتا ہے. نمبر ایک, التاجر الحلاف, تاجر ہے کثرت سے قسمیں کھاتا رہتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. ذرا غور کریں, تاجر کو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی کو تجارت کرے. دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے اور فقر کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں, اللہ تعالی سے توفیق عطا فرمائی کہ یہ تاجر بنا بیٹھا ہے. یہ نہ کہنا کہ میں اپنی محنت سے تاجر بنا ہوں, خبردار, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے. یہ کہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی توفیق, میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تاجر بنا ہوں, اللہ تعالیٰ ان الفاظوں کو پسند کرتا ہے. لیکن بعض ایسے تاجر ہیں جو ہر چیز میں قسم کھا رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ اتنے کی خریدی, اللہ کی قسم اتنے کے لے لو. حلف, دیکھیں, ایک قسم ہوتی ہے جو زبان پہ ہوتی ہے, قسم سے میں آیا, قسم سے میں گیا, قسم سے میں نے لیا, قسم سے میں نے بیچا, قسم سے خریدا. یہ جو قسم ہے اسے کہتے ہیں, کون سی ہے؟ یمین اللغو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا مواخذہ نہیں ہے, لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم. جو قسم لغو ہے, جس جو بے ساختہ زبان سے نکلتی ہے, اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے. بات وہ ہو رہی ہے جو جان بوجھ قسم کھائی جاتی ہے, اللہ کی قسم یہ چیز میں نے اتنی کی خریدی ہے, میں اتنی کی بیچ رہا ہوں. میں اگر سچ بھی ہے تب بھی جائز نہیں ہے, اور جھوٹ ہے تو یمین غموس ہے, گناہ میں غرق کرنے والی قسم, وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر گناہ ہے. بات ہو رہی, بات اس کی ہو رہی ہے جو تاجر کثرت سے قسمیں کھاتا رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کثرت سے قسم کھانا, یا جب تاجر کثرت سے قسم کھاتا ہے, سودے کی خرید و فروخت بہت تیزی سے ہوتی ہے, پروفٹ بھی بہت تیزی سے آتا ہے, لیکن برکت کو محک کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے. کتنے تاجر ہیں, ان کا پروفٹ آپ سوچ کے سن کے پریشان ہو جاتے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ ہے نہیں, محک ہو جاتا ہے. اور محک کا معنی ہے جو چیز پہلے سے موجود ہے, یہ حرام اس حلال کو بھی ختم کر دے گا, اپنے ساتھ لے جائے گا. وہ اتنی مصیبت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کا آدھے سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ علاج پہ یا دوسری مصروفیات میں چلا جاتا ہے. کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہے ہوا ہے, کبھی گاڑی خراب ہو گئی ہے, کبھی فلان بچہ گر گیا ہے, کبھی فلان بچہ گر گیا, کبھی 10-20 اس کو خود بیماریاں لگی ہوئی ہیں, اس کی بیوی کو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, تو برکت نہیں ہے. یہ جو پیسہ تم اس طریقے سے کما رہے ہو, لوگوں کو دھوکہ دے کے کما رہے ہو, یہ سب جا بھی اسی راستے میں رہا ہے. تو کثرت سے قسم کھانے سے اجتناب کرو. اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے, اس تاجر, اللہ تعالیٰ تاجر کو ویسے پسند کرتا ہے جو سچ بولے, یاد رکھیں. لیکن تاجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, اور ایسا عمل کرنا اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے نفرت, اور اللہ تعالیٰ سے نفرت کر بیٹھے, یہ عجیب بات ہے. دوسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے, الفقیر والمختال, فقیر ہے اور تکبر کرنے والا ہے, یہ عجیب سا فقیر ہے. اللہ تعالیٰ اس سے آزمائش لیے, وہ فقیر ہے, مسکین ہے, اس کے پاس کچھ ہے نہیں, وہ دوسروں کا محتاج ہے, وہ پھر سینہ تان کے چلتا ہے, متکبر ہے, ایسے گردن اکڑی ہوئی اس کی. اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو پسند نہیں کرتا. نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے فقیر بنایا ہے, آزمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹوٹ جاؤ. ذلت اور انکساری اللہ تعالیٰ کے لیے جانو کیا ہے. یاد رکھو فقیر جو ہے, فقیر کا حساب بھی قیامت کے دن آسان ہوتا ہے غنی کے نسبت, کیونکہ غنی نے بہت سارے حساب میں جو اس نے دینا ہے مال کا حساب بھی اس نے دینا ہے, فقیر کے پاس تو ہے نہیں, اس نے حساب کس چیز کا دینا ہے, تو مال کا حساب ویسے اس میں سے کم ہے فقیر. تو اللہ فقیر اسے اس لیے بنائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتری چاہیے. لیکن وہ فقیر ایسا ہے جو تکبر جیسا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تکبر تو غنی سے بھی پسند نہیں کرتا. غنی متکبر, جو غنی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی پسند نہیں کرتا, کیونکہ تکبر ایسا گناہ ہے جو ہلاکت کا باعث بنتا ہے. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں دنیا میں, قیامت میں ان کا حشر ایسے ہوگا وہ چوٹیوں کی طرح ہوں گے, کدر چوٹیوں کی طرح, لوگ اپنے پاؤں سے انہیں روندیں گے. ہم چلتے پھرتے ہیں, کئی چوٹیاں پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا, خبر ہوتی ہے, کئی مر جاتے ہیں بیچارے. یہ متکبر قیامت کے دن, یہ انسان, یہ سینہ تان کا چلنے والے اس زمین کے اوپر, یہ بوجھ اس زمین کے اوپر, قیامت کے دن یہ چوٹی کی طرح ہوگا اور لوگ اسے اپنے پاؤں سے اسے کچلتے رہیں گے. یہ کچلا جائے گا, درد محسوس ہوگا, کچلنے کا لگے موت نہیں آئے گی, مرے گا نہیں. یہاں پر ایک جھٹکے میں انسان مر جاتا ہے, درد بھی ختم ہو جاتا ہے مرنے سے. میدان محشر میں جتنے بھی تکلیفیں میدان محشر میں ہم سنتے ہیں, احادیث میں آئی ہیں, یہ تکلیفیں مسلسل رہیں گی یہاں کب تک, جب تک اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ اعلم. اور یہ 50,000 سال کا دن ہوگا, 24 گھنٹے نہیں کہ ایک دن ختم ہو جائے گا, 50,000 سال کا دن ہوگا. اور بار بار کچلا جائے گا. کچلا جانے جانتے ہیں کہ ہڈی پسلی آنتیں وغیرہ پیٹ وغیرہ سب پھٹ جائے گا, سب ایک ہو جائے گی ایسے باہر. کبھی کاکروچ کو ایسے مار کے دیکھے کچلا, کبھی کاکروچ کو دیکھے اس کی کس طریقے سے اس کو وہ زمین کے ساتھ چپک جاتا ہے. کچلنے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ متکبر ایسا ہوتا ہے. اور اگر فقیر متکبر ہو, اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ نفرت کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص البخیل المنان, بخیل ہے, کنجوس ہے, اور جب بھی دیتا ہے تو احسان جتاتا ہے. عجب سی بات دیکھیں, بخیل پہلے تو دیتا نہیں ہے, مشکل سے اگر کبھی کسی کو کچھ دیا بھی, کبھی اس سے کوئی خیر عمل ہو بھی گیا, کسی کی اس نے مدد کبھی کر بھی دی ہے, تو اس کو چھوڑتا نہیں. اٹھتے بیٹھتے, یاد ہے تمہیں اس دن میں نے کیا دیا تھا, یاد ہے تمہیں, اس کے سامنے آ کے محفلوں میں لوگوں کے سامنے اسے پریشان کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو, باطل نہ کرو. جو کچھ آپ نے دیا تھا سارا ختم ہو گیا. اور بعض لوگوں کی بری عادت ہے, کچھ دیا ٹیلی فون کر کے پوچھتے ہیں, ہاں جی ٹھیک ہے نا, اب ٹھیک ہے نا, خیریت ہے نا. دیکھیں حال پوچھنا اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے, لیکن بار بار اسے تنگ کرنا اور اسے ڈیمانڈ کرنا کسی چیز کا, دیکھیں مجھے اب اس کی ضرورت ہے, یا میری یہ فلان کام کرو, فلان مدد کر دو میری, یہ بھی احسان میں شامل ہے میرے بھائیوں. جب آپ اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. اور جو لوگ بدلے کے لیے لیتے دیتے ہیں انہیں بھی خیر نہیں ہے. آپ کسی کو اس لیے دیتے مدد کر کیونکہ اس نے آپ کی مدد کی ہے, تو اللہ کے لیے کہاں ہے؟ احسان یہ نہیں ہوتا. احسان کا معنی ہے کہ آپ بغیر کسی عوض کے کسی کی مدد کریں اور اجر اسے نہ مانگیں, اجر اس کے رب سے مانگیں. تو بخیل, احسان جتانے والا جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتا ہے. اور یاد رکھیں یہ تین جو ہیں جسے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے, ان تینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے مشرک سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تجھ سے بھی شرک ہو جائے، اگر تو بھی شرک کر دے تو میں تیرے عمل بھی سارے اکارت کر دوں. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم توحید اور شرک سے تو بہترین طریقے سے آگاہ تھے نا، جانتے تھے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، وہیں نازل ہوتی ہے. لیکن میرے بھائی، یہ ہمارے لیے پیغام ہے، اگر میرے پیارے نبی کی نبوت بھی جاتی ہے شرک سے، تو پھر شرک سے تمہارے کون سا عمل باقی رہے گا؟ نہ تو جہاد باقی رہ سکتا ہے، نہ شہادت باقی رہ سکتی ہے، نہ نماز باقی رہ سکتی ہے، نہ حج باقی رہ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، نہ خیرات، نہ روزہ، کوئی بھی خیر عمل شرک کے ساتھ باقی رہ نہیں سکتا. شرک ہر نیک عمل کو اکارت کر دیتا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، وہ مشرک پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیا ہے. اور وہ تین جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے موحد کو، جو موحد ہے. اور توحید اور شرک، توحید کو سمجھنا اور شرک سے بچنا بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، تو دین کی سمجھ میرے بھائی بہت ضروری ہے. میں حاضرین و سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت نکال کے شریعت کا علم بھی حاصل کیا کریں، توحید کا علم، شرک کا علم، اتباع سنت کا علم، بدعت کا علم، فرائض کا علم، حلال کا علم، حرام کا علم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے. عقیدہ کا علم، ہمارا عقیدہ کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں، کلمہ توحید کے مکملات و متممات کیا ہیں، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ تو علم بنیاد ہے، جسے اللہ تعالیٰ، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس دین کا علم، شریعت کا علم کی توفیق عطا فرماتا ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا، صحابہ اس ریشم کو کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے، کتنی اچھا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے فرمایا، اتعجبون من لین هذه والذي نفسي بيده لمناديل سعد بالجنة خير من هذا، کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں تعجب ہو رہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، سعد بن معاذ کی جو مناديل ہیں، جو ٹشو ہیں جنت میں، وہ اس سے زیادہ اچھی ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی عبد الاشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے، انصاری صحابی ہیں، اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے. اوسی انصاری صحابی اور معروف و مشہور صحابی ہے. ان کی زندگی اسلام کی زندگی، مختصر زندگی اسلام کی ہے. دار اسلام میں داخل ہوئے ہجرت سے ایک سال پہلے، اور وفات ہوئی پانچویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں. اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ چھ سالہ زندگی ہے، بس یہ اس سے تھوڑی سی کم، چھ سال سے زیادہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں، یا اسلامی جو زندگی ہے مختصر چھ سالہ زندگی میں، کیا کارنامے کیے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں, الذی لا ينطق عن الہوا علیہ الصلاۃ والسلام. آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے, یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے. سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے توحید اور سنت کی دعوت کے لیے لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ محمد نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے, توحید کیا ہے, سنت کیا ہے, کیا دعوت لے کے ہے, قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے, کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریب رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی, ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے, بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے. جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے. علم والے دعوت دیتے ہیں, خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے, کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں, آپ کے پاس علم نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے, علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے, جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے یا پورے محلے پورے قوم کے لیے, لازم نہیں کہ 10-10 جماعتیں ہوں. ہاں اگر زیادہ لوگ ہوں تو اچھی بات ہے, خاص جماعت بنانا اور خاص اس کا اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جوان صحابہ میں سے تھے, بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, اگر آپ قربانی کی بات کرتے ہیں نا, اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ, بھائی چارگے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا, وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا, توحید کا, سنت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے تو انصار جو ہے صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا, یعنی اسلام قبول کرنے کا لمبا سا قصہ ہے لیکن مختصر سے سیرت ہے, چند اہم باتیں بس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں, اور جا کے ایک عجیب سے اعلان کیا, سب کو جمع کیا, مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا, اور یہ کہا اے بنی عبد الاشہل تم مجھو کیا سمجھتے, میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں؟ تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں, سرداروں میں سے ہیں, اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر, میں کسی سے بات نہیں کروں گا, حرام ہے مجھ پر جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ, یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھے اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو سب دار اسلام میں داخل ہو گئے, ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے برکت والے لوگ, اس دن میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں, بھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے, توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں, اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سید ہم سے بات نہیں کرے گا, یہ عظیم انسان ہمارے قوم میں سب سے معزز انسان, سب سے شرف والا انسان, اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا, بات نہیں کرے گا, تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دلی محبت تھی اور اتنی عظیم مقام اور عظمت تھی ان کے دلوں میں کہ پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو, ہماری اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال, 50 سال, زیادہ یا کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں, ہمارے قریبی رشتہ دار, ہمارے دوست و احباب ہیں, ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں, اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی, اس لیے بڑی عزت والے, بڑے شرف والے تھے. 40 سال سے کم عمر تھی, ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھیں کہ اس عمر میں اپنی قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں, زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے, کہ تم دھمکی کیا تھی, قتل کر دوں گا؟ نہیں, یہ دھمکی نہیں تھی. لا اکراہ فی الدین, یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے, میرے پہلے سوابق ہیں, میرے کوئی اچھائیں, کوئی بھلائیں میں نے کی اپنے قوم کے ساتھ, جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی, ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے نہ کرنے سے. لیکن انہیں فرق پڑا ہے, جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا اور کہا ہے کہ اگر سعد نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں, تو ضرور اس میں خیر ہے اور اس میں برکت ہے. ایسا قدم نہیں اٹھایا آج تک, ہم نے نہیں دیکھا کہ سعد نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہو. یہ اصل وجہ تھی, عقل میں, سمجھ میں, سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں, اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے, امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے. سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی, اثر رسول صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. آپ کے حسن اخلاق, آپ کا ادب, آپ کا علم, آپ کی حکمت, آپ کی عقل مندی, یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں؟ چھوڑ دیں قوم کو, چھوڑ دیں آپ, ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھر گھرانے دیکھے, اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے, کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے, بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا, تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے. ماں کو کوئی جاہل کہتا میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا، بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا. جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں، ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے، تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف، جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے، گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے، بڑی اچھی آواز ہے اس کی، سریلی آواز ہے اس کی. سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے، اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے. اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے، چلو. سبحان اللہ، 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی، ابھی تک گانے گا رہا ہے، اسٹیج پر پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے. اللہ کے نافرمانی میں کمال ہے، نام محمد ہے اور کام دیکھیں. سبحان اللہ، اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہماری اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے، اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے، پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے. ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا، صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے، امت اسلام میں. یہ وہ نام ہیں، ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں، تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے، اور صحابہ ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. الغرض، زندگی کا پہلا مرحلہ سابقہ زندگی، خوبصورت زندگی، اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے، ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے، جو سب سے بنیاد ہے، وہ ہے اسلام. اس کو پتہ نہیں ہے، باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں، سچ بولنا ہے، امانت داری ہے، حسن اخلاق ہے، وغیرہ وغیرہ سب موجود ہے، لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے، ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کمال کا بندہ ہے، اس کا بولنا کے انداز دیکھیں، اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں، اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں، کیا لوگ ہیں یہ، جھوٹ یہ نہیں بولتے، امانت دار یہ لوگ ہیں، وعدے خلاف یہ نہیں کرتے، وقت کے پابند یہ لوگ ہیں. وہ 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا، کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے، توحید و سنت نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے، ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بننے والا ہے، اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی؟ یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں، یہ ہماری ہونی چاہیے تھی. یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی، اسے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے، اپنے دین سے. جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں، کیونکہ اصل ہم ہی اس چیزوں کے وارث ہیں، یہ ہماری چیزیں، یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں، ہم سے یہ چھین گئی ہیں، یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے، اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنا ایک مقام بننا ہے، اپنے حیثیت قائم کرنی ہے. ہم سب داعی الی اللہ سبحانہ و تعالی، جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس، وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر. اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی. گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے؟ ولی الامر ہے، گھر میں سربراہ ہے. کیا سربراہ ہے؟ کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی. بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے، بچوں کا الگ ڈرائیور ہے، بیوی کا الگ ڈرائیور ہے، اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے، خادمی جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں، کک کوئی اور ہے، کھانا کوئی اور پکاتا ہے، صفائی کوئی اور کرتا ہے، گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں، سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں؟ کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔

پھر رونا روتے رہتے ہیں بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے, بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں, وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے, آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں, میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو, جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کی ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ہوگی. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے. سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 6 سالہ زندگی میں, اس مختصر سی زندگی میں اتنے خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر. جب موت ہی سیدنا سعد کی, اللہ کا عرش ہلا ہے. سبحان اللہ, اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا, کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا. سیدنا سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے. سبحان اللہ. چلے یہ زندگی کا, اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا, اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں, ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں, اور صحابہ ہمارے یہ یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے, اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے. ہمارے اخلاق, ہمارا تقوی, ہمارا ایمان, ہمارا قول, ہمارا فعل سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا, فوراً اپنی قوم کی طرف گئے, اور سارے قوم جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو گئی. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا اس مختصر سی زندگی میں. کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعد آپ وسلم کے ساتھ تھے, سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعد ساتھ تھے. زندگی میں 3 جگہیں دیکھی ہیں بس, اتنا موقع ملا ہے, آگے موقع ملا نہیں ہے. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ احزاب, 2 ہجری, 3 ہجری اور 5 ہجری. 5 ہجری میں وفات ہو گئے. ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے, اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا. جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے, اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے, اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں, تو جو جانا چاہتے وہ تیار ہو جائے. اس کا اعلان بھی نہیں کرو, جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے, خاص لشکر تیار کرنا, نہیں, کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا, اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ. 1000 کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس, کیونکہ جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی. تو سبحان اللہ, قدر ما شاء فعل, اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ واقع ہوگی, جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا, بیعت جو کی انصار نے, اس بیعت میں, بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ, اس میں یہ کہا, یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے, حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر, باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کے بعد مدینہ کے اندر کہ یہ بیعت ہوئی تھی, اور جنگ بدر آپ کو پتہ مدینہ کے شہر کے باہر ہے, اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا, آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں, اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں, اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں. یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے, لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے, جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں, تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد لے آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں,

اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے، تو مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ اشیروا علیہ، اب کیا مشورہ دیتے؟ مہاجرین تو سب تیار تھے، ان کو پتہ تھا، تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا، یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی، اس کے باوجود بھی آپ نے پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، یعنی پہلے سیدنا ابوبکر نے بات کی، سیدنا عمر نے بات، سیدنا مقداد نے بات کی، سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اشیروا علیہ ایھا الناس، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد والله كأنك تريدنا يا رسول الله، قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل، آپ سمجھ فرمایا جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے وہی حق ہے. وأعطيناك على ذلك عهودا وموثيقنا على السمع والطاعة لك، اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں کہ ہم آپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے. فامضي يا رسول الله، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لما اردت فنحن معك، آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں، فخذته، اور آپ اس میں چلے جائیں، لخذناه معك، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں، سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وإن نصبر في الحرب، اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء، اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينه، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دکھا جیسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر على بركة الله، تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سعد بن عاد کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور یعنی مزید حوصلہ ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے، جان ہتھیلی پر ہے، مشرکین مکمل ساز و سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں، یہ صحابے سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے، کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے، آج میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کے لیے، اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں، کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے، اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے، انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دوستی تھی، یہ بھی صحیح بخاری نے، ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے، اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے، امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا، امیہ بن خلف پتہ چل گیا
کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے, سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا, کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی, وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں؟ تو عمیر بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ, دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے, یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے, تو اس وقت آپ طواف کر لینا. تو اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا, اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو؟ تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلوۃ والسلام اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو, تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں. جھگڑا ہوا تو عمیر بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر, ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا. تم رکے دیکھا سعد بن معاذ نے عمیر بن خلف کی طرف اور کہا تم کیا بات کرتے ہو؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قتل کرے گا عمیر بن خلف کو. عمیر بن خلف ڈر گیا بالکل, جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے, اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا, آج تک جھوٹ نہیں بولا, یہ فرمائے تو سچ فرمائے ہے, اب میری خیر نہیں, اس کو اپنی پڑ گئی ہے. تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن, اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے. عمیر بن خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے, اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے, بڑا ڈرا ہوا گھر ہے. تو بیوی نے پوچھا خلیل تو کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے یثربی بھائی آیا ہے تو اسے بڑی عجیب سی بات کر کے گیا ہے, بڑی بری خبر دے کے گیا ہے. کیا خبر دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا محمد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجھے قتل کرے گا. تو بیوی بھی ڈر گئی, کہتے یہ کبھی غلطی نہ کرنا زندگی میں, محمد کے سامنے نہ جانا, اگر جان بچانی ہے تم نے تو کبھی آمنہ سامنا نہیں ہونا چاہیے. عجب بات دیکھے کہ جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھے, جانا نہیں چاہتا تھا. ابو جہل سب جب اعلان کیا ابو جہل نے سب تیار ہو جاؤ, تو عمیر بن خلف سرداروں میں سے تھا, چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا. ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے, عمیر بن خلف کہا ہے, اب گھر میں ہے, گھر جاتا ہے, گھر سے بلاتا ہے. عمیر بن خلف کو پتا میں جانا ہے تو میری خیر نہیں, میں واپس نہیں آنا. میں نے بڑی کوشش کی, ابو الحکم نے کہا, ابو جہل نے کہا تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا اور کتنے تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں, تم تو قوم کے سردار, تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے. اور بڑی ملامت کی, اس ملامت کے ڈر سے, اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں, اپنی مال دولت پہ فخر کرتے ہیں, وہ ان چھوٹی باتوں سے یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ, دل میں جا کے لگتی ہیں. دیکھا ابو طالب کو دیکھ لیں آپ, خود یہ گواہی دیکھ محمد سچا ہے علیہ الصلوۃ والسلام, لیکن میری قوم کیا کہے گی, ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین, اپنے داد باپ داد دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے, تو قوم میری ملامت کرے گی. اس لیے میں الملۃ عبد المطلب آخری سانسیں ہیں, میں اب مطلب کی ملت پر مرتا ہوں. میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا, اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا. تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا, اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا. دیکھیں سبحان اللہ, اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں. اور یہی ہوا, عمیر بن خلف جو ہے اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے. الغرض ایک اور موقع سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں, حدیث الافک میں جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی, اہل نفاق نے لگائی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور مومنین اور انہا پر تہمتیں لگائے ہیں, کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید رات کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ, فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی قسم
اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی تو میں اس کو سر قلم کر دوں، اور اگر خزرج میں سے ہے آپ جو مجھے حکم دیتے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، مشکل وقت میں ہمیشہ میں نے کہا دیکھیں زندگی مختصر سی ہے، 6 سالہ زندگی ہے، لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں، ہر لمحے میں آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں، زندگی کا آخری سال۔ جنگ احزاب جانتے کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا، مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے، پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے، اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے سب جمع ہو گئے، اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا بنی قریظہ جو تھے وہ بھی شامل ہو گئے۔ اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے، تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گھر چکے تھے۔ اسی لیے اس جنگ کو کہتے جنگ احزاب، بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ دس ہزار، اب دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں، اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے، خندق بھی کھود لی تھی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا۔ الغرض اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے۔ اہل شرک جنگ ہار گئے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا، طوفان آیا، ان کے خیموں کو، اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا، اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے، الگ الگ سب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں، ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں، بنی قریظہ کی جنگ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی، دوسری جنگ ابھی شروع ہوگی فوراً، کیا آزمائش ہے یہ زندگی تھی ان عظماء کی، یہ زندگی تھی سنجیدگی کی، قربانی کی زندگی، ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی۔ تو صحابہ تیار ہوئے، جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتا ہے سیدنا سعد بن معاذ کو، تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے، اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ انہوں نے کیسے عہد چھکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عہد چھکنی، انہوں نے عہد چھکنی کی ہے ان کو جو سزا ملنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر جان جاتے تو چلی جائے۔ صبح یہ دعا کرنی تھی، خون تھم گیا، جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا۔ پہنچے بنی قریظہ کی طرف، بنی قریظہ گر چکے تھے، اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے آپ کا ہی وہی فیصلہ کرے گا، آپ چاہتے کون فیصلہ کرے، آپ نام دے دیں جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا۔ تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ، کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے، پرانی دوستی کام آئے گی نا، اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے، پرانی یاد یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا، محبت باقی ہوگی۔ زخمی ہیں، تیر لگا ہوا ہے، چل کے نہیں آ سکتے، اٹھا کے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، انہوں سے اے سعد یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کرو کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا۔ فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں،
اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائے. تو چیخنے لگے بنی قریظہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا, تمہارا اپنا اختیار تھا نا کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا, یہ تھا وہ تھا. یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا. آپ اندازہ کرتے ہیں, پھر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے, کیا منصوبہ کر کے آئے تھے؟ قتل کا منصوبہ. ہر مرد زن کو, ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا. اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا؟ انصاف ہوا. عہد شکنی انہوں نے کی, وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, حفاظت کریں گے. الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے, دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر. جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی, اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا. اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا. ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں لونڈی بنایا گیا. یہ اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں سعد بن معاذ نے. پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جو سید سعد کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے. آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں, دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی, محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے, دینا اللہ کے لیے, روکنا اللہ کے لیے. سیکھنا تو سیکھ لیں صحابہ سے, الولا والبراء, دوستی دشمنی کی اساس. محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے, دوستی کس سے کرنی ہے, دشمنی کس سے کرنی ہے, صحابہ سے سیکھیں, ہمارے رہنما ہیں. اور یہ تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, دشمن کون ہیں, ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں, صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

0: کہ سید سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ملا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک، سبحان اللہ، یہ اعزاز، یہ شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے. اچھا، قبر کے دبوچنے کے تعلق سے ومت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے. کیا یہ عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا. امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمت القبر جو ہے یہ، جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے. جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کر کے قبر میں، وہ تھوڑا سا ایک درد سے تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے ضمت القبر. کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی ہے، کوئی گناہ تھے، نہیں، گناہ گار نہیں تھے. کیا گناہ تھے؟ عرش ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہے، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ. تو ضمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والا ہے، بڑا سوالیہ نشان، کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے یار، یار بڑی زندگی پڑی ہے یار. کتنے زندگی پڑی ہے جناب؟ کیا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ 10 سال اور 20 سال 50 سال اور رہو گی؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کئی ایسے لوگ تھے، کل ملاقات ہوئی ان سے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہنستے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے. شام کو ایکسیڈنٹ ہوا، صبح کی نماز جنازہ تھی. کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی. تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو توبہ بھی وقت پر کریں گے. کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے. تب کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غشم غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے. وہ جاننا نہیں چاہتا. اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں. تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے یہ بھی نہیں دیکھ لیں. لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن وہ لے کے آ رہے ہیں، روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی. والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا. اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے ہیں، ہر چیز کی کرتے ہیں ہم تیاری. کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے، کبھی اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے. 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں یہ کارنامے ہیں ایک عظیم صحابی کے. ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا ہے؟ اپنے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی. تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار. ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے. واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا. مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گی. یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، یہ تو میت پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت، سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے. سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا. امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے. یہ مال، یہ دولت، اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا. اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَوْرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، عما كانوا يعملون. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کانوا یعملون کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اب پر محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت میں کوئی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری؟ شرک سے توبہ کی ہے، بدعت سے توبہ کی ہے، سود خوری سے، حرام خوری سے، زناکاری سے توبہ کی ہے ہم نے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں؟ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما اجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منہ اللہ، میرے رسول منہ کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں، اور جمعہ خطبے میں بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغرا موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سنن سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں. میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ وقت آنے والا ہے، ایسے کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. ابھی وقت ہے، واللہ جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ جہالت پہ ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کی ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ واللہ اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی. صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، اور بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی. اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا، وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے. کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا. صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے؟ کیا 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا؟ ہاں، یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے؟ کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے، اور اکثریت پوچھ لیں ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ایسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، اسے مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، اين اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں فی السماء، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا انت رسول اللہ، پہلا سوال صحیح تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فإنها مؤمنة، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو، صحابی سے حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے واللہ، سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے، قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پوچھا جاتا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جو کہتے عرش پہ ہے جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یہ پتہ نہیں اس کو جس رب کی وہ جس رب کا وہ کلمہ پڑھتے اسے پتہ ہے اس کا رب ہے کہاں، زندگی گوادی ہے، الیکٹرون پروٹونز تک پہنچ چکا ہے، یہ اس سے آگے بھی سائنس پہنچ چکی ہے، یہ وہ جانتا ہے. اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس کے انعامات اور احسان میں سراپا ڈوبا ہوا ہے، اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں، اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے. اب آپ کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے، توحید کتنی قسمیں ہیں، صحیح معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں. ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں. وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عبی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے، کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا. تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنمی ہے، جہنم میں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے، تبلیغ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ ہے یا لا موجود الا اللہ ہے، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں، میں کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گیا، زبزب کا شکار ہو گیا. پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا. 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے، دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو، تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں، لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوایا، کیا کلمہ پڑھا جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے، جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے. صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے, ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے, بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں, اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے. پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا, پھر آخر میں مہلت مانگی ہے. یا مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو, میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے, مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے, تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے, کہو کہ میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا صحیح معنی کیا, ابھی میں اس کی کھوج میں ہوں. 70 سال کیا کرتے رہے ہو؟ اسے اللہ کے لیے اہم کیا, مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے, زندگی پریورٹیز کیا ہونی چاہیے ہماری زندگی میں؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے, واللہ والدین سے بھی پہلے ہے, بیوی بچے سے بھی پہلے, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کیا جانتے ہیں اللہ کے حق کے بارے میں؟ توحید ہے. توحید کیا ہے ہم جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے. آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے, اگر آپ مجالس علم حلقات میں نہیں پہنچ سکتے, آپ اسی سمارٹ فون کو سمارٹ کہتے ہیں نا, گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں, پمفلٹس موجود ہیں, شرح موجود ہے, ترجمے ہو چکے ہیں. آپ نے جناب اعلیٰ نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے. اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے, کوئی پیپر بھی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لوگ کتنی محنت کرتے تھے, ان کی زندگی برکت بھی تھی, وقت بھی تھا ان کے پاس. ہماری زندگی میں دیکھ لیں سب کچھ ہے سوائے وقت ہمارے پاس نہیں ہے. تیزی سے اگرچہ ہماری دیکھیں, سواری ہماری دیکھیں, یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیا گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا. کیوں؟ ہم اوور اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں, وقت نہیں ہمارے پاس. اس زمانے میں محنت تھی, برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا. اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے, جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے. لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا, علم کا نور تھا, دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا آج جمعہ ہے, چھٹی کے دن, آپس کی بات ہے, آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے, کیا منصوبہ ہمارا, کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو کوئی اللہ کے لیے کچھ دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے, سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے, سمندر کی سیر کرنی ہے, فلاں مارکیٹ میں فلاں مال میں جانا ہے, فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے, اس سے رہنے کے لیے ملنا ہے, اچھی بات ہے. اللہ کے دین کے لیے کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے, ملنے جا رہے ہیں کچھ ان کو کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے, یہ لسٹ میں ہے, کبھی سوچا ہے؟ کیا خیال آپس کی بات ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا, پھر عزم ہوگا, پھر عمل بھی ہوگا. جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں. سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی, کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی. یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ ایک تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی, سب خاموش. بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے, اللہ کے لیے, اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خیرن کثیرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے, تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے. اور جو اس خیر سے محروم ہے, ابھی وقت ہے, سانسیں جاری ہیں, اپنے لیے, اپنے پیاروں کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, پڑوسوں کے لیے, معاشرے کے لیے اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں, تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو, آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو, آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو, آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی, آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے, اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما, اس کی مغفرت فرما. اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟ اس وقت کوئی آپ کو مرسڈیز دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے. اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خیر ہے، کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کو یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس میں کوئی عزم ہے، تو پھر آپ زندگی ایسی گزرتی جائے گی اور موت اچانک واقع ہوگی اور آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے. کس کو؟ دنیا والوں کو. لیکن ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنگ جگہ پہ. ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا اور حساب ہوگا جو ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور جو بھی ہماری کوتاہی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وما تقرب الی عبدی بشیء احب مما افترضته علی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے، اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ہر چیز کی جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں، ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے، وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے، میری جیب میں یہ پین ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے، آپ کی جیب میں بھی ہے. یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں، جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے، اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی، کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے اس کی بقا ہے، جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے، اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے، بے فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے، وہ ناکارا ہو جاتی ہے، پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالی نے، اللہ تعالی غفور الرحیم ہے، اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے، اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں کیوں کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالی کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں پھرتے ہیں، اچھی صحت ہے ان لوگوں کی، اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس، تو اللہ تعالی نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں، مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی، ماں بیٹے کو نہیں جانتی، بیٹی باپ کو نہیں جانتی، کوئی فیملی لائف نہیں ہے، کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے، افراتفری کا عالم ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں، سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ان کے جو مال ہے جو اولاد ہے یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالی نے ان لوگوں کو، جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے، دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف اور مشہور دعا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے مالک خالق، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں، ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے ہیں اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے پھر؟ جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب ہے جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی، یہ غلط فہمی ہے. اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی؟ کیا طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے، اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالی کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہ میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے، اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلے کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، علن علن کتنی ہم نے تھوڑا سا پردہ آگے کر دیا ہے، جیسے آپ بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں، کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ وقت ملا تو پڑھ لی، ورنہ پہلے کی طرح، کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دار اسلام سے خارج ہے اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے, روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے, جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان انسان کیسے رہ سکتا ہے, اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے, بڑا عجیب سا مسلمان ہے, زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ, اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ رمضان سے پہلے جو حالت تھی, نمازی تھے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے, متقی پرہیزگار تھے, سود خوری سے دور دوڑتے تھے, بھاگتے تھے, والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں, اور اچھا عمل

اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں, اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی تھی تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے, اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے, اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے جو ان تینوں سے الگ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے, بے نمازی تھے, سود خور تھے, والدین کے نافرمان تھے, کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے. رمضان میں اللہ تعالی سے توبہ کی, اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کی, اور اپنے برے عمل سارے کے سارے چھوڑ دیے. اور استقامت کے راستے کو اختیار کیا. رمضان ان کا بہترین گزرا, اور رمضان کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھی تھی. رمضان سے پہلے بے نمازی, رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور, رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا, اور اپنا ایک مشن بنا دیا, ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے, مجھے توفیق عطا فرمائی ہے, میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک کی صرف 30 دن نہیں رمضان میں, بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں, باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا, میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا. میں یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں, جیسے عام بات ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی, عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھیں, جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں, مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں, پورے سال میں کبھی اس وقت نے کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, 11 مہینے, اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے, اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ.

0: پریکٹیکل عملی مثال ہے, صرف قولی نہیں ہے, عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں, اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے, اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. 5 وقت نماز فرض ہے, 5 وقت نماز پڑھو, 3 بجے اٹھ کے نہیں, 5 وقت نمازیں ہیں, سب کے لیے آسان ہے, لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, رمضان میں پڑھے تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے, اپنی زندگی کو تبدیل کرو. 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں, صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا, توبہ کا وقت نہیں آیا, تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں, جب یہ روح یہاں پہنچے گی نا, حلقوم تک, تب توبہ کے دروازے بند, تب کوئی فائدہ نہیں توبے. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے, تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی, جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب کیا فائدہ ہے؟ اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال, تمہیں صحت دی تھی, تمہیں عقل دی تھی, تمہیں اختیار دیا تھا, ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گنوا دی ہے. اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا, اس کو ہم باقی رکھیں گے, یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا. لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج میں مصر میں جا کے دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ رحم کرے, سڑی ہوئی داش, بدصورت چہرہ, اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو, ہمارے نافرمانیوں کو, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں, جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے, اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, عمرہ, صدقات اور خیرات, یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن صرف یہ عبادات ہیں, یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت 3 قسم کی ہے. عبادات قولیہ, وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ, وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین عبادات بدنیہ جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو، ہو ہو کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں، کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے، لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کوئی غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی، لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں، پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو، کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے، اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو، لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا اگر اللہ پہ موت آ گئی، پھر اللہ پہ تو آ سکتی ہے نا، آپ نے اللہ کہا اور مر گئے، تو اللہ کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو، اللہ کہتے ہو کافی ہے، یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ ہے کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے، اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا، ہے اللہ ہو، ہو کہو. ہو کے دو فائدے، ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے، پھر ہو ضمیر جو ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، استنجا کیسے کرنا ہے، کس چیز سے کرنا ہے، کس چیز سے نہیں کرنا، اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے، تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے، یہ تمہارا کیسا دین ہے، یہ تمہارا کیسا نبی ہے، تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں، یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے، لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں، تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہی حق ہے. لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے, اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا اس کا خاتمہ خیر پر ہوا, اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے, موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ. بولے آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے, آپ کے بس کی بات نہیں. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے, اس بندے کی نیت کیا, یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ, یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسرا قسم عبادات بدنیہ, جسم کے عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا, دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں, لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں, کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں, دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو, روزے کو, حج کو, زکوٰۃ کو مشروع کیا ہے, اسی رب نے دعا کو, پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟ شیطان نے پھر یہاں پر وسوسہ کیا. شیطان نے کہا دیکھیں نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن آپ جب دعا کرتے ہیں تو پھر دعا کے لیے وسیلہ ضروری ہے. جب آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, تو حقیقت آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اب دونوں کتنی دور مسئلے ہیں. ایک شخص کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرما, اور ایک شخص کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مدد فرما, تیسرے شخص کہتا ہے اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میری دعا قبول فرما. یہ تین مختلف الفاظ ہیں, تینوں ایک ہو نہیں سکتے, نہ شرع میں, نہ عقل میں, اور نہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ تینوں ایک ہیں. جسے اللہ تعالیٰ سے مدد کی وہ موحد ہے, اسے اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیا ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, دعا ہی عبادت ہے, اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اللہ تعالیٰ کو حق عبادت دینے یا توحید عبادت ہے. اور جس نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ مدد, تو اس نے حقیقتا پکارا کسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. اس نے تو نبی کو پکارا ہے, یا دوسرے نے علی کو پکارا ہے, یا تیسرے نے غوث کو پکارا ہے. تو کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ نہیں ہم نے تو پکار اللہ تعالیٰ کو ہے, یہ تو وسیلہ ہے. اس وسیلے کا لفظ کوئی استعمال ہوا ہے؟ آپ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہی تو اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے, اسی کا تو حساب ہونا ہے. اور کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرا مقصد یہ تھا یا وہ تھا. جو آپ نے کہا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں, اسی کے آپ جواب دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. یاد رکھیں یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کسی کو پکارتے ہیں تو حقیقتاً اسے وسیلہ بناتے ہیں, اگر یہ بات سچ ہے ان کی, اگر یہ حق ہے, تو پھر اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام نے, یعنی سب سے بہترین لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام نے یہ راستہ کیوں نہیں اپنایا؟ کبھی کسی ایک صحابی کو آپ نے سنا ہے یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا, اللہ تعالیٰ سے دعا کرواتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عمر بن خطاب کے زمانے میں شدید قحط آیا، قحط سالی کا زمانہ تھا، اس پوری کائنات کے بہترین لوگ بھوکے اور پیاسے تھے، مدینہ میں امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرم نبوی میں بیٹھتے ہوئے بھیجتے ہیں صحابہ کو کہ سیدنا عباس کو گھر سے بلائیں، سیدنا عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بزرگ آتے ہیں اپنے گھر سے، سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ بناتے تھے، بارش کی دعا کرواتے تھے اور بارش نازل ہوتی تھی، اور آج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو یعنی سیدنا عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا فرماتے ہیں، صحابہ کرام آمین فرماتے ہیں اور بارش اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. مدینہ کے شہر کے اندر مسجد نبوی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب بیٹھ کر سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام نے ایک مرتبہ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد فرمائیے، یا یہ بھی نہیں کہا جو تیسرا لفظ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے بارش عطا فرما، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن ایک بزرگ کو گھر سے بلایا اور ان سے دعا کروائی، یہ کیا سبق دے رہے ہیں آپ کو صحابہ کرام؟ آپ کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سیدنا عمر بن خطاب سے بڑھ کر کوئی انسان ہے اس دنیا میں؟ کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب اور صحابہ کرام کا اس میں اجماع ہے. کسی ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیسا عمل کرنے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک ہمارے قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں، یا آپ سب کو صدقہ اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، کس نے بھی نہیں کہا. تو صحابہ کرام یہ سبق دے رہے ہیں پوری امت کو کہ جب بھی مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے میرے متعلق سوال کریں میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، بشرطے کہ مجھے پکاریں، جب وہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا کی استجابت ضرور کروں گا. تو یہ دونوں لفظ جو ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگنا، دعا کرنا، یہ شرک ہے، اور نبی کو یا ولی کو وسیلہ بنانا یہ بدعت ہے، شرک نہیں ہے، بدعت ضرور ہے. بدعت اس لیے ہے کہ ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے، نہ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور نہ صحابہ کرام نے اس راستے کو اختیار کیا ہے، اور نہ صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے. دوسری قسم کی عبادات بدنیہ میں بتا رہا تھا کہ نماز بدنی عبادت ہے، روزہ جسم کی عبادت ہے، اور بدنی عبادت میں سے مالی عبادت بھی ہوتی ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات اور خیرات ہیں، اور حج ایسی عبادت ہے جس میں تین قسم کی عبادات شامل ہیں، قولی بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور دل کی عبادت بھی ہے. دل کی عبادات کیا کون سی ہیں؟ خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، امید، توکل، محبت، یہ سارے کے ساری انسان یہ دل کے اعمال ہیں، اور یہ عبادات دل سے کی جاتی ہیں، اور ان ساری عبادات کا حقدار بھی صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو محبت آپ دنیا سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے والدین سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنی بیوی سے کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں، جو محبت آپ اپنے مال و دولت سے کرتے ہیں، اپنے چیزوں سے کرتے ہیں، یہ دنیاوی محبت ہے، اس کی گنجائش ہے. لیکن وہ محبت جو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں وہ خاص محبت موجود ہے، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جاتی ہے، وہ محبت عبادت ہے. اگر وہی محبت کسی اور کے لیے صرف کر دی جائے تو یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. ڈر عبادت ہے، دل کی عبادت ہے. آپ روزے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، شدید پیاس کی حالت میں ہیں، آپ کے سامنے فریج ہے، ٹھنڈا پانی ہے، گلاس بھی رکھا ہوا ہے، آپ پانی اس گلاس میں ڈالتے ہیں، ہاتھ میں اٹھاتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں لیکن اسے پی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا آپ کو. پی کیوں نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. یہ ڈر، یہ کیفیت جو ہے، یہ عبادت ہے. جس کے اندر یہ کیفیت آ گئی ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی عبادت کا حق ادا کیا ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں، بعض ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو اپنے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. سبحان اللہ. ظلم نہیں کرتے اس لیے کہ اس کا جو پیر ہے، جو بزرگ ہے، جو مر چکا ہے، جو قبر میں ہے، وہ ناراض ہو جائے گا. ڈر ہے. بعض لوگوں نے اتنا بھی کہہ دیا ہے کہ پیر کی پکڑ سخت ہے، اگر پیر پکڑے گا تو چھوڑے گا نہیں. اللہ تعالیٰ تو غفور و رحیم ہے نا، لیکن شیطان نے کیسے وسوسے ڈالے ہیں، وہ لوگوں کی زندگی کیسے تبدیل کر دی ہیں. اور ایک شعر بھی ہے میرا خیال ہے اس میں پنجابی کا، اللہ کا پکڑیا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑیا چھڑا کوئی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پکڑتے ہیں تو غفور الرحیم ہے، اگر نہیں تو وسیلے بہت سارے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں، سفارش کریں گے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر نبی پکڑے پھر کون چھڑائے گا؟ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نہیں چھڑا سکتے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کہاں گئی ہے؟ ارحم الراحمین ہے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اب سورۃ فاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. آپ نے کبھی سوچے رحمان الرحیم کیا مطلب کیا ہے؟ رحمان وسیع رحمت والا، عظیم رحمت والا، جس کی رحمت اتنی شامل اور کامل ہے، اتنی وسیع ہے کہ کافروں کو بھی اپنے رزق اور رحمت و نعمت سے نوازتا ہے، جو نافرمانی کرتے ان کو بھی اپنی رحمت سے نوازتا ہے، ان جانوروں کو بھی، بے زبانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے نوازتا ہے. اور رحیم جو ہے وہ خاص نعمت ہے جو اپنے مومن بندوں کے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. یہ خاص نعمت، خاص رحمت صرف مومنوں کے لیے ہے. لیکن آج بعض ایسے لوگ ہیں جو اس عام رحمت کے امیدوار ہیں، جو رحمت جانوروں کے لیے ہے اسی کے امیدوار ہیں، پر زندگی ویسے بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بہت کم لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اس خاص رحمت کے امیدوار ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی، جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے اور جب ان کی روح نکلے تو ان کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں، جب اس دنیا سے چل بسے تو ان کے ساتھ ان کے اعمال جو انہوں نے اس دنیا میں کیے، ان کے عبادات قبر میں بھی ساتھ ہوں، بیدار محشر میں بھی ساتھ ہوں، صراط مستقیم پر بھی ساتھ ہوں، حوض کوثر میں بھی ساتھ ہوں، جب تک جنت میں داخل نہیں ہوتا یہ عبادات، یہ اعمال ساتھ نہیں چھوڑتے. تو میرے بھائی، یہ دل کی عبادات، یہ بدن کی عبادات، یہ زبان کی عبادات، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانا، اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کیا، تو یاد رکھیں وہ کسی اور کا حق ادا نہیں کر سکتا. اس کی دنیا بے مقصد ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو نہ سمجھا ہے اور نہ اس پہ عمل وہ کر سکا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اس مقصد سے وہ دور ہے، اس مقصد کو اس نے حاصل نہیں کیا. اور عبادات کے متعلق یاد رکھیں، دو چیزیں یاد رکھیں، جو دو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں عبادت کے متعلق، میں نے دونوں کا میں نے ذکر کیا ہے صرف یاد دہانی کے لیے. ایک تو شرک سے بچنا ہے، نمبر دو بدعت سے بچنا ہے. شرک، کوئی بھی عبادت جب ثابت ہو جائے کہ عبادت ہے اسے غیر اللہ کے لیے صرف کر دینا یہ شرک ہے. اور عام طور پہ شرک کسے کہتے ہیں؟ یہ شرک یہ لفظ برابری سے لیا گیا ہے، مساوی سے، برابری سے. فلان شریک ہے یعنی میرا حصے دار ہے، بزنس پارٹنر ہے. اللہ تعالی کی خصوصیات ہیں اور حقوق ہیں، ربوبیت کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. حق عبادت ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع کی ہیں وہ سارے سارے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور تیسرا حق اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. ان صفات میں کسی مخلوق کو حصہ دار نہیں کرنا. اگر آپ ان حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں تو آپ نے توحید کا حق ادا کیا ہے. اور اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ کا کسی مخلوق کو دے دیا ہے تو پھر شرک اکبر کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور شرک اکبر وہ عمل دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور دوسری طرف بدعت ہے، اور بدعت کا مطلب ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا جو دین میں پہلے موجود نہ تھی، بغیر دلیل کے کسی چیز پر عمل کرنا، بغیر دلیل کے کسی چیز کو اچھا سمجھ کر، عبادت سمجھ کر اس پر عمل کرنا. یاد رکھیں جس نے بھی کوئی عمل ایجاد کیا ہے تو اس نے بدعت کی ہے. اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں، ہماری ذریت کو اور سب مسلمانوں کو شرک، بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، شرح الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسن کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم، سب سے بلند، سب سے اچھا، سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ، اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین نام، نمبر ایک اللہ، نمبر دو الرب یا رب، نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے، لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے، ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے، العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے، جیسے کہ الخالق، الرازق، المالك المدبر المحيي المميت، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک نام ہے الرب، اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں، شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن، اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی، جس کے اندر احسان کا، کرم کا، بر کا، جود کا معنی موجود ہے، اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، البر ہے، التواب ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمن کے اندر شامل ہیں. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں، تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معانی موجود ہیں، اور وہ ہے اللہ. سارے کے سارے نام، تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ، الرب اور الرحمن، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، رب کا نام اور رحمان کا نام. سورت کی ابتدا میں، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک، لغوی خصائص کیا ہے؟ نمبر دو، معنوی خصائص کیا ہے؟ نمبر تین، معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے. تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ. اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے، 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے، کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے، وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم، من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ ہے الاسم الاعظم، اسم الاعظم، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار،

کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ثابت نہیں ہوگی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتے تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ, یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد, الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظی خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص, جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. کہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے, علی الاطلاق. جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے وہ, سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے
تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے. جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے, نصرت ہوئی ہے, عزت ملی ہے. جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا. جب بھی کسی مستوحش نے, اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا, اس نام کا ذکر کیا, اسے وحشت سے انست ملی. جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا, اس کا سہارا لیا, تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت الغربہ ضرور ملا ہے. اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. آخر تک بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے, بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی. بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے, بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر, اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں, تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو, مغلوب ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, ذلیل ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, رسوا ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کمزور ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کوئی مصیبت بھی ہو, جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا, اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں, اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا, لفظ اللہ کا, فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین, اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر, سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے. اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے. اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں, دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے, اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے, مخلوق سے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق, دوسرا مخلوق سے ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ, اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے. یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ, الوہیت والا ہے. الوہیت کی تفصیل آگے بیان, الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھے کہ ذو الالوہیہ ہے, الوہیت والا ہے, جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے, الرحیم ذو الرحمة, العزيز ذو العزة. تو الله كيف معناها ذو الألوهية. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا.
الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تألیہ کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں، کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر دو، اس لیے ذو الالوہیہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہیں جو قیوم ہیں، ربوبیت کے مالک ہیں، ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی، محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی، لیکن رب العزت سبحانہ و تعالی الحی القیوم ہے، پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتھر گرتا ہے کسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ باطن ہوں، لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں، کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 1 رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس، اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، 1 دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے، 1% ہے بس، اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ، کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں، ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بےچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتا ہے. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی کماتا ہے، خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتا ہے پرندہ، گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی حاصل کرتا ہے، رزق کھاتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے، اور 2-4 کیڑے میں بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک 1% رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی شفیع نہ ہوگا، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، محض اپنی رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے.
اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہیں، واحد معبود ہیں. نمبر چار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے احسان سے، اپنے قدرت سے، اپنے غلبے سے، ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد ہی معبود ہے نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ، محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مال والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں سارے کے سارے کائنات محتاج ہے، فقیر ہے ایک ہی ذات کی، اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے، مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذو الالوہیہ ہے، دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذو الالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذو الالوہیہ کے کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے، عبد سے ہے، وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے؟ یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ ذرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں، سوائے ایک چیز کی دنیا میں، انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا، وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قہری عبودیت، کہ انسان غلام ہی ہے، انسان کی حقیقت غلامی میں ہے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج ہے، غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وہ عباد الرحمن، سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے، آسمان والے، زمین والے، چاہیں یا نہ چاہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو، ذو الالوہیہ اور ذو العبودیہ کو، قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذو الالوہیہ، فاعبدنی، میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، لا اله الا انا فاعبدون. تو الوہیت، العبودیت،
ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟

تو ایک متعین ہو جاتی ہے، ایک الہ سب کو چھوڑ کے ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب ہی ہے یہ کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود. سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے نمبر ایک الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبد یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبد بندگی کرنے والا، عبد جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبد بندگی کی، اور تألہ یعنی تعبد بندہ ہوا، اور استألہ یعنی استعبد یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی، یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں، کہ اللہ تعالی کے معرفت اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں. اللہ تعالی کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو الہ یعنی الہ کا معنی الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے، یہ بھی اللہ کے معنی میں الہ کے معنی موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، الہ یعنی سکن و اطمئن، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ الہ کا معنی. پانچواں معنی الہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کے معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئے. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں، یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے، وہ ذات جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت، ساری مخلوق چونٹی چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے؟ نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ، جو چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے، اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں، اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. وہ پھر اپنے اس چھوٹی سی
غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکلتی.

0: اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چیونٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے, کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے, 52 گنا 52 times اپنے وزن سے 52 گنا. اور انسان 10 کلو اٹھاتا ہے تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی. پھر 52 گنا جانتے ہیں؟ اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا, 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000, 5000 بنتا ہے نا. 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چوٹی. اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیاں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے, جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات, اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے. اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے, لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا, بات ہوئی ہے سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, جب قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی. کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں چونٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بلے سے, اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف, پکار رہی اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں, مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں, مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا, وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ ہے, پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی, پھر کمال ہے سمجھنے کی, اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا, اس کا بیچاری کا, دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں, وہ جو کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو, مقرن بغیرنا, اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں, اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی, کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے, اب نبی تو آگے نا دیکھ رہی ہوں, اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کے عقیدے چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس, مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ, پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں, اب سلیمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی. وہ ہم لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم, دیکھیں اس چیوٹوں کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار و مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی, اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا, اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو, یہ بدعت ہے. ابھر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے, کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر لگا کر ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے، شام کے اذکار سکھائے، نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے، باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا، کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف، کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں ہے. اللہ کا نام جو اللہ، اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے، کوئی نام بھی نہیں. میرے بھائی یاد رکھیں، اس سے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں، کوئی اور چیز نہ لکھیں، نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے، یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے، رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں، اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اسے جن تفسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں، پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ لفظ اللہ کی نہ مؤنث ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا ترجمہ آتا ہے. یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک. بھائی کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا, خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے, اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا, کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے, سنسکرت سے آتی, اسے اردو بھی نہیں آتی, کوئی اور زبان نہیں آتی, اس کے لیے کیا قباحت ہے وہ کہے اے برہما میری مدد فرما, جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا. لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے اور بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے, وشنو بت کا نام ہے, رام بت کا نام ہے, بھگوان بت کسی بت کو کہتے ہیں, یہ سارے کے سارے نام جو ہے یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں, پہچان بن چکے ہیں. تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہے, اگر اللہ کا نام لفظ لینا چاہتے تو اللہ ہی کے لفظ سے پکارے, اگر ترجمہ کو لینا چاہتے تو وہ ترجمہ استعمال کرے, وہ الفاظ استعمال کرے جو کسی باطل معبود کی پہچان نہ بن چکے ہوں کسی زمانے میں بھی. واللہ اعلم. کوئی سوال؟ الحمدللہ.
1: یہ بات کہی کہ اللہ نے سب نام شفا دار
0: اللہ تعالیٰ
1: جتنی ہے سب اللہ میں آ رہے ہیں. آپ نے جو باطل بتایا ہے کہ لوگ اللہ اور اللہ ہو کہتے ہیں, یہ نہیں کہنا چاہیے. جب شفاعت اس میں پوری آ رہی ہے تو اللہ کی خالی کہنے میں حرج ہے؟
0: اللہ کے خالی کہنے میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے, ہر صفت کمال کو شامل ہے, ہر اچھے نام کو شامل ہے. تو اس میں کیا حرج ہے اگر ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکارے؟ حرج اس میں یہ ہے, پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے؟ ذکر ہے. ذکر عبادت ہے, اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے, آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں, کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے, واقعی مصلاۃ ہے. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے, ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے, ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےہودگی سے بچاتی ہے, تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے, یعنی اس کا آغاز رکوع سے کرتا ہے وہ, یا سجدے سے آغاز کرتا ہے, بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے, تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس قیام بھی ہے, رکوع بھی ہے, سجود بھی ہے, اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں, لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا, ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی سے تبدیل کر دی ہے, تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, العبادات التوقیفیہ, عبادات میں توقف کرنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے, اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
1: کوئی کسی کا مرید ہے اس کا نام اپنے نام سے
0: جو ہوتا ہے صحیح ہے؟ کوئی کسی کا مرید ہے, اللہ آپ کو رضا خیر دے. میرے بات ذہن سے نکل گئی, دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے, اس کا نام ہے فقیر حسین. والله آ جائے فقیر حسین, یعنی وہ فقیر ہے, کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتے, فقیر جو حسین کا ہے وہ, اگر اللہ کا فقیر ہو تو اللہ کو پکارتا ہے نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو معنی کی بات کر رہا ہوں, معنی کی. فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے, حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین, حسین کا بندہ. غلام رسول, رسول کا بندہ. اچھا غلام نبی, نبی کا بندہ. نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو, غوث بخش جسے غوث نے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں, یہ نام تبدیل ہونے چاہیے, درست نہیں ہے. غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے رب ہی بخشنے والا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھا ذرا، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یہ جو نام ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتے صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھیں، یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، میں نے کہا تھا میں کہوں گا، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو ذریعہ غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نئے نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے. اب رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا ابراہیم صابری ہے، اچھا صابر قوال، نہیں صابر کلیر جو ہے
2: ان کا نام اپنے نام
0: سے یاد رکھیں. یا میں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. باطل فرقے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسرے میں الجماع، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو، سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی، کہتے میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرع لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ ذرا انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ معروف ہے ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدہ کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا ہے اور کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع تابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت والجماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ میرا قول نہیں ہے، وہ یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدے درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی، مدنی، یا کون سی جگہ ہے، دہلوی، ملتانی، دیوبندی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیشہ ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کا کیا ہوگا، جداوی، یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک کی نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے ہیں کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں صحیح کہہ رہا ہوں، وجہ کیا ہے
2: کہ
0: مثال ہے. اچھا اللہ کو
2: مرید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے آگے صابری لگا
0: دیا. ہاں یہ جو مرید
2: چشتی لگا دیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. یہ نسبت اگرچہ ان میں سے
2: بارسی لگا لیتے، وہاں سے بارسی، بارش پاک،
0: کون سے وارث نہیں جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں, سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں ان کی نسبت کرنا حرام ہے, جائز نہیں, کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر, جائز نہیں ہے.
1: جس طریقے
0: غلط, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے, اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے اللہ کو ہدایت دے, پھر آمین کہنا, اللہ کو ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس, جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے, بڑی مشکل سے بنائے ہیں. اور یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے. دیکھیں ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں, غور کرنا, ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا, یوں کہو, دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے, کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اور سننے والے صحابہ رسول, اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے اگر کہنا ہو تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو اور, جس کے ترجمہ اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے, ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے, اپنے 99 نام بھی دیکھتے, کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں یاد رکھیں اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں اجعلتنی للہ ندا, تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں, قدر دیکھے صحابی کی, کیا قدر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ پر راضی نہ ہوا, اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں, ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد, یا غوث مدد, کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے, دیکھا آپ نے؟ ان اللہ و ان الیہ راجعون. تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ علیہ جی, میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش, یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے, تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا, لیکن میں خود گنہگار ہوں, لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا یا جس گھرانے میں رہتا تھا, یا میں خود بریلوی تھا پہلے, تو جب اللہ تعالی نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا, میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے الحمدللہ, تو جب عقیدہ درست ہوا الحمدللہ اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضیٰ سے مرتضیٰ ہو گیا اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضیٰ میرا نام ہے, بخش میرے والد صاحب کا نام ہے, میرا نام دھورو نہیں ہے. یعنی کہ جسے مرتضیٰ نے بخشا ہو, نہیں اللہ بخشنے والا ہے, اللہ ہی بخشے گا الحمدللہ. تو میرا نام مرتضیٰ, میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. اگلا سوال, سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک. فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں, تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزے کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا، یعنی کام بھی کہ روزے بھی رکھے، اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے، تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے، لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سالانہ چھٹی ہوتی ہے نا، تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے، کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جس میں اس میں اخلاص اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
3: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. آج کی اس نشست میں محرم، الحرام کے مہینے کی فضیلت اور اس میں بعض بدعات اور خرافات کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں محرم پہ بات کروں، بدعت کے موضوع پر چند بنیادی باتیں میں بیان کرنا پسند کرتا ہوں، کیونکہ بدعت ایک ایسا موضوع ہے جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں. وہ پتہ نہیں ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بدعت ایک خاص عمل ہے جو صرف خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں، عوام الناس بدعت نہیں کر سکتے، اچھے لوگ بدعت نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ برے لوگ ہی بدعت کرتے ہیں، جو دیندار نہیں ہیں، جو ہدایت یافتہ نہیں ہیں، وہ ہی بدعت کر سکتے ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، وہ بدعت نہیں کر سکتے. یہ عوام الناس میں ایک سوچ ہے، میں اپنے تجربے کی لحاظ سے بات کر رہا ہوں. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ بدعت میں وہ لوگ پڑھتے ہیں جو دین سے دور ہو، جو بے نمازی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، بے نمازی بھی بدعت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حقیقتاً بدعت وہی لوگ کرتے ہیں جو دین کے زیادہ قریب ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں بدعت کے موضوع پر چند بنیادی اصول ہیں. یہ اگر طالب علم اور مسلمان اسے سمجھ لے، ان اصولوں کو سمجھ لے، تو انشاءاللہ بدعت کے موضوع پر انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں کرے گا، یا بات انشاءاللہ آسان ضرور ہو جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں آسان طریقے سے اس موضوع پہ بات کروں. اللہ تعالیٰ آپ ساتھ ہیں، توفیق دے کہ آپ میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. سب سے پہلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کیا دین کو مکمل کرنے کے بعد، اور دین اسلام پر راضی ہو گیا مکمل کرنے کے بعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. اس آیت کریمہ سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ دین اسلام کامل ہے، اور کامل کا مطلب ہے جس میں زیادتی کی گنجائش نہیں، اور تام ہے جس میں کمی کی گنجائش نہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی صرف اس دین پر راضی ہے جو کامل اور تام ہے. لوگوں کے خود ساختہ دین پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. لوگوں کا خود ساختہ دین کون سا ہے؟ جس میں زیادتی ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے. زیادتی کیسے ہو سکتی ہے دین میں؟ ایک ایسا عمل جسے کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے اجر و ثواب پانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے, اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نہیں بیان کیا. ایک ایسا عمل ہے جو دین کے لیے کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں دی. یہ زیادتی ہے. کمی کیسے ہوگی دین میں؟ پانچ نمازیں فرض ہیں, کوئی شخص کہتے ہیں چار نمازیں ہیں, کمی ہے کہ نہیں؟ کمی ہے. تو اگر کوئی شخص دین میں زیادتی کرتا ہے یا کمی کرتا ہے تو اس کا وہ خود اپنا خود ساختہ دین ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے خود ساختہ دین پر راضی کبھی نہیں ہے. دوسری بنیادی بات, اسی دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی ہے, اور اسی دین کے اندر سب کچھ بیان کر دیا. جو بھی مخلوق کے لیے بہتر ہے, جو بھی مخلوق کے لیے شر ہے اور اچھا نہیں, سب کچھ بیان کر دیا. ارشاد باری تعالیٰ ہے تبیانا لکل شیء, یہ قرآن جو ہے, یہ دین جو ہے, اس میں ہر چیز کو بیان کر دیا. یہ چھوٹی پلیٹ ہے, یہ جس چیز سے بنی ہے, جیسے بنی ہے, یہ بھی قرآن میں موجود ہے. اب جانتے ہیں کیسے؟ اب میں کسی سے پوچھوں گی کیسے بنی ہے, کوئی بتا سکتے ہیں آپ میں سے؟ نہیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کیسے بنتی ہے. کس کو پتا کیسے بنتی ہے؟ جس نے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون, اگر تمہیں کسی کا علم نہ ہو تو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے کسے سوال کرو؟ اس سے سوال کرو جو جانکار ہے, جو یہ علم رکھتا ہے اپنے فیلڈ میں. تو اس فیلڈ میں کون عالم ہے؟ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں گے کیسے بنی ہے, آپ اس مزدور سے, اس فیکٹری سے پوچھیں گے جس نے یہ بنائی ہے. تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کو بیان کیا, تبیان لکل شیء. نمبر تین, اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت خود اپنے ذمے میں لی ہے. یہ دین محفوظ ہے میرے بھائیو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف قرآن محفوظ ہے, میں کہتا ہوں پورا دین محفوظ ہے, قرآن اور صحیح حدیث دونوں محفوظ ہے, اور یہی دونوں اس دین اسلام کی بنیاد ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان نحن نزلنا الذکر وان له لحافظون, اور ہم نے ہی, بے شک ہم نے ذکر کو اتارا, قرآن کو اتارا, اور عام مفہوم میں قرآن اور صحیح حدیث دونوں کو, دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وان له لحافظون, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, کوئی اور حفاظت نہیں کرے گا. اور حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کرے گا, یاد رکھیں. اسی انسان سے جو مکلف ہے, ان لوگوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس دین کی حفاظت کریں گے. نمبر چار, اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں سے سب سے افضل اور بہترین نبی کو چنا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کو حکم دیا کہ میرے اس دین کو جس پر میں راضی ہوں, جسے میں نے محفوظ کر دیا, جس میں سب کچھ موجود ہے, لوگوں تک پہنچا دو. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دو جو کچھ میں نے تجھ پر اتارا, وہ سب پہنچا دو. لوگوں تک پہنچا دو. اگر ایسے نہیں کرتے تو تو نے میرے پیغام کو پہنچایا نہیں, اس میں کوتاہی کی ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا. نمبر پانچ, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو حکم دیا میرے دین کو پہنچاؤ, اور ہمیں حکم دیا, لوگوں کو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو, وہ تمہارے لیے دین ہے, اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ, تمہارے لیے دین کبھی نہیں بن سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. وما ما کیا ہے یہاں پہ اسم موصول, یعنی جو کچھ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں, جو کچھ لے کے آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی تمہارا دین ہے, اور جس چیز سے منع کر دیں اسے منع ہو جاؤ, فانتهوا. نمبر چھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس دین کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا, واضح اور آسان طریقے سے, بہترین طریقے سے اس دین کو پہنچا دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. میں تمہیں ایک ایسے سفید اور چمکدار اور واضح میدان پہ چھوڑے جا رہا ہوں جس کا دن اور رات برابر ہے, دن کی روشنی بھی اور رات میں بھی وہی روشنی جو دن میں ہے. لا یزیغ عنھا الا ھالک, وہی ہلاک ہو جائے گا جو اس راستے سے منہ موڑے گا. جو دین سے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منہ موڑتا ہے وہی ہلاک ہوگا. نمبر سات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر چیز کی رہنمائی کر دی. کوئی بھی ایسا خیر نہیں جو خیر ہے دنیا اور آخرت کا, الا یہ کہ اپنی امت کو بیان کر دیا ہے. اور کوئی بھی شر نہیں ہے جس میں دنیا اور آخرت کا شر ہے, الا یہ کہ اپنی امت کو آگاہ کر دیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم من شر ما يعلمه لهم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کوئی بھی نبی جسے اللہ تعالیٰ اپنے قوم کی طرف بھیجتا ہے تو اس حالت میں بھیجتا ہے کہ وہ نبی اس نبی پر حق ہوتا ہے, یعنی اس نبی پر واجب ہے, فرض ہے اس نبی پر کہ وہ اپنی امت کو ہر اس خیر کی خبر دے جو وہ جانتا ہے, اور ہر اس شر سے آگاہ کرے جو وہ جانتا ہے کہ یہ شر ہے. یہ ہر نبی پر فرض ہے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرض کو بہترین طریقے سے پورا کیا. نمبر آٹھ, اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے صرف اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا نا, تو جو اللہ تعالیٰ کے پیارے لوگ ہیں, جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں, ان کی پہچان کیا ہے کہ انہوں نے جو بھی تعلیمات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دی. وما اتاکم فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اسی پہ عمل کرتے ہوئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن اسم موصول ہے, کوئی بھی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, عام میں سب شامل ہیں, جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھایا گیا اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ دیا اس نے, نولہ ما تولیٰ, جو وہ چاہتا ہے اس کو دے دیں گے, جس راستے پہ چلنا چاہتے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیں گے, چاہے گمراہی کا راستہ ہو, بدعت کا راستہ ہو, شرک کا راستہ, کیا چاہتا ہے, کفر شرک بدعت جو بھی راستہ وہ چاہتے اس کے لیے ہم آسان کر دیں گے. انسل ہی جہنم وساعت مصیرا, کہاں جائے گا؟ اللہ تعالی کی پکڑ سے کہیں جا سکتا ہے؟ تو واپسی بھی اللہ تعالی کی طرف ہے. اب جو کرنا ہے جا کے کرو, راستہ میں نے آسان کرنا ہے لیکن میری پکڑ سے دور نہیں جا سکتے. آخرت میں ونصل ہی جہنم, اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے. وہ سعت مصیرہ, وہ بدترین ٹھکانہ ہے. نمبر 9, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حدیں بھی بیان کر دیں. دین کی حدیں ہیں, آیت کریمہ میں بیان کر چکا ہوں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. ایک حد یہاں پہ ہمیں بیان کر دی گئی قرآن مجید کی اس آیت میں, کہ ہمیں یہ دیکھیں کہ وہ کون سی حد ہے, اگر اسے پار کریں دین میں زیادتی ہوتی ہے, اور وہ کون سی حد ہے اگر اس میں ہم کمی کریں تو دین جو ہے کم ہو جائے گا. اس کی وضاحت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہاں پر ذرا غور کریں, من اس موصول بمعنی الذي, جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی, جس نے یعنی عالم ہے, جاہل ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, مرد ہے, عورت ہے, امام کیوں نہ ہو, اگر نئی چیز ایجاد کی ہے اس کا تعلق دین سے ہے, جس کی کوئی دلیل بھی نہیں, وہ شخص بھی مردود ہے, اس کا عمل بھی مردود ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کچھ ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. اس کے ساتھ دونوں کو فرق میں آگے بیان کرتا ہوں. نمبر 10, دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثة بدعة وکل بدعة ضلالة وکل ضلالة فی النار. یہ ترمذی کی روایت ہے, علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نمبر 11, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, ایک گروہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے, دوسرا کہتے ہیں یہ بدعت ہے, تو اس کا کوئی حل بھی ہے؟ جی ہاں, جب اختلاف ہو جائے اور تنازع ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ہماری واپسی ہے قرآن اور حدیث کی طرف. ارشاد باری تعالی ہے, وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بے شک اگر تمہارا تنازع ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا ہے کسی مسئلے میں, تو اس کی واپسی قرآن کی طرف ہے, اللہ تعالی کی طرف ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. حضرت مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں اور مفسر قرآن ہیں, سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں, وہ فرماتے ہیں, فردوہ الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف واپسی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف, یعنی قرآن مجید کی طرف واپسی. وہ الی الرسول, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا مطلب ہے الی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی طرف, یہ مطلب ہے فردوہ الی اللہ والرسول. جب جھگڑا ہو تو واپسی قرآن مجید اور صحیح حدیث کی طرف ہو. یہ فیصلہ ہے, یہ فیصلہ کریں گے کون حق پہ ہے, کون باطل پہ ہے, کہاں پر سنت اور کہاں پر بدعت ہے. نمبر 12, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اتباع میں ہے, ابتداء میں نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, یحببکم اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کر, تم سے محبت کرے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, قرآن حدیث پہ عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے. اور جو اپنے خود ساختہ دین پہ عمل کرتے ہیں قرآن حدیث کو چھوڑ کے، تو اللہ تعالیٰ انہیں پسند کبھی نہیں کرتا. ابتداء میں، ابتداء نہیں، اتباع کے الٹ ہوتا ہے، ضد میں ہوتا ہے ابتداء، یعنی بدعت. لفظ ابتداء میں نے عربی کا استعمال کیا کیونکہ اتباع کے ساتھ ملتا جلتا تھا، لیکن ابتداء اور بدعت ایک ہی چیز ہے. نمبر 13، عبادات توقیفی ہوتی ہیں، کوئی بھی عبادت بغیر دلیل کے ثابت ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اگر کسی عمل کی دلیل نہ ہو اور اس کا دین سے تعلق ہو تو اسے کہتے ہیں بدعت، اگر دین سے تعلق ہے تو وہ عبادت ہے. عبادت اور بدعت سمجھ لیں اچھے طریقے سے. عبادت وہ عمل ہوتا ہے جس کا دین سے تعلق ہوتا ہے اور اس کی دلیل بھی ہوتی ہے. نماز ہم کہتے ہیں عبادت ہے، کیوں؟ واقیم الصلاۃ، دلیل ہے کہ نہیں؟ دین سے تعلق ہے کہ نہیں؟ ہے. یہ موبائل ہے، یہ عبادت کے لیے ہے، کیوں؟ نہ تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق، نہ اس کی کوئی دلیل ہے. دین سے تعلق ہے کوئی اس کا؟ نہیں. جشن میلاد النبی لوگ کیوں کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں جشن؟ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب پانے کے لیے. اور جو عمل اجر و ثواب کی نیت سے کیے جاتے ہیں اس کو عام مفہوم عبادت سمجھا جاتا ہے، اگرچہ حقیقتاً وہ عبادت ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. تو فیصلہ کیسے ہوگا، عبادت ہے کہ نہیں، دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر دلیل ہے قرآن مجید کی آیت میں یا صحیح حدیث میں تو یہ عبادت ہے، اگر نہیں ہے کوئی دلیل تو یہ بدعت ہے. جشن میلاد النبی عبادت ہے یا بدعت ہے؟ کیوں؟ کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن جی کسی آیت میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح یا ضعیف حدیث میں، اور نہ ہی صحابہ کرام کس پہ عمل تھا. اور اس کی دلیل کہ عبادت توقیفی ہے، بغیر دلیل کے جائز نہیں، اسی آیت باری تعالیٰ ہے. ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ، کیا ان کے کوئی ایسے شریک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں جو ان کے لیے ایسے دین بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو؟ تو یاد رکھیں، اس کی تعلیل بھی یہ ہے، یہ حکمت ہے واللہ اعلم، کہ شریعت کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مشرع اللہ تعالیٰ ہے اور مبلغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی مخلوق کا حق نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل ایجاد کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے اسی پہ عمل کرو، جشن میلاد النبی لے لیں مثال جو چل رہی ہے، تو اس نے کیا کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حق تھا تشریع کا کہ یہ دین ہے یہ دین نہیں ہے، یہ عبادت ہے یہ بدعت ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو دین ہے کہ نہیں، اس شخص نے اپنی طرف سے جو یہ عبادت بیان کی ہے تو اس نے اپنا آپ کو رب کے برابر ٹھہرا دیا کہ نہیں، برابر کر دیا. اسی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں ام لہم شرکا، کیا انہیں اپنے کوئی شریک بنائیں گے اللہ تعالیٰ کیا جو وہ کہتے ہیں انہیں ان کو دین سمجھ کے اسے عمل کرتے ہیں؟ یہ حق تو اللہ تعالیٰ کا ہے، شریعت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور یہ حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ دین کا کوئی بھی حصہ بیان کریں کہ یہ دین اس پہ عمل کرو. نمبر 14، عبادات کے معاملے میں چھوٹی سی چھوٹی تبدیلی کی بھی گنجائش نہیں. صحیح بخاری مسلم میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ باتیں بیان کر رہے تھے، ایک دعا بیان کر رہے تھے، بڑی پیاری دعا ہے. اللهم اسلمت نفسي اليك وفوضت امري اليك ووجهت وجهي اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجا منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہاں تک کے الفاظ ہیں. صحابی فرماتے ہیں کہ میں جب یہ الفاظ سنے تو میں نے دہرانا شروع کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں نے شروع سے یہ دعا پڑھی، جب آخر میں آیا تو یوں میں نے پڑھا، آمنت بكتابك الذي انزلت وبرسولك الذي ارسلت. ترمذی کی روایت میں آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ سینے پہ رکھا ہے آگاہ کرنے کے لیے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب یہ دونوں میں بخاری مسلم میں بھی اور ترمذی میں بھی یہ لفظ سینے پہ ہاتھ رکھنے کا لفظ بخاری میں نہیں ہے, یہ ترمذی کی روایت ہے. اب جو لفظ آگے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنا ہاتھ رکھے, لا وبنبیک الذی ارسلت, یوں نہ کہو وہ بھی رسول کے ارسل, بلکہ جیسے میں نے کہا ہے جیسے میں نے بیان کیا ویسے ہی پڑھو. وہ بھی نبی کل نبی ارسل. دیکھیں ایک ہی لفظ ہے نبی کا اور رسول کا, اس میں فرق ہے نا, حالانکہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. نہیں ایک لفظ کا ایک لفظ کی بھی گنجائش نہیں تبدیل کی, اگرچہ تبدیل کرنے والا صحابی کیوں نہ ہو, ایک لفظ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی عبادات نئی عبادات تو دور کی بات ہے, جشن میلاد النبی محرم کے ماتم رجب کے کنڈے دور کی بات ہے. ایک لفظ جو ہے نبی کی جگہ رسول اور رسول کی جگہ نبی بھی نہیں بیان کر سکتا کوئی بھی انسان, اگرچہ وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا پیارا صحابی کیوں نہ ہو. تو یہ 14 پوائنٹ تھے جو اہم بنیادی پوائنٹ ہیں اس مسئلے میں. بدعت, بدعت کیا ہے؟ یہ بنیادی چند بنیادی اصول تھے بدعت کو سمجھنے کے لیے. بدعت کا قاعدہ نہیں ہے, بدعت قواعد الگ ہیں. وہ دین اسلام کی جو بنیاد ہے ایک بنیادی علم ہمیں ہونا چاہیے. اس سے پہلے ہم بدعت بیان کریں پتہ تو چلے کہ ہمارا دین کیسے پہنچا ہم تک, ہمارے دین کے اندر ہے کیا, کتنی وسیع دین ہے, اور کیا کوئی گنجائش ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس دین میں اپنی مرضی کرے. تو ان 14 پوائنٹس میں جو میں نے بیان کیے ہیں یہ واضح ہوتا ہے کہ دین وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, وہی کامل ہے, وہی تام ہے, اور اس میں سب کچھ موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے چنا سب انبیاء میں سے, اپنا خاتم النبی بنایا, اور اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے میری امت تک پہنچا دو, پورے کائنات تک پہنچا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا, بہترین طریقے دین کو پہنچایا, اور لوگوں کو یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میرا پیارا نبی آئے گا, جب میرا پیارا نبی کوئی چیز تمہیں دے اسے اپنا لو وہ دین ہے, جس چیز سے منع کرے وہ تمہارا دین کبھی نہیں ہو سکتا. جو تمہیں حکم دیتا ہے وہ تمہارے لیے سنت ہے, جسے منع کرتا ہے وہ تمہاری بدعت ہے. وہ پھر آخر تک جو میں نے پوائنٹ بتایا یہ بنیادی باتیں ہیں, اس کو ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین کی یہ بنیادی باتیں ہیں. بدعت عربی لغت میں عربی زبان میں بدعت کا مطلب ہے الاحداث علی غیر مثال سابق, یعنی نئی چیز ایجاد کرنا. عربی زبان میں موبائل ہے نئی چیز ایجاد ہے, عربی زبان کے اعتبار سے یہ بدعت ہے, لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. یہ مائکروفون ہے یہ بدعت ہے, یہ ریکارڈنگ ڈیوائس ہے بدعت ہے, گاڑی ہے, رسٹ واچ ہے, یہ اینک ہے, یہ ایئر کنڈیشن ہے, یہ پنکھے, یہ سب لغت کے اعتبار سے بدعت ہے. کیوں؟ نئی چیز ایجاد ہوئی جو پہلے موجود نہیں تھی. ٹھیک ہے, شریعت کے لحاظ سے بدعت کا اور مفہوم ہے الاحداث فی الدین من غیر دلیل, دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا, لغت میں کوئی بھی ایجاد کرنا, کوئی چیز بھی ایجاد کرنا لغت کے اعتبار سے بدعت ہے, لیکن شریعت کے اعتبار سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے, دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل, یہ تین چیزیں یاد رکھیں, اسے کہتے ہیں بدعت. اچھا بدعت کی پہچان کیا, ہم کیسے سمجھیں کہ یہ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ ایک حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. سے بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی ہمارے دین میں جو دین میں سے نہ ہو وہ شخص بھی مردود, اس کو عمل بھی مردود ہے. اب اس حدیث کے الفاظ پہ ذرا غور کریں, ترازو ہے اس ایک حدیث میں بدعت کو تولنے کے لیے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, حق اور باطل کی پہچان آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. ترازو کیا ہے اس ایک حدیث میں؟ من احدث, پہلی بنیادی اس ترازو کی نئی چیز ہو، احداث، نئی چیز. نمبر دو، فی امرنا ھذا، ہمارے اس امر میں، یعنی جس کا دین سے تعلق ہے. تو جو چیز نئی ہے اور دین سے تعلق ہے. نمبر تین، ما لیس منہ، جو دین کا حصہ نہ ہو، جو دین میں موجود نہ ہو.

اب شریعت میں بدعت ہے، آیت تولتے ہیں، نئی چیز ہے؟ نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے، بدعت نہیں ہے. یا مائکرو فون ہے؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مساجد میں جو مائکرو فون استعمال کر دیا بدعت کیوں نہیں ہے؟ اسی پہ تولتے ہیں. جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے یا نہیں؟ اے دیکھیں، نئی چیز ہے. کیسے نئی چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، انا صحابہ کرام کے دور میں تھی، بعد میں ایجاد ہوئی تو نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ جو بھی یہ جشن مناتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے مناتا ہے، اجر و ثواب کے لیے مناتا ہے بنیادی طور پہ. اسے کوئی دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں. یہ بدعت ہے. یہ مائکرو فون ہے، نیا ہے. جی ہاں نیا ہے، نئی چیز ہے. دین سے تعلق ہے؟ نہیں ہے. اچھا مسجد میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ لوگوں کی آسانی کے لیے. اگر دین سے تعلق ہوتا تو ہمارا یہ عقیدہ ہوتا اگر مائک نہیں تو نماز ہی نہیں. کسی مسلمان کی عقیدہ ہے جو مائک یوز کرتے ہیں نماز پڑھنے بجلی چلی گئی، مائک بند ہو گیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے کیا؟ پوری ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی وجہ سے جتنے لوگ سنتے ہیں ثواب ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ اس لیے استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے نہیں استعمال کیا گیا کہ یہ اس سے اجر و ثواب ہمیں ملے، بلکہ آسانی کے لیے استعمال کیا گیا. اسے کوئی دلیل ہے؟ نہیں. لہذا یہ بدعت نہیں. اسے کہتے ہیں مصالح مرسلہ. یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، اس کو نہیں چلنا چاہتا ہوں میں. مصالح مرسلہ وہ چیز ہوتی ہے دین میں، نہ اس کا حکم ہے نہ اس کی ممانعت ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہو اسلام کے یا مسلمانوں کو، تو آپ کے لیے کرنا جائز ہے. مائکرو فون استعمال کرنے کی ممانعت ہے؟ نہیں. حکم ہے؟ نہیں. فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. مصالح مرسلہ ہے. مسجد کے مینارے تعمیر کرنا مصالح مرسلہ، بدعت نہیں. کیونکہ مخالفین کہتے ہیں اگر جشن میلاد النبی منانا بدعت ہے تو مینارات کیوں تعمیر کی، مساجد کی، مدرسے کیوں بنائے، مائکرو فون کیوں استعمال کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مصالح مرسلہ ہے، اور مصالح مرسلہ احناف بھی مانتے ہیں. بدعت کرنے والے اکثر لوگ ہیں وہ احناف ہیں تقریبا ہمارے ملکوں میں، وہی یہ بدعت کرتے ہیں. اور مذہب حنفی میں مصالح مرسلہ بھی قابل اعتبار چیز ہے، اس پہ عمل کیا جاتا ہے، وہ جانتے ہیں مصالح مرسلہ کیا ہوتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں یہ مصالح مرسلہ میں سے ہے. المصالح المرسلہ آج دیکھتے ہیں بعض دلیلیں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کا موقف کیا ہے سنت اور بدعت کے بارے میں. قرآن مجید کی آیات، پہلی آیت میں بیان کر چکا ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے ام لہم شرکا شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ. نمبر دو، ارشاد باری تعالیٰ ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نمبر تین، ارشاد باری تعالیٰ ہے وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق لكم عن سبيله. اور بے شک یہی صراط مستقیم ہے، میرا صراط یعنی میرا راستہ جو سیدھا راستہ ہے، فاتبعوه اسی کی اتباع کرو، ولا تتبعوا السبل اور دوسرے راستوں کو چھوڑ دو، دوسرے راستوں کی اتباع نہ کرو، فتفرق لكم عن سبيله جو تمہیں اس ایک راستے سے جو جنت کی طرف جاتے تمہیں گمراہ کر دے اور دور کر دے. اور حدیث کے مجموعے میں نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ شخص بھی مردود، اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح بخاری مسلم میں. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود، اس کو عمل بھی مردود ہے. اور تیسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا عرواد بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موعظہ دیا جس کی وجہ سے ہماری آنکھیں تر ہو گئی اور ہمارے دل نرم ہو گئے. تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ آخری موعظہ ہے، فاوصنا، ہمیں کوئی وصیت تو کیجئے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم فرماتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، والسمع والطاعہ اور فرما برداری، وان تأمر علیکم عبد اور فرما برداری اس حکمران کی اگرچہ وہ غلام کیوں نہ ہو، فإن من يعش منكم جو تم میں سے زندہ رہے گا لمبا عرصہ، فسیرا اختلافا کثیرا وہ بہت ہی زیادہ اختلاف دیکھے گا امت میں، حل کیا ہے جب اختلاف ہو، فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی، بس اس وقت تمہیں تم پر واجب، علیکم تم پر واجب ہے کہ میری سنت کو تھامے رکھو، میرے راستے کو تھامے رکھو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو، ان کے طریقوں کو تھامے رکھنا، جو المہدیین جن جو ہدایت یافتہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دی ہے، عضوا علیہ بالنواجذ مضبوطی سے انہیں تھامے رکھو، اس طریقے سے جیسے کہ تم کسی چیز کو اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے پکڑتے ہو، ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن دو نوکیلے دانتوں میں آپ رسی پکڑ کے دیکھیں، یہ جبڑا نکل جائے گا لیکن رسی نہیں نکلے گی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف اشارہ دے رہے ہیں، تو اس راستے کو اس طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ مخالفین بہت ہیں، اس رسی کو کھینچنے والے بہت ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنا، آپ کے ہاتھ سے رسی نکل سکتی ہے لیکن اپنے دانتوں کے اندر دبا کے اسے رکھنا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیز کبھی ایجاد نہ کرنا اس دین میں، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، بے شک ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ابو داؤد الترمذی کی روایت ہے، اور صحابہ کرام کے بعض اقوال اور قصے بیان کرتا ہوں میں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الاقتصار فی السنہ خیر من الاجتہاد فی البدعہ، سنت پر مقتصر ہو جانا اور سنت پر عمل کرنا اگرچہ تھوڑی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تم بدعت میں زیادتی کرو، یہ الحاکم نے مستدرک میں اسے بیان کیا، اور قصہ مشہور ہے سنن دارمی کے مقدمے میں، بڑا پیارا قصہ ہے، ایک مرتبہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں داخل ہوئے تو بڑا عجیب سا نظارہ دیکھا، لوگ جمع ہیں اور ایک شخص کھڑا ہے اور سامنے گھٹیاں رکھی ہیں، وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ، وہ سب مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ، پھر کہتے 100 مرتبہ پڑھو اللہ اکبر، پھر اس طریقے سے لا الہ الا اللہ، اور وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، سید ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب یہ منظر دیکھتے ہیں واپس چلے آتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود کے گھر کی طرف، دروازے کو دستک دیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد سید عبداللہ بن مسعود باہر نکلتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ میں نے بڑا عجیب سی چیز دیکھی ہے مسجد کوفہ میں، لیکن خیر دیکھا ہے، دیکھیں وہاں پر اللہ کا ذکر ہو رہا تھا تو خیر تھا، عجیب کیوں تھا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت نہیں تھا، اور خود بھی کیوں نکیر کیوں نہیں کی وہ جانتے نہیں تھے، یہ طالب علم کے یہاں پہ ایک فائدہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہو اور تمہیں شک کہ یہ غلط ہے، علماء کے رجوع کرو، صحابہ کرام عظیم تھے، عالم بھی تھے، لیکن کیا دو علماء برابر ہیں؟ کیا ہرگز نہیں، تو رجوع کس کی طرف کیا؟ عالم کی طرف کیا، سید عبداللہ بن مسعود کی طرف کیا، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی فرمایا آپ نے کچھ منع نہیں کیا انہیں؟ انہوں نے کہا میں نے منع نہیں کیا، میں صرف آپ کا منتظر تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان کو جا کے کہہ دو میری طرف سے اپنے گناہ گنتے رہو، دیکھیں پڑھ سبحان اللہ رہے ہیں اپنے گناہ گنتے رہو، تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ پھر مسجد میں داخل ہوئے دونوں، اس نے عبداللہ بن مسعود بڑی سختی سے بلند آواز میں سب کو آگاہ کیا اور یہ فرمایا اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، ان کے صحابہ بھی زندہ ہیں اور تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، یا تو تم حق پہ ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم لوگ حق پہ ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے،
دونوں سے ایک راستہ درست ہے، یا تمہارا راستہ درست ہے یا ہمارا راستہ درست ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. تو شخص کو تعجب ہوا، ما اردنا الا الخیر، بھائی ہم اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، ہم تو خیر ہی چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کتنے لوگ خیر چاہتے لیکن خیر کو پاتے نہیں. کیوں؟ کیوں خیر کے راستے پہ نہیں چلتے. اگر ہم نے خیر کو پانا ہے تو خیر کے راستے پہ ہی چلنا پڑے گا. اور خیر کس میں ہے؟ اتباع میں، ابتداء میں نہیں ہے. تو اس شخص کو کافی غصہ آیا، سید عبداللہ بن مسعود سب کو نکال دیا مسجد سے، سب کو نکال دیا. وہ شخص جگانے لگا، دیکھا صحابہ کی بات نہیں سنی اس نے، صحابی کی نصیحت کو نہیں سنی. ہوا نفس اندر تھی، جوش و جذبہ تھا جہالت کا، علم کا نہیں. وہ چاہتا تھا کہ اللہ تعالی نزدیکی حاصل ہو جائے، کسی بھی طریقے سے ہو جائے. یہ عبداللہ بن مسعود تو سختی کرنے والے ہیں، خود بھی نکلے، اپنے ساتھیوں بھی نکال کے باہر چلے گئے. راوی کہتے ہیں میں نے ان سب کو دیکھا جو بھی اس وقت یہ ذکر کر رہے تھے، نہروان کی جنگ میں سیدنا علی بن ابی طالب کے مخالفین میں سے تھے، خوارج کے ساتھ یہ سب سے آگے تھے. وہی راستہ ہے، سب سقیم کو چھوڑو گے سبل ہیں، راستہ ایک ہے، سبیل ایک ہے، باقی سب سبل ہیں. پاؤں پھسلتا ہے جہنم سامنے ہے. اور ان لوگوں میں سے جو خوارج تھے، انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو شہید کر کے، قتل کر کے جنت میں داخل ہونا چاہا. کتنا عجب کی بات ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب قتل کرنا اور جنت میں جانا، یہ مسلمان سوچ سکتا ہے؟ یہودی کی بات نہیں کرتا میں، عیسائی کی بات نہیں کرتا میں، کیا مسلمان یہ سوچ سکتا ہے؟ کبھی مسلمان نے سوچا ہے؟ کیوں؟ بدعت کی وجہ سے. اور آگے سیدنا حذیفہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اتباع کو بدعت نہ کرو، تمہارے یہ دین کافی ہے، سنت کافی ہے تمہارے لیے. تعجب کی بات ہے، فجر کی نماز کے بعد کے اذکار، صبح شام کے اذکار، گھر میں داخل ہونے کا ذکر، گھر سے خارج ہونے کا ذکر، حمام میں جانے کا ذکر، حمام سے خارج ہونے کا ذکر، گاڑی میں جاؤ یا سواری پہ بیٹھو اس کا ذکر، سفر کی حالت میں ذکر، سونے سے پہلے ذکر، جاگنے کے بعد ذکر، وہ کون سا وقت جب اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ لیکن جب بدعت آئی تو سنت کو چھوڑ دیا. اب ان بدعت سے پوچھو، جتنے بھی جشن مناتے ہیں آپ انہیں سے یہ پوچھو، جب حمام میں داخل ہوتے کیا دعا پڑھتے ہو؟ نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. بدعت ہی کبھی بھی سنت کے قریب ہوتا نہیں ہے. اب انہوں نے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہماری باتیں سن سن کے اب انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، کیونکہ وہ کہتے کہ یہ لوگ ہمارے مخالفین ہیں، جس سے بہتر ہم شرمندہ ہوں، ہمیں آتے نہیں یہ دعائیں، تو انہوں نے یاد کرنا شروع کر دیا. چلو کسی بہانے سے تو یاد کی ہے الحمدللہ. سیدنا عمر عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ ہو. پیارے الفاظ دیکھیں، ہر بدعت گمراہی اگرچہ لوگ اسے اچھا سمجھتے ہو. جیسے میلاد النبی بدعہ حسنہ ہے جناب، اچھی چیز ہے، ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ؟ اللہ کا ذکر تو کرتے ہیں، محرم میں ماتم مناتے ہیں، سیدنا حسین کی شہادت کی وجہ سے ماتم مناتے ہیں، کیا ہر چیز میں اچھی ہے. اگر بدعت ہے تو پھر بھی یہ اچھی بدعت ہے. تعجب کی بات ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کل بدعت ضلالہ، اور آپ کہتے ہیں نہیں، سب بدعت گمراہی نہیں ہے، یہ بدعت اچھی ہے. اور جہاں پر سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کل بدعت ضلالہ وان رآها الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگوں کے نزدیک وہ اچھی کیوں نہ ہو. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، قرآن کی آیت کی تلاوت کیا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے، بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے. فم الذین ابیضت وجوہم، وہ لوگ جن کے چہرے سفید و چمکدار ہوں گے، فاہل سنت والجماعت واہل العلم، وہ کون ہیں؟ اہل سنت والجماعت اور اہل علم والے. وم الذین اسودت وجوہم، اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے، وہ کون ہیں؟ اہل البدع والخرافات والضلالہ. لوگ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت کا لفظ آپ لوگوں کا ایجاد کردہ لفظ ہے،
یہ اللہ الاکائی نے صحیح اصول السنہ میں صحیح سند کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا لفظ صحابہ کرام کے زمانے بھی موجود تھا. سید عبداللہ بن عباس کے خود فرمان ہے یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعت ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ. جس نے بھی اسلام میں نئی چیز ایجاد کی اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ اچھی چیز ہے, نئی چیز بھی ہے اور اچھی بھی ہے, سبحان اللہ, فقد زعم, تو اس نے یہ دعویٰ کیا ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ, اعوذ باللہ, رسالت میں اللہ تعالیٰ کے پیغام میں خیانت کی ہے. کتنی بڑی بات ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں لأن اللہ تعالی یقول, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا. اس آیت کو پڑھا اور آگے فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا لا یکون اليوم دینا. تو جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج کیسے دین ہو سکتا ہے؟ یہ کتاب الاعتصام امام شاطبی کی الاعتصام میں یہ بیان کیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصول السنہ عندنا, ہمارے نزدیک, ہمارے ہاں سنت کے اصول میں سے جو اہم اصول یہ وہ یہ ہے التمسک بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز پہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اسی چیز کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, والاقتداء بهم, اور انہیں کی پیروی کرنا, انہیں کے راستے پہ چلنا, وترک البدع, اور ہر بدعت کو چھوڑ دینا, وکل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پچھلے دروس میں, حج کے دروس میں نے بیان کیا تھا کہ امام مالک کی طرف ایک شخص آیا, اس نے کہا میں نے احرام باندھنا ہے مسجد نبوی سے. امام مالک نے فرمایا نہیں, اپنے قاص سے احرام باندھو. اس کو فرق کیا ہے؟ چند میلوں کی تو بات ہے, میں یہاں سے احرام باندھوں تو زیادہ بہتر ہے. جواب میں کیا فرمایا امام صاحب نے, کسی کو یاد ہے؟ اللہ تبارک اللہ فیک, اگر یہاں سے باندھتے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ فتنے میں نہ پڑ جاؤ. ارے مسجد نبوی سے احرام باندھنا فتنے کا ڈر ہے. دلیل کیا تھی؟ ارشاد باری تعالی فلیحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم. آگاہ ہو جائیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ وہ کسی فتنے میں نہ پڑ جائیں یا وہ عذاب علیم کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے. اور دوسرا قصہ بھی بیان کیا تھا میں نے حج کے موضوع میں, طواف میں, کسی کو یاد ہے؟ سیدنا معاذ بن ابی سفیان اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین کا قصہ. سیدنا معاذ بن ابی سفیان کیا کرتے تھے؟ طواف کے دوران کعبے کو ہاتھ لگا جسم پہ لگاتے تھے تبرک کے لیے. تو سیدنا عبداللہ بن عباس نے انہیں بڑے پیارے طریقے سے منع فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے. جواب میں انہوں نے کیا فرمایا نا, کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی بھی چیز بے برکت نہیں ہے. تو جواب میں سید عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک آیت پڑھ کے سنائی, پوری بھی نہیں, ادھوری. جواب میں کیا ملا؟ صدقت, سچ فرمایا, اور بھوک گئے. تو ان قرآن مجید کی آیات اور احادیث سے اور سلف صالحین کے اقوال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعت اور ہر بدعت گمراہی ہے. بدعت کا اس دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں, اور ہر بدعت ہی گمراہ ہے, اگرچہ وہ اس کی داڑھی لمبی کیوں نہ ہو, اس کی پگڑی سب سے بڑی کیوں نہ ہو. یاد رکھیں بدعت بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ لفظ اگر تو آپ نے غور کیا ہو احادیث میں من کا لفظ ہے, عام ہے سب کے لیے. جس نے بھی نئی چیز ایجاد کی وہ شخص مردود ہے, چاہے اپنے آپ کو عالم کیوں نہ کہے, چاہے اپنے آپ کو امام کیوں نہ کہے, یا چاہے لوگ اسے عالم کیوں نہ سمجھے. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اگلے درس میں محرم میں ماہ محرم کی فضیلت اور بعض بدعات کو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ والحمد للہ
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من مس الحصى فقد لغى. آج کے خطبے کا موضوع ہے جمعے کے متعلق بعض غلطیوں کا بیان. جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتوں کے دنوں میں سے اس دن کو چنا ہے اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اسے خاص دن بنا دیا ہے جس میں مسلمان جمع ہوتے ہیں ایک جگہ پر، ایک چھت کے نیچے، اور جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. جمعہ کے دن ہفتوں کے دنوں میں سے سب سے افضل اور عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ نے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس دن کو خاص کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق جمعہ کے دن ہوئی، اور قیامت بھی جمعہ کے دن ہی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: سب سے افضل دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. لیکن یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر مسلمان اس دن سے غافل ہیں، اس دن کی فضیلت سے غافل ہیں، اور ان سے جانتے ہوئے یا انجانے میں بعض غلطیاں ہوتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی غلطیاں ہیں جو عام غلطیاں ہیں جن کا ارتکاب بعض مسلمان کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو شر کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں اور خیر عظیم سے محروم کر دیتے ہیں. میں کوشش کروں گا آسانی کے لیے ترتیب کے ساتھ شروع کروں تاکہ حاضرین اور سامعین کے لیے یاد کرنے میں بھی آسانی ہو جائے. سب سے پہلے غلطی جمعے کے دن جو ہوتی ہے کون سی ہے؟ عام غلطی، عام، فجر کی نماز کو ترک کر دینا باجماعت. جمعرات کو سائے رات جاگنا ہے اس بہانے سے کہ کل جمعہ کا دن ہے، چھٹی کا دن ہے، اس چھٹی کے دن میں نماز کی بھی چھٹی ہو جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، فجر کی نماز جمعہ کے دن بعض اچھے لوگ بھی چھوڑ دیتے ہیں جو پورا ہفتہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں باجماعت کے ساتھ، لیکن جمعہ کے دن کی فجر کی نماز ان سے رہ جاتی ہے. یاد رکھے، مردوں پر نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے، عورتوں پر فرض نہیں ہے. مردوں پر پانچ وقت کی نماز مسجدوں میں ادا کرنا فرض ہے، اور جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں چاہے اپنے وقت پر کیوں نہ ہو، ان لوگوں کے لیے یہ وعید ہی کافی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو امام بناؤں اور باقی لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھے، اور میں اپنے ساتھ ایک گروہ کو لے چلوں
اپنی ہاتھوں میں آگ کی مشعل لیے ہوئے، اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ مسجد میں باجماعت نماز نہیں پڑھتے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں تو سارے کے ساری سیرت رحمت سے بھری ہوئی ہے، قدم قدم پر رحمت ہے. اس رحمت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات شدت کرنی پڑتی ہے، سختی برتنی پڑتی ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمنا کریں کہ وہ آپ کے گھر کو جلا دے. کوئی سوچ سکتے، کوئی مسلمان بھی، غلطی کیا ہوئی؟ نماز کو چھوڑا نہیں ہے لیکن با جماعت نماز کو ادا نہیں کیا. ایسے جو نماز چھوڑی دیتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات نماز نہیں پڑھتے، ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، سزا ہے، جہنم کی وادی ہے، تکلیف دے عذاب ہے نمازیوں کے لیے. تعجب کی بات ہے، للمصلین کون سے نمازی ہیں یہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں جب دل کرے تو نماز پڑھ لی، جب دل کرے تو چھوڑ دی. اللہ تعالی کے حکم کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھتے، جب دل کیا نماز پڑھ لی اور جب دل کیا چھوڑ دی. اللہ تعالیٰ کا فرمان سن لیں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ویل ہے، اور ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، بعض مسلم فرماتے ہیں، جس میں جہنمیوں کے گوشت اور جب جل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اس سے جو پیپ اور پانی نکلتا ہے، اس وادی میں خوراک جہنمیوں کی، وہی جہنمیوں کے پیپ اور نعوذ باللہ وہ پانی ہوتا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو بعض اوقات نماز پڑھتے ہیں، بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں. بے نمازیوں کا کیا حال ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتے، جو اپنا سر جھکانا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دیکھتے کہ دو مرد پیچھے بیٹھے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا اور فرمایا کیا تم دو مومن مرد نہیں ہو؟ دیکھیں ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ دیکھیں، کیا تم دو مرد نہیں ہو؟ تعجب کی بات ہے، مرد بھی ہو، کیا تم دو مومن مرد نہیں ہو؟ مومن بھی ہو، مرد بھی ہو، نماز بھی نہیں پڑھتے ہو؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن عورتیں تو گھر میں نماز پڑھ لیتی ہیں. تو تمہارا کیا حال ہے؟ مرد بھی ہو، مومن بھی ہو، اور پیچھے بیٹھو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ تو ان دونوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی جگہ پہ نماز پڑھ کے آئے تھے، آپ سے ملنے آئے ہیں، نماز باجماعت پڑھ چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے اپنے گھر میں، اپنی جگہ پہ، اور پھر مسجد میں داخل ہو اور نماز ہو رہی ہو تو ان میں شامل ہو جائے، ان کے لیے نماز نفل کا ان کو ثواب ضرور ملے گا. لیکن یہ کبھی تصور نہیں کر سکتے کہ مرد ہے، مومن ہے، نماز نہیں پڑھتا. تو جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اس میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، تارک الصلاۃ کافر، بے نمازی کافر ہے. اب ایک لمبی بحث ہے کہ جس نے ایک چھوڑی، جس نے دو چھوڑی، جس نے تین چھوڑی وہ کافر، یہ نہیں ہے. اتنا ہی کافی ہے بے نمازی کے لیے کہ اس کو کافر کہا جاتا ہے. کیا اس کو شرم نہیں آتی کہ کلمہ پڑھتے ہوئے ان پر فتوے لگائے جائیں کفر کے؟ وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس 24 گھنٹے میں سے
ایک گھنٹہ نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو 24 گھنٹے دیے ہیں، 10 گھنٹے سوتے رہتے ہو، آرام کرتے رہتے ہو، 10 گھنٹے کام کرتے رہتے ہو، باقی 4 گھنٹے کیا کرتے ہو؟ کیا 4 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹے بھی تمہارے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جا کے اپنے سر کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے نماز پڑھیں؟ یاد رکھیں، جو لوگ جھکنا نہیں جانتے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو اپنے رب کے سامنے نہیں جھک سکتے وہ ٹوٹ ہی جاتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں تصور کر سکتے آپ. بے نمازی کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی برکت نہیں ہے. یاد رکھیں، جتنا بھی مال ہے، دولت ہے، قیامت کے دن بے نمازی کا حشر کہاں ہوگا جانتے ہیں آپ؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف، ان 4 لوگوں کے ساتھ ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرعون کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کرتے ہو قیامت کے دن؟ جانتے ہو فرعون کون ہے؟ جانتے ہو حامان کون ہے؟ جانتے ہو قارون کون ہے؟ ابی بن خلف کون ہے؟ ان لوگوں کو جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو پوچھو، جاننے کی کوشش کرو. دنیا میں ہم ارے غیرے کو جانتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو نہیں جانتے ہو پھر آپ سے کیا خیر کے توقع کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسا مسلمان ہے جو فرعون کو نہیں جانتا؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ کبھی تلاوت نہیں کی تو کبھی سنا بھی نہیں ہے؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس دنیا میں فرعون کا ساتھی بننا چاہتے ہو؟ کوئی شخص بھی اگر فرعون زندہ ہوتا تو اس کا دوست بننے کے لیے کوئی تیار ہے؟ کیا خیال ہے؟ تو پھر میدان محشر میں قیامت کے دن، حساب کے دن، امتحان کے دن، اس کے ساتھ کھڑے ہونا کون پسند کر سکتا ہے؟ جہاں پر وہ جائے گا بے نماز بھی وہیں جائے گا، جیسا اس کا حشر ویسے بے نمازی کا حشر ہوگا. اور علماء فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 لوگوں کا نام اس لیے لیا کہ بے نمازی کو نماز سے دور کیا چیز کرتی ہے؟ یا تو ملک، اگر وہ بادشاہ ہے جیسا کہ فرعون، یا وزارت، سیاست جیسا کہ حامان وزیر تھا فرعون کا، یا مال و دولت جیسا کہ حامان قارون، اور یا تجارت جیسا کہ ابی بن خلف. یہی چیزیں جو عام طور پہ ایک مسلمان کو، ایک نمازی کو نماز سے دور کر دیتی ہیں. اور تجارت میں بزنس بھی شامل ہے، جاب بھی شامل ہے، کام بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے، ہر وہ چیز جو انسان کو مصروف کر دے. دوسری غلطی عام طور پہ جو ہوتی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ملک میں نظر نہیں آتی الحمدللہ، وہ یہ کہ جمعے کے دن مزاروں کی طرف جانا، مزاروں کا اہتمام کرنا اور قبروں کا طواف کرنا ہمارے ملکوں میں عام ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہ بعض لوگ جمعہ کے دن کو متعین کر دیتے ہیں کہ فلان پیر کی قبر پہ ضرور جانا ہے، فلان مزار پہ ضرور جانا ہے، اور وہاں پہ جا کے صدقات و خیرات بھی دیتے ہیں، وہاں پہ جو لنگر چلتے ہیں ان میں شامل ہوتے ہیں. یاد رکھیں، یہ شرک مرکب ہے، ایک شرک نہیں ہے. وہاں پہ جا کے دعا مانگنا، پکارنا، بکر ذبح کرنا، نظر و نیازیں دینا، دیکھیں یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور عبادات کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے کہ جب بھی عبادت کریں گے تو تیرے لیے ہی کریں گے، اور جب بھی مدد مانگیں گے تو تجھی سے مدد مانگیں گے.
لیکن پھر اس وعدے کو توڑ کیوں دیا جاتا ہے؟ فوراً نماز پڑھی سلام پھیرا گئے. بعض اوقات نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھاتے ہیں یا غوث میر مدد فرما. ابھی تو آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اور فوراً توڑ دیا. یاد رکھیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں یا غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں یا غیر اللہ کے لیے نظر و نیازیں کرتے ہیں وہ لوگ شرک اکبر کے مرتکب ہیں. اور شرک اکبر وہ شرک ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور شرک وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے. یاد رکھیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا شرک کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. تیسری غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قبروں کو زیارت کو متعین کر دینا جمعے کے دن, قبروں کی زیارت کو. بعض لوگ ہر جمعے کو قبرستان جاتے ہیں, متعین کر دیتے ہیں اس نیت سے کہ یہ فضیلت کا دن ہے اور اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے اگر ہم قبر کی زیارت کرتے ہو. قبر کی زیارت اب جب چاہیں آپ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ تُذَكِّرُ بِالْآخِرَةِ, انسان نصیحت حاصل کرتا ہے, آخرت یاد آتی ہے, موت یاد آتی ہے اور انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے. لیکن اس کے لیے خاص دن کا متعین کرنا, خاص وقت متعین کرنا یہ بدعت ہے, جائز نہیں. اور اگر جمعے کے دن کی خاصیت ہوتی کہ قبرستان میں جا کے قبروں کی زیارت کرنی ہے, ان کے لیے دعا کرنی ہے جو دعائیں مسنون ہیں, تو سب سے پہلے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے. جمعے کی فضیلت میں میں ابھی آپ کے سامنے بہت سے روایت انشاءاللہ پیش کروں گا, ان میں سے ایک روایت بھی نہیں ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ جمعے کے دن قبرستان جایا کرو, یہ اس دن کی فضیلت ہے. یہ قبرستان میں اگر جائیں گے تو اس کے کوئی اجر و ثواب کا باعث ہے. قبرستان کی طرف جا کر مردوں کے لیے دعا کرنا یہ عبادت ہے, باعث فضیلت عمل ہے, اچھا عمل ہے. لیکن اس کو خاص متعین کر دینا, قید لگا دینا جمعے کے دن کی یا کسی اور خاص وقت کی, یہ جائز نہیں. یا جیسا کہ محرم کی 10 تاریخ ہو, آپ دیکھتے ہیں کہ محرم میں 10 تاریخ قبرستان سجائے جاتے ہیں اور تقریباً ہمارے ملکوں میں بھرے ہوتے ہیں, پورے سال ویران ہوتے ہیں, صرف 10 محرم کو قبرستان جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 10 تاریخ کو قبرستان جایا کرو؟ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم میں 10 تاریخ قبرستان جایا کرو؟ تو کسی عبادت متعین کر دینا بغیر دلیل کی بدعت ہے, یاد رکھیں. ہاں آپ جانا چاہتے ہیں جب دل کرے جائیں, لیکن متعین نہ کریں, کیونکہ کسی چیز کو تعین کر دینا قانون سازی ہے, شریعت سازی ہے, اور شریعت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تیسری غلطی جو عام طور جمعے کے دن کی جاتی ہے صرف جمعے کی نماز پڑھنا اور باقی نمازیں چھوڑ دینا. باقی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, بعض لوگ صرف جمعے کی نماز جانتے ہیں, جمعے کی نماز پڑھنا. تعجب کی بات ہے, کیا جمعے کا رب دوسرا ہے اور باقی نمازوں کا رب دوسرا ہے؟ صرف جمعے کی نماز کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی جس نے جمعے کی نماز پڑھی اس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے, کس نے کہا ہے؟ بے نمازی بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کیا؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یاد رکھیں, میں پہلے بیان کر چکا ہوں, جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ پورے ہفتے میں کوئی نماز نہیں سوائے جمعے کی نماز کی. کیا اس شخص میں کوئی خیر کا تصور کر سکتے ہیں آپ؟ اس کی زندگی میں کیا خیر ہو سکتا ہے جو صرف جمعے کے رب کو جانتا ہے, باقی نمازوں کا رب کو نہیں جانتا؟ اس کے نزدیک ایک جمعے کا رب ہے دوسرا, اور باقی نمازوں کا رب کوئی دوسرا ہوگا شاید. چوتھی غلطی اس کے برعکس کہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا.
بعض لوگ جمعہ کو نماز نہیں پڑھتے، اور یاد رکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے تین جمعے چھوڑ دیے جان بوجھ کے بغیر کسی عذر شرعی کے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، طبع اللہ علی قلبہ. آپ جانتے مہر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر وہ راہ راست پر کبھی نہیں آ سکتا، اس کے لیے توبہ مشکل ہو جاتی ہے، اس کے لیے شریعت کا کوئی عمل بھی اسے اچھا نہیں لگے گا. کیونکہ اس کے دل پر مہر ہے. اس کے دل پر مہر کیوں ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، وہ شخص ہی اسی چیز کے لائق ہے کہ اس کے دل پہ مہر لگا دی جائے. جو جمعے کے دن بھی جمعے کی نماز نہیں پڑھتا، باقی نمازیں ویسے نہیں پڑھتا، جمعے کے دن بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ جمعے کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ خیر عظیم کا عمل ہے، یہ عظیم دن ہے، سب سے بہترین دن ہے جمعے کا، اور جمعے کے فضیلت جمعے کی نماز سے جڑی ہوئی ہے، اور اسے چھوڑ دیتا ہے. ایک مرتبہ چھوڑی. کیوں چھوڑی ہے؟ میں رات کو جاگتا رہا ہوں، نیند آ گئی ہے. ویسے بھی اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، ٹھیک ہے، نیند آ گئی ہے، ایک مرتبہ کی معافی ہے. اگلے جمعے شادی پہ گیا تھا، فجر کی نماز کے بعد تو سویا ہوں، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. ارے جمعے کو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اگلے جمعے پھر نہیں پڑھی. کیوں نہیں پڑھی؟ سیر پہ گیا ہوا تھا بچوں کے ساتھ، اب وہاں پر کوئی مسجد قریب نہیں تھی، تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم. یاد رکھیں جو لوگ ایسے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو کبھی توفیق نہیں ہوگی جمعے کی نماز پڑھنے کی. اور یاد رکھیں جس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے پھر اسے نماز بھی اچھی نہیں لگتی، اسے صدقات و خیرات بھی اچھی نہیں لگتی. جب اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا نہیں جانتا وہ شخص، وہ پھر لوگوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا. والدین اس سے ناراض، بیوی بچے اس سے ناراض، اس کے دوست اس سے ناراض، اس کے رشتہ دار اس سے ناراض، کام میں وہ جاتا ہے بے برکتی، گھر میں بے برکتی، اس کی زندگی ساری بے برکتی میں گزرتی ہے، کیونکہ اس کا رب اس سے ناراض ہے. اس کا حل کیا ہے؟ فوراً توبہ کر لے، فوراً توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ توبہ فوراً قبول کر دیتے، بشرطیکہ سچے دل سے ہو، ندامت کے ساتھ، اور اس عہد کے ساتھ کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا میں. ہاں دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. کوئی شخص سوتا رہا ہے، اس کی آنکھ کھلی جمعے کی نماز کے بعد، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آ جائے اسے ادا کر لے، اور جمعے کی نماز کیونکہ قضا نہیں کی جاتی تو وہ ظہر کی نماز پڑھ لے، اس کو انشاءاللہ جمعے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ اس کو عذر شرعی ہے. نیند سونا عذر شرعی ہے، سفر عذر شرعی ہے، بیماری مرض عذر شرعی ہے، لیکن جان بوجھ کے جمعے کی نماز کو چھوڑ دینا اور اس شیطانی وسوسے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ یاد رکھیں بے نمازی پر غفور و رحیم نہیں ہے، نہ فرمانوں پر غفور و رحیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے اپنے بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے مستحق ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے لائق ہیں. ان لائقوں کے جو لوگ بے نماز پڑھتے نہیں ہیں، اللہ گھر کے رخ نہیں کرتے، ان پر اللہ تعالیٰ کا رحم کہاں سے آئے گا؟ یہ تھوڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، ان کے لیے یہی رحمت ہی کافی ہے، لیکن خاص رحمت جو مومنوں کے لیے ہے وہ اس رحمت سے محروم ہے. پانچویں غلطی جو عام طور پر جمعے کے دن کی جاتی ہے، جمعے کی نماز کا اہتمام نہ کرنا. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن دیر سے آتے ہیں، آپ جانتے ہیں. میں جمعے کے دن کی ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھیں کہ یہ لوگ جو جمعے کی نماز کے لیے دیر سے نکلتے ہیں
اور کوشش کرتے ہیں کہ بس نماز میں ہی پہنچ جائیں، چاہے ایک رکعت ہی ہمیں مل جائے، دیکھو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے. وہ ان کی نماز تو ہو جاتی ہے، جس نے ایک رکعت امام کے ساتھ پا لی ہے اس کی جمعے کی نماز تو ہو گئی ہے. لیکن ذرا غور کرو کتنی خیر عظیم سے محروم ہے ایسا شخص. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له عمل سنه صيامها وقيامها. ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے جمعے کے دن غسل کیا بہترین طریقے سے. غسل مسنون جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ غسل مسنون، غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. جی جمعے کے دن غسل کرتے ہیں ہم سب، غسل کر کے آتے ہیں الحمدللہ. مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے شرمگاہ کو دھونا ہے، استنجا کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے، پھر تین مرتبہ ہاتھ پہ پانی لے کے سر کو تر کرنا ہے، اس کے بعد دائیں جانب پانی بہانا ہے، اس کے بعد جسم کے بائیں جانب پانی بہانا ہے، پھر پورے جسم کو دھونا ہے. یہ مسنون طریقے غسل کا. لیکن یاد رکھیں اس غسل سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے طہارت کی نیت سے، تو خاص طور پہ جو جنبی ہوتے ہیں تو پھر نیت متعین ہو جاتی ہے. یہ غسل مسنون ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے غسل کیا کرتے تھے. حدیث کا معنی یہ ہے، من غسل وغتسل، مسنون طریقے سے بہترین طریقے سے غسل کیا جس نے. آج کا شاور ہے، شاور کھول کھڑے ہو گئے، غسل ہو گیا، غسل ہو جاتا ہے، لیکن مسنون طریقے سے غسل کرنا ہے تو اسی طریقے سے غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ آگے ثواب جو ہے بہت عظیم، آپ سوچ نہیں سکتے ثواب کتنا ملنے والا ہے. من غسل وغتسل. نمبر دو، وہ بکر وابتکر، اور بہت جلدی ہی مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. مسجد میں آتے ہیں خالی ہوتی ہے، بہت کم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بکور ہے، پہلے جانا. نمبر تین، ودنا من الامام، اور امام کے قریب جگہ دیکھ لے اور وہاں پر بیٹھ جائے. اس پہلی صف میں جو یہ جگہ ہے نا، یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ امام کے قریب ترین جگہ ہے، اور کوشش کرے کہ امام کے قریب ترین جگہ میں جا کے بیٹھ جائے. اور اگر یہ جگہ بھری ہو تو زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، ساتھ بیٹھ جائے، آپ کو ثواب وہی ملے گا انشاءاللہ. نمبر چار، وہ مشا ولم یرکب. نمبر تین، وہ مشا ولم یرکب. نمبر چار، دنا من الامام. مشا ولم یرکب کا مطلب ہے کہ سواری پر سوار نہ ہو، پیدل چل کے مسجد کی طرف جائے. جن کے گھر دور ہے وہ کیا کریں؟ وہ گاڑی پہ ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ گاڑی کو تھوڑا دور پارک کر لیں اور پیدل ہیں. اب دیکھیں مسجد کے سامنے لوگ کس طرح سے غلط پارکنگ کرتے ہیں، بعض لوگوں کے راستے بند کر دیتے ہیں. ارے وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ لوگ، وہ بےچارے، ان کو جاہل پتہ نہیں ہے کہ جتنے زیادہ قدم چل کے آئیں گے جمعے کی نماز کے لیے اس کی فضیلت دیکھیں کتنی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. بے شک مین روڈ پہ گاڑی پارک کریں، تھوڑا دور پارک کریں اور پھر پیدل ہے. ودنا من الامام، امام کے قریب جگہ دیکھ لیں. واستمع، اور خطبہ سنا. ولم یلغو، اور اس نے خطبے کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کی جس سے خطبے کا اجر و ثواب ختم ہو جائے. لغو کہتے ہیں کوئی بھی ایسا عمل، قول یا عمل جس سے خطبے
کہ اجر و ثواب ضائع ہو جائے. میں تفسیر ابھی بتاتا ہوں بعض غلطیوں میں. اس شخص کو کیا ملے گا؟ اجر و ثواب اس شخص کا اتنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جاتے ہوئے پھر ایسی بند کرتے ہیں. اجر و ثواب کتنا ملے گا اس شخص کو ذرا غور فرمائیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سال کا عمل جس میں دن کا روزہ اور رات کا قیام تہجد کی نماز کا ثواب ایک ایک قدم کے برابر ملے گا. ایک قدم ایک سال کا ثواب, دو قدم دو سال کا ثواب, تین قدم تین سال کا ثواب, دس قدم دس سال کا ثواب, سو قدم سو سال کا ثواب, ہزار قدم ہزار سال کا ثواب. صیامها وقیامها, مسلسل دن کا روزہ اور رات کی تہجد کی نماز مسلسل, ایک جمعہ اگر ایک سو قدم بھی آپ چل کے آتے ہو تو ایک سو سال کا ثواب ایک جمعہ میں مل گیا. ساٹھ سال میں, تیس سال کی زندگی میں یا چالیس سال کی زندگی میں کتنے جمعے ہیں؟ اور ہر جمعے میں اگر سو سال کا ثواب آپ کو ملے, کتنا عظیم رب ہے, کتنا کریم رب ہے, کتنا غفور کتنا رحیم رب ہے. کیسے رب کی نافرمانی کرنی چاہیے؟ کوئی بھی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتے ہیں, ثواب عظیم دینا چاہتے ہیں, آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتے ہیں, اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم رب کو ناراض کرنا چاہتے ہیں؟ کیسے عظیم رب کو ناراض کیا جاتا ہے؟ میں صرف اتنا کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی اس شخص کی زندگی میں جس کا رب اتنا کریم اور رحیم اور غفور ہو, عظیم ہو, اور وہ رب اور وہ شخص اپنے رب کی نزدیکی حاصل نہیں کرنا چاہتا. اس نے کام کیا کیے ہیں؟ ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کا عمل کا ثواب, صیام اور قیام دونوں کا ثواب. عمل کیا کیے ہیں؟ کوئی پہاڑ کھودا ہے. کیا عمل کیا ہے؟ غسل واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم ينصت. یہ پانچ چیزیں ہیں, بس پانچ چیزیں ہیں. مشکل ہیں. ہم ویسے غسل ہم سب کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں؟ اپنی مرضی سے کرتے ہیں. مسجد کی طرف بھی آتے ہیں, کیسے آتے؟ اپنی مرضی سے آتے ہیں, سب سے آخر میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور بعض لوگ تو ایک رکعت مشکل سے آ کے پڑھتے ہیں. دیکھیں نماز ویسے پڑھتے ہیں لیکن کتنی خیر عظیم سے محروم ہوئے. اور چل کے بھی اکثر لوگ آتے جو قریب رہتے ہیں, لیکن جب پہلے دو نہیں تو چلنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. ہاں ثواب تو ملے گا لیکن وہ نہیں ملے گا, ایک سال کا اجر و ثواب کا عمل نہیں ملے گا کبھی. اور آ کے بیٹھتے ہیں, کیا امام کے قریب ہوتے ہیں؟ سب سے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس عظیم دن میں ایسی غلطی کا ارتکاب اکثر لوگ کرتے ہیں, اکثریت اس غلطی کا ارتکاب کرتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, بے نمازی کی بات نہیں کر رہا. میں بے نمازی کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ تو اچھا ہی نہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اچھے لوگ, جو نمازی ہیں, پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں باجماعت, لیکن جمعے کی نماز میں ان کو زیب نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو اتنی عظیم خیر سے محروم کر دے, وہ سب سے آخر میں کھڑے ہوں. ہاں کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے وہ الگ بات ہے, اس کی معافی ہے, لیکن ہر جمعے میں یہی حال. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں جمعے کی نماز کے لیے اس خیر عظیم کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. چھٹی غلطی جمعے کے دن جو کی جاتی ہے, مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو سنت یہ ہے کہ جہاں آپ کو خالی جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائیں. ایک غلطی کی ہے, جو تھوڑے سے دیر سے آئے ہیں
اس سے بڑھ کر غلطی نہ کریں کہ لوگوں کے گردنیں پھلانگ کر آگے جاتے ہیں اور آگے والی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس عمل سے آپ ظلم کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی پہ. ظلم ہے یہ, پتہ ہے کیسا ظلم ہے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنا پاؤں آپ کے منہ کے قریب ایسے لے کے جائے؟ آپ پسند کرتے ہیں؟ کوئی شخص پسند کرتا ہے؟ تو آپ مسلمان بھائی بھی پسند نہیں کرتا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ جو اپنے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند نہ کرے, اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند نہ کرے. اور جس نے ایسی حرکت کی اس کا جمعے کا ثواب چلا گیا. اور بعض اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو لوگ تھوڑے سے جلدی آتے ہیں وہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور آگے جگہ خالی ہو جاتی ہے. پھر آپ اپنے مسلمان بھائی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ آپ کی گردن پھلانگے. اگر ایسی صورت ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں, قصور اس کا ہے جس نے آگے جگہ کو چھوڑ کے پیچھے والی جگہ پہ بیٹھ گیا ہے. وہ یہ اسی کی غلطی ہے. وہ تو یاد رکھیں جب آپ مسجد میں داخل کوشش کریں آگے بیٹھیں. ہمارے بعض انڈین پاکستانی حضرات جو ہیں پتہ نہیں وجہ کیا ہے آگے جگہ خالی ہو تو پیچھے جا کے بیٹھ جاتے. یہ جگہ کسی کے لیے خاص نہیں, کسی کا نام نہیں لکھا ہوا, یہ صرف سعودیوں کے لیے, یہ کسی خاص مدعے کے لیے, یہ ہر مسلمان کے لیے. آپ پہلے ہیں, آپ کی جگہ ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے. شرم کی چیز سے آتی ہے بھی؟ آگے ہوتے ہوئے شرم آتی ہے, آگے بیٹھتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے؟ یہ تم نے یہاں پہ آ کے کرنا کیا ہے جو آپ کو شرم آتی ہے؟ نماز پڑھنی ہے, ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا, قرآن کی تلاوت کرنی, تو آگے کیوں نہیں بیٹھتے ہو؟ اس لیے آگے بیٹھنے کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں. جو لوگ جلدی آتے ہیں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں وہ اس ایک سال کی فضیلت سے محروم ہو چکے ہیں, کیونکہ ان پانچ چیزوں کو ہونا ضروری ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ ودنا من الامام, امام کے قریب ترین جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے. یاد رکھیں یہ ثواب کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. من اسے موصول ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے, امام ہے یعنی حاکم ہے, محکوم ہے, سب کے لیے, مردوں کے لیے, سب کے لیے. جن پر نماز باجماعت فرض پڑھنا واجب ہے, فرض ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے فضیلت ہے. غلطی نمبر سات, بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں, یہ غلطی نہیں کرتے, آرام سے بیٹھ جاتے ہیں, لیکن یا تو موبائل ہاتھ میں خطبے کے دوران موبائل کبھی نکال کے دیکھ رہے ہیں, کبھی اسے بند کر رہے ہیں, کبھی گھڑی دیکھ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مس الحصى فقد لغى, جس نے کنکر کو چھوا اس نے لغو کیا, یعنی اس نے اپنے آپ کو جمعے کے ثواب سے محروم کر دیا. وہ شخص بیٹھا ہے, خطبہ بھی سن رہا ہے, جلدی بھی آیا ہے, لیکن جمعے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. اس نے کیا کیا ہے؟ چھوٹی سی حرکت کی ہے. اس زمانے میں کارپیٹ نہیں ہوتے تھے, لوگ زمین پہ نماز پڑھتے تھے, مٹی پہ, کنکر بھی ہوتے تھے, تو بیٹھے بیٹھے کنکر ویسے ہاتھ لگاتے تھے. اب امام خطبہ دے رہا ہے, اس کا دھیان کہاں ہے؟ یہ کنکر سے کھیل رہا ہے. چاہے کنکر سے کھیلنا ہو, کنکر کو چھونا ہو, یا موبائل فون سے کھیلنا ہو, یا گھڑی سے کھیلنا ہو, یا الغرض کوئی بھی ایسی حرکت کرنی ہو بغیر وجہ کے جو آپ کو جمعے کے خطبے سے غافل کر دے, تو اس غلطی سے جمعے کا اجر و ثواب سے محرومی ہے. غلطی نمبر آٹھ, اسی کے ساتھ ساتھ بعض لوگ خطبے کے دوران بات کرتے ہیں. ذرا ٹائم کیا ہو گیا, یا سیدھے بیٹھیں یا خطبہ سنیں. اگر ساتھ والا بات کر رہا ہے آپ اسے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خاموشی سے بیٹھیں, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنے ساتھ والے کو یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام خطبہ دے رہا ہو تو اس نے لغو کیا, اس نے بھی لغو کیا. یعنی وہ شخص بھی جمعے کے ثواب سے محروم ہوا. اور ایسے غلطی ہوتی ہے جو لوگ نا سمجھ بچے ساتھ لے کے آتے ہیں,
جمعے کے دن اگر بچے ساتھ لے کے آنے ہیں تو سمجھدار بچے ساتھ لے کے آئیں. سمجھدار بچے کی عمر 7 سال سے شروع ہوتی ہے یا اس سے تھوڑا سا پہلے. جن بچوں کی عمریں 7 سال سے کم ہیں اور شرارتی بچے ہیں تو ان کو ساتھ نہ لے کے آیا کریں, ورنہ پھر آپ حال کیا ہوگا, کبھی بچے کو کھینچ رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں چپ کر کے بیٹھو, کبھی

اپنے آپ کو اس جمعے کے اجر عظیم سے محروم نہ کرو اور گھر میں تعلیم دو، جب سمجھدار ہو جائے پھر اپنے ساتھ لے کے آؤ. غلطی نمبر 9، بعض لوگ جب امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے مسجد میں داخل ہوتے ہیں جمعے کے لیے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اذان سنتے رہتے ہیں، اور جو ہی مؤذن اذان ختم کرتا ہے وہ لوگ دو رکعت پڑھ لیتے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ آتے ہی آپ نے دو رکعت پڑھنی ہے بیٹھنے سے پہلے، تحیت المسجد سننا موقعہ ہے، تو اذان سننا، یہ بھی سنت ہے کہ نہیں؟ یہ بھی سنت ہے، لیکن کیونکہ آپ دیر سے آئے ہیں تو آپ دونوں میں سے ایک سنت عمل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اذان سنتے رہے تو اذان کے بعد آپ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں اگر آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آپ نے اس صورت میں سنت کو مقدم کیا واجب پر، اور سنت کو کبھی بھی واجب مقدم نہیں کیا جاتا. اذان سننا سنت ہے، خطبے کا سننا واجب ہے، تو سنت کو کبھی بھی واجب پر مقدم نہیں کیا جاتا، یہ قاعدہ ہے. اس لیے جو نمازی دیر سے آتے ہیں اور مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے تو وہ فوراً دو رکعت پڑھنا شروع کر دیں، اذان سننے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں. غلطی نمبر 10، بعض لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے، دیر سے آتے ہیں اور آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا؟ دو رکعت پڑھ کے بیٹھتے. ابھی تو میں نے کہا کہ جمعہ خطبہ سننا واجب ہے، وہ پھر دو سنت پڑھ کے کیسے بیٹھے؟ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، استثناء ہے، اور اس استثناء کی دلیل ہے صحیح بخاری میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جمعہ خطبہ دے رہے تھے، خطبے کے دوران ایک اعرابی آیا، ایک شخص آیا مسجد میں داخل ہوا اور فوراً بیٹھ گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران اس شخص کو اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آپ نے دو رکعت پڑھی؟ تو اس شخص نے کہا نہیں، میں نے نہیں پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اٹھو دو رکعت پڑھو پھر بیٹھ جاؤ. تو اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے آتا ہے اور امام خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو وہ بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھ لے، اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے. غلطی نمبر 11، بعض لوگ جمعے کی نماز کے لیے جب دیر سے آتے ہیں اور ایک رکعت نہیں پاتے، یعنی دوسری رکعت بھی چھوٹ جاتی ہے اور رکوع کے بعد دوسرے رکوع کے بعد شامل ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے جمعے کی نماز نہیں، وہ ظہر کی نماز چار رکعت پڑھے. اگر کوئی شخص جمعے کی نماز کے لیے دیر سے آتا ہے اور دوسرا رکوع بھی چھوٹ جاتا ہے، یعنی امام نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ دوسری رکعت کے بعد، دوسرے رکوع کے بعد، اور وہ شخص داخل ہوا ہے، اب اس کے لیے دو سجدے ہیں اور تشہد باقی ہے، وہ شامل ہو جائے لیکن ظہر کی نیت کے ساتھ، وہ دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرے گا، وہ چار رکعت پڑھے گا ظہر کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جمعے میں سے ایک رکعت کو پایا اس نے جمعے کو پا لیا، یعنی جس نے ایک رکعت کو نہ پایا اس نے جمعے کو نہیں پایا، اس کے لیے ظہر کی نماز ہے. غلطی نمبر 12، بعض لوگ جمعے کے فرضوں کے بعد چار ظہر کے فرض پڑھتے ہیں. جمعے کی نماز پڑھ لی نا دو رکعت، جمعے کے دو فرض کے بعد چار رکعت ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ جمعے کی نماز قائم مقام ہے ظہر کی نماز کے، جس نے جمعے کی نماز پڑھ لی گویا اس نے صرف ظہر کی نہیں بلکہ ظہر سے بھی اچھی نماز پڑھ لی ہے، جمعے کی نماز پڑھ لی ہے اس نے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعے کی نماز دوسری ظہر کی نماز دوسری ہے، یاد رکھیں جس نے بھی جمعے کی نماز کے بعد چار رکعت ظہر کی پڑھی اس نے بدعت کا ارتکاب کیا، اور بدعتی گمراہ ہوتے ہیں، اور گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھیں. یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے. اچھا عمل وہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے بعد کبھی بھی چار رکعت ظہر کی

0: پڑی. غلطی نمبر 13، بعض لوگ جمعے کی نماز کے بعد سنتوں میں غلطی کرتے ہیں. مسنون طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ کہ اگر مسجد میں نماز پڑھنی ہے، سنت ادا کرنی ہے، تو چار پڑھیں، دو اور دو رکعت، اور اگر گھر میں سنت ادا کرنی ہے تو دو رکعت پڑھیں. یہ سنت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہی معمول تھا. صحابہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے بعد چار رکعت پڑھیں مسجد میں، اور گھر میں جا کے دو رکعت پڑھیں. یعنی جب مسجد میں پڑھتے تو چار پڑھتے، اور اگر کبھی گھر کی طرف چلے جاتے اور مسجد میں نہ پڑھتے تو پھر صرف دو رکعت پڑھ لیتے. یہ مسنون طریقہ ہے. غلطی نمبر 14، جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالی دعا قبول فرماتا ہے، ایک گھڑی ہے. اور غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں یا اس گھڑی سے اکثر لوگ غافل ہوتے ہیں. ایک روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن کے 12 گھنٹے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک گھنٹہ ایسے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا، ضرور قبول فرماتا ہے، اور وہ گھڑی ہے عصر کے بعد، جمعے کے دن کا آخری وقت جو ہوتا ہے. اور اس وقت میں، اس گھڑی میں ہم لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ سیر و تفریح میں ہوتے ہیں، گھومنے پھرنے جاتے ہیں، یا بازاروں میں جاتے ہیں شاپنگ کے لیے. یاد رہیے یہ سب سے اچھا وقت ہے شاپنگ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے. سمندر پہ کنارے پہ جا کے دیکھیں، آپ پارکنگ کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو. دیکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ جائیں سیر و تفریح کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ شاپنگ کے لیے نہ جائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس گھڑی کا اہتمام کریں. ایک گھڑی ہے، ایک گھنٹہ ہے. اب ایک گھنٹہ پورا نہ بیٹھے، اب 10 منٹ دعا کر لیں. آپ کی مرادیں، دعائیں کتنی ہیں؟ سارا ہفتہ چیختے چلاتے رہتے ہو، میرے اوپر مصیبتیں ہیں، میرے اوپر مصیبتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک گھڑی مقرر کر دی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں دعا ضرور قبول فرماتا ہے، اور اس گھڑی سے آپ غافل ہیں. اگر سیر و تفریح پہ بیٹھے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ وہ یہ کس نے کہا کہ اس گھڑی میں ضروری ہے کہ مسجد کی طرف جا کے مسجد کے اندر بیٹھ کے دعا مانگو؟ یہ کس نے کہا ہے؟ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے، گاڑی کے اندر ہیں آپ یا آپ سیر و تفریح پہ گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرتے رہیں. نہیں کر سکتے دعا ہم کیا؟ بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں، گاڑی میں ہیں، بعض لوگ گانے سنتے رہتے ہیں. اس عظیم گھڑی میں اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمانا چاہتا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھ کے دعا کرتے رہیں، کیا مشکل ہے؟ دعا اپنے دل سے مانگنی ہے، اپنی زبان سے مانگنی ہے. الغرض کہ اس عظیم گھڑی کو، اس عظیم موقع کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں. دیکھیں، جب تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو پتہ نہیں تھا، جب آج پتہ چل گیا ہے تو اتنی عظیم خیر سے اپنے آپ کو کوئی بھی عقل مند محروم کر سکتا ہے؟ اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں. میرے بھائی، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اپنے گھر والوں کو کہہ دیں بھی ہم تھوڑی دیر جو ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی اپنی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے. اپنے بچوں کو تعلیم دیں. ہمیں اسی لیے پتہ نہیں تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں کبھی والدین نے بتایا نہیں تھا کہ اس گھڑی کا کوئی اہمیت ہے کہ نہیں. آج ہمیں پتہ چلے، ہم اگر ان بچوں کو آج ہی سکھانا شروع کر دیں کہ بیٹا ابھی ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، اور آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، الگ الگ سب اپنے اپنے دعا کریں. بچوں کی تربیت ہم نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اگر دعا کے لیے تربیت نہیں کریں گے پھر کون سی تربیت کریں گے ہم؟ غلطی نمبر 15، بعض لوگ جمعے کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے. وہ شخص اپنے آپ کو خیر عظیم سے محروم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر درود بھیجا کرو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو. اللہ تعالی نے خاص فرشتے متعین کر رکھے ہیں جو میرے طرف آپ کے درود کو پہنچا دیتے ہیں, اور جس نے ایک مرتبہ درود بھیجا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اجر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا. درود کا کوئی متعین وقت نہیں ہے, آپ درود پڑھتے رہیں, سارا دن پڑھتے رہیں, پورا ہفتہ پڑھتے رہیں, لیکن جمعے کے دن اس کی خاص فضیلت ہے, اس کا اجر اور دگنا ہو جاتا ہے. غلطی نمبر 16, بعض لوگ درود تو پڑھتے ہیں لیکن مسنون درود نہیں, بدعتی درود پڑھتے ہیں. درود تنے جینا ہے, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, یا درود تیجانی ہے, یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ کبھی آپ نے درود صدیقی سنا, درود فاروقی سنا, درود عثمانی سنا, درود علوی سنا؟ کبھی کسی نے سنا؟ سیدنا ابوبکر صدیق کون سا درود پڑھتے تھے؟ سیدنا عمر فاروق کون سا درود پڑھتے تھے؟ صحابہ کرام کون سا درود پڑھتے تھے؟ کیا ہمیں آج اشد ضرورت ہے کہ ہم نئے نئے درود ایجاد کریں؟ سب سے افضل درود کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک, درود ابراہیمی. جانتے کیوں سب سے افضل ہے؟ درود ابراہیمی ہے کیا جانتے ہیں؟ کون سا ہے؟ جو ہم نماز میں پڑھتے, تشہد میں پڑھتے, تشہد کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الفاظ میں نور ہے, اللہ کی قسم نور ہے, اس سے اچھا درود کوئی بھی نہیں ہے. جانتے ہیں کیوں؟ نمبر 1, صحابہ کرام نے خود عرض کی تھی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سلام کہنا تو سیکھ گئے ہیں تشہد میں, ہم درود کیسے بھیجیں؟ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمبر 2, یہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں, یہ درود تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, اس سے اچھا کوئی دوسرا درود ہو سکتا ہے؟ اور ایک خالق انسان, بدکار انسان, جسے اللہ تعالی نے عاشورے کے دن ہلاک کیا, جس دن فرعون کو ہلاک کیا, احمد تیجانی, سوڈان کے مشہور پیر اور بزرگ مانے جاتے تھے, وہ شخص کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آئے, یقظتن لا مناما, جاگتے ہوئے, خواب میں نہیں آئے, اور مجھے یہ درود عطا فرمایا ہے. درود کیا ہے؟ درود تیجانی مشہور ہے, اور وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے اس درود کو پڑھا اس کا ثواب قرآن مجید پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید کی تلاوت کا جو ثواب ہے, جس نے ایک مرتبہ اس درود کو پڑھا تو 6000 مرتبہ قرآن پڑھنے والے سے زیادہ ثواب ہے اس شخص کا. کوئی مسلمان ایسی بات کر سکتا ہے؟ ولی تو دور کی بات ہے, کوئی مسلمان یہ جرأت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام سے بہتر کسی اور کی کلام ہو؟ اگرچہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں نہ ہو, حدیث کیوں نہ ہو, کیا قرآن سے اچھی ہے؟ حدیث کا اپنا مقام ہے، وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر نماز میں کوئی شخص حدیث پڑھ لے سورہ فاتحہ کی جگہ، اس کی نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ بھی تو وحی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا ایک خاص درجہ ہے، اور اس درجے تک کسی کی کلام بشر میں سے، مخلوق میں سے پہنچ نہیں سکتی. اور ایک شخص یہ جھوٹا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں یقظۃً لا مناماً، جاگتے ہوئے، خواب میں نہیں. اچھا آئے کیوں ہیں؟ اپنی جنت کو چھوڑ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے کیوں ہیں؟ اور ایک شخص کے لیے کیوں آئے ہیں؟ ایک درود دینے کے لیے، درود ابراہیمی کے ہوتے ہوئے جس کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو دی تھی، اس سے اچھا درود ایک دسویں صدی میں آ کے، چودہویں صدی میں آ کے ایک شخص کو دینا چاہتے ہیں. لوگوں کی عقلیں کہاں گئی ہیں؟ سوچتے نہیں ہیں لوگ؟ ایسے جھوٹوں کو اللہ کا ولی بناتے ہیں. اور اس شخص نے دعویٰ کیا کیا ہے؟ دیکھیں جھوٹ اور اتنا بڑا کہ عقل بھی حیران ہو جائے. اگر یہاں تک کہہ دیتا تب بھی جھوٹ تھا، لیکن وہ شخص خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں بڑا جھوٹ کہنے والا ہوں، میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں، کہ قرآن مجید کا ثواب 6000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب، 6000 ختم کرنے کا ثواب ایک طرف، جس نے ایک درود پڑھا اس کا ثواب اس سے زیادہ بہتر ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں بابا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا بزرگ ہے، وہ مرا ہے اس کو مزار جا کے دیکھیں، جو مزار بنے اس کا دیکھیں، جا کے قبر کا طواف کیسے ہوتا ہے، سجدے کیسے ہوتے ہیں. وہ شخص جب ایک مرتبہ پل کا افتتاح ہو رہا تھا سودان میں، اس شخص کو بلائے برکت کے لیے، وہ شخص آیا ہے، اس نے پل پہ بن رہے تھے قدم رکھا ہے، لوگوں کا اتنا زیادہ مجمع تھا کہ سب خواہش مند تھے کہ ہاتھ لگایا جائے کہ اس سے برکت حاصل ہو. تو لوگوں نے کیا کیا، جو دور تھے اب جو قریب تھے انہوں نے ہاتھ لگا دیا. پھر لوگوں نے کیا کیا، جن نے ان کو ہاتھ لگے ان کو ہاتھ لگانا شروع کیا، جیسے کرندے پاس ہوتا ہے یہ برکت پاس ہو رہی تھی. آخری شخص تک سب نے ہاتھ لگایا ایک دوسرے کو، ایسا شخص مبارک ہوتا ہے. پھر ہم چیختے چلاتے ہیں آج ہم ذلیل ہیں، ہم مسلمان ذلیل ہیں، کافروں کا غلبہ ہے. ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی جو ایسے لوگوں کو اولیاء بناتے ہیں، اپنا پیر و مرشد بناتے ہیں، اپنا امام بناتے ہیں، انہیں کی پیروی کرتے ہیں، جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کیا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کا اجر و ثواب کیا ہوتا ہے، قرآن مجید کی کیا حیثیت ہے، کیا قیمت ہے. ایسی قوم کبھی فلاح پا سکتی ہے؟ جن لوگوں کی زندگی قبروں کے طواف میں گزرے، غیر اللہ سے مدد مانگنے میں گزرے، جن کا دامن ہمیشہ ان جھوٹے علماء کے سامنے پھیلے، ایسی امت کبھی کامیاب ہوگی؟ پھر روتے کیوں کہ ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا، کہ ابھی بھی مومنوں کے لیے توبہ کا وقت نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کہ ابھی بھی وقت نہیں ہے مومنوں پر. اے مومنوں تم ایمان والے ہو، جانتے ہو مومن کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں جب پکارتے تو یا ایوہ الذین آمنوا کہہ کے پکارتا ہے. تمہیں جو سب سے اچھی خصلت ہے اور سب سے اچھی صفت ہے اسی کے توسط سے تمہیں پکارتا ہے، اے ایمان والو، کہ ابھی وقت نہیں ہے مومنوں پر کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائے اور توبہ کرنے. الفضیل بن عیاب ڈکیت تھا، ایک نمبر کا ڈکیت تھا. ایک مرتبہ چوری کے لیے ایک گھر میں داخل ہونا چاہا، دیوار پر بیٹھا ہے، ایک ٹانگ اس طرف دیوار کے، ایک ٹانگ اس طرف، اور جو گھر والا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، صلاۃ اللیل پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، اور تلاوت کیا کر رہا ہے؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 15 یاد رکھنا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. اس وقت اس کا دل ایسے کانپتا ہے اور کہتے بلا قد آن، بلا قد آن، اے اللہ تعالیٰ وقت آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے. اسی دیوار کے اوپر توبہ کرتے ہیں اور امت کے بڑے عظیم عالم، زاہد، عابد بن جاتے ہیں. الفضیل بن عیاض کو کون نہیں جانتا؟ ایک آیت سنتے ہیں اور فوراً توبہ کرتے ہیں، اور ہم صبح و شام اللہ تعالیٰ کی آیات سنتے ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه.
1: ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں، کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ، تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے، تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے، اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق، اس کا روزہ ٹھیک ہے. اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر موحد ہے وہ شخص، اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے، اور اس نے نیت بھی کی ہے، نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے، تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے محروم ضرور کیا ہے، لیکن روزے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے.
0: واللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدهما ما تمسکتم بهما کتاب اللہ وسنتی. آج کے خطبے کا موضوع ہے دین اسلام میں سنت کا مقام. آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے، ماخذ دین کیا ہے، بنیادی ماخذ دین، سنت کیا ہے، سنت کا مفہوم کیا ہے. سنت کا ثبوت کیا ہے، یعنی وہ کون سے دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک ماخذ ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن مجید کی طرح بطور دلیل بیان کی جا سکتی ہے. پھر سنت کے متعلق سلف صالحین کا موقف، پھر آخر میں منکرین حدیث کے متعلق چند باتیں بیان کریں گے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، پوری کائنات کی تخلیق کر لی ہے بہترین طریقے سے. وہ یہ ساری تخلیق تمہید ہے ایک خاص مخلوق کے لیے جس نے اس زمین پر آنا ہے اور اس نے اس زمین پر خلافت کرنی ہے اور اللہ تعالی کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی شریعت اس زمین پر نافذ کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آدم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھے، عالم تھے، جاہل نہیں تھے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان حقیقتاً جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک کیڑے سے پیدا ہوا، اور وہ کیڑا کیسے بنا، وہ اچانک ایسے ہی بن گیا، خاص وقت تھا، خاص ٹمپریچر تھا، خاص پریشر تھا، اس خاص وقت میں اچانک ایک کیڑا سا پیدا ہوا جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا، اور وہ آہستہ آہستہ چینج ہوتا گیا، بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اسی ایک کیڑے سے یہ سارے کے سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں جانور پیدا ہوئے، آخر میں بندر تک پہنچے، پھر وہ بندر بھی چینج ہوا، وہ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ تو انسان کی حقیقت اور بنیاد آج کی سائنس کے مطابق کہ انسان جاہل تھا، ننگا تھا، جانوروں کی طرح تھا، آہستہ آہستہ اس میں تبدیلی آئی، اور بعد میں اس نے انسان کی صورت اختیار کی، وہ بھی اچانک بندر کے اندر ایک چینج آئی، اس سے انسان پیدا ہوا۔ پھر اس انسان نے اپنے عقل کے مطابق اپنے آپ کو بہتر کیا، اور آج انسان کہاں تک پہنچ گیا۔ لیکن اس انسان کے خالق نے ایک اور نظریہ بیان کیا ہے جو حق ہے، اور جس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کس نے انسان کو پیدا کیا ہے؟ یا تو اس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے، یا کسی اور چیز نے پیدا کیا ہے، تیسری بات نہیں۔ جب انسان جانتا ہے یقیناً کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، کسی اور ذات نے پیدا کیا ہے، تو پھر وہی اور ذات ہی جانتی ہے انسان کے متعلق کہ انسان کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس انسان کی زندگی بہتر کر سکتی ہیں اور آسان کر سکتی ہیں۔ تو رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور بہت سارے حدیث میں بھی آیا ہے، کہ انسان جو ہے آدم کی اولاد ہے۔ یا بنی آدم، یا ایوہ الناس، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ساری کی ساری انسانیت آئی ہے۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام، یاد رکھیں، انسانیت کا نات نبوت سے بہت گہرا ہے۔ میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، انسانیت کا ناطہ نبوت سے بہت گہرا ہے، یعنی انسان اس وقت تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت پر عمل نہ کرے۔ انسان اور جانور میں فرق یہی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ اگر شریعت نہیں ہے، آپ تصور کریں انسان کی زندگی سے شریعت نکال دیں، انبیاء کی تعلیمات نکال دیں، یہ انسان جانور بن جاتا ہے، بلکہ جانور سے بدتر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کالانعام بل ہم اضل، جانور سے بدتر ہے، گھر کی بکری اس انسان سے زیادہ بہتر ہے، جس گدھے پہ وہ سواری کرتے ہیں وہ گدھا اس انسان سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پھر اس بہترین انسان کے لیے اپنی بہترین شریعت نازل فرمائی، اپنی وحی نازل فرمائی، بہترین لوگوں کو بشر میں سے، انسانوں میں سے چن کر، المصطفین الاخیار، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی وحی نازل فرمائی اور لوگوں تک بھیج دیا حق کی دعوت کو لے کے۔ اللہ تعالی نے دین اسلام کو چنا ہے، اور ہر دین کے نبی اسلام تھا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہے، نہ یہودیت دین ہے، نہ عیسائیت دین ہے، نہ ہندوازم دین ہے، نہ بدھزم دین ہے، یہ سارے کے سارے ادیان نہیں ہیں، دین صرف ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی وہ مسلمان ہیں، یہودی نہیں ہیں۔ وہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ لوگ بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ یہودی ہیں، یہودی نہیں ہیں، وہ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی ہے وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں، وہ لوگ مسلمان ہیں. اور جنہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وہ بھی مسلمان ہیں، کیونکہ دین ایک ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. یہ جو نئے نام آئے ہیں یہ لوگوں نے خود ایجاد کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا کہ تو فلاں یہودی بن جائے، فلاں نصرانی بن جائے، فلاں مسلمان بن جائے. اللہ تعالیٰ کے سامنے سب مسلمان ہیں، لیکن لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا. جب یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان کا نام بھی تبدیل ہو گیا، مسلمان تھے یہودی بن گئے. جب عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام انجیل میں تبدیلی پیدا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تبدیل کر دیا. آج وہ عیسائی کے نام سے یا نصارہ کے نام سے مشہور ہیں، معروف ہیں، حقیقتاً وہ مسلمان تھے. یہ دین جسے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، دین اسلام، اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن مجید پر تو اتفاق ہے امت کا کہ قرآن مجید ماخذ دین ہے، اور قرآن مجید کی طرف ہر مسئلے میں واپس لوٹا جاتا ہے، ہر مسئلے کا حل قرآن مجید میں ڈھونڈا جاتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی ماخذ دین ہے. دوسرے نمبر پر، دوسرے نمبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اگر کوئی دلیل آ جائے اور حدیث میں بھی آ جائے تو ہم دوسرے نمبر کہیں گے، بلکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس اعتبار سے دونوں برابر ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہیں. لیکن ترتیب سے جب ہم آتے ہیں تو پہلے نمبر پہ قرآن مجید ہے، دوسرے نمبر پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورنہ حقیقتاً جو ہے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی سنت بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماخذ دین قرآن مجید کے بعد. اہل بدع اور خرافات نے انکار کیا ہے، جیسے میں آگے بیان کروں گا کس طریقے سے انکار ہوا ہے. سنت کسے کہتے ہیں، سنت کا مفہوم کیا ہے، اور پھر دیکھیں سنت کا تعلق کیا ہے اسلام سے، شریعت سے اور دین سے. سنت کی تعریف میں اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اس لیے میں اس کی وضاحت تھوڑی سی کر دوں. سنت کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، اور یہ سارے کے سارے معانی ثابت ہیں، صحیح ہیں. مختلف علماء نے اپنے علم کی بنیاد پر انہوں نے یہ معنی بیان کیے ہیں. سنت کا مطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جسے سبیل الرسول بھی کہتے ہیں. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني، یہ میرا راستہ ہے. علماء اصول، علماء عقیدے نے جو سنت کی تعریف بیان کی ہے وہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنانا فرض ہے، یاد رکھیں. تو اس اعتبار سے سنت واجب اور فرض کے مفہوم میں بھی استعمال ہوتی ہے. دوسرا معنی ہے سنت کا جو علماء حدیث استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قول یا عمل یا اقرار یا وصف، جسے حدیث بھی کہا جاتا ہے. حدیث کی تعریف کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کسی چیز پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی مبارک کیسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسے تھا، داڑھی کیسے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے مسکراتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، یہ اوصاف ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس اعتبار سے سنت کا مطلب کیا ہوا؟ حدیث. سنت میں آیا ہے یعنی حدیث میں آیا ہے، سنت سے ثابت ہے یعنی حدیث میں ثابت ہے. تیسرا مفہوم جو فقہا استعمال کرتے ہیں سنت کا، جو فقہ کے عالم ہیں، سنت کا مطلب ہے ہر وہ چیز جس کا شریعت نے حکم تو دیا ہے لیکن لازمی طور پر نہیں. اگر کوئی مسلمان اس پہ عمل کرے تو اس کے لیے باعث ثواب ہوگا، اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ گنہگار نہیں، یہ اس کا حکم ہے. جیسا کہ فرض نماز کے بعد سنت پڑھنا، سنت نماز پڑھنا، ابھی فجر سے پہلے دو سنتیں ہیں، یا ظہر کے بعد دو سنتیں ہم پڑھتے ہیں، مغرب کے بعد دو سنتیں پڑھتے ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ اس کو سنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو اس کو ثواب ہے، اگر کوئی شخص چھوڑ دیتا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوتا. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور سنت صرف نماز میں نہیں ہوتی، روزے میں بھی ہوتی ہے. نفل روزہ جو ماہ رمضان کے علاوہ کوئی رکھتا ہے قضاء کے علاوہ، جیسے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ، محرم کی 10 تاریخ گزری ہے، جس نے اس دن کا روزہ رکھا ہے وہ مستحب ہے، سنت ہے. جس نے رکھا اس کو انشاءاللہ ثواب ملے گا، جس نے نہیں رکھا اس کو گناہ نہیں ہے. اس طریقے سے عرفات کے دن کا روزہ، سوموار اور جمعرات کے دن کا روزہ، مہینے میں 13, 14, 15 تاریخ عربی مہینے جو ہیں، ایام البیض کا روزہ، یہ سارے سارے سنتیں ہیں. میں سنت کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ سنت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک مطلق ہوتی ہے، ایک مقید ہوتی ہے. بہرحال وقت کم ہے، لیکن یہ جان لیں کہ سنت کا ایک معنی نہیں ہے، مختلف معنی ہے. اب مثال کے طور پہ داڑھی رکھنا کیا حکم ہے؟ جی مشہور بات ہے کہ سنت ہے؟ جو مشہور بات ہے، داڑھی کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا مطلب ہے کہ داڑھی رکھی جائے تو ثواب ہے، نہ رکھی جائے تو گناہ نہیں ہے؟ یہ مطلب ہے. عوام الناس میں یہ رائج ہے اور یہ غلط ہے. سنت کا مطلب ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، جو پہلا مفہوم تھا، جو فرض کے مترادف ہے. کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. جتنے الفاظ بھی استعمال ہوئے داڑھی رکھنے میں، سارے کے سارے وجوب اور فرض کے معنی رکھتے ہیں. عف اللحا، وفر اللحا، ارخ اللحا، ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس میں کسی سننے والے کو اندیشہ ہو کہ فرض نہیں ہے یا وجوب کے لیے یا امر کا صیغہ استعمال نہیں کیا گیا. سنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود داڑھی رکھی، داڑھی کا حکم بھی دیا، صحابہ کرام نے بھی داڑھی رکھی ہے. تو یہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے سنت کے لفظ کو سمجھنے میں. اسے جب علماء کہتے ہیں کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہر سنت کا مطلب وہ نہیں ہے جو عوام الناس سمجھتے ہیں یا اکثر لوگ سمجھتے ہیں. اگر آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں تو گناہ نہیں ہے. اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے، گناہ تو ہے نہیں. تو آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت کی اہمیت کی جو دلائل ہیں قرآن مجید میں، وہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک منفی دلیل، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایک ایسی آیت بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ قرآن مجید کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہ کرنا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دے. اسے کہتے ہیں منفی دلیل، یعنی سنت کے خلاف قرآن مجید میں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. کوئی بھی آیت، کوئی بھی شخص دکھا دے قرآن مجید میں ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے علاوہ اگر آپ کو دوسری کوئی چیز دے تو اس کو نہ اپنانا، جو مثبت دلائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. مثبت کا مطلب ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں, اس کو اپنانے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن سنت حدیث کے لفظ سے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, لفظ دوسرے استعمال ہوئے ہیں, لیکن جو شریعت کو سمجھتے ہیں وہ ان الفاظوں کو بھی سمجھتے ہیں. میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ آپ لوگ لے لیں, اور جس چیز سے منع کریں اس چیز سے رک جائیں. اور یہاں پر لفظ عام ہے ما آتاکم, ما اس موصول ہے اور صیغ العموم کے لیے استعمال ہوتا ہے, جو کچھ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں وہ لے لیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کے آئے ہیں؟ قرآن مجید, اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے. تو اس آیت کے مطابق جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے, ہمیں حکم دیا گیا کہ اس کی ہم اتباع کریں, اس کی تصدیق کریں, اس پر عمل کریں. پھر خاص دلیل بھی ہے جس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں, وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ پر اتارا ہے, نازل فرمایا ہے کتاب اور حکمت. کتاب کیا ہے؟ قرآن, قرآن مجید. اور حکمت کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جو وحی ہے قرآن کے ساتھ اتارا ہے, وہ کیا چیز ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, لیکن لفظ حدیث کا استعمال نہیں کیا گیا بلکہ حکمت کا استعمال کیا گیا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری حدیث حکمت سے بھری ہوئی ہے. اور سورۃ الجمعہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. امیوں پر جو بدو تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا ان کو تزکیہ کرنے کے لیے, ان کو پاک کرنے کے لیے. کس چیز سے پاک کیا اور تزکیہ کیا؟ تعلیم دینے سے. کس چیز کی تعلیم دی؟ الکتاب والحکمہ. کتاب کیا ہے؟ قرآن مجید. حکمت کیا ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں حکم دیا ہے امہات المؤمنین کو, الطاہرات العفیفات العظیمات رضی اللہ عنہن اجمعین, حکم دیتے ہیں کہ اپنے گھر میں تلاوت کرو. کس چیز کی؟ الکتاب والحکمہ, قرآن مجید کی اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کیا کرو. دوسری بھی بہت سارے دلائل ہیں لیکن اتنے پہ میں اکتفا کرتا ہوں کہ سنت, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی ثابت ہے. حدیث کی طرف آتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو کبھی گمراہ نہ ہونے پاؤ گے. یہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنت. یہاں پہ لفظ واضح, سنت کا لفظ ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو تم میں سے زندہ رہے گا میری امت بہت سارا اختلاف پائے گا, بس جب وہ اختلاف ہو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. جب یہ اختلاف امت میں آئے اور تم میں سے کوئی شخص زندہ ہو تو اچھی طرح سن لے میری یہ وصیت, کیا کرے؟ میرے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے, اور میرے خلفاء راشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین, ان کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھے. کتنے مضبوطی سے تھامے رکھے؟ عضوا علیہا بالنواجذ. ایک محسوس مثال دی ہے کہ اپنے جو نوکیلے دانت ہیں ان نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھیں. یاد رکھیں یہ ہاتھ عام طور پہ مضبوط سمجھا جاتا ہے, لیکن اس ہاتھ سے زیادہ مضبوط اور چیز ہے پکڑنے کے لیے. آپ رسی کو ہاتھ سے پکڑ کے دیکھیں اور رسی کو مضبوط دو نوکیلے دانتوں سے پکڑ کے دیکھیں, ہاتھ کی رسی جو ہے پھسل جاتی ہے, لیکن وہ رسی جو دانتوں میں پھنس گئی ہے یہ جبڑا تو نکل جائے گا, رسی نہیں نکلے گی. دان ٹوٹ سکتے ہیں لیکن رسی نہیں نکلے گی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اسی میں تمہاری عافیت ہے, اسی میں تمہاری نجات ہے. جب بھی اختلاف ہوتا ہے میرے سنت کو اگر مضبوط سے تھامے رکھو گے. اور خلفاء راشدین کا نام کیوں لیا؟ کیونکہ انہوں نے قرآن مجید اور سنت کو سب سے زیادہ بہتر سمجھا ہے. صحابہ کرام میں سے سب سے افضل کون ہے؟ خلفاء راشدین ہیں چار, اور ان چاروں میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی سنت طرف متوجہ کیا. لیکن سنت پہ عمل کیسے کرے؟ تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن اور حدیث قرآن اور حدیث, تب کیا کرے؟ تب بھی تو اختلاف ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختلاف کا مکمل حل جڑ سے فرما دیا ہے. اب اختلاف ہوا نہیں, جب آئے گا تو میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. جس طریقے سے ابو بکر صدیق نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہے ویسے تم لوگ بھی سمجھو. اپنی رائے, اپنی قیاس, اپنی کسی امام کا قول ہرگز نہیں چلے گا. اگر کامیاب ہونا ہے, اختلاف سے حق کی طرف پلٹنا ہے, کیونکہ اختلاف میں دو راستے ہوتے ہیں, یا حق ہوتا ہے یا باطل ہوتا ہے. اگر حق کو اپنانا ہے, اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے, فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی. پھر دوسری روایت میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. 72 کلمہ پڑھتے ہوئے, یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری امت میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی یہ کون سے لوگ, یہ کون سا فرقہ ہے؟ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کون ہے؟ علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ ایک راستہ ہے. کیا یہ کافی نہیں تھا جس پر میں ہوں؟ یہ کافی نہیں تھا میری سنت پہ جو عمل کرے؟ کافی نہیں تھا جو قرآن اور سنت پہ عمل کرے؟ جو 72 فرقے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنے والے ہیں. یاد رکھیں حقیقتاً عمل نہیں کیا قرآن و سنت پہ. ایک ہی گروہ ہے جس نے دعویٰ نہیں کیا, حقیقتاً عمل کیا قرآن اور سنت پہ, اور وہ گروہ وہ ہے جس پر صحابہ کرام تھے. کیونکہ صحابہ کرام نے ہی قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھا ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری سمجھ یا میرے امام کی سمجھ یا میرے پیر مرشد کی سمجھ ابو بکر صدیق سے زیادہ بہتر ہے, یا دین کو انہوں نے صحابہ کرام سے زیادہ اچھا اور بہتر سمجھا ہے. کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا, زبان سے جرات نہیں کرتے, لیکن عملاً ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. تو سنت ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور قرآن سنت پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی موجود ہے, یہ بھی ثابت ہے قرآن مجید میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. کہ قرآن سنت پہ عمل کرنا ہے تو ایک ہی راستے کو اپنانا پڑے گا, ایک ہی راستہ ہے صحابہ کرام کا راستہ. یہاں پر ایک اور بات آتی ہے, شریعت اور طریقت. یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں نے غلطی کھائی ہے, بہت ٹھوکرے کھائی ہیں شریعت کو اور طریقت کو الگ الگ کر کے. شریعت دین اسلام ہے, سارے کا سارا دین ہے. تین حصے ہیں شریعت کے, نمبر ایک عقائد ہیں, نمبر دو عبادات, نمبر تین معاملات, آداب اور معاملات. یہ سارے کے سارے شریعت ہیں. عقائد دین کا وہ حصہ ہے وہ علمی مسائل ہیں جس سے انسان, جس سے مسلمان اپنے دل میں اپنے دن و آخر کو سنوارنے کے لیے مضبوط کر دیتا ہے, اس پہ گرہ باندھ دیتا ہے. عقیدہ کا لفظ عقدہ سے, عقدہ یعنی گرہ باندھنا. تو عقیدے میں کون سی گرہ باندھی گئی ہے؟ کہ مسلمان اپنے دل میں ان علمی مسائل پر گرہ باندھ دیتا ہے جن کو وہ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ اور ساز و سامان سمجھتا ہے. پھر عبادات, وہ عملی مسائل ہیں شریعت کے جس پر مسلمان عمل کرتا ہے. عملی مسائل کون سے ہیں؟ جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, یہ سارے کے سارے عملی مسائل ہیں جس کا تعلق بدن سے ہے. عقائد کا تعلق دل سے ہے, اور معاملات کا تعلق بھی بدن سے ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی بسر کرے. خرید فروخت کے مسائل ہیں, نکاح کے مسائل ہیں, طلاق کے مسائل ہیں, یہ سارے کے سارے مسائل جو ہیں یہ معاملات میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ شریعت ہے. اب طریقت کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں نے دو مفہوم لیے ہیں اور دونوں غلط ہیں. صحیح مفہوم یہی جو میں نے بیان کیا ہے, جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اصل میں طریقت کیا ہے؟ طریق کہتے راستے کو, وہ طریقت وہ راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ کر اس پر عمل کریں. ارے آسان لفظوں میں, جب قرآن اور سنت پر عمل کیسے کریں ہم؟ کوئی راستہ تو ہونا چاہیے نا. اب یہ راستے جو ہیں قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے یہ مختلف ہیں. کسی نے عقل کو مقدم کیا اور کہا جو عقل پہ میں تولتا جاؤں گا, قرآن اور حدیث کو, جس چیز کو عقل نے مان لیا اس پہ عمل کروں گا وہ دین بن جائے گا, میرے لیے شریعت ہے, اور جس چیز کو عقل نے ریجیکٹ کر دیا اس کو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ اہل الکلام جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشعری, ماتریدی, سب نے اس راستے کو اختیار کیا. تمام تھوڑا سا فرق میں, لیکن عقل کو مقدم کیا سب نے اور عقل کو ترازو بنا لیا. تو حقیقتا انہوں نے قرآن و حدیث کو تو سمجھنے کی کوشش کی ہے, لیکن راستہ طریق کون سا اختیار کیا ہے؟ عقل کا. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا ہم قرآن اور سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن کیسے؟ جس طریقے سے ہمیں اپنے امام جو ہیں وہ بیان کریں گے. ہم تو اندھے اونگے بہرے ہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں. جو امام جو معصوم ہیں جو کچھ وہ ہمیں بتائیں گے, کیونکہ وہ معصوم ہیں, ہم انہی کی بات مانیں گے اور قرآن اور سنت پہ ویسے عمل کریں گے. اور رافضی آئے, اور سنت مطلب وہ حدیث نہیں جو صحابہ کرام سے ثابت ہیں. رافضیوں کے نزدیک سنت ان کے نزدیک وہ ہے جو ان کے اماموں سے اور ان کے اپنے راویوں سے ثابت ہے, لیکن لفظ سنت بھی استعمال ہوتا ہے. تو رافضیوں نے کس راستے کو اختیار کیا؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اماموں کا راستہ. ان کے لیے شریعت اور دین وہی کچھ بن جاتا ہے جو امام کے منہ سے نکلتا ہے, وہ نہیں ہوتا جو قرآن اور سنت میں حقیقتا موجود ہے. اگرچہ امام کا قول جو ہے قرآن کے خلاف ہو, سنت کے خلاف ہو, کہتے ہیں ہمارے امام معصوم ہیں, جو کچھ وہ فرماتے وہ ہمارا دین ہے. پھر تیسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا تو اچھا ہے, لیکن ہم سمجھ نہیں سکتے. سمجھنے کے لیے ہمیں ذوق اور وجہ کی ضرورت ہے. ہم اس حقیقت کی تلاش میں جنگل میں بھٹکیں گے, غاروں میں وقت بسر کریں گے اور مجاہدے کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ ہمارے راستے مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ہدایت کے راستے ضرور دکھائیں گے. تو ہدایت کا راستہ قرآن اور سنت ہے. ہم پہنچ نہیں سکتے بغیر مجاہدے کے, تو ہم مجاہدے کریں گے. تو مجاہدے کرتے گئے. مجاہدے کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ کہ مساجد کا راستے کا رخ چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ دیا, نماز با جماعت چھوڑ دیا, رخ کے جنگلوں کی طرف, غاروں کی طرف, وہاں پر وقت گزارتے رہے. کس حقیقت کی تلاش میں؟ وہ کون سی حقیقت ہے جو اللہ کے گھروں میں نہیں ملتی, جنگلوں میں ملتی ہے یا غاروں میں ملتی ہے؟ وہ کون سی شریعت ہے جو آپ کو جنگلوں میں ملے گی, اللہ کے گھروں میں نہیں ملے گی؟ کتنی مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں بعض لوگ حق تک پہنچنے کے لیے، لیکن کیونکہ راستہ حق نہیں ہوتا تو باطل کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلنے کے لیے محال ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی بھی انہوں نے حق راستے کو اپنایا نہیں ہے. تو صوفیوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے شریعت کو سمجھنے کا، وہ بھی غلط راستہ ہے. دیکھیں دعویٰ سب کرتے ہیں صحابہ کرام کا راستہ، صحابہ کرام کا راستہ زبان سے سب کہتے ہیں، حقیقتاً عمل کون کرتا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے گھروں کو چھوڑ کر فرض نماز کو باجماعت نہیں ادا کیا بلکہ جنگلوں میں جا کے بھٹکتے رہے؟ ایک صحابی کا نام تو دے دیں، انہوں نے شریعت کو کس طریقے سے سمجھا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو امام بنا دوں مسجد میں اور وہ جماعت کروائے، اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ نماز باجماعت ادا نہیں کرتے. سبحان اللہ، یہ شریعت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بے نمازوں کے گھروں کے نہیں، وہ نمازی جو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، مرد ہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے گھروں کے رخ نہیں کرتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں کو جلا دو، میرا جی کرتا ہے. اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو لوگ مسجدوں میں آتے نہیں ہیں جنگلوں میں بھٹکتے رہتے ہیں، ان کو متعلق کیا خیال ہے؟ پھر ایک اور گروہ آیا، انہوں نے کہا دیکھیں قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن ہم سمجھیں گے صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق. یہ ایک راستہ ہے، جو کچھ صحابہ سے ثابت ہے بشرطے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو، صحیح ہو، کیونکہ ضعیف روایت بھی موجود ہے، ہم ضعیف پہ عمل نہیں کریں گے، چھوڑ دیں گے. صحیح روایت جب ہم مل جاتی ہے تو ہم اس پہ عمل کریں گے، کیونکہ صحابہ نے قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا ہے. اور یاد رکھیں احادیث کی کتابوں میں صحابہ کرام کا راستہ موجود ہے، بالکل واضح اور صاف اور شفاف ہے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اترکتکم علی البیضاء، ایک سفید روشن میدان پر تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے رات کا اندھیرا میں بھی دن کی روشنی موجود ہے، رات اور دن برابر ہے دونوں کا، روشنی ہی روشنی ہے. اس راستے سے صرف وہی منہ موڑے گا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے، شریعت واضح ہے، صحابہ کرام کا راستہ واضح ہے، لیکن لوگ اپنے راستے اختیار کرتے ہیں، اپنے طریقے اختیار کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن سنت کو سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن نہ قرآن کو سمجھا نہ سنت کو سمجھا، اور صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ بھی دعویٰ کا غلط ثابت ہوا اور شریعت سے بالکل دور چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ ان 72 فرقوں میں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی ہے. سروے صاحب کے بعض اقوال میں آپ کو بیان کروں سنت کے متعلق اور سلف کے راستے کو اپنانے کے متعلق.

سنن ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، جس نے سنت کو چھوڑا وہ گمراہ اور ہلاک ہوا. اور اسی طریقے سے امام اجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشریعہ میں معروف و مشہور کتاب عقیدے کی، وہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص امام مالک بن انس رحمہ اللہ کی طرف آیا، اس کا نام ہے ابو الجویریہ اور مرجی شخص تھا. اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کی بات

عام طور پہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے جی میں بڑا عالم ہوں اور میرا غلبہ ہے, ابھی امام مالک جیسا کون ہے مدینہ میں؟ لیکن دیکھیں, انصاف دیکھیں امام کا اور حکمت دیکھیں. امام مالک نے فرمایا, اچھا اگر کوئی تیسرا شخص آ جاتا ہے اور اس کی بات میرے اور آپ کی بات پر غالب ہوتی ہے تب کیا کریں گے؟ تو اس شخص نے کہا, ہم اپنی دونوں کی بات چھوڑ کے اس کی بات کو اپنا لیں گے. تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا, یا عبداللہ, یا اللہ تعالیٰ کے بندے, بعث اللہ عز و جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو مبعوت فرمایا, بدین واحد, ایک ہی دین. پیارے پیغمبر علیہ وسلم کتنے دین لے کے آئے؟ ایک ہی دین لے کے آئے, بدین واحد. وَأَرَاكَ تَنْتَقُلُ مِن دِينٍ إِلَى دِينٍ, اور میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف دوڑے جاتے ہو. پھر فرمایا, قال عمر بن عبد العزیز, امام عمر بن عبد العزیز فرماتے ہیں, من جعل دینه غرضا للخصومات اكثر التنقل, جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑا کرنے کے لیے, یا علم حاصل کیا ہے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اور اپنی بات کو غالب کرنے کے لیے, تو وہ اس کے قدم کبھی ثابت نہیں ہوں گے, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل ہوتا رہے گا اور اس طریقے سے گمراہ ہو جائے گا.

والإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فرماته إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے سامنے کسی کی رائے نہیں چلتی, جس نے اپنی رائے کو مقدم کیا وہ ہلاک ہو گیا اور گمراہ ہو گیا. تو سلف صالحین نے سنت کا اہتمام کیا ہے اور سلف کے راستے کو اپنایا ہے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے اس راستے کی. آج امت میں جو اختلاف ہے اگر اس کو دور کرنا ہے, اگر اس اختلاف سے نجات حاصل کرنی ہے اور امت کو دوبارہ سے متحد کرنا ہے, اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے. راستہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے راستے کو اپنانا. اس پر کوئی دو رائے ہو سکتی ہے؟ کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی گروہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ کہتا کوئی بھی نہیں ہے, لیکن تعجب کی باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے نفس, ہے اپنی خواہش نفس. ان کو وہ اچھا لگتا ہے جو ان کے امام, ان کے پیر, ان کے مرشدوں کو کہتے ہیں, اس راستے کو چھوڑ نہیں سکتے. اور شبہات اور غلط فہمیاں ان لوگوں کے دل میں بھر دیتے ہیں. بھی ان کے پاس دلیل تو ہمارے پاس بھی دلیل ہے, ان کے پاس عالم تو ہمارے پاس بھی عالم ہے. کیا ہمارے علماء سارے کے سارے جہنمی ہیں؟ کیا سارے سارے غلط راستے پہ ہیں؟ تو پھر لوگ بےچارے جو حق راستے کو ذرا سمجھتے ہیں پھر ان کے ان باتوں میں پھنس جاتے ہیں اور غلط فہمیاں اور زہروں کے دلوں میں بھر دیتے ہیں. آخر میں نتیجہ نکلتا ہے بھائی ٹھیک ہے لکم دینک مولیہ دین, نعوذ باللہ. بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اور راستہ نہیں نظر آ رہا نکلنے کا, کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ جس راستے پہ چلو وہ تمہارے لیے درست ہے, جس راستے پر ہم چلتے ہیں ہمارے لیے درست ہے. راستہ میرے بھائی صرف ایک ہی ہے, نجات کا راستہ ایک ہے, دو نہیں ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ جس راستے پہ چلتے وہ درست ہے, جس پر میں چلتا ہوں وہ درست ہے, الا کہ وہ دو راستہ ایک ہو. اور یہ ایک راستہ نہیں ہے. جو عقل کو مقدم کرتا ہے, جو امام قول کو مقدم کرتا ہے, جو ذوق اور وجد کو اور مجاہدوں کو مقدم کرتا ہے, وہ کبھی ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام کے قول کو مقدم کرتے ہیں, یہ جو صحابہ کرام کے راستے کو اپناتے ہیں. اور آج یہ اختلاف جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہی بنیاد ہے اس اختلاف کی, اور حل یہی ہے کہ ہم سب واپس آ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ. اگر مضبوط سے نہیں تھامے رکھو گے تو پھر گمراہ ضرور ہوگے. تھامنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مضبوطی دور کی بات ہے, ہاتھ سے بھی نہیں تھامتے صرف زبان سے تھامتے ہیں. زبان کیا پکڑ سکتی ہے؟ کچھ پکڑ سکتی ہے؟ زبان کہنے کے لیے, پکڑنے کے لیے نہیں. میں کہتا ہوں اگر نوکیلے دانتوں سے نہیں, اگر آج امت صرف ہاتھ سے پکڑنا شروع کر دے تب بھی خیر ہے, تب بھی خیر ہے, لیکن ہاتھ سے پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. نوکیلے دانت تو دور کی

الا من رحم الله سبحانہ وتعالی، الا ایک اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی پر آ جائے. اور میں نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے لوگ حق کو سمجھ رہے ہیں اور اس راستے کو اپنا رہے ہیں الحمدللہ. آخر میں جنہوں نے حدیث کا انکار کیا، یہ سنت کا انکار کیا، وہ دو قسم کے لوگ ہیں، یہ دو قسم کے گروہ ہیں. پہلی قسم جنہوں نے سنت کا مکمل طریقے پہ انکار کیا، مکمل طریقے سے ساری کے ساری حدیث کا انکار کیا، ان کے نزدیک صحیح اور ضعیف کا کوئی فرق نہیں، ساری کے ساری جو روایات ہیں کیونکہ صحیح بھی ہیں ضعیف بھی ہیں اور سب خلط ملط ہو چکی ہیں تو ساری کے ساری قابل اعتبار نہیں رہی. اور یہ لوگ منکرین حدیث کے نام سے مشہور ہیں، ان لوگوں کو قرآنی بھی کہا جاتا ہے اور ان کا جو سین ہے پرویزی کے نام سے معروف اور مشہور ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو حدیث کا مکمل طور پہ انکار کرتے ہیں. حجت کیا ان کے پاس؟ کہ اللہ تعالیٰ کی کلام حق ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے اور قرآن مجید محفوظ ہے اور قرآن مجید میں سب کچھ موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبیانا لکل شیء، قرآن مجید ہر چیز کا بیان کر دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کافی ہے. اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اس میں عافیت ہے. اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو تو حدیث کی وجہ سے تفرقہ امت میں ہوا ہے، تو اس چیز کو کیسے مضبوطی سے تھامے رکھیں جس کی وجہ سے امت میں تفرقہ پیدا ہوا ہے. ہم صرف قرآن کو ہی اپنائیں گے، اسی راستے کو اختیار کریں گے اور لوگوں کو بھی یہی دعوت دیں گے صرف قرآن کو اپنائیں اور حدیث کو چھوڑ دیں. ان لوگوں کے متعلق نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الفین احدکم متکئا علی اریکته یاتیہ الامر من امری مما امرت به او نهیت عنه فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناه. میں تم میں سے کوئی ایسے لوگ نہ دیکھوں، صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، اور امت کی ان لوگوں کو یہ پیغام ہے جو قلب سلیم کے مالک ہیں، جو حق کو اپنانے کے لیے تیار ہیں. فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی اریکہ پہ خاص گدی ہوتی جس میں ٹیک لگا کے بیٹھا جاتا ہے، یاتیہ الامر من عندی من امری، اسے حکم آتا ہے میری طرف سے یعنی حدیث میں سے جس کا میں نے حکم دیا، مما امرت به او نہیں تو عنہ، جس کے یا تو میں نے حکم دیا یا کسی چیز سے میں نے منع فرمایا ہے. فیقول لا ادری، وہ شخص کہتا ہے مجھے پتا نہیں، میں نہیں جانتا ہوں اس قول کو اس فرمان کو. ما وجدنا فی کتاب اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید موجود ہے اتبعنا، وہی کافی ہمارے لیے، دوسری چیز ہم نہیں لیں گے. یہ گمان. اور مختلف احادیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے متعلق پیشوں گوئی دی ہے کہ یہ لوگ آئیں گے، گمراہ لوگ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، تو ان کے راستے سے بچنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ راستہ اپنایا گیا ہے جس کا میں نے ذکر نہیں کہ ان چاروں میں ایک یہ راستہ بھی ہے کہ حدیث کو چھوڑیں صرف قرآن پہ عمل کریں. میرا ایک سوال ہے، آپ تصور کریں اس شریعت کو، اس دین اسلام کو جس میں سنت نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نعمت تمام کر دی ہے، نعمت کامل ہے، دین کامل ہے، نعمت تمام ہے اور دین اسلام پر اللہ تعالیٰ راضی ہوا ہے. نعمت کب تمام ہوئی، دین کب کامل ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کس دین پر راضی ہے؟ جو کامل ہے. اور اس دین میں، اس شریعت میں نماز جو ہے مثال کے طور پہ دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کون سی ہیں؟ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، و صوم رمضان، و حج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا. صحیح بخاری کی روایت میں پانچ بنیادیں. دوسری کون سی ہے؟ نماز ہے. اب تصور کریں
دین اسلام جو کامل دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اس میں سے آپ سنت کو نکال دیں مثال کے طور پہ, جیسے کہ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. اب اس شریعت میں جو بغیر سنت کے ہے فرضاً مثال کے طور پہ, اب نماز پڑھ کے دکھائیں. اسلام کا دوسرا رکن ہے, سنت کو ہم نے ہٹا دیا ہے, ایک طرف کر دیا ہے. اب صرف قرآن مجید سے نماز پڑھ کے دکھائیں, روزہ رکھ کے دکھائیں, زکات دے کے دیکھیں, حج کر کے دکھائیں. کوئی بھی شخص نماز کیسے پڑھتے ہیں, یہ لوگ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ میرا سوال ہے کیسے نماز پڑھتے ہیں, نماز کیسے پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ جو لوگ حدیث پہ حدیث کی تصدیق کرتے ہیں اور حدیث پہ عمل کرتے ہیں ان جیسی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور نماز پڑھتے ہیں؟ وہی نماز پڑھتے ہیں. روزے کیسے رکھتے ہیں, زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں, حج کیسے کرتے ہیں؟ اختلاف تھوڑے سے لیکن بنیادی طور پر واضح یہی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم سنت کو ہٹا دیں صرف قرآن مجید سے, ارکان اسلام کے جو پانچ رکن ہیں آپ چاروں پہ عمل نہیں کر سکتے, بلکہ کلمہ شہادت پر بھی عمل نہیں کر سکتے. سوال نہیں پیدا ہوتا, ارکان اسلام پہ آپ عمل نہیں کر سکتے تو اسلام کا بچتا کیا ہے؟ کامل دین تو دور کی بات ہے, دین ہی نہیں بچتا. اور ایک مرتبہ ایک شخص سے ایسے آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے ایسے زیادہ, ایک پڑوسی تھے پاکستان میں تھا اس زمانے میں, طالب علم کا آغاز تھا, جوش و جذبہ تھا. تو اس شخص نے آ کے کہا کہ میرا بھائی ہے, اچھا خاصا تھا, ٹھیک ٹھاک تھا, داڑھی رکھی ہوئی تھی, تبلیغ جماعت کے ساتھ نکلتا تھا. اب اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا, اس نے داڑھی منڈوا لی ہے, مونچھیں بھی صاف کر دی ہے, کلین شیو ہو گیا ہے. وہ کہتے بس قرآن مجید کو اپناؤ, یہ تمہارے لیے نجات کا راستہ, سب کچھ چھوڑ دو. پہلی بات یہ ہے, جب تبلیغ جماعت کی بات آئی ہے, کیونکہ یہ جماعت جو ہے علم کی بنیاد پر عمل نہیں کر رہی. کاش کے پاس اگر علم ہوتا, صحیح علم ہوتا, تو پھر دیکھیں ایسے لوگ کبھی بھٹکتے نہیں. اب اس بیچارے کافی عرصہ لگایا ہے لیکن علم نہیں ملا, تو دیکھے پاؤں کیسے پھسلا ہے. بہرحال اس نے کہا دیکھو میرے بھائی کو کیا ہوا ہے. دیکھ اس نے دعوت کی ہے, رمضان تھا, افطاری کی وہاں پہ بیٹھے, ویسے باتوں باتوں میں اس کو اپنے پاس بلائے, جوان تھا, 22-23 سال عمر تھی اس کی. میں نے کہا بھائی دیکھیں اس طریقے سے بات کر رہا تھا, قرآن مجید ہے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے. تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھا تھا, جلدی اٹھ کے آ گیا, ہمارے درمیان میں ایسے آ کے بیٹھ گیا, قرآن مجید اٹھا کے ایک گدی رکھ, اس کو قرآن مجید رکھا تو زور سے اپنا ہاتھ مار کے کہتا ہے میاں یہی قرآن ہی کافی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تعجب ہے, میں اس جوان سے بات کروں یہ کہاں سے؟ اس نے کہا یہی میرا استاد ہے. اب استاد آیا تو پھر استاد سے ہی بات کرتے ہیں. تو میں کہا بھائی ایک تو آپ نے اتنے زور سے قرآن مجید پہ ہاتھ مارا ہے, اس کا ادب بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, قرآن مجید ایسے ہاتھ مارا جاتا ہے, آپ تو قرآن پہ عمل کرنے والے, جیسے آپ کا دعویٰ ہے اس کا کم سے کم تھوڑا سا ادب تو سیکھے. پھر میں نے کہا مجھے بتائیں, لمبی بحث نہیں کرتے یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں, اور یہ کوئی نہ تو مناظرے کی جگہ ہے اور نہ ہی کوئی بحث کی جگہ ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانے کے لیے آئے ہیں. میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں, آپ صرف قرآن مجید میں سے مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں, ہمارے جھگڑے ختم ہیں, میں آپ سے کوئی اور بات نہیں کروں گا. کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے, میں وضو کر کے دکھاتا ہوں, نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں صرف قرآن مجید میں سے. میں کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دکھائے. وضو کے لیے اٹھا, اب وہ اٹھے کھڑا ہو گیا, اب لوگ بیٹھے, اٹھ کے دریا میں کھڑا ہو گیا. اب سورۃ مائدہ کی آیت جس میں وضو کا ذکر ہے, اس نے وہ پڑھی, میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا. وہ کرتا گیا وضو اپنی مرضی سے, پہلے چہرہ دھویا, پھر بازو یہاں تک کیا, پھر سر کا مسح کیا, پاؤں کو بھی مسح کر لیا, کیونکہ آیت میں فمسحوا برؤوسکم وارجلکم, اگرچہ اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ پاؤں پر مسح کیا جائے بلکہ دھویا جائے. میں نے اسے کچھ نہیں کہا. اب نماز پڑھنے کہا, آپ نماز پڑھیے, کھڑا ہو گیا. اب ہاتھ اٹھائے کہتے اللہ اکبر وربک فکبر, قرآن مجید میں ہے نا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. اب ہاتھ رکھے, میں نے اس اشارہ کے سمجھ آ گئی اسے. اب قرآن میں کہے کہ ہاتھ رکھے سینے پہ, قرآن مجید میں ہے کہ دایاں بائیں کو پر رکھے سینے پہ رکھے. کہتے ہیں بھول گیا ہوں,
ہاتھ چھوڑ دیے. فقر ما تیسر من القرآن, ان کا پڑھتے جائیں. پھر رکوع کیا, ورکعوا مع الراکعین, ٹھیک ہے. پھر کھڑا ہو گیا, سمع اللہ من حمدہ. میں نے کہا کہاں قرآن مجید میں ہے؟ کہتا ہے سمع اللہ کو نکال دیں. میں اسے خاموشی سے کھڑا ہو گیا ہوں, کھڑا ہو گیا. میں نے کہا قیام تو ایک ہے, قوم اللہ قانتین تو ایک ہے, شروع میں کہہ دیا, دوسرا قوما کہاں ہے؟ رکوع کے بعد سر اٹھا کے کھڑا ہونا ہے, کہاں ہے؟ کہتے نہیں, شروع سے نماز پڑھتا ہوں. پھر شروع سے تکبیر تحریمہ کی, ہاتھ چھوڑ دیے, پھر کھڑا رہا, پھر رکوع پہ گیا, پھر رکوع سے سجدے میں گیا. وسجد اللہ واقترب, میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر بیٹھ گیا, پھر سجدے کے لیے, میں نے کہا دوسرا سجدہ کہاں ہے؟ آخر میں وہ بھی تنگ آ گیا, اور جو بےچارے لوگ تھے وہ بھی تنگ آ گئے. آخر میں اتحیات پہ بیٹھا ہے, تشہد پہ خاموش ہے. کچھ پڑھ سکتا ہے؟ کچھ نہیں پڑھ سکتا, نہ رکوع میں کچھ پڑھ سکتا ہے, نہ سجدے میں کچھ پڑھ سکتا ہے, نہ تحیات میں کچھ پڑھ سکتا ہے, خاموشی سے بیٹھا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے تو دیکھ ان کے منہ سے کیسے الفاظ نکلتے ہیں. اب شخص بیٹھا ہے خاموش, تھوڑی دیر بعد میری طرف دیکھ کے کہتا ہے اب میری مرضی ہے کہ میں سلام پھیروں یا گوز مار کے نماز ختم کر دوں, یعنی ہوا خارج کر کے نماز ختم کر دوں. تو لوگ جو بیٹھے تھے سب اسے لان تان کی, تمہیں شرم نہیں آتی, تم کیا کرتے ہو, نماز کا طریقہ بیان کر رہے ہو, یہ بات کہاں سے آگے کہ گوز مار کے نماز ختم کر دوں؟ اس کا اشارہ ایک اور مسئلے کی طرف تھا. بہرحال کیونکہ فقہ حنفی میں ایک مسئلہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ہوا خارج ہو جائے, جان بوجھ کے ہوا خارج کر دے تحیات کے بعد, اس کی نماز درست ہے, اگر غلطی سے نکل جائے تو اس کی نمازیں دوبارہ دوہرا, تو اس طرف اشارہ کر رہا تھا وہ. بہرحال تو سب لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا, تمہیں شرم نہیں آتی. بہرحال وہ بےچارا کافی ذلیل ہو کے نکلا وہاں سے. تو یہ ایک طریقہ تھا. آپ تصور نہیں کر سکتے دین اسلام کی بغیر سنت کے, نہیں تصور کر سکتے آپ. آخر میں پھر ان کا جواب کیا ہوتا ہے, بھائی نماز تو تواتر سے ثابت ہے, وہ جو چیز تواتر سے ثابت ہے اس کو اپناتے ہیں. یہ کس نے کہا نماز تواتر سے ثابت ہے؟ نماز سنت سے ثابت ہے. آپ جانیں تواتر کا مطلب کیا ہے, حدیث متواتر کیا ہے؟ یہ حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے راوی اتنی زیادہ ہوں کہ آپ گن نہ سکیں ہر طبقے میں, اور سب متحد ہوں اور بات ایک ہی کرتے ہیں, ایک لفظ میں ہیرا پھیری نہیں ہوتی, ایک لفظ میں اختلاف نہیں ہوتا. یہ کون سا تواتر ہے؟ نماز کے جو نماز ہم پڑھتے اس میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ فرض کرتے, بعض لوگ نہیں کرتے, تو تواتر ہوتا کبھی اختلاف ہوتا؟ تو پھر یہ کس نے کہا کہ جو چیز ہر چیز جو تواتر سے ثابت ہے وہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ نصارہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ کیا حق ہے؟ رافضہ کو نزدیک صحابہ کرام کو گالی دینا متواتر سے ان کے نزدیک متواتر ہے, متواتر ہے کہ نہیں؟ تو یہ حق ہے؟ یہ کس نے کہا جو چیز متواتر بھی ہو اور امت میں موجود ہے اس کو وہ حق, اس کو اپنا لو. حق قرآن میں ہے, حق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے, حق صحابہ کرام کے راستے میں ہے, تیسری بات نہیں. دوسرا گروہ جو حدیث کا انکار کرتا ہے, وہ سب حدیث کا انکار نہیں کرتا, ان مختلف ایسے گروہ ہیں جنہوں نے بعض حدیث کا انکار کیا ہے, اور انہوں نے صحت اور ضعف کا جو ترازو رکھا ہے وہ نہ رکھا جو محدثین نے رکھا ہے, جو علماء حدیث نے رکھا ہے. بعض نے عقل کو مقدم کیا, اس نے کہا عقل پہ تولوں گا میں, جو حدیث جس کو عقل مانے وہ حدیث صحیح ہے, جو اس کو عقل نہ مانے حدیث درست نہیں ہے. بعض نے کہا میرا دل ہے, میرا دل نہیں مانے گا تو میں نہیں مانوں گا, دل مانے گا تو میں مان لوں گا. بعض نے اپنے اماموں کو قول کو مقدم کیا, بعض نے خوابوں کو مقدم کیا, خواب میں پیارے پیغمبر علیہ السلام جو بتا فرما دیتے ہیں وہ حق ہے اگرچہ اسے حدیث کے مخالف کیوں نہ ہو. اس لیے ابن عربی, محدین ابن عربی خصوص حکم میں فتحات مکیہ میں وہ شخص لکھتا ہے کہ بعض اوقات ایک صحیح حدیث جس میں عمل کیا جاتا ہے لوگوں کے نزدیک صحیح ہے, یعنی سند کے اعتبار سے, لیکن کسی عالم کو, کسی پیر و مرشد کو, ان کے نزدیک عالم پیر و مرشد ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور وہ شخص جو پیر ہے, جو امام ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خواب میں سوال کرتا ہے اس حدیث کے متعلق, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں حدیث ضعیف, اس پہ عمل نہ کرنا. تو وہ پیر جو ہے وہ اس حدیث پہ عمل اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اس نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح نہیں.
ان راستوں سے سیاحت کا کچھ حصہ بچتا ہے، باقی رہتا ہے کوئی؟ کل کوئی شخص آئے گا، میں نے خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ حدیث ہے، اس پہ عمل نہ کرو، حدیث کو چھوڑ دیں جائے گا، عمل کیا رہے گا پھر؟ اس دروازہ بند کر سکتے ہیں آپ؟ آج امت میں جو افرت تفری نظر آتی ہے، جو دجال گدیوں پہ بیٹھے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں، ایمان کا خاتمہ کر رہے ہیں، ایمان کے لوٹیرے ہیں یہ لوگ، آج امت کو اس چوراہ پہ کھڑا کر دیا ہے، آج لوگ حیران ہیں حق کیا اور باطل کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، ہر داڑھی والے کے بعد سمجھتے پیچھے باغ دوڑ پڑتے ہیں، جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے بس، میاں چھوڑو بھائی کیا جھنجھٹ میں پڑتے ہو، ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں بس کافی ہے ہمارے لیے، مولوں کی باتیں نہ سنا کرو، یہ تو ہیں ایسے اختلاف کرنا ہی جانتے ہیں، امت میں جتنے فتنے مولوں کی وجہ سے، یہ بات درست ہے کسی حد تک کہ بعض لوگوں کی وجہ سے امت میں فتنہ آیا ہے اور موجود ہے یہ فتنہ، لیکن سارے ایک جیسے ہیں، یہ پانچ لوگ برابر کر دیں آپ، یہ بات درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دی ہے، آپ کو عقل دی ہے، اگر آپ کا دل واقع قلب سلیم ہے، اچھا دل رکھنے والے ہیں، اچھی سوچ رکھنے والے ہیں، تو پھر شریعت کو اگر تولنا ہے تو صحابہ کرام کے عمل پہ تولو، قرآن اور سنت صحابہ کرام کے عمل پہ تولو، تو انشاءاللہ آپ کو بالکل بات واضح ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور آپ اس چوراہے کو جس امت کو حیران کر کے رکھا ہے، پریشان کر کے رکھا ہے، اس سے نکل کر آپ ایک راستہ اپنائیں گے، صراط مستقیم کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اور آخر میں جو لوگ ہیں، کتنے قسم کے ہیں جو شریعت کو سمجھنے والے ہیں؟ تین قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، عالم اور مجتہد. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو، صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، عالم ہیں، مجتہد ہیں، صحابہ کرام کے راستے کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کی بنا پر فتویٰ دیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی بھی عالم معصوم نہیں ہو سکتا، جتنی بڑا عالم کیوں نہ ہو جائے، سوائے انبیاء کے پوری دنیا میں بشر میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام بھی معصوم نہیں ہے. یعنی غلطی صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی اماموں سے بھی ہو سکتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، غلطی سے معصوم اور محفوظ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں بس. کیوں؟ کیونکہ اوپر وحی نازل ہوتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہو، اگر کوئی عالم غلطی کرے تو اس غلطی کو اپنا لی جائے؟ نہیں، غلطی ہو سکتی ہے. کیا عالم بھی غلطی کر سکتا ہے؟ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی مجتہد صحیح اجتہاد کے مطابق حق بات کرے اور اس کا فیصلہ صحیح نکلے تو اس کو دگنا اجر ہے، اور اگر غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ضرور ملے گا. آپ جانتے دگنا اجر کیوں ہے اور ایک اجر کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں دگنا اجر اس لیے، ایک اس کی محنت کا اجر اور ایک حق تک پہنچنے کا اجر دگنا ہے. اچھا، جس کو ایک اجر ملا اس کو کس چیز کا اجر ملا جانتے ہیں؟ جی، محنت اور جد و جہد کا. اس کے پیچھے ایک راز ہے، کیا ہے؟ اچھی نیت. اس کی نیت اچھی تھی اور اس اچھی نیت کے مطابق اس نے جد و جہد کی، محنت کی ہے، لیکن کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، وحی نازل نہیں ہوتی، غلطی ہو گئی ہے. اب یہ امام جو ہے، یہ مجتہد عالم جو ہے، وہ بری ہے غلطی سے، اس کو ایک اجر ضرور ملا ہے. لیکن جو متبعین ہیں، بعد میں آنے والے ہیں، اگر وہ اس امام کے اس قول کو اپنا لیتے ہیں جو غلط ہے، محض اس بنیاد پر کہ میرے امام کا قول ہے، وہ غلطی میں ہے، وہ غلطی میں ہے. کیونکہ غلط راستے کو اپنانا، غلط بات کو اپنانا ہرگز جائز نہیں ہے. شریعت غلطی پر یا باطل پر مبنی نہیں ہے. یہ دین حق ہے اور حق پر اس کی بنیاد بھی حق ہے اور حق پر مبنی ہے. دوسرے قسم کے لوگ ہیں طالب علم، جو علماء کے درجے تک نہیں پہنچے، علم حاصل کر رہے ہیں شریعت کا، ان کے اندر ایک مادہ موجود ہے کہ وہ قرآن مجید میں سے اور احادیث سے بعض چیز کو سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو بھی سمجھتے ہیں، اور علماء کے اقوال کو قرآن سنت صحابہ کرام کے قرآن اور سنت اور صحابہ کرام کے عمل پہ اسے تولتے ہیں. جس عالم کا قول
ان کے مطابق ہوتے اس کو اپنا لیتے ہیں, جو مخالف ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں امام سے غلطی, عالم سے غلطی ہوئی ہے, ہم اس غلطی کو نہیں لیتے. یہ طالب علم ہے جو شریعت میں سے کوئی چیز سمجھتے ہیں لیکن مجتہد کے درجے پر فائز نہیں ہوئے, بھی طالب علم کے راستے کو اختیار کیا ہے اور کسی نہ کسی وقت میں اللہ تعالیٰ کرم سے وہ عالم بن جاتے ہیں, مجتہد بن جاتے ہیں. تیسرے نمبر پہ عوام الناس ہے, وہ لوگ جو شریعت میں کوئی چیز سمجھتے نہیں ہیں, نہ قرآن جی کی آیت کو سمجھتے ہیں, نہ کوئی حدیث سمجھتے ہیں صحیح مفہوم سے, صحابہ کرام کے عمل کو نہیں سمجھتے, ان کے پاس کوئی مرجحات نہیں ہوتی, تو ایسے لوگ جو ہیں علماء فرماتے ہیں یہ لوگ اس عالم کی تقلید کریں, یعنی اس عالم کی قول کو لے لیں جو عالم قرآن اور سنت کی بات کرتا ہے, یاد رکھیں جو عالم دلیل کو اپناتا ہے اس عالم کی مجتہد کی تقلید کرے, اور اس شرط پہ یاد رکھیں جب اس کو کوئی بات بھی کہیں سے حق ثابت ہو جائے تو اس عالم کو کون کو چھوڑ دے گا. اور یہاں پر تقلید شخصی کی بات نہیں ہو رہی, وہ حرام ہے جائز نہیں ہے, اور یہ کسی ایک شخص کو نہیں, اگر حق کی بات ایک عالم سے ہے آپ دیکھتے کہ اس کی بات درست ہے اور قرآن اور سنت زیادہ قریب ہے اور اس عالم کا ایمان اور تقوی آپ سمجھتے ہیں تو اس کے قول کو آپ لے لیں. جب بھی اس ایمان سے جب بھی آپ کو ثابت ہو جائے کہ اس کی بات درست نہیں ہے, کسی اور عالم کی بات درست ہے, قرآن سنت زیادہ قریب ہے, پر آپ اس کے قول کو اپنا لیں. اندھی تقلید شریعت میں حرام ہے جائز نہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں اس کے متعلق, کہ ایک جمعہ کا خطبہ ہے, تین قسم کے لوگ وہاں پہ لوگ سن رہے ہیں لیکن تین قسم کے لوگ ہیں. ایک تو وہ جو خطبہ دے رہا ہے, مثال کے طور پہ عالم مجتہد ہے, مثال جو سن رہے ہیں وہ اس میں سے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک تو طالب علم ہے, اس نے خطبے کو سنا, گھر میں جا کے اپنے گھر والوں کو پورا خطبہ سنا دیا, جو اس نے سمجھا وہ سنا دیا ہے. اور مسجد میں ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا بالکل عوام الناس میں سے, اس کو کوئی پتہ نہیں چلا. جو طالب علم ہے اس نے جب خطبہ بیان کیا دلیل کے ساتھ بیان کیا, جو اس نے سنا دلیل کے ساتھ اس سے بہتر طریقے سے اپنے گھر والوں کو خطبہ سنایا. جو ایک بوڑھا اور بزرگ شخص بیٹھا تھا, عامی جاہل تھا, امی تھا, تو اس سے پوچھا گیا آپ کو سمجھ آئی خطبے میں سے؟ اس نے کہا پورے خطبے میں ایک بات سمجھ آئی ہے کہ نماز فرض ہے, مثال کے طور پہ. دلیل کیا وہ جانتا ہے, ایک دلیل کیا ہے, لیکن یہ جان چکا ہے نماز فرض ہے. اب ایسا شخص جو ہے جو بغیر دلیل کی کسی چیز کو اپنا لیتا ہے اسے مقلد کہا جاتا ہے, اور وہ شخص جو دلیل کے ساتھ کسی عالم کے قول کو بیان کرے وہ طالب علم ہے, اور وہ شخص جو خود دلیل کو دیکھتا ہے قرآن اور سنت میں سے اور بات کرے اسے عالم کہا جاتا ہے, مجتہد کہا جاتا ہے. واللہ اعلم. اور آخر میں ایک اعلان بھی ہے کہ جالیات حی السلامہ میں انشاءاللہ مغرب کے بعد ایک درس ہے, اس کا عنوان ہے فی قلوبہم مرض, امراض دل اور ان کا علاج, خودکش حملوں کی حقیقت کے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی. میرا اپنا درس ہے انشاءاللہ, تو بھائی اور بہن سے گزارش ہے کہ وہاں پہ تشریف لائے, اور اس موضوع کی اہمیت انشاءاللہ میں وہاں پہ بیان کروں گا. کسی سے مخفی نہیں ہے کہ دل کی وہ کون سی بیماریاں ہیں جو ایک انسان کو گمراہ کر دیتی ہیں, ہلاک کر دیتی ہیں, اور خودکش حملے آپ دیکھتے ہیں آج امت میں اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہیں کہ امن و امان کہیں پہ نظر نہیں آتا, اور ان کی زد میں جو بھی آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد سمجھ کے جنت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھاتے ہیں, اقدام کرتے ہیں. تو اس کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی, جہاد کی حقیقت کیا ہوتی ہے, دہشت گردی کیا ہوتی ہے, یہ فساد ہے یا یہ جہاد ہے, خودکش حملہ کیا ہوتا ہے, خودکشی کیا ہوتی ہے, فدائی حملے کیا ہوتے ہیں, ان میں کیا فرق ہے, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. اور اس میں ایک انٹرویو بھی ہے ایک گرفتار شدہ خودکش حملہ آور سے, وہ اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ, پھر اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نفع صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, صحابہ کرام اور سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. آج خطبك موضوع ہے عقل کی نعمت. عقل کا کیا معنی ہے؟ عقل کیا چیز ہوتی ہے؟ عقل کی کیا اہمیت ہے؟ عقل کی کیا فضیلت ہے؟ عقل کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلے عقل ہے یا نقل ہے؟ دین اسلام نے عقل کی کیسے حفاظت کی ہے؟ عقل اور عورت اور آخر میں عقل کے تعلق سے امت کتنی گروہوں میں بٹ گئی ہے، ان نقاط پہ بات کریں گے. یاد رکھیں، عقل ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالی کی طرف سے، اور اس نعمت سے صرف وہ لوگ محروم ہیں جو اس نعمت کی قدر نہیں جانتے. اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے احسن التقویم پر، لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، بہترین ساخت پر. مخلوقات میں سے انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں، اور اس انسان کو اللہ تعالی نے جو شرف بخشا ہے دوسری مخلوقات کے اعتبار سے، جو برتری حاصل ہے انسان کو جانوروں پر، وہ ہے عقل کی. عقل ہے کیا چیز؟ عقل کا لفظ جو ہے وہ عقل عین قاف لام کے مادے سے آیا ہے، اور عام طور پہ یہ ان الفاظوں کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کو باندھنے کا ہوتا ہے، اور عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں سر پہ جو پٹی باندھی جاتی ہے اسے عقال کہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہے یہاں پہ ایک رواج ہے لباس کا، کہ یہ جو امامہ ہوتا ہے جیسے یہ ہے، غتر شمال کہتے ہیں، جو کالا اوپر یہ گول سا پہنتے ہیں، اسے عربی میں عقال کہتے ہیں. سر پر جو چیز ہے اسے باندھ کے رکھتی ہے. اور عقل انسان کو منتشر ہونے سے روکتا ہے، اس کو باندھ لیتا ہے، اس کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ انسان تمیز کر سکتا ہے اچھے اور برے کی، اس عقل کی بنیاد پر. عقل کی اہمیت آپ دیکھ لیں کہ دین اسلام جو ہے وہ ایک کامل اور شامل دین ہے. اللہ تعالی نے اس دین کو کامل بنا دیا، اور اس دین کی تکمیل کے بعد اللہ تعالی اس دین پر راضی ہو گیا. اللہ تعالی فرماتے ہیں: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین اسلام جو ہے اس کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ دین اسلام جو پانچ بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، ان کی حفاظت کے لیے آیا ہے. دین اسلام جو ہے وہ جو انسان کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں، ان پانچ ضروریات کی حفاظت کے لیے ہی یہ دین موجود ہے.
یہ پانچ بنیادی ضروریات جو ہیں، نمبر ایک دین، نمبر دو جان، نمبر تین عقل، نمبر چار عزت اور نسل، نمبر پانچ مال۔ تو دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے جو اہم تعلیمات ہیں وہ ان پانچ ضرورتوں کو برقرار رکھنا اور ان کی حفاظت کرنی ہے۔ ان میں سے آج عقل کے تعلق سے بات کرتے ہیں۔ عقل کی اہمیت دین اسلام میں یہ ہے کہ آپ غور کریں قرآن مجید کی آیات پر، جب بھی غور و فکر کی بات آتی ہے تو عقل کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ انما يتذكر اولو الالباب، نصیحت صرف وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ اور جب کافروں اور بدکاروں کا ذکر ہوتا ہے، نافرمانوں کا ذکر ہوتا ہے، تو وہاں پر اللہ تعالی عقل کو بیان فرماتے ہیں کہ اس عقل سے صحیح طریقے سے فائدہ نہیں اٹھایا ان لوگوں نے، اور پھر ان کی مثال ایسے بیان کرتے ہیں جیسے کہ جانور یا جانور سے بھی گئے گزرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا۔ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ اگر یہ سنتے اور سمجھتے اور ان کی عقلیں ہوتی اور تندرست عقل والے ہوتے تو آج اس عذاب میں مبتلا نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی سزا اس وقت ان کو نہ مل رہی ہوتی۔ تو اس سزا کی وجہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نہ تو سنا ہے اور نہ ہی سمجھا، اپنے عقل استعمال کی ہے۔ اس لیے ایسے لوگ جو ہیں انہم الا کالانعام، یہ ایسے لوگ ہیں جو جانوروں کی طرح ہیں۔ زندگی کیسے بسر کی؟ جانور زندگی کیسے بسر کرتا ہے؟ اس دنیا میں آتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، مر جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کچھ ایسی زندگی گزاری ہے، کھایا ہے، پیا ہے، بچے پیدا کیے اور مر گئے۔ بل ہم اضل سبیلا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو کافر بدکار نافرمان ہیں، ایسے انسان یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں اور زیادہ گمراہ ہے۔ جانوروں کے پاس وہ مادہ تھا ہی نہیں جس کی بنیاد پر وہ سوچتے سمجھتے اور اپنی زندگی کو مقصد کو سمجھتے۔ ان کی زندگی کا مقصد یہی تھا کہ تم کھاؤ پیو، بچے پیدا کرو، انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور مر جاؤ۔ لیکن انسان کو اللہ تعالی نے جانور کی طرح پیدا نہیں کیا بنیادی طور پہ۔ اس لیے یاد رکھیں، انسان اول جو ہے وہ جاہل نہیں تھا، وہ برہنہ بدن نہیں تھا، وہ بے وقوف نہیں تھا، وہ کمزور اور ضعیف نہیں تھا، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ انسان اول جو ہے جاہل تھا، اس دنیا سے اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا ہے، کمزور تھا، آہستہ آہستہ مضبوط ہوا، برہنہ بدن تھا، تو پہلے تو پتے اپنے جسم پہ لگا کر چلتا پھرتا تھا اس دنیا میں، پھر آہستہ آہستہ اس کی سوچ اور عقل نے ترقی کی، پھر اس نے کپڑے ایجاد کیے، پھر اس نے یہ خوبصورت کپڑے بنا لیے اور اپنے جسم کو ڈھانپا۔ یہ بالکل غلط بات ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ ہاں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ انسان حقیقتاً بندر سے پیدا ہو، بندر کی اولاد ہے، وہ تو ایسی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ بندر بے عقل تھا تو آہستہ آہستہ ایسی چینج آئی اس کی خلق میں، آہستہ ایسے بندر جو وہ انسان میں تبدیل ہو گیا۔ بندر بھی بے عقل تھا، یہ انسان بھی بے عقل تھا، آہستہ آہستہ اس کو عقل آئی اور سمجھتا گیا، پھر اس دنیا میں اس نے جینے کا ڈھنگ سیکھا۔ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے۔ ڈارون تھیوری جو ہے وہ آج بھی نظریہ ہے، فیکٹ نہیں ہے۔ آپ کسی سائنس کی کتاب میں فیکٹ لفظ نہیں ملے گا، وہ آج بھی تھیوری کے لفظ سے بیان کیا جاتا ہے، سائنس کی جتنی بھی کتابیں ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ہمارے بچے جب سائنس پڑھیں، ہم بچوں کو سائنس پڑھنے سے روک نہیں سکتے۔ ہمارے بچے سائنس پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن ان باطل نظریات سے اپنے بچوں کو آگاہ کر سکتے ہیں
ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھے سب سچ نہیں ہے، امتحان دو پاس ہونے کے لیے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ جھوٹا نظریہ ہے، ان کو سمجھانا چاہیے. اور آج یہ ایک وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہمارے جوان جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ شریعت کی بہت ساری باتوں سے ناواقف بھی ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بعض اوقات ان کا یہ انکار جو ہے یہ کفر کے لیول تک ان کو پہنچا دیتا ہے. ہماری سوچ مٹیریلسٹک ہو چکی ہے، بس جو دیکھتے ہیں اس پر ہمیں ایمان ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے تعلق سے، فرشتوں کے تعلق سے، بعض ایسے مسلمان ہیں جو انکار کرتے ہیں، پڑھے لکھا طبقہ جو اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتا ہے. یاد رکھے جس نے انکار کیا فرشتوں کا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ فرشتوں پر ایمان ارکان ایمان کا ایک ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. ارکان ایمان چھ ہیں، ان میں سے ایک رکن ہے فرشتوں پر ایمان. تو ایسے جو نظریات ہیں اگرچہ کتابوں میں موجود ہیں اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، نہ تو ہمارے نظام تعلیم ان کو نکال سکتا ہے اور نہ ہم اس کا نعم البدل کوئی لے کے آ سکتے ہیں. ہم کیونکہ ہم سائنس میں اور ٹیکنالوجی محتاج ہے، اپنے دشمن کے محتاج ہے. عجب بات دیکھیں، جو ہمارے دین کے دشمن ہیں ہم ان کے محتاج ہیں. اگرچہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے، ہماری امت میں سائنس کے پروفیسرز کی، ڈاکٹرز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. جو کتابیں لکھی ہیں اسے طرز عمل پہ لکھی ہیں جو غیر مسلم ان سے پہلے لکھی تھی، جو ان کے استادوں نے لکھی ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کو جو ماحول ملے اسی ماحول میں وہ رہے ہیں اور اسی ماحول کو اپنایا ہے اور اسی کے مطابق انہوں نے زندگی بسر کی ہے اور اسی کے مطابق کتابیں لکھی ہیں. میری دلی خواہش ہے کہ اس طریقے سے ہمارے آئے پروفیسر جو ہیں وہ آئیں اور جب وہ سائنس کی کوئی کتاب لکھیں تو اس میں نوٹ لکھ لیا کریں. اگر اس کو نکال نہیں سکتے اپنی کتاب سے، فٹ نوٹ لکھ لیں نیچے کہ یہ نظریہ جو ہے وہ یہ اسلام سے متصادم ہے، اس نظریہ یہ نظریہ جو کفر نظریہ ہے تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب میں، میں نے سائنس پڑھی ہے یہاں پہ، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ چیپٹر نہیں ہے ڈارون تھیوری کا، بالکل نکال دیا. اللہ کا شکر آپ سے میں اس تھیوری کو پڑھنے کے بغیر ڈاکٹر بن چکا ہوں الحمدللہ. تو یہ کس نے کہا اگر یہ تھیوری نہیں پڑھیں گے تو آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، یا آپ سائنسدان نہیں بن سکتے، یا آپ کے علم میں کوئی کمی رہ جائے گی؟ یہ کس نے کہا؟ لیکن ایک شیطان کا بہکاوا ہے شاید، اور شاید یہ جو ہماری غلامی ہے اس پر تو اثر پڑ سکتا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی سوچ اور اپنی سمجھ کو ان سے ہم آزاد کر سکتے ہیں. تو انسان اول یاد رکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، غور کریں، فرق دیکھیں دونوں میں. آدم علیہ الصلوۃ والسلام صرف عالم نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی ان پر نازل ہوتی ہے. علم ہے تو بلند ترین درجہ کا علم ہے، سب سے زیادہ بہترین اور عظیم علم ہے ان کے پاس. جاہل نہیں تھا انسان اول، انسان اول عالم تھا اور نبی تھا. اور جس کے پاس وحی کی طاقت ہو، اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو ان کی عقل کیسی ہوگی، ان کی سمجھ کیسی ہوگی، ان کی زندگی کے ڈھنگ کیسے ہوگا؟ تو یہ بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کہ انسان اول جو ہمیں یہ دکھایا جاتا ہے تصویروں میں، کتابوں میں، قصوں میں، بعض ڈراموں میں، بعض فلموں میں، یہ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ انسان سٹون ایجز میں، پتھر کے زمانے میں، پتھر جیسا انسان تھا، کوئی تہذیب نہیں تھی، کچھ اس کے پاس نہیں تھا، اس کو کوئی شرم و حیا اس میں تھی نہیں، عقل اس کے پاس تھی نہیں، جانور جیسی زندگی گزارتا تھا، بے علم تھا، جاہل تھا، مسکین تھا. یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ انسان اول کے لیے نہیں. ہاں ایسے لوگ آئے اس دنیا میں جنہوں نے نبوت کے راستے کو چھوڑا ہے اور وحی کی تعلیم سے دور ہوئے، ایسے لوگ یہ وہ لوگ ہیں کہ تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بل ہم اول سبیلا. تو پھر صرف جانور ہی نہیں، ایسے لوگ جو وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں وہ زیادہ گمراہ ہیں. جی ہاں اس دنیا میں آئے ایسے لوگ آئے ہیں، لیکن ان کو انسان اول نہ کہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہے. انسان اول آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی اولاد اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی ہے،
اس دن سے لے کے تا قیامت ایسے لوگ موجود ہیں جو پہلے دن سے عالم تھے، سمجھتے تھے، سب عالم تھے، سمجھدار تھے اور عقل مند تھے، اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری وہ جانتے تھے، بہترین طریقے سے جانتے تھے، لوگوں کو سبق سکھاتے تھے، دعوت تبلیغ کرتے تھے، سمجھاتے تھے حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اور جن لوگوں نے ان سے منہ موڑا ہے، ان سے دشمنی اختیار کی ہے، الگ ہوئے ہیں، تو ان کی سزا دنیا میں یہی تھی کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، اور آخرت میں دیکھیں ان کی جو سزا ہے جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، وہ لوگ کہیں گے اگر ہم سنتے یا عقل رکھتے اور سمجھتے تو آج اصحاب السعیر میں سے نہ ہوتے. اصحاب السعیر، سعیر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے. سعیر وہ جگہ جس میں سلگتی ہوئی آگ ہے، وہ سلگتی ہوئی آگ وہ ہوتی جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی تھمتی بھی نہیں ہے، اور اس کی گرمی کبھی کم بھی نہیں ہوتی، اسے سعیر کہا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ تم لوگ کیوں ہو جہنم میں؟ تمہارا قصور کیا ہے؟ تمہارا جرم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی زبانی سورہ ملک میں فرماتے ہیں، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، آج ہم اصحاب السعير میں سے نہ ہوتے. اور صاحب اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے. سعیر ان کی دوست بن چکی ہے، ان کی جان نہیں چھوڑنے والی، ایک لمحے کے لیے بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی، نہ وہ اسے ان سے دور ہو سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، نہ سنا تھا دنیا میں، کیا نہیں سنا، حق کی بات نہیں سنی، توحید کیا ہے نہیں سنا، اتباع سنت کیا ہے پتہ ہی نہیں ہے، ارکان اسلام کیا ہے کوئی علم نہیں ہے، ارکان ایمان کیا ہے، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، حق اور باطل کیا ہے، دور میں تمیز کیسے کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے سنا ہی نہیں، سمجھنے کی دور کی بات ہے. ارے کان نہیں تھے، کان تو تھے، اور دنیا کی ہر چیز سنی ہے. اگر نہیں سنا تو اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے جو بنیادی تعلیم وہ نہیں سنی، انبیاء کی دعوت کو نہیں سنا، انبیاء کے پیغام سے منہ موڑا. لو كنا نسمع او نعقل، اگر سنا بھی ہے تو اس پر غور و فکر کیا نہیں، سوچا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں تھا سوچنے کا، سمجھنے کا، اس لیے ہم نے اسے دھتکار دیا، منہ موڑا. تو آج یہ وجہ ہے کہ ہم اصحاب السعیر بن چکے ہیں، نعوذ باللہ من الخذلان. اللہ تعالی ہمیں اور سب مسلمانوں کو عذاب السعیر سے نجات عطا فرمائے. عقل کی اہمیت میں سے یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ فقہ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، جتنے بھی عبادات ہیں، کتاب العبادات ہیں، ان میں جو عبادت کی شرط ہے ان میں سے ایک بنیادی شرط ہے تکلیف یا عقل. تکلیف مکلف اس انسان کو کہتے ہیں جس میں دو صفات پائی جائیں، نمبر ایک عاقل ہو، نمبر دو بالغ ہو، اسے کہتے ہیں مکلف. بچہ نابالغ مکلف نہیں ہے، پاگل مکلف نہیں ہے. تو عقل ہر عبادت کے لیے شرط ہے. جو بے عقل ہیں اگر وہ کوئی عبادت نہیں کر سکتے یا نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت میں سوال نہیں کرے گا کہ تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھی، حج کیوں نہیں کیا، زکات کیوں نہیں دی، واجب فرض برداری کیوں نہیں کی، کیونکہ ان کے پاس جو تکلیف کا مادہ ہے وہ تھا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقل کی کتنی اہمیت ہے شریعت میں، اور عقل کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی انسان کی تکریم جو ہے اور شرف جو ہے وہ بخشا ہے اسے عقل کی بنیاد پر، اور انسان کو یہ دعوت دے کے وہ غور و فکر کرے. اس لیے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں افلا تعقلون، افلا یعقلون، دنیا میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالی زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، سورج کو پیدا کیا ہے، چاند کو پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس میں ذرا غور فکر تو کرے. اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں غور فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے، اور آیات شرعیہ میں غور فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خشیت اور ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ایمان مزید بڑھتا بھی اور مضبوط بھی ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
انما یخشى الله من عباده العلماء, کہ اللہ تعالیٰ سے صرف صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو معرفت العلم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ دیکھتے تو ہیں ہم, آیت کے مقصد نہیں کہ آنکھوں سے دیکھو, آیت کے مقصد ہے عقل سے سوچو, غور و فکر کرو یہ اونٹ کیسے پیدا کیے گئے ہیں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, یہ آسمان کیسے اوپر کھڑا ہے, کس نے اٹھایا ہے, کیسے اٹھایا ہے, کوئی ستون نظر نہیں آتا, ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے, کیسے گاڑا ہے, زمین پر میخوں کی طرح یہ لگے ہوئے ہیں, اور زمین کو دیکھیں کیسے سیدھی اور ہموار ہے. غور و فکر کریں تو قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں عقل کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عقل جو ہے یاد رکھیں, عقل قسمیں دو ہیں. پہلی قسم ہے عقل سلیم, تندرست عقل, اچھی عقل, اور دوسری قسم ہے العقل السقیم یا بیمار عقل, بری عقل. عقل سلیم و تندرست کون سی ہے اور عقل سقیم کون سی ہے؟ اندازہ ہو چکا ہوگا, عقل سلیم اچھی عقل وہ ہے جو شریعت کے علم سے جڑی ہوئی ہے, جس کو شریعت نے گھیرا ہوا ہے. یہ عقل آزاد تو ہے لیکن اس کی آزاد مطلق نہیں ہے بغیر کسی قید کے. اس عقل کو جو قید اور ہتھکڑی لگی ہوئی وہ شریعت کی لگی ہوئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے بھری ہوئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو قرآن اور سنت کو صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق سمجھتی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب پر ایمان لے کے آئی ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کے احکامات سے واقف ہے. یہ وہ عقل ہے جو اپنے رب کو راضی کرنا جانتی ہے. یہ عقل سلیم ہے. اور دوسری طرف جو عقل سقیم ہے, جو بیمار عقل ہے, جو بری عقل ہے, یہ وہ عقل ہے جو شریعت سے آزاد ہے. اور اس کے لیے صرف عقل ہی ایک چیز ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں, جس کے سامنے وہ ٹوٹ جاتے ہیں, جس کے سامنے وہ جھک جاتے ہیں. جو عقل ان کو کہتی ہے وہی کرتے ہیں, جو جس سے عقل روکتی ہے اسی سے رک جاتے ہیں. اور یہی وہ لوگ جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم الا کل انعام بلہم اضل سبیلا, یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں. ان کے پاس عقل تھی لیکن انہوں نے اپنے عقل کو بیمار کر دیا, کمزور کر دیا, حقیر کر دیا, اب خود بھی حقارت زندگی بسر کر رہے ہیں, جانور سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں. پہلے عقل ہے یا نقل؟ عقل تو ہم جان چکے ہیں, نقل کیا چیز ہے؟ نقل کہتے ہیں وہ نصوص اور الفاظ جو قرآن اور سنت سے منقول ہیں, بیان کیے گئے ہیں, جس کو نص بھی کہا جاتا ہے. تو نقل سے کا معنی ہے جب کہیں بھی دیکھیں عقل اور نقل, تو عقل سے مراد عقل ہے اور نقل سے مراد قرآن کی آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقل کہا جاتا ہے, یعنی یہ باتیں منقول ہیں قرآن سے اور سنت سے, قرآن سے اور حدیث سے, اسی ان کو نقل کہا جاتا ہے. مقدم کیا ہے, پہلے عقل ہے یا پہلے نقل ہے؟ اس میں جھگڑا ہوا. بعض لوگوں کے نزدیک عقل پہلے ہے اور وہ بنیاد ہے, شریعت بعد میں ہے. اور دوسرے کو انہوں نے کہا نہیں, پہلے دین ہے, شریعت ہے, بعد میں عقل ہے. ان دونوں گروہوں میں سے جو حق پر ہیں وہ دوسرا گروہ ہے, کہ پہلے نقل ہے
قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. کیا مطلب کہ پہلے نقل پھر پاگل؟ تو اگر پہلے شریعت ہے، قرآن و سنت ہے، تو پھر پاگل بس عقل تو نہیں ہے، پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ یاد رکھیں جب ہم کہتے ہیں پہلے نقل ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے، ہم عقل کی نفی نہیں کر رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہمیت کے اعتبار سے پہلے شریعت ہے، قرآن اور سنت ہے، پھر عقل ہے. عقل کی اہمیت شریعت سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں ہے. وحی جو ہے وہ خالق کی طرف سے آتی ہے، اور عقل جو ہے مخلوق کا ایک حصہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جو مخلوق خود فقیر اور حقیر اور مسکین ہے، اس کا ایک حصہ جو اگرچہ بنیادی حصہ ہے اس کی خلقت میں، جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، جس سے اس کو اللہ تعالیٰ نے شرف بخشا ہے، وہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کی وحی سے کیسے آگے ہو سکتا ہے؟ تو عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، بشرطیہ کہ عقل سلیم ہو، تندرست عقل ہو. پاگل تو کہہ سکتا ہے جس کے پاس عقل نہیں، اور وہ لوگ بھی کہہ سکتے ہیں جنہوں نے عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. عقل والوں نے عقل سے ہی مار کھائی ہے. جن لوگوں نے عقل کو مقدم کیا ہے نقل پہ، قرآن اور سنت پہ، اللہ کی قسم ان لوگوں نے ہر بورڈ پہ ٹھوکر کھائی ہے. اور یہ دونوں گروہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب مسلمان تھے، سب اپنا مسلمان کہتے تھے. صحابہ کرام کے زمانے میں اگرچہ جو مسلمان تھے دو قسم کے تھے، ایک پکے مومن تھے، دوسرے منافق تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. لیکن نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، کیونکہ ظاہر وہ نماز بھی پڑھتے تھے، اپنا مسلمان کہتے تھے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی تشہیر نہیں کی، تاکہ پتہ چل جائے، ان کی عادات سے لوگ خود واقف ہو جائیں گے. ان کی چند نشانیں بیان فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ منافق، ان سے بچ کے رہنا. ہر نمازی بھی اچھا نہیں ہوتا، تو ان میں سے یہ نشانیاں تھی کہ جو فجر کی نماز، عشاء کی نماز باجماعت نہیں ادا کرتے تو یہ منافق ہیں، یعنی منافق کی نشانیوں میں سے ہیں. اس زمانے میں، بہترین زمانے میں، جو لوگ باجماعت فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. جن پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ان کو منافق سمجھا جاتا تھا. آج ہمارے معاشرے میں کتنی منافقین ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. آج کتنی مسلمان ہیں جن کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ نماز جو فجر کی نماز ہے، تکلیف دہ ہے، پڑھنا چاہتے ہیں، بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، بڑی تدبیر کرتے ہیں، لیکن بھاری ہے ان کے لیے. یہ بھاری تو منافقین کے لیے بھی، آپ تو مومن ہیں، آپ پر کیوں بھاری ہے؟ الا کہ ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری ضرور ہے. تو اپنے ایمان کو دیکھیں. جن لوگوں پر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے، اپنے ایمان کو تھوڑا سا ٹٹول لیں اور دیکھ لیں، ایمان میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمزوری نظر آئے گی، اس کمزوری کو مضبوط کر دیں بس. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو بعض اوقات پڑھتے ہیں، یا جن لوگوں پر دو نمازیں بھاری ہیں. جن پر پانچ بھاری، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے جب منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پردہ نہیں اٹھایا، ان کی تشہیر نہیں کی، تو بعض بڑے صحابہ بھی احتیاط کرتے تھے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عظیم صحابی سیدنا حذیفہ کے پاس جاتے اور یہ کہتے، اے حذیفہ، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ ایمان دیکھیں. آج ہم دو نمازیں پڑھ لیتے ہیں، سینہ تان کر چلتے، میرے جیسا کوئی مومن نہیں. سیدنا عمر کو دیکھیں، اتنی قربانیوں کے بعد بھی، مکہ سے نکلے ہجرت کے وقت، صرف بدن پہ دو کپڑے تھے بس، کچھ بھی نہیں تھا. کافروں نے ظالم سب کچھ لوٹ لیا، گھر زمین جو کچھ بھی تھا سب کچھ لے لیا، صرف دو کپڑے تھے بدن پہ، سب کچھ قربان کیا اللہ تعالیٰ کے لیے. جتنی بھی جنگیں تھیں سب میں شریک ہوئے، اور اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کے گئے تھے، اور گھر میں الوداع کہہ کے گئے تھے کہ شاید میں اس جنگ میں واپس نہ ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، کلمہ توحید سربلندی کے لیے اپنی جان دے دوں، شہید ہو جاؤں، اس تمنا سے جاتے تھے. اس کے باوجود بھی سیدنا حذیفہ سے جا کے پوچھتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو نہیں لیا منافقین کے ساتھ؟ اللہ کے لیے مجھے بتاؤ، اللہ کے لیے. یہ عظیم لوگ تھے، اور آج ہم بھی ہیں. تھوڑے سے دو عمل اچھے کر لیتے ہیں
ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے جیسے دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، ہمارے جیسے کوئی ہے نہیں، ہم سب سے اچھے اور افضل پھر رہے ہوتے ہیں. یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. ہم جو عبادات کرتے ہیں وہ اپنے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں کرتے. یاد رکھیں، اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ایسی قوم پیدا کرے گا جو اللہ

پرشین مسلمان ہوئے اور عرب کے دوسرے جو شہر ہیں وہ مسلمان ہوئے، عجم سے لوگ مسلمان ہوئے، یورپ تک فتوحات اسلامیہ ہوئی. جب یہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ آئے تو ان میں ایک مسئلہ تھا کہ دوسری تہذیبوں سے یہ لوگ کافی متاثر تھے. یونانی، کوئی یونانی تہذیب سے متاثر تھا، کوئی ہندو تہذیب سے، کوئی کرسچن سے، کوئی یہودیوں سے، کوئی آگ کے پجاریوں سے. ان کے نظریات وہ لوگ لے کے آئے. ان نو مسلم تھے، کمزور ابھی ایمان تھا، پچھلے نظریات بھی موجود تھے اور صحابہ کرام موجود تھے، ان سے وہ علم حاصل کر سکتے تھے اور بنیادی طور پر ان سے علم بھی حاصل کرنا شروع کیا. پھر تابعین کا بہترین زمانہ تھا، وہ بھی موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے دوسرا راستہ اختیار کیا. اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہی خوارج نکلے اور شیعہ نکلے. خوارج جب نکلے تو صحابہ نے جب یہ دیکھا کہ خوارج ہیں، شیعہ ہیں، پھر بعد میں جہمی آئے، معتزلی آئے، قدری آئے، اسی طریقے سے اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ جتنے بھی نام آپ سن رہے ہیں یہ ان گروہوں کے نام ہیں جن لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی مخالفت کی تھی. تو دو گروہ میں تقسیم ہوگی امت. ایک گروہ تھا جو حق پر قائم تھا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور نہ کسی باہر سے کسی نظریے سے یا کسی تعلیمات سے وہ متاثر تھے. ان کے پاس بنیاد تھی، قرآن اور سنت تھا، توحید تھا اور اتباع سنت تھی ان کے پاس، اور یہ جو علم ہے شریعت کا بنیاد علم ان کے پاس موجود تھا، تو عقیدہ ان کا مضبوط تھا. باہر سے جب لوگ آئے اور ان لوگوں نے بھی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنا شروع کر دی، کیونکہ وہ حدیث کا زمانہ تھا، تو پھر یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، اہل سنہ والجماعہ اور اہل بدعہ والخرافہ والفرقہ. اس لیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کی آیت جب تلاوت فرمائی تو اس میں جو تفسیر بیان فرمائی انہوں نے کہ جس دن بعض چہرے سفید چمکدار ہوں گے اور بعض چہرے کالے سیاہ ہوں گے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ جس دن چہرے سفید ہوں گے اہل سنت والجماعت کے، وتسود وجوہ اہل بدعہ والفرقہ. تو یہ تقسیم جو ہے اہل سنت والجماعت اہل بدعہ والخرافات آج کی تقسیم نہیں ہے، یہ اس بہترین زمانے کی تقسیم ہے. صحابہ کرام یہ تمیز کرتے تھے کہ یہ سنی ہے، یہ بدعی ہے، یہ بدعتی ہے. اس زمانے سے یہ تقسیم موجود ہے. یہ بعضوں غلط فہمی ہوئی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سنی ہیں وہ لوگ تفرقہ چاہتے ہیں، وہ امت کو توڑنا چاہتے ہیں. تو کیا نعوذ باللہ صحابہ کرام سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے؟ امت میں تفرقہ وہ پیدا نہیں کرتے جو امت کو جوڑنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں حق طرف واپس آ جاؤ، اسی راستے کو اپناؤ جو راستہ صحابہ کرام کا تھا. رسول و جماعت کے راستے کیوں چھوڑا ہے؟ جس نے اس راستے کو چھوڑا ہے وہ گمراہ ہے، وہ تفرقہ چاہتا ہے. لیکن آج عجب العجاب دیکھیں، جو امت کو بلاتا ہے اجتماع کی طرف، حق کی طرف بلاتا ہے، حق کی طرف بلاتا ہے، وہ تو تفرقہ چاہتا ہے. اور جو لوگ امت میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں. عجب سی بات ہے واللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ بٹو. یہ کون سی رسی ہے؟ وحی کی رسی ہے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر صحابہ کرام تھے اور ان کے تابعین تھے، واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے. یہ تقسیم تب سے موجود ہے، آج تک موجود ہے. یہ جو اہل سنت والجماعت ہیں ان کے اصول ہیں، اصول، ان اصول میں سے ایک اصل یہ ہے کہ نقل جو ہے قرآن اور سنت جو ہے وہ عقل پر مقدم ہے. ہماری ہدایت کا ذریعہ جو ہے، ہماری رہنمائی جو ہے، وہ صرف اور صرف قرآن اور سنت ہی کر سکتی ہے، عقل نہیں. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے، متبوع نہیں ہے. عقل تابع ہے قرآن اور سنت کے. دوسرے گروہ نے کیا کہا؟ بدعہ الخرافہ نے، نہیں، عقل تابع نہیں ہے، عقل متبوع ہے. پہلے عقل ہے، قرآن اور سنت عقل کے تابع ہے. غور کر سکتے، کوئی مسلمان ہی کہہ سکتا ہے؟ کہاں ہے

0: غلط فہمی ہوئی ہے. وہ یونانی تہذیب سے، ہندو تہذیب سے، مختلف تہذیبوں سے متاثر تھے، اور ان لوگوں کے ہاں جو ہے عقل کافی مقدس چیز تھی، وہ عقل کی بنا سے تو گمراہ ہوئے تھے. اب یہودی کو کس نے گمراہ کیا؟ نصرانی کو کس نے گمراہ کیا؟ یونانی کو کس نے گمراہ کیا؟ اور ہندو کو کس نے گمراہ کیا؟ آپ کے پجاروں کس چیز نے گمراہ کیا؟ یہ تو معروف کافر تھے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ اسی راستے کو بعض مسلمانوں نے اپنایا ہے، اور جس وجہ سے وہ گمراہ ہو یہ بھی گمراہ ہو گئے، تو عقل کو مقدم کر دیا. اور کہتے ہیں شریعت کے نصوص جو ہیں وہ ہم عقل پہ تولیں گے، عقل نے قبول کیا تو وہ دین بن گیا، عقل نے قبول نہیں کیا تو وہ دین نہیں بن سکتا. اور یہی وجہ ہے. جہمیوں نے دیکھے، جہمیوں نے کیا کہا؟ جہمی کہتے ہیں، جہم بن صفوان ایک شخص تھا، یہ شخص جو ہے اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی. غور کریں زمانہ کون سا تھا، 128 ہجری میں اس شخص کی وفات، اسے قتل کیا گیا. اس بہترین زمانے میں تابعین کا زمانہ ہے، کیونکہ آخر صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، تو صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوا. تو یہ تابعین کا زمانہ بہترین زمانہ ان تین زمانوں میں سے دوسرا زمانہ ہے، جس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میں آنے والا، اور پھر اس کے بعد میں آنے والا. علماء کا زمانہ، علم کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، ایمان کا زمانہ، اس کے باوجود بھی یہ شخص جو ہے، اس سے سوال کیا گیا، کسی بت پرست نے اس سے سوال کیا کہ دیکھو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے، یہ بت تمہارے سامنے ہے، اس کی صفات تمہیں نظر آ رہی ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی پجاری پارسی کرتے ہیں، ان کو دیکھیں آج یہ سامنے سلگ رہی، اس کی عبادت کرتے ہیں، تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے؟ وہ تو نظر تو نہیں آتا، تو حقیقت تم لوگ عدم کی عبادت کرتے ہو، تمہارا تو کوئی رب بھی نہیں ہے. جہم بن صفوان جو ہے گھر میں گیا، دروازے کو بند کر دیا، 40 دن سوچتا رہا، اکیلا 40 دن سوچتا رہا. سوچنے کے بعد اس نے جو نتیجہ نکالا، باہر نکلا اور اس نے کہا کہ میرا رب، ذرا رب کی تعریف سنیں، یہ جہم بن صفوان کا رب ہے، ذرا سنیں، غور سے سنیں ذرا. کہتے ہیں میرا رب نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے. یہ رب کی تعریف کی ہے جہم بن صفوان نے. وہ کون سی چیز ہے جو نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ دنیا سے باہر ہے نہ دنیا کے اندر ہے؟ اسے کہا جاتا ہے عدم. عدم جانتے ہیں، جو چیز موجود ہی نہیں، جو چیز موجود نہیں ہے آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ مجھے بتائیں، آپ مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز موجود کائنات میں نہیں ہے، اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی الفاظ ہیں کہ وہ چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر ہے؟ واللہ اس سے اچھے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. جہم بن صفوان اس عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا کہ اس کا رب یہ ہے. اس لیے علماء سلف فرماتے ہیں جہمیوں نے عدم کی عبادت کی ہے، عدم کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر بھی نہیں ہے، نیچے بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہی سوال کافروں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، صف لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. اللہ تعالی وحی نازل فرمائی ہے تا قیامت ہم پڑھتے رہیں گے سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. سب سے پہلا وصف اللہ تعالیٰ کا توحید کا وصف ہے، سب سے پہلے. اب رب کو جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ اس کا رب ایک ہے، دو نہیں ہے. قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان کو، جواب دیجئے، پوچھتے ہیں رب کون، کہہ دو رب کون ہے، اللہ کون ہے. قل هو الله احد, اللہ الصمد, وہ صمد ہے, بے نیاز ہے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ وہ کسی کی اولاد ہے, نہ کوئی اس کی اولاد ہے. کیونکہ ہے جو صمد بے نیاز, کسی کا محتاج نہیں ہو, نہ باپ کا محتاج ہے اور نہ ہی بیٹے کا محتاج ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس جیسی کوئی ذات ہی نہیں پوری کائنات میں. جب بھی صفوان قرآن نہیں پڑھتا تھا کیا؟ سورہ اخلاص سے نہیں آتی تھی کیا؟ لیکن اس کی عقل دیکھیں, اس نے کہا عقل آگے ہے اور نقل قرآن اور سنت پیچھے ہے. عقل پہ تولا, 40 دن چلے وہاں سے شروع ہوئے تھے, 40 دن گھر میں بیٹھا اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتا رہا, نتیجہ کیا نکلا؟ عدم, کہ اس کا رب عدم ہے, موجود ہی نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کفر ہے؟ کوئی کفر سے بڑھ کر نہیں. اس لیے جہمیوں پر سلف نے اتفاقاً کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ جہمی کافر ہیں. جس نے بھی جہمی صفوان کے راستے کو اپنایا ہے, جس نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے, کوئی نام نہیں ہے, وہ دار اسلام سے خارج ہے, وہ کافر ہے. جہمی صفوان 4 چیزیں لے کے آیا تھا یہ شخص. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی مکمل نفی. اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں. ارے ہم پڑھتے الرحمن الرحیم, الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر, سبحان اللہ, یہ نام کس کے ہیں؟ کہتے نہیں نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے, کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں. یہ الفاظ ہیں, بس ان الفاظ کو پڑھتے رہو ثواب کے لیے. عجب سی بات ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرعون کی صفات بیان کی ہیں, نمرود کی صفات بیان کی ہیں, ابو لہب کی صفات بیان کی ہیں, اپنی صفات بیان نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. ایک تہائی قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات سے خوبصورت ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے. کون سی آیت آپ کو نہیں ملے گی قرآن مجید میں؟ ایک آیت نہیں ملے گی جس کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کے نام نہ ہو, سبحان اللہ. اکثر آیات میں حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کو مومن کے دل سے جوڑ دیا ہے. جب بھی قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے, ایمان میں مضبوطی آئے گی, بلندی درجات یہ مومن محسوس کرے گا. لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں عقل آگے ہے. جہاں بھی صفوان 4 چیزیں لے کے آیا تھا. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی مکمل نفی. وہ کہتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ثابت کرتے ہیں تو مخلوق کے بھی نام اور صفات ہیں, دونوں میں تشبیہ لازم آتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کرنا مخلوق سے کفر ہے. تو کفر سے تو وہ بھاگنا چاہتا تھا, لیکن کاش کہ وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر سوچتا اور سمجھتا تو دار اسلام میں باقی رہتا. جس کفر سے وہ بچنا چاہتا تھا اسی کفر کے گڑے میں وہ غرق ہوا, اسی دلدل میں غرق ہوا. کیوں, وجہ کیا تھی؟ عقل کو اس نے آگے کیا اور قرآن اور سنت کو پیچھے کیا. واللہ سورۃ الاخلاص کافی تھی اس کے لیے, سورۃ الاخلاص کافی تھی. لیکن جس کو عقل کافی ہو اس پھر قرآن کیا کام آئے گا اس کے. دوسری چیز جو لے کے آیا, جبر کا عقیدہ, کہ انسان مجبور ہے. یہ جبر کا عقیدہ جو ہے یہ جہاں بن صفوان لے کے, اس سے پہلے عقیدہ موجود نہیں تھا مسلمانوں میں, یہ فتنہ یہ لے کے آیا ہے جبر کا عقیدہ. تیسرا ہے ارجاء کا عقیدہ, کہ عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے, جتنے بھی عمل کرتے جائیں اس کا تعلق ایمان سے ہے ہی نہیں. جتنی بھی بدکاریاں کریں مومن کے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان اور ایک فاسق اور فاجر زانی مسلمان کا ایمان دونوں برابر ہے. یہ بد عقیدگی لے کے آیا. اور چوتھا اس کا یہ عقیدہ تھا کہ جنت اور دوزخ دونوں فنا ہو جائیں گے. یہ عقائد جہم فی صفوان کہاں سے لے کے آیا؟ جب جہم فی صفوان کا استاد تھا جعد بن درہم, جعد بن درہم کا استاد تھا بیان بن سمعان, بیان بن سمعان کا استاد تھا پالوت, پالوت کا استاد تھا لبید بن اعصم یہودی. سند دیکھیں ذرا, یہ عقل مندوں کی سند ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل پہ. لبید بن اعصم یہودی کون ہے؟ یہ وہ یہودی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن یہودی. اس کا بھانجا ہے طالوت، اپنے ماما سے یہ کفری عقائد لے کے آیا. طالوت نے یہ بدعقیدگی پھیلائی بیان بن سمعان کو، فرقہ بیانیہ موجود تھی، اور بیان بن سمعان ان لوگوں میں سے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ذرا سند تو دیکھیں، ذرا غور کریں سند پر. بیان بن سمعان سے جعد بن درہم نے لیا، جعد بن درہم سے جہم بن صفوان نے یہ عقیدہ لیا. عجب سی بات ہے واللہ. آج بعض مسلمان یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں، انکار صفات اگرچہ بعض کیوں نہ ہو، جبر کا عقیدہ، ہم مجبور ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، ہم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے ہم کافر ہیں، مومن ہیں، بدکار ہیں، زانی ہیں، فاسق ہیں، نمازی ہیں، عبادت گزار ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ لکھ دیا، ہم مجبور ہیں. جبر کا عقیدہ جہم بھی صفان لے کے آیا ہے. اور آج دیکھیں امت میں کتنی ایسے لوگ ہیں جو اس غلط فہمی میں آج تک مبتلا ہیں. 60 سال عمر ہو چکی ہے، آج بھی وہ سمجھتے کہ ہم مجبور ہیں اور یہ بدعقیدگی رکھتے ہیں. ارجاء دیکھیں اتنی عام ہو چکا ہے. آج کسی کہیں نا یہ نماز پڑھیں، جماعت ہو چکی ہے، نماز پہ چلیں، اذان ہو چکی ہے، نماز ہو رہی ہے، اقامت ہو چکی ہے، کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. نافرمانی کر کے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. یہی تو مرجی کا قول تھا جو کہتے ہیں نماز کا ایمان سے کیا تعلق، عبادت کا، اعمال صالحہ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ کہتا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، یعنی نماز نہیں پڑھیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ ویسے غفور و رحیم ہے. عجب سی بات ہے واللہ. پھر آہستہ آہستہ معتزل آئے، معتزل نے یہی کہا کہ عقل پہلے نقل بعد میں ہے، اور معتزل نے جہمی سے مناظرے کیے، لیکن عقل کی بنیاد پر، قرآن اور سنت کی بنیاد پر نہیں. جو غلطی جہم بن صفوان سے ہوئی وہی غلطی ان سے بھی ہوئی. غور کریں، مجھے تعجب ہوتا ہے واللہ ہے کہ بہترین زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ ہے، حسن بصری موجود ہیں، سعید بن مسعود موجود ہیں رحمہم اللہ، ابن سیرین موجود ہیں، عمر بن عبد العزیز جیسے عظیم بڑے علماء موجود ہیں، اس کے باوجود بھی یہ لوگ اپنے عقل کے مسائل کو تولتے ہیں اور علماء پہ رجوع نہیں کرتے. اور جب علماء نے کہا اہل بدع ہیں تو ان کا رد کرنا شروع کر دیا کہ یہی بدعتی ہیں. خواج نے کہا سیدنا علی کافر ہے، اور ہر وہ صحابی جو ان کے ساتھ ہے وہ بھی کافر ہے. عجب بات دیکھیں. اور اسی طریقے سے یہ دونوں گروہوں کی سر جنگ جاری تھی، اہل سنت والجماعت کی اور بدع الخرافت کی. معتزل نے بھی یہی راستہ اپنایا جو ہمیں اس مناظرے کیا، تم غلط ہو، یہ عقائد غلط ہیں، لیکن عقل کی بنیاد پر وہ بھی گمراہ ہوئے، تقدیر کے منکر بن گئے. انہوں نے جبر کا عقیدہ اختیار کیا، اور انہوں نے تقدیر کا مکمل سرے سے انکار کر دیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں اس میں. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان مومن بنے، انسان چاہتا ہے کہ وہ کافر بنے، کافر بن جاتا ہے، جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہوا. دیکھیں بدعقیدگی دیکھیے، ایسے جواب دیا جاتا ہے، اہل بدع سے ایسے مناظرے کیے جاتے ہیں، باطل کے جواب باطل سے دیا جاتا ہے، جھوٹ کا جواب دوسرے جھوٹ سے دیا جاتا ہے. عجب سی بات ہے، کیوں غلطی ہوئی؟ قرآن اور سنت رجوع نہیں کیا، ایک ہی آیت پڑھ لیتے، اس پہ غور و فکر کرتے، اللہ کی قسم غلطی کبھی ہوتی نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم نہیں چاہتے مگر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو رب العالمین ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو سب جہانوں کا مالک ہے، جو وہ چاہتے وہ نہیں ہو سکتا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، تو کیسے ممکن ہے کہ انسان جو چاہتے وہ تو ہو، جو اس کا رب چاہتے وہ نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ کو عاجز بنا دیا. معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کو عاجز بنایا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے، بعض ایسی چیز جس پر اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے. معتزلہ کی سوچ ہے یہ، عقل کی سوچ ہے یہ، وہ عقل جو نقل پر مقدم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نام، معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار کیا، سارے صفات کا انکار کیا. پھر ان سے مناظرہ کیا ابن کلاب نے، سعید بن کلاب نے، پھر ابو حسن اشعری آئے، پھر منصور ماتوریدی آئے، ان ساروں نے عقل کے بنیاد پر مناظرے کیے، قرآن اور سنت کو چھوڑ دیا، اور آہستہ آہستہ عقل کی بنیاد پر یہ گمراہ ہوتے گئے. اور سید محسن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ان سے عرض کی گئی کون سا فرقہ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کی چیز پہ تھے, قرآن اور سنت کی تعلیمات براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی, یہ شرف تھا ان کے لیے. اور جو 72 فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی تو ہیں, امت میں سے کلمہ پڑھنے والے ہیں, لیکن ان لوگوں نے وہ اصحابی کی قید کو سمجھا نہیں ہے. قرآن حضور سمجھا تو ہے لیکن صحابہ کی سمجھ کے مطابق نہیں, اپنے عقل کے مطابق سمجھا ہے. اپنے عقل ان کو عقل نے جو کچھ کہا ہے وہ دین بن گیا, اور جو کچھ عقل نے جس کی نفی کی ہے وہ دین. وہ جس کی عقل نے نفی کی ہے وہ ان کے لیے دین نہ بن سکا. تو آج یہ دو گروہ موجود ہیں, اہل سنت والجماعت, ان کو اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے, ان کو سلفی بھی کہا جاتا ہے, اہل اثر بھی کہا جاتا ہے. جتنے بھی نام ہیں, نام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ان چاروں میں سے نام لے لیں, لیکن اصل بنیاد منہج راستہ واضح ہونا چاہیے. صحابہ کرام کا راستہ, سلف صالحین کا راستہ. سلف کہتے گزرے اچھے لوگوں کو جن کے سردار صحابہ کرام ہیں اور ان کے اتباع کرنے والے بہترین تین زمانے میں رہنے والے لوگ, جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے وہ اہل حق ہیں, اور جن لوگوں نے اس راستے کو چھوڑا ہے, اپنے عقل کو مقدم کیا ہے, چاہے وہ خوارج ہوں, رافضی ہوں, جہمی ہوں, معتزلی ہوں, کلابی ہوں, اشعری ہوں, ماتوریدی ہوں, یا کوئی اور کسی اور گروہ سے ان کا تعلق ہو, جن لوگوں نے عقل کو آگے کیا ہے تو ان لوگوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے, اور وہ سلف کے مخالف ہیں, وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہیں, وہ 72 فرقوں میں شامل ہیں جو جہنم کی طرف جا رہے ہیں. رافضوں کو میں نے بات کی, روافض نے بھی عقل کو مقدم کیا تاکہ بات انصافی ہو. اصول کافی سب سے بنیادی کتاب ہے روافض کی, شیعوں کی. ان میں جو سب سے پہلا چیپٹر ہے, سب سے پہلی کتاب جو ہے اصول کافی میں, وہ کتاب الایمان نہیں ہے, وہ کتاب العقل ہے. تو عقل سے ہی کتاب کا آغاز کیا, بعد میں کتاب الایمان دوسری کتابیں ہیں. سبحان اللہ. الحسن جماعت کی آپ کتابیں دیکھیں, صحیح بخاری دیکھ لیں, سب سے پہلی کتاب کون سی ہے؟ کتاب الایمان. سبحان اللہ, یہ فرق ہے دیکھیں دونوں میں. یعنی ان سے رہا نہ گیا, ایک تو زبان سے کہتے, نظریہ دل میں تھا, وہ زبان پر بھی آیا, اس پر عمل بھی کیا اور لکھ بھی دیا. یہ ان کی پہچان ہے کہ عقل ایمان پر مقدم ہے, پہلے عقل ہے پھر نقل ہے. اور بعض لوگوں نے آج کے دور میں جو متمدن اور تھوڑے سے زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں, ان لوگوں نے بھی عقل سے ٹھوکر کھائی ہے, وہ لوگ بھی عقلانی ہو چکے ہیں. ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں میرا ایمان آخرت پر, فرشتوں پر, جنت پر, دوزخ پر, غیب کی بنیاد پر نہیں ہے, لوجک اور منطق کی بنیاد پر ہے. جو منطق اور لوجک مجھے کہے گا وہ میرا ایمان ہے. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فرشتے موجود ہیں منطق کی بنیاد پر, اللہ تعالیٰ موجود ہے منطق بھی, اور عقل بھی اس کو تسلیم کرتی ہے. تو عقلی دلائل اور منطق کی بنیاد پر ایمان لے کے آئے ہیں اور اسی کو وہ حق سمجھتے ہیں. میرے یہی راستہ تو معتزلی کا راستہ تھا, یہی ان اہل بدعا کا راستہ تھا. آج بعض عقل مندوں نے اسے اختیار کیا ہے, عجب سی بات ہے. اور جو اہل سنت جماعت کا راستہ تھا اسے پسے پوچھ ڈال دیا ہے. میرے بھائی یہ بڑا جرم ہے, یاد رکھیں. یہ کہنا کہ میرا ایمان منطق کی بنیاد پر ہے, واللہ بڑا جرم ہے. یہ کون سی دعوت ہے؟ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنا ایمان مضبوط کرو منطق اور عقل کی بنیاد پر. تو علم الغیب کیا ہوتا ہے؟ الایمان بالغیب کسے کہتے ہیں؟ متقین کی جو سب سے پہلی صفت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے وہ کون سی ہے جانتے ہیں؟ نماز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. متقین کون ہے؟ جن کی ہدایت یہ کتاب کرے, قرآن مجید کرے گا. کون ہے متقین؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی نشانی ہے ان کی, یؤمنون بالغیب, ایمان ہے غیب کے اوپر. ان کے ایمان کی بنیاد غیب ہے, غیب پر ایمان لے کے آئے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. بعد میں سبحان اللہ. تو ایسے عقل مندوں سے بچنا چاہیے میرے بھائیو. آخر میں عقل کے دشمن, عقل کے دشمن کوئی چیزیں ہوتی ہیں, ان سے بچنا ہے. اگر اپنے عقل کو تندرست کرنا ہے, ہم یہ جان چکے عقل سلیم کون سی, عقل سقیم کون سی ہے. اب عقل کو تندرست کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ہماری عقل تب تندرست رہ سکتی ہے, اچھی ہو سکتی ہے, عقل سلیم ہو سکتی ہے, جب عقل کے دشمنوں کو ہم جانیں گے اور ان سے دور اختیار کریں گے. عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں اہل بدع والخرافات, یاد رکھیں, جن کی میں نے بات کی ہے. یہ عقل کے سب سے بڑے دشمن ہیں, شراب سے بھی زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ دوسرا دشمن وہ ہے جو عقل کو سلب کر دیتا ہے, اور ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ شراب ہے. شراب کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. خمر کہتے ہیں خامر العقل, وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے, عقل کو معطل کر دے, عقل کو کمزور کر دے, اسے خمر کہا جاتا ہے. ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر حرام ہے. دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما اسکر کثیرہ فمیت الکف منہ حرام. جس کی زیادہ مقدار میں, جس چیز کی زیادہ مقدار میں نشہ ہو, اس کی ایک کف, یعنی ایک یہ جو ہاتھ کا جو ایک جو ہتھیلی کے مقدار ہے, یہ پینا بھی حرام ہے, اگرچہ اس سے نشہ ہو یا نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ کل مسکر خمر و کل خمر حرام. بعض لوگوں نے کہا نہیں, جو کی جو شراب ہے وہ حلال ہے, صرف انگور کی حرام ہے. بعض نے کہا نہیں, کھجور کی. یہ باتیں کہاں سے آئیں؟ اگر کسی امام نے کہا تو اس کو حدیث نہیں ملی. کل مسکر خمر, کل صغۃ العموم ہے, ساری کی ساری. عربی زبان سمجھنے والے یہ اس لفظ سے سمجھ لیتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشے آور ہیں وہ حرام ہیں, کل کے لفظ سے. کوئی استثناء نہیں ہے, الا یہ کہ یہ ہو یا وہ ہو یا وہ ہو. وہ یہ قاعدہ ہے اصولیوں کا کہ جب صیغۃ العموم موجود ہو تو اسی پر عمل کیا جاتا ہے. جب تک کہ کوئی تخصیص نہ آئے تو عام کو خاص کر دیا جاتا ہے. اگر عام کو خاص کر دیا جائے تو پھر خاص پہ عمل ہوگا اور عام پہ نہ ہوگا. وہ کون سی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر شراب انگوروں کی ہو تب حرام ہے, اور اگر شراب جو کی ہو تو وہ حلال ہے. کل کا لفظ واضح ہے. بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور یہ کہتے نہیں بڑے امام کا قول ہے اس لیے معتبر ہے. میرا ایمان ہے کہ یہ بڑا امام جو ہے اگر ان کو یہ حدیث مل جائے تو اس پہ عمل ضرور کرتے. اور یاد رکھ, بڑے اماموں کا قول ذرا ملاحظہ فرمائے. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہم اللہ بڑے امام ہیں امت کے, دونوں سے یہ قول صحیح سند سے منقول ہے کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی, اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی حدیث ہے. یعنی اسی حدیث کو اپنا لینا, میرے قول کو نہ لینا. یہ حدیث تو آ گئی ہے, اب بڑے امام کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ امام خود اگر زندہ ہو تو حدیث کو لے لیتا ہے اور کل مسکر حرام ان کے نزدیک ہوتی. آپ یہ قول کیوں نہیں مانتے؟ اسے کہتے ہیں اندھی تقلید, اور اندھی تقلید بھی عقل کی دشمن ہے, یاد رکھیں. اور یہ بھی شراب سے زیادہ خطرناک ہے. اہل بدع الخرافات میں سے ایک جو مصیبت ہے وہ اندھی تقلید کی بھی ہے. تو عقل کے دشمنوں میں سے ان دشمن کو پہچانو, اہل بدع الخرافات, ان کے سارے نظریات, اور اندھی تقلید, اور شراب. اور شراب کے تعلق سے دین اسلام نے اتنی بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. واللہ عقل والے اگر تھوڑا سا غور فکر کر لیں تو شراب کو دیکھنا دور کی بات, نام سننا بھی گوارا نہیں کریں گے. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں سور کا لفظ کتنا معیوب ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں زبان سے نہیں لیتے ہم, زبان ناپاک ہو جاتی. اگرچہ بات درست نہیں ہے, سور کا لفظ زبان سے لینے سے زبان ناپاک نہیں ہوتی, کیونکہ قرآن مجید میں لفظ ہے خنزیر کے نہیں. اگر خنزیر کا لفظ زبان کو ناپاک کر دیتا تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن مجید میں اس لفظ کو کبھی بھی بیان نہ فرماتا. کیا قرآن مجید ناوز میں ناپاک لفظ لکھا ہوا ہے کیا؟ تو اس لیے بڑی غلط فہمی بعض لوگوں کو کہتے یار وہ جو برا جانور ہے, جو گندا جانور ہے. ارے گندا جانور تو بہت ہے, کون سا جانور ہے یار؟ زبان سے نہیں کہہ سکتے. ارے کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے زبان ناپاک ہو جاتی ہے. یہ جاہلوں کے اقوال ہیں. تو اگر مسلمان قرآن اور حدیث پر غور و فکر کرے شراب کے تعلق سے, واللہ اللہ نام لینا بھی گوارا بھی کرے گا. اتنی بری چیز ہے شراب. اور عقل کی حفاظت شریعت نے شراب کی, دیکھیں پہلے سبیل المؤمنین کے راستے کو اپنانے کا حکم دیا, تو اسے اہل بدع و خرافات کا راستہ چھوڑ دور ہو گیا نا. مسئلہ کا علاج دیکھیں نا کہ اپنے عقل تندرست کیسے کرنی ہے. اہل بدع و خرافات کی پہلے سمجھو کون ہے, ان کی نشانیاں کیا ہیں, اور پھر ان سے دوری اختیار کرو, عقل تندرست رہے گی. نمبر دو, اندھی تقلید سے بچو. جو کچھ امام نے کہا وہ دین نہیں ہے. ہاں وہ دین ہے جو قرآن سنت کے مطابق ہے. نمبر تین, شراب اور ہر نشیاور چیز سے اجتناب کرو. اور شریعت نے سبیل المؤمنین کو اپنانے کا حکم دیا البدع و خرافات سے اجتناب, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم دیا اندھی تقلید سے اجتناب. وان تطیعوا تهتدوا, اگر میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرم برداری کرو گے تم ضرور ہدایت یافتہ ہوگے. تو ہدایت اندھی تقلید میں نہیں ہے, ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اور عقل کو برقرار رکھنے کے لیے ہر نشے آور چیز کو حرام کر دیا, جس میں شراب بھی ہے, جس میں ہیروئن بھی ہے, اور ہر وہ نشے آور چیز جو تا قیامت ایجاد ہوگی. کل مسکر حرام, بات ہی ختم ہے. ورنہ ہیروئن کا نام کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ پڑھے ہیروئن حرام ہے. اس نے پڑھے کبھی؟ قرآن میں, حدیث میں ہے, تو پھر حرام کیوں ہے؟ ہمیں کلیات بتائے گئے ہیں, قواعد و اصول بتائے گئے ہیں, ان میں سے ایک اصل یہ ہے کل مسکر حرام, بات ختم ہے. ہر نشے اور چیز حرام ہے, اور اس میں ہیروئن بھی شامل ہے, جتنی بھی اور دوسری چیزیں ساری کے ساری اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صحیح منہج کو اپنانے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے عقلوں کو تندرست رکھے, ہمیں عقل سلیم سے نوازے, اور ہمیں سلف کے راستے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر اس بوزی مرض سے ہمیں نجات عطا فرمائے جو ہمارے عقل کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے عقل کو اپنے فرما برداری میں مصروف کر دے. سبحانک اللہ وبحمدک,
1: اشہد ان لا الہ الا انت. کیا اعتکاف بیٹھے کے لیے, جس نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے کہ وہ اعتکاف میں جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو, والدین ہوں, رشتہ دار ہوں, دوست و احباب ہوں, کیا ان سے جا کے معافی مانگ لے, اور اگر کوئی کوتاہی اس سے ہوئی ہو وہ اس سے یعنی اپنے آپ کو بری کر لے, معافی مانگ کے؟ کیا یہ شرط اعتکاف کی شرطوں میں سے؟ کوئی شرط نہیں ہے, بلکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ ریاکاری نہ ہو. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے لیے, آپ جو اعتکاف کرو کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بیوی بچے ہیں, ان کو بتا کے جاؤ. یہ ڈھنڈورا کیا پیٹنا ہے؟ یعنی بتانا تو ہے کسی کے ذریعے, بہانا کیا ہے؟ میں معذرت کر لوں. کیا مرنے جا رہے ہو؟ معذرت کر. اللہ کے گھر میں عبادت کرنے جا رہے ہو, اعتکاف کرنے جا رہے ہو, یہ کسی نے کہا کہ پتہ نہیں اعتکاف بھی تمہیں موت آ جائے گی, تم نے معافی کسی نہیں مانگی؟ اگر موت بھی آ جائے تو معافی نہیں مانگی, تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ حقوق کی ادائیگی اعتکاف سے تعلق نہیں ہے. کسی کا حق مارا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, تو وہ واپس کرو. کسی کا ادھار, کسی ادھار لیا ہے اور وہ دے بھی سکتے تو واپس دو. اس کا تعلق اعتکاف سے, کسی اور عبادت سے نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جانا ہے اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے, اور گھر گھر میں پہلے پھرنا ہے, جا کے بتانا میں بھی اعتکاف میں جا رہا ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہو تو مجھے معاف کر دے. دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے لفظوں میں کہ میں بڑا اچھا عبادت گزار ہوں, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہوں, میں نے بہت ساری اچھی عبادتیں کی پورے مہینے میں رمضان کی, ابھی 10 راتیں باقی ہیں, 10 دن باقی, اعتکاف کے لیے جانا چاہتا ہوں, دیکھو میں جا رہا ہوں. زبان سے تو نہیں کہا, اپنی حالت سے کیا کہہ رہا ہے، یہی کچھ کہہ رہا ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کہ کوئی شخص عبادت کرے اور لوگوں کو دیکھے.
2: صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وولاہ، اما بعد، یہ ہو نہیں چکا پوائنٹ نمبر 34. ہاں 34 نہیں ہوا، 34 کرنا ہے. پکی بات ہے، چلو 34 کر لیتے، میں تو 35 سمجھ رہا تھا. چلیں اس کے بعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله كيس بيار رسالة شرح كدرس جاري هي بوينت نمبر 34. شيخ صفر فرماتے ہیں ليس من منهج السلف العمل قبل العلم، إنما كانوا يبدؤون بالعلم قبل العمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، سورة محمد آیت نمبر 19 پوائنٹ نمبر 34. علم سے پہلے عمل کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ عمل سے پہلے علم سے ابتدا کرتے تھے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، سورة محمد آیت نمبر 19. بس لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو اور اپنے گناہ کی بخشش طلب کرو، اور مومن مرد اور عورتوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی. بڑا اہم پوائنٹ ہے طلب علم کے تعلق سے اور عمل کے تعلق سے. پہلے بھی کئی مرتبہ ہم بات کر چکے ہیں اس موضوع کے تعلق سے، لیکن آج کی نشست میں عمل سے پہلے علم کی اہمیت. یعنی اگر علم ہے تو پھر عمل بھی نہیں، یاد رکھیں کوئی بھی عمل اگر ہم کرنا چاہتے اس کے لیے علم لازمی، اور سلف کا یہی منہج ہے، ابتدا علم سے ہمیشہ ہوتی ہے. آپ کسی سلف عالم کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ عمل کی بات کرتا ہو اور علم کا اہتمام نہ کرتا ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا. کیونکہ اس سلف عالم نے اپنے علماء اور اسلاف سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیشہ علم کی اہمیت عمل سے پہلے ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. امام بخاری باب باندھتے ہیں العلم قبل القول والعمل، علم قول والعمل سے پہلے ہے. اس کی دلیل میں امام بخاری رحمہ اللہ آگے لکھتے ہیں لقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، یہ جان لو اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی صحیح معنی کو جان لو. صحیح معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ یعنی لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تعالی کے سوا کوئی برحق یا کوئی سچا معبود نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے فبدا بالعلم، اور ابتدا علم سے کی ہے. اللہ تعالی ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ علم سے کی. یعنی کلمہ توحید پہ آپ عمل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کا صحیح علم حاصل نہ کر لو. سبحان اللہ. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی باب میں وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَرَثُوا الْعِلْمَ، انبیاء نے علم کو وراثت میں چھوڑا ہے. مَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِي، جس نے علم کو لیا اس نے بہت ہی خیر کو حاصل کر لیا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه، اور جس نے کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جس میں طلب علم کے لیے اس نے راستہ اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال جل ذکره انما يخشى الله من عباده العلماء، اللہ تعالیٰ سے تو صرف علماء ہی خشیت حاصل کرتے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں. وقال، اور ارشاد باری تعالی وما يعقلها الا العالمون، اور نہیں عقل رکھتے سوائے عالموں کے. وقالوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّ نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّ فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے تو ہم جہنمی نہ ہوتے، اصحاب السعیر کے ساتھ جہنمی نہ ہوتے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہیں جو علم رکھتے ہیں جو علم نہیں رکھتے؟ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیر یحقہ فی الدین، اور اس کے اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وانما العلم بالتعلم، علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. وقال ابو ذر، سيدنا ابو ذر رضي الله عنه فرماتے ہیں لو وضعتم الصمامه على هذه واشار الى قفاه ثم ظننت اني انفذ كلمه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تجيز علي لانفذتها. اگر میری گردن پہ کوئی تلوار رکھ لے، اگر تم لوگ میری گردن تلوار رکھ لو اور اپنی گردن پہ اشارہ کیا، اور پھر مجھے یہ گمان ہوتا کہ میرا سر کٹ جائے گا اس بات، میری اس بات کو کرنے سے پہلے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، یعنی حدیث بیان کرنے سے پہلے، تو میں ضرور بیان کر دیتا چاہے میری گردن بھی کٹ جاتی بعد میں. یعنی ایک لفظ ایک جملے کو بھی میں نہ چھوڑتا. یعنی علم کی اہمیت دیکھیں آپ، یعنی مرنے سے پہلے اگر مجھے حدیث کی روایت کا تھوڑا سا موقع بھی مل جاتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا اسے. یہ سب امام بخاری نے اپنے صحیح میں اسی باب میں بیان کیا، الباب باب القول قبل العلم قبل القول والعمل. وقال ابن عباس كونوا ربانين حلماء فقهاء، تم سب ربانی بن جاؤ، بردبار اور فقہ سمجھ علم والے بن جاؤ. ويقال الربان الذي يربي الناس بصغار علم قبل كباره، اور یہ کہا جاتا ربانی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو تھوڑے سے علم سے لے کر بڑے علم تک لے کے جاتا ہے، یعنی چھوٹے سے علم کو بڑے علم سے پہلے سکھاتا ہے. پھر فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس باب کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں بعض سلف سے بیان کی ہیں، اور یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی عمل بغیر علم کے نفع نہیں دیتا، اور ابتداء علم سے اس لیے کی ہے. استغفار عمل ہے، عمل بعد میں، استغفار بعد میں ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں فعلم انہ لا الہ الا اللہ ابتداء علم سے کی ہے. اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے. اور امام سفیان بن عیین رحمہ اللہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت کی دلیل لی ہے،

0: اور پھر ان آیات اور حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا ہے، حافظ بن حجر نے ان کی کچھ تشریح کی ہے، ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں فرماتے ہیں جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں، جہاد النفس کے چار مرتبے ہیں۔ سب سے پہلا مرتبہ ہے کہ اپنے نفس کا مجاہدہ کرے علم حاصل کرنے کے لیے، الہدى ودین الحق، علم حاصل کرنے کے لیے جہاد کرے، نفس کا مجاہدہ کرتا رہے، جس کے بغیر نہ تو فلاح ممکن ہے اور نہ ہی خوشی ممکن ہے۔ اور جب یہ علم اس نفس سے چھوٹ جاتا ہے تو یہ نفس جو ہے بدبخت ہو جاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ دوسرا، نفس کا مجاہدہ کرنا ہے عمل کرنے پر، جو علم حاصل کیا ہے علم کے بعد عمل کرنے پر نفس کا مجاہدہ کرنا ہے، کیونکہ علم بغیر عمل کے اگر اس شخص کو فائدہ نہیں دیتا تو نقصان بھی نہیں پہنچاتا۔ تو علم ہے، عمل نہیں کرتا تو صرف علم سے نہ تو اس کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہے، لیکن اگر وہ عمل کرتا ہے بغیر علم کے تب تو اس کو نقصان ہے، اور اگر وہ جان بوجھ کے علم حاصل کر کے عمل بھی نہیں کرتا ہے تب بھی اس کو نقصان ہے۔ تیسرا، نفس کا مجاہدہ کرے یا نفس کے خلاف جہاد کرے دعوت اور تبلیغ میں، جو علم اس نے حاصل کر کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے، اب اپنے نفس کو مجاہدہ کرے تاکہ دوسرے لوگوں تک اس علم کو پہنچا سکے، ورنہ وہ ان میں سے ہوگا جو علم کو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ نفس کے مجاہدے کے تعلق سے امام القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں کہ نفس کا مجاہدہ کرنا ہے صبر کرنے سے، جو بھی مشقت اور اذیت دعوت و تبلیغ میں یا علم حاصل کرنے میں یا عمل میں، یعنی ان تینوں چیزوں میں، خصوصی طور پر دعوت و تبلیغ میں جو تیسرا نمبر ہے جو شیخ صاحب نے بیان، جو امام صاحب نے بیان کیا ہے، اس میں جو بھی مصیبت و مشقتیں پہنچتی ہیں ان سب پہ صبر کرنا ہے اور اللہ ہی کے لیے صبر کرنا ہے۔ جب کوئی شخص ان چار مراتب کو حاصل کر لیتا ہے تو یہ شخص ان میں سے ہو جاتا جسے ربانیین کہتے ہیں۔ پھر امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آخر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فَإِنَّ السَّلْفَ مُجْمِعُونَ عَلَىٰ أَنَّ الْعَالِمَ لَا يَسْتَحِقُّ أَن يُسَمَّ رَبَّانِيًا حَتَّى يَعْرِفَ الْحَقَّ وَيَعْمَلَ بِهِ وَيُعَلِّمَهُ۔ سلف کا اجماع ہے اس بات پر کہ عالم کو اس وقت تک ربانی عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ حق کو خود نہ جان لے اور اس پہ عمل نہ کر لے اور دوسروں کو تعلیم نہ دے اس کی، یعنی صرف حق کو جان لیا کافی نہیں، ربانی عالم نہیں ہے، جان کر عمل بھی کرنا شروع کر دیا تب بھی ربانی عالم نہیں ہے، عمل کرنے، علم اور عمل کے بعد دوسروں کو بھی اس نے تعلیم دی ہے، اسے کہتے ربانی۔ جب اور تینوں میں عمل کرنے کے لیے کسی ضرورت ہے صبر کی، اور صبر بھی کرتا رہا ہے۔ فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات، جو عمل کرتا ہے جس نے علم حاصل کیا ہے اس پہ عمل بھی کیا ہے اور دوسروں میں اس کی تعلیم دی ہے، تو ایسا شخص جو ہے آسمان میں اس شخص کی بڑی عظمت ہے، ملکوت السماوات میں ایسے شخص کی بڑی بڑی عظمت ہے۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔ کیا درود زیادہ تر پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، درود جو ہے آپ کسی وقت میں بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھیں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن درود و تخصیص کر دینا خاص وقت میں یا خاص عبادت کے ساتھ بغیر دلیل کے، یہ بدعت ہے. اذان سے پہلے، ہر اذان سے پہلے پڑھنا، پڑھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں دی، نہ تو خود عمر کی نہ صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی ہے. اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ ہر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہاں یا نہ ہے؟ یوں کہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحابہ کرام کو کہ اذان کے بعد درود پڑھیں، درود ابراہیم، پھر جو دعائے مسنون ہے وہ کریں. ٹھیک ہے، صبح شام کے اذکار میں بھی ثبوت ملتا ہے، اب پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 10 مرتبہ جس نے درود پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہو گیا ہے. لیکن بغیر دلیل کے اپنے مرضی سے خاص وقت یا خاص جگہ متعین کرنا، ٹھیک ہے نا، یہ خاص طریقے سے جیسے کہ شیخ صاحب نے بیان کیا، یہ سب بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. بھائی کا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود پڑھو، کیا یہ جائز ہے؟ یاد رکھیں ذکر کی 2 قسمیں ہیں نمبر کے اعتبار سے. ایک وہ ذکر جس کی شرعاً قید ہے تعداد میں. نماز کے بعد کتنی مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ 3 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ٹھیک ہے، یہاں پر 3 پڑھیں گے آپ. استغفار اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں جب بیٹھتے تو اٹھنے سے پہلے 70 مرتبہ بھی روایت ہے، 100 مرتبہ بھی روایت آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ پڑھتے ہیں. تشہد میں ہم تحیات پڑھتے ہیں، ٹھیک، پھر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، پھر کوئی اور دعا پڑھتے ہیں، بس دعائے مسنون بھی ہے وہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی شخص پہلے درود پڑھے پھر تحیات پڑھے، جائز ہے؟ کیوں؟ یہاں پر ترتیب آپ نے آگے پیچھے کر لی ہے. اور نمبر کے اعتبار سے دوسرے قسم کی جو ذکر ہے وہ مطلق ہے، یعنی بغیر کسی خاص تعداد کے استغفار کرے، کثرت سے استغفار کرے، کوئی خاص وقت نہیں، کوئی خاص نمبر نہیں، کثرت سے پڑھتے رہیں. لیکن آپ نے 101 مرتبہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ بدعت ہے؟ کہو نا، کیا استغفار پڑھنا بدعت ہے؟ استغفار بدعت نہیں ہے، طریقہ غلط، اس لیے بدعت ہے. تو 101 مرتبہ پڑھنا کیوں؟ 101 مرتبہ کیوں؟ 100 مرتبہ کیوں نہیں؟ 102 مرتبہ کیوں نہیں ہے؟ یعنی جو شخص یہ کہہ رہا ہے یوں لگتا ہے کہ اس کو وحی نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور وہ یہ بتا رہے کہ شریعت میں ظہر کی نماز کو 101 مرتبہ پڑھ لو، یہ تمہارے بہتر ہے. کس نے کہا یہ؟ تو یہ شرائن جائز بدعت ہے. جو اذکار مطلق ہیں ان کو قید لگانا بدعت ہے، جو مقید ان کو مطلقاً بغیر نمبر کے بغیر قید کے بیان کرنا بدعت ہے، تو یہ جاننا بہت لازمی ہے. واللہ اعلم.
1: بھائی کیا سوال ہے کہ کیا لیلۃ القدر کو پانے کے لیے کہ ضروری ہے اعتکاف میں بیٹھا جائے؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور اس سے یہ ہمیں ثبوت اور اجازت ملی کہ اعتکاف عبادت ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے تو آج ہم بھی نہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تلاش میں تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات دکھا دی گئی کون سی رات ہے، سبحان اللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ آخری عشرے میں ہیں، آخری عشرے کے تاک راتوں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں اس رات کا اہتمام کرنا ہے. اعتکاف مسنون اس لیے ہے کہ اس رات کو پانا آسان ہے. اعتکاف کرتے تو ان شاء اللہ رات کو پا ہی لیتے ہیں آپ، کیونکہ سارا رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ گھر میں گزارتے ہیں. اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا، بدعت ہے. سن لیں، اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے، مساجد میں ہوتا ہے، اعتکاف گھروں میں نہیں ہوتا. بعض عورتیں غلطی کرتی ہیں، اپنے گھر کے کسی خاص کمرے میں جگہ بنا لیتی ہیں اعتکاف کرتی ہیں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی سلف کے عمل سے ثابت ہے. امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن اعتکاف بیٹھتی تھی، ان کے لیے خاص خیمہ نصب کیا جاتا تھا مسجد میں، مسجد نبوی میں. کتنا دور تھا ان کا گھر مسجد نبوی سے؟ 2-4 میل تو ہوگا نا. کتنا دور تھا؟ مسجد نبوی کی دیوار سے دیوار تھی. اپنے حجرے میں کیوں نے اعتکاف کیا؟ اگر حجرے میں اعتکاف کرنا جائز ہوتا تو مسجد میں خیمہ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تھی ضرورت. کیا ثبوت ملتا ہے ہمیں کہ گھروں میں، حجروں میں اعتکاف کرنا جائز ہے؟ اگر جائز ہوتا تو امہات المؤمنین مسجد میں خیمے نہ لگاتی وہاں پہ نہ جاتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ کیونکہ عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے باجماعت نماز سے, اس لیے ان کے اعتکاف گھر میں افضل ہے مسجد سے. غلط ہے. اگر عورتوں کا خاص انتظام ہے اعتکاف کا, بشرطے کہ وہ پورے مکمل حجاب اور پردے میں جائے, خوشبو لگا کے نہ جائے, اور اس کا عام طرف زیادہ نہ ہو, زیب و زینت میں نہ جائے. آج کل کے حجاب بھی دیکھ لیں آپ, برقعے دیکھ لیں بعض عورتوں کے, زیب و زینت سے بھرے ہوئے ہیں. ایسی عورتیں حجاب کر کے جاتی ہیں تو اس حجاب کا فائدہ کیا ہے؟ زیب و زینت سے بھرا ہوا برقع جو ہے وہ پھر اعتکاف کے لیے جا رہی ہیں, کون سا اعتکاف ہے؟ پھر عام طور سے بہت زیادہ ہے, کبھی گھر جا رہی ہیں, کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں, کون سا اعتکاف ہے یہ؟ تو عورت کے لیے اعتکاف کرنا ہے تو مسجد میں کریں ان ضوابط شرعیہ کے ساتھ. اور اگر مسجد میں کوئی خاص انتظام نہیں ہے یا مسجد میں مسجد دور ہے وہ نہیں وہاں پہ رہ سکتی تو پھر وہ گھر میں اعتکاف.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ من والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین. آج کی اس نشست کا موضوع ہے وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. موضوع کو آسان اور دلچسپ بنانے کے لیے میں نے اس موضوع کو چند نقاط میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک, والدین کی تعریف کیا ہے, والدین کون ہے, اور احسان کیا ہوتا ہے. نمبر دو, دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے. نمبر تین, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. نمبر چار, مجھے ان بچوں نے بھی حیران کر دیا. نمبر پانچ, یہ بھی اولاد ہے. نمبر چھ, ایک خطرناک مسئلہ, والدین کے متعلق شیطان کا ایک خوفناک بہکاوا. اور نمبر سات, آخر میں والدین کے حقوق. والدین کون ہیں, والدین کی تعریف, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ میں والدین کی تعریف کروں. یہ تو ہم جانیں کہ جب میں والدین کا مقام بیان کروں گا کہ دین اسلام میں والدین کا مقام کیا ہے, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا بہت بڑا درجہ ہے, اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے بعد والدین کے حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق جو بنیادی حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اسے کہتے ہیں حسن عبادت. جس عبادت میں توحید نہ ہو وہ عبادت عبادت ہو ہی نہیں سکتی. حسن تو دور کی بات ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی حق ہے اتباع کا حق, جسے کہتے ہیں حسن اتباع. اگر اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ اچھا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اور تیسرے نمبر پہ ہے والدین کے حقوق, اور والدین کا حق احسان, احسان ہوتا ہے. آپ غور کریں قرآن مجید میں, احادیث میں جہاں پر والدین کا لفظ بیان کیا گیا ہے وہیں پر احسان کو جوڑ دیا گیا ہے کہ والدین کا دوسرا نام احسان ہے. والدین حسن عشرت کے اولین حقدار ہیں. والدین کون ہیں؟ حسن معاشرت کے اولین حقدار ہیں. نمبر تین, اس دنیا میں اگر کوئی شخصیت بھی تمغہ حسن کارکردگی کے حقدار ہے جو حسن کارکردگی کے لیے دیا جاتا ہے، یا نشان حیدر کے حقدار ہے جو بہادر کے لیے دیا جاتا ہے، یا نوبل پرائز کے حقدار ہیں جو امن کے لیے دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں تو وہ والدین ہی ہیں. نمبر چار، والدین اس دنیا میں اس عقل مند، خوبصورت، ہوشیار، دانا، تہذیب اور تمدن کے مالک انسان کے وجود کا سبب ہے. والدین اس دنیا میں ایک خوبصورت ترازو ہیں، جو لوگ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرتے ہیں ان سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں گے، لیکن جو والدین کے نہیں ہیں وہ کسی اور کے ہو نہیں سکتے. نمبر چھ، اس دنیا میں والدین اللہ تعالی کی طرف سے دو جنت کے دروازے ہیں. نمبر سات، والدین کے ساتھ اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں جڑی ہوئی ہیں. نمبر آٹھ، ان کی خوشی سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے اور ان کی ناراضگی سے اللہ تعالی ناراض ہوتا ہے. نمبر نو، والدین دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، جن کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی تجارت چمک جاتی ہے اور خوشی، سعادت، سکون اور کامیابی قدم چومتی ہے. والدین وہ عظیم لوگ ہیں، عظمت، بڑھائی، بزرگی، احسان، پیار، شفقت، رحمت، بردباری، کرم، صبر و دانائی ان کی پہچان بن چکی ہے. ان عظیم نے ساری زندگی محنت، مشقت، فکر، جد و جہد اور پریشانیوں میں گزار

طوفان کو روکا ہے. زندگی ساری اپنے سکون اور آرام اور خوشیوں کو اپنے بچوں کے لیے قربان کیا ہے اور بچوں کو خبر تک نہ ہونے دی. کیا یہ بقیہ زندگی عظمت و عزت کے ساتھ جینے کے حقدار نہیں ہیں؟ اگر عظمت کے ساتھ ان کو جینے نہیں دیا ہم نے تو کم سے کم ان کو عظمت اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مرنے تو دیں. یاد رکھیں یہ وہ کریم اور بہادر لوگ ہیں جو صرف اپنی اولاد ہی کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں. اگر ان کے سر کبھی جھکے ہیں تو اپنے اولاد ہی کے لیے جھکے ہیں. احسان کیا ہوتا ہے؟ دین کے تین مراتب ہیں, اسلام ہے, ایمان ہے اور احسان ہے. احسان کے بعد عمل کا کوئی درجہ نہیں ہوتا. احسان اس پرفیکشن اور ایکسیلنسی کا نام ہے جس کے بعد کوئی بھی ایکسیلنسی یا کوئی بھی اچھا عمل ہو نہیں سکتا. تو یاد رکھیں جب بھی والدین کا ذکر ہو, جب بھی آپ کا والدین سے کوئی تعلق ہو, جب بھی بات کرنی ہو, جب بھی آنکھوں سے دیکھنا ہو, جب بھی کانوں سے بات سننی ہو والدین کی, تو احسان کو یاد رکھنا. اگر آپ دنیا میں کوئی چیز دیکھتے ہیں تو سب سے اچھا اگر آپ نے کچھ دیکھنا تو والدین کی طرف دیکھا کرو. اگر آپ کسی کی بات سنتے ہیں دھیان سے تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کی بات زیادہ دھیان سے سنیں. اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھتے ہیں ادب سے تو والدین کا حق ہے کہ ان کے سامنے آپ ادب سے بیٹھا کریں. اسے کہتے ہیں احسان, ایکسیلنسی. اگر آپ دوستوں کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہیں تو والدین کا حق ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ مسکرائیں, بات کریں. دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا, حکم دے دیا, فرض کر دیا. اللہ تعبدوا الا اياه, کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت بھی نہیں کرنی, چاہے معبود فرشتہ ہو, نبی ہو, ولی ہو, جن ہو, انس ہو, درند ہو, پرند ہو, درخت ہو, کوئی بھی چیز ہو. عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, یہ بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرض کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. کیسے حسن سلوکی کرے؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. اگر تمہاری زندگی میں, تمہارے پاس غور کرے ذرا, تمہارے پاس, تمہارے زندگی میں آپ ان کو پاؤ, والدین میں سے ایک کو یا دونوں کو, فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما, ان کو اف تک نہ کہنا. اگر بڑھاپے کی حالت میں آپ ان کو اپنی زندگی میں اپنے پاس دونوں میں سے ایک یا دونوں کو, تو ان کو اف تک نہ کہنا. ولا تنہرهما, ان کو کبھی جھڑکنا بھی نہیں. تو کہیں تو کیا کہیں؟ وقل لهما قولا کریما. قول کریم جانتے ہیں, رب کریم ہے, قرآن کریم ہے, رسول کریم ہے, اور پھر قول کریم ہے, اور عرش کریم بھی ہے. کریم و کرم کا معنی ہے خیر اور نفع کی زیادتی. جہاں پر خیر اور نفع سب سے زیادہ ہو اور وہ خیر اور نفع دوسروں کو پہنچتا بھی ہو, اسے کہتے ہیں کرم. جو آپ بات کریں فَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, الفاظوں کو ذرا دماغ تک جانے دینا, سوچ سمجھ کے بات کرنا کہ میں اپنے والدین سے کیا بات کرنے جا رہا ہوں. جب اس سے منع کیا تو اس کی عوض میں اس کی جگہ قول کریم کا حکم دیا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اگر انسان کے کوئی پر ہوتے اور پرندے کی

0: سب سے زیادہ عزیز چیز پرندے کے پر ہوتے ہیں. اگر انسان کے پر ہوتے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وقف لہما, جھکا دو اپنے پروں کو. دنیا کی سب سے عظیم چیز کو اگر تمہارے پاس ہے تو اسے جھکا دو. جناح الذل من الرحمہ, ٹوٹ جو اپنے والدین کے سامنے ذلت اور انکساری کے ساتھ رحم کرتے ہوئے. وقل ربی, اور یہ کہو اے میرے رب, اے میرے پروردگار, ارحمہما, اے میرے رب ان پر اپنی رحمت نازل فرما. کیوں؟ کما ربیانی صغیرہ, جس طریقے سے انہوں نے میری تربیت کی, رحم سے, شفقت سے, کرم سے, بچپن میں جب میں محتاج تھا, کمزور تھا, مسکین تھا, حقیر تھا, آج وقت آ گیا ہے, آج میں اس قابل ہو گیا ہوں, اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہوں, اب دعا بھی کر سکتا ہوں, اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کو کامیابی عطا فرما, دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما, اور ان پر رحم فرما. یہ سورۃ الاسراء نمبر 23 اور 24 ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے وہ ہلاک ہو جائے. قیل من یا رسول اللہ, عرض کیا گیا, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کون یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ, یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پاتے ہیں, ان کے ساتھ رہتے ہیں, لیکن وہ اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکے, ہلاک ہیں وہ لوگ, ناکام ہو چکے ہیں وہ لوگ. بولے حدیث صحیح بخاری, حدیث نمبر 6458 ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ خیر التابعین رجل, ان خیر التابعین رجل یقال له اویس القرنی, کہ تابعین میں سے جو سب سے اچھے اور افضل ہے ایک شخص جس کا نام ہے اویس قرنی. یقال له اویس القرنی ولہ والدہ, اس کی والدہ زندہ ہے. وکان بہ بیاض, اس کو ایک مرض تھی اور وہ مرض جو ہے برس کی مرض تھی, والدہ کی دعا سے وہ کم ہو گئی. فمروہ فلیستغفر لکم, جب اس شخص سے ملاقات ہو تو اسے گزارش کر رہے کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے. صحابہ کرام ایک تابعی سے دعا کی گزارش کرتے ہیں, یہ شخص ہے کون, آخر کیا عظمت ہے اس شخص کے اندر. یہ حدیث سے مسلم حدیث نمبر 6438 ہے. آپ جانتے ہیں کہ اویس قرنی یمن کا ایک شخص تھا, یہ شخص صحابی بن سکتا تھا, اگر یمن سے سفر کر لیتا, مدینہ میں آ جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جاتی ایمان کے ساتھ, تو یہ صحابی ہوتا. تو صحابی بننے سے اسے ایک چیز نے روکے رکھا, اور وہ ہے اس کی ماں. ماں کے ساتھ حسن سلوکی کرتا تھا, ماں کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتا تھا. اس نے عزم کیا, جب تک میری ماں زندہ ہے تو میں اپنی ماں کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یمن میں ایک ایسا شخص ہے جو آپ سے ملاقات کو تو ترس رہا ہے لیکن اپنی والدہ کے لیے وہاں پہ ٹھہرا ہوا ہے, صحبت سے محروم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں, صحابی تو نہ ہو سکے وہ, لیکن صحابہ کرام نے جب ان سے ملاقات ہوئی یہ حدیث بیان فرمائی, اور صحابہ کرام ابوبکر صدیق عمر بن خطاب جیسے عظیم صحابہ نے اس شخص سے گزارش کی کہ ہمارے دعا کریں. یہ قیمت ہے اس انسان کی. صحیح بخاری میں ایک معروف قصہ ہے, تین ان مسافروں کا جو سفر میں جا رہے تھے, شدید بارش آئی, طوفان آیا, اور ایک غار میں انہوں نے پناہ لے لی, اور پھر ایک چٹان گری اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا. تو انہوں نے یہ عزم کیا, آپس میں مشورہ کیا کہ ہم ہمارے جو بھی نیک اعمال تھے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان نیک اعمال کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. کوئی راستہ نہیں تھا، ان تین لوگوں نے ہٹے کٹے جوان تھے، بڑی کوشش کی ہے کہ وہ راستہ کھل جائے لیکن چٹان ایک انچ بھی نہ ہلی. تو لوگوں نے یہ عزم کیا، یہ مشورہ کیا کہ ہم جو بھی ہم نے اچھے عمل کیے ہیں ان اچھے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ہم وسیلہ بنا کر پیش کرتے ہیں. ان میں سے جو پہلا تھا، اس شخص نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے والدین تھے، میں جب بھی گھر آتا تھا میرا معمول یہ تھا کہ میں دودھ لے کے آتا تھا اور اپنے والدین کو پلاتا تھا. میرے بچے بھوکے پیاسے ہوتے جب تک کہ والدین کو دودھ نہ پلاتا، اپنے بچوں کو دودھ نہ دیتا. ایک مرتبہ دیر ہو گئی کام کرتے کرتے، گھر واپس آیا، دودھ لے کے پہنچا، دونوں والدین سو چکے تھے اور میرے بچے، حدیث کے الفاظ ہیں، میرے بچے بھوک سے رو رہے تھے. فراغاؤنا من الجوع، میرے دامن کو پکڑ کے بچے دودھ مانگ رہے ہیں اور میں نے دودھ کا پیال اپنے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھڑا ہوں. میں یہ سوچ رہا ہوں اگر میں یہاں سے چلا گیا، ہو سکتا ہے ان کو جاگ آ جائے اور دودھ کی ضرورت پڑ جائے. تو میں وہاں پر رکا رہا، غور کرے ذرا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ساری رات میرے بچے بھوکے رہے، جب صبح ہوئی میں نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ تعالیٰ، اگر میرا یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے خالص تھا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما. وہ چٹان تین جوانوں نہ ہلا سکے، وہ اس عمل نے، اس عظیم عمل نے اس پہاڑ کے ٹکڑوں کو ہلا دیا. والدین کے ساتھ حسن سلوکی میرے بھائیوں پہاڑوں کو ہلا دیتی ہے. وہ روایت جو ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 5974 ہے. ایک اور اس سے بھی بڑا پیارا قصہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6460 میں سیدنا امام عبداللہ بن دیران فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک عربی ہمیں راستے میں ملا، بدو تھا، مکہ کے راستے میں ہم مکہ کی طرف جا رہے تھے. فسلم علیہ عبداللہ، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور پھر فحملہ علی حمارہ، گدھے میں بٹھایا. اور ایک روایت میں ایسے مسلم میں کہ خود گدھے سے اترے اور گدھا دے دیا، اپنے سر پہ جو پگڑی تھی وہ اتار کے اس بدو کے سر پہ رکھ دی اور کہا چلو یہ تمہارا تحفہ ہے. تو عبداللہ بن دینار جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آپ نے یہ بڑا عجیب سا معاملہ کیا اس شخص کے ساتھ، یہ تو بدو ہے، تھوڑے سے تحفے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، آپ نے اپنی سواری بھی دے دی اور سر کی پگڑی بھی دے دی. اچھا سواری جانتے، گدھا جو ہے وہ آج کے زمانے کی آپ مرسڈیز تو نہیں کہوں گا میں، لیکن کیمری 2011 ماڈل سمجھ لیں آپ، وہ دے دی. اور سر کی پگڑی صحابی کی سر کی پگڑی ہے، کوئی عام پگڑی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور عرب جانتے کہ پگڑی کا کیسے لحاظ کرتے تھے وہ لوگ. بہرحال سید عبداللہ بن عمر خطاب فرماتے ہیں اس شخص کا باپ جو ہے وہ میرے والد کا دوست تھا، تو میں اپنے والد کی صلہ رحمی کرتے ہوئے اس شخص کے ساتھ میں نے یہ سلوک کیا ہے. سید عمر بن خطاب بھی وفات پا چکے، اب اس بدو کا باپ بھی وفات پا چکا ہے، سبحان اللہ. بہرحال آگے فرماتے ذرا غور کے حدیث میں، پھر یہ حدیث پڑھ کے سناتے ہیں. فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان ابر البر صلۃ الولد لاہل ود ابیہ، کہ سب سے بڑے حسن سلوکی یہ ہے کہ کوئی شخص حسن سلوکی کرے اپنے والد کے پیاروں کے ساتھ. بھائی والد کی بات نہیں ہو رہی، والدین کی، جو والدین کے پیارے ہیں، جو والدین کے دوست ہیں، والدین کے پیارے، سب سے زیادہ پیارے والدین کے کون ہوتے ہیں؟ قریب رشتہ دار، والدین کے بھائی ہیں، ان کی بہنیں ہیں، ان کے بچے ہیں. یہ تو دوست کی بات ہو رہی ہے، ہم خود ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ والدین کی وفات کے بعد ہمارا والدین کے پیاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، ان کی زندگی ان کے سامنے کیا سلوک ہوتا ہے ہمارا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ رب کی رضا والد کی رضا کے ساتھ ہے، اور رب کی ناراضگی وہ سخط الرب فی سخط الوالد، اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی کے ساتھ ہے. دوسری روایت، یہ ترمذی کی روایت ہے حدیث نمبر 1899، اور دوسری حاکم کی روایت میں آئے ہے مستدرک حاکم میں، جو مشہور روایت ہے رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، یہاں پہ والدین دونوں کا ذکر ہے. ان احادیث، ان آیات اور احادیث میں سے جو اہم پیغام ہیں میں چند آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1، توحید کی اہمیت، اور سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے کسی مکلف پر وہ ہے توحید عبادت کا. نمبر 2، توحید عبادت کی حقیقت کو جاننا. نمبر 3، والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرنا فرض ہے. نمبر 4، یہ جاننا کہ والدین کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے فوراً بعد ہے. اور صحابہ کرام کا حق جو ہے یاد رکھیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں جو راستہ ملا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کا وہ صحابہ کرام سے ملا ہے. اس لیے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیں اپنی والدہ سے بھی زیادہ پیاری ہے، وہ ام المؤمنین ہے، تو ان کا حق جو ہے اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ ہے. نمبر 5، احسان کے معنی کو جاننا عبادت میں اور معاملات میں. نمبر 6، جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسان نہیں کر سکتے وہ دوسروں کے ساتھ کبھی بھی احسان نہیں کر سکتے. نمبر 7، بد سلوکی اف سے بھی ہوتی ہے، اور اف صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھوں کی حرکت سے بھی ہوتی ہے. نمبر 8، بلند آواز میں بات کرنا جھڑکنا ہے، اور جھڑکنا حرام ہے والدین کے حق میں. نمبر 9، قول کریم صرف کریم لوگوں سے ہی صادر ہو سکتا ہے، اور کریم لوگ وہ ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. نمبر 10، قول کریم کو جاننا کہ قول کریم وہ قول ہے جو والدین کے دل میں خوشی پیدا کر دیتا ہے. نمبر 11، انسان کی حقیقت کو جاننا کہ انسان حقیقت میں کتنی مسکین ہے، کمزور ہے، حقیر ہے اپنے والدین کے سامنے، اگر ان کے والدین نہ ہوتے تو آج وہ بھی نہ ہوتا. نمبر 12، اس دنیا میں سب سے زیادہ رحمت اور شفقت کے حقدار والدین ہیں. نمبر 12، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا اس زمین کے اوپر بوجھ ہے اور بڑا مجرم ہے، اور ان لوگوں کی وجہ سے آج یہ زلزلے اور طوفان جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ انہیں اس بدسلوکی کی وجہ سے. اور یاد رکھیں، میں والدین کے حق کی بات کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ان سے والدین سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق سب سے زیادہ ہے. تو شرک اور بدعات اور خرافات جو امت میں آج ہو رہی ہیں، یہی بنیادی وجہ ہے آج امت میں جو ذلت اور رسوائی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے اس کی. نمبر 14، والدین جنت کے دو دروازے زمین کے اوپر. نمبر 15، وہ شخص ہلاک ہو چکا ہے جس کے پاس جنت کے دو دروازوں یا ایک دروازہ ہو اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو سکے. نمبر 16، آسمان کا سب سے افضل مخلوق جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں، اور پوری کائنات کے افضل مخلوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں ان لوگوں پر جو اپنے والدین کے ساتھ صرف حسن سلوک نہیں کرتے، جو اپنے والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے. نمبر 17، اللہ کی قسم جن لوگوں کی یہ حالت ہے وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے. نمبر 18، والدین کے ساتھ حسن سلوکی جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی بنیادی وجہ ہے. ویسے قرآن قصہ مشہور ہے. نمبر 20، والدین کے ساتھ حسن سلوکی وہ اچھے عمل ہے جو کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں، اور ایسے عمل ہیں جو پہاڑوں کو بھی ہلا دیتے ہیں. نمبر 21، اللہ تعالیٰ کی صفت الرضا کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہی عقیدہ رسول و جماعت کا ہے. نمبر 22، اللہ تعالیٰ کی رضا والدین کی رضا کے ساتھ جڑ چکی ہے، وہ ناراضگی ان کے ساتھ جڑ چکی ہے. نمبر 23، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مومن اور بہادر ہے. جس کا ایمان کم ہے, جو بزدل ہے, وہ تو والدین کا نافرمان ہو سکتا ہے. نمبر 24, سیدنا عبداللہ بن عمر کی فضیلت اور سارے صحابہ کی فضیلت. نمبر 25, سبیل المؤمنین کو جاننا, صحابہ کرام کے راستے کو پہچاننا کہ جب صحابہ اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں تو پھر آپ ان کی طرز زندگی دیکھیں, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں, اخلاقیات میں, سیاست میں انہی کے راستے کو اپنایا جائے, انہی کے راستے میں خیر و عافیت ہے. مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. یہ ہم جان چکے ہیں کہ والدین کا کیا مقام ہے شریعت میں, دین اسلام میں. انہیں میں نے اس لیے بیان کیا ہے کہ اکثر مسلمان اس مقام سے غافل ہیں. ہم سنتے سب ہیں, جانتے بھی ہیں, لیکن یہ جو مقام ہے عملی طریقہ ہمیں اپنایا نہیں ہے. مجھے تعجب ہوتے ان بعض مسلمانوں پر جو مدرس ڈے اور فادرس ڈے مناتے ہیں, ان کا اہتمام کرتے ہیں. دیکھیں یہود و نصارہ کافر بدکار لوگ جو ہیں, جب اللہ کے نہ ہو سکے تو کسی اور کا کہاں ہونا ہے. انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ انہیں کیا حسن سلوکی کرنی ہے؟ کافر کی کیا زندگی ہے؟ جانور سے بدتر زندگی ہے, بلکہ جانور بھی ان سے اچھے ہیں. انہم الا کالانعام بل ہم اضل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. عجب ان پہ نہیں ہوتا, ان کو ضرورت اس لیے وہ کرتے ہیں. تعجب ہوتے بعض مسلمانوں پر. دیکھیں 365 دن ہے سال میں, وہ ایک دن اہتمام کرتے ہیں بس والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا. تحفے لے لیتے ہیں, ٹیلی فون پہ بات ہو جاتی ہے, ان کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں. کیا ہم بھی ایسے ہو چکے ہیں؟ اپنے والدین کو صرف ایک سال میں ایک دن یاد کرتے ہیں, تحفے تحائف دیتے ہیں, ان کے قریب ہوتے ہیں. عجب بات ہے. اللہ مومن ہو, مسلمان ہو اور یہ عمل کرتا ہو. ہمارے دلوں سے ہمارے والدین ایک دن بھی غائب نہیں ہوئے. ہم تو پورا سال ان کی قدر کرتے, احترام کرتے, محبت کرتے ہیں, حسن سلوکی کرتے ہیں. وہ بیچارے لوگ ہیں, وہ کر سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں ان دنوں میں شرکت کرنا شرعاً حرام ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے, اچھائی کی خبر دیتے ہیں, چلو ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں, گفٹ دے دیتے ہیں. نہیں, یہ ان کے طور طریقے ہیں, ان کے ایجاد کردہ طریقے ہیں. وہ جانے یہ طریقہ ان کو مبارک ہو. ہمارے پاس جو طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, وہ ہمارے لیے کافی ہے. میں کہہ رہا تھا اگلا جو نقطہ ہے, مجھے ان ماؤں نے حیران کر دیا. میرے پاس کلینک میں ایک ماں آئی, اس کا دودھ پیتا بچہ تھا. مجھے کہتی ہیں کہ مجھے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, میں نے ٹھیک کیا غلط کیا مجھے پتا نہیں, مشورہ یہ لینے لیا, فیس بھی دی مشورے کی, کہ رات کو میرا بچہ جو ہے تقریباً اس کی عمر 4 مہینے ہوگی, دودھ پیتا بچہ تھا, 3 مہینے ہوگی, ساری رات روتا رہا ہے. میرا خاوند سفر پہ باہر گیا ہوا ہے, مجھے کچھ اور سمجھ میں نہ آیا. بچے کو روتے ہوئے میں دیکھ نہیں سکتی تھی, میں بھی رو رہی تھی, بچہ بھی رو رہا تھا. تو میرے ذہن میں ایک بات آئی, پینیڈول کی میں نے گولی کھا لی, اور پھر کچھ دیر کے بعد میں نے بچے کو دودھ پلا دیا, اور بچے تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئے. تو یہ گولی جو میں نے کھائی ہے کیا بچے پر برا اثر تو نہیں ہوا؟ لیکن میں نے یہ ضرور سوچا تھا, وہ کہتی ہیں کہ اگر گولی کا اچھا اثر ہوگا تو بچے کو ضرور ملے گا, اگر برا اثر ہوگا تو میرے حد تک رہے گا, کیونکہ دودھ جو ہے وہ خالص جاتا ہے بچے کے لیے. یہ ماں ہے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ دیکھیں اس مشکل وقت میں یہ دانشور لوگ ہی کچھ حل نکال سکتے ہیں نا, کوئی اور نہیں ہے. اور یہ ہمارا مصیبت ہے آج کل کے دور میں کہ ہم پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان کمزور ہے جو شخص اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتا, یا جس شخص کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے. ایک دوسری ماں آئی, 2 سال کا بچہ تھا, بچے کو بخار تھا 100 روپے. جب اسے دیکھ رہا تھا تو اس کی ماں جب بتا رہی تھی لرزنے کی آواز آئی, کیونکہ اسے لرزتا ہے ایسے زبان سے بھی اس کی. تو میں نے پوچھا بہن خیریت تو ہے؟ کہتے میں ٹھیک ہوں, میرا بچہ بیمار ہے. مجھے شک پڑا کہ یہ بھی بیمار لگتی ہے مجھے. میں نرس سے کہا ذرا اس کو چیک تو کریں. میں نے کہا فیس نہ دے, میں آپ کو ایسے دیکھ لیتا ہوں. اس کا بخار چیک کیا 103 پہ تھا واللہ. تو میں نے کہا آپ تو زیادہ بیمار ہیں. کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں, میرا بیٹا زیادہ بیمار ہے. یہ ترازو کبھی دیکھنا اپنے دنیا میں, 100 کا بخار زیادہ خطرناک ہوتا ہے 103 والا. یہ ترازو اگر اس دنیا میں ہے تو والدین کے پاس ہے بس. اس نے بتایا دیکھیں عظیم لوگ ہیں, میں نے شروع میں بات کی ہے, یہ سر اٹھا کے جینے لوگوں نے سیکھا ہے. اس نے مجھ سے مانگا نہیں ہے, میرے پاس فیس کے پیسے نہیں ہیں یا دوائی کے پیسے نہیں ہیں, میرے بچے کو دیکھ لو بس. نہیں, وہ لرز رہی تھی, تکلیف میں تھی, جیسے بھی تھی صبر کر رہی تھی, لیکن بچے کے علاج کے لیے آئی. جو بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا اوپر بچے کے لیے لگا دیا. مجھے اس بچے نے بھی حیران کر دیا, ذرا بچے کو بھی دیکھیں آپ. میرا ایک دوست تھا, اللہ پر رحم فرمائے, وفات آ چکا ہے. وہ ایک مڈل سکول کا پرنسپل تھا, وفات پا چکا. اگلے جمعے جو ہے مجھے اس شخص کے موبائل سے میسج آیا, ذرا غور کریں. ارے میں نے جب دیکھا یہ شخص تو مر چکا ہے, یہ میسج کہاں سے آ گیا؟ میسج پڑھا میں نے کہ اگر ہمارے والد نے, پہلے تو دعا لکھی ہے بڑی پیارے انداز میں, اگر ہمارے والد نے آپ کا کچھ دینا ہو تو ہم سے رابطہ کریں. ٹھیک, وقت گزر گیا. اگلے جمعے پھر میسج آیا کہ جمعے کے دن ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی, آپ ہمارے والد کے لیے دعا کریں. میرے بھائی اس شخص کو 1 سال ہو گیا مرے ہوئے, ہر جمعے موبائل میرے جیب میں, ہر جمعے میسج آتا ہے. یہ بچے کیسے ہیں؟ یہ زمین پر رہنے والے بچے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا, ہم نے عمل کیا ہے؟ سفید داڑھی ہو گیا ہماری, ہمارے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آئی. یہ عظیم بچے ہیں ان عظیم والدین کے. جانتے وہ شخص کیا کرتا تھا؟ مجھے پھر یاد آیا کہ وہ بچہ نہیں کر رہا, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اس بچے کے لیے. وہ پرنسپل تھا, ایسا پرنسپل تھا جو کرسی پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس کی وفات جمعرات کو شام کو ہی, رات کو بدھ کے دن میری اسے ملاقات, بچوں کو چھوڑنے جاتا ہوں میں, جو ہی باہر جاتا ہوں تو وہ باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ مدرسے کے پاس بالکل قریب میں پارک ہے اور مڈل سکول کے لڑکے جانتے ہیں, ٹین ایج لڑکے ہوتے ہیں, مذاق کرنا اور اڑانا اس طریقے سے, روڈوں پہ آ جانا اور لڑائی جھگڑے کرنا, وہ خود کھڑا ہوتا ہے. بدھ کے دن میرے اس سے ملاقات ہوئی, جو رات کی رات کو وفات پا چکا. جب اسے بیٹھتا تھا بات کرتا تھا, اب کیوں اپنے کو تکلیف دیتے ہوئے؟ کہتے اگر میں ان کو اپنے بچے سمجھتا ہوں, یہ میرے سر پہ ذمہ داری ہے, اس لیے میں ان کے سختی کرتا ہوں, ان کے خیال رکھتا ہوں جیسے میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہوں. دیکھ وہ شخص تو مر گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کو شاید پسند آ گیا, سبحان اللہ. اس کے بچے آج بھی میسج بھیجتے ہیں, پتہ نہیں ان کے موبائل میں کتنی نمبر فیڈ ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے موبائل, سب کے موبائل میں کتنے نمبر ہوتے ہیں؟ اگر 100 نمبر آپ کے موبائل میں فیڈ کر چکے ہیں آپ, اور آپ کا بچہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے موبائل کو زندہ رکھتا ہے اور میسج بھیجتا ہے کہ میرے باپ کے لیے دعا کرنا جمعے کے جمعے. ایک حدیث میں آیا ہے, دیکھیں عمل کتنا عظیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص کو ایک جگہ ملے گی, درجہ بلند درجہ جنت میں. وہ شخص کہے گا میرے تو عمل اتنی ہے ہی نہیں, یہ درجہ کہاں سے ملا مجھے؟ اسے کہا جائے گا تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد کی دعا نے تمہیں یہاں پہ پہنچایا ہے. بھائی ہم سب کمزور ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, ہمارے کیا عمل ہے؟ اگر دنیا میں اچھا عمل نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایسا عمل تو کر کے جائیں جو ہمارے بعد ہماری اولاد کم سے کم ہمارے دعا تو کر سکے. یہ بھی اولاد ہے. ایک یہ تھی, اللہ کو جزائے خیر. اچھا آج تک میں نے یہ نہیں جانا, جو مجھے میسج بھیجتے لڑکی ہے لڑکا ہے کتنی عمر ہے اللہ علیہ, لیکن جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے, اس پر رب رحمت نازل فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کو دنیا آخرت کی خوشیاں عطا فرمائے کہ وہ جو عمل کر رہا ہے نا وہ اس کے بھی نام اعمال میں جا, اس کے والد کے نام اعمال میں بھی جا رہا ہے. اب یہ بھی اولاد ہے. ایک شخص میرے پاس آیا, پہلے آتا تھا ایسے سیرا تان کے بیٹھتا تھا, سوٹڈ بوٹڈ وہ بڑے ایسے کھل کے بات کرتا تھا, اپنی فیملی لے کے آتا تھا, جائے ڈاکٹر مریض کے ساتھ یہی تو کانٹیکٹ ہوتا ہے. ایک مرتبہ آیا, اس کا سر جھکا ہوا, ایسے سر جھکا اس کا, اس کی چہرہ جو ہے وہ پیلا پڑ چکا تھا. آ کے سامنے بیٹھ گیا, کچھ کہنا چاہتے کچھ کہہ نہیں پا رہا. کہتے ڈاکٹر صاحب آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں میری؟ لیکن میں کیا مدد کروں آپ کی, خیریت تو ہے. تھوڑی سی دیر سوچتا رہا ہوں, پھر مجھے کہتا ہے میری بیٹی سے غلطی ہو گئی, میں بچہ گرانا چاہتا ہوں. میں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون, ایک جرم اس نے کیا, ایک جرم تم کرنے جا رہے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو میں نے ٹوٹتے ہوئے اس وقت دیکھا جب اس کی اولاد نے اسے توڑا ہے, اس کی مسکراہٹ اس کے چہرے سے گم ہو چکی تھی. وہ اپنے پاؤں پر کیسے چل کے میں خود نہیں جانتا, وہ خود بھی نہیں جانتا ہوگا. یہ بھی اولاد ہے. ایک دوسرا جوان اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتے ہیں گاڑی میں, اس کے والد اسے منع کرتے, تمہارے دوست اچھے نہیں ہیں, نہ جاؤ ان کے ساتھ. کون سنتا ہے, تم لوگوں نے سختی کی ہوئی ہے, تم لوگوں نے, وقت ہو تو نہیں گیا, پانچ منٹ بہرحال. وہ شخص جاتا ہے, اپنے والد کی بات نہیں مانتا, اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. وہ شخص آیا تھا میرے پاس اپنے بیٹے کو, 22 سال عمر, بیٹے کی عمر دیکھیں 22 سال, ویل چیئر پہ اس کا والد آیا ہے بچے کو لے کے, اور جب میں نے اسے لٹایا ہے, اس کا مسئلہ جو پیشاب رک گیا تھا اس کا, کیونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور پیشاب جو ہے رک گیا, بغیر نالی کے پیشاب نہیں نکلتا تھا اس 22 سال کی عمر میں, اپاہج ہو چکا تھا. جب اسے اٹھایا, اس کے والد نے, دوسرے اور بھی بھائی تھے, چاچا تھا اس کا, بستر پہ اسے لٹایا. جب میں نے نالی اٹھائی نا, میں نالی ڈال رہا تھا اس لڑکی کی پیشاب کی نالی میں, اور روز کا والد رہا تھا, جو تکلیف تھی والد کو محسوس ہو رہی تھی. اچانک میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا بھی ہو پڑا, کہ درد ہو رہا ہے, کہتے نہیں درد نہیں ہو رہا مجھے, وہ تو میں برداشت کر رہا ہوں, لیکن جس تکلیف سے میں زندگی گزار رہا ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. کاش میں نے اس دن اپنے والد کی بات ماننی ہوتی. اب میرا فیوچر, میرا مستقبل کیا ہے, زندگی ساری ویل چیئر پہ رہوں گا میں, اپنے والد کو تکلیف دیتا رہوں گا میں؟ لیکن بعد میں سوچنے کا فائدہ کیا ہے؟ شیطان کا بہکاوا, شیطان کے بہکاوا ہے, شیطان دو چیزوں پہ بہکاوا کرتا ہے, نمبر ایک والدین کی سختی پر, اور نمبر دو والدین کی غلطیوں پر. یہ والدین سختی کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تمہارے کیسے والدین ہیں, دیکھو مجھے دیکھو, میرے پاس گاڑی ہے, میرے پاس موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, میرے پاس یہ ہے, میرے پاس وہ, میں جہاں بھی جاتا ہوں, جہاں بھی آتا ہوں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ارے تمہارے کیسا والد ہے, دیکھو سختی کرتے ہیں, تمہیں قید میں رکھا ہوا ہے. بعض بچے پریشان ہو جاتے, کہتے یار بات تو ٹھیک ہے, یہ کیس کہاں پہ ہم پھنس گئے ہیں. میرے بھائی یہ شیطان کا بہکاوا ہے. جب ایسی کوئی بات ہو, پہلی بات یہ والدین کو میں نصیحت کرتا ہوں, نمبر ایک زیادہ سختی نہ کریں, نمبر دو اگر کرنی تو دونوں میں سے ایک کریں, اور والد کرے والدہ نہ کرے. نمبر تین اگر سختی کرنی ہے تو دین کے لیے کرنی, اللہ کے لیے کرنی ہے, دنیا کے لیے صرف سختی نہیں کرنی. ہم سختی کرنا جانتے ہیں, بچہ پڑھتا نہیں, بچے کو اے بی سی نہیں آتی, بچے پڑھائی میں پیچھے جا رہا ہے, بچہ نماز نہیں پڑھتا, اس کی پرواہ نہیں ہے ہمیں. اور ان بچوں کی یہ نصیحت کروں گا میں جو کچھ شیطان یہ واسوسہ کرتے ہیں, نمبر ایک یہ سختی نہیں یہ محبت ہے, اور محبت کا اثر رحمت کا اثر ہے تمہارے اوپر. نمبر دو آج کامیاب لوگوں سے یہ سوال کر کے دیکھو کہ تمہاری کامیابی کے پیچھے کیا ہے, اکثریت یہ جواب دے گی والدین کی سختی تھی, وہ سختی حق پہ. اور ناکام لوگوں سے پوچھے ناکامی کی کیا وجہ ہے, وہ کہتے ہیں اکثر ان کی اکثریت کہ ہم والدین کی سختی کو جو ہے برا سمجھتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، سخت کی جواب سختی دے دیتے تھے، سختی کی جواب سختی سے دیتے تھے. نمبر تین، آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں صرف سگریٹ نوشی سے سالانہ 4 ملین لوگ مرتے ہیں، 4 ملین. آپ کے والدین چاہتے ہیں کہ آپ سلامت رہیں، وہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تندرست رہے، ٹھیک ٹھاک رہے، ہمارے سامنے رہے، خیر و عافیت سے رہے. اور روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس میں سالانہ اس سے زیادہ لوگ مرتے ہیں، ان کا قصور ہے، وہ آپ کی سلامت چاہتے ہیں اور آپ کہتے سختی کرتے ہیں. اور آخر میں شیطان کو یہ منہ توڑ جواب دینا، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ سنا دینا، خواب دیکھتے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تم کیا کہتے ہو، کیا مشورہ ہے تمہارا، مشورہ لیا جا رہا ہے، باپ بیٹے سے مشورہ لے رہا ہے، کس چیز کا، قتل کرنے کا مشورہ لے رہا ہے. اس سے بڑھ کر کچھ دنیا میں سختی ہو سکتی ہے؟ جان لینی ہے باپ نے بیٹے کی. فانظر ماذا ترى، میرے بیٹا کیا کہتے ہو تم، جواب کیا ملتا ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، جو کچھ تمہیں حکم دیا گیا اس حکم کی تعمیل کیجیے، ان شاء اللہ میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. عجب بات ہے، فلما تلہ للجبین، اب بیٹا کہتا ہے میرا منہ جو ہے زمین پہ کر دینا، یا نہ ہو کہ میرا چہرہ دیکھ کے آپ کا ہاتھ کام جائے. بیٹا کا منہ زمین کی طرف ہے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور چھری پھیر رہا ہے، بیٹا کہتے بابا گردن نہیں کٹ رہی ذرا زور سے. کیسے بیٹے دیکھیں کبھی، جب شیطان کا یہ بہکاوہ، جواب یہ دینا شیطان کو کہ ہمیں جو راستہ ملا ہے وہ انبیاء کا راستہ ہے، ہم اپنی گردنیں کٹوا سکتے ہیں والدین کے لیے. اور آخر میں جو والدین کی غلطی کے متعلق بات ہوتی ہے، یاد رکھیں والدین معصوم نہیں ہیں، غلطیاں ان سے بھی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیں بڑھاپے کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی زیادتی کی وجہ سے، بہت ساری تکلیفوں کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، لیکن ان کی جو غلطی ہے وہ قابل معافی ہے. وہ اگر غلطی کرتے بھی تو آپ ہی کے لیے کرتے ہیں، وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے غلطی کر دیتے ہیں. والدین کے حقوق آپ سمجھ چکے ہوں گے پورے درس میں، یہ والدین کے حقوق، ان سے محبت کرنا، ان کو دوسرے پر فضیلت دینا، ان کی طاقت اور تحمل سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہ ڈالنا، خاص طور پر جب بیماریوں کا وقت ہو، تکلیفوں کا وقت ہو، دوسروں کے سامنے ان کی تعریف کرنا اچھے الفاظوں سے، ان کو ہدیہ و تحفے تحائف دینا، ان کے ساتھ ہاتھ بٹانا، ان کی غلطیوں پر صبر کرنا، ان کے دلوں میں خوشیاں اور مسرت داخل کرنا، ان کے دوستوں سے پیار کرنا، جزا کے احسان ہمیشہ جزائے ہوتا ہے، خیر ہی ہوتا ہے. ان کے دیے ہدیے اور تحفوں کو حقیر نہ سمجھنا، ان کے ساتھ ہر مشکل میں ساتھ دینا، اور خاص سفر میں اور ہسپتال میں جاتے ہوئے آپ ان کا ساتھ دیں، ان کے حاجتیں کو پوری کرنا، ان کے ساتھ طاقت اپنی طاقت کے مطابق گھر میں رہنا، ان کے ساتھ رہنا. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم: ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. آج جو خطبے کا موضوع ہے، خیر اور شر کی چابیاں، خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں، اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے۔ ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے، اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے، تو پھر اس عظیم انسان، شریف انسان کے لیے یہ بات نازید تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے۔ یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الملک میں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم، تاکہ تمہیں آزمایا، تمہارا امتحان لے، أيكم أحسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ موت بھی امتحان ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے اس دنیا میں، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں۔ پوری دنیا میں جو انسان ہے دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ، خیر والے لوگ اور شر والے لوگ۔ لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے، اس میں تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے، خیر والے اور شر والے۔ لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے اور شر کا معیار کیا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے، اور برا وہ ہے جو برے کام کرے۔ لیکن اچھائی برائی کا معیار تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے۔ عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے، یہ اچھا ہے برا ہے، کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا اس نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے، پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے۔ یہ عقلانی لوگ، عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ہاں، اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے، جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے۔ ہاں، اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر یہ عقل والے لوگ ہو سکتے کہ کامیاب ہو چکے ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے۔ اگرچہ عقل والوں نے، سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے، انيمال كينجدم میں. حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے. انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے, مختلف مخلوقات ہیں. تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے. ان کا نظریہ بھی ناکام ہو, خود بھی ناکام ہوئے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کی اولاد سمجھتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے, انسان جانور ہے. اور جب یہ تصور رکھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے آتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں, حیوان ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے. مکم معاشرے کو دیکھیں آپ, شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے, شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ, فواہش عام ہو چکی ہے. بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں کہ مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل, محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت بھی, فطرت کو بھی تکلیف ہوتی, گھن آتی ہے ایسے اعمال سے, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں عقل کے اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں تولتے جائیں, میری عقل آپ سے مختلف ہے, آپ کی ان سے مختلف ہے, ان کی ان سے مختلف ہے, تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے؟ علماء کی بات کریں, سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے, سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا, اس لیے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کی تعین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے, مجاہدے کرنے والے, مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں, جنگلوں میں, قبرستان میں کی طرف رخ کیا جہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہے, شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے, شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں کہ ان کو کوئی حق مل جائے اور انہوں یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں, حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس کے لوگ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے, اور کنیست میں بیٹھا ہوا یہ راہب یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک, اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہے. نعوذ باللہ, یہ جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقتاً یہ جانور یہ بھی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی سائنسدانوں نے انسان کو جانور بنا دیا, ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کا یہ قول معروف اور مشہور ہے, کتابوں میں آج بھی موجود ہے, جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کے نزدیک ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے, واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, چاہے کتاب بریلویوں کو یا جو بندیوں کو ہو, شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ. فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے, واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے, ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے, ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے, وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں, وہ کتابیں خود لکھتا ہے. یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں, یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجلال سبحانہ وتعالی میں, جبار السماوات والارض, الکریم, الرحیم, الرحمن, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں, ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ نظریے بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے, جس کے دل میں ایمان باقی ہے, وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے باطل نظریہ ہے, کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے.
0: اور اس نظیر کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات, کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی, وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی, پھر اتحاد پر پہنچی, حلول اور اتحاد کے ذریعے تک پہنچ گئے. جب ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے, پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا, خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظر بنا کام ہوا میرے بھائی, صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہے نہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی صرف ایک راستہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ و سنتی. اور دوسری روایت کتاب اللہ و سنتی میری کتاب, قرآن قرآن مجید میری سنت, دوسری روایت میری کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنت ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں, صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں جو رافض نظیر رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انبیاء سے بہتر, انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے. پوری کائنات میں, دنیا میں, مخلوقات میں سے سب سے افضل اور سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ فرماتے ہیں وان تطیعوا تهتدوا. نبی رحمۃ اللہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سبق نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ, یہ میری فرمداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, ومن عصانی فقد ابا, اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے, فرمانبرداری کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے, یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, صحیح حدیث میں ہے, اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھا برے کا معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے, یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ ہر راستے میں دروازے ہیں, مختلف دروازے ہیں اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں, اور جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے, اور جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے, اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ, توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے, واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے جس کو اللہ توحید سمجھ عطا فرما دی. وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنہوں کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں, وہ آپ پورے کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا توحید عبادت کا مقصد, تو پھر جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں, جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو, ان میں کوئی خیر نہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, پائلٹ بننا چاہتے ہیں, سیاستدان بننا چاہتے ہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں, آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں, اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے. اور اللہ تعالی نے اس خیر, اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہی بشر میں سے لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنایا, اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم, سب سے پہلے عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں, ہر قوم میں, پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں, سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے. ایک رسول بھیجا, بعض امتوں میں ایک سے زیادہ رسول بھیجا, لیکن ایک بنیادی پیغام دیتا, ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے. طاغوت کے اجتناب کرو, طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ, توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں, عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں, چاہے دعا ہے, پکار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, کوئی بھی عبادت ہے, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو, سارے کے سارے حق, ہر عبادت حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں, سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں, سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره, والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. سبحان الله, اخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے, یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا, چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو, چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا, وہ ہلاک ہوا. اس دنیا میں بھی وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا, اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد, وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء, نقش قدم پر چلنا, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا, کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارا تعلق اللہ تعالی سے کیسے ہونا چاہیے, ہم عبادت کیسے کریں, ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں, حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے جسے اللہ تعالی نے متبع سنت بنا دیا, اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی, اس بڑی عظیم چابی کے بعد, کہ وہ خود, اور پتہ کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی, یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے، یا انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑے عظیم نعمت میں ہے، سراپا نعمت.

موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے. وہ جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب کہ قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا, انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے, اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے, ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ الحسنۃ, بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے, سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی باریک بینی جانی کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے, تو تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹھنا کیسے, کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا. اور واللہ اب کسی اور دین میں نہیں ملے گا, کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں نہیں ملیں گے. متبع سنت, اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھتے جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے, باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. بھائی قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر, کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے, کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں, اپنے آپ سے پوچھ لیں, آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں, ہر جمعے کو پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے. کل جمعہ رات ہے, کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا کوئی آیت پڑھی؟ پرسو بدھ ہے, بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی. بعضوں ختم کرتے جاتے ہیں, ختم کرتے جاتے ہیں, زندگی ختم ہو جاتی ہے, لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے قل ہو اللہ احد آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا, وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا, وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے, قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں, کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا, بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا, بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے, جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا, اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں یہ ہم سب بھی جانتے ہیں, اپنے معیار ہیں ہمارے, اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ, قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا سلف صالحین سے محبت, یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے, خیر کی طرف یا شر کی طرف, یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرم و سلف کی کتنی محبت ہے, کتنی عظمت ہے. نمبر ایک. نمبر دو, کتنی ان کے راستے

قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت, محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے. محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان, ہمارے والدین قربان, لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں, اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ, اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ. زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا, میرے لیے یہ تو نفاق کی نشانی ہے, یہ منافقین کا طرز عمل ہے. مومن مومن ایسے لوگ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا, جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم جانتے کتنی بڑا ظلم ہے, کتنی بڑا مقت ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی جرم ہے, کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالی نے, جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے, وہ شخص خود خیر کے چابی ہے, خیر کے کنجی ہے, اور وہ لوگوں میں بھی, لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں, ہم الگ نہیں ہیں. ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے, تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے, پھر ہمارے رشتہ دار ہیں, تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتہ جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے, وہ خیر کی کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتے. لوگ دیکھتے ہیں, یاد رکھیں, اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے؟ توحید, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع سنت, قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے, تدبر کرنے والا, عمل کرنے والا, صحابہ کرام سلف صالحین کے ساتھ ان کی نقش قدم پر چلنے والا, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ, اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں, وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں, لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے, وہ رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے وہ ہے والدین کی فرمان, وہ بھی والدین احسان ہے, والدین کا حق نہ بھولے. واللہ ہے جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, کہیں کہاں تھے کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بدعا نہیں دیتے, وہ عظیم لوگ ہیں, کبھی بدعا نہیں دیں گے آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے, والدین سے محبت کرنے والے, حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب باتیں میرے بھائی, جب بھی والدین کا ذکر ہے احسان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان ہے, احسان ایکسیلنسی پرفیکشن ہے, معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے سب سے افضل آپ کے اب والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیا الٹا چلتا ہے, سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے, چاہے دوست ہو, چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو, چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا, ان کے ساتھ ہمارا سلوک
بھی اچھا ہوتا ہے بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ. وبالوالدین احسانا نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا اور شیخ سے یہ کہا, اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں یہ پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں, میں چاہوں سارے لوگ دنیا کے لوگ سن لیں. میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے, بزرگ ہیں, ضعیف ہیں. میں نے ان کی خدمت کی, اکیلے نہیں کر سکتا تھا, میں نے شادی کی. میں نے بیوی سے شادی یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے. میرے والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی, کچھ عرصے وہ تنگ آ گئے, اس نے کہا مجھے طلاق دے دو, میں نہیں برداشت کر سکتا. یا والد ہے یا میں ہوں. والد کو میں کہاں دے دوں گا, اکیلا ہے, بزرگ ہے. اگر تمہارے بڑا سمجھانے کی کوشش کی نہیں سمجھی, اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا, والد سب خدمت کرتے گئے. کافی عرصہ گزرا, رشتے داروں کا شادی کروں گا, شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا, ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی, دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی, اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا. پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو, کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے, بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں, ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا, چار سال اور گزرے, والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی تو جلدی رشتہ نہ ملا. جو رشتہ ملا ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی. اس بیوہ سے شادی کی, کئی سال گزرے اولاد نہیں, اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی. عمرے کے لیے مکہ آیا, عمرہ کیا, اور اس نے دو ہاتھ اٹھا کے دعا کی, بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی. وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے. چار سال میں نے آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے, میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر. اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرمائے. بیوی ساتھ کہیں کوئی آمین کہہ رہی ہے. بہرحال واپس چلے گئے, اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا, اولاد نہیں ہو رہی تھی. میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے, اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے, ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیو, جب حمل وضع کیا, بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے. واللہ چار بیٹے پیدا, یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا, اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں, کچھ قربان کرتے ہیں, تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا, ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی. اور کئی لوگ ہیں, آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے, ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ, یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں, آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں, آپ کے دوست, آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے, کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں, کانٹے برستے ہیں. آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں, لین دین کا تعلق رکھتے ہیں, ادھار کسی سے لیتے ہیں, تو آپ کو وہ شخص دعا دیتے ہیں بد دعا دیتا ہے. آپ کے دوست کون ہیں,
کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کس انداز سے بات کرتے ہو، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں. اور یہ خیر کی کنجی جو ہے یہ سب کو نہیں ملتی، یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، جیسے کہ تو نے مجھے خوبصورت انسان پیدا کیا بغیر سوال کیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، مجھے اچھا انسان بنا دے، مجھے اچھا مسلمان بنا دے، با عمل مسلمان بنا دے، احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ خیر کی کنجیاں ہیں، اور بھی ہیں، ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں، بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں اور شر کے راستے میں دروازے ہیں اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک، سب سے بڑا عذاب دے، اور سب سے بڑا جو شر کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ شرک کی طرف داعی ہیں، خود نہیں، صرف خود نہیں شرک کرتے، شرک کی چلتے پھرتی چابیاں ہیں، شرک کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اور آج امت میں دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں. مزارات، اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شر کی کنجیاں اور چابیاں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس شر کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی، اور لوگوں کو خیر اور شر، توحید اور شرک میں جو فرق تھا وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید اور شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائی، واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے، آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں، لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر اعظم بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، زندگی ساری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، میرے زبان سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی. یہ شر کی چابی نہیں ہے، یہ شرک کی طرف دعوت نہیں، تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے گا، اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کی داعی تو نہ بنے گا. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے، آج بھی لوگ کہتے حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں. اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء، ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں، بدعات عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے، کبھی شیخ اسلام ہے، کبھی حضرت اعلیٰ ہے. یہ ٹائٹل، یہ لقب جو دینا چاہو دے دو، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ لیں، خیر کا دروازہ توحید ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں، اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی، بدعت کی طرف بلانے والے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے.
بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا، اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا، اپنے کردار سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا، چابی بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے حجر القرآن، قرآن مجید کو حجر کرنا، قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا، کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا، کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا، کبھی جسم کے حصے پہ، کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں، ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو حیض کا خون روکنے کے لیے، رانوں پہ لکھتے ہیں، پرچوں تویزوں میں لکھے قرآن مجید کو. یہ حق ہے قرآن مجید کا. جادو میں قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے. جادوگر جب تک شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے، اور اس کا جادو جو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے، مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں، شیاطین سے مدد لیتے ہیں، اور شیاطین جو ہیں وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی اس پاک جگہ پر بعض لوگوں، بعض جادوگروں کو پکڑا گیا، اتنی بڑی گاڑی، ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا. جب اسے پکڑا گیا، اس نے اعتراف جرم کیا، اس کے حمام کے اندر سے، حمام کی کرسی کو نکالا، قرآن مجید رکھے ہوئے تھے. قرآن مجید گندگی میں کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب ایسی کھڑ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، کہ قرآن مجید اسے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں، جو تعویذ لٹکاتے ہیں؟ جادوگر اگر کم ہے، تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکایا ہوا ہے، کس نے ران پہ لٹکایا ہوا ہے، کس نے گلے میں اب سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی میں نے ایک تعویذ کھولا، جی تصویر دیکھنی دیکھ لے میرے پاس آ کے. تعویذ میں نے کھولا، اس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے، کچھ نمبر بھی ہیں، اور اس وہ آیت جو ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے. آخری لفظ جو ہے تتقون کو تتہون، ٹھیک ہے. اور پھر واللہ ہے ایک شکل بنی ہوئی شیطان جیسی، سینگ جیسے، اور ایک جسم، ایک شکل بنی ہوئی ہے. جب میں نے کھول کو شخص کو دکھایا، کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے سینے سے اس بیماری کو لگایا ہوا ہے، مریض تھے میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا بھی میرے پاس علاج کیا لینے، تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تمہارے گلے میں ہے نا، شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے، یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے؟ کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو، اس کے اندر یہ 4-5 چیزیں میں نشانیں دی، یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے، 10,000 روپے کتنے کا خریدا؟ میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو، یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس کے اپنے میں تمہیں دے دیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا، جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا، اس کو تعجب تھا، اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا، یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں، کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے، جنابت کی حالت ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں، ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں، ایک لمحہ اتارا تو شیاطین ہمیں گھیر لیں گے، مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے. جب پوچھیں لوگوں سے، جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مصیبت پڑ جائے گی، ڈر لگتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شر کا دروازہ، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا، سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے عقل کا راستہ ہے،
جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں، عقل کو آگے کرنے والے ہیں، میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں، لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہوتے، نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں، لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر رائے کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنی خوبصورت ہے ظاہراً، واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے، اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک پیس ٹی وی کے ایک ایڈ میں نے واللہ دیکھا ہے چند دن پہلے، ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے، چار پانچ بچے اور بھی ہیں، وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے، باقی بچوں نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے، ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر. یہ دعوت ہے؟ ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا، یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے، وحی سائنس کی محتاج ہے، جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے، جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں، جس کی بنیاد تجربہ ہے، 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. دین محتاج ہے سائنس کا؟ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس. یہ بچوں کو تربیت ملی ہے، کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے، جو کہتا ہے میرا ایمان آخرت پہ، فرشتوں پہ، غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے، جنت پہ دوزخ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے، متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے، سائنس کی بنیاد پہ ہے، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. کیا تربیت بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں، کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا؟ آپ کا ضمیر آپ کا جواب دے گا، اگر زندہ ہے، واللہ نہیں، ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے. صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی، وہ ناقص دین لے کے گئے، اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے، ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے. یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے، آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا؟ اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں؟ یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے، جو تام ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ کسی کا وہ محتاج ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا. آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے، کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش. کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی،
اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی سائنس محتاج ہے, دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے. بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے, میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے, اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا, کوئی امام کوئی عالم کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ ہو, جب تک خود خیر کو نہ اپنائے. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں, جو شر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں, اگر خود بھی شر کی کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا, نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے. عجب سی بات ہے, بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں, اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو. شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, والدین کو تکلیف دینا, رشتے کو توڑنا,

وقت کافی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے، اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں، جو باقی رہے گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑنا بھی شر کا دروازہ ہے، پھر بد اخلاقی بھی، یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے معاشرے کی بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، عجیب سے جھگڑے، عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں. جو چیز دل میں ہوتے ہیں وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے، بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں پھر شر ہے، ضروری ہے. اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے شر کی طرف چلے جاتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، ان من الناس ناسا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے، خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے. خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیے، کیوں؟ کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں، ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر، وہ شر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا، یہ خوشخبری سن لیں. طوبا علماء کہتے جنت کا نام ہے. طوبا علماء کہتے جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا، تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے، خوشخبری ہے، خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے، وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وہ ویل، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کلمہ زجر ہے، وعید ہے. وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، اور اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے، جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالی شر کی چابیاں دے دے اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے، آج ہم یہ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ ہیں، کون سی چابی ہیں. اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں تو اللہ خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں، شر کی چابی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی وقت ہے، فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب، فوراً
توبہ کرنے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف، ذوق، وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتوں کو توڑنے والے، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن. اکثر آیات میں دیکھیں آپ، جب توبہ کے ذکر، وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے توحید کے دامن کو تھامو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن وعمل صالحا، عمل صالح کثرت سے کرتے رہو. موقع ہی نہ ملے غلطی کرنے کا، نافرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح اور منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی الحمد لله رب العالمین، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اور مقدمے کے طور پر چند باتوں کا بیان کیا تھا. آج کے درس میں جادو کی تعریف اور جادو کی تاریخ اور جادو کی بعض قسموں کا بیان کرتے ہیں. جادو کی تعریف، جادو کی تعریف دو قسم سے کی جاتی ہے، ایک ہے عام معنی اور ایک ہے خاص معنی. عام معنی کسی چیز کا اثر خفیہ، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے ہونا، کسی چیز کا اثر دوسری چیز پر خفیہ طریقے سے، غیر محسوس اور غیر معروف طریقے سے، اسے جادو کہتے ہیں. اس کی مثال، میں نے اس موبائل کو اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے کا طریقہ معروف ہے، محسوس ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اٹھایا ہوا ہے. اگر کوئی شخص کسی طریقے سے اس موبائل کو ایسے اٹھا لے جس میں اپنا ہاتھ استعمال نہ کر، نہ کوئی دوسری چیز استعمال کرے جو آپ کو ہمیں نظر آتی ہے، تو گویا اس نے کسی خفیہ طریقے سے اس موبائل پر اثر کر دیا جس کی وجہ سے یہ موبائل ہوا میں اڑ رہا ہے، اسے جادو کہتے ہیں. دوسری مثال، کوئی شخص، کسی شخص کو بازو میں درد ہے تو پیناڈول کی گولی کھا لیتا ہے یا درد کی گولی کھا لیتا ہے، تو اس کا درد تھوڑی دیر کے بعد جاتا رہتا ہے. سبب کیا ہے درد کے جانے کا؟ گولی کا کھانا. معروف ہے یا نہیں معروف؟ کوئی چھپا ہوا سبب ہے؟ نہیں. لیکن اگر کوئی شخص آ کر اس پر دم کرتا ہے رقیہ شرعیہ کے ذریعے سے اور ہاتھ پھیرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس کا یہ درد جاتا رہتا ہے، کیا یہ طریقہ جو ہے درست ہے یا نہیں؟ یہ کوئی چھپی ہوئی چیز ہے، معروف اور محسوس چیز ہے؟ معروف چیز ہے، اگرچہ محسوس نہیں ہے جیسے گولی ہم کھاتے ہیں، لیکن معروف ہے کہ قرآن مجید سے
اور شرعی جھاڑ پھونک سے درد چلا جاتا ہے. اس کے دلیل کو جانتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اگر کسی شخص کو جسم کے کسی حصے میں درد ہو تو اپنا دایاں ہاتھ اس جگہ پر رکھے جہاں پر درد ہو, تین مرتبہ بسم اللہ پڑھے, اور کون سی دعا پڑھے؟ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجد واحاذر. سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے درد جاتا رہے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس شخص کو بلائے جس کے بازو میں درد ہے اور ایسے چٹکی بجائے, اور چٹکی بجانے سے اس کا درد ختم ہو جائے, تو اب کیا کہیں گے؟ یا کوئی تعویذ لکھے جس میں نمبر لکھے ہیں اور اس تعویذ کے ذریعے سے اس کا درد وہ ختم ہو جائے, یا قرآن مجید کے علاوہ السلام ورحمۃ اللہ کسی خفیہ طریقے سے, کسی اور طریقے سے, اشارے کے ذریعے سے, یا غیر محسوس طریقے سے, غیر معروف طریقے سے اس کا علاج کر تو اس کا درد ختم ہو جاتا ہے, تو ہم کہتے ہیں یہ جادو ہے. یہ عام مفہوم ہے جادو کا. خاص مفہوم میں جادو کا مطلب ہے خاص قسم کی پڑھائی, جھاڑ پھونک گرہ ڈالنے کے ساتھ, جو جس کا اثر دل اور جسم پر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے عقل, دل یا بدن میں کوئی مرض واقع ہو جاتی ہے تو وہ شخص یا تو پاگل ہو جاتا ہے, یا بیمار مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے, یا وہ مر جاتا ہے. خاص قسم کی پڑھائی جس میں جھاڑ پھونک گرہ لگانا استعمال ہوتا ہے, جس کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے, بدن پر بھی ہوتا ہے, اور اس اثر کی وجہ سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس کو بیماری بھی لاحق ہو سکتی ہے بدن کی, یا عقل کی بیماری سے وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے, یا وہ مر بھی سکتا ہے. یہ جادو کی تعریف ہے. اور اس کی مثال میاں اور بیوی میں جھگڑا, اس کی دو قسمیں. ایک تو محسوس قسم ہے کہ بیوی نافرمان ہے, ہر چھوٹی بات پر غصہ کر جاتی ہے اور جھگڑا کر دیتی ہے, کوئی سبب موجود ہے اور سبب کی وجہ سے جھگڑا ہوتا ہے. دوسرے قسم بغیر کسی سبب کے, بغیر کسی وجہ کے اچانک طبیعت پلٹ جاتی ہے اور جھگڑا بہت شدید ہوتا ہے, طلاق کی نوبت تک آ جاتی ہے. یہاں پر سبب کوئی معروف نہیں ہے, اچانک طبیعت کا بگڑ جانا اور ایک خفیہ طریقے سے حالت کا تبدیل ہو جانا یہ بھی جادو میں شمار ہوتا ہے. تفصیل میں آگے بیان کروں گا انشاءاللہ. جادو کی تاریخ, علماء فرماتے ہیں کہ جادو کب شروع ہوا یہ نہیں جانتے, لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جادو موجود تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جادو موجود تھا. اس کی دلیل میں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کیا کہا, تم جادوگر ہو, ساحر کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو, جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جادو پہلے سے بھی موجود تھا. اور جتنی بھی انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد, سب پر تہمتیں لگائی گئی جادو کی. کیونکہ نبی جب اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا پیغام لے کے آتا ہے اور اپنی امت کو حق بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے, شرک سے منع کرتا ہے, بدکاریوں سے روکتا ہے, تو یہ معروف اور مسلم بات ہے کہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں. ایک وہ لوگ جو حق کی بات کو سمجھتے ہیں اور اس رسول کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور دوسرا گروہ جو ہے اس کو مخالفت شروع کر دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں وہ باطل پہ ہیں. تو اسی وجہ سے ایک ہی گھر میں باپ بیٹے سے جدا ہوا,
بیوی خاوند سے جدا ہوئی اور بھائی بھائی سے جدا ہوا. تو ان نافرمانوں نے یہ کہا نعوذ باللہ کہ جو رسول ہے یہ جادوگر ہے. جادوگر کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے تفرقہ پیدا کر لیا اپنے اثر سے. اس کا ایسا اثر پڑا ہے کہ پیاروں کو آپس میں جدا کر دیا, الگ الگ کر دیا. تو یعنی یہ بات لوگوں میں موجود تھی پہلے سے کہ جادو کے اثر سے نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور پیاروں کو آپس میں الگ الگ اور جدا کیا جا سکتا ہے. پھر آہستہ سے جادو بڑھتا گیا اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کی نوعیت وہ نہیں تھی جو اس سے پہلے تھی. اور بابلین کے جو جادو تھے, جادوگر تھے بابل کے علاقے کے, بہت مشہور ہوئے عراق میں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی گفتگو کی. یہ جو جادوگر تھے یہ ان کو صابیہ کہا جاتا تھا. صابیہ کہتے ہیں یہ وہ گروہ ہے جو چاند اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. تو جادو کے ساتھ ساتھ وہ اس شرک کا بھی ارتکاب کرتے تھے, مشرک تھے اور کافر تھے. اور ستاروں میں لوگوں کی قسمتیں بتاتے رہتے تھے, جو آج بھی بہت معروف ہے, زوڈیک اور دوسرے قسم کے جو بعض اخباروں میں بھی آتے ہیں, بعض میگزین میں بھی آتے ہیں. یاد رکھیے آگے بیان ہوگا, پڑھنا جائز نہیں ہے, تفصیل آگے بیان کریں گے. ہاں اگر آپ اس کو رد کرنا چاہتے ہیں پھر پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو عقیدے کے اعتبار پر سچ سمجھتے ہوئے پڑھنا شرعاً جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. بہرحال تو یہ شرک اور بڑھتا گیا آہستہ آہستہ. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں چوٹی پر تھا, گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی, گھر گھر میں جادو کی بات ہوتی تھی. اور جس گھر کے اندر جادو نہ کیا جاتا وہ معیوب سمجھا جاتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اچھے نہیں ہیں, اتنا پھیر چکا تھا. لوگوں کے رگوں میں جادو اور جادو کا اثر اور جادو سے محبت پھیل گیا تھا. اور فرعون کا قصہ معروف اور مشہور ہے, جب اس نے 40 جادوگروں کو پالا ہے, پوسا ہے, اور ان کو جادو کی تعلیم ایک سب سے بڑے جادوگر سے دلوائی. اس نے یہ سمجھا کہ جادوگروں کے ذریعے سے میرا ملک قائم ہے. یہ مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ کب کہاں سے کوئی خطرہ لاحق ہونے والا ہے, تو میں پہلے سے اسے پہلے سے سدباب کر دوں. اور آج کے دور میں بھی یاد رکھیے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ یہ گمان ہے کہ ان کی سلطنت اور حکومت جادوگروں کے ذریعے سے ہی چل رہی ہے, یا وہ ہر چھوٹی موٹی بات یا ہر چھوٹی موٹی مصیبت جب آتی ہے تو جادوگروں کی طرف بھاگتے ہیں. اگر جادو کے ذریعے سے کسی ملک کا قیام ہوتا تو فرعون کے جادوگر سب سے بڑے جادوگر تھے, یاد رکھیے پوری تاریخ میں. جب اس کا ملک زائل ہو گیا اور جادوگروں نے توبہ کر لی ہے حق کو دیکھ کر, تو پھر فرعون کے بعد کسی کا ملک اور سلطنت کا قیام نہیں ہو سکتا جادو کی بنیاد پر. بہرحال تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے جو آیت اور معجزہ دیا, اس کی جنس اسی کی طرح تھی جو اس معاشرے میں جو چیز پھیلی ہوئی تھی. جادو پھیلا ہوا تھا, رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دیتے تھے سانپ بن جاتے تھے, لوگوں کو نظر آتا کہ یہ سانپ ہے. ساکن چیز کو رکھ دیتے تھے وہ متحرک نظر آتی تھی. تو اللہ تعالی نے اس جادو کو توڑنے کے لیے, اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ اس کی نوعیت کی ہی معجزہ عطا فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے معجزات ہیں آپ ذرا غور کریں تھوڑا سا, اسی جن سے ہوتا ہے جو اس ماحول میں چیز بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طب عروج پہ تھا, طب اور ڈاکٹری, مریضوں کا علاج اور حکمت عروج پہ تھی. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمائے؟ کوڑ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا,
برس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں تھا. طبیب عاجز ہو چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے، بیماری فوراً زائل ہو جاتی تھی. معجزہ ہے، آیت ہے. مردوں کو زندہ کرنا یہ انتہا درجہ ہے. کوئی انسان پوری تاریخ میں کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا. جب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض مردوں کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، تو پھر ان کو معلوم ہوا کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. تو اب نبی کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی معجزات فرماتا ہے جو لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے. اگر یہی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو ہے اس علیہ السلام زمانے میں ہوتی تو اس کا اثر اتنا نہ ہوتا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جادو چیز سے گزر گئی ہے، اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، یا بہت کم لوگ یقین رکھتے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں عرب میں لینگویج اور زبان جو ہے وہ اس پر فخر کرتے. وہ کہتے ہم عربی ہیں اور تم عجم ہو، عجم یعنی ڈیف اینڈ ڈم، گنگے بہرے ہو تم، اور اسی پر فخر کرتے. اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ عطا فرمایا؟ بہت سارے معجزات تھے. جو سب سے عظیم اور ہمیشہ کے رہنے والا معجزہ ہے کون سا ہے؟ قرآن، قرآن مجید. اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کیسی کتاب دکھاؤ، دس آیتیں، چلو ایک آیت بنا کے دے دو. ایک آیت بنانے سے بھی عاجز ہو گئے. اس لیے قرآن جو معجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہے گا. بہرحال تو جادو کے متعلق بات کر رہے تھے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو آیت عطا فرمائی وہ ہے لاٹھی کا سانپ میں تبدیل ہو جانا، اور ید بیضا، اپنے ہاتھ کو اپنے آستین میں رکھتے اور جب نکالتے تو اس میں روشنی ہوتی اور یہ ہاتھ چمکدار سفید ہو جاتا. اب اس میں دیکھا جائے، اب ایک لاٹھی ہے، لکڑی ہے، اس کو پھینکتے ہی وہ سانپ بن جائے، کس سبب سے سانپ بنی؟ سبب تو خفیہ ہے، معروف سبب ہے کیا کہ کوئی کبھی لاٹھی سانپ بن سکتی ہے؟ سبب غیر معروف ہے. اور یہ ہاتھ ہے آستین میں ڈال کے نکالنا جو ہے، سبب غیر معروف ہے. لیکن کیونکہ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ ہے، معجزہ تھا، تو یہ جادو نہیں ہے. یاد رکھیں جادو معجزے میں فرق ہے. جادو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور معجزہ جو شیطانوں کی مدد سے حاصل کیا جاتا ہے. یاد رکھیں جادو جو ہے وہ شیطانوں کی مدد سے حاصل ہوتا ہے، اور معجزہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ملتا ہے. یاد رکھیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کا چیلنج ہوا فرعون کا، تو فرعون نے کہا کہ یہ جو تم نے بھی لاٹھی کو سانپ بنایا ہے اور ہاتھ کو چمکدار بنایا ہے، یہ کون سا بڑا کام کیا ہے؟ میں نے 40 جادوگر پالے ہوئے ہیں جو آپ سے بہتر ہی کام کر سکتے ہیں، تو ہو جائے مقابلہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. جب ان سے پوچھا گیا کہ کون سا وقت اب جو چیلنج کر رہا ہے، وہی کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں، میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وقت تم بتاؤ کہ کب ہونا چاہیے مقابلہ. تو موسیٰ علیہ السلام کی حکمت یہ تھی کہ ایک میلہ تھا قریب ہونے والا، تو اس میلے میں اور اس اجتماع میں جب جہاں پر بہت زیادہ لوگ بستی اکٹھی ہو جائے تاکہ سارے کے سارے لوگ دیکھ کر ان پر اثر ہو، کیونکہ ان کی دعوت جو ہے اگر فرعون نہیں قبول کرنا چاہتا تو لوگ دیکھ لیں کہ حق کیا اور باطل کیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے میں رب ہوں، روح کا دعویٰ کہتا ہے، اور یہ جو جادوگروں کی مدد سے اپنی سلطنت کا قیام کر رہا ہے، تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو ہے یہ باطل ہے. وقت کون سا تھا؟ جگہ تو وہ میلہ تھا، میدان تھا. وقت الضحى، اور ضحى کا چاشت کا وقت، یہ وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس میں ہر چیز واضح نظر آتی ہے. اگر ابھی ہم باہر جا کے دیکھیں تو سورج چبھتا ہے آنکھوں کو، اور بعض چیز واضح نظر نہیں آتی، اور زیادہ دیر تک آپ آنکھیں نہیں کھول سکتے. لیکن جب سورج ٹھنڈا ہوتا ہے اور ضحى کا چاشت کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہر چیز صاف نظر آتی ہے، اور سورج کی روشنی آنکھوں کو چبھتی بھی نہیں ہے.
تو وہاں کا وقت مقرر کیا. لوگ جمع ہوئے, جادوگر جمع ہوئے, ایک طرف 40 جادوگر, ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں لکڑی, اور دوسری طرف موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے پیچھے ان کا بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام اور ہاتھ میں لاٹھی. جادوگر نے فرعون اس دن سے پہلے یعنی میدان میں آنے سے پہلے فرعون کو کہا کہ اگر ہم کامیاب ہو جائیں تو کیا ملے گا. فرعون کیا دے سکتا تھا ان کو, سب سے بڑا انعام کیا تھا ان کے لیے, کہ فرعون کے مقرب ہو جائیں, قریب ترین ہو جائیں. اور فرعون نے کہا تم میرے سب سے اچھے دوست ہو گئے تم لوگ, ان کو کیا چاہیے تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے اب مقابلے میں آمنے سامنے کھڑے ہیں, وہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے, سبحان اللہ. یہ درس ہے ہمارے لیے کہ مقابلے مناظر ہوتے ہیں لیکن شاید ہم نصیحت بھول جاتے اس وقت میں بھی, تو نصیحت پہلے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو. بعضوں کا مناظرہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو پکارا شرک یا نہیں, تو اس سے پہلے کہ مناظرہ شروع ہو مخالف کو نصیحت کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ نصیحت ابھی مان جائے اور مناظرہ شروع کرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے, یا نہ یہ نہ گمان کریں کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا, اللہ تعالیٰ کی کل فیکون ہے کہ نہیں. تو نصیحت پہلے ہے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نصیحت کی, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تم جو کرنے جا رہے ہو جادو ہے اور یہ پائیدار نہیں ہے, زیادہ دیر نہیں رہے گا, اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تو اس نصیحت کی ایک چھوٹی سی چنگاری دل میں بیٹھ گئی. دیکھیں آغاز نصیحت کا تھا لیکن مانے نہیں, تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں. اب مقابلہ شروع ہو گیا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا کیونکہ کامیابی ہمارے سامنے ہے. جو سانپ آپ نے بنایا ہے وہ ہم 40 نہیں 80 بنائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے القوا ما انتم ملقون, جو تم نے پھینکنا ہے پھینکو, دکھاؤ کہ تم کیا کر سکتے ہو. تو انہوں نے لکڑیاں اور رسیاں پھینک دی, اور لوگوں نے دیکھا کہ زمین جو ہے وہ سانپوں سے بھر گئی, میدان پورا, یعنی 40 لوگ ہیں اور دو ہاتھ ہیں, ایک میں لکڑی اور ایک میں رسی ہے, تو 80 سانپ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. فأوجس في نفسه خیفا, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تھوڑا سا ڈر لگا. تو اس آیت میں ڈر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ڈر گئے کہ وہ ناکام ہو گئے, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں, اللہ تعالیٰ سے بغیر گفتگو کرتے ہیں, ان کو کبھی ڈر نہیں تھا کہ ناکام ہو, بلکہ ڈر یہ تھا, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اب لوگ تو وہی دیکھیں گے, میں بھی تو سانپ بنوں گا لکڑی کو تھوڑی دیر کے بعد, یہ لکڑی تو سانپ بن جائے گی, تو دونوں میں فرق کیا ہوگا, میں کیسے ثابت کر سکوں گا یہ جادو ہے اور یہ معجزہ ہے. اب عوام سمجھتے ہیں یہ چیزیں, جاہل کہاں سمجھتے ہیں, جاہل تو ہر چیز کو برابر سمجھتے ہیں نا. اب

ایک اور ہے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علم غیب جانتے ہیں. اگر انبیاء علم غیب مطلق جانتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا قرآن مجید میں وہ جیسے فی نفسی خیفہ, تو نفس کا تھوڑا سا ڈر گئے. غیب جانتے ہیں کہ اسی سانپ نے ان کو کھا جانا ہے تو کبھی پریشان ہوتے؟ ہرگز نہیں. تو نبی کبھی بھی علم غیب مطلق نہیں جانتا. علم غیب مطلق اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ ہر چیز کو جاننا کہ آگے کیا ہونے والا ہے. یاد رکھیں جو کچھ ہو چکا ہے بعض لوگ جان سکتے ہیں شیطانوں کو کسی ذریعے سے, اگر یہ بھی شرک ہے, لیکن جو علم غیب مطلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے حق عطا نہیں فرمایا کہ ہر چیز جانے کیا ہونے والا ہے. پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق عطا نہیں کیا. یاد رکھیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی دیکھیں بہت سارے ایسے موقع آتے ہیں, قرآن مجید میں بھی ذکر ہے, صحیح حدیث میں بھی ہے, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا, جو علم عطا فرمائے وہی ان کو آتا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کو علم عطا کیا تو وہ علم غیب ہی رہا ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی. تو جب لاٹھی پھینکی تو ایک بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور ان سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. اب جادوگر پریشان ہو گئے, کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر کا جادو جو تھا وہ آنکھ کا دھوکا تھا. وہ حقیقتاً یاد رکھیں لکڑی کو رسی کو سانپ میں تبدیل کوئی بھی طاقت نہیں کر سکتی, کیونکہ لکڑی کو لکڑی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اور رسی کو رسی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سانپ کو سانپ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کوئی بھی مخلوق رسی کو سانپ بنا نہیں سکتی, اس کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی. جادوگر یہ جانتے تھے, لیکن جب جادوگروں نے دیکھا کہ وہ سانپ جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے, جو لاٹھی سانپ میں تبدیل ہوئی ہے, وہ حقیقتاً سانپ بن گئی ہے, آنکھوں کا دھوکہ نہ تھا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اس نے دوسرے سانپوں کو کھانا شروع کر دیا. کیا لکڑی بھی کبھی لکڑی کو کھاتی ہے؟ اور کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ جلا دینا, یعنی اس کو نگل لینا اپنے اندر, جیسے کہ سانپ کبھی دیکھا سانپ کو کوئی چیز کھاتے ہوئے, انڈا کھاتے ہوئے, کسی چیز کھاتے ہوئے اس کو نگل لیتا ہے. تو 80 سانپ وہ ایک سانپ کھا گیا. جادوگروں نے اور کچھ نہ کر سکے, سجدے میں گر گئے اور کہا آمن نبی رب ہارون و موسیٰ, ہم ایمان لے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون علیہ السلام دونوں سچے نبی ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, اور ہم نے اسلام اور ایمان قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اب فرعون کیا کرے؟ دیکھیں عجز کی انتہا, کمزوری کی انتہا. اب ظالم بادشاہ کیا کر سکتا ہے سوائے تکلیف اور سزا سنانے کا؟ کچھ کر سکتا ہے؟ تو کیا تہمت لگائی؟ میں جانتا ہوں کہ پہلے سے تمہاری ملی بھگت دی ہے, تو پہلے سے ملے ہوئے تھے تم, یہ جو تم نے کیا ہے یہ پہلے سے تم, مجھے پتا تھا تم نے ایسا کرو گے, یہ تم دونوں نے مل کے ایسا کیا ہے کہ تم لوگوں نے سجدہ کرنا ہے اور پھر یہ اقرار کرنا ہے کہ ہمارے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر, لیکن اس کی سزا ضرور ملے گی. سزا کیا ہے؟ ابھی توبہ کر لو, لوگوں کے سامنے اعتراف کر لو کہ ہم نے مل کے یہ سب کیا ہے, اور تہمت لگاؤ اس موسیٰ علیہ السلام پر تک لوگ متنفر ہو جائیں, ورنہ تمہارا انجام جانتے کیا ہے؟ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے سولی پہ چڑھا دوں گا. میں زندگی میں دائیں ہاتھ کاٹنا, پھر بائیں پاؤں کاٹنا, پھر بائیں ہاتھ کاٹنا, پھر دائیں پاؤں کاٹنا, اس طریقے سے چاروں اطراف یہ کاٹنے ہیں, پھر زندہ اگر زندگی باقی سولی پہ چڑھا دینا جب تک مر نہیں جاتے. اور یہ خوفناک ترین طریقہ ہے مارنے کا. تو نے کہا اے فرعون, جو تم نے کرنا جا کے کرو, ٹکڑے ٹکڑے کرنا منظور ہے, اب کفر کا راستہ اختیار ہرگز نہیں کریں گے. دیکھیں ایمان جب دل میں بستا ہے تو کیسا اس کا اثر ہوتا ہے بدن پہ اور عقل پہ اور زبان پہ. اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے کوئی پرواہ نہیں, سولے پہ چڑھا دوں گا کوئی پرواہ نہیں, مر جاؤ گے بھوکے اور پیاسے, کوے تمہارے دماغ کھا جائیں گے, تمہارے بوٹیاں نوچ لیں گے, کوئی پرواہ نہیں. اقضی ما انت قاضی انما تقضی هذه الحیات الدنیا, جو تم نے کرنے کرو, اس دنیا میں سزا دے سکتے ہو تو یہ دنیا کس کے لیے باقی رہی ہے؟ جو ہمارے لیے کچھ باقی رہے گی.

ہم بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تم بھی چھوڑ کے جاؤ گے کل, خالیت ہم بھی جا رہے ہیں, خالیت تم بھی جاؤ گے. لیکن ڈر ہے ہمارے اس دن کا, ہمیں ڈر ہے اس دن کا جس میں حساب ہمیں دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو. کیا منہ دے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کتنی بڑی آیت اور معجزہ دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا. یعنی میسج تھا فرعون کہ ابھی وقت تم بھی توبہ کر لو. بہرحال فرعون نے سزا سنا دی, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے لوگوں کے سامنے اور سورج پہ چڑھا دیے گئے, وہاں پر مر گئے. علماء فرماتے ہیں پوری تاریخ میں یہ واحد قصہ ہے جس میں صبح کے وقت یہ لوگ جہنمی تھے, جب نیند سے اٹھے کس تیاری میں اٹھے کہ اللہ تعالیٰ ایک نبی کا مقابلہ کرنا ہے اور جادو کے ذریعے سے مقابلہ کرنا ہے, کفر کی انتہا. ایک تو نبی کو جھٹلانا ہے, پھر اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, اور دونوں میں فرق ہے. تو کفر کی انتہا, صبح کے وقت کافر تھے, جہنم کے حقدار تھے, شام میں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے یہی لوگ. اللہ تعالیٰ ایسے توبہ قبول فرمائی کہ یہاں سے ان کی جان نکلی, وہاں جنت کی نہروں میں تہر رہے تھے. یہ سچی توبہ کی نشانی ہے کہ جان چلی جاتی ہے چلی جائے, واپسی نہیں ہے. پھر یہ جادو اور بڑھتا گیا اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا اتنا اثر زیادہ ہو گیا کہ جادو کی کتابیں بھی لکھی گئیں. جادو کیسے کیا جاتا ہے, کالا جادو کیا ہوتا ہے, اس کے لیے اسپیشلسٹ بھی بنائے گئے. یہ میاں بیوی کو الگ کرنے کا اسپیشلسٹ ہے, یہ جادو کرتا ہے اس سے بیٹے اولاد آتی ہے, اسپیشلسٹ ہے. یہ رزق کے لیے اسپیشلسٹ ہے, متخصصین ہو گئے, تخصص ہو گئے سب کے. جیسے آج ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہیں, یہ بچوں کا ڈاکٹر ہے, یہ پیٹ درد کا ڈاکٹر ہے, آپریشن کا ڈاکٹر, اس طریقے سے مختلف ہیں. اس زمانے میں جادو اتنے عروج پر پہنچ گیا تھا تو کتابیں بھی لکھی گئی, اس سے تدریس بھی ہوتی تھی, درس و تدریس بھی ہوتا تھا. علم کے طور پر جادو جو ہے اتنا پھیل گیا, جیسے آج کل اکیڈمی ہوتی ہے کسی چیز کی, جادو کی بھی اکیڈمی تھی اس طریقے سے, لوگ تعلیم دیتے جادو کی. تو جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملی تو انہوں نے سب سے پہلے اس جادو کا خاتمہ کیا, جتنی بھی کتابیں تھیں سب کو جمع کیا اور اپنے تخت عرش جو کرسی اس کے نیچے دفن کر دیا تاکہ کوئی پہنچ نہ سکے. کسی کی ضرورت ہے کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام, گھر سے چوری تو ہو سکتی ہو جائے لیکن تخت کے نیچے سے کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کوئی جن, کوئی درند, کوئی پرند؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا, درندوں کو اور پرندوں کو, جنوں کو, شیطانوں کو تابع کر دیا تھا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور یہ دعا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اللہ تعالیٰ سے مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا ملک عطا فرمانا جو کبھی کسی کو عطا نہیں کرنا بعد میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا ملک عطا فرمایا ہے, ایسی بادشاہت تھی کہ صرف زمین کے اوپر نہیں بلکہ ہوا بھی تابع تھی, جن بھی تابع تھے, پرند بھی تابع تھے, اور اتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا فرمائی, معجزہ تھا کہ درندوں سے پرندوں سے بات کرتے تھے, چیونٹیوں سے بات کرتے تھے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سارے کے سارے چیزیں جو یاد رکھیں, یہ دیکھنے والے کے لیے مخفی چیزیں ہیں, یہ کون سے سبب ہیں جس سے بات ہوتی ہے؟ تو یہودی نے کیا کہا, یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر تھا, سب سے بڑا جادوگر سلیمان ہے, نعوذ باللہ. اس لیے جب قرآن مجید میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر انبیاء کے ساتھ ہوا تو یہودی نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے مانیں کہ تو سچا ہے؟ آپ تو یہ فرماتے ہیں قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اور آپ نے ذکر کیا ہے سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں, وہ تو جادوگر تھے, جادوگر کہاں نبی ہو سکتا ہے, ہم نہیں مانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے, بلکہ یہودی نے بات کہاں سے پھیلی پتا ہے آپ کو؟ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کرسی کے نیچے اور تخت کے نیچے کتابوں کو دفن کر دیا تاکہ نہ کتابیں رہیں گی نہ علم بڑھے گا, اور سخت سزائیں سنا دی جادوگروں کو, اور لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کیونکہ سزا بہت سخت تھی. آپ جانتے ہیں کہ جن بھی سزا دیتے تھے, شیطان بھی ڈرتے تھے اور جن بھی ڈرتے تھے اور عام لوگ بھی ڈرتے تھے, بدکار سب ڈرتے تھے. تو جب ان کی وفات ہوئی
سنا علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو شیطان نے یہ کہا کہ یہ جو طاقت تھی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, یہ سارے کے سارے طاقت جادو کے ذریعے سے تھی, اور اسی جادو کے ذریعے سے ہی درند اور پرند پروں کا قبضہ تھا, جنوں پر قبضہ تھا, شیطانوں پر قبضہ تھا. جو لوگ یہ خزانہ چاہتا ہے اور یہ سب بادشاہ بننا چاہتا ہے, اور اس میں علیہ الصلوۃ والسلام کے جادوگر تھے, اس کی دلیل یہ ہے کہ اس زمین کو کھودو جو اس کے تخت کے نیچے ہے, وہاں پر آپ کو جادو کی کتابیں ملیں گی. سبحان اللہ, جب واقعی اس زمین کو کھودا گیا وہاں سے یہ کتابیں نکلی ساری. تو یہودی نے کہا کہ سلیمان جادوگر ہے, نعوذ باللہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا کہ نبی کی نبوت کو جاننے کے بعد اگر کوئی تمہیں شک و شبہ میں ڈالا کہ نبی نہیں ہے, یہ جادوگر ہے, کیا تم اس کے بعد مان لو گے؟ یہ امتحان ہے. اتنی طاقت تو معجزات دیکھنے کے باوجود بھی یہودیوں کے قدم پھسل گئے, اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ ثبوت ہے, کتابیں ان کے تخت نیچے سے نکلی ہے, اس لیے وہ چھپا کے گئے. چھپ چھپ کے یہی کتابیں پڑھتا تھا سلیمان علیہ السلام, اللہ تعالیٰ کے نبی نہیں تھا. وہ پھر اسی جادو کا آغاز ہوا دوبارہ سے, جو وقتی طور پر رک گیا تھا وہ پھر یہ اس طریقے سے پھیلا پوری دنیا میں کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافر تو کافر, کیونکہ ہندو بھی جادو کرتے ہیں, یہودی بھی جادو کرتے ہیں, عیسائی بھی جادو کرتے ہیں, لیکن مصیبت یہ ہے کہ بعض مسلمان یا اکثر مسلمان بھی جادو کرتے ہیں. کافر تو ویسے کافر ہے, اسے اللہ تعالیٰ کو کیا جانا ہے, وہ کیا مانے اللہ تعالیٰ کو, وہ تو ویسے بے ایمان ہے. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد وہ اس راستے کو کیوں اختیار کرتا ہے, شرک کفر اور بدعات اور خرافات کے راستے کو؟ یہ وہ راستہ ہے جو آسانی سے جہنم کی طرف جاتا ہے, اور چلنے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ پھسلتا جاتا ہے اور اچانک جہنم کی تہ میں پڑا ہوتا ہے. اور یہ جو سارا قصہ میں نے بیان کیا تاریخی, یہ ابن اسحاق نے اپنی تاریخ میں اس کو بیان کیا ہے اس طریقے سے. جادو کی قسمیں تقریباً 10-12 کے قریب ہیں, وقت کتنا ہے ہمارے پاس؟ ابھی وقت ہے. جادو کی قسمیں بیان کرنے سے پہلے چند بنیادی باتیں سمجھ لیں, کیونکہ اس میں میں جب قسم بیان کروں گا تو بعض قسموں میں سائنس اینڈ سمپٹمز, یعنی جو علامات ہیں, بعض علامات بھی میں بیان کروں گا. تو چند بنیادی باتیں جان لیں تاکہ بعض لوگ وسوسے میں نہ پڑ جائیں. بعض لوگ وسوسے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے اندر بھی ہے, ہم پر کسی نے جادو کیا ہے. اسی چند بنیادی باتیں سمجھ لیں اچھے طریقے سے. نمبر ایک, مکمل میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد اگر میڈیکل رپورٹ ساری کی ساری نارمل ہے اور ساری کی ساری درست اور صحیح ہیں, کسی میں کوئی خلل نہیں ہے, تب انسان سوچ سکتا ہے کہ جو علامات میرے اندر ہیں بیماری کی, اس کی وجہ جادو یا بد نظر ہو سکتا ہے. نمبر دو, جو نشانی میں بیان کروں گا جادو کے لیے, ضروری نہیں کہ ساری کی ساری نشانیاں ہر انسان کے اندر پائی جائیں جس پر جادو کا اثر ہے, بعض ہو سکتی ہیں بعض نہیں ہو سکتی. نمبر تین, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علامات ہمارے اندر بھی موجود ہیں تو کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. یاد رکھیں, جادو کی علامات معروف ہوتی ہیں, اور بغیر سبب کے, بغیر بیماری کے اگر کوئی علامت موجود ہیں تو جو رقیہ شرعیہ کرتے ہیں ان کے پاس طریقہ ہوتا ہے یہ جاننے کے لیے وہ جادو ہے یا نہیں. وہ طریقہ بیان کریں گے علاج میں انشاءاللہ, کیسے پتا چلتا ہے کہ جادو ہے یا نہیں اس کے اوپر. تو ہر انسان وسوسے میں نہ پڑ جائے کہ میرے اندر جادو ہے. خاص طور پر ہماری خواتین بہنیں ہر چیز سے ڈر جاتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں, کوئی گھر میں جھگڑا ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی بچہ بیمار ہے, تو ذہن سب سے پہلے جادو کی طرف نہیں جانا چاہیے. یاد رکھیں, یہ الگ بات ہے کہ رقیہ شرعیہ کہ قرآن مجید سے علاج کرنا مطلوب ہے, اچھی بات ہے, اگرچہ عام بیماری بھی ہو, بخار ہے, سر درد ہے, گلے میں انفیکشن ہو گیا ہے, یا پیٹ میں درد ہے, کوئی اور بیماری ہے, اس میں بھی آپ قرآن مجید سے علاج کر سکتے ہیں, بلکہ مطلوب ہے اور اچھی بات ہے, کیونکہ قرآن مجید شفا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سنت ہے اور سبب ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے علاج کریں. تو جادو کی قسمیں, نمبر ایک, اجمالی طور پر جادو کی جو قسمیں دو کی جاتی ہیں, نمبر ایک سحر حقیقی, حقیقی جادو جس میں
سچائی ہوتی ہے، یعنی دھوکہ نہیں ہوتا، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے صحیح طریقے سے، اس کو کہتے ہیں سحر حقیقی. اور اس کی مثال جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے قرآن مجید میں، یعلمون الناس السحر، آیت السحر میں بابل کے علاقے میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا، امتحان تھا لوگوں کے لیے، جو لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، اور وہ پہلے سمجھا دیتے تھے کہ ہم یہ برا کام آپ کو سکھا رہے ہیں تو بچ کے رہنا، پہلے منع کر دیتے تھے تاکہ حجت نہ رہے ان کے اوپر، اور یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنا گناہ، کتنا آپ کو سزا ملنے والی ہے، لوگ پروانہ کر جادو سیکھتے. سحر البابلین جو ہے، اس کو کہتے ہیں سحر البابلین، بابل کے علاقے کے جادوگر تھے، بہت معروف اور بہت یعنی جادو کی جو انتہائی درجے کے بدترین قسم تھی نا، وہ کرتے تھے، جسے کالا جادو کہتے ہیں، جسے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے عام طور پہ. اس میں جو سب سے بڑی قسم تھی، جو موت سے بھی بڑی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا، کہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کرنا. انسان مر جاتا ہے تو اس کی فیملی پر اس کی جدائی کا اثر ہوتا ہے، بس بچوں پر بھی وقتی طور پر ہوتا ہے، بعد میں وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ مر تو ہر انسان نے جانا ہے، پھر انسان اپنے نارمل روٹین میں واپس آ جاتا ہے. لیکن جس کے ماں باپ جدا ہو جائیں تو ایک نفرت ان کے دل میں رہتی ہے، بدلے پہ اتر آتے ہیں، بچے پر برا اثر ہوتا ہے، اور پھر معاشرے میں ان کا اثر پھیل جاتا ہے، برائی کا اثر، جادو بھی پھیلتے، بدکاریاں پھیلتی ہیں، نافرمانیاں پھیلتی ہیں. تو اس لیے یہ اس جادو سے بھی بڑھ کر ہے جس سے موت واقع ہوتی ہے، کہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. اسے اللہ تعالیٰ اس کو خاص طور پر قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. تو جس جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، تو یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خیال تھوڑی ہے، یہ کوئی دھوکہ تھوڑی ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ایسے عمل سے میاں بیوی کا تفرقہ ہوا ہے جو عمل معروف نہیں ہے، یعنی نہ تو کوئی چغل خوری کی وجہ سے ہوا ہے، اور نہ ہی کوئی بدسلوکی کی وجہ سے ہوا ہے، اچانک جھگڑا ہوا اور طلاق ہو گئی، یا یہ جھگڑا بڑھتا گیا آہستہ آہستہ، ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا اور حالت تبدیل ہوئی، طلاق واقع ہو گئی. دوسری قسم ہے سحر تخیلی، جس میں دھوکہ دیا جاتا ہے، آنکھوں کا دھوکہ اور حقیقت نہیں ہوتا، جیسا کہ فرعون کے جادو گھروں کا قصہ میں نے بیان کیا، یہ حقیقت نہیں تھا، یعنی رسیاں ہی تھیں، دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہی تھی، بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہوا. یاد رکھیں، جادو کا اثر اچھے لوگوں پر بھی ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھے لوگوں، نیک لوگوں پر جادو کا اثر نہیں ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سا نیک انسان ہے جس پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، یہودی عورت نے جادو کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا پر بھی جادو کا اثر ہوا کہ ان کو لاٹھیاں اور رسیاں ہلتی ہوئی سانپ نظر آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ طہٰ میں، یخیل الیہ من سحرہم انھا تسعٰ، کیونکہ جادو کی وجہ سے یخیل الیہ انھا تسعٰ، کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں جو ہیں یہ ہل رہی ہیں، چل رہی ہیں. اور جو سحر حقیقی ہے، اس کی آگے دو قسمیں، یہ میں اجمالی طور پر تفصیل آگے بیان کروں گا. میں اس کی دو قسمیں، ایک ہے سحر الصرف، صرف، دوسرا ہے عطف. ایک ہے تفرقہ کا جادو، صرف یعنی تفرقہ پیدا کرنا دو کے بیچ میں، جیسا کہ قرآن جی کی آیت میں میاں اور بیوی کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا. اور دوسرا ہے اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، تفرقہ جادو کو سب لوگ جانتے ہیں. دوسرا محبت کا جادو ہے، عطف یعنی محبت پیدا کرنا، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا جادو کے ذریعے سے بھی جادو ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ کسی جگہ پر رشتہ طلب کرتے ہیں اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا رشتہ، وہ لوگ بیٹے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں کہتے کہ اگر اسے بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، تو تقدیر، اس لیے پچھلے درس میں، تقدیر کے درس میں نے بیان کیا کہ اکثر لوگ تقدیر کے معاملے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، اور تقدیر کے متعلق جو ارکان ایمان کا چھٹا رکن ہے، اس کے متعلق کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم نے زندگی کیسے بس بسر کر رہی ہے تقدیر کے ایمان پر. جس کی تقدیر، جس مسلمان کا ایمان تقدیر پر مضبوط ہے، تو کبھی بھی اس کا جادو کی طرف یا نافرمانی کی طرف قدم نہیں اٹھے گا. یاد رکھیں، اس کی مثال ہمارے سامنے ہے. اب بیٹے کا رشتہ اسے نہیں دیا اور انکار کر دیا، تو یہ کہنا چاہیے تھا اگر اس بہتری ہوتی تو رشتہ ہو جاتا، لیکن نہیں، بعض لوگ جادو کا راستہ اختیار کرتے ہیں.
نہیں اس نے کیسے انکار کیا، لڑکی پسند ہو تو یہ ہم لے کے رہیں گے، دوسرا راستہ نہیں ہے. یہ جو راستہ اختیار کیا گیا جادو کا یہ باطل ہے. جادو کیا کرتے ہیں کہ اس کے ماں باپ میں محبت پیدا ہو جائے ہمارے بیٹے سے، یہ ہم سے محبت پیدا ہو جائے، یا لڑکی جو ہے اس میں محبت پیدا ہو جائے لڑکے سے، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم دو لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، ملاپ کر رہے ہیں، یہ جائز ہے. جیسا کہ دو لوگوں میں دو محبت کرنے والوں میں تفرقہ کرنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو لوگ جو آپس میں نفرت کرتے ہیں ان کو اس طریقے سے جوڑنا بھی جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنی ایک لڑکی فلان لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اس کو پسند نہیں، تو وہ کون سا اچھا عمل آپ کرنے جا رہے ہیں جو جادو کے ذریعے اس کے دل کے اندر محبت پیدا کر دیں، کون سا اچھا عمل ہے؟ یہ مجبور کرنا ہے کہ نہیں، زبردستی ہے کہ نہیں، اور زبردستی ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم ہے. تو جادو کا ظلم الگ، زبردستی کا ظلم الگ، اور ظلم کا ظلم الگ، یہ سارے مختلف ظلمات الباب و فوق باب، اندھیرے اندھیرے ہیں اور نافرمائیاں اور گمراہیاں ہیں. سب تو جیسا کہ دو کے بیچ میں تفرقہ پیدا کرنا جادو ہے اور جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے دو کے بیچ محبت پیدا کرنا بھی جادو ہے، جائز نہیں. تفرقے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف میاں بیوی یا باپ بیٹے میں تفرقہ یا نفرت. میرے بھائی یہ بات اس سے بھی بڑھ چکی ہے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں تاجروں پر کہ یہ جو کانٹریکٹ ہے مجھے ملے اس کو نہ ملے، جادو کے ذریعے سے نفرت پیدا کرا دیتے ہیں اور وہ اس کانٹریکٹ کو لیتا نہیں ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں. بعض لوگ جادو کرتے ہیں دوستوں میں کیونکہ دوستی ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے. بعض لوگ جادو کرتے ہیں رشتہ داروں کے بھی، ان کا جو رشتہ ہے اس میں خلل پیدا ہو جائے، یہ بڑا نافرمان بن جائے. تو بات صرف میاں بیوی میں نہیں ہے صرف، یا باپ بیٹے میں نہیں ہے، اس کی ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں کے بیچ میں تفریقے پیدا کرے، کوئی بھی صورت ہو چاہے، اسے کہتے ہیں سحر التفریق، نفرت کا جادو. اور ہر وہ صورت جس میں دو لوگوں سے محبت پیدا کرنا مقصود ہو، اسے کہتے ہیں سحر، سحر المحبہ، سحر الصرف. اس کی ایک صورت جو اکثر لوگوں سے چھپی ہوئی ہے، میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے جادو کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے. یاد رکھیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں تو میاں بیوی، اور خاص طور پہ عورتیں والدہ جو ہے وہ جاتی ہے جادوگر کے پاس، وہ کہتی ہے بھائی میرے بیٹے اور بہو کا آپس میں جھگڑا ہے، تو وہ جو ایسا کوئی عمل دیں، ایسا کوئی راستہ دکھائیں جس سے محبت پیدا ہو جائے. میرا بھائی ظلم ہے، وہ نہیں زندگی بسر، آپ کا بیٹے کو پسند نہیں ہے، طلاق دینا چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو نصیحت کرنا جائز ہے، پیار سے سمجھانا جائز ہے، شرعی طریقے موجود ہیں. اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ تو رک جائے گا. اگر عورت کی غلطی ہو طلاق دینا چاہتا ہے تو وہ بے گناہ ہے، دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اگر عورت طلاق لینا چاہتی ہے، اس کو پسند ہی نہیں ہے، پہلے دن سے جھگڑے موجود ہیں، تو آپ زبردستی کر کے محبت پیدا کر کے کون سی اچھی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی جائز نہیں، شرائط یاد رکھیں، یہ بھی جادو کی قسم ہے اور سب گناہ میں برابر ہیں.

0: اب آتے ہیں تفسیر کی طرف. سحر التفریق, جدائی کا جادو, اس کی چند علامتیں ہیں. نمبر ایک, اچانک حالات کا تبدیل ہو جانا. خوش تھا گھر میں, ابھی گھر سے نکلا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, پچھلی زندگی ہماری بڑی اچھی گزری ہے, لیکن اچانک ابھی آیا ہے, گھر میں داخل ہوا ہے, یا وہ گھر میں داخل ہو تو اس کی بیوی جو ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا اس کی حالت اچانک تبدیل ہو گئی. اس کے چہرے کی رنگت, اس کا موڈ, اس کے بات کرنے کا انداز, اس کے اخلاق, اس کا ادب, سب کچھ سب کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. اچانک تبدیلی ہونا. نمبر دو, کثرت سے شک کرنا, ہر بات پہ شک, ہر بات پہ شک. فون اٹھایا, شک کیا. پہلے ایسا نہیں تھا, بیوی نے فون اٹھایا, کس نے فون کیا, کیوں کیا. پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, جس سے بات کرتی تھی جب بھی ہوتی, جس وقت بات کرتی کبھی اس نے پوچھا, کیونکہ شک کرتے نہیں تھا. تو کثرت سے شک کا پیدا ہو جانا. نمبر تین, عذر کو نہ ماننا. اگر وہ کوئی عذر پیش کرے, بھئی دیکھیں ایسا ہوا ہے, آپ غلط فہمی ہوئی ہے, اس کو سننا ہی نہیں, پہلے سے جھگڑ میں نہ, اور اسی بات کبھی نہ سننا. نمبر چار, چھوٹی باتوں کو بڑا کر دینا. اچھا پہلے ایسا نہیں تھا, یہی شخص تھا, بڑی بات کو چھوٹا کر ختم کر دیتا تھا, اب یہی شخص ہر چھوٹی بات کو بڑا سمجھتا ہے, اور اسی پر جھگڑا شروع ہوتا ہے, اسی پہ ختم ہوتا ہے. نمبر پانچ, اگر بیوی پر یا اس پر جادو کیا کہ بیوی سے نفرت کرے, تو بیوی کو جب بھی دیکھے گا اس کا دل تنگ ہو جائے گا دیکھتے ہی, اور اسے ہمیشہ بری نظر آتی ہے, اگرچہ وہ بیچاری بن سنور کے خوبصورتی کے میکم استعمال کر کے سامنے آئے تو اس کو اچھی نہیں لگتی. یا جہاں پر بیوی بیٹھی ہو اگر اس کمرے میں داخل ہو جائے, اس کا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر بھائی پہ جادو ہو کہ بھائی سے نفرت کرو, اس کو دیکھتے ہی دل تنگ ہو جاتا ہے, طبیعت بگڑ جاتی ہے. نمبر چھ, جو کام بھی بیوی کرتی ہے یا وہ شخص کرتا ہے جس کے خلاف جادو کیا گیا ہے نفرت پیدا کرنے کے لیے, اسے برا لگتا ہے. کھانا اچھا پکایا ہے, غلط پکایا ہے, نمک اس میں زیادہ ہے, دوسرے دن نمک ٹھیک ہے مرچی زیادہ ہے, تیسرے دن دونوں ٹھیک ہیں اس میں گھی زیادہ ہے, چوتھے دن سب ٹھیک ہے, یہ کیوں پکایا, جو پسند ہے وہ پتہ ہے بیگن پسند ہے کیوں پکایا, پہلے کھاتا تھا اب اس کو اچانک نہ پسند ہونا شروع ہو گیا. تو کسی نہ کسی بات پر کو جھگڑے کے ایک وجہ, کوئی نہ کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے. صفائی کی تو اچھی نہیں کی, پہلے تو دیکھتا نہیں تھا کہ کتنا مٹی کتنی گندگی ہے, اب باریک بھی نہیں ڈھونڈتا ہے, دیکھیں یہاں پہ ڈسٹ ہے, ہاتھ لگا کے گلاس کے نیچے سے ہاتھ لگا کے دیکھیں یہاں پر پانی کا قطرہ لگا, اس کو صاف خشک کیوں نہیں کیا. یعنی جو بھی عمل وہ بیچاری کرتی ہے اس کو اچھی لگتا ہے. اسی طریقے سے الٹا بھی ہے, یعنی کہ صرف جادو صرف یعنی مرد پہ ہوتا ہے کہ بیوی سے نفرت کرے, یہی طریقہ یہ ہے کہ بیوی کو جو ہے مرد سے نفرت ہو جاتی ہے, اس کا ہر بات اور ہر عمل برا لگتا ہے. تو آپ دونوں کو ترازو پہ ڈالتے جائیں. اب ہر مثال بیان کرو تو وقت ضائع ہو جائے گا, آپ خود سمجھدار ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس پر اثر ہوا ہے جادو کا, جس کے خلاف جادو کیا گیا نفرت کا, تو اس کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہر عمل ہر بات بری لگتی ہے. ساتواں, نمبر سات جو علامت ہے, جہاں پر بیوی بیٹھے وہ اس جگہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور بار بار ایسا ہوتا, اس کا دل تنگ ہو جائے, بیٹھ نہیں سکتا وہ. اور پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, یاد رکھیے سب چیزیں اچانک ہو رہی ہیں. یہ بازو کا ہوتا ہے جھگڑا ہوا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں, یہ بیوی میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں, یہ تب بھی ہوتا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جھگڑا کوئی نہیں ہوا, اچانک گھر سے گیا ٹھیک ٹھاک تھا, اچانک گیا تو یہ اس کی حالت تبدیل ہو گئی, بگڑ گئی. نمبر آٹھ, وہ یہ سب سے اہم باتیں میں آخر صرف یہاں کہ آپ کو یاد رہے, نماز سے نفرت اچانک, نماز سے, نماز اچھی طرح پڑھتا تھا, باجماعت پڑھتا, نماز باجماعت پڑھنا چھوڑ دی, پانچ وقت پڑھتا چار وقت پڑھنا شروع کر دی, گھر میں پڑھنا شروع کر دی, آہستہ آہستہ وہ بھی چھوٹ گئی, قرآن مجید سنتا تھا تلاوت کرتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹ گئی, صدقات و خیرات دیتا تھا آہستہ آہستہ وہ بھی ختم ہو گئی, نصیحت کرتا تھا وہ بھی ختم ہو گئی, والدین کے فرما بردار وہاں پر بھی نافرمانی شروع ہو گئی, یعنی خیر کے اعمال اس کے لیے مشکل ہو گیا آہستہ آہستہ. نمبر دو, محبت کا جادو, کسی محبت پیدا ہو جائے. محبت کے جادو کو, اس کی دلیل کیا ہے کہ محبت کا جادو بھی جادو ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو اچھا عمل ہے, بھائی دو لوگوں میں جن میں نفرت پیدا ہو گئے اگر اس میں ہم محبت پیدا کر دیں تو یہ کیوں جادو ہے. دیکھیں محبت پیدا کرنے کے شرعی طریقے ہیں، نصیحت ہے، پیار ہے، قرآن مجید کی آیتیں سنائیں، آپ ان کو حدیث سنائیں، وہ چند قصے بیان کریں، یہ الگ بات ہے، لیکن جادو کے ذریعے سے ان میں محبت پیدا کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے. اور اسی متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رقا و تمام و تیولا شرک، کہ جھاڑ پونک، تویز لٹکانا اور تیولا شرک ہے. تیولا کیا ہے؟ تیولا یہ وہ جادو، وہ عمل ہے جس میں میاں اور بیوی کے بیچ محبت پیدا کیا جاتا ہے، اسے تیولا کہتے ہیں عربی میں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیولا یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے میاں بیوی میں محبت پیدا کیا جاتا ہے. تو پیارے پیغمبر حسن فرماتے ہیں یہ شرک ہے. یہ احمد اسے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس حدیث کو. عام طور پہ اس کا جو طریقہ ہے کیسے کیا جاتا ہے، کہ عام طور پہ جادوگر جو ہے وہ حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے، عورت کے حیض کے خون کو استعمال کرتا ہے جادو میں، پھر اس پہ عمل کرتا ہے، اور پھر کوئی تلاسم اور جھاڑ پھونک کرتا ہے اس کے اوپر. قرآن مجید کی آیتیں الٹی پڑھنا یا اور پھر قرآن مجید کی آیتیں کو اس حیض کے خون سے لکھتا ہے نعوذ باللہ، پھر اس کو کھانے میں مکس کر دیتا ہے. پینے میں تو اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بو یا اس کی ٹیسٹ آ جائے، کھانے میں عام طور پہ جب، اور یاد رکھیں عام طور پہ جادو کا جو آسان طریقہ کھانے کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ٹیسٹ نہیں پتا ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب یہودی عورت نے جادو کیا تو کہاں پر؟ کھانے کے ذریعے، گوشت کے اندر جادو کو چھپا دیا تھا جس کا اثر یعنی ٹیسٹ اس کا نہ رہے. تو پھر اس کو کھانے میں ملا دیتے ہیں، اس کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اگر اس نے کھا لیا ہے اس حصے جس میں جادو تو اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے. اس کے علامات کیا ہیں؟ نمبر ایک، اچانک حالت کا تبدیل ہو جانا جسے پہلے میں نے بیان کیا. نمبر دو، حد سے زیادہ محبت، اتنی محبت کہ وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا، جہاں پر بیوی بیٹھی وہاں پر بیٹھا ہے جڑ کے، بے جاؤ کام پہ جانا ہے تم نے، جو ہی کمرے سے نکل تو دل تنگ ہو جاتا ہے، مصیبت میں پڑ گیا ہے، اس کے بس میں نہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے آفس میں بھی اپنے ساتھ لے جائے. تو جو ہی گھر سے نکلتے دل تنگ ہو جاتے، اس کو واپس آ جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا. اور کچھ عرصے کے بعد بڑھتے بڑھتے اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بیوی کو اٹھنے نہیں دیتا، بس یہاں پر بیٹھی رہو، یہ انتہا درجہ ہے. نمبر تین، صبر کا ختم ہو جانا، اس کے بغیر یعنی اتنے صبر کا ختم ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ نہیں سکتے تھوڑے تھوڑے لمحے کے لیے بھی. نمبر چار، وہی نماز کا چھوٹ جانا آہستہ آہستہ، اور اعمال صالحہ کو ترک کر دینا، اسے نفرت کر دینا، اسے دور اختیار کرنا. یاد رکھیں جو بات ہو رہی ہے یہ حد سے گزرنے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ بیوی سے محبت مقصود ہے، والدین سے محبت مقصود ہے، رشتہ داروں سے محبت مقصود ہے، مسلمان بھائیوں سے محبت کرنا مقصود ہے سب. لیکن ہم یہ بات کریں حد سے زیادہ گزر جانا اس کی یہ علامتیں ہیں، اور اس سے بڑھ کے بھی علامتیں ہو سکتی ہیں. اب سب کی نظر اس طرف ہو گئی ہیں، ابھی اپر سٹوری کام کرنا چھوڑ دے گی آہستہ آہستہ، تھوڑا وقت باقی ہے، تھوڑا وقت ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا میں. تیسرے نمبر پہ سحر جنون، پاگل پن کا جادو، وہ جادو جس کے اثر سے کوئی شخص پاگل ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ یہ بھی کھانے پینے میں اس کو شامل کر دیا جاتا ہے، کھانے پینے کے ذریعے سے، یا اس کے علاوہ اچانک کسی شیطان جن کو بھیج دیا جاتا ہے جو اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور مس کے ذریعے سے بھی یہ کافی معروف ہے. اس کا جو علامات ہے، نمبر ایک، کثرت سے بھول جانا. سب لوگ کہیں ہم تو کثرت سے بھولتے ہیں، کثرت کا مطلب ہے کہ اچانک اس کی حالت تبدیل ہوئی ہے، ابھی کل تک تو اسے یہ بھی یاد تھا اس نے ناشتہ کیا کیا ہے، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں کہ ابھی وہ کہاں سے آیا ہے، ابھی اس نے کہاں پہ جانا ہے. اس حد تک کہ زیادہ کثرت سے بھول جانا، اشرود ذہنی کہ اس کی عقل ایک جب ٹکتی نہیں، اس کی سوچ ابھی یہ بات کر رہا ہے تو اچانک بات کرتے کرتے کہیں اور پہ چلا، کسی اور بات پہ چلا جائے گا، اور پھر وہ بات ختم نہیں ہو کسی اور بات کی طرف چلا جائے گا. شروع ذہنی سے کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر اس کی عقل ٹکتی نہیں ہے. اس کے ساتھ نمبر تین، شدید سر کا درد، اچانک سر کا درد ہونا، سر میں درد ہونا، بھاری پن محسوس کرنا. اس کا مطلب یاد رکھیں بلڈ پریشر اور باقی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے سے، یہ میں وہ علامتیں بتا رہا ہوں کہ بیٹے کا چیک اپ آپ کروا چکے کچھ بھی نہیں ہے, یا نہ کہ بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کا سر میں درد ہو وہ کہ مجھ میں جادو ہوا ہے. اس لیے میں نے شروع سے یہ تنبیہ کر دی ہے, بات اچھی طرح سمجھنا ہے. جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ بھی سمجھ لیں کہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں یہ چیزیں. شکل و صورت سے بالکل بھیانک, اچانک اس کی حلے بگڑ گیا, کپڑے خراب, اور اس کی کبھی صفائی کا خیال نہیں, مشکل سے چہرہ تو پرمود ہوتا ہے, اس سے بو آتی ہے. یہی شخص تک کل تو نہا دھو کے غسل کر کے کام پہ جاتا تھا اور اپنے بالوں میں کنگھی داڑھے کو بھی سوار کے جاتا تھا, کپڑے بھی اچھے پہن کے جاتا تھا, خاص خیال رکھتا. ابھی اچانک سے کیا ہو گیا, اچانک حالت بگڑ گئی ہے اور گندگی کو, یعنی جہاں پر بو ہے وہاں پر زیادہ بیٹھتا ہے, گندگی جگہ پر زیادہ بیٹھتا ہے, کپڑوں پہ نجاست لگی ہے, گندگی لگی, اس کو پرواہ نہیں ہوتا, کپڑے اتارتا نہیں ہے, ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھنا. یہاں پر بیٹھا ہے, اچانک اٹھ کھڑا ہو وہاں پر بیٹھے گا, بے سکونی, عجیب سی بے سکونی ہے. نمبر چار, سحر الخمول, کمزوری, سستی اور کاہلی کا جادو. بعضوں کا جادو کا اثر ایسا ہوتا ہے کہ پاگل انسان نہیں ہوتا لیکن اس کا اثر ایسا کہ انسان کمزوری محسوس کرتا ہے, کاہلی اور سستی. اچانک تندرست تھا, کوئی بیماری نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, اب اس کو اٹھنا دشوار ہو گیا ہے, تھوڑی دیر چلتا ہے اس کا سانس پھول جاتا ہے, چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی کام کرنا چاہتا ہے, اس کو چاہت بھی اچھا کام اسے لگتا ہے, اب وہ نہیں کرنا چاہتا. کل تک فٹ بال کھیلتا تھا, آج وہ اسے نفرت کرنا شروع کر دیا, میں نہیں چاہتا بھی ہے کھیلنا لیکن طاقت نہیں ہے, سستی ہے, پھر ایسے ایسے نفرت پیدا ہو جاتی ہے, وہ عمل چھوڑ دیتا ہے. دوسری نشانی ہے کہ وہ الگ بیٹھنا پسند کرتا ہے, لوگوں میں بیٹھنا نہیں. اچانک دیکھیں گے کہ بڑا سوشل انسان تھا, لوگوں میں بیٹھتا تھا, بات کرتا تھا, اچانک وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ دور ہوتا گیا اور علیحدگی پسند کرنا شروع کر دیا. اب علیحدہ رہنا وہ زیادہ پسند کرتا ہے. اس میں بھی سر کا درد ایک نشانی ہوتی ہے, اور غیر طبعی طریقے سے کاہلی اور سستی, غیر طبعی. بعضوں کا انسان تھک جاتا ہے, ہر تھکاوٹ بھی جادو نہیں ہوتی, یاد رکھیں, میں غیر طبعی کی بات کر رہا ہوں, جو حد سے بہت زیادہ ہو. بیماری بھی نہیں ہے, بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہے, کوئی تکلیف بھی نہیں, کوئی بیماری بھی نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں گے بھائی اس کو کیا ہو گیا, اچانک دیکھ رہا محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی مشکل ہے. پانچویں قسم کا جادو ہے سحر المرض, مرض کا جادو, کہ اس میں کوئی بیماری پیدا ہو جاتی ہے. اس کے جو علامات ہیں, نمبر ایک, اچانک جسم کے کسی حصے میں درد کا شروع ہو جانا اور شدید درد اچانک. یاد رکھیں میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں, سب سے پہلے میڈیکل چیک اپ, جتنے علامات میں نے بیان کیے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں علاج میں یہ بات پھر دہراؤں گا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت میں بات کروں جب میڈیکل ٹیسٹ سارے نارمل ہو, کچھ بھی نہیں ہے, اچانک پورے جسم میں یا جسم کسی ایک حصے میں جادو درد کا ہو جانا اور شدید درد کہ انسان برداشت نہ کر سکے. اور اتنا ایسا درد کہ ڈاکٹر علاج نہ کر سکے, علاج کے باوجود بھی درد موجود ہے, تھوڑا کم ہوتا ہے پھر مسلسل جاری ہے. اس میں مرگی کے دوڑے بھی پڑتے ہیں, مرگی. دوسری نشانی ہے کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یا درد ہے تو مرگی ہوتی, مرگی کے دوڑے پڑتے ہیں, انسان بے ہوش ہو جاتا ہے, یا درد نہیں تو جسم کا ایک حصہ یا پورا جسم میں شلل ہو جاتا ہے, بالکل عاجز, حرکت سے انسان عاجز ہو جاتا ہے, پیرالیسس ہو جاتا ہے. پیرالیسس کہتے ہیں کمزوری کو, کہ ایک حصہ اچانک کمزور ہو گیا یا پورا حصہ بالکل ناکارا ہو گیا, اچانک جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیا اس نے, تو اس کو شلل کہتے ہیں. یاد رکھیں ہم یہ پتہ کیسے لگائیں گے کہ یہ جادو ہے یا یہ بیماری ہے, بیماری بھی تو ہوتا ہے, والد ہو سکتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے, کیسے پتہ چلے گا, میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے سے. اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کا سی ٹی اسکین کرتے ہیں یا اپنے طریقے سے وہ جانتے ہیں ٹیسٹ کر کے, پتہ لگتا ہے کہ یہ فالج ہے, یہ جادو نہیں ہے. اگر سارے کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں, اور ایسے مریض دیکھے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہے, پھر بھی اس کا جو ہے جسم کا ایک حصہ یا بعض حصہ کام نہیں کرتے, اور جب رقیہ شرعیہ کرتے ہیں تو اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, درد بھی ختم ہوتا ہے اور اس کی حالت بہتر ہوتی ہے, تو رقیہ شرعیہ سے یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جو علاج ہوتا ہے اگر اسے وہ تندرست ہوتا ہے تو مطلب یہ تھا کہ یہ جادو تھا اور کوئی دوسرا مسئلہ نہیں تھا. یعنی جب رقیہ شرعیہ آپ شروع کرتے ہیں اگر اس میں شروع میں اس کو چکر آنا شروع ہوتے ہیں, اس کے مرض بگڑنا شروع ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق میڈیکل سے نہیں, اس کا تعلق کسی اور چیز سے. کیونکہ شیطان جو ہے, کیونکہ یہ بھی شیطان کے ذریعے سے ہوتا ہے, انسان جن جو ہے شیطان داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے ہوتا ہے. جب قرآن یہ پڑھتے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب اسے تکلیف ہوتی ہے تو مریض کو تکلیف ہوتی ہے, یاد رکھے. تو شروع میں مریض کی مرض تھوڑی سی بڑھتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اس کو قے آنا شروع ہو جاتی ہے, سر میں درد بڑھ جاتا ہے, اس کا بازو ہے یا ٹانگ جس میں درد ہے وہ تھوڑا بڑھ جاتا ہے, اس کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ سارے علامات اس کے اندر کوئی مشکل ہے, اور مشکل کیا ہے, کوئی جادو ہو سکتا ہے یا جن کا کوئی اسیب ہے یا بدنظر یا کوئی اور چیز ہے, یعنی میڈیکل مسئلہ نہیں ہے. چھٹے نمبر پہ ہے, اور اس میں بھی یاد رکھیں قرآن مجید کی تلاوت اسے اچھی نہیں لگتی, نماز سے دوری, یہ سب علامات یہ سب کے اندر ہے. تو اس لیے اگر میں بعض میں بیان نہ کروں تو یہ جاننا کہ یہ سب کے اندر موجود ہے, یہ کہ نماز سے نفرت کرنا, قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت کرنا, اور اچھے اعمال سے نفرت کرنا. چھٹے نمبر پہ سحر التخیل. تو میرا خیال وقت ہے, باقی کوئی کتنی ہوگی, اتنا کافی اگر درس میں انشاءاللہ پورا کروں گا میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کے روش مجہل پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ضرورت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات خرافات اور جادو سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما سن رأى جاء اسكو آپ نے سنا ہے, وہ خود سنا ہے. برہان بھائی کا یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک جادو ایک علم جسے سیکھنا چاہیے. بھائی یہ کہہ رہے کہ جاوید غامدی صاحب نے یہ بات کی ہے, یاد رکھیں جادو یا متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں. اگر یہ لوگ واقعی قرآن مجید کو حق سمجھتے ہیں اور یہ کہتے کہ ہم قرآنی ہیں, اور تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جادوگر جادو کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح الفاظ میں فرمایا ہے وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, اس سے واضح الفاظ کوئی نہیں ہوں گے کہ کفر سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا, کفر کیا جادوگروں نے, شیطانوں نے. کیوں کفر کیا ہے؟ وجہ يعلمون الناس السحر, لوگوں کو جادو کو تعلیم دیتے تھے. تو جادو کو تعلیم دینے والا کافر ہے میرے بھائیو, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ میرا قول نہیں ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جادو کا علم حاصل کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. ہم یہ تو نہیں کہتے کہ کون کافر کون مسلم ہے, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ایسی بات کرنا, یاد رکھیں یہ کم علم جہالت کی انتہا ہے. میرا نہیں خیال کوئی علم والا انسان ایسی بات کرے گا, خاص طور پہ وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں. کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ منکرین حدیث ہیں, حدیث کا انکار کرتے ہیں اور ہمیشہ قرآن ہی کی بات کرتے ہیں. تو بھئی قرآن کی بات کیوں نہیں مانتے ہو؟ تو یہ واضح دلیل ہے کہ بات قرآن ماننے حدیث ماننے نہ ماننے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ صرف اپنی بات کو ہی ماننا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن مجید میں ہو اس کو بھی مور توڑ کے اپنی عقل کے مطابق اس کو بیان کرنا ہے, اس میں تحریف اور تاویل پیش کر کے. اب اس واضح آیت میں جو وہ تفصیل بیان کرنا چاہے, جو وہ تحریف کرنا چاہے, ان کی مرضی ہے, لیکن الفاظ واضح ہیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر, واضح الفاظ ہیں. یہ بات بالکل درست نہیں اور غلط بات ہے, کہنے والا کوئی بھی ہو ویسے کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جادو کا علم حاصل کرنے والا, جادو کرنے والا انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اہل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ پڑھا توحید سے. آج کی اس خاص نشست کا موضوع ہے عمرے سے میں نے سیکھا. عمرہ تو ہم نے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمرے کو قبول فرمائے اور ہمارے جو بھی اعمال ہیں نیک اور صالح اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں، مشغول رہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمر کو مشروع فرمایا ہے اور ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور عمرہ کریں، اور اسی کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، اور پھر قبول بھی وہی کرتا ہے. ابتداء و انتہاء اسی کا ہی کرم ہے، اسی کا ہی احسان ہے. عبادات تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اس عبادت سے کوئی سبق حاصل کیا ہے کہ نہیں؟ اور سلف صالحین جب کوئی عبادت کرتے تھے تو اس عبادت کے بعد وہ کیا کرتے تھے، کیا عبادات کا ان کی زندگی پر کوئی اثر ہوتا تھا یا نہیں، اور کیا عبادات کا اثر ہماری زندگی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. عمرے سے میں نے کیا سیکھا ہے، یہ سوال میں اپنے آپ سے کر رہا ہوں، اور ہر بندہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے. ہم گھر سے نکلے ہیں، سفر کیا ہے، پیسہ لگایا ہے، اپنے پیاروں کو چھوڑا ہے، دوست و احباب کو چھوڑا ہے، اپنے کام کو چھوڑا ہے وقتی طور پہ، اسٹوڈنٹس نے اپنے پڑھائی کو چھوڑا ہے، الغرض ایک مقصد کو پورا کرنے کے لیے بہت کچھ ہم نے کیا ہے، اور الحمدللہ عمرہ بھی کر لیا ہے. آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر عمرے سے کچھ سیکھا ہے، کوئی پیغام حاصل کیا ہے، تو پھر آگے کی زندگی میں بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اگر کچھ نہیں سیکھا ہے تو پھر 10 عمرے اور بھی کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر صرف ثواب کی نیت کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ثواب کی نیت کے لیے اپنے گھر میں بیٹھ کے ثواب حاصل کر سکتے ہیں، عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب دونوں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے باجماعت مسجد میں اور نماز کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا، اور پھر جب سورج ایک نیزے کے فاصلے پر بلند ہو جاتا ہے پھر 2 رکعت یہ شخص پڑھ لیتا ہے، تو ایسے شخص کو 1 عمر اور 1 حج کا ثواب مکمل طریقے سے ملے گا، مکمل طور پر. تام تام تام 3 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے. لیکن بات صرف ثواب کی نہیں ہے، عمرے کا جو پروگرام آپ سمجھ لیں یا اس کو آپ طریقہ سمجھ لیں یا سفر سمجھ لیں، عبادت کہیں، جو بھی آپ چیز کہیں، ایک تربیتی پروگرام ہے حقیقتاً. صحابہ کرام جب عمرہ کرتے تھے تو بہت کچھ سیکھتے تھے، پہلے سے بھی علم، علم کی بنیاد پر عمرہ کرتے تھے، اور پھر عمرے کے دوران بھی بہت کچھ سیکھتے تھے، اور عمرے کے بعد بھی اس عمرے کی کا اثر ان کی زندگی میں ہوتا تھا. اور نور علی نور زندگی بسر کرتے تھے. میں سلف صالح میں چند مثالیں بیان کرتا ہوں، پھر ہم دیکھتے کہ ہم نے کیا سیکھا ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان جملوں سے انہوں نے سمجھا کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اہل سے کیا مراد ہے؟ تلبیہ پڑھا، نیت کی ہے. کس چیز کی نیت کی ہے؟ بالتوحید. ان عظیم جملوں میں جسے تلبیہ کہا جاتا ہے، اس عظیم صحابی نے یہ سمجھا ہے کہ تلبیہ کی بنیاد ہی توحید ہے، عمرے کی بنیاد ہی توحید، حج کی بنیاد ہی توحید ہے. یعنی جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے، اس کی زندگی میں نہ تو کوئی عمرہ فائدہ دے گا نہ کوئی حج فائدہ دے گا اسے. کہاں سے انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید ہی کا اعلان کیا ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے؟ ذرا غور کرتے ہیں. غالباً ہم جب عمرے کے لیے سفر کرتے ہیں، حج کے لیے سفر کرتے ہیں، پتہ ہے آپ کو تلبیہ کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں تقریباً؟ کوئی کس نے کبھی گنا ہے؟ ہزار مرتبہ سے زیادہ پڑھتے ہیں، ڈپینڈ کہ آپ کا سفر کتنا لمبا ہے کتنا تھوڑا ہے. ہزار مرتبہ ہم نے یہ پڑھا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک. لبیک کسے کہتے ہیں؟ لبیک اللہ، لبیک اللہم، اے اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، صرف تیرے لیے ہی حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. پہلے جملے میں، دوسرے جملے کی بات ریپیٹ ہو رہی، کیا ہو رہی ہے؟ لبیک. اسے تلبیہ کہتے ہیں، اسے لبیک بارو. لبیک کسے کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں، اپنا سر جھکا کے میں حاضر ہوں. اور جو حاضر ہوتا ہے اور اعلان کرتا ہے اپنی حاضری کا، اس مطلب یہ ہے کہ اب اس نے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے، اپنی زبان سے اعلان کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا جو بھی حکم ہے اب میں ماننے کے لیے تیار ہوں. پھر اعتراف بھی ہے، ان الحمد والنعمت، ساری کی ساری تعریفیں یقیناً صرف تیری ہی ہیں، اور ساری کی ساری نعمتیں تجھی سے ہیں. لک والملک، اور سارے کے سارے بادشاہت بھی صرف اور صرف تیری ہی ہے. تو میرا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اپنی محتاجی کا اعتراف، اپنی کمی نقائص کا اعتراف، اور اللہ تعالی کی عظمت اور کمال کا بھی اعتراف ہے، اقرار ہے. آخر جملہ کیا ہے؟ لا شریک لک لبیک. پھر تأکید ہے، اے اللہ تعالیٰ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اور زندگی بھر جیسے یہاں پر میں نے 10 مرتبہ 100 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یہ اعلان کیا اپنی زبان سے دل کے یقین کے ساتھ کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، زندگی بھر سر جھکا کے اسی پہ عمل کرتا رہوں گا. اب میں صحابہ نے ایک مرتبہ سنا، سن جابر فرماتے ہیں اللہ بالتوحید، توحید کا سبق فوراً مل لیا. زندگی پہلے بھی توحید پر قائم. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. نہیں، یہ ہسٹری بھول گئے ہم لوگ. 9 ہجری میں فرض ہوا. اس سے پہلے کیا توحید نہیں جانتے تھے؟ صحابہ کرام کی ابتدا جب کلمہ توحید پڑھا اسی وقت سے توحید کو سمجھا ہے اور زندگی بدل ڈالی اپنی. لیکن جب تلبیہ پڑھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً سمجھ لیا اب ان جملوں میں توحید کا نور شامل ہے، اہل بالتوحید صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم نے کبھی سمجھا ہے کہ تلبیہ جب پڑھتے ہیں ایک زبان پر ورد ہوتا ہے صرف، یا اس ورد کا معنی یہ ہے کہ میں نے زندگی بدلنی ہے اس کے مطابق؟ معنی کیا ہے؟ آج واللہ لاکھوں کروڑوں مسلمان آتے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں، اسی جگہ پر آتے ہیں، البیت الحرام، اللہ تعالی گھر کا طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، سر کے بال مڑواتے بھی ہیں، واپس اپنے ملک میں جاتے ہیں، قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور غیروں سے مدد بھی مانگتے ہیں. اللہ کے گھر کا طواف ابھی کر کے آئے ہو، زبان پر لبیک اللہم لبیک 1000 مرتبہ پڑھ کے گئے ہو، وہ پھر وہی قبر کا طواف ہے. ایسے شخص نے کچھ سمجھا ہے، عمرے سے کوئی سیکھا ہے، کوئی ایک سبق بھی لیا ہے، تو کیا اس نے عمرہ کیا ہے؟ واللہ بعض ایسے لوگ میں جانتا ہوں جو سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، رمضان میں لازمی آنا ہے اور ربیع الاول میں بھی لازمی آنا ہے عمرے کے لیے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے، کاش کہ وہ پچھلے 10 سالوں سے، یعنی 20 مرتبہ، یعنی سالانہ 2 مرتبہ آنا، 10 سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں 20 مرتبہ عمر کر کے گئے ہیں، اس بنیادی سبق کو ابھی تک سیکھا نہیں ہے. وہی قبر کا طواف کرنا ہے، وہی قبر والوں کے پاس جانے، وہی مزارات کی طرف جانے، اور جتنا پیسہ وہ عمرے پہ لگاتے ہیں شاید اتنا پیسہ وہ مزارات کی تعمیرات کے لیے اور ان کی صفائی کے لیے، اور مزار بھی تو پیسوں پر چلتے ہیں کہ کہاں سے کیسے چلتے ہیں، یہ بزنس ہے، اور اتنا پیسہ ادھر بھی لگاتے ہیں. عمرے سے کچھ چیز سیکھیں یا نہ سیکھیں، یہ ہرگز نہ بھولنا کہ توحید کا سبق بنیادی سبق ہے. پہلی بات یہ، نیت کرتے ہیں لبیک اللہم عمرہ، اے اللہ تعالیٰ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تیرے لیے حاضر ہوں. پھر اس کے بعد مسنون طریقہ کیا ہے؟ تلبیہ فوراً پڑھتے، ہم فوراً پڑھتے ہیں نا تلبیہ. یہ تلبیہ آپ کی صرف یہاں کی حد تک نہیں ہے کہ عمرہ کر لیا، مکہ سے ہم چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، اب تلبیہ ختم. نہیں، تلبیہ ساری زندگی ہمارے دل میں ہے، ہمارے خون میں دوڑتا ہے، ہماری زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے کسی چیز کو کرنے کا، کسی فرض کی ادائیگی کے لیے کوئی حکم آئے، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اپنے عمل سے، زبان سے تو کہہ دیا ہم نے یہاں پہ آ کے، اور یہ ٹریننگ ہم نے حاصل کر لی ہے، تربیتی پروگرام ہے. اب جب وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عملاً لبیک اللہم لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ زکات دیتے ہیں، زکات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ لبیک اللہم لبیک. زندگی توحید پر قائم ہے، فرائض کی ادائیگی پر قائم، اور جہاں پر محرمات کا ذکر آتا ہے نہیں ہوتی ہے، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب تک مت جانا. جب نہیں جاتے زنا کے قریب، لبیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہ اس ٹریننگ میں الحمدللہ جیسے زبان سے 1000 مرتبہ کہا ہے، یہ سے زیادہ یہ سے کم، اب عملاً بھی اسے ثابت کر دیا ہے الحمدللہ کہ اب ہماری زندگی بدل گئی ہے، اب ہم وہ نہیں جو عمرے سے پہلے تھے. دوسری مثال لیتے ہیں، صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ طواف کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی ساتھ ہیں. کعبے کے کتنے ارکان ہیں؟ چار رکن ہیں نا کعبے کے. ایک وہ جہاں پہ حجر اسود ہے، پھر اس کے سامنے یا اس کے سمت میں رکن یمانی ہے، پھر دو شمال کی طرف جو رکن ہے. سنت کیا طریقہ ہے؟ حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. رکن یمانی کو صرف ہاتھ لگانا ہے، ہاتھ کو بوسہ نہیں دینا. سنت. عمرہ کر لیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. سنت طریقہ کیا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے. نہیں بوسہ دے سکے، ہاتھ لگا کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے، سنت ہے. ہاتھ نہیں جا سکتا، کوئی لکڑی ہاتھ میں ہے، لکڑی لگا کے لڑکے بوسہ دینا بھی سنت ہے، یہ کر سکتے ہیں. رکن ایمانی کو کیا کرنا ہے؟ صرف ہاتھ لگانا ہے، یہاں پہ بوسہ نہیں دینا. یار یہ کیا بات ہے؟ یہ بھی پتھر، یہ بھی پتھر، یہاں پر بوسہ، یہاں پہ بوسہ نہیں، کیا فرق ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اتباع سنت. اتباع سنت. ایک پتھر کو ہم نے بوسہ دینا ہے، دوسرے کو صرف ہاتھ لگانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، آج ہم بھی دے رہے ہیں. دوسرے کو صرف ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا، آج ہم بھی صرف ہاتھ لگاتے ہیں. اچھا، سیدنا معاویہ کا قصہ واپس آتے ہیں. سیدنا معاویہ کیا کرتے تھے، کیا کر رہے تھے؟ چاروں ارکان کو ہاتھ لگا رہے تھے.

0: برکت ہے.
1: سید عبداللہ بن عباس جواب میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, بس یہ جواب دیا اور کچھ نہیں کہا, کوئی لمبی بحث نہیں, کوئی مناظرہ نہیں, کوئی بھی نہیں. دیکھیں دل کیسے پاک ہیں صحابہ کرام کے, اسے کہتے ہیں پاک دل, صاف, جو حق کے متلاشی ہیں. دلیل آگے سامنے, بات ختم ہو گئی. یہ آیت کتنی مرتبہ پڑھی انہوں نے, سید معاویہ نے کئی مرتبہ پڑھی ہے, لیکن یہ بات رہ گئی. یعنی سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے. تو انہیں جواب میں یہ فرمایا سید معاویہ نے, اللہ تعالیٰ کے گھر میں سے کوئی حصہ بے برکت نہیں, برکت ہر حصے میں ہے, تو ہم برکت حاصل کر ہاتھ لگا کے. اب دیکھتے ہوں کہ آج بھی کئی مسلمان ایسے ہیں جو صرف ہاتھ نہیں لگاتے, دیوار کو پکڑ کے روتے ہیں. دیکھیں جیسے کوئی بندہ گڑ گڑا کے روتا ہے, کوئی مانگتا ہے کوئی چیز, یہ غلط ہے. یہ کیوں غلط ہے؟ اب سنیں, جب سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی, سید معاویہ نے صرف ایک لفظ میں جواب دیا, بس صدقت, آپ نے سچ کہا ہے, اور فوراً رک گئے. یہ نہیں ہے کہ اس آیت کی یہ تعویل بھی ہے, وہ تعویل بھی ہے, اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے, وہ معنی بھی ہو سکتا ہے. یہ پاک دل ہے. ایک آیت کریمہ, ایک دلیل مل گئی, فوراً دل میں بٹھا لی اس دلیل کو, اور فوراً اس کام سے رک گئے جس کو وہ خیر سمجھ رہے تھے. خیر اس میں نہیں جو آپ چاہتے ہیں, جو میں چاہتا ہوں. خیر کس میں ہے؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں. کیا سیکھا سید معاویہ نے عمرے سے؟ سبق لیا کہ نہیں لیا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی برکت دلیل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, عقل کی بنیاد پر نہیں کی کبھی بھی. اللہ تعالیٰ گھر میں برکت ہے. ایک نماز کتنی کے برابر ہے ثواب میں؟ ایک لاکھ, یہ برکت ہے. لیکن یہ کسی نے کہا کہ یہ بھی برکت ہے کہ کعبے کی دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے, پھر اس کو چومنے, سوائے حجر اسود کے دیواروں کو ہاتھ لگانا ہے, دوسرے ارکانوں کو ہاتھ لگانا ہے. بعض لوگ دیکھتے ہیں زمین پر زمین کو بوسہ دیتے ہیں, یہ جو ماربل لگے ہوئے ہیں, یہ پتہ نہیں کس افریقہ کے پہاڑی سے آئے ہیں, اب اس کو کیوں بوسہ دیتے ہو بھائی؟ اللہ گھر با برکت ہے, نماز پڑھو, یعنی نماز میں برکت ہے, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں برکت ہے, قرآن کی تلاوت میں برکت ہے, اب اس ماربل کو بوسہ دے رہے, پتہ نہیں افریقہ کس جنگل کس پہاڑی سے آیا, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس کی قدر و قیمت اس لیے کہ اللہ کے گھر میں ہے, بس اس سے زیادہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بوسہ دیں. سبحان اللہ, صحابہ کرام سمجھ لیتے تھے. ہم نے اپنے عمرے سے کیا سمجھا ہے؟ بس دو مثالیں میں نے دی ہیں, کہتے ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے, ورنہ بات جتنی لمبی کریں گے اور بھی بات لمبی ہوتی جائے گی. اور ماشاءاللہ اب سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, اور کہتے ہیں پڑھے لکھے زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں. الحمدللہ, واللہ عمرے میں بہت سارے عظیم پیغام ہیں, عظیم پیغام ہے واللہ. اگر میں یہاں پہ گننا شروع کر دوں تو ایک گھنٹہ اور بھی لگ جائے گا. لیکن توحید کا پیغام, اتباع سنت کا پیغام, فرائض کی ادائیگی کا پیغام, محرمات سے اجتناب کا پیغام, احرام میں کیا پیغام ہے, احرام سے ہم نے کیا سبق سیکھا ہے پتہ ہے؟ جب احرام نیت, احرام اصل نیت ہے, اور پھر جو ہم یہ سفید چادریں پہنتے ہیں مردوں کے لیے, یہ ہم کیوں پہنتے ہیں؟ کفن ہے کہ نہیں؟ کفن کیا ہوتا ہے؟ یہ سفید چادریں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ کہ ہم نے مرنا بھی ہے, اور جب مریں گے کیا ساتھ لے کے جائیں گے؟ خوش نصیب کو یہ کفن ہی کافی ہوتا ہے, خوش نصیب کو یہ کفن ہی نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ, تو گویا کہ عمرہ ایسے ہم کریں, ہو سکتا ہے کہ اگلی مرتبہ ہمیں موقع ہی نہ ملے عمرہ کرنے کا, اور ہم قبر کے اندر ہوں. احرام میں, احرام سے ہم نے کیا یہ نہیں سیکھا کہ وقتی طور پر بعض حلال چیزیں ہمارے اوپر حرام ہو گئی ہیں؟ مردوں کے لیے سر کو ڈھانپنا حرام کی حالت میں جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. ٹوپی پہننا جائز ہے احرام کی حالت میں؟ حرام ہے, جائز نہیں ہے. سلے کپڑے پہننا, توب ہے, قمیض ہے, جائز نہیں ہے. خوشبو لگانا جائز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں احرام سے پہلے؟ حلال ہے نا.

0: وقتی طور پہ حرام ہو گئی ہیں. ہم نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک. کہ ہم نے اس حلال کو بھی چھوڑ دیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. احرام سے فارغ ہو گئے, عمرہ کر لیا, اب آپ نے دیکھا کیا, اب تو اللہ کا شکر یہاں پر منع کر دیا سگریٹ نوشی, ورنہ اسموکنگ آپ دیکھتے ہوتے, واللہ احرام ابھی پہنا ہوا ہے, لوگ اسموکنگ کرتے رہتے تھے, سگریٹ نوشی کر رہے ہیں. اللہ کے بندے کیا کر رہے ہو؟ کہتے یار بری عادتیں چھوٹ جائے گی, اللہ کے گھر میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اب تو ہم ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے منع کر دیا, حرمین شریفوں کو پاک کرنا چاہتے اسموکنگ سے. اب مشکل سے کوئی نظر آتا, کوئی چھپ چھپ کے کر رہا ہوتا تو الگ بات ہے, اب سینہ تان کے پہلے کی طرح لوگ نہیں کرتا. آپ نے نہیں دیکھو, ابھی دیکھا کسی نے؟ دیکھا آپ نے؟ وارانسی تقریباً 5-6 سال پہلے, 10 سال پہلے بھی ہم دیکھتے تھے تو لوگ دھڑا دھڑ چلتے تھے, اس طریقے سے اسموکنگ کرتے تھے. تو اس بندے نے کیا پیغام لیا ہے؟ ابھی احرام کے کپڑے اترے نہیں, ابھی سر کے بال منڈوائے فوراً, جیسے رمضان میں کیا ہوتا ہے افطاری میں, لوگ بعض لوگ افطاری میں پتہ کسی افطاری کرتے ہیں, استغفر اللہ, سگریٹ سے افطاری کرتے ہیں, کہتے ہیں میں بس سگریٹ اگر نہیں پیوں گا تو پھر میں مر جاؤں گا, بیمار ہو جاؤں گا. لوگ سنت کے مطابق کھجور کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے, یہ بدبخت بندہ سگریٹ سے اپنے روزے کی ابتدا کرتا ہے, استغفر اللہ العظیم. ایسے بھی بدبخت لوگ موجود ہیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ان موذی بیماریوں سے اللہ تعالی ہمیں دور فرمائے. الغرض تو ہمیں احرام سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ جو حلال چیزیں وقتی طور پہ ہمارے اوپر حرام تھیں, اب اللہ تعالیٰ میں یہ وعدہ کرتا ہوں لبیک اللہم لبیک, جو بھی حرام ہے تا قیامت میں حرام پہ اب حرام قریب نہیں جاؤں گا میں. سود حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. غیبت حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, شراب پینا حرام ہے, زناکاری حرام ہے, جھوٹ حرام ہے, ظلم حرام ہے, قتل حرام ہے, سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ والدین کی نافرمانی حرام ہے, رشتے کو توڑنا حرام ہے, سب محرمات ہیں کہ نہیں؟ اور وقتی طور پہ حرام ہی ہمیشہ کے لیے حرام ہے, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. تو جب میں عمرے سے فارغ ہو جاؤں, جو میں پہلے گناہ کرتا تھا محرمات کا ارتکاب کرتا تھا, اب میں کہہ چکا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک, بار بار میں نے کہا ہے, اب واپس جا کے اگر سود کھاتا ہوں تو پھر شرم نہیں آئے گی؟ شرم تو پہلے آنی چاہیے تھی, چلو پہلے شرم نہیں آئی, اب عمرے کے بعد بھی شرم نہیں آئے گی؟ نافرمانی کرتے ہوئے, محرمات کا ارتکاب کرتے ہوئے عمرے کے بعد بھی؟ سبحان اللہ, بے پردگی دیکھ لیں آپ. بعض عورتیں آپ دیکھتے ہیں اللہ کے گھر میں طواف فل میک اپ میں کر رہی ہیں, اللہ کے بندے کہاں پہ تم آئی ہوئی ہو؟ عمرہ بھی کرنا ہے اور نافرمانی کے ساتھ, پورا نافرمانی کے ساتھ سامان اپنے منہ پہ لگایا ہوا ہے, واللہ شرم کے مارے یعنی انسان یعنی آنکھیں بند کر کے طواف کرے کیا کرے؟ اللہ کے گھر میں بھی شرم نہیں آئی. آپ کو یہ پتہ ہے کہ عورت کے لیے نقاب, جو چہرے کے اس طریقے سے جو نقاب ہوتا ہے نا, یہ چہرے کے سر, یہ جائز نہیں ہے, احرام کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر غیر محرم مرد, جیسے کہ آپ دیکھ غیر محرم مرد ہیں, آپ الگ سے طواف نہیں کرتے نا عورتیں, مرد عورتیں سب کرتے ہیں, تو کیا کرنا ہے؟ اس دال کے پورا جو کپڑا ہے اپنے سر کے منہ نکال کے یوں اپنے پورا چہرے کو ڈھانپ لیں, پورے چہرے کو اس طریقے سے. یہ عورت پر واجب ہے, سنت نہیں, واجب ہے اپنے سر کو اپنے چہرے کو ڈھانپے, اور یہی اصل نقاب ہے, چہرے کو ڈھانپنا, چہرے کو کھولنا, یہ شرعاً جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں بھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب کوئی رکب آتا اور میں غیر محرم لوگ ہوتے تو ہم احرام کی حالت میں ہوتی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی. نقاب میں اور چہرے کو ڈھانپنا کپڑے سے زمین آسمان کا فرق ہے. اگر نقاب جان بوجھ کے عورت کرتی ہے تو پھر اس کے لیے فدیہ لازم ہے, اور اگر وہ اپنا کپڑا منہ کے اوپر ڈال دیتی ہے, اپنے چہرے کو چھپا دیتی غیر محرم مردوں سے, تو یہ واجب ہے. سبحان اللہ, جو عورت عمرہ کر کے جائے, اب اسے چاہیے کہ عمرے کے بعد اب کیا کرے؟ اپنے نقاب کا, اپنے حجاب کا خاص خیال رکھے کہ نہیں؟ خاص خیال رکھے. کیوں؟ کیونکہ اب ایک مجھے یہ بتائیں, دنیا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں, کتنا ٹائم دیکھیں ذرا, اچھا ابھی 3-4 منٹ باقی. آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سفر کرتے ہیں کسی ملک کی طرف دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے, مثال میڈیکل کے لیے میں سفر کرتا ہوں، ایم آر سی پی انگلینڈ میں ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے داخلہ بھی لیتا ہوں، ٹریننگ بھی حاصل کرتا ہوں اور پھر واپس زیرو نکلتا ہوں، ممکن ہے؟ کیا خیال ہے؟ کوئی دنیا کا تعلیمی ادارہ دیکھ لیں آپ، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو اس نیت سے نکلتے ہیں میں نے ٹریننگ حاصل کر کے زندگی کو بدلنا ہے کہ نہیں، ڈگری بدل جائے گی کہ نہیں، اب صرف ایم بی بی ایس کے بعد اب ایم آر سی پی ملنے والی ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے، پی ایچ ڈی کے برابر ہے نا، پی ایچ ڈی ہے نا، تو زندگی بھی اب عام سے ڈاکٹر سے اب پی ایچ ڈی بن گئے ہیں۔ دنیا کی ہر تعلیم میں ہم چھوٹے سے چھوٹے اسکول میں بچوں کو جب داخل کرتے ہیں اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اب وہ پڑھا لکھا بن جاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑا اسکول ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، واللہ ایسا ٹریننگ کی جگہ آپ کو کہیں ملے گی نہیں جس میں تعلیمات ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیاوی تعلیمات، کس دنیا کی پروفیسر نے کوئی کتاب نہیں لکھی جو ہم نے پڑھنی ہے جس میں 10-20-50-100 غلطیاں بھی ہوں گی، نہیں، وحی من اللہ سبحانہ و تعالی، وہاں پر تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں، زندگی بدل دیتے ہیں، اور یہاں پر ہم صرف آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، کیا حاصل کر کے گئے ہیں؟ ثواب لے کے گئے، نعوذ باللہ، بعض لوگ ثواب تو دور کی بات ہے، بہت سارے گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ اللہ کے گھر میں آ کے، نمازیں سو رہے ہیں، آنکھ نہیں کھلی، نماز چلی گئی، تو اب کرنے کیا ہو یہاں پہ مجھے بتاؤ؟ اگر نماز کی پابندی اس عظیم اور پاک جگہ پر آپ نہیں کر سکتے تو پھر دنیا کے کس کونے میں کر سکتے ہو؟ اور بعض لوگ الحمدللہ آتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، وقت کی پابندی کا سبق حاصل کرتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ، کہ میرے وقت نکالنا ہے نماز کے لیے لازمی ہے، کچھ بھی ہو جائے، پورا سال جس ملک میں ہم رہتے ہیں جہاں پر بھی رہتے ہیں صبح سے شام تک کام ہی ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، مشکل سے کہیں وقت ملتا ہے نماز پڑھنے کا، یہاں پر ہم نے اپنی نیند کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی صحت کو بھی، تھکاوٹ کو بھی، سب کچھ ہم نے دیکھنا، کچھ بھی نہیں، کیا کرنا ہے؟ بس نماز کے اندر، ابھی نماز کو ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ابھی 20 منٹ باقی ہے، ابھی اتنا وقت باقی ہے، کہتے کہ نہیں کہتے، پوچھتے یار نماز کتنا وقت باقی ہے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ یہ کس لیے ہے؟ کہ نماز کی اہمیت ہے، ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور اس ٹریننگ پروگرام میں ہمیں داخلہ لیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدل ڈالیں۔ عجب بات ہے، جو ہی واپس گئے نماز کہاں گئی؟ یوں لگتا ہے کہ نماز صرف مکہ میں ہی فرض تھی جب عمرے کی حالت میں تھی، اب فرض نہ رہی، اب جب وقت ملا پڑھ لیا، وقت نہ ملا تو پھر اللہ غفور الرحیم ہے، استغفر اللہ العظیم۔ نہیں میرے بھائیو، وقت کی پابندی سیکھیں، عمرے سے سیکھ لیں، اور آخر میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ اس وقت ممکن ہے جب تک کہ اس کے لیے خاص وقت نکال کے علم نہ حاصل کیا جائے۔ تو علم کے لیے ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے لیے اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ دین کا بنیادی علم کیا ہے؟ صرف عمر کے مسائل نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ عمرہ تو ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا، پوچھ پوچھ کے کیا ہے، الحمدللہ کر بھی لیا ہے، لیکن کیا توحید کے معنی کو ہم نے جانا ہے؟ کہ معنی کیا ہے توحید کا، کیا معنی ہے لا الہ الا اللہ کا، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ واحد میں کیا فرق ہے؟ کلمے میں ہے لا الہ الا اللہ، پیغام تو یہی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی پیغام ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام ہے، لیکن اگر کوئی کہتے اللہ واحد مسلمان ہو جاتا ہے، دراصل میں داخل ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، جب تک کہ یہ نہ کہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو آج کلمہ توحید میں غلطیاں کر رہے ہیں، واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر زبان پہ کلمہ ہے لیکن عمل کلمے کے مخالف ہے، کتنے مسلمان ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ صحیح معنی کو جانا ہی نہیں ہے۔ 50 سال عمر ہو گئی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے، اب نہیں جانا تو پھر کب جانیں گے؟ کب جانیں گے؟ قبر میں اب جواب دینا ہے سوالوں کا، وہاں پر پوچھ نہیں سکتے آپ، وہاں پر علم حاصل نہیں کر سکتے آپ، اس کے لیے یہ زندگی ہے، یہ جگہ ہے. من رب کا، جس نے دنیا میں نہیں سیکھا ہے وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. ما دینوں کا، من نبیوں کا، جس نے اس دنیا میں نہیں سیکھا، علم حاصل نہیں کیا، وہ قبر میں کوئی جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا. جب تک سانس جاری ہے واللہ تب تک خیر و عافیت ہے. سانس جاری ہے، عقل بھی کام کر رہی ہے، تندرستی بھی ہے، کتنی عظیم نعمتیں ہیں. پھر بھی شریعت کی بنیاد علم، کلمہ توحید کا علم، مسلمان کے عقید کا علم کہ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، منہج کیسے ہونا چاہیے، آج امت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، فرقے بندیاں ہو چکی ہیں. ہر فرقہ کہتے ہیں میں حق پر ہوں، دوسرا باطل پہ ہے. اتنی واضح شریعت، شریعت دین کامل میں اتنی فرقے بندیاں اور سب کے ہم ٹھیک ہیں، ہم حق پر ہیں، دوسرے باطل پہ ہیں، کہ ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں ہے یہ جاننے کے لیے کہ کون حق پر ہے کون باطل پہ ہے. وہ ترازو کیا ہے، کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے، ہم جانیں گے کیسے، پہچانیں گے کیسے، بغیر علم کے ممکن ہے؟ تو پھر علم کب حاصل کریں گے؟ وقت لازمی ہے کہ نہیں؟ لازمی ہے. اور علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، علم کی صرف کتابوں سے نہیں لیا جاتا، علماء اور طلاب علم سے لیا جاتا ہے. وہ علماء جو آپ کو قرآن اور سنت بفہم سلف الامت، یہ قید لازمی ہے کہ قرآن ہے، صحیح حدیث ہے، اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق آپ کو بات کرتے ہیں، درس دیتے ہیں اور فتویٰ بھی دیتے ہیں. اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایسا عالم مل جائے یا طالب علم مل جائے تو اس کا ساتھ کبھی چھوڑنا نہیں. اور علماء سے جڑیں، جو کبار علماء ہیں الحمدللہ ایسے علماء موجود ہیں. اب تو علم آسان ہو گیا ہے، ترجمے آ چکے ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں، ہر زبان میں ترجمے آ چکے ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ بن عثیمین ہیں، محدث حضرت حسن البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تقریباً 10,000 کیسٹس کی شکل میں، اب تو سیڈیز آ گئی ہیں، یعنی ان سیڈیوں کے زمانے سے 10,000 کیسٹ موجود تھی ان کی. اور آپ کوئی بھی کیسٹ اگر آپ یوں نکال دیتے بیچ میں، آپ کو توحید کا سبق، منہج سلف کا سبق ہر ان کے کیسٹ میں آپ کو نظر آتا ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح فوزان زندہ ہے حفظہ اللہ، شیخ صالح الحیدان زندہ ہے، شیخ عبید الجابری ہیں، شیخ ربیع المدخلی ہیں، شیخ محمد بن ہادی المدخلی ہیں. یہ وہ علماء ہیں جن سے آپ اگر آپ جڑ جاتے ہیں واللہ زندگی بدل جاتی ہے. ان کے اقوال میں نور ہے، ان کے رہنمائی میں نور ہے. منہج سلف اگر سیکھنا ہے تو یہ راستہ ہے، یہ طریقہ ہے. اور بھی ماشاء اللہ سلف علماء ہیں، لیکن ان کا میں نے نہ ان کو زیادہ معروف اور مشہور ہیں. یہ نہ کہنا کہ یار میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ان تک پہنچنے کا. واللہ آپ گھر میں بیٹھ کے، آج کل تو الحمدللہ آن لائن بھی درس ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے. اس ٹیکنالوجی کو آپ صحیح استعمال کریں. لوگ غلط استعمال کرتا ہے نا، گانے بجانے میں اور پتہ نہیں کس چیز میں کرتا ہے، آپ صحیح استعمال کریں اور آپ دیکھیں کس طریقے سے آپ علم نافع میں آپ خود بھی حصہ بنتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ کس طریقے سے فائدہ مند ہوتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج سلف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عمرے اور ہماری نمازیں اور دیگر عبادات قبول فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
1: استغفرك واتوب اليك. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسی سیر ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی. ہجرت سے ایک سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کی تکلیفیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے وفات پا چکے, ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. تو ان مشکل حالات میں اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دینا چاہا. ان کی اس یا ان مشکل حالات میں مدد کرنا چاہی اور غم دکھ اور تکلیف کو دور کرنا چاہا اور ایسی نعمت کے ذریعے سے اس غم کو دور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اس عظیم نعمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. میں پہلے قصہ بیان کرتا ہوں مختصرا, پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغامات ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سیر کو جانا ہے بیت المقدس کی طرف پھر آسمانوں کی طرف. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق تھا, ایک خاص سواری تھی. وہ سواری کیا ہے اور کیسے اللہ اعلم, لیکن جو حدیث میں وصف آیا ہے کہ وہ سفید رنگ کی تھی, گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سائز کے اعتبار سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بیت المقدس میں یا بیت المقدس میں جانے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں اسراء کا مطلب ہے زمینی سیر جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہے. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسراء. اور معراج ہے آسمانی سیر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اسے کہتے ہیں معراج. تو آسمان کی طرف جاتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر عیسیٰ اور یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے، پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور ہر آسمان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں مسافت ہوتی ہے اور سلام ہوتا ہے، سلام کا جواب ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرماتے ہیں. ساتویں آسمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے. اور البیت المعمور یہ ایک خاص جگہ ہے جو کعبہ کے بالکل اوپر ہے، جو کعبہ ہے زمین کے اوپر. ساتویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے جیسے کہ زمین میں کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ گھر جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے، وہ گھر جو جس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ تعمیر جو ہے، معمور جو ہے، یہ فرشتوں کی وجہ سے ہے. بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی، ایک مرتبہ صرف طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں سے بعض اہم آیات دکھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور عجیب اور غریب مناظر دیکھتے ہیں. ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے ناخنوں سے. جو ہی ایک طرف کو نوچتے ہیں پھر دوسری طرف کو نوچنا چاہتے ہیں تو جو پہلی حصہ ہے چہرے کو درست ہو جاتا ہے، اور اس عذاب میں مسلسل مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ منظر بیان کرتے ہوئے روکٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا. پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے خون کا، اور خون کے دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے. جو ہی وہ دریا کے کنارے کی طرف آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے، دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر کی طرح پتھر ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اس کو منہ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس خون کی نہر کے اندر غرق ہو جاتا ہے. پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے اور نکل نہیں سکتا. نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. پھر تیسرا منظر دیکھا کہ ایک تندور نما ایک چیز ہے، ایک جگہ ہے، اس میں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے شدید. اس میں جب جھانک کے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں ہیں، بالکل برہنہ ننگے مرد اور عورتیں، تندور کا سیک جب آگ ان کو نیچے سے پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یہ جو ہم نے دیکھے مناظر یہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں آتا، ورنہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بعلم غیب مطلق نہیں آتا. علم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا, جو ہو چکی, جو ہو رہی اور جو ہونے والی ہے, اگر ہوتی تو کیسے ہوتی, اس علم مطلق کہتے ہیں. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس نے اس علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کفری عقیدہ ہے, یہ کفری عمل ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلان بزرگ ہے یا فلان ولی ہے, اس کو علم غیب مطلق آتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ عطا فرمانا جو ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر یہ تفصیل میں جو عقائد اور ذاتی کا مسئلہ ہے وقت نہیں کہ میں بیان کروں, لیکن یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرمائے ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں, صحیح حدیث میں, ان اعطیناک الکوثر, کوثر کی نہر, خیر کثیر دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اعطینا کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گئیں, اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. الغرض جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے دلیل موجود ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا فرمایا ہے, یا کن فیکن عطا فرمایا ہے, یا مشکل کچھ عطا فرمائی ہے, تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. علم غیب مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے, اور مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے, کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. بہرحال تو سوال کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھا کہ اس کی تانبے کے ناخن ہے اور اپنے آپ کو نوچ رہا ہے, اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے, یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پسے پشت ایسی بات کی جائے اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی, اسے اچھی نہ لگتی, اسے غیبت کر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو, یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا, صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ برائی جو ہم کسی شخص کے پیچھے کرتے ہیں, اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور یہ بات سچ ہو, تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں, یہی تو غیبت ہے, اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے, اور دونوں کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو. غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے, اور بہتان کسی پر الزام لگانا بھی, ناجائز الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے, یہ برزخ میں ان کو عذاب مل رہا ہے, اور قیامت میں کیا عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کرے. دنیا کے ناخن اگر تھوڑا سا لگ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے, جب یہ ناخن نعوذ باللہ تانبے کے بن جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچا جائے گا. عمل کیا تھا؟ غیبت. وہ یاد رہے غیبت وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل کالے اور سیاہ ہوں, جو دوسروں کو خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس متعلق باتیں کی جائیں. ایک مرتبہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلان جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کی ہے, اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالا ہے, اگر سمندروں میں اسے ملا دیا جاتا تو سمندر بھی کڑوے ہو جاتے. چھوٹی ہے, قد چھوٹا ہے, اس لفظ میں کوئی مشکل ہے؟ ظاہراً تو کوئی بات بھی نہیں ہے, سچ تو کہا ہے قد تو چھوٹا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کتنی قدر و قیمت ہے, کتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے. جو بات ان کو ناگوار گزرے وہ جیسے ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے, تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات بیان کی جائے. اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے تو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنی کراہت محسوس ہوتی ہے. کیا کوئی شخص اپنے کسی مردار جانور کا گوشت کھا سکتا ہے, کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر یہ مردہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غیبت بھی ایسی ہی اتنی عظیم گناہ ہے, اتنی عظیم کراہت کا عمل ہے کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتا تو اسے غیبت سے بھی نفرت ہونی چاہیے. دوسرا منظر جس میں خون کا دریا تھا اور اس میں ایک شخص ڈوب رہا تھا, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ شخص ہے جو سود کھایا کرتا تھا دنیا میں, سود خور ہے. دنیا میں اس نے مال تو کمایا, ان گنت مال کمایا, کہاں سے آ رہا ہے, حلال سے یا حرام سے, اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. لیکن مال ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہونا چاہیے, ان گنت مال ہونا چاہیے, حرام کے حلال کس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور خاص طور پہ سود جس کے متعلق اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ جنگ ہے, اعلان جنگ ہے سود خور کے خلاف اللہ تعالی سے اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ آیت ہر مسلمان سنتا ہے, اس کے باوجود بھی سود کھاتا رہتا ہے. کب تک کھائے گا, موت تو آنے ہی والی ہے. یا سود کے مال سے موت کو خرید سکتا ہے کہ اسے موت کبھی نہ آئے؟ ہرگز نہیں. مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ الجزاء من جنس العمل, جیسے کہ دنیا میں کھایا کرتا تھا حرام, قیامت کے دن دنیا میں کھایا پیا کرتا تھا حرام سے برزخ کی زندگی میں خون کے دریا میں وہ ڈوبے گا, نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں وہ زندہ رہ سکتا ہے, نہ وہ مر سکتا ہے اور نہ اس میں زندہ رہ سکتا ہے. خون کے دریا میں وہ رہے گا اور جو جب بھی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو دوسرا شخص ایک ایسا فرشتہ متعین کر دیے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اسے پتھر مارتا ہے اور وہ پتھر اس کے لیے لقمہ بن جاتا ہے اور پھر وہ پانی میں دوبارہ ڈوب جاتا ہے اور اسی کشمکش میں رہتا ہے, اسی عذاب میں رہتا ہے. کب تک؟ الا ماشاء اللہ سبحانہ وتعالی, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا, جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا. اور تیسرے وہ لوگ جو تندور میں جل رہے تھے, جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, زانی ہیں, بے حیائی بے شرمی کی انتہا. اللہ تعالی نے انسان کو جب پیدا کیا ہے تو ننگا پیدا نہیں کیا جیسے کہ بعض مفکرین سمجھتے ہیں, بہترین لباس میں, شرم و حیا میں اس زمین پر اتارا ہے. اسے تعلیم دی گئی کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے, اور دین نے عزت کی خاص حفاظت کی ہے. اور اس عزت کی حفاظت میں سے جو طریقے اپنائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ زنا کو حرام کر دیا گیا. جیسا کہ انسان اپنے پیاروں کو زانی نہیں دیکھ سکتا, یہ اسے پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان سے زنا کریا یا بری نظر سے بھی دیکھے, تو دوسرے مسلمان بھی پسند نہیں کرتے. جو لوگ زنا کرتے ہیں حقیقتاً وہ اپنے صرف وہ گناہ ان کے سر پہ نہیں ہیں, وہ گنہگار ضرور ہیں, لیکن زنا کی برائی اور بے حیائی کی برائی ان کے گھروں تک پہنچ جاتی, ان کو علم بھی نہیں ہوتا. یہ انصاف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر گھر کا سربراہ بگڑا ہوا ہو, گھر کا سربراہ زنا کاریا کرتا رہے, تو پھر ان کے ماتحت جو گھر والے ہیں وہ کیسے زنا سے بچ سکتے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, الا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے بعض لوگوں پر, پھر تو بچ سکتے ہیں. لیکن اگر گھر والے ہی بدکاریاں کرتے رہیں تو پھر ان بدکاریوں کا اثر بچوں پر زیادہ مؤثر ہوتا ہے اور ان کے بچے اور گھر والے بھی زیادہ ان گناہوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. پھر نبی کریم اور بھی مناظر میں وقت کے اعتبار سے صرف مختصر بیان کر رہا ہوں. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے جاتے ہیں خاص جگہ, ساتویں آسمان کے اوپر ایک خاص جگہ ہے, سدرۃ المنتہا. سدرہ کہتے بیری کے درخت کو, منتہا یہ نہایت ہے, اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی اور نہ کوئی گئی ہے. یہ عجیب بیری کا درخت ہے, اس کا جو پھل ہے ایسے جیسے کہ مٹکے نہیں ہوتے بڑے, اور پتے ایسے جیسے کہ ہاتھی کے کان, بہت بڑے اور چوڑے. حقیقت اللہ علم کیسی ہے, لیکن یہ مثالیں دی گئی کہ ایسے ہیں, یعنی حجم کے اعتبار سے اور خوبصورتی کے اعتبار سے اور کتنے وسیع اور بڑے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر پہنچے, اپنی نظریں جھکائیں اور صرف اتنا ہی دیکھا جتنا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ادب دیکھیں, ما زاغ البصر وما طغى. ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے سامنے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میری آنکھوں میں مسجد کا بہت سارا حصہ آ رہا ہے, اگرچہ میں سامنے دیکھ رہا ہوں لیکن ارد گرد کے حصے نظر آ رہے ہیں, اور اگر تھوڑا سا دائیں بائیں دیکھتا ہوں تو پوری مسجد کا نظارہ میرے سامنے آ جاتا ہے, اور یہ جانتا ہوں کہ کون شخص کہاں بیٹھو کیسے اور کیا کر رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ما زاغ البصر وما طغى. زاغا کہتے ہیں ہٹنے کو, اور طغى کہتے ہیں حد سے گزرنے کو. جہاں تک اللہ تعالیٰ کا حکم تھا صرف وہی کچھ دیکھا, اگرچہ نئی چیزیں تھیں, آسمانوں کے سیر ہے, عجیب مناظر دیکھے ہیں, یہاں پر بھی ایک بیری کا درخت عجیب اور غریب ہے, اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کو میں دیکھوں, لیکن ادب کی انتہا دیکھیں, ما زاغ البصر وما طغى. آیتیں دیکھی دکھائی گئیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. کلیم اللہ دو ہیں اور خلیل اللہ بھی دو ہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں, اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کلیم اللہ ہیں. کہاں پر کلام ہوا؟ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی موقع پر. اور خلیلین بھی دو ہیں, خلیل اللہ, اور خلت جو ہوتی محبت کی انتہا درجہ ہوتا ہے, اس کے بعد کوئی محبت نہیں ہوتی. اور خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر اتنی محبت ہو کہ کسی اور کے لیے جگہ نہ رہی, اسے خلیل کہتے ہیں. خلیلین دو ہیں, کون ہیں؟ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کلام فرمایا, اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں یاد رکھیں, اور کلام اللہ تعالی کی صفت ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, مخلوق کی کلام کی طرح نہیں. کیفیت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے, مثلیت اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں, بغیر تکیف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, بغیر تمثیل اور مثلیت بیان کرنے کے, بغیر انکار کرنے کے, اور بغیر تحریف اور تعویل کرنے کے. اہل سنت جماعت کے عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے شان ذات بلند ہے, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے صفات کاملہ ہے, اور یہ صفات اور کمال جو ہے یہ بھی بلند ہے, تو اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں 50 نمازیں عطا فرمائی, 50 نمازیں. اور یہ تحفہ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ امت کے لیے بھی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اب واپسی کا وقت آیا, اور جب واپس جانا تھا تو پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی مل کے جانا تھا. جب چھٹے آسمان پر آئے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو کوئی چیز عطا فرمائی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی 50 نمازیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تجربہ ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی, واپس جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف اور تخفیف کر کے پھر جاؤ اپنی امت کی طرف. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ تخفیف کیجئے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ 5 کام کر دیتے ہیں, 45 ہو جاتی ہے. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف, پھر فرماتے ہیں کہ 45 ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 45 بھی نہیں پڑھ سکیں گے, دوبارہ تخفیف کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرو. پھر اسی طریقے سے جاتے ہیں اور آتے ہیں, 50 میں سے 5 باقی رہتی ہیں. 5 موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی, آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھیں گی, اس میں بھی تخفیف کر کے آؤ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے, 50 میں سے 5 ہو گئی ہیں, میں اب دوبارہ نہیں جا سکتا اللہ تعالیٰ کی طرف, اب 5 منٹ میں کیا تخفیف کر رہا ہوں. اور 5 ہی نمازیں لے کر واپس آئے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاک, اچھا یہ جو 5 نمازیں ہیں جب آخر مرتبہ 50 میں سے 5 ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا قول تبدیل نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازیں 5 ہیں, میں ثواب 50 کا دوں گا. میرے ہاں نمازیں 50 ہی ہیں لیکن ایک نماز 10 کے برابر ہے. آپ ایک نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 نمازیں لکھتے ہیں, فرشتے جو 10 لکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نماز کے بدلے 10 نمازوں کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے وہی 50 نمازیں ہیں اگرچہ ہمارے لیے 5 ہیں تخفیف کرنے کے بعد. جب واپس آتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی گرم تھا, ابھی رات باقی تھی. صبح ہوتے ہی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے یہ بات بیان کی کہ میں رات کو بیت المقدس کی طرف گیا اور آسمانوں کی سیر کی, تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جو تہمتیں لگائی گئیں, ساحر, شاعر, کاہن, مجنون, جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں تقریباً انہی تہمتوں کا سامنا کرنا پڑا. جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وحی کی تلاوت کرتے ہیں, کہتے ہیں شاعر ہے, اتنے اچھے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ یہ نبی نہیں یہ شاعر ہے. جب ان کی بات کوئی سن لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اور ان کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے کہ ایمان اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے, کہتے ہیں یہ جادوگر ہے, ساحر ہے. جب کوئی غیب میں سے کوئی خبر بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کاہن ہے, چھپی باتیں بیان کرتے ہیں. اور جب باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تو کہتے ہیں مجنون ہے, یہ کوئی جن کا عصیب ہے یا نعوذ باللہ پاگل ہے. تو مجنون عام طور پہ جو ہے مجنون یعنی زمانے میں کہتے جس کو جس کے اندر جن داخل ہو جائے اور جن کا آسیب ہو, جن سے مجنون کا لفظ لیا گیا ہے. اور عام زبان میں پاگل کو بھی مجنون کہتے ہیں. تو جب مشرکین عرب نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ہی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میری بات کی تصدیق کریں کہ ایک ہی رات میں مکہ سے لے کے بیت المقدس کا سفر اور پھر بیت المقدس سے لے کے آسمانوں کا سفر اور یہ پورے لمبا قصہ بیان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے ہیں. پہلے ساحر, کاہن, شاعر تو تھا, اب مجنون کا لقب بھی نعوذ باللہ دیا گیا. بعض صحابہ جو نو مسلم تھے مشرک کی باتوں میں آ کے ان کو بھی پریشانی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تو ابو جہل کو موقع ملا. ابو جہل ہمیشہ، ابو جہل کا ٹارگٹ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی عظیم صحابی ہیں جن کی وجہ سے عشر بشر جنہ جو صحابی ہیں انہی کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اور سارے سب کو جنت کی بشارت دی گئی ان کی زندگی میں. تو مشرکین عرب کے لیے سب سے بڑی مصیبت جو تھی ان کی نظر میں سے ابو بکر صدیق تھی. اگر اس شخص کا ایمان کسی وجہ سے یا کسی طریقے سے ڈگمگا جائے تو پھر توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو توڑنا بہت آسان ہے. تو ابو جہل دوڑتا ہوا گیا ابو بکر صدیق کے گھر، اور جاتے ہی یہ کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارا دوست کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارا دوست کہہ رہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس کا سفر میں نے کیا ہے، اور بیت المقدس سے لے کے ساتوں آسمان کی سیر میں کر کے آیا ہوں، اور ایک رات نہیں بلکہ ایک رات کے حصے میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو جہل کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہانپتے ہوئے سانس پھولی ہوئی دوڑتے ہوئے آئے ہیں، فرماتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ جو باتیں تم مجھے سنا رہے ہو، اگر یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے. مجھے یہ نہ بتائیں کہ ہو سکتا نہیں ہو سکتا، میں تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، تمہاری بات سچ و غلط بھی ہو سکتی ہے، کافر کہاں سچے ہوتے ہیں. اس لیے فرمایا ان قالہ فقط صدق، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے، تیرے بات کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی جواب دیا، ایک ہی جملے میں، چند الفاظ میں ابو جہل کا سر جھک گیا. کیا اتنی ایمان بھی ہوتا ہے کسی شخص کا؟ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط، ہلنے کا نام ہی نہیں لیتا. پورے مکہ والے پریشان ہیں، یہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے ان قالوا فقط صدق، اگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو سچ ہے، بغیر یہ سوچتے سمجھتے ہوئے کہ ایک رات میں دو مہینے کا سفر ہم کرتے ہیں. ابو جہل کہتا ہے کہ دو مہینے ہم اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں، اونٹوں کی سانس پھول جاتی ہے، ان کو دوڑاتے ہیں، بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں دو مہینے لگتے ہیں، اور ایک رات کے حصے میں ہم کیسے تسلیم کریں، کیسے تصدیق کر لیں. تو پھر جمع ہوئے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور امتحان لینا شروع کیا. اور یاد رہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا سفر نہیں کیا تھا، وہ نہ ہی دیکھا تھا. شام کا سفر تو بچپن میں ہوا تھا، لیکن بیت المقدس کی طرف جانا اور مسجد کو دیکھنا، مسجد اقصی کو دیکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا تھا. تو امتحان لے رہے ہیں مشرکین کہ دیکھیں سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو جو ہی سوار کرنا شروع کیا، اچھا جب گئے تو راستے میں کیا دیکھا، جب گئے تو پھر بیت المقدس کا وصف ہمیں بتائیں کہ کیسا ہے. جیسا مسجد میں بیٹھے ہیں، میں نے مسجد دیکھی، میں بتا سکتا ہوں کہ اس مسجد میں کتنی بڑی ہے تقریباً، اس میں کتنی سپلٹ ایسی لگے ہیں اندازے کے طور پہ، اس میں اوپر عورتوں کی جگہ بھی ہے، اس میں پلرز بھی ہیں، اس میں قرآن جی بھی رکھے ہیں، کس طریقے سے. تو وہی بتا سکتا جو جب کس نے دیکھا ہے، اور باہر کا وصف بھی میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا پینٹ ہے اس کا، جو مینار کیسی ہے. تو انہوں نے امتحان لینا شروع کیا، اگر دیکھا ہے تو ہم بتائیں کیا دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المقدس کو ایسے اس کی شکل و صورت پوری آپ کے سامنے ظاہر کر دی. آپ سلام دیکھ رہے ہیں، جو سوال وہ کرتے آپ سلام جواب دے رہے ہیں کہ دروازہ کس طرف سے، دروازے داخل ہوتے ہوئے دائیں جانب کیا ہے، بائیں جانب کیا ہے، چھت میں کیا ہے، اور پورا تفصیل بیان کر رہے ہیں، جو پوچھ رہے وہ بیان کر رہے ہیں. یہ معجزہ تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب تنگ ہو گئے، کیا ایمان لے کے آئے، کیا کہا، یہ کاہن ہے، نعوذ باللہ، ساحر تھا، ساحر، شاعر، مجنون، کاہن. دلوں پر کفر کی کالک چھائی ہوئی تھی، شرک نے جگہ کی ہوئی تھی، شرک کے پردوں نے اس حق بات کو داخل نہ ہونے دیا دل میں، اور اللہ تعالیٰ کو توفیق بھی نہیں دی. یاد رکھیں، جو حق بات نہیں سمجھنا چاہتا اسے اللہ تعالیٰ توفیق بھی نہیں دیتا، اس کے لیے حق راستہ آسان بھی نہیں کرتا. اور صحابہ کرام کو یقین ہو گیا کہ واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کی سیر پر گئے اپنے روح اور جسد کے ساتھ. صرف روح نہیں تھی، یاد رکھیں، بعض لوگوں سے غلطی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ روح گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تھا، لیکن جو محققین علماء اور اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اسراء معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح اور جسم دونوں کے ساتھ اس سیر پر گئے تھے. یہ مختصر سا قصہ اسراء و معراج کا، اور یہ وہی جگہ ہے، یہ وہی واقعہ جس میں ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا گیا، الصدیق، سچ ماننے والا. جو کچھ بھی سنا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سچ ہے، یعنی ایمان کی درجے کی بلندی کی انتہا ہے. اہم پیغام اس قصے میں سے، نمبر ایک، مسجد الحرام، تو اس زمانے مسجد تھی. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصى تو موجود تھی، کیا مسجد حرام موجود تھی؟ نہیں. تو مسجد کلاس کیسے استعمال ہوا؟ یاد رکھیں، مسجد صرف اس چار دیوار کو نہیں کہا جاتا جیسے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. مسجد کہتے ہیں عبادت گاہ کو، جہاں جس جگہ پر عبادت کی جائے اسے مسجد کہتے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لعنت ہو یہود و نصارہ پہ، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، یعنی عبادت گاہ بنایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا مطلب ہے کہ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے. اس لیے آج کل جو آپ لوگ دیکھتے ہیں مزاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے قبر کو مسجد کہاں بنایا ہے. قبر کو مسجد بنانے کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر سجدہ کیا جائے. میرے بھائی، یہ تو یہود و نصارہ بھی نہیں کرتے تھے. آپ نے کبھی کسی یہودی یا نصرانی کو دیکھا ہے کہ وہ قبر پہ سجدہ کرے، قبر کے اوپر بیٹھ کے سجدہ کرے؟ ہرگز نہیں. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے. مسجد تو تھی نہیں، لیکن عبادت ہوتی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد 360 بت تھے، وہاں پہ عبادت ہوتی تھی، اگرچہ شرکیہ تھی لیکن عبادت تو ہوتی تھی. تو مسجد کا مطلب ہے عبادت گاہ، جہاں پر عبادت کی جائے. اور سجدے کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ سجدہ جو ہے سب سے بڑی اور عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. اور مسجد کو اس لیے مسجد کہا جاتا ہے کہ اس میں سجدہ کیا جاتا ہے. نماز عظیم عبادت ہے، اور اس عظیم عبادت میں نماز میں جو سب سے عظیم حصہ ہے وہ ہے سجدہ. دوسرا فائدہ، دوسرا پیغام، بعض علماء نے، محققین علماء نے اس آیت کریمہ سے یہ فائدہ لیا ہے، یہ پیغام لیا ہے کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ایک نماز کا کتنے ثواب ہے؟ 1,00,000 کے برابر. تو کیا مسجد حرام کے چار دیواری کے اندر کے لیے خاص ہے یا پورے حدود حرم کے لیے عام ہے؟ پورے حدود حرم کے لیے. اور دلیل یہی آیت ہے، المسجد الحرام. تو مسجد کہاں تھی؟ چار دیواری تو تھی نہیں. آپ جانتے کہ چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کعبے کے ارگرد چار دیواری سب سے پہلے کس نے بنائی؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر نے بنائی. اور اسی آیت کو دلیل کے طور پہ پیش کیا، کیونکہ بعض صحابہ نے یہ فرمایا تھا کہ چار دیواری سے ہم تو اس میں حدود کر دیں گے، اور حد تو ہے نہیں. سیدنا عمر خطاب نے دیکھا کہ طواف کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے حج اور عمرے میں لوگ آتے ہیں، اور ان کے ساتھ بھیڑ بکریاں جو ہیں یا اونٹ پہ سوار ہو کے آتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، کبھی جانور اندر گھس آتے ہیں، تو چار دیواری رکھنی ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ گھر کی صفائی اور حفاظت ہو. تو سب سے پہلے چار دیواری سیدنا عمر خطاب نے بنائی، اور اسی آیت کو بطور دلیل پیش کیا. مسجد، تو مسجد میں چار دیواری ہوتی ہے، جیسے کہ مسجد اقصی میں چار دیواری ہے، تو اس میں
0: یہ چار دیواری بنائی گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے حرم کے حدود میں اگر کوئی شخص کسی مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب جو ہے وہ 100,000 کے برابر ہے. اللہ اعلم. تیسرا فائدہ یا تیسرا پیغام اللہ تعالی کی عظمت

کہ زمین کس جو سب سے قریب ترین سیارہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے 3 سال کا وقت کم سے کم لگتا ہے. 3 سال یہ قریب ترین سیارہ جو ہے. اور پھر سولر سسٹم پورا دیکھیں آپ, مجموعہ شمسیہ جو ہے اس جیسے اور ہے لاکھوں, اور پھر ان کے علاوہ جو پورے کائنات پھیلی ہوئی ہے, جو ہمیں نظر آتے ہیں سٹارز وغیرہ, یہ آسمان دنیا ہے, یہ دنیا کا آسمان ہے. پھر پہلا, دوسرا آسمان, تیسرا, ساتویں آسمان تک جو مدت اور مسافت ہے, کوئی بھی علم وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. یاد رکھیں, کوئی بھی علم نہیں پہنچ سکتا. میرے بھائی, دنیا کے آسمان کا مکمل علم کسی کو نہیں آج تک, کسی فزسٹ کو بھی نہیں ہے, کسی عالم, کسی سائنسدان کو بھی نہیں ہے. اس لیے بلیک ہولز کی بات کرتے ہیں بعض سائنٹسٹ, یہ بلیک ہولز بھی اسی, اگر اس کا وجود حق ہے اللہ اعلم جیسے وہ کلیم کرتے ہیں, اگر یہ بھی موجود ہے تو یہ صرف اسی آسمان دنیا کے متعلق ہے. آسمان دنیا سے اوپر یا اس کا مکمل عبور کسی بھی انسان, کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالی نے نہیں دیا. یاد رکھیں, ساتواں آسمان تو دور کی بات ہے. چوتھا پیغام, برزخی زندگی جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی زندگی سے بالکل مختلف ہے. برزخ کہتے ہیں اوڑ کو, جو دو چیزوں کے بیچ میں چیز ہوتی ہے اسے برزخ کہتے ہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کے بیچ میں برزخ ہے, اور برزخ کی زندگی میں ایک قاعدہ ہے کہ اس کا دنیا سے قیاس نہیں کیا جاتا. اور اس کی دلیل اسی قصے میں اسراء معراج میں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دیکھا. کہاں کہاں دیکھا؟ اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے, پھر بیت المقدس میں اقتداء کرتے ہوئے نماز میں, پھر چھٹے آسمان میں. کتنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں دنیا میں؟ کتنی ہیں؟ صرف ایک ہی ہے. اور یہاں پر 3 جگہوں پر دیکھا. تو یہ برزخ زندگی ہے میرے بھائی, وہاں پر آپ 3 مرتبہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اس سے کم زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک شخص کو صرف ایک جگہ پر دیکھتے ہیں بس. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص, ایک ولی ایک وقت میں سینکڑوں جگہ پر ظاہر ہو سکتا ہے. دلیل یہ پیش کرتے ہیں, بھائی برزخ زندگی ہے. اس دنیا میں شیطان تو انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, اور یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ابھی میں اس بھائی کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے, اور اسی وقت کو دوسرے شخص کہتا ہے میں نے دیکھے دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا, یا اسے غلط فہمی ہوئی. اگر صحیح تو پھر جن ہے, شیطان ہے جو انسان کی شکل اختیار کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. لیکن بیک وقت ایک ہی جگہ پر اسی دنیا میں ایک جگہ سے زیادہ ایک انسان کو دیکھا جائے, یہ باطل ہے. اور پھر دوسرا فائدہ اس میں, اس پیغام میں, کہ برزخ زندگی کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں, یاد رکھیں برزخی دنیا الگ ہے. بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں دنیاوی زندگی سے یا دنیاوی سی زندگی سے, وہ خود بیچارے مختلف ہیں, مختلف ہیں. کبھی کہتے دنیاوی زندگی, کبھی کہتے دنیاوی سی زندگی, یعنی دنیا جیسی زندگی جو مکمل دنیاوی نہیں ہے. اور وہاں پہ انبیاء علیہ السلام کھاتے ہیں پیتے ہیں. برزخی زندگی اور ہے, اس دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو کہیں پہ کوئی تعلق ہے تو اس کی دلیل موجود ہے. مردہ کو دفن کیا, مردہ قدموں کی چلنے کی آواز سنتا ہے, یہ ایک تعلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سنتا ہے. کیا مردہ ہر چیز سنتا ہے؟ نہیں. اس لیے اگلا پیغام جو ہے نمبر 6 کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں, انہوں نے مردوں اور زندوں کو برابر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یستوی الاحیاء ولا الاموات, مردے اور زندے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کبھی بھی مردوں کو سنا نہیں سکتے, مردے نہیں سن سکتے. یہ جو قبر میں قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں, صرف یہی سنتے ہیں. اور یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی دلیل ہے, ورنہ برزخ تو غیب ہے, ہم نہیں جانتے غیب کے متعلق, الا کہ جو وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے, اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا ہے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں. نمبر 7, اسراء اور معراج کا ثبوت. اسراء معراج حق ہے. بعض لوگ انکار کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسراء یا معراج منامی یہ خواب نہیں.

0: یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے. جو لوگ کہتے ہیں معراج منامی ہے، یاد رکھیں وہ گمراہ ہیں، وہ باطل عقیدہ ہے، قرآن مجید کی تکذیب ہے، اور قرآن مجید کی تکذیب کرنے دار اسلام سے خارج ہے. اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ تعالی نے سلام معراج کی سیر کروائی. آٹھواں فائدہ یا آٹھواں پیغام کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے الا کہ جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا ہے. نمبر نو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے عظیم وصف ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے قرآن مجید میں، وہ ہے عبودیت کا، بندگی کا. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اوصاف بیان کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. رحمت للعالمین ہیں، رسول ہیں، سراج منیر ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، کتنے پیارے اوصاف ہیں. لیکن تعجب کی بات ہے، جب چیلنج کی بات آتی ہے تو کون سا وصف استعمال ہوتا ہے؟ عبد کا، عبودیت کا. کافروں نے کہا ہم قرآن کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک ایسی سورت لے کے آؤ جو میں نے اپنے بندے پر اتاری ہے. اسراء معراج لوگوں نے کہا نہیں، منامی نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ نے چیلنج میں اسراء بعبدہ ہے، عبد کا لفظ استعمال ہوا. اور کلمہ شہادت میں کیا پڑھتے ہیں؟ کلمہ شہادت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عبد کا لفظ کیوں ہے؟ تاکہ سننے والا جان لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندگی کرنے والے ہیں، اور جو بندگی کرتا ہے وہ کبھی بندگی کے لائق نہیں ہوتا، اس کی عبادت نہیں کی جاتی. جو خود بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا وہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا. سبحت الوجود کا بھی رد ہے. جو بعض صوفیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ اور مخلوق ایک ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، ایک عبادت کرنے والا ہے اور دوسری ذات جس کی عبادت کی گئی ہے، جس کی عبادت کی جا رہی ہے، دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو وحدت وجود کا بھی رد ہے. نمبر دس، آسمان ساتھ ہیں اور اس کا ثبوت. نمبر گیارہ، سدرۃ المنتہا کا ثبوت. نمبر بارہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک گئے اور اس سے آگے نہ گئے، یاد رکھیں اس کے آگے کے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے، عرش کے اوپر گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اللہ تعالیٰ سے کلام کی. یاد رکھیں یہ بالکل غلط ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اپنی جگہ سے نہیں ہی نہیں، ما زاغ البصر وما طغى، نگاہیں حد سے نہیں گزری، تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش کے اوپر لے جایا گیا اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ عقیدہ درست نہیں ہے. نمبر بارہ، بارہواں پیغام، سود خوری کا انجام. جیسے کہ آپ نے سنا کہ خون کے دریا میں ڈوب رہے ہیں. نمبر تیرہ، زناکاری کا انجام. اور نمبر چودہ، غیبت کا انجام. یہ وہ کبیرہ گناہ ہے، بعض گناہ ہے. قتل کا انجام کیا ہے اور اس سے بڑھ کر شرک کا انجام کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ برزخ میں ان کو کیا عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور اس کے بعد پانچ نمازیں فرض ہوئیں. نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد، اور نماز کی اہمیت آپ جان لیں. باقی جتنی بھی عبادات ہیں وہ زمین پر فرض ہوئیں، یہ واحد عبادت ہے جو ساتویں آسمان پر فرض ہوئی. اور یہ واحد عبادت ہے، اگر انسان اس عبادت کو بہترین طریقے سے، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اگر اسی طریقے سے نماز کے شروط، ارکان، واجبات اور سنن بہترین طریقے سے ادا کر کے کوئی شخص نماز پڑھے تو اس کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں، یاد رکھیں. اور وہی شخص، وہی نمازی بدی سے اور برائی سے بچ سکتا ہے. آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن برائیاں بھی کرتے ہیں، تو معیار کیا ہے؟ کیا آپ کی نماز اللہ تعالیٰ قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ معیار ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سود کھاتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کو فرض تو ادا ہو گیا، وہ قضا نہیں کرے گا، لیکن نماز کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم ہے. یہ قبولیت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو نماز کی قبولیت کے قضا نہیں کریں گے، اور دوسرا نماز کی قبولیت کے بعد جو اجر و ثواب ہے اسے محروم ہو گیا، اور جو نماز کا اثر ہے کہ برائی اور بدی سے بچاتی ہے اسے محروم ہے. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں نمازیں بہت ہیں، لیکن کتنی ہیں جو برائیوں سے بچے ہوئے ہیں؟ آپ انہیں پہ گن سکتے ہیں. تو نماز کے اہتمام، جسے نماز کو ضائع کیا اس نے پورے دین کو ضائع کر دیا، یاد رکھیں. اور نماز وہ عبادت ہے جو قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا عبادات کے متعلق، نماز کے متعلق. عبادات کے بارے میں جو سوال ہوگا قیامت کے دن، سب سے پہلے نماز کے متعلق ہوگا. اگر نماز درست ہے تو باقی عبادات، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، والدین کی فرما برداری ہے، صلہ رحمی ہے، مسلمانوں کے حقوق، جتنے بھی دوسرے اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال ہیں، وہ نماز کے بعد ہیں. نماز درست ہے تو پھر دوسری چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، اگر نماز نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں تارک الصلاہ کافر ہے، جس نے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. اور آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کو صدیق کا لقب دیا گیا. اور یاد رکھے صحابہ کرام اولیاء نہیں بلکہ اولیاؤں کے سردار ہیں، صرف ولی نہیں ہیں. اگر دنیا میں کوئی ولی ہے تو صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں، اور ان سب کے سردار جو ہیں، سب سے بڑے عظیم صحابی جو ہیں وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی آپ نے کسی مسلمان کو یہ سنا کہ کہے اے ابوبکر صدیق تو مشکل کشا ہے، یہ میری مدد فرما. سیدنا علی کے متعلق سنتے ہیں اور عبد القادر جیلانی کے متعلق بھی سنتے ہیں. اگر کسی کا حق ہوتا کہ اسے پکارا جائے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد تو کس کا حق ہے؟ ابوبکر صدیق کا حق ہے. لیکن نہ نبی کو پکارنا جائز ہے ان کی وفات کے بعد، اور نہ کسی صحابی کو پکارنا جائز ہے، اور نہ کسی ولی کو پکارنا جائز ہے، کیونکہ پکار عبادت ہے، اور عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے عبادت کسی اور کے لیے صرف کر دی تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کی، دار اسلام سے خارج ہے. تو یہ عقیدہ کہاں سے آیا میرے بھائی؟ یہ رافضیوں کا عقیدہ ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے، کہ انہوں نے کس طریقے سے سنیوں کے اندر یہ فتنہ ڈال دیا ہے کہ علی مشکل کشا ہے، پھر اگر علی تو پھر غوث کیوں نہیں ہے، پھر اگر علی اور غوث ہے تو پھر باقی اولیاء کیوں نہیں ہے؟ تو ایک ایسا چور دروازہ کھولا ہے. آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں جو ان قبروں کی طرف جا کے جتنے بھی عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ ساری کے سارے قبروں پہ ہوتی ہیں. نمازیں ہیں، سجدے ہیں، روزے ہیں، حج ہے، اعتکاف ہے، مجاوری، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. کوئی بھی عبادت نہیں ہے جو وہاں پر نہ کی جائے، جتنی بھی عبادات ہے ساری کی ساری. جیسا کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، وہ عبادات مزاروں پہ ہوتی ہیں. اور آج ہم کہتے کہ آج ہم مسلمان بیچارے ذلیل ہیں، مسلمان کمزور ہیں، کافر کا غلبہ ہے. اگر ان مسلمانوں پر کافر کا غلبہ نہیں ہوتا تو پھر آج کے دور میں نہیں ہوتا تو پھر کب ہوتا؟ اگر آج یہ مسلمان ذلت کے لائق نہیں تو پھر کب ہوگا؟ جو مخلوق کو پکارتا ہے، جو اپنے آپ کو مخلوق کے حوالے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے. من تعلق شن وکیل الیہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دل کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. آج ہمارے دل کس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں؟ اللہ قسم تعجب ہوتا ہے، تعویذوں کے ساتھ، کالے دھاگوں کے ساتھ، کڑوں کے ساتھ. یہ دھاگا جو جب سے پہنا ہے میں بالکل ٹھیک ہو گیا، تندرست ہو گیا ہوں، جب سے فلانے پیر کی بیعت ہوئی ہے میری بیماری چلی گئی ہے. سبحان اللہ، جہاں جس کے ساتھ تمہارا دل جڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسی کے حوالے کر دیا ہے. دکھ تکلیف دور اللہ تعالیٰ کرتا ہے، کوئی اور ذات نہیں کر سکتی، یاد رکھیں. نہ وہ پیر کر سکتا ہے، نہ ایک کالا دھاگا کر سکتا ہے. دکھ اور تکلیف، مصیبت صرف ایک ہی ذات دور کرتی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعاه یکشف السوء، الہم اللہ، وہ صرف اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں ہے. ہندو کسے پکارتا ہے؟ عیسائی کسے پکارتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ہندو کی مشکل آسان نہیں ہوتی، ان کی مصیبتیں نہیں ٹلتی؟ تو کیا یہ بت رام کی شکل میں، یہ جو بت ہے یہی ٹالتا ہے یا یہ گائے ٹالتی ہے؟ ان کی مصیبتیں کون دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے. لیکن جب تک وہ گائے کو سجدہ نہیں کرتے، جب تک وہ اس بت سے بت کو نہیں پکاریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت نہیں ٹالے گا. اپنے دل کو جس کے ساتھ جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو انہیں کے حوالے کر دیا ہے. کیا فرق ہے میرے بھائیوں اس ہندو سے جو بت کو پکارتا ہے، اور اس کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو جو ایک پیر اور بزرگ کے قبر والے کو پکارتا ہے؟ وہ بت کو سجدہ کرتا ہے یا قبر کو سجدہ کرتا ہے؟ وہ بت کو پکارتا ہے اور یا قبر والے کو پکارتا ہے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے اسے اس کے حوالے کر دیا، اس کلمہ پڑھنے والے کو بھی اسی راستے اور اسی بزرگ کے حوالے کر جس کو وہ پکارتا ہے. جب تک وہ اسے اس قبر کا طواف نہیں کرے گا، سجدہ نہیں کرے گا، اس کے اللہ تعالیٰ مراد پوری نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے خود اسی راستے کو اپنایا ہے. قرآن مجید کی آیات واضح ہیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بیان کی جاتی ہیں. کہتے ہیں ان کی بات نہ سنیے وہابی ہیں، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے، یہ کافر تمہیں بھی کافر بنا دیں گے، ان سے بچو. اور جاہل عوام بیچاری پس رہی ہے، اس دلدل میں غرق ہو رہی ہے. یاد رکھیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جاہل ہیں تو بچ جائیں گے، ان کے لیے عذر ہے، بہانہ ہے، ہرگز نہیں. وہاں پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گا. یہود و نصارہ کو کس نے گمراہ کیا ہے؟ ان کے اماموں نے یا کسی اور نے؟ ان کے اماموں نے گمراہ کیا ہے. اگر ان کی بخشش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ہے. تو عیسائی سارے کافر ہیں، ان کے جاہل بھی کافر ہیں، ان کے عالم بھی کافر ہیں. تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا حال ہے؟ یہی عیسائی نصرانی جو ہے، اس اسلام کے زمانے میں مومن تھے، لیکن بعد میں جب کفر کا راستہ اختیار کیا، شرک کا راستہ اختیار کیا، تو کافر ہو گئے. تو آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ وہی تعلیمات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں؟ کیا یہ وہی راستہ ہے یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر وہی راستہ ہے تو الحمدللہ، لیکن یہ راستہ واضح ہے، کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اگر یہ وہ راستہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں. موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو پوچھ کے نہیں آتا، اچانک آئے گا اور اچانک روح قبض کر کے جائے گا. اس کے بعد پھر کوئی عبادت کا وقت نہیں، اس کے بعد اگر کوئی وقت ہے تو صرف جواب کا وقت ہے. بس جو کچھ ہم نے کیا اسی کا جواب دینا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر، سلف صالحین روشن منہج پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
1: روزہ نہیں، روزہ چھوٹ گیا، وہ کیا کرے؟ کون سا مریض ہے؟ ہر مریض کے لیے یہ وہ نہیں ہے. مریض کی تین قسمیں ہیں. پہلے وہ مریض جس کی عام سی بیماری، نزلہ، زکام، تھوڑا سا کھانسی لگتی رہتی ہے، تو اس شخص کے لیے بہتر ایک روزہ رکھے، قضا رکھے، بہتر ہے. ورنہ وہ ایسا شخص بعد میں قضا بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ دین آسانی کا دین ہے. مریض کوئی بھی تھوڑی سی تکلیف بھی ہو تو وہ روزہ بعد میں افطاری کرے، روزہ بعد میں قضا کرے، اس کی اجازت ہے. لیکن بہتر یہ کیونکہ تھوڑی سی تکلیف ہے تو قضا نہ کرے، روزے رکھے. اگر شدید بخار ہے، شدید تکلیف ہے، دوسری قسم کا مریض، تو ایسا شخص روزہ نہ رکھے، روزہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. تو وہ افطاری کر لے، دوائی کھا لے اور بعد میں قضا کر لے. تیسری قسم کا مریض وہ مریض جو دائمی مرض کا شکار ہے، کرونک ڈیزیزز ہے، جیسے کہ شوگر کی انکنٹرولڈ شوگر ہے، یا اس کو کوئی ٹی بی ہے، نعوذ باللہ، کوئی کینسر کا مریض ہے، یا کوئی گردے کا مریض، گردے فیل ہو چکے ہیں، یا کوئی دل کا مریض، دل فیل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان بیماریوں سے شفایاب دے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. اگر کوئی ایسی کرونک بیماری ہے تو ایسے شخص کو کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا. اس کے ساتھ وہ بوڑھا شخص جو روزہ رکھے کے قابل نہیں ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. اگرچہ مرض نہیں لیکن بڑھاپا بہت زیادہ ہے، وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. یہ سارے لوگ جو ہیں ان کا حکم ڈفرینٹ ہے. پہلی بات یہ کہ روزہ رکھ نہیں سکتے تو کیا کریں گے؟ افطاری کریں گے. دوسری، قضا نہیں کر سکتے. ظاہر جو روزہ رکھتا ہے قضا کب کرے گا؟ اب بیماری ختم تو نہیں ہوگی تو اس نے قضا کرنی ہے. شرعاً اس کا حل کیا ہے؟ اطعام، کھانا کھلائے گا. کتنی کھانا، کس کو کھلائے گا؟ مسکینوں کو کتنی کھلائے گا؟ ہر روزے کے اوپر. بعض لوگ کہتے ہیں 30 لازمی نہیں, 29 کا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. ہاں 30 نکالنا تو بہتر ہے, ایک صدقہ ہو جائے گا, لیکن 29 سے کم ہونی چاہیے. اگر 29 کم ہے تو 29, اگر 30 کم ہے تو 30, تو احتیاطاً 30 ہی نکال دیں. کیسے دینی ہے اطعام؟ کیا پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں. کیسے دینا ہے؟ دو طریقے ہیں, یا تو آپ گھر میں پکا لیں اور 30 لوگوں مسکینوں کو بلا لیں, ان کو کھلا دیں. یہاں پر لازمی نہیں ہے کہ کتنی مقدار ہونی چاہیے. آپ بریانی گھر میں پکا لیں, سالن ہو ساتھ روٹی بھی ہو, جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ وہ بنائیں, بلائیں, مسکین ہونے چاہیے. افطار پارٹی نہیں, افطار پارٹی میں سب شامل ہوتے ہیں. بعض افطار پارٹیاں کر دے, کہتے ہمارا کفارہ بابا کا کفارہ دے دیا, افطار پارٹی بلا کے اپنے رشتے داروں کو دوستوں کو کھلا دیا, وہ کفارہ نہیں ہے, وہ آپ کی افطار پارٹی ہے. دوسرا طریقہ, آپ الگ الگ سے دے دیں ہر مسکین کو. کتنا ہوتا ہے تقریباً؟ نصف سا, ڈیڑھ کلو کے قریب. آپ یہاں پہ مقدار لازم, اگر کچا دینا چاہتے ہیں بغیر پکا ہوا چاول یا گندم دینا چاہتے ہیں تو نصف سا ہے, نصف سا تقریباً ڈیڑھ کلو یا اس سے تھوڑا سا کم بنتا ہے. احتیاط ڈیڑھ کلو نکال دیں, ڈیڑھ کلو آپ ایک شخص ایک روزے کے عوض میں ایک, 30 کا کتنا بنے گا؟ 45. ایک بوری 45 کلو لے لیں, ایک گھرانوں کو بھی دے سکتے ہیں, اس سے زیادہ لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. کب دینا ہے؟ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں, رمضان میں بھی دے سکتے ہیں, رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں.
2: الحمدللہ والله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء آية نمبر 1. نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورتوں کے معاملے میں ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرو. یہ عورتیں جو ہیں آپ کے ہاں باندھیاں ہیں, جو شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں, اپنا سب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ چل بسی ہیں. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی صحیح فرمایا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. صحیح بخاری مسلم میں, صحیح بخاری کی روایت, صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عورتوں کے بارے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو, کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے, پسلی سے, اور پسلی کا سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. پسلی ایسے ہوتی ہے, اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے. اگر تو اسے سیدھا کرنے بیٹھے گا یا سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے توڑ دے گا. وہ کسروہا طلاقہا, اور اس کو سیدھا کرنا یعنی توڑنا کا مطلب ہے طلاق دینا. تو آج چند منٹ میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, ایک نصیحت بھی ہے, اور اپنے بلکہ میں اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں سب سے پہلے, کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے مرد کو, بہت بڑی نعمت, اور وہ ہے عورت. اور عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے حقوق اسلام میں لوگ غلط سمجھتے ہیں, اور لوگوں کو بہت غلط فہمیاں ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جس میں عورتوں کے کوئی حقوق نہیں, گھر کا جانور گھر کی عورت سے بہتر ہوتے ہیں, نعوذ باللہ. اور لوگوں کے ظاہر معاملات کو دیکھتے ہوئے مخالفین یہ بات کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے. جو آیت میں نے بیان کی ہے سورۃ النساء آیت نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام جو ہے وہ سورۃ النساء, عورتوں کی سورت ہے, تاکہ مخالفین اسلام جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ دین اسلام جس کی بنیاد قرآن مجید ہے سب سے پہلے, عورتوں کے بارے میں, عورتوں کے حقوق کے بارے میں اس میں عورت کا ذکر ہی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایک آیت ہے یا آیت کا کوئی حصہ ہے, ایک مکمل سورت ہے, غالباً 176 آیت ہے, 176 ہے میرا خیال ہے آیتیں جو ہیں, ایک دو آیتیں نہیں, اور پوری سورت کا نام سورۃ النساء رکھ دیا گیا. اور اس سورت کے آغاز میں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کرے, اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ان الفاظ سے کیا, یا ایوہ الناس, اے لوگو, دنیا کے سارے لوگو, مومن ہو کافر ہو جو بھی تمہارا مذہب ہے, اگر انسان ہو تو یہ سنو, یا ایوہ الناس, اتقوا ربکم, اپنے رب سے ڈرو. اور لفظ رب کا ہے, اللہ کا نہیں ہے, اس میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا نہیں مانتے لیکن وہ یہ ماننے کا کوئی رب ہے پیدا کرنے والا, ہندو بھی مانتا ہے, عیسائی بھی, کرسچن نصرانی بھی مانتا ہے, یہودی بھی مانتا ہے, سب مانتے ہیں, بلکہ جو دہری ہیں جو رب کے وجود کا انکار کرتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں کسی نے ان کو پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے لوگو, اپنے رب سے ڈرو, رب یعنی جس نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں رزق دیا, تمہارا نفع نقصان کا مالک ہے, تمہاری تدبیر کرنے والا ہے. یہ تین چار صفات رب کے مفہوم میں آتی ہیں. ڈرو اپنے رب سے. الذی خلقکم من نفس واحدہ, وہ ایسا عظیم رب ہے تمہیں ایک ہی نفس, ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا. کون سی جان ہے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام. وخلق منہا زوجہا, اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام میں سے ان کی بیوی کو پیدا کیا. کون؟ حواء علیہ الصلاۃ والسلام. کیسے پیدا کیا؟ پسلی سے پیدا کیا, ایک روایت میں آیا ہے. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء, اور ان دونوں سے یعنی ایک جوڑے سے, میاں بیوی سے, بث زیادہ کیا, منہما دونوں میں سے, رجالا کثیرا, بہت سارے مرد, ونساء, اور بہت ساری عورتیں. واتقوا اللہ, یہاں پر رب نہیں اللہ, ڈرو اللہ تعالی سے, تقوی اختیار کرو اللہ تعالی کا. اب تم جان چکے ہو جب تمہارا خالق کوئی اور نہیں وہ اللہ ہی ہے, اور تمہیں بھی اس نے پیدا کیا, تمہارے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا, آپ کے باپ کے باپ کو بھی اس نے پیدا کیا, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس نے پیدا کیا, اور وہ ذات کون ہے؟ اللہ ہے. وہ نہ کوئی بت ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی درند ہے, نہ کوئی پرند ہے, نہ کوئی ولی ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کوئی فرشتہ ہے. اتقوا ربکم شروع میں, اب یہاں پہ اتقوا اللہ, اب تم جان چکے ہوگے جس نے تم اتنی نعمتیں عطا کی, جو تمہارا رب ہے وہ ہے اللہ, اسے ڈرو. الذی تساءلون به, جسے تم سوال کرتے ہو, جسے تم پکارتے ہو مدد کے لیے. آپ جانتے ہیں جب بت پرست ہندو رام کے آگے بیٹھ کر سر جھکا کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بت سے مانگتا ہے، کیا وہ بت اس کی پوری کرتا ہے؟ اس کی مصیبتیں وہ بت ٹالتا ہے؟ آخر کون سی وہ ذات ہے جو اس کی مصیبتوں کو ٹالتی ہے، اسے رزق بھی دیتی ہے، بیٹا بھی دیتا ہے، جو چیز وہ مانگتے ہیں پکارتے ہیں اسے مل جاتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے سبحانہ و تعالی، الذی تساءلون بہ. حقیقتا جو بت کو پوج رہا ہے اسے بت نہیں دے رہا، وہ خود بھی جانتا ہے مجھے بت نہیں دیتا، وہ ہم بت کو ہاتھوں سے بناتے ہیں، یہ تو اچھے اور نیک لوگ ہیں، بزرگ ہیں، ہم ان کو ایک واسطہ، ایک ذریعہ بناتے ہیں، ہم مانگتے رب سے ہیں. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، جسے تم پکارتے ہو. والارحام، اور اس چیز سے بھی ڈرو، کبھی قطع رحمی نہ کرنا، کبھی رشتے کو نہ توڑنا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر رقیب ہیں، ہر وقت تم اپنے رب کی آنکھوں میں ہو، ہر وقت تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے اور بہت طاقتور ہے، جب چاہے پکڑ لے، اور جب پکڑتا ہے ظالم کو پھر چھوڑتا نہیں ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. اگر اس کی تفسیر میں مزید بیان کروں تو سارا وقت ادھر لگ جائے گا، حدیثوں پہ آتے ہیں. سید ترمذی کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا. اس الف سین تے اگر کسی لفظ سے پہلے آج عربی زبان میں، اس کا مطلب ہے طلب کرنا، استسقاء بارش طلب کرنا، استشفاء شفا طلب کرنا، یہاں پر استوصو طلب کرو، کیا؟ ایک دوسرے سے خیر خواہی عورتوں کے بارے میں، یعنی جب بھی آپس میں بیٹھو تو یہ نہ بھولنا کہ عورتوں کے بارے میں بھی خیر خواہی کی بات کیا کرو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، کیونکہ یہ عورتیں تمہارے ساتھ تمہاری باندھیاں ہیں، تمہارے ساتھ بندھ چکی ہیں. باندھی کا مطلب لونڈی نہیں ہے، کچھ لوگ ظاہر سمجھتے لونڈی ہے، اور لونڈی کا مطلب وہ نہیں جیسے لوگ غلط سمجھتے کہ لونڈی ہے تو ہماری مرضی جو کچھ بھی کرے، لونڈی تو لونڈی ہی ہوتی ہے، اور لونڈی کے حقوق عام طور پہ یہ سمجھتے لوگ کہ کوئی حقوق نہیں. باندھی کا مطلب ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بندھ چکی ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو، سب کو چھوڑ گئی ہے، آپ کے ساتھ ہے. اس بندھن نے ایسے باندھ دیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے ساتھ آ گئی. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، بندھ چکی ہیں اس بندھن سے جسے اللہ تعالی نے تم دونوں کو باندھ لیا. تیسری روایت کی طرف آتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیر، وہی الفاظ ہیں، عورت کے معاملے میں ایک دوسرے سے خیر خواہی طلب کرو. وجہ کیا ہے؟ بندھ چکی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور صفت بھی ہے، تھوڑی سی مشکل ہے. اس نے تو اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اس بندھن کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالی نے جو اس کا خالق ہے، جو تیرا بھی خالق ہے، جس نے اسے آپ کے ساتھ باندھ دیا، اس کی تخلیق ایک خاص طریقے سے کی، اور آپ کی تخلیق اور طریقے سے کی. عورت کی تخلیق میں کیا ہے؟ فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اور کچھ لوگ یہ سمجھ، پسلی سے پیدا تو ہے ہی ٹیڑھی، اور ٹیڑھی کا مطلب ہے کہ وہ بس ہر برائی عورت میں ہے، یہ بات درست نہیں. پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور اگر پسلی کبھی آپ نے دیکھی ہے، پتہ نہیں کہ نہیں، ہم نے دیکھی ہے، جب ہم فرسٹ ایئر میں مردوں کو کاٹتے ہیں میڈیکل کالج میں، تو تو اس کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، رگوں کو بھی دیکھتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، تو پسلی کو بھی دیکھا، نیچے سے سیدھی ہے، اوپر سے ٹیڑھی ہے، ایسے بالکل یہ حدیث کا وصف ہے. اور سب سے یعنی ایسے کر والی تھوڑی سی نیچے سے، اوپر سے جو ٹیڑھا پن زیادہ ہے، تو سب سے زیادہ ٹیڑھا پن اس کا جو ہے اس کے اوپر والے حصے میں ہے. عورت کا اوپر والا حصہ کون سا ہے؟ سر ہے، اور سر کے اندر دماغ ہے، تو دماغ کے لحاظ سے ٹیڑھا پن ہے اس میں عورت میں. اگر اس ٹیڑھے پن کو تم سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، یعنی صبح شام جھگڑا کرو گے، بس میری ہی سنو، جو اس کی عقل ہے اس کے مطابق، اس کے لحاظ سے اس سے بات نہ کرو، اپنی ہی منمانی کرتے جاؤ گے کرتے جاؤ گے، اور کوشش کرو گے یہ ٹیڑھا پن یہ دور ہو جائے، یعنی اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے، اس کوشش کے پیچھے پسلی توڑ دو گے، اور پسلی کا ٹوٹنا کا مطلب ہے طلاق واقع ہونا. کیا عورت کا سر پھرا ہوا ہے یا ٹیڑھی ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ برائی سے بھری ہوئی ہے. کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جو بہت سے مردوں سے بہتر ہیں، اور یہ حق ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو خالق ہے عورت کا، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، عورت کو جس طریقے سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، عورت کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اور میڈیکل ہم نے پڑھا ہے، میڈیکل میں ہارمونل چینجز ہوتی ہیں عورت کی زندگی میں، مینسز کے دوران، پریگننسی کے دوران، ڈیلیوری کے بعد، یہ جو ہارمونل چینجز ہیں عورت کی طبیعت اور سوچ اس کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جاتی ہے، اور یہی ٹیڑھا پن ہے کہ عورت ہر حالت میں ہر وقت ایک موڈ میں نہیں ہوتی، کبھی خوش ہے، کبھی پریشان ہے، کبھی غمی ہے، اور اچانک آپ دیکھیں گے وجہ کہ یہ ہارمونل چینجز جو اندر ہیں رب ذو الجلال نے جو پیدا کی ہیں اس عورت کے اندر، اس کی وجہ سے وہ عورت جو ہے اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتی. اب غور کریں، جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو کافی نرم ہوتی ہے، بچوں سے پیار، نرمی، اور جو شادی شدہ ساتھی وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہو گئی ہیں پہلے سے، آخر کیا ہو گیا ہے؟ اور جب بچے کو دودھ پلاتی ہیں تب اور نرمی، جب مینسز ہوتے ہیں اور طبیعت خراب ہوتی ہے، چڑچڑاہٹ ہوتی ہے اور غصہ ہوتا ہے بہت جلدی. تو یہ جو کنڈیشنز ہیں اللہ تعالی نے عورت کی طبیعت میں یہ ڈال دیا ہے خالق سبحانہ و تعالی نے، تو اس کو مد نظر رکھنا ہے، ہر وقت اپنی بات اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ ناانصافی ہے. تو اس مقدمے کے بعد دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جزاک اللہ خیر، ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں. عجیب سی بات ہے، بہتری اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوکی میں ہے، نماز کہاں گئی، روزے کہاں گئے، حج کہاں گئی، زکوٰۃ کہاں گئی، صلاۃ اللیل کہاں گئی، دن کا روزہ، رات کا قیام کہاں گیا، طلب علم ہے یا کہاں گیا، دروس اٹینڈ کرنے، یہ سب کہاں گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، حقوق العباد اپنی جگہ پہ ہیں. تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو یہ تو کرتا ہے، یہ تو متقی پرہیزگار کی نشانی ہے، یہ آپ کے رب کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اگر واقعی متقی ہو، حق تقاتی ہی جیسے آیت میں آیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. حق تقاتہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کرو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرو. رب تو ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ حق پورے کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، اور لوگوں کا حق پورا نہیں کرتے ہو، رب تو آپ کا بھی وہی ہے، لوگوں کا بھی وہی رب ہے. تو تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ سلوک میں بہترین ہو، خیرکم لأہلی، حسن اخلاقی میں سب سے بہترین ہو، اور میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین سلوک کرنے والا ہوں. سب سے اچھا اخلاق رکھنے والا ہوں. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سلوک کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. دو تین مثالیں بیان کرتے ہیں, پھر ٹائم آپ لوگوں کا ہے, جو بھی سوال ہو اس کے بارے میں یا کوئی اور سوال ہو. کیونکہ بات تو یہ تھی کہ آج کے مجلس جو ہے آپ لوگوں کے لیے تھی, لیکن میں نے انصاف تھوڑا سا کیا ہے, تھوڑا سا وقت مجھے بھی آپ دے دیں, پھر آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں, اور سوال آپ جو بھی کرنا چاہیں جنرل ہیں, عقیدے میں ہو, عبادات میں ہو, معاملات میں ہو, کچھ بھی ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسے تھے. صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عائشہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی دوسری بیوی نے ام المؤمنین رضی اللہ عنہم اجمعین خادم کو بھیجا, غلام کو بھیجا, بچہ تھا, اور ہاتھ میں ایک برتن دیا, برتن مٹی کے ہوتے تھے, برتن دیا, اس میں کچھ انہوں نے پکایا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا, چلے میں بھی کھاؤں گی تو وہ بھی کھا لیں گے. تو جب وہ بچہ داخل ہوا اور وہ برتن اٹھا کے اندر آئے تو ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اٹھی غصے میں اور اس بچے کے ہاتھ پہ زور سے مارا, برتن گر گیا, ٹوٹ گیا, جو اس کے اندر جو کچھ تھا سالن جو وہ گر گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, اس برتن ٹوٹے برتن کو اٹھایا, جو اس میں تھا اس میں واپس رکھا, گئے اس برتن کو رکھا, دوسرا جو اچھا برتن تھا وہ اٹھایا, اس بچے کو دیا اور یہ فرمایا قد غارت امکم, بس آپ کی ماں کو غیرت آ گئی, یعنی میری محبت میں آپ کی ماں نے یہ کام کر لیا. حضرت عائشہ نے کیوں ایسا کیا کہ میری باری ہے, میرا خاوند ہے, میرے پاس ہے, آپ نے کیوں میری باری میں کچھ بھیجا میرے خاوند کے لیے, تو میرا وقت ہے, میری مرضی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ نہیں کہا, جو حق جس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا, جس محبت کو وہ کنٹرول نہ کر سکی اس کو بیان کیا, قد غارت امکم, یہ برتن لے جائیں اور واپس کر دیں. دیکھیں انصاف دیکھا آپ نے, ٹوٹے ہوئے برتن واپس نہیں کیا, وہ برتن کس کا تھا, عائشہ کا تھا, برتن اٹھایا, صحیح برتن واپس کر دیا. ادھر عائشہ کو غلط نہیں کہا اس بچے کے سامنے. دیکھیں ازدواجی زندگی, ہم بچوں کے سامنے کیا کچھ نہیں کرتے, وہ بچہ اپنا نہیں تھا, تاکہ وہ بچہ یہ نہ سمجھے کہ کیا بڑے بھی جھگڑتے ہیں, میاں بیوی بھی جھگڑتے ہیں کبھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو کچھ نہیں کہا, اس بچے کو یہ کہا, یہ فرمایا قد غارت امکم, برتن اٹھا کے دے دیا. اگر ہم میں سے کوئی شخص ہوتا آج کیا کرتا, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, اللہ اعلم. آج کل مارنے کی تو بہت آسان بات ہو گئی ہے, لیکن یہ معلم الامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طریقے سے ہمیں درس دے رہے ہیں کہ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. دوسری روایت میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی, لیٹی ہوئی تھی, تو لیٹے لیٹے ایسے ہاتھ رکھا, بستر پہ ہاتھ رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, تو اٹھ کے بیٹھی, بجلی نہیں تھی, کمرہ بھی ایک تھا, اب جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حجرے میں رہتے تھے, اور اتنی تنگ تھا, دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ اگر لیٹتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے تو سجدے کی جگہ نہ ہوتی تو اپنا ہاتھ لگاتے تو حضرت عائشہ اپنی ٹانگ ایسے سکیڑ لیتی, اوپر کر لیتی, تو وہ سجدہ کرتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب دیکھا کہ ان کا ہاتھ بستر پہ جب لگا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, تو کمرے میں ایسے ہاتھ لگاتے گئے جیسے اندھیرے میں کوئی ہاتھ لگاتا ہے, تو ان کا ہاتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑی پہ پڑی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, نماز پڑھ رہے تھے, انہوں نے یہ فرمایا, عائشہ نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور میں کیا سوچ رہی ہوں. کیا سوچا انہوں نے کہ میرے بارے میں کسی اور بیوی کے پاس گئے ہیں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے صحابہ کے ساتھ, ایسے بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک صحابی آئے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الناس الیک, سب سے پیارا شخص اس دنیا میں کون ہے, آپ کس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ سے. اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سے پوچھ رہا ہوں، انہوں نے فرمایا فابوها، عائشہ کے والد کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ہم نے کبھی سوچا ہے اگر کوئی شخص یہ ہم سے سوال کرے اور واقعی بیوی ہماری سب سے ہمیں پسند ہے اور محبت کرتے ہیں، ہم کبھی نام لیتے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لیتے ہیں بیوی کا، نام لینے میں قباحت نہیں ہے. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نام لے سکتے ہیں تو ہماری بیویاں کیا ہیں؟ وہ امہات المؤمنین تھیں، اگر نام لینے میں کوئی غلط بات ہوتی، کوئی برائی ہوتی، کبھی نام نہ لیتے. تو نام لینے میں بھی، حق بات بیان کرنے میں بھی یہ نہیں فرما سکتے میری بیوی. اور لقب کیا تھا حضرت عائشہ کا جانتے ہیں آپ؟ کنیا، لقب نے کنیا کیا تھا؟ سلام صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ کا کنیا کیا تھا کوئی جانتا ہے؟ عبداللہ. اور یہ کنیا اس لیے تھا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بچے نہیں ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار جاتی اور یہ کہتی کہ بچہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اولاد تو نہیں دے سکتے، اولاد دینا کس کے ہاتھ میں؟ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں. لیکن یہ فرمایا میں آپ کو نام دے سکتا ہوں، ام عبداللہ کنیہ دے سکتا ہوں، لیکن اولاد نہیں دے سکتا ہوں میں. اولاد کس کے ہاتھ میں ہے؟ رب ذوالجلال کے ہاتھ میں. اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کس سے اولاد مانگتے ہیں، کس سے اپنی مصیبتیں دور کرنے کی گزارش کرتے ہیں، کس کے سامنے اپنا ہاتھ اور دامن پھیلاتے ہیں. اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پیاری، اس دنیا میں سب سے پیارا انسان، ان کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں دے سکتے، تو ان کے بعد کوئی دوسرا شخص کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ جو ان کے بس میں تھی دے دیا. آپ ام عبداللہ ہیں، جو بس میں نہ تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. ایک مرتبہ صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے ساتھ جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے دوڑ لگاتی ہو؟ دوڑ جانتے ہیں؟ دوڑ تیز بھاگنا. دوڑ لگائی، حضرت عائشہ جیت گئی. پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا گزر ہوا، اکیلے جا رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج دوڑ لگاتی ہو؟ پھر دوڑ لگائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. اور فرمایا ہذہ بتلک، یہ جو میں جیتا ہوں یہ اس کے برابر ہو گئی جو میں پہلے ہار چکا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہترین انسان، بہترین، سب سے افضل نبی، خاتم الانبیاء والمرسلین، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی صبح و شام، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے لوگوں تک، جتنی مشکلیں اور پریشانیاں ہوتی سب برداشت کرتے، اس کے باوجود بھی اپنی اہل خانہ کے ساتھ سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے اچھے. اور بھی ایسی مثالیں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اپنے اہل خانہ کے لیے اچھے ہوں اور حسن سلوکی کریں، اچھا اخلاق رکھیں. کیوں؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.

ارے وہ بے نمازی آپ اس بڑی اتنی لذت سے اور اتنی بڑی انعام بڑے انعام اور احسان سے اپنے آپ کیوں محروم کرتے ہو کہ تمہارے پاس پانچ وقت نہیں ہے کہ اپنے رب کو دو؟ دیکھیں ہم سب مر جائیں گے, بقا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا. مرنے کے بعد اپنے اس رب کے سامنے جب کھڑے کر دیا جاؤ گے کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ سبحانہ, میرا بندہ نماز تم پر فرض کی تھی میں نے, اپنے سامنے بلایا کھڑا کرنے کا تمہیں حکم دیا, تو نے منہ موڑ لیا, کیا جواب دیں گے؟ لوگ کہتے دنیا بیچاری, دنیا بھی تو ہے, کیا کریں بھائی, دنیا داری بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ جانتے ہیں, لقد خلقنا الانسان فی کبد, رضا فرماتے بے شک یقیناً ہم نے انسان کو پریشانیوں میں ہی, شدت میں ہی پیدا کیا. دنیا کی حقیقت ہے شدت اور پریشانیاں. صحیح حدیث میں آیا ہے اگر یہ پوری کی پوری دنیا جتنے اس کے اندر خزانے ہیں جو کچھ بھی دنیا میں ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا. قیمتی چیز اپنے دشمنوں کے لیے, اگر دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے. امیر سے امیر انسان کو دیکھ لیں آپ اور غریب سے غریب انسان کو دیکھ لیں آپ, وہ بھی مر جائے گا یہ بھی مر جائے گا. اور آپ جانتے ہیں دونوں میں کیا فرق ہے, امیر سے امیر انسان اور غریب سے غریب انسان, دونوں میں کتنے عرصے کا فرق ہے, کیا فرق ہے دونوں میں جانتے ہیں؟ نہیں, کتنی عرصے کا فرق ہے؟ ہاں ایک دن کا, جزاک اللہ خیر, ایک دن کا فرق ہے بس. یہ پوری زندگی جو ہماری تین دن کی ہے, ایک دن جو گزر گیا, جو دن گزر گیا وہ امیر کا اپنے مال و دولت میں مخمل کے بستر پر سر رکھ کے آسان آرام سے ایئر کنڈیشن کے نیچے سو کے آسانی سے گزر گیا, اور جو غریب فقیر انسان ہے وہ بٹی پہ لیٹ کر پتھر کے اوپر اپنا سر رکھ کے وہ بھی سو گیا. دن اس کا بھی گزر گیا, دن اس کا بھی گزر گیا, اور کل آپ کو یاد ہے کیا ہوا تھا؟ کسی کو یاد نہیں. جس کا اچھا دن گزرا گزر گیا, جس کا برا گزرا وہ بھی گزر گیا. کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ آنے والے کل کا دن کسی نے دیکھا ہے؟ نہ امیر نے دیکھا ہے اور نہ اس غریب نے دیکھا ہے. تو زندگی ساری آج کا دن ہے, آج کا دن. ارے آج کا دن, ساری زندگی اس ایک دن کے لیے. یہ رب کو نہ اللہ رب کی نافرمانی, اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں, لوگوں کا حق کھایا جا رہا ہے, صرف ایک دن کی زندگی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک دن بھی نہیں بلکہ آدھا دن, آدھے دن سوتے گزر جاتا ہے. کیا آدھے دن کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے؟ ارے وہ بے نمازی تو صرف آدھے دن کے لیے اپنے رب کو ناراض کرنا چاہتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. کیا دنیا نے تمہیں ایسے گھیر رکھا ہے کہ تمہارے پاس دس منٹ نہیں ہے کہ اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو جاؤ صرف آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ بھی کوئی عقل والا ہے؟ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آدھے دن کی زندگی کے لیے اپنے رب کو ناراض کیا, والدین کو ناراض کیا, رشتے داروں کو ناراض کیا, رشتے کو توڑا, گھر میں فساد برپا کیا, گھر میں والدین ناراض ہیں, بیوی ناراض ہے, بچے ناراض ہیں, کام پہ جاتے ہیں تو دل نہیں لگتا, پیچھے پڑے بھاگ رہے پیسے کے پیچھے, اس کا ادھار دینا اس کو ادھار نہیں دیا, اس کا مال کھایا ہے, اس کو مارا ہے, کیا ہے آدھے دن کی زندگی کے لیے؟ اس دنیا کی لذت کو دیکھیں آپ, مختلف لذتیں ہیں نا, کھانے کی لذت ہے, خوشی ہے, سفر کی لذت ہے, شادی کی لذت ہے کہ نہیں؟ آپ جانتے کھانے کی لذت کتنا ہے؟ جس کھانا ختم کر کے, یعنی ایک کھانا ہے جو آپ کا من پسند کھانا ہے, کوئی سوچ ہے, ہر کسی کا اپنا اپنا ایک کھانا ہے, ایک اس کی سوچ ہے, اس کی پسند ہے, وہ کھانا آپ دو دن کھا سکتے ہو مسلسل؟ کوئی ایسا دنیا میں شخص ہے؟ ایک دن بس, کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے.

صبح ناشتہ بھی اس کا کرو، دوپہر بھی وہی کھاؤ اور رات بھی وہی کھاؤ، صبح آپ اسے کوڑے میں پھینک دیں گے، آپ کا دل نہیں کرے گا کھانے کو. تو کھانے کی لذت ایک دن کی لذت ہے، سفر کی لذت، سیر و سیاحت کی لذت. لوگ کیا کچھ نہیں کرتے سیر پہ جانے کے لیے، جانتے ہیں کتنی لذت ہے؟ ایک ہفتے کی لذت، کھانے کی ایک دن کی، سیر و سیاحت کی ایک ہفتے کی. بس آپ کبھی جائیں سیر و سیاحت پر، دیکھیں ایک ہفتے کے بعد آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اپنا گھر یاد آ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کب بس جان چھوٹے واپس جاؤں میں. ایک ہفتہ بس. شادی کی لذت، شادی کی خوشی ایک مہینے کی بس. نئی نئی شادی ہو کسی کی؟ کوئی ہوئی ہے کبھی نئی نئی شادی ہوئی ہے؟ چھ مہینے پہلے ہوئی، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو چھ مہینے پہلے اور آج کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ ایک مہینہ بہت خوشی ہوتی ہے، دل نہیں کرتا کہ بندہ گھر سے باہر جائے، لیکن ایک مہینے کے بعد دل نہیں کرتا بندہ گھر میں آئے واپس. تو یہ شادی کی خوشی ایک مہینے کی خوشی ہے. اور

0: اور یاد رکھیں ایمان کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے، توحید کی خوشی ساری عمر کی خوشی ہے. تو جو لوگ ایمان اور توحید میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی خوشی ان کے سینے میں ہوتی ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے. کیا ایسے لوگ بھی ہیں جن کی جنت ان کے سینے میں ہے؟ جی ایسے لوگ ہیں. میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے اگر درس دینے سے روکتے ہیں تو میں روڈوں پہ بازاروں میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہوں، دعوت تبلیغ کرتا ہوں. مجھے جیل میں بند کر دیتے ہیں میرے لیے خلوت اللہ تعالیٰ کے لیے، میں فارغ ہو جاتا ہوں اپنی عبادت میں، ذکر میں، فکر میں. مجھے جلا وطن کرتے میرے لیے سیاحت ہے، میں دوسروں کو جا کے اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتا ہوں. مجھے قتل کرتے میرے لیے شہادت ہے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو میری جنت میرے سینے میں ہے. ان کی خوشی ان کے سینے کے اندر ہے، اور کچھ لوگوں کی خوشیاں زندگی ساری پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور خوشی نہیں ملتی. شاہ حسین نے جو اردن کا بادشاہ تھا ایک کتاب لکھی مائی ڈیوٹی ایز اے کنگ. اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں میرا خیال ہے اس دنیا میں کسی کو خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. یہ دنیا کا فقیر بندہ نہیں بول رہا، دنیا کا بادشاہ بول رہا ہے جس کے ایک اشارے سے گردنیں اڑ جاتی تھیں، ایک اشارے سے گھر بھر جاتا تھا، ایک اشارے سے جو کچھ کرنا چاہتا تھا وہ کر لیتا. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی اس دنیا میں خوشی نصیب نہیں ہو سکتی. پھر آگے مثالیں ایک دو بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں گھر میں یہ بتا دیتا ہوں اپنی بیوی کو کہ فلاں چیز پکا لو جو مجھے پسند ہوتی ہے، پھر گھر جانے سے پہلے شام کو فون آ جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی وفد آ رہا ہے آپ کے، آپ نے انتظار کرنا ہے. اور وہ انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں، اور جب وہ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، بہت لیٹ کبھی 11 یا 12 بج جاتے ہیں، گھر میں جاتا ہوں سب سو چکے ہوتے ہیں، میرا کھانا الگ رکھا ہوتا ہے، نوکر آتا ہے کھانا کو نکالتا ہے گرم کرتے مجھے دیتا ہے، اور میں اکیلا وہ کھانا کھاتا رہتا ہوں. مجھے وہ خوشی جو میں سوچی تھی مجھے ملے گی، یہاں سے وہ خوشی چلی گئی. اور بس اوقات یہ بھی ہوتا کہ شدید بھوک کی حالت میں ہوتا اور میٹنگ ہونے والی ہے، کہیں سے کھانا بھی نہیں منگوا سکتا، میں خود بھی کھا کے نہیں جا سکتا، تو میں اپنے دراز میں بسکٹ چھپا کے رکھتا ہوں، بسکٹ کھاتا رہتا. بادشاہ بسکٹ پہ گزارا کرتا. یہ دنیا کسی کی نہیں ہے میرے، ہم نے دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دنیا کے پیچھے سب کچھ گوا دیا. یاد رکھے دنیا کے پیچھے دنیا کو گوا دو کوئی حرج نہیں، لیکن اب رب کو ناراض نہ کرو. تو پھر اس بے نمازی سے میں یہی گزارش کرتا ہوں اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ لو کہ کیا ہے جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے، اور ابھی بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو اور نماز پڑھو. رب ذو الجلال تو ایسا غفور اور رحیم رب ہے. صحیح حدیث میں آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ اے میرے بندے، اگر تو اس حالت میں آئے میرے سامنے کہ تو نے زمین کے ذروں کے برابر گناہ کیے ہو، اتنا بڑا گنہگار ہو، اور اس حالت میں آئے کہ تو نے شرک کبھی نہیں کیا، تو میں تمہارے جتنے بھی آپ گناہ لے کے آؤ گے کے اتنے برابر تمہیں میں نیکی عطا کر دوں اور میں تمہیں معاف کر دوں. ولا ابالی، اور میں اس کا کبھی سوچو بھی نہیں. دنیا کی زمین کتنے ذرے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس کے برابر بھی اگر گناہ لے کے جاتے ہیں اپنے سے رب کے سامنے، لیکن اس حال میں جاتے کبھی شرک نہیں کیا، رب سے توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ گناہ بھی جو تھے نا ان گناہوں کے برابر آپ کے لیے نیکیاں اور اچھائیاں اللہ تعالیٰ لکھ دیں گے، وہ تبدیل کر دیں گے آپ کے گناہ. جس شخص نے 99 قتل کیا اور 100 کو بھی پورا کر دیا، مشہور قصہ صحیح بخاری میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف کر دیا. ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیا، پھر کچھ عرصے کے بعد دائر اسلام سے خارج ہو گیا، مرتد ہو گیا، چلا گیا، کیونکہ مرتد کی سزا موت ہوتی ہے، مدینے سے باہر چلا گیا کہیں دور، پھر اسے اللہ تعالیٰ سے ڈر ہوا کہ میں نے کیا کیا. خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. کافر ہے, مرتد ہے, میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا, جواب اس رب ذوال جلال نے دیا. آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے میرے بندو, کافر کو بھی میرے بندو بیان کر رہے ہیں, میرے بندے ہو, کافر ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, بدکار ہو تو میرے بندے کہاں جاؤ گے, نافرمان ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے, بے نمازی ہو تو میرے ہی بندے کہاں جاؤ گے. الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا, اسراف کیا, گناہ کر کے, بدکاریاں کر کے, کفر بدعات خرافات کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے توبہ کے بعد. کیونکہ اس شخص نے یہ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, تو علماء کے اتفاق ہے اس میں کہ اس آیت کا مقصد ہے توبہ کرنے کے بعد سارے اس کے سارے گناہ, کفر بھی معاف. کوئی توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کر دے, اس کا رب الرحمن الرحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, اپنے بندے پر رحم کرتا ہے. اور صرف رحم ہی نہیں بلکہ رحم کے ساتھ جو دوسرا بڑا انعام ہے, جو بھی گناہ کر چکے ہو, اگر آپ کی توبہ سچی توبہ ہے تو وہ پچھلے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائیں گے. شرک کیا ہے؟ نہیں, اس میں جو ہے یاد رکھیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں دین میں جس کا علم ہر انسان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے. جو دین کے بنیادی اصول علم ہیں اس میں سے ایک یہ ہے توحید, سب سے پہلے توحید کا علم اور شرک کا علم. تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایک شہر میں رہتا ہے, جیسے ہم جدہ میں رہتے ہیں, یا کوئی بڑے شہر میں رہے جہاں پر دین کی دعوت بھی ہے, توحید بھی ہے, سب کچھ ہے, مساجد بھی ہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر دوسرے گروہ بھی ہیں جو اولیاء کو پکارتے ہیں, قبر کا طواف کرتے ہیں, لیکن اگر حق والے بھی ہیں جو دین اور توحید کی دعوت دیتے ہیں, اور وہ شخص وہاں پہ نہیں جاتا, ان سے سوال نہیں کرتا, تو ایسے شخص کے لیے معافی نہیں ہے کہ اس نے جان بوجھ کے علم کے ہوتے ہوئے بھی علم سوال نہیں کیا کسی سے. ہاں اگر ایک شخص سے دور دراز جنگل میں ہے, اسے پتہ نہیں توحید کیا ہے, شرک کیا ہے, اس سے اگر شرک ہو جاتے تو اس کی معافی ہے, وہ جان اس کا رب جانے. لیکن ایک شہر میں رہ کر عذر بالجہل, یہاں پر عذر بالجہل نہیں ہے کہ جہالت کا عذر ہے, یعنی جہالت کوئی جان چھڑوا سکتی ہے کسی انسان کی؟ اگر شہر میں ہے جہاں پر توحید کی دعوت ہے, دین کی دعوت ہے, تو وہاں پر تو جان نہیں چھوٹ سکتی, آپ علم حاصل کرو, تم پر فرض ہے. اور اگر دور دراز کسی جگہ پہ, ایسی جگہ پہ رہتے ہو جنگل میں, یا کسی ایسی جگہ جہاں پر علم نہ پہنچا ہو آپ کا توحید کا, آپ کو پتہ ہی نہیں, تو وہاں پر اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے. شرک کی بنیاد سمجھ لیں آپ, غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے, بس سمپل. کسی بچوں کو آپ بتا دیں کہ جتنے بھی عبادات ہیں, جو عبادت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں. اگر کسی اور کے لیے کوئی عبادت صرف کرتے ہو تو وہ اسے شرک کہتے ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, میری نانی ماں ہیں قوم ہیں, وہ میری والدہ بتاتی ہیں کہ 7 سال سے نماز پڑھ رہی ہیں اور 5 وقت کی پڑھی, اور ہم جب سے دیکھ رہے ہیں پڑھتی آ رہی ہے, لیکن مسئلہ ان لوگوں کا یہ ہے کہ وہی جس طرح مشرک مکہ کا تھا نا حال, تقریباً بلکہ اس سے زیادہ ہی بڑھ گیا حال ہے.
0: کیا
1: میں کیسے ہم پڑھیں, ان کو ایڈوائز کریں تو
0: دیکھیں آپ پر فرض ہے, جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں آپ توحید کی دعوت ان کو ضرور دیں, وہ مانے نہ مانے آپ پر یہ فرض نہیں ہے. وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, زبردستی کرنا ہمارا کام نہیں ہے. حق بات دلیل کے ساتھ نرمی سے بیان کریں. اب اگر شخص کسی کو کہتے ہو یہ شرک ہے تم مشرک ہو, یہ مشرک ہو تم، وہ سنے گا آپ کی بات، آپ پہلے بیان کرو شرک کیا ہے، پھر اسے سمجھاؤ کہ ایسا عمل کرنا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. اور آپ یہ جانتے ہیں جو شخص پانچ وقت نمازی ہے اور اگلی صف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور صدقات و خیرات دیتا ہے، ہر سال حج کرتا ہے، کیا اسے دین سے نفرت ہے؟ دین سے محبت ہے تو ایسا کام کرتا ہے، لیکن وہ گمراہ ہے، راہ راہ سے ہٹ چکا ہے. ہمارا کام ہے کہ اس کو حکمت سے، موعظہ حسنہ سے، جدابیت احسن سے، بہترین طریقے سے اس کو ہم راہ راست پہ لے کے آئیں. اور سب سے پہلی بنیاد ہے توحید، کیونکہ اگر جتنا نماز پڑھے گا، جتنے زکوٰۃ اور خیرات دے گا، جتنی حج بھی کرے گا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق نہیں سمجھا جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے، نماز عبادات بات کی ہیں، سب سے پہلا حق ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، کیا حق ہے؟ توحید کا حق ہے. اَن يَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ گدھے پر سوار تھے، تو جاتے جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ معاذ نے یہ کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ جانے والا کا رسول جانے، میں نہیں جانتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ حق ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ عبادت صرف صرف اللہ تعالیٰ کی کرے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائے. کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو اس حق کو نہ جانتا ہو؟ اگر کوئی کسی گاؤں میں رہتا ہے یا کوئی بوڑھا شخص، جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ بالکل بوڑھی سمجھتی نہیں ہے، تو اگر آپ ہم یہ نہ سمجھا سکے اسے، تو ہم نے دنیا کو کیا سمجھایا؟ لوگوں کو نمازیں پڑھوا کے ہم نے کیا کیا ہے؟ بے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پتا، اسے پتہ ہی شرک کیا ہے. وہ شرک ادھر طواف قبر کا کرتا ہے، سجدہ قبر کو کرتا ہے، پھر جا کے رب کو سجدے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کوئی ہے؟ تو بنیادی بات سب سے پہلے ہے، آپ ان سے یہ کہیں کہ یہ نماز جو ہے یہ فرض ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس فرض سے پہلے ایک اور فرض ہے، اور وہ ہے کہ جب بھی پکاریں رب ذوالجلال کو پکاریں، جب بھی یہ ہاتھ اٹھیں اس رب کے لیے اٹھیں. مشکل کشا، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جیسے نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آپ پڑھتی ہو، تو دعا کسی اور کے لیے کیوں کرتی ہو؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسے قرآن مجید کی آیات سے، صحیح حدیث سے کوشش کریں، بیان کریں، نرمی سے، حکمت سے، موعظہ حسنہ سے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے ہدایت لکھ دی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر ان کی ہدایت اللہ تعالیٰ نہیں لکھی تو کوئی ان کو ہدایت دے نہیں سکتا. ہمارا یہ کام نہیں کسی کو ہدایت دے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہم حق بات دلی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے آسانی فرما دیتا ہے، جس کی ہدایت لکھی ہو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے. آپ لیں یہ کوئی مشکل نہیں دے سر.
2: اگر آپ دعوت دینے جا رہے ہیں ایسے ایریاز میں جہاں آپ کو پتا ہے درگاہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں تو ادھر شرک کے کام ہوتے ہیں، تو ادھر پورا جان کا خطرہ ہوتا ہے. جب آپ ایون صحیح بات ان کو بتانے کی اگر کوشش کریں گے تو ہمیں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو مار دیں گے.
0: جی
2: تو پتا ہے آپ کو انڈیا، اسپیشلی انڈیا میں جی جی ہوتا ہوگا.
0: بالکل.
2: تو اس صورت میں جب ہم اپنی جان کے بارے میں بہت ڈرتے ہیں،
0: جی ہاں دیکھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن مجید میں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. تیسرے نمبر پہ حکمت یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جاؤ اور وہاں پہ کھڑے ہو کر جاہلوں کے سامنے یہ بات بیان کرو کہ تم مشرک ہو، تم شرک کر رہے ہو، یہ بات درست نہیں ہے. آپ وہاں پر اس علاقے میں، اس شہر میں، کوئی کسی مسجد میں، کسی جگہ پہ جا کے، یا فردن فردن ایک جگہ پہ بیٹھ کر لوگوں کو یہ بات سمجھائیں، کسی پہ اٹیک نہ کریں. ابھی جس میں نے حدیث بیان کی ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، یہ پڑھ کے سنائیں. اور پھر یہ ہے اس حدیث میں عام توحید، پھر خاص اور مفصل توحید بیان کریں. یہ توحید ایسی ہے، شرک ایسا ہوتا ہے، اسے بھی شرک کہتے ہیں، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. اور اس کی مثال میں بہت آسان مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور تو چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور فرمایا، اجعلتنی للہ ندا، کیا مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، شریک کر دیا، حصے دار کر دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، یوں کہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے. دوسری روایت میں یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر بعد میں جو تو چاہے یا فلان شخص چاہے. تو ایک حرف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا حرف عطف واو ما شاء اللہ وشئت. حروف العطف جو ہیں دس ہے عربی لغت میں دس، ان میں سے جو حرف عطف ہے واو ہے، یعنی دونوں برابر واو کا حرف. میں یہ کہتا ہوں کہ خالد اور خالد و محمد داخل ہوئے، یعنی خالد اور محمد دونوں داخل ہوئے ایک ساتھ، آگے پیچھے کا کوئی فرق نہیں. لیکن جب یہ کہ دخل محمد ثم خالد، پہلے محمد آیا پھر بعد میں خالد آیا، تو ایک حرف کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، کیا مجھے اللہ تعالیٰ برابر کر دیا تم نے؟ اللہ کہنے والا جاہل تھا بیچارہ، پتہ بھی نہیں تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت اختیار کی، جو آج ہو رہا ہے امت میں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو کیا خوش ہوتے کہ یہ فرماتے یہی تمہارا دین ہے، یہی میں اپنی امت کو دین دے کے گیا ہوں. ایک حرف کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا. تو یہ قبروں کا طواف اور یہ دعا پکار، نظر و نیازیں، قربانیاں، یہ لنگر چل رہے ہیں، یہ خیرات و صدقات بانٹی جا رہی ہیں، کوئی دھمال کر رہا ہے، کوئی قوالی گا رہا ہے، کوئی ڈانس کر رہا ہے وہاں پر، کوئی بے ہوش ہو رہا ہے، کوئی افراتفری کا عالم ہے. یہ ہمارا دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے معاملات دے کے خوش ہوتے کبھی؟ اللہ کی قسم کبھی خوش نہ ہوتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حرف کی وجہ سے شدید غصے کا اظہار کیا، تو آج امت میں جو ہو رہا ہے کبھی دیکھ کے خوش نہ ہوتے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: استغفرک واتوب الیک.
3: والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے، اگر فہم سلف حجت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اور کون سے راستے باقی رہتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان میں سے سات گزر چکے ہیں، آٹھویں پوائنٹ پر آج بات کرتے ہیں جو سات گزر چکے ہیں. نمبر ایک، اندھی تقلید کا راستہ اہل التقلید. دوسرا، عقل و منطق اہل العقل و منطق اہل کلام. تیسرا راستہ تھا خواب اور اہل المنامات کا راستہ. چوتھا راستہ تھا کشف، مراقبہ اور وجد، جسے اہل کشف والوجد و مراقبہ کہتے ہیں. پانچواں تھا ذوق، جنہیں اہل الذوق کہتے ہیں. چھٹا تھا عربی لغت، جنہیں اہل اللغۃ العربیہ کہتے ہیں. ساتواں تھا رائے کی بنیاد پر، جسے اہل الرائے کہتے ہیں. اور آج کی نحس میں آٹھواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اور ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو قرآن اور احادیث کو صرف ظاہر کو لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں ظاہری لفظ کی بنیاد پر، انہیں کہتے ہیں اہل الظاہر. اور اہل الظاہر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام داؤد بن علی الاصفہانی الظاہری کے اتباع کرتے ہیں، جن کی وفات سن 270 ہجری میں ہوئی، 270 ہجری میں ہوئی. اور انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، یہ فاؤنڈر ہے اس مذہب کا. اس سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، مذہب ظاہری اس سے پہلے نہیں تھا. اور اس مذہب کی تجدید کی ہے امام ابن حزم الظاہری نے، ابو محمد ابن حزم الاندلسی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 456 ہجری میں ہوئی. 456 آسان ہے، 456 ہجری، مشکل ہے یاد کرنا، 456 456 ہجری میں. اور ان کی معروف زمانہ کتاب المحلہ میں ان کے مسائل درج ہیں. اور ان کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر نص کو لیتے ہیں، قرآن، حدیث، اور تعلیل اور قیاس کی نفی کرتے ہیں، قیاس کا مکمل انکار کرتے ہیں. اجماع کو بھی لیتے ہیں، اور اجماع صرف صحابہ کے اجماع معتبر ہے ان کے نزدیک، اگرچہ ان کے متأخرین جو ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہے، وہ جب اجماع کی بات کرتے تو صحابہ کرام ہی کے تعلق سے بات کرتے، اور بعض اوقات کہیں پہ کسی اور اجماع کا ذکر کرتے، لیکن زیادہ تر صحابہ کا اجماع ان کے نزدیک معتبر و معتمد ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ الاستصحاب یعنی الواحۃ الاصلیہ ان کی بنیادی علوم میں سے ہے، وہ ثوابت ہے ان کے نزدیک. الاستصحاب کا مطلب الواحۃ الاصلیہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز اس وقت تک، ہر چیز مباح ہے جب تک کہ کوئی ثبوت نہیں آتا اس کی اس اباحت سے خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. اس کی دلیل معروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے جو کچھ زمین پر وہ پیدا کیا، یہ اصل ہے اس کی. لیکن کیا مطلقاً ایسا ہے؟ تو اس کی تفصیل ہے، استصحاب کی تفصیل ہے، اس کے قسمیں جیسے آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ. تو یہ ایک ایسا گروہ ہے ظاہری، فرقۃ الظاہریہ، جو طائفۃ الظاہریہ، مذہب ظاہری سمجھ لیں آپ، جو نصوص کے ظاہر کو لیتے ہیں، لیکن کاش کہ اس ظاہر کو جو اصل بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا صحیح طریقے سے لیتے. انہوں نے اس ظاہر کو کہ زیادہ اہتمام کرتے کرتے غلو سے کام لیا اور اس سے بہت ساری غلطی ہوئی، جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں نصوص سے اصل جو نص ہم پڑھتے ہیں، اس نص سے، اس نص میں جو نص سے مراد قرآن مجید کی آیت یا حدیث، حدیث صحیح خاص طور پہ، اس میں جو الفاظ ہیں کیا صرف الفاظ ہی مراد ہیں یا ان الفاظوں کا معنی ہی مراد ہے؟ جو اصل بات یہ ہے کہ صحیح فہم مراد ہے. یاد رکھیں میری بات، صحیح فہم نص میں سے ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اقیم الصلاۃ، کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، نماز کی اقامت کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا. تو اصل بات یہ ہے، اگرچہ لفظ ظاہر بھی یہی کہتا ہے، تو اصل مراد اس کی فہم ہے، ٹھیک ہے نا. تو اصل مراد نصوص میں سے جو ہم سے مطالبہ ہے، شریعت نے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح فہم ہے. صحیح فہم کیا ہے؟ نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم کی مراد کو معلوم کرنا، جاننا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور پر ظاہری لفظ کو دیکھ کر ظاہری لفظ کا اہتمام کرتے ہوئے، اگر کوئی قرینہ ہے جو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دیتی ہے تو اس قرینے پر بھی عمل کیا جائے گا. اور یہ خاص ضوابط شرعیہ کے بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی شخص یا کسی گروہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. ضوابط شرعیہ ہیں، نص ہے اس کا ظاہر ہے، اصل یہی ہے، قرائن بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان قرائن کو دیکھنا ہے، اور کب قرینہ معتبر کب معتبر نہیں ہوتا، یہ ضوابط شرعیہ ہیں. اس کے علماء نے ضوابط بیان کیے ہیں، اور بغیر ضوابط کے کوئی بھی قرینہ جو ہے وہ کام نہیں. قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس نص کے ساتھ جڑی ہو، جس تعلق اس نص سے ہوتا ہے، جو اس نص کے مفہوم میں اثر کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، کیا امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہے؟ الاصل فی الامر الوجوب، ٹھیک ہے نا. جب کوئی فعل امر آتا ہے افعل کے صیغے پر، وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ اصل بنیاد ہے. لیکن کیا مطلقاً وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ ہر صورت میں وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی مثال وہ اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے. مستحب استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، مکاتبہ جب کسی کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی لونڈی ہو اور وہ مکاتبہ کرنا چاہے، یعنی اپنے آپ کو خریدنا چاہے اپنے مالک سے، اسے مکاتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فکاتبوہم فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ فرض ہے کہ جس کے پاس غلام یا لونڈی ہو وہ مکاتبہ کر کے آزاد کر دے، یہ اس سے مراد مستحب ہے. فعل امر کو کس چیز نے صرف کیا ظاہر سے؟ کہاں پہ استثناء تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، سمجھے، صحابہ کرام کے عمل نے. صحابہ کرام کے پاس غلام تھے کہ نہیں؟ آیت نازل ہوئی تب بھی غلام تھے کہ نہیں؟ لونڈی تھی کہ نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ آپ سے وفات کے بعد بھی غلام بھی تھے، لونڈی بھی تھی کہ نہیں؟ تو فکاتبو فعل امر ہے، مطلب ہے انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اگر ظاہر کو لیتے تو یہ غلام ہی ہونا چاہیے تھا. تو ظاہر مراد نہیں ہے، اس ظاہر سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کام کریں، استحباب کے لیے. فعل امر ہے لیکن استحباب کے لیے. اور اسی طریقے سے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام سے جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، اصطادو فعل امر ہے کہ نہیں؟
4: اب فعل امر کس لیے؟ اگر ظاہر کو لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے جب حلال ہو جائے تو ایک شکار ضرور کرے، کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فعل امر تو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس فعل امر سے مراد فعل امر ہرگز نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مباح ہے. کہ اب جو کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھا تمہارے لیے شکار، اب وہ احرام کی حالت ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے مباح اور حلال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، کل بیمینک، کل مما یلیک، کل فعل امر ہے کہ نہیں؟ مما یلیک یہ کس لیے ہے؟ تأدیب کے لیے، یعنی اصل بات ہے کہ اسے ادب سکھا رہے، تأدیب کے لیے ہے. اسی طریقے سے کل مما رزقکم اللہ، کیا فرض ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی جو بھی رزق میرے پاس گھر میں موجود ہے کیا فرض ہے میں ہر چیز سے ایک چیز کھاؤں؟ فعل امر ہے کلو بھائی، یعنی جو رزق میرے پاس ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. کیسے آیت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ جو چیز تم خریدو وہ تم نے کھانا ضروری ہے، کلو فعل امر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ الامتنان، اللہ تعالیٰ نے منت اور احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا اب اس میں سے کھاؤ تم. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ الاکرام، اکرام کے لیے. اسی طریقے سے میں مختصر بتا دوں، ذق انك انت العزیز، ذق فعل امر ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ مزہ چکھتا رہے عذاب کا، کیا خیال ہے؟ لیکن کس لیے بیان کیا ہے؟ اس کی ذلت اور رسوائی بیان کرنے کے لیے کہ تم اب ذلیل و خوار ہو، اب تم یہی کچھ کرتے رہو. فاصبروا او لا تصبروا فعل امر ہے، کیا جہنم میں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر فرض ہے صبر کرنا، واجب ہے ان پر صبر کرنا. سبحان اللہ. تو کس لیے ہے؟ صبر کرو یا نہ کرو، تسویہ کے لیے برابر ہے. اسی طریقے سے اعملوا ما شئتم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب مرضی کافر کفر کرے، اللہ نے فرمایا اعملوا فعل امر ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، میں زناکاری کرتا ہوں، کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں، اس آیت پہ عمل کرتا ہوں، اعملوا ما شئتم، جو تمہاری مرضی کرے کرو جا کے. تو بچہ بھی سمجھتا ہے، جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو، کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ کروں یا نہ کروں؟ رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ رکے گا نا. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ دھمکانے کے لیے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کرو. تو یہ ساری چیزیں، یعنی فعل امر کو اگر ہم صرف ظاہر کو لے کے عمل کریں تو صرف فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. میں نے چند مثالیں دی ہیں، تقریباً 15 ایسے مختلف وجوہ ہیں، اطلاقات ہیں فعل امر کے 15 کے، میں 10-12 کا میں نے ذکر کیا ہے. جب علماء کسی نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں تو وہ صرف نص کو، یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کو، صرف اس کو الگ سے نہیں دیکھتے، یاد رکھیں، بلکہ وہ عرص کے قرین کو الگ سے نہیں دیکھتے، بلکہ نصوص کو جمع کرتے ہیں، سارے دلائل کو جمع کر جو ایک موضوع کے تعلق سے ہے، اور سب ان نصوص کو جمع کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قرینہ تو نہیں ہے جو اس کی وجوب سے اس کو الگ کر دے، اور استحباب میں یا ند میں یا جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں، یہ کیسے ممکن جب تک آپ کے پاس دوسری اس مسائل جیسے اور جو نصوص ہیں ایک موضوع کے تعلق سے آپ جمع نہیں کرتے. ظاہر کے تعلق سے کہ نص ظاہر کو لینے کے تعلق سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں، دو نے غلو سے کام لیا، ایک گروہ نے اعتدال سے کام لیا. جن لوگوں نے غلو سے کام لیا، نمبر ایک، انہوں نے جنہوں نے نص ظاہر کو دھیان نہیں دیا، ظاہر کو چھوڑ کے تعویل کے پیچھے لگ گئے، یا اپنے رائے کی بنیاد پر کسی اور وجہ سے صرف مفہوم کے پیچھے دوڑ لگائی اور غلو کیا، نصوص کے ظاہر کو چھوڑ دیا. دوسرے گروہ نے اس کے برعکس، اس کی ضد میں، ظاہر کو لیا اور ظاہر کو لیتے لیتے غلو کر لیا، جہاں پر قرینہ تھا یا نہیں تھا اس کا پرواہ نہیں کی، ان کے اپنے کوئی اصول بنے ہوئے جیسے اہل ظاہر نے بنائے ہیں، بعض ان کے نزدیک اصول ہیں جن پہ وہ ظاہر سے لفظ کو یعنی صرف تو کرتے ہیں کہ پھر اسے ظاہری کہتے ہیں. سبحان اللہ. اور تیسرا گروہ اعتدال پسند رسول و جماعت کا، جو اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہے، اہل حدیث کا جو طریقہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں بغیر دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں کرتے. دلیل یا قرینہ جو ہے اگر ہے تو صرف کرتے ورنہ نہیں کرتے. مثال، چلے مثال لیتے، چند مثالیں لیتے ہیں. صحیح مثال کہ نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرنا. اچھا، جب میں یہ بات کہوں نص کو ظاہر سے صرف کرنا تو عقیدے کے مسائل میں ہوتا نہیں، اصول میں نہیں ہوتا، خاص باب الاسماء والصفات میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ سلف سے ثابت ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں، امر روحا کما جاءت، ان نصوص کو جیسے ہیں ظاہراً ایسے ہی آگے بیان کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نصوص ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، ان سے ظاہر ہی مراد ہے، بغیر کیفیت کے، بلا کیف یا بغیر مثلیت کے، اس طریقے سے بیان کرنے ہیں. تو اب میں بات کروں فروع مسائل میں جن میں صرف لفظ عن ظاہر کا امکان، جیسے کہ میں نے مثال دی فعل امر کی، ایک مثال دی افعل کا صیغے میں کتنی مفہوم موجود ہوتے ہیں. ایک مثال ہے، ایک حدیث لیتے ہیں. ایک روایت میں آیا الجار احق بسبقہ، جو پڑوسی ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے شفعہ کا. شفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی اجازت سے بیچے، اگر اجازت سے نہیں بیچتا تو پھر وہ اس پہ کیس دائر کر سکتا ہے اور وہ خود اس زمین کی، اس پراپرٹی کو لے سکتا ہے. اسے شفعہ کہتے ہیں. ٹھیک، جو عام مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، آپ کا گھر، آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے، ساتھ میں آپ کا پڑوسی رہتا ہے، تو زیادہ حق کس کا ہے گھر کو خریدنے کا؟ پڑوسی کا ہے. ٹھیک، تو آپ باہر بھی کسی کو بیچتے ہیں نا، تو اسی کو بیچ دیں. اچھا، تو حدیث کے ظاہر لے الحق الجار حق بسبقہ، جو جار ہے پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے، سبقہ تو لے چکا ہے اس حق میں، شفعہ کے حق میں. کیا اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا ضُرِبَتُ الْحُدُودُ، جب حدیں لگا دی جائیں، وَصُرِفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ، اور راستے بنا دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں حدیثوں کو ملائیں، سامنے رکھیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفعہ اس وقت ممکن ہے جب کوئی شریک ہے ایک پراپرٹی میں، اور کتنی شراکت ہے، مشاع ہے، یعنی الگ الگ نہیں ہے، عام ہے، یعنی 70% میرا، 30% آپ کا ہے، کہاں پہ ہے زمین میں کوئی پتہ نہیں ہے، متعین نہیں کیا، لیکن ہم دونوں شریک ہیں، ایسی صورت ہے تو اب تو راستے نہیں بنے، حد نہیں لگی نا. اب اگر میں بیچنا چاہتا ہوں اپنا 70% یا 50% جو میرا حصہ ہے، آپ کا حق ہے جو آپ میرے پارٹنر ہیں کہ آپ شفعہ دائر کر سکتے ہیں کیونکہ حق آپ کا ہے، اس سے یہ مراد ہے. اب پہلی حدیث کو ظاہر سے کس چیز نے صرف کیا؟ اس روایت نے صرف کیا ہے کہ یہاں پر، کیونکہ دوسری روایت بھی ہے، اسے جمع کرنا سب سے پہلا اقدام ہوتا ہے، جمع کریں ایک موضوع کے تعلق سے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھا دی گئی اور میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا. وجہ کیا ہے؟ یکفرن. تو جب صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحابہ کرام کے ذہن میں کیا بات ہے؟ کفر ہے نا، فاہر تو کفر ہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے عرض کی اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایکفرن باللہ، کیا زیادہ تر عورتیں کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، اپنے خاوند کی ناشکری، یعنی کفر کا مطلب ناشکری، یہاں پہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں اور احسان کی ناشکری ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط اخر تک. تو صحابہ نے اس نص سے کیا سمجھا تھا؟ ظاہر سے کفر اکبر سمجھا تھا، لیکن اصل مفہوم کیا کفر اکبر ہے؟ تو ظاہر کو دیکھنے، مفہوم کو دیکھنا ہے، اصل مراد کیا ہے؟ تو مراد کس نے بیان کیا؟ آپ اصل نے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ تو اصل ظاہر کو نہیں دیکھنا بلکہ مراد کو دیکھنا ہے. اب غلط مثال دیکھیں آپ، اگر کوئی ایسی مثال کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ہاتھ کی اذیت، اذیت یا شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک کرسچن ہے، نہ زبان درازی کرتا ہے، نہ گالیں دیتا ہے، نہ ہاتھ چلاتا ہے، دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے، ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں. کیا مسلمان ہے؟ کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنائے اور کہے مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے شر سے، جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں، دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور یہ ایسا کرسچن ہے یا ایسا یہودی یا ایسا ہندو ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے، کیا اسے مسلمان کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ اس کا یہ ظاہر کلینا یہاں پہ درست ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مراد اصل ہے ہی نہیں یہ. اس کی مراد یہ ہے جو مسلمان ہے وہ ایسا کام کرتا ہے، بنیادی طور پر ہے مسلمان وہ، اور وہ ایسا کام کرتا ہے تو یہی سچا مسلمان ہے. یعنی مسلمان اسلام کامل، جسے کہتے ہیں ایمان کامل، یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی اور مثال لے لیتے ہیں. لا یؤمن احدکم حتى یحب لاخی ما یحب لنفسه. تمہیں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے لیے وہی پسند نہ جو اپنے پسند کرتا ہے. کوئی شخص کہے کہ کفر ہے، لا یؤمن، ظاہر کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان نہیں ہے. جب ایمان کی نفی کی گئی ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ تو کیا یہی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں؟ تو مراد کو جاننا لازم ہے یا ظاہر کو دیکھنا کافی ہے؟ مراد کو دیکھنا لازم ہے. اچھا، اور جو سب سے زیادہ اس باب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ، جیسے میں شروع میں عرض کیا، میں نے اسماء و صفات کے باب میں، ولید بن مسلم کہتا ہے میں نے اوزاعی سے، امام اوزاعی، امام سفیان الثوری، امام مالک بن انس، امام لیث بن سعد سے ان احادیث کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کے دیدار اور قرآن مجید کا ذکر ہے. تو ان سب نے کہا امیر روح کما جاءت بلا کیف، جیسے کہ ہیں، جیسے کہ یہ نصوص ہیں ان کو ویسے ہی ان کو بیان کرو، آگے بڑھاتے رہو، آگے بیان کرتے رہو بغیر کیفیت بیان کرنے کے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے روایات میں ثابت ہیں ایسے مسائل، یعنی جس میں اسماء و صفات کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، کہ وہ عبد الرب کو دیدار کریں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر جس احادیث میں آیا ہے، اور ان جیسے دوسری جو احادیث ہیں. جو مذہب ہے اس مسئلہ کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک، ائمہ سلف میں سے، جیسے کہ سفیان ثوری ہے، مالک بن انس ہے، ابن مبارک ہے، ابن عیینہ وغیرہم، کہ وہ ان روایات کو روایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تر و هذه الاحاديث ونؤمن بها، یہ احادیث ساری کی ساری کو روایت کیا جاتا ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے. ولا يقال كيف، اس میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا. وهذا الذي اختاره اهل الحديث، اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث نیا لفظ ہے، آج کے دور کے یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے. اب یہ آپ کے سامنے ہے. امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی، وفات سن 279. پھر ایسا فرماتے ہیں اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے کہ ان چیزوں کو، ان احادیث کو روایت کرتے جیسا کہ ہیں، اور ان پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں، اور ان کی تفسیر کسی وہم گمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اور کیفیت کا سوال بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ اہل علم کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، یہی ان کا مذہب ہے. اہل الظاہر کے جو غلطیاں ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اہل الظاہر کی غلطیاں جو ہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نمبر ایک، رد القیاس الصحیح، صحیح قیاس کا رد کرنا، خاص طور پہ ایسے نصوص جس میں علت کا بیان کیا گیا ہے. بعض نصوص میں علت ہوتی ہے، یعنی سبب ہوتا ہے اس نص کو، حدیث کو بیان کرنے کا، اور وہ سبب جو ہے وہ ایک بذات خود ایک مضبوط چیز ہوتی، مضبوط حصہ ہوتا ہے حدیث کا، اس کو اگر نظر انداز کیا جائے تو حدیث بے معنی سی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، قیاس کو بھی رد کیا اور علت کو بھی رد کیا، کوئی علت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں، سبحان اللہ. بہرحال اور خاص طور پہ ایسے علت جس سے مراد عموم ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و رسولہ, بے شک اللہ تعالیٰ, ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشت سے. فإنها رجس, گدھوں کے گوشت رجس ہیں, ٹھیک, ناپاک ہیں. اب رجس کا لفظ کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں, یہ علت بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سبب کیا ہے کھانے کا, نہ کھانے کا سبب کیا ہے, منع کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ رجس ہے. اگر یہ یعنی صرف خاص گدھوں کے لیے ہے, یا اگر یہ رجسیت کسی اور جانور میں پائی جائے تب بھی اسے نہ کھاؤ؟ کیا خیال ہے, مراد کیا ہے اصل میں, صرف اس جانور کے لیے ہے یا ہر وہ جانور جس میں یہ علت پائی جائے؟ ورنہ اس لفظ کو بیان کی ضرورت کیا تھی؟ اگر صرف یہ جانور مراد تھی تو وہیں سے منع کر دیتے نا کہ گدھے کا گوشت نہ کھاؤ, بات ختم ہو گئی نا. اب علت بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ یہ کہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو اس منع سے زیادہ ہے. منع تو اگر انہرنٹ نہ ہوتا, کوئی مسلمان کھاتا گدھے کا گوشت؟ نہیں کھاتا نا, کیونکہ نہیں آ گئی, منع ہو گیا ہے. رجس کے بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ مسلمان جو ہے, مومن جو ہے, ان کے لیے کافی تھا کہ گدھے گوشت نہ کھاؤ, آپ سب کو منع کرنا ہی کافی تھا, تو رجس بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یوں بے فائدہ بیان کیا؟ نہیں, اس کا فائدہ ہے. یہی اصل بات ہے جس کی بنیاد پر گدھے کا گوشت بھی حرام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رجس ہے. اب یہ علت اگر کسی اور جانور میں پائی جائے لیکن نص نہ ہو کہ اس جانور کو بھی نہ کھاؤ, اس سے منع ہے, تو پھر کیا اس جانور کو اس علت کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ ظاہر کہتے نہیں, بس گدھے گوشت حرام ہے, یہ رسید کسی اور میں پائی جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث صرف گدھے گوشت میں آئی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلی جو غلطی تھی امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الظاہر کی یہ ہے کہ انہوں نے صرف ظاہر نصوص کو لیتے ہوئے وہ قیاس کا رد کیا. یہاں پہ قیاس, کیونکہ جو صحیح قیاس ہے, قیاس صحیح, ہر قیاس نہیں, قیاس فاسد بھی ہوتا ہے. جو قیاس صحیح ہے, جس کی شرطیں معروف ہیں اہل علم کے نزدیک, ان میں سے یہ مثال ہے کہ علت موجود ہے, اصل ہے, فرع ہے. علت ایک ہی ہے, رجسیت کی ہے, اصل گدھا ہے, کوئی اور جانور جو ہے وہ فرع ہے. اب اس فرع کو اس اصل کے برابر کر دینا کوئی جرم ہے کیا یا شریعت ہے؟ یاد رکھیں, شریعت دو مختلف چیزوں کو ملاتی نہیں, دو ایک جیسی چیز کو جدا نہیں کرتی. نمبر دو, دوسری غلطی امام القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نصوص کی سمجھ میں کمزوری کا ہونا. ظاہر جو ہے, کیونکہ ظاہر کے زیادہ انہوں نے اہتمام کیا کہ نص کو سمجھنے میں کمزور رہے. بہت سارے احکام جن میں دلالت ہے, واضح دلالت ہے بعض چیزوں کی, انہیں الظاہر نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف ظاہر کو دیکھتے, کیونکہ انہوں نے دلالت صرف ظاہر پر انہوں نے منحصر کر دی ہے, جو اصل مراد تھی, جو اصل معنی تھا اس پر دھیان نہیں دیا. جو بعض اوقات جو قرینہ ہوتا ہے, یعنی ظاہر لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ اشارہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے جو اس سے بڑھ کر ہے, اشارہ ہے, کیونکہ شریعت کامل شریعت ہے اور اس میں جو امت ہے یہ سب سے زیادہ کامل امت ہے دوسری امتوں کے نسبت میں. ٹھیک ہے نا, اب اس لیے کہ جو الفاظ ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صیغہ مختلف ہے تاکہ استنباط ہو, جمود نہ ہو اور اس علم کو آگے لے کے جایا جائے, اس میں ترقی کی جائے. اگر ون پلس ون ہی پڑھتے رہے, ون پلس اکول ٹو ٹو, ہمیشہ ترقی ہوگی؟ ہم دنیا کے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کو ہی دیکھیں جو دنیاوی ہے, کیوں الٹے سے سوال کرتے ہیں بچوں سے, بھائی امتحانوں کو کیوں مشکل بنانا کہ تاکہ وہ فیل ہو جائیں یا ان کے علم میں ترقی ہو, مضبوطی ہو؟ کیا خیال ہے؟ تو یہی طریقہ ہے کہ بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے نص میں, اصل مراد اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے تعلق سے لا تقل لهم اف ولا تنهرهما. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے صرف اف کرنا ہی مراد ہے, آپ والدین کو اف نہیں کہہ سکتے. نہ عقل میں نہ شرع میں اس میں مار شامل ہے, تو مارنے سے منع نہیں کیا گیا. اگر دوسری دلائل نہ ہوتے تو اس آیت کریمہ سے صرف اف مراد ہے, مارا جا سکتا ہے. دوسرے نصوص ہیں جس کی وجہ سے مارنا حرام ہے, ورنہ اگر صرف یہ آیت ہوتی اف نہ کہیں تو اس سے صرف اف ہی مراد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مراد نہیں، نہ عقلاً نہ شرعاً. جرم ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اف نہیں کہنا. یہ کیسے احکم الحاکمین کی، یہ کیسے احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اسے تو منع کیا، مانا سے مانا نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ، یہ دین کس کا دین ہے؟ حکمت کا دین، حکمت والوں کے لیے یا نعوذ باللہ پاگلوں کے لیے؟ کوئی بھی شخص اگر پکڑنا چاہے، آج کوئی شخص شریعت کی قسم کو پکڑ سکا ہے، قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا سکا ہے، یا اس میں کوئی عیب نکال سکا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تو پکڑنے کی بات تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تیسری غلطی کہ وہ کہتے ہیں الاستصحاب. استصحاب جیسے میں نے عرض کیا، استصحاب کو اس کے حد سے زیادہ استعمال کیا، غلو سے کام استصحاب سے، اور کہتے ہیں اصل میں استصحاب ہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز پر، کسی چیز کو اس کے حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. کسی بھی چیز کو اس کے اپنے اصل حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. ٹھیک ہے، اس کی مثال کہتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں بیوی پر، اب آج بہنیں خوش ہو جائیں، بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. یہ صحیح نہیں، اہل فاہر کہتے ہیں اس لیے خوش نہ ہونا. کہتے ہیں کہ بیوی پر فرض نہیں ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا. کیوں؟ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے. اصل یہ ہے نا، آپ کسی پہ اگر حکم دیتے ہیں کسی کو چیز کرنے کی، تو اصل تو براءت الذمہ ہے نا. اصل تو یہ ہے نا کہ ہر بندے کا ذمہ بری ہے، کسی کی خدمت سے، کسی کی نوکری سے، کسی کی ذمہ بری ہے. شرعاً اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے کہ آپ پر یہ چیز لازم ہے تو آپ کی دلیل ہونی چاہیے. یہاں پر دلیل ہے ہی نہیں، اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے. اور یہ بات غلط ہے. وہ کہتے دلیل نہیں ہے، اور وجہ یہ ہے، اچھا وعاشرون بالمعروف فعل امر ہے، اوکے، کہتے ہیں اس میں دلیل تو نہیں ہے، اس میں عشرت کا بات ہو رہی ہے، فعل امر ہے، عشرت کے لیے، عیش و عشرت دونوں کرتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق سے جو استمتاع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں اس سے یہی مراد ہے. یعنی بیوی کا جو فرض ہے خاوند پر، وہ صرف یہی فرض ہے، بس خدمت فرض نہیں ہے. یعنی لازم ہے خاوند پر، اگر بیوی کھانا نہیں پکاتی باہر سے لے کے آئے، خاوند پر واجب ہے، بیوی پہ پکانا لازم نہیں ہے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں، خوش نہ ہو جانا. یار وہ باہر کہتے ہیں، صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں اگر بیوی کھانا نہ پکانا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے باہر سے لے کے آؤ، اگر وہ جھاڑو نہ دینا چاہے تو لازم نہیں ہے، یا خود جھاڑو دو یا کسی خادمہ کو لے کے آؤ، اس پر لازم نہیں ہے. کپڑے دھونا چاہتے اس پر لازم نہیں ہے. اچھا، وعاشر بالمعروف، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں، اور علامہ البانی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، دونوں کا ایک ہی جواب، ملتا جلتا جواب ہے. کہتے عاشرون بالمعروف سے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استمتاع ہی کافی ہے بستر کی حد تک، تو وہ تو دونوں کو ہوا کہ نہ ہوا؟ ٹھیک، دونوں کو ہوا، یعنی یہاں پہ تو برابر ہو گئے سارے. اب جو نفقہ واجب ہے خاوند کا بیوی پر، اس کے عوض میں بیوی کیا دیتی ہے اسے؟ کیا خیال، خدمت یہ اور کیا ہے؟ ہاں باتیں سناتی؟ نہیں نہیں باتیں نہیں سناتی، پھر ناراض ہو جائیں گے سب، باتیں نہیں سناتے سب. بہرحال بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب واجب کی بات ہو رہی ہے کہ اب بیوی کی خدمت خاوند پر واجب ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ واجب ہے. کس نے کہا واجب ہے؟ جو نصوص اب جمع کرتے قرآن کی اور احادیث کی، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشر بالمعروف جو فعل امر ہے، یہ استمتاع کے لیے، اگر عشرت عام ہے لفظ، اگر جس طرح ظاہر سمجھتے ہیں صرف ایک حد تک ہے، استمتاع کی حد تک ہے، وہ تو دونوں کو ہو گیا برابر، وہ تو معاملہ برابر ہو گیا. اب خاوند جو ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ٹھیک ہے نا، اور نان نفقہ بھی خاوند پر ہی واجب ہے، فرض ہے. اب وہ تو اپنا واجب پورا کر رہا ہے، نان نفقہ دے رہا ہے، اب بیوی پر اس واجب کے عوض میں جو خاوند پہ ہے، اس پر کیا فرض عائد آتا ہے خاوند کے لیے؟ خدمت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ دیکھیں، دین انصاف کا دین ہے نا، دین اسلام حقوق کی ادائیگی کا دین ہے. یہاں پر حق آپ کا، وہ خاوند دے رہا ہے آپ کا حق، آپ اس کا حق خدمت کے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہی اور یہی قول جو ہے جمہور جمہور کا قول ہے. ابن تیمیہ ہے, اپنا ابن القیم ہے, اپنا علامہ البانی ہے, شیخ ابن باز ہے, عثیمین, سب یہی کہتے ہیں اس طریقے سے, واللہ اعلم. پھر وہ کہتے ہیں اگلی غلطی کہ جو مسلمانوں کے کانٹریکٹس ہیں بنیادی طور پر انویلڈ ہیں جب تک کہ دلیل نہ ہو. ویلیڈ جی جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو بھی ہیں دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. مختصر بتا دوں تاکہ وقت پھر کافی ہو گیا. یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر صرف نص کے ظاہر کو لے لیا جائے. مثال کے طور پہ جو چیز مستحب ہے اسے واجب قرار دینا شریعت میں شریعت سازی ہے کہ نہیں, اصل مراد استحباب کے لیے ہے اور کوشا کرنے یہ فرض ہے. جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی واجب نہیں کی, کوئی شخص آ کے کہے یہ واجب ہے, یہ قانون سازی ہے کہ نہیں, جرم ہے کہ نہیں. اگر جو اس کی اجتہادی غلطی ہے الگ بات ہے, لیکن ہے تو غلط کہ نہیں. اور لوگ اور بعض جو اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہی حق ہے, اس سے بڑھ کر جرم ہے. اب مثال دیکھیں, مثال کے طور پہ اب ولیمہ کرنا, شادی کا ولیمہ کرنا کیا حکم ہے؟ واجب ہے, مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشا, اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہ فعل امر ہے وجوب کے لیے کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ صاحب نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التمس ولو خاتما من حدید, جا کے ڈھونڈا گرچہ لوہے کا, لوہے کی رنگ انگوٹھی نہ ہو, جس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے, لوہے کی انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہے, تو ولیمہ کہاں سے کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ اور ارکان النکاح و شروط نکاح میں سے ولیمہ ہے, تو یہ مستحبات میں سے ہے. اگرچہ فعل امر وجوب, یہاں پہ فعل امر ہے, لیکن یہ فعل امر استحباب کے لیے ہے, اور صحابہ کے عمل نے اس کو وجوب سے استحباب کی طرف لے کے آیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا, جب قربانی ہم کرتے ہیں حدیث حج میں جب کرتے ہیں حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے کھاؤ. کیا لازم ہے کہ قربانی کے جانور سے کھایا جائے؟ کیا خیال ہے؟ فرض ہے, واجب ہے. اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ گنہگار ہیں, کیا خیال ہے؟ یہی لگ رہا ہے, لیکن یہ بات استحباب کے لیے ہے, استحباب کے لیے ہے. اگر آپ کھاتے تو مستحب ہے, اگر آپ نہیں کھاتے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد بعض کھاتے تھے بعض نہیں کھاتے تھے, اور جو کھاتے تھے وہ استحباب کے لیے کھاتے, وجوب کے لیے نہیں کھاتے, کہ مستحب ہے. آج ہم جب قربانی کرتے ہیں, اگر آپ پورا بکرا فقیروں کو دے دیں نہ کھائیں تو حرج ہے اس میں؟ اب ضرورت ہے, آپ کے پڑوسی ہیں یا آپ کے گاؤں

ٹھیک ہے. اب ہم خطرناک راستے کی بات کریں, صرف ظاہر کو لیا جائے, ایک تو مستحب واجب ہو جائے گا, ٹھیک. دوسری مثال, بعض باطل فرقوں نے اسی راستے کو اختیار کر کے اپنے باطل نظریات کو رائج کیا. مثال کے طور پہ خوارج نے کیا کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے, کوئی اور کس کا ہے. لیکن اس آیت کو لے کے انہوں نے صحابہ کرام خلاف جنگ کی کنا کی. کیا اس آیت کے ظاہر سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے, ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ, یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونا چاہیے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے صحابہ ہی ہیں, کوئی بہترین سمجھ والا قرآن مجید کو صحابہ سے بہتر کون سمجھنے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خوارج جب خروج کیا سیدنا علی کے خلاف تو کس بنیاد پہ کیا؟ اس آیت کی بنیاد پہ کیا, ان الحکم الا للہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اے علی, تو نے فیصلہ غلط کیا ہے, تو نے فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ہے, اصل فیصلہ قرآن نے کرنا ہے, تم لوگ بشر ہو, تم لوگوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے, کیا قرآن خود بولے گا؟ ظاہر قرآن پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا, ایسے تو نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, پہلے تم یہ اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا, پھر تم توبہ کرو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں, ورنہ تمہارے خلاف تلوار ہے, تم مرتد ہوگے, تمہیں قتل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ, ایک خلیفہ ہے, اس خلیفہ امیر المؤمنین خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, توبہ کرو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے روافض نے اس آیت کریمہ سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما اسألکم الا المودۃ فی القربى, میں تمہیں سوال نہیں کرتے لے کے رشتہ داروں میں محبت اور مودت کو قائم رکھنا. رافضوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے, اس آیت کے ظاہر کو دیکھیں, دلیل ہے کہ خلافت آل بیت میں کوئی سیدنا علی ہی خلافت کے حقدار ہیں. کیوں؟ الا استثناء ہے المودۃ فی القربى, رشتہ دار آپ وسلم کے, تو رشتہ دار کون ہے آپ وسلم کے؟ سیدنا علی ہیں, وہ اولین حقدار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے آیت کریمہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے وہ یہی ہے. تو پھر نعوذ باللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی کر کے گئے ہیں, سیدنا علی کو آگے کر کے جاتے نا عمل کرتے ہوئے قرآن مجید, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل نہیں کیا, سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی نہیں کیا, سیدنا عمر فاروق نے بھی نہیں کیا, سیدنا عثمان نے بھی نہیں کیا, نعوذ باللہ چاروں غلط تھے. سبحان اللہ. تو دیکھیں ظاہر, صرف ظاہر کو لے کے بغیر معنی مراد کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی غلطی ہے.

پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الرائی اور اہل الظاہر کو دیکھ کے, کہتے اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اہل الظاہر نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے شریعت کے نصوص کا زیادہ حفاظت کی ہے, حفظاً مدارستاً تفقہاً, لیکن صرف نص کے ظاہر کی حد تک رک جانے پر اور اپنے فہم کو وہاں پر محدود کرنے سے مار کھا گئے. اور اہل الرائی جو ہیں انہوں نے مسائل کے استنباط میں اچھا کام کیا, مسائل استنباط کیے اور اجتہاد کے دائرے کو وسیع کیا, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے حد سے گزر کے اور ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا نص میں ان کے مراد ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان مسائل سے کوئی تعلق ہے ان نصوص کا. کیا اہل الظاہر اہل سنت میں سے ہیں؟ اتنی بار باتیں بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ, کہتے ہیں کیا ظاہریوں کا خلاف جو ہے وہ اجماع کی مخالفت میں معتبر ہے کہ نہیں؟ اہل الظاہر خلاف کرتے ہیں, اختلاف تو ہے نا اہل الظاہر کا فقہی مسائل میں, اگر وہ اختلاف کسی مسئلے میں کر دے تو کیا ان کا اختلاف جو وہ اجماع پر اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں نہیں, اہل الظاہر کا اختلاف اجماع کو ختم نہیں کر سکتا, اجماع باقی رہتا ہے. ان کے اختلاف بلکہ ان کا اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے, کیونکہ وہ اہل سنت میں سے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ ہیں اہل سنت میں سے, اہل سنت سے خارج نہیں ہیں.

0: والشيخ سليمان بن سليم الرحيلي حفظه الله سے یہ سوال کیا گیا کہ ظاہریوں کا اختلاف کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظاہری جو ہیں فقہا مسلمین میں سے ہیں، ان کا امام داؤد بن علی الظاہری ہیں، ان کے کبار ائمہ میں سے ابن حزم الظاہری ہیں اور ان کے فقہا میں سے ہیں، ان کے پاس فقہ تو ہے لیکن انہوں نے قیاس کی نفی کی ہے اور یہ کہا کہ قیاس حجت نہیں ہے، اور حقیقتاً قیاس کا انکار بدعت ہے. سبحان اللہ، شیخ سلمان الرحیلی فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ اور سلف اس کا اقرار کرتے تھے اور قیاس کو حجت سمجھتے تھے، اور سب سے پہلے جس نے قیاس کا انکار کیا وہ النظام المعتزلی ہے، النظام المعتزلی ہے، اور اس کے بعد سارے معتزلہ نے یہی راستہ اختیار کیا، اور پھر ظاہر اہل الظاہر نے بھی یا ظاہریہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، یہی راستہ اختیار کیا. کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ طریقہ، یہ قول غلط ہے. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ظاہروں کے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کا قول معتبر نہیں ہوتا. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان مسائل میں قیاس کیا جاتا ہے اور اہل الظاہر تو نہیں دیکھا جاتا جو وہ اختلاف کرتے ہیں، اور جن مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا تو ان کا قول معتبر، جیسے کہ دوسرے فقہا کا قول معتبر ہے، اور ظاہریہ نے یعنی ظاہر جو ہیں جو علماء ہیں بہت ساری مسائل میں انہوں نے یعنی صحیح بھی سمجھا ہے اور اچھا کام بھی کیا ہے ظاہر دل کو لیتے ہوئے، اور بعض مسائل میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں قیاس کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور عدل و انصاف یہ ہے کہ ہر بات کو اسی کے صحیح مقام پر رکھا جائے، یہی انصاف ہے. پھر کسی نے کہا کہ کیا ان کو اہل الظاہر کیا ان کے لیے مذمت ہے؟ جواب ہے شیخ سلمان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، سلمان الرحیلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان کے لیے مذمت نہیں ہے، کیونکہ اہل الظاہر خود اسی لقب سے معروف ہیں اور اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں، کیونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک شعر لکھا جس شعر میں وہ خود کہتے ہیں میں ظاہری ہوں، ابن خود کھل کے کہتا ہے میں ظاہری ہوں اور فخر کرتا ہے میں ظاہری ہوں، پھر اس کو ظاہری کہنے میں کیا مذمت ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظاہر کو مضبوط پکڑا جبکہ دوسری دلائل موجود تھی جو اس ظاہر کو اس کے اصلی لفظ سے صرف کر دے اور اصلی معنی سے دور کر دے، اور یہ مجازفات الظاہریہ میں سے اور ان کے خطا میں سے، ان کی جو غلطیاں ہیں، اور انہوں نے حکمت کی نفی کر دی ہے، تعلیل کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی حکمت نہیں ہے، اور کوئی بھی نہ تو اللہ تعالیٰ شریعت میں کوئی حکمت ہے نہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی مرضی جو کچھ بھی کرے بغیر حکمت کی. تو ظاہریت کی طرف دیکھا جائے تو ان کی حالت کے مطابق واللہ اعلم. پھر اہل حدیث جو مدرسہ ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ دونوں کے بیچ میں ہیں، اور یہی صحیح وارث ہیں انبیاء کے، اور صحابہ کرام اور تابعین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے ان دونوں سکولوں میں سے جو خیر ہے وہی لیا، اہل رائے میں سے جو خیر تھی وہ لی، اہل الظاہر میں سے جو خیر تھی وہ لیا، نہ تو غلو کیا اپنے رائے کو آگے کرتے ہوئے اور نہ ہی غلو کیا اہل الظاہر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بلکہ نصوص کا زیادہ اعتنا کیا، نصوص کے اعتنا اور جو حفاظت ہے انہیں اہل الظاہر سے بھی بڑھ کر کی، سبحان اللہ. اور جہاں تک اجتہاد کی بات ہے تو ایسے ضوابط، شرع ضوابط اور خاص قاعدے کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پہ کی کہ بغیر دلیل کے اور بغیر قرآن سنت کی روشنی میں اور بغیر اجماع کے انہوں نے، ہاں کوئی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں کوئی شک نہیں ہے، بشر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا، ان میں حق ہے، جس میں ان کا اختلاف تھا بعض مسائل میں، تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا قول اقرب الی الدلیل ہے، اقرب الی الصواب ہے، اقرب الی مراد اللہ و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اجماع کی بنیاد پر حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے کمزور ہے، سبحان اللہ. یعنی قرآن ہے سب سے پہلے، پھر صحیح حدیث ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے بھی کمزور ہے، یعنی قیاس سب سے آخر میں ہے. لیکن یہ قیاس جو ہے ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ قیاس سے اور قیاس اس وقت جائز ہیں جبکہ کوئی نص موجود ہو، ٹھیک ہے نا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں امام شافعی سے کہ امام شافعی فرماتے ہیں القیاس عند الضرورہ، قیاس ضرورت کے وقت ہوتا ہے. یہی وہ باقی راستے بچتے ہیں اگر ہم فہم سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی راستے جو ہیں اگر ان راستوں کو اختیار کیا جائے تو شریعت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. فہم سلف کے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں، باقی سارے کے راستے سبل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام نمبر 153. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ان جیسے جو قرآن مجید میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے امرہم بالجماعہ، یہ جماعت کو لازم پکڑو، اور اختلاف سے منع فرمایا ہے، تفرقہ سے منع فرمایا ہے. اور یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ دین میں جھگڑا کرتے تھے، اور ایسا ہی قول امام مجاہد کا بھی ہے. تو تفرقے جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک کر دیتے ہیں، اور اگر ہم سلف کے فہم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے سوائے اختلاف کے باقی کچھ ہے؟ اور سلف سے بہتر کوئی ایسا شخص موجود ہے یا کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے قرآن اور صحیح حدیث کو ان سے زیادہ بہتر سمجھا ہو؟ سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط رسول اللہ علیہ وسلم خطم بھی دے، ایک لائن کھینچی اور یہ فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ مستقیم، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وہ خط یمین و شمالی، پھر دائیں بائیں اور ایسے خط بنائے. ثم قال هذه السبل، یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے الگ ہیں. ليس منها سبيل الا عليه شيطان يدعو اليه، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے لیکن اس پہ ایک شیطان جس کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ، پھر انہوں نے اس آیت کو تلاوت فرمایا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امام ذهبی سرع من النبلاء میں فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا حکم دیا، اور ان کے بعد جو ولاۃ الامر آئے ہیں کیونکہ جانشی تھے ان کی بھی سنتیں تھیں. ان سنتوں کو لینا جو علیہ وسلم کی سنت ہے اور خلفاء راشدین کی سنت ہے یعنی، اور ان کی اتباع کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع ہے، قرآن مجید کی اتباع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری جو کمال کے حد تک لے جانے کا باعث ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مضبوطی ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے تبدیل کرے یا ان میں کوئی چیز یعنی باہر سے ملا دے، اور ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ دیکھیں، یعنی کسی کا جائز نہیں ہے کہ اس میں جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفائے راشدین کی کہ اس میں باہر سے کوئی چیز ملا دے یا ان میں کوئی تبدیلی کرے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھے. جس نے ہدایت رہنمائی حاصل کی ان سے تو حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس نے ان سے مدد طلب کرتے ہوئے علم ترقی کی تو وہی حق پر ہے اور اسی کی نصرت ہوئی ہے، اور جس نے اس کو چھوڑا ہے اور سبیل العلوم کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز، اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کرے گا جو اس نے چاہا ہے، اور اسے جہنم کا مدد چکھائے گا اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا قول معروف ہے کہ ان هذا العلم دین، یہ دین جو ہے علم ہو، بس تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے دین کی بنیاد جو ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نصوص قرآن اور سنت کے، ان کی صحیح سمجھ ہی صحیح دین ہے. جو صحیح سمجھ کی بات کرتا ہے اسے لازم پکڑو، اور صحیح سمجھ سوائے سلف کے فہم کے ممکن نہیں ہے. باقی سارا راستہ ہم دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی راستہ صحیح نہیں ہے. ہاں بعض راستے دوسرے سے اچھے تو ضرور ہیں، لیکن سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ سلو صحیح کا راستہ ہے. باقی میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشف اور ذوق سے بہتر ہے اہل الظاہر, لیکن اہل الظاہر سب سے بہتر ہیں کیا فہم سلف سے بہتر؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر ان کو ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین کی بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے. تو سلف صالحین سے کہ فہم سے بہتر کوئی فہم نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اس میں ہے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جملتاً اس میں جملتاً یہ ہے کہ اہل الظاہر جو ہیں وہ اہل سنت جماعت میں سے ہی ہیں. دو دو ظاہری جو ہیں جو ان کے بانی تھے ان میں تو اصول میں غلطی نہیں تھی, لیکن ابن حزم کے اصول میں غلطیاں ہوئی ہیں, بعض غلطیاں ہوئی ہیں اسماء صفات کے باب میں ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن جملتاً ابن حزم بھی اہل سنت جماعت میں سے ہے. اگرچہ میں نے نوٹ, اصل مقصد میرا یہ نہیں تھا کسی کو گرانا, اصل مقصد یہ ہے کہ اس راستے کو دیکھیں کہ کیا یہ راستہ جو ہے صحیح ہے. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں, نصوص کی فہم اس راستے کی بنا پر صحیح ہے کہ نہیں. میرے اگر میں علماء کا قوال لے کے آتے ابن حزم پر تو پھر لمبا بات ہو جاتی کہاں پر اصول میں غلطی کی ہے, پھر ریفرنس میں میرے سب پاس سب کچھ ہے, لیکن میں نے صرف بعض چیزیں بیان کی ہیں بہت کچھ سینسر کرنے کے بعد, تاکہ میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں اور جو اہم جو ہمارا موضوع سے ہم تک خارج نہ ہو. یہ الگ موضوع ہے کہ ابن حزم کی جو غلطیاں ہیں, بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن حزم جہمی جلد ہے, اتنا بھی کہا ہے, لیکن جملتاً میں ابن حزم کے بعض اعذار سامنے آئے ہیں اور شیخ حسن فیض رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ان کے عذر جو ہے دیکھے ہیں, اور جملۃ الحسن الجماعت میں سے ہے جہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے, غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے, اور جہاں پر اصول کی غلطی ہوئی ہے کوئی شک نہیں غلطی تھی اصول کی, لیکن جیسے کہ جہمیہ محوہ ہیں یا مرجیہ ہیں یا دوسرے جو باطل گروہ ہیں معتزلہ ہیں ان سے بہرحال اچھے ہی ہیں, لیکن کسی اور وقت میں انشاءاللہ جو ان کی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ضرورت میں تو بہتر ہی.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر, وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير, فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. آج جو خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کی چابیاں, خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں, اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس دنیا میں ہم آئے ہیں, اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں. اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے. ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے, اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے. تو پھر اس عظیم انسان, شریف انسان کے لیے یہ بات نازل تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے. یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الملک میں الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا, جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم, تاکہ تمہیں آزمائے, تمہارا امتحان لے. ايكم احسن عملا, تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے, سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. موت بھی امتحان ہے, لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے اس دنیا میں, اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. پوری دنیا میں جو انسان ہے دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں, اچھے لوگ اور برے لوگ, خیر والے لوگ اور شر والے لوگ. لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے, معیار کیا ہے, اس پر تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں, اچھے اور برے, خیر والے اور شر والے. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے اور شر کا معیار کیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے اور برا وہ ہے جو برے کام کرے. لیکن اچھائی برائی کا معیار تم نے کیا دیا ہے, تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے, جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے. عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے, یہ اچھا ہے برا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا اس نے اچھا کام کیا ہے. یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ عقلانی لوگ, عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے, وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ہاں, اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے, جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, پھر مر جاتا ہے. ہاں, اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر یہ عقل والے لوگ ہو سکتے کہ کامیاب ہو چکے ہوں. لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے. اگرچہ عقل والوں نے, سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے, اینیمل کنگڈم میں. حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے. انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے, مختلف مخلوقات ہیں. تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے. ان کا نظریہ بھی ناکام ہو, خود بھی ناکام ہوئے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کی اولاد سمجھتے ہیں کہ انسان بندر کی اولاد ہے, انسان جانور ہے. اور جب یہ تصور رکھتے ہیں, بچپن سے پڑھتے آتے ہیں, جب بڑے ہو جاتے ہیں واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں, حیوان ہوتے ہیں, انسان نہیں ہوتے. معاشرے کو دیکھیں آپ, شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے, شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ, فحاشی عام ہو چکی ہے. بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں کہ مرد مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت بھی فطرت کو بھی تکلیف ہوتی گھن آتی ہے ایسے اعمال سے, لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں عقل کے اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں توڑتے جائیں, میری عقل آپ سے مختلف ہے, آپ کی ان سے مختلف ہے, ان کی ان سے مختلف ہے, تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے, سچا کون ہے, جھوٹا کون ہے؟ علماء کی بات کریں, سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے, سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا, اس لیے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کی تعین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے, مجاہدے کرنے والے, مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں, جنگلوں میں, قبرستان میں کی طرف رخ کیا جہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہے, شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے, شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں پہ ان کو کوئی حق مل جائے اور انہوں یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں, حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس کے علاوہ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے اور کنیست میں بیٹھا ہوا یہ راہجو یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک, اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہیں. نعوذ باللہ جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقتاً جانور یہ بھی اللہ ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی سائنسدانوں نے انسان کو جانور بنا دیا, ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کا یہ قول معروف اور مشہور ہے, کتابوں میں آج بھی موجود ہے, جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کو نزدیک, ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے, واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں, ہمارا اتفاق ہے ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ, چاہے کتاب بریلویوں کو یا جو بندیوں کو ہو, شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ, فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے. واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے, ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے, ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے, وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں, وہ کتابیں خود لکھتا ہے, یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں, یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجلال سبحانہ وتعالی میں, جبار السماوات والارض, الکریم, الرحیم, الرحمن, الملک, القدوس, السلام, المؤمن, المهیمن, العزیز, الجبار, المتکبر, اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں, ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظریہ بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے, جس کے دل میں ایمان باقی ہے, وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے باطل نظریہ ہے, کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے. اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات, کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی, وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی, پھر اتحاد پر پہنچی, حلول اور اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے. جب ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے, پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا, خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظریہ بھی ناکام ہوا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں. اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہی نہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی صرف ایک راستہ ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اور ان کو مضبوط سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، اور دوسری روایت کتاب اللہ و اترتی میری کتاب قرآن قرآن مجید میری سنت، دوسری روایت میری کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں، صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں جو رافض نظیر رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انبیاء سے بہتر، انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے. پوری کائنات میں، دنیا میں، مخلوقات میں سے سب سے افضل و سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا، یہ راستہ دکھایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ فرماتے ہیں وان تطیعوا تهتدوا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سبق ہم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، یہ میری فرمانداری کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، فرما بردار کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے، یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، صحیح حدیث میں ہے، اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھے برائی کا معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے، یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ ہر راستے میں دروازے ہیں، مختلف دروازے ہیں اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں، وہ جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے، وہ جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے، اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ، توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے، واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. جس کو اللہ توحید کی سمجھ عطا فرما دی وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جنہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں، وہ آپ پورے کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ مدد کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا توحید عبادت کا مقصد، تو پھر جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو، ان میں کوئی خیر نہیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں، پائلٹ بننا چاہتے ہیں، سیاستدان بننا چاہتے ہیں، جو بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس خیر, اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہیں بشر میں سے لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنایا, اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم, سب سے پہلے یہ عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں, ہر قوم میں, پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے, ایک رسول بھیجا, بعض امتوں میں ایک سے زیادہ رسول بھیجا, لیکن ایک بنیادی پیغام دیتا, ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے. طاغوت کے اجتناب کرو, طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ, توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں, عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں, چاہے دعا ہے, پکار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, کوئی بھی عبادت ہے, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو, سارے کے سارے حق, ہر عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہم رسول بھیجے ہیں سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره والى مدين اخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. سبحان الله. اخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے, یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا, چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو, چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا, وہ ہلاک ہوا. اس دنیا میں بھی وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا, اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد, وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء, نقش قدم پر چلنا, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ وسلم کا عقیدہ کیا تھا, کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے, ہم عبادت کیسے کریں, ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں, حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے متبع سنت بنا دیا, اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی, اس بڑی عظیم چابی کے بعد, کہ وہ خود, اور پتہ ہے کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی, یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے, یا انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑے عظیم نعمت میں ہے, سراپا نعمت میں ڈوبا ہوا ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے. جس نے توحید کے دامن کو تھاما, جس نے پہلے خیر کے دروازے کو سمجھا, اللہ تعالیٰ اسے دروازے کی چابی بنا دی ہے, میرے بھائی اس کے لیے دوسرے خیر کا دروازہ آسان ہو جاتا ہے. جو موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے, اور جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا, اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا، انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے، ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ الحسنۃ، بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی باریک بینی جانی کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے، تو تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹھنا کیسے، کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا. اور واللہ آپ کسی اور دین میں نہیں ملے گا، کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں نہیں ملیں گے. متبع سنت، اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھتے جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے، باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں. آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. کل جمعہ رات ہے، کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا، کوئی آیت پڑھی؟ پرسو بدھ ہے، بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی. بعض وہ ختم کرتے جاتے ہیں، ختم کرتے جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے قل ہو اللہ احد آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے، جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، اپنے معیار ہیں ہمارے، اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ، قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا سلف صالحین سے محبت، یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس سمت کی طرف جا رہا ہے، خیر کی طرف یا شر کی طرف، یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرام سلف کی کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے. نمبر ایک. نمبر دو، کتنی ان کے راستے کے قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت، محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے. محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں, اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان, ہمارے والدین قربان, لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں, اعمال کی طرف دیکھتے ہیں تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ, اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ. زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا, میرے یہ تو نفاق کی نشانی ہے, یہ منافقین کا طرز عمل ہے. مومن ایسے لوگ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والے, تمہیں کیا ہو گیا, جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو؟ تم جانتے ہو کتنی بڑا ظلم ہے, کتنی بڑا مقت ہے, اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے اور کتنی بڑی جرم ہے, کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے, جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے, وہ شخص خود خیر کی چابی ہے, خیر کی کنجی ہے, اور وہ لوگوں میں بھی, لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں, ہم الگ نہیں ہیں. ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے, تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے, پھر ہمارے رشتہ دار ہیں, تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتے جوڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے, وہ خیر کی کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتے. لوگ دیکھتے ہیں, یاد رکھیں, اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے؟ توحید, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع سنت, قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو تدبر کرنے والا, عمل کرنے والا, صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نقش قدم پہ چلنے والا, رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ, اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے, اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں, وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں, لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے, اور رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے, اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے وہ ہے والدین کے فرمان, وہ بھی والدین احسان ہے, والدین کا حق نہ بھولے. واللہ ہے جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں, وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, کہیں کہاں تھے کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بدعا نہیں دیتے, وہ عظیم لوگ ہیں, کبھی بدعا نہیں دیں گے آپ کو, لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں, جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے, والدین سے محبت کرنے والے, حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب بات ہے میرے بھائی, جب بھی والدین کا ذکر ہے احسان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان ہے, احسان ایکسیلنسی پرفیکشن ہے, معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے سب سے افضل آپ کے والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیہ الٹا چلتا ہے, سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے, چاہے دوست ہو, چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو, چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو, جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا, ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہوتا ہے, بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ, وبالوالدین احسانا نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا, اور شیخ سے یہ کہا, اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں یہ پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں, میں چاہوں سارے لوگ دنیا کے لوگ سن لیں, میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے, بزرگ ہیں, ضعیف ہیں, میں نے ان کی خدمت کی, اکیلے نہیں کر سکتا تھا, میں نے شادی کی, میں نے بیوی سے شادی یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے, میری والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی, کچھ عرصے وہ تنگ آ گئے, اس نے کہا مجھے طلاق دے دو, میں نہیں برداشت کر سکتا. یا والد ہے یا میں ہوں, والد کو میں کہاں دے دوں گا, اکیلا ہے, بزرگ ہے, اگر تمہارے بڑا سمجھانے کی کوشش کی نہیں سمجھی اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا, والد سب خدمت کرتے گئے, کافی عرصہ گزرا, رشتے داروں کا شادی کروں گا, شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا, ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی, دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی, اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا, پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو, کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے, بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں, ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا, چار سال اور گزرے, والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی تو جلدی رشتہ نہ ملا, جو رشتہ ملا ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی, اس بیوہ سے شادی کی, کئی سال گزرے اولاد نہیں, اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی, عمرے کے لیے مکہ آیا, عمرہ کیا, اور اس نے دوہا اٹھا کے دعا کی, بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی, وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے, چار سال میں نے آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا, اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر, اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے, اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بیوی ساتھ کری کوئی آمین کہہ رہی ہے, بہرحال واپس چلے گئے, اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا اولاد نہیں ہو رہی تھی, میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے, ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیوں, جب حمل وضع کیا, بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے, واللہ چار بیٹے پیدا ہوئے, یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا, اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں, کچھ قربان کرتے ہیں, تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا, ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں, ان کو پرواہ نہیں ہوتی, اور کئی لوگ ہیں آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے, ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ, یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں, آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے, آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں, آپ کے دوست, آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں یا کانٹے برستے ہیں, آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں, لین دین کے تعلق رکھتے ہیں, ادھار کسی سے لیتے ہیں, تو آپ کو وہ شخص دعا دیتے ہیں یا بد دعا دیتا ہے, آپ کے دوست کون ہیں, کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کس انداز سے بات کرتے ہو, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں. اور یہ خیر کی کنجی جو ہے یہ سب کو نہیں ملتی, یہ خوش قسمت لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخلاق اچھا بنانا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے اللہ تعالیٰ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، جیسے کہ تو نے مجھے خوبصورت انسان پیدا کیا بغیر سوال کیے، اللہ تعالیٰ مجھ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کرتے ہیں، مجھے اچھا انسان بنا دے، مجھے اچھا مسلمان بنا دے، با عمل مسلمان بنا دے، احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے، یہ خیر کی کنجیاں ہیں، اور بھی ہیں ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں، بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں اور شر کے راستے میں دروازے ہیں اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک، سب سے بڑا عذاب دے اور سب سے بڑا جو شر کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ شرک کی طرف داعی ہیں، خود نہیں، صرف خود نہیں شرک کرتے، شرک کی چلتے پھرتی چابیاں ہیں، شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوں. اور آج امت میں دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں. مزارات، اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شر کی کنجیاں اور چابیاں یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے شر کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی، اور لوگوں کو خیر اور شر، توحید اور شرک میں جو فرق تھا وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید اور شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائیو، واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے، آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں، لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر خان بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، زندگی ساری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، میرے زبان سے یا غوث نکلا. زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی. یہ شر کی چابی نہیں ہے، یہ شرک طرف دعوت نہیں، تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے، اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کی داعی تو نہ بنے. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں. اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء، ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں، بدعات عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے، کبھی شیخ اسلام ہے، کبھی حضرت اعلیٰ ہے. یہ ٹائٹل، یہ لقب جو دینا چاہو دے دو، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ لیں، خیر کا دروازہ توحید ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے، جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں، اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی، بدعت کی طرف بلانے والے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے. بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا، اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا، اپنے کردار سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا، چابی بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے حجر القرآن، قرآن مجید کو حجر کرنا، قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا، کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا، کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا، کبھی جسم کے حصے پہ کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں، ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو حیض کا خون روکنے کے لیے، رانوں پہ لکھتے ہیں، پرچوں تویزوں میں لکھے قرآن مجید کو.

تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے, مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں, شیاطین سے مدد لیتے ہیں, اور شیاطین جو ہیں وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی, اس پاس جگہ پر بعض لوگوں, بعض جادوگروں کو پکڑا گیا, اتنی بڑی گاڑی ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا, جب اسے پکڑا گیا اس نے اعتراف جرم کیا, اس کے حمام کے اندر سے حمام کی کرسی کو نکالا, قرآن مجید رکھے ہوئے تھے, قرآن مجید گندگی میں. کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب ایسی کھڑ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا, کہ قرآن مجید اسے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته, تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں, جو تعویذ لٹکاتے ہیں؟ جادوگر اگر کم ہے, تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکایا ہوا ہے, کس نے ران پہ لٹکایا ہوا ہے, کس نے گلے میں اب سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی, میں نے ایک تعویذ کھولا, جی تصویر دیکھنی دیکھ لے میرے پاس آ کے. تعویذ میں نے کھولا, اس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے, کچھ نمبر بھی ہیں, اور اس وہ آیت جو ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے. آخری لفظ جو ہے تتقون کو تتہون, ٹھیک ہے. اور پھر واللہ ہے ایک شکل بنی ہوئی شیطان جیسی, سینگ ایسے اور ایک جسم, ایک شکل بنی ہوئی ہے. جب میں نے کھول کو شخص کو دکھایا, کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے سینے سے اس بیماری کو لگایا ہوا ہے. مریض تھے میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا بھی میرے پاس علاج کیا لینے, تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تمہارے گلے میں ہے نا, شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے, یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے؟ کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو, اس کے اندر یہ 4-5 چیزیں میں نشانیں دی, یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے, 10,000 روپے کتنے کا خریدا. میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو, یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس کے قیمت میں تمہیں دے دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا, جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا, اس کو تعجب تھا. اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا, یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں, کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے, جنابت کی حالت ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں, ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں, ایک لمحہ اتارا تو شیاطین ہمیں گھیر لیں گے, مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے. جب پوچھیں لوگوں سے, جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی, ڈر لگتا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شرک کا دروازہ, صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا, سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے. عقل کا راستہ ہے, جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں, عقل کو آگے کرنے والے ہیں. میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں, لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہو جاتے, نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں, لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنی خوبصورت ہے ظاہراً, واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے, اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 20 ٹی وی کے ایک ایڈ میں نے واللہ دیکھا ہے چند دن پہلے, ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے, 4-5 بچے اور بھی ہیں, وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. تو بچہ کہتا ہے, باقی بچوں نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا میں.

اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر، یہ دعوت ہے؟ ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے، وحی سائنس کے محتاج ہے، جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں، جس کی بنیاد تجربہ ہے، 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے، دین محتاج ہے سائنس کا؟ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس، یہ بچوں کو تربیت ملی ہے، کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے، جو کہتا ہے میرا ایمان آخرت پہ، فرشتوں پہ، غیب پہ، غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے، جنت پہ دوزخ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے، منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں، ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی صفت متقین کی جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے، سائنس کی بنیاد پہ ہے، دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، کیا تربیت بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا، آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا. اگر زندہ ہے، واللہ نہیں، ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے، صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی وہ ناقص دین لے کے گئے، اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے، ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے، یہ کون سا منطق ہے، یہ کون سی عقل ہے، شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے، آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا، اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں، یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی، یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے، یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے، جو تام ہے، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ کسی کا وہ محتاج ہے، پوری دنیا اس کی محتاج ہے، سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر، دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا، آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے. کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے، کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش، کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی، اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی سائنس محتاج ہے، دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے، بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے، میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے، اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کوئی امام، کوئی عالم، کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا جب تک کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ ہو، جب تک خود خیر کو نہ اپنائے. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو شر کی کنجیاں بنے ہوئے ہیں، اگر خود بھی شر کی کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی.
لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں، اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو. شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، والدین کو تکلیف دینا، رشتے کو توڑنا،

0: وقت کافی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے، اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں، جو باقی رہ گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑا بھی شر کا دروازہ ہے، پھر بد اخلاقی بھی، یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے معاشرے کی بات بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، عجیب سے جھگڑے، عجیب کے عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں، جو چیز دل میں ہوتے ہیں وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے، بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں تو پھر شر ہے، ضروری ہے. اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے شر کی طرف چلے جاتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، ان من الناس ناسا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے، خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے، خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیں کیوں، کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق بد اخلاق جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں، ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر، وہ شر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور خیر کی خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا، یہ خوشخبری سن لیں. طوبا علماء کہتے جنت کا نام ہے، طوبا علماء کہتے جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا، تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے، خوشخبری ہے، خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے، وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وہ ویل، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کلمہ زجر ہے، وعید ہے. وویل لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدیہ، اور اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالی شر کی چابیاں دے دی، اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے، آج ہم یہ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ ہیں، کون سی چابی ہیں. اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں، تو اللہ خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں، شر کی چابی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی وقت ہے، فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب، فوراً توبہ کرنے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف، ذوق، وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتوں کو توڑنے والے ہو، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن. اکثر آیات میں دیکھیں آپ، جہاں پہ توبہ کا ذکر، وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے. کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے توحید کے دامن کو تھامو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن وعمل صالحا، عمل صالح کثرت سے کرتے رہو. موقع ہی نہ ملے غلطی کرنے کا، نہ فرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کو منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، اور آج کی نشست میں پہنچ پوائنٹ نمبر 77 پر 77، شیخ صاحب فرماتے ہیں: لیس من منہج السلف ترک النظر الى مآلات الامور، کسی بھی امور یا معاملات کے نتیجے پر نظر نہ رکھنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. امور کے نتیجے پر نظر رکھنا یا معاملات کے نتیجوں پر نظر رکھنا، کوئی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، کیا نتیجہ ہوگا، کیا خیر ہے جسے پایا جا سکے، کیا شر ہے جس سے بچا جا سکے. بعض معاملات، بعض امور ایسے ہوتے ہیں جن کے نتیجوں کو دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے. ترک النظر الى مآلات الامور، یہ کس کا منہج ہے؟ اگر سلف کا منہج نہیں تو پھر منہج کس کا ہے؟ کس کا منہج ہے؟ ہر جو سلف کے مخالفین ہیں، منہج سلف کے مخالف جو مناہج ہیں، وہ منہج نہیں، وہ مناہج ہیں، مناہج اہل البدعہ. اور عجب بات ہے، البدعات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تقریباً سب ہی معاملہ آپ کو نظر آئے گا. میں پہلے اہل بدعت کی بات کرتا ہوں، پھر اہل سنت جماعت کا موقف بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے اور عملی دلائل لیتے تاکہ پتہ چلے کہ واقعی یہ معاملہ کتنے خطرناک ہے. سب سے پہلا گروہ جو نکلا ہے امت میں کون سا ہے؟ خوارج کا. خوارج نے کیا کیا؟ دیکھیں، اللہ نے فرمایا ہے ان الحکم الا للہ، اس آیت کو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کے صحابہ کے سامنے تلاوت فرمائی، صحابہ نے اس آیت کو سنا، تابعین اتباع تابعین نے سب سنا جو حق پر قائم تھے. ایک گروہ نکلا، اس نے کہا نہیں، میں نے تم سے زیادہ سمجھا ہے، صحابہ سے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، یعنی پہلے جو چنگاری تھی اس فتنے کی سیدنا عثمان کے زمانے میں نکلی، سیدنا عثمان کے خلاف، سیدنا علی میں آگ اور بڑھتی گئی اور فتنہ پھیل گیا. صحابہ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی سے اعوذ باللہ کفر ہوا ہے، توبہ کرے پھر ہم اپنا خلیفہ مانیں گے. ان کے ساتھ ایک بھی صحابی نہیں. خوارج جب نکلے سے صحابہ کا زمانہ تھا, بہترین زمانے سے کے لوگوں میں سے تھے, اگر حق کو سمجھ لیتے تو صحابہ ایک طرف ہے, خوارج ایک طرف ہے. کیا ہوگا اگر صحابہ کے مخالفت کریں گے اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے؟ کتنی خون ریزی ہوگی, امت پہ کتنا نقصان ہوگا, کوئی ضرورت نہیں اس کی دیکھنے کی. معاملات کے نتیجے پر نظر رکھنا ضرورت نہیں ہے. ضرورت کیا ہے؟ جو ہم چاہتے وہ ہو جائے, کوئی حق وہ ہے جو ہم چاہتے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھی, قتل و غارت ہوئی, خون ریزی ہوئی, یہاں تک کہ اپنے زمانے کے بلکہ اس وقت سب سے عظیم و سب سے اچھے مسلمان اور انسان کا قتل کیا, شہید کرے, سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اس زمانے میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا. خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم, خیر الناس میں سے جو ترتیب آتی ہے کون ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم, کے بعد ابو بکر ہیں, پھر عمر ہیں, پھر عثمان اور پھر علی ہے رضی اللہ عنہ. اور تین خلفاء راشدین دنیا سے چلے گئے تھے, سیدنا علی کا زمانہ تھا. کوئی نظر نہیں رکھی. منہج خوارج میں سے ہے. دور حاضر میں کمپیئر اگر کرتے ہم, دواعش کو دیکھ لیں, القاعدہ کو دیکھ لیں, مسلمین کو دیکھ لیں, جو چاہتے وہ کرنا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ کبھی سوچا مسلمانوں میں قتل عام ہوگا, قتل غارت؟ کہتے نہیں, ان الحکم الا للہ. کیا واقعی وہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس دنیا میں؟ تو خود عمل کرتے نا سب سے پہلے. نہ کل کے خواجہ نے چاہا تھا, نہ یہ چاہتے. چاہتے کیا ہے؟ خواہش نفس, جو خود چاہتے وہ کرنا چاہتے. نتیجہ فساد ہے, دمار ہے, قتل غارت ہے, خون ریزی ہے, آنکھوں کے سامنے ہے کہ نہیں؟ وہی کچھ ہے. اور ہر وہ جماعت جو اس راستے کو اختیار کر چکی ہے, چاہے جماعت اسلام ہو یا کوئی جماعت ہو, قرآن کے خلاف بغاوت کرنا ہو, قرآن کے خلاف ہو, آگے تفصیل آئے گی ان شاء اللہ, میں جس طرح جو ہم بیان کریں گے. تیسرے مثال معتزلہ کو دیکھ لیں. معتزلہ نے کیا کیا؟ ان کے نزدیک جو دین تھا اسی کو حق سمجھ بیٹھے, اور باقی جو بھی حق پر تھے اہل سنت جماعت سب کی مخالفت کی. جب اقتدار پہ پہنچے تو ابن ابی دعاد جو ان کا سربراہ تھا معتزلہ کا, خلیف وقت کو کہتا ہے, محمد اشارہ کہ اسے قتل کرو, اس کا خون میرے ذمہ لگا دو, اس کا خون کا میں ذمہ دوں, اسے قتل کرو, بس جان چھوڑو اسے. یہ فتنے باز سب سے بڑا. آخرت میں کیا ہوگا کبھی سوچا ہے؟ نہ تو دنیا کے کسی معاملے پر نظر رکھنی ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا, نہ آخرت کی ان کو کوئی فکر ہے. یہ ہمیشہ اہل بدعت کا ہی طریقہ رہا ہے, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا بگڑتی ہے, خراب ہوتی ہے, قتل غارت ہوتی ہے, فساد ہوتا ہے, یا آخرت خراب ہوتی ہے, نہیں, جو چاہنا ہے وہی کرنا ہے بس. عقلانیت کو دیکھ لیں. بعض جماعتیں ہیں دعوت میں اتنی ہی افراد ہیں. دعوت و تبلیغ میں جھوٹ بولنا, کہتا نتیجہ تو اچھا, نتیجہ کیا اچھا ہے؟ لوگ دین کی طرف آئیں گے. جو جھوٹ کے اساس پہ دین کی طرف آئیں گے, کیا اس کا اچھا نتیجہ مجھے بتائیں؟ جہالت لے کر لوگوں کی طرف جاتے ہو, کاش علم کا نور لے کے جاتے, اعتراف خود کرتے, کہتے ہیں ہم جانتے نہیں ہیں, ہم سیکھنے جاتے ہیں, ہم معاشرے میں سیکھنے جاتے ہیں. کس سے علم, کس سے حاصل کیا جاتا ہے, جاہل سے یا عالم سے؟ صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیار وسلم سے علم حاصل کرتے تھے یا بازاروں میں جا کے علم حاصل کرتے تھے؟ کس سے علم حاصل, الگ گھر مسجد میں یا بازاروں, کہاں سے علم حاصل کرتے تھے؟ معاشرے میں جاہل لوگ رہتے ہیں. آپ طالب علم ہیں, آپ داعی ہیں, تو داعی کے پہلے پاس ایک چیز ہوتی ہے دینے کے لیے, دعوت دی جاتی ہے, آپ داعی کچھ دینے کے لیے گئے ہیں, اور کہتے ہیں میں وہاں پہ سیکھنے جاتا ہوں, لینے جاتا ہوں. کیا لینے جاتے ہیں جاہلوں سے؟ جاہل تو آپ کے منتظر ہیں کہ آپ کچھ دیں گے ان کو, آپ کا مسکرانا, آپ کا جس کو آپ حسن اخلاق کہتے ہیں, یہ بات کی باتیں ہیں. سب سے پہلے جو ان کو ضرورت ہے وہ توحید کی ضرورت ہے, دعوت توحید کی ضرورت ہے, تبع سنت کی ضرورت ہے. لوگ ڈوبے ہوئے شرک بدعات اور خرافات میں, لیکن نہیں, جو چاہتے وہی کرنا ہے, اسے حق سمجھ بیٹھے. چاہے افراد کو دیکھ لے, کوئی کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دعوت کو یوں موڑ لیتا ہے, ہندو کو خوش کرنے کے لیے, برہما بھی اللہ کو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہندو خوش ہو گئے, برہما کہیں سے کہا جا سکتا ہے, وشنو کہا جا سکتا ہے, کوئی فرق نہیں, یہ ترجمہ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں تک کہ اتنا تک بندہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کرسچن نے سوال کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انسان کی شکل میں کیوں نہیں زمین میں آ سکتا؟ چلو کوئی مشکل نہیں. آپ کیا کہتے کہ وہ ایک ہم تو کہتے ہمارا تو یہ عقیدہ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. خوش ہو گئے. یا یہاں تک بھی کہہ دینا کہ کوئی بھی جنت میں جا سکتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے بغیر بھی کوئی جنت میں جا سکتا ہے. کیا دعوت ہے یہ؟ نتیجہ کیا ہے؟ کہتے لوگ تو کتنے لوگوں مسلمان ہوئے, جو مسلمان جو یہ ہوا اسلام میں داخل ہوا اس کا عقیدہ کیا ہے, رب کی معرفت کیا ہے؟ جو رب ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, میں اگر اسے مانگو ہو سکتا ہے میری مانگ بھی وہ قادر نہ ہو, یہ کون سی دعوت ہے؟ کیا دین ہے؟ تو مآلات الامور پہ نظر رکھنا. منہج السلف اس میں جو ہے وہ کیا ہے, اور اس میں دیکھیں منہج السلف میں صرف اسی چیز کے لیے اصول بنائے گئے ہیں اور قواعد ہیں. ان میں سے جو درء الفاسد کا قاعدہ ہے, جب المصالح مصلحت ہے مفسدہ ہے, آگے کس کو کیا جاتا ہے؟ درء المفاسد, کہ مفسدہ کو سے بچنے کے لیے مفسدہ اگر مصلحت چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑنا مفسدہ سے بچنا لازمی ہے. مآلات الامور, تاکہ جو نتیجہ ہے وہ شر کا نہ ہو, برا نہ ہو, فتنہ نہ ہو, مصیبت نہ پڑے امت میں. انکار منکر کا قاعدہ ہے, اگر منکر کی انکار کرنے سے منکر نتیجہ منکر اور بڑھ جاتا تو منکر کا انکار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ نہیں کرنا ہے. اگر یہ نہیں المنکر واجب ہے جو استطاعت رکھتے جو علم رکھتا ہے اس پر, لیکن اگر اس منکر سے اس برائی کو روکنے سے برائی اور بڑھ جاتی ہے تو کسی کو دیکھا گیا ہے نتیجے پہ نظر دینے کی ہے. اس کے دیکھیں قرآن سنت میں کئی اس کی مثالیں ہیں, کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پہ میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو یعنی جو اس ایک قاعدہ سے یہ منہج قاعدہ سمجھا جاتا ہے یہ کہ نظر رکھنی ہے نتیجے پر. سورۃ الانعام نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. اسم الشاهد, ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. ان کو گالی مت دو جو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلے گا اگر گالی دو گے؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, تو اللہ تعالیٰ جو حق ہے جو تو باطل معبود ہے, اگر ان کو برا بالا کہتے ہو تو نتیجے میں وہ کیا کہیں گے بدلے میں؟ اللہ تعالیٰ حق جو ہے برا بالا کہیں گے, بغیر علم کو پتہ نہیں حقیقت کا. سبحان اللہ. اس آیت کی جو تفسیر ہے امام جعفر الطحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور جو مومن ہیں ان سے فرما رہے کہ مت گالی دو مشرکوں کو معبودوں کو, تو بدلے میں جو مشرکین ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو گالی دیں بغیر علم کے. تو ایک یہ مثال ہے, نتیجے پر نظر رکھی گئی ہے, اگر چیز باطل معبود باطل ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے اب حق بیان کریں. اب یہ کہیں کہ عبادت کے لائق نہیں ہے, اب یہ کہیں کہ ان کی عبادت کرنا شرک ہے, یہ حق ہے, لیکن ان کو گالی دینا برا بھلا کہنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. اچھا دوسری مثال, جو کعبہ معظمہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو پاک گھر ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے, اگر آپ کی قوم حدیث عہد بے کفر نہ ہوتی تو میں کعبے کو دوبارہ تعمیر نو کر دیتا کعبے کی, کیونکہ کعبے کی جو تعمیر جو ہے موجودہ ہے یہ وہ نہیں ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے, متفق علیہ حدیث ہے. یہ کعبے کی جو تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی, جو حطیم کا حصہ ہے وہ شامل ہے کعبے کا حصہ تھا. قریش کے زمانے میں جب کعبہ جو ہے منہدم ہو گیا, یعنی بالکل درانے پڑ گئی تھی, اور انہوں نے تعمیر روک کرنا چاہی تو حلال مال کی کمی ہو گئی. انہوں نے شرط رکھے تھے کہ حلال مال سے رب کے گھر کی تعمیر کریں گے. عجب دیکھیں, مشرک لیکن حلال مال کے رب کے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. تو پیسہ کم, حلال پیسہ کم پڑ گیا. دیکھیں قریش بہت بڑے تاجر تھے, لیکن سود اتنی تھا, حرام اتنی تھا کہ اللہ کے گھر کے ایک گھر کی تعمیر نہ کر سکے. سبحان اللہ, پوری قوم مل کے بھی نہ کر سکے. کیونکہ کیا کہا, اب پورا گھر تو نہیں ہو سکتا, تو ایسا کرتے ادھورا جتنا بھی ہے حصہ کچھ کم کر کے, حرام ایک اینٹ بھی نہیں لگے گی حرام مال کی, یہ شرط اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو کعبہ جو ہے اچھا, پھر اس کو کعبے کے جو دروازے بالکل زمین سے لگا ہوا تھا, دو دروازے تھے, ایک لوگ داخل دوسرے سے نکل جاتے تھے, تو اس کو اوپر کر دیا, ایک دروازہ رکھ لیا اوپر. کس لیے گئے؟ قریش کی اجازت بغیر کوئی بھی اندر جائے گا نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا, وحی کا نور نازل ہوا, دیکھتے رہے, اب حق سامنے آ گیا ہے. اب اللہ کے گھر کی تعمیر غلط ہے, اس کو ٹھیک کرنی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وجہ کیا تھی؟ تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ کیسا نبی ہے تو رب کے گھر کو توڑنے والا ہے. کہتے کہ نہ کہتے, لوگ دین سے متنفر ہوتے کہ نہ ہوتے, یہ کون سی دعوت, یہ تو کہتے میں اللہ کا رسول ہوں, اور قریش سب سے پہلے کیا الزام لگ دیں گے, کیا تانا دیتے, یہ کیسا رسول ہے, یہ تو اللہ گھر کو توڑنے والا ہے. رسول تو گھر کو تعمیر کرتا ہے, اللہ کے گھر کے تو توڑنے والا ہے. تو نتیجے پر نظر رکھی کہ نتیجہ, جب یہ نتیجہ نکلنے والا ہے تو رہنے دے گھر کو, ایسے رہنے دیں. سبحان اللہ. اچھا, سلف کے منہج کو دیکھیں آپ. سید عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں جب حملہ کیا تھا حجاج بن یوسف نے منجنیق سے, تو کعبے کی دیواروں پھر دراڑیں لگ گئی اور آگ بھی لگ گئی تھی, تو کعبے کی تعمیر نو کی تھی سید عبداللہ بن زبیر نے. کیسے کی تھی؟ علی اساس ابراہیم علیہ السلام, یہ حدیث جانتے تھے کہ سید عائشہ سے حدیث سنی اور کہ تعمیر غلط ہے, اس کو ٹھیک, جب بنانا تھا تو ٹھیک بنائے, اب تو ٹھیک بنا دیے, جیسے کہ حدیث میں, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش رکھتے تھے, خلیفہ تھے سید عبداللہ بن زبیر, ٹھیک بنا لیا. جب سیدنا عبداللہ بن زبیر کو یعنی قتل کیا گیا, شہید کیا گیا, اچھا اب جو خلیفہ وقت تھا عبد الرحمن بن مروان نے کیا کیا, یہ مروان بن الحکم میں انہوں نے کہا یہ تو کعبہ کی تعمیر غلط کیا عبداللہ بن زبیر نے, اب پھر منہدم کیا توڑ کے, پھر وہی تعمیر کی جو قریش نے کی تھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھا گیا کہ کعبہ کو پھر توڑا گیا ہے, تو انہوں نے فرمایا جو تعمیر سید عبداللہ بن زبیر کی وہی صحیح تھی. کیا پھر اس توڑا جائے؟ خلیفہ نے کہا, تو فرمایا نہیں. غالباً امام مالک تھے رحمہ اللہ, فرمایا نہیں, تاکہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے, تاکہ بادشاہوں کے ہاتھ میں اللہ کا گھر کھلونا نہ بن کے رہ جائے, کیونکہ توڑتا کو پھر بناتا ہے, اللہ گھر کی حرمت ہے. تو کس چیز پہ نظر رکھی گئی؟ نتیجے پر نظر رکھی گئی. نتیجہ کیا ہوگا اگر ہر بادشاہ گھر کو اللہ گھر کو توڑتا رہے, کوئی بناتا رہے, حرمت کیا باقی رہے گی, اس کو کیا عظمت باقی رہے گی؟ ایک اور مثال, لمبی نماز پڑھنا. سید معاذ کا قصہ بخاری میں معروف ہے. سید معاذ عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے اقتدا میں, پھر اپنی قوم کی طرف جاتے تھے, عشاء کی نماز پڑھاتے تھے, ان کے نفل ہوتی اور پیچھے مقتدی کے لیے فرض نماز ہوتی. ایک بار تو لمبی نماز پڑھا لی, تو کوئی صحابی تھے انصار, ایک کسان تھے, شاید سارا دن کام کرتے رہے, تھکے ہوئے تھے, تو لمبی نماز میں نہ پڑھ سکے, تو اپنی نیت الگ کر کے نماز مکمل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ نے لمبی نماز پڑھی, میں نے اس طریقے سے کیا ہے. سر معاذ آگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا تم فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ سبحان اللہ. اب اس جوان نے نماز کے دوران نماز ختم کر کے امام کی مخالفت کی ہے نماز کے دوران, تو سر معاذ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا آپ فتنہ چاہتے ہیں معاذ؟ تو اگرچہ نماز کو پڑھنا جو صحیح طریقے سے, تو کچھ لمبا بھی کرنا, اس میں اجر و ثواب ہے, کرنا چاہیے, لیکن مقتدی کی حالت کو دیکھنا ہے تاکہ لوگ نماز سے متنفر نہ ہو. تو اصل پیغام کیا ہے, نتیجہ کیا ہوگا اگر لمبی نماز امام پڑھاتے رہیں گے تو لوگ نماز سے متنفر ہو جائیں گے, اس کو دیکھا گیا. اسی طریقے سے مکی دور میں, مکی مرحلے میں جہاد کو مشروع نہ کرنا, اور حکم دینا کہ کف الید کہ ہاتھ روک لو، یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی طریقے سے، نتیجہ کیا ہوگا اگر ہاتھ اٹھ جاتا ہے اور حکم آ جاتا اللہ تعالیٰ کہ جہاد کرنا ہے؟ مسلمان اس میں کمزور تھے اور غلبہ مشرکین کا تھا، کوئی جگہ بھی نہیں تھی، وہی گھر تھے، وہی وہیں پہ رہنا تھا، تو اس نتیجے کو دیکھا گیا. اس طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھ لیں، 1400 صحابی ہیں، قربانی کا جانور ساتھ ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، امن و امان کی حالت ہے، اور اللہ کے گھر بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، لمبا سفر کر مدینہ سے آئے ہیں، مشرکین نے روک دیا ہے، نہیں عمرہ کرنے دیں گے ہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرطیں مان لیں، کٹھن شرطیں متفق علیہ حدیث میں آئی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا عمر خطاب فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہو باطل پہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک. فرماتے ہیں کیا اگر ہم مر جائے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرماتے ہیں بے شک. تو پھر ہم کیوں یعنی اس طریقے سے ان کی بات کو مان لیں جبکہ جنت بھی سامنے ہے اور اللہ کے راستے میں ہے، ہم نکلے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان سے قتال کریں، کیوں اپنا حق نہ لیں ان سے؟ سید ابوبکر کے پاس جاتے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، سید ابوبکر بڑا پیارا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد و نصرت ضرور فرمائے گا، جو فرمایا حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا؟ اللہ خود فرمایا مکہ میں ایسے لوگ بھی تھے جو اپنے اسلام ایمان کو چھپائے ہوا تھا، اگر جنگ ہو جاتی، بات یہ نہیں کہ صرف جنت میں جانا ہے یا غالب ہو جانا ہے، حکمت ہوتی ہے، تو وہ جو مسلمان جو اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھے ان کو بھی قتل کر دیا جاتا. ان کے یہاں تھوڑی لکھے بات ہے کہ کون مسلم ہے کون کافر، پتہ تو نہیں. سبحان اللہ، اللہ کی حکمت ہے، تو جنگ روکے گی. اسی چیز کو دیکھا گیا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ کافر کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ دیکھیں، فرض زکوٰۃ ہے، کافر کو دی جا سکتی ہے؟ نہیں دی جا سکتی. المؤلفۃ قلوبہم، اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کون ہے تالیف قلب کے لیے؟ یہ وہ کافر ہیں، اور دو غرض کے لیے دی جاتی ہے، دو بڑے مقصد ہیں تالیف قلب کے لیے، نمبر ایک تاکہ وہ دل نرم اسلام کو قبول کر لے، دوسرا جو اس سے بڑھ کر ہے اس کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے پیسہ دے کے شر سے بچ جاؤ. سبحان اللہ، دیکھ لو کیا کہتا ہے، نظر کیا تھا ظاہراً، ارے یہ کیسا دین ہے، یہ کافر ہے، اس کو آپ زکوٰۃ کے مال دیتے اس کے شر سے بچنے کے لیے، کیا نعوذ باللہ یہ بزدلی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یا کہ کون سا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اگر کمزوری ہے اور کافر غالب ہے تو اسے شر سے بچنے کے لیے، اس سے فتنے سے بچنے کے لیے زکوٰۃ کا مال بھی دیا جا سکتا ہے. اللہ قلوبہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے، اقرا بن حابس وغیرہ جیسے تھے مشکین دیتے تھے، اور صفوان بن امیہ کا قصہ جنگ حنین میں کسی مخفی نہیں ہے، تالیف قلب کے لیے دو پہاڑوں کے بیچ میں جو اونٹ تھے، صفوان بن امیہ دیکھتے بڑے حیران ہو کے بے پرش، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لے کے جائیں گے؟ کہ تم پسند کہتا، مجھے پسند کہتے، سارے تیرے ہیں. اب اسلام میں داخل ہونے کے ایک وجہ تھی، ذریعہ تھے، سبحان اللہ. تو جبکہ انصاری صحابی لمبا سفر کر کے بھی آئے تھے، ان میں سے کسی کچھ نہیں ملا. سبحان اللہ، یہ چیزیں. اسی طریقے سے ظالم اور فاسق حکمران کے خلاف جو ہے خروج کرنا منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے؟ نتیجہ کیا ہے؟ خون ریزے قتل و غارت فساد ہے، اور اسے کئی حدیث ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبروا حتى تلقون الحوض، صبر کرو، کب تک صبر کریں؟ کبھی تلوار اٹھائے نا، جب طاقت ہے تب تلوار اٹھو. اصبروا حتى تلقون الحوض، حکمران ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے، تمہارا حق چھیننے والا ہے، کوڑے برسانے والا ہے، کرپشن کرنے والا ہے. یہی ہوتے ہیں، کرپشن ہوتی کیا ہے، صاحب اقتدار ہے، اسے رب اپنے جواب اپنے رب کو دینا ہے، آپ نے اپنے رب کا جواب دینا ہے. اس کے اوپر یہ فرض تھا کہ وہ کرپشن نہ کرے، ظلم نہ کرے، فسق و فجور سے دور ہو کر جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس کو بہترین طریقے سے اس پہ عمل کرے، اور جو عوام الناس ہیں ان کو چاہیے کہ فرمبرداری کریں، سمع و طاعت کریں، فی المعروف، معروف کی صورت میں، نافرمانی، لیکن نافرمانی میں نہیں. غلطی اس نے کر دی ہے، حکمران نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، ظلم پر اتر آیا ہے، کرپشن پہ اتر آیا ہے، وہ جانے, اس کا رب جانے, حساب لینے والا ہے. اور جو محکوم ہے وہ کیا کرتا ہے, ڈیمونسٹریشنز اور بھوک ہڑتالیں ہوتی ہیں اور مظاہرات ہوتے ہیں, تحریکیں چلائی جاتی ہیں اور اس طریقے سے فتنہ ہو جاتا ہے. اور آج دیکھ لیں, اللہ رحم سب پر رحم فرمائے, کتنے ایسے ملک ہیں جو اس آگ کے لپیٹ میں آ چکے ہیں. شام کو دیکھ لیں, یمن کو دیکھ لیں, اور کئی ایسے ملک ہیں. اللہ رحم فرمائے ہم سب پر. وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی. میں آپ کو یہاں پہ دیکھیں, حدیث تو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, سلف کے بعض اقوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہیں کس طریقے سے انہوں نے اس بات کو یعنی بڑی اہمیت کے ساتھ باور فرمایا اور کس طریقے سے انہوں نے بیان کیا ہے. امام نووی رحمہ اللہ شرح صحیح مسلم جس میں 1229 میں فرماتے ہیں, اما الخروج علیہم, حکمران وقت پر خروج جو ہے یعنی ائمتی, وقتل فحرام بجماع المسلمین, حرام ہے جماع مسلمین ہے, مسلمان کو اجماع ہے. وان كانوا فسقة ظالمين, اگرچہ فاسق اور ظالم کیوں نہ ہو. وقد ظهرت الاحاديث بمعنى ما ذكرت, اور احاديث بہت زیادہ احادیث ہیں جس معنی کو میں نے بیان کیا ہے. وقد واجمع اهل السنه الا ينعزل السلطان بالفسق, اور اهل السنه جماعت کا اجماع ہے کہ فسق اور فجور سے سلطان جو ہے حاکم جو ہو منعزل نہیں ہوتا. آگے فرماتے ہیں, وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما ترتب على ذلك من فتن واراقه الدماء. وجہ کیا ہے ایسے ہی کیوں منعزل اپنے عہدے سے کیوں یعنی دستبردار نہیں کرنا چاہیے, اسے نہیں کیوں نہیں ہٹانا چاہیے عوام کو, اور کیوں خروج جو ہے وہ حرام ہے. فرماتے ہیں, ما ترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء, اسے کیا مترتب ہوگا, فتنے ہوں گے اور خون ریزی ہوگی. وفساد ذات البين, اور آپس میں فساد بھی ہوگا. فتكون مفسدته في عزله اكثر منها في بقائه, تو جو مفسدہ اس کے عزل کرنے میں ہے, اسے ہٹانے میں اپنے اقتدار سے, وہ مفسدہ جو ہے اس کے رہنے میں سے زیادہ ہے. جب آپ اسے ہٹاتے ہیں خون رزی ہوتی ہے, قطغارت ہوتی ہے, یہ مفسدہ ہے. اس کے ہونے میں مفسدہ موجود ہے, اس کے ہونے میں برائی ہے, اس کے ٹائم اس سے بڑھ کر برائی ہے. تو منع کیا ہے گیا, اس لیے طواف اور حدیث بہت سارے احادیث ہیں اس معاملے کے تعلق سے, اسے منع کیا گیا. اسی موضوع کے تعلق سے امام ابن الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاوی ہم پڑھ بھی چکے ہیں, جلد نمبر صفحہ نمبر 542 میں فرماتے, وما لزوم طاعتهم وان جاروا, حکمران اگر ظلم بھی کریں تو ان کے لزوم طاعت جو فرمدار جو ہے, فلانه يترتب على خروج عن طاعتهم من مفاسد اضعاف ما يحصل من جورهم, کیونکہ جو ان مفاسد اور برائیاں ان کی ظلم کی وجہ سے ہیں, ان سے بڑھ کر فساد ہوں گے اور برائی ہوں گی ان کے خلاف خروج کرنے سے. پھر آگے فرماتے, بل فی الصبر علی جور تکفر السیئات, صبر کرنے سے کیا ملے گا, سب سے پہلے تکفر السیئات, گناہ معاف, مضاعف الاجور اور اجر مضاعف ہوں گے. فان اللہ تعالی ما سلطهم علینا الا فساد اعمالنا, اللہ تعالی پر ہمارے پر کیوں مسلط فرمایا ہے, ہمارے عمل کے فساد ہے, ہمارے اپنے فسادات ہیں, اپنی بد اعمالیاں ہیں. والجزاء من جنس العمل, جیسے ہم کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے. فعلی بالاجتہاد فی الاستغفار والتوبۃ واصلاح العمل, تو ہماری اجتہاد کس چیز میں کرنا ہے, جد جہد کس چیز میں کرنی ہے, سبحان اللہ, فی الاستغفار, ہم استغفار کریں, والتوبۃ توبہ کریں, واصلاح العمل, اور اپنے عمل کو درست کریں, اصلاح کریں, نہ کہ خروج ڈیمونسٹریشنز اور مظاہرات, اس پہ جد جہد کرنی ہے. جو کرنا چاہے تھا کیا دیکھے, آج کیا ہو رہا ہے, جو کرنا چاہے تھا ہم کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنا تھا وہی کر رہے ہیں, نتیجہ کیا نکلا, فساد ہے, کرپشن اور بڑھی ہے, کم نہیں ہوئی. ابن القیم رحمہ اللہ اعلام موقعین میں فرماتے, فان كان انکار المنکر يستلزم ما هو انکر منه وابغض الى الله ورسوله فانه لا يسوغ انکاره, انکار منکر کے تعلق سے ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اگر انکار منکر سے منکر اور برائی اور بڑھ جاتی ہے تو برائی سے روکنا اللہ تعالیٰ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یعنی قابل بغض ہے, اور یہ جائز نہیں ہے. وہ انکار والے بہت ہوئے ہم کو تو اہل ہو, اگرچہ یہ منکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناپسند فرماتے ہیں, لیکن انکار منکر کہ اگر منکر اور بڑھ جاتا ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. فإنه أساس كل اچھا وہ کل انکار, اس کی مثال کل انکار علی الملک والولاتی بالخروج علیہم, اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا, بغاوت کرنا ہے. فإنه أساس كل شر, ہر شر کی اساس یہ ہے. وفتنة الى آخر الدهر, وفتنہ ہے آخر زمان آخر دہر تک. اعلام الموقعین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 6. اور اگر ہم سلف کے اقوال دیکھیں, سلف کا طریقہ دیکھیں, تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی کہ سلف نے کس طریقے سے جو نتیجے اس پر نظر رکھ کر جو ہے وہ عمل کیے ہیں. مثال کے طور پہ قرآن مجید کے معاملے کو دیکھ لیں آپ. قرآن مجید کے نسخے جو موجود تھے سیدنا عثمان کی ابتدائی دور میں, مختلف نسخے تھے, اور عجم بھی کئی اسلام میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا, تو قرت میں اختلاف, زیر زبر میں اختلاف کچھ نظر آ رہا تھا کہیں پہ. تو سیدنا عثمان نے کیا کیا, اگر اس طریقے سے معاملہ رہتا اور نتیجے پہ نظر نہ رکھی جاتی تو آج قرآن مجید میں اختلاف ہوتا کہ نہ ہوتا, لفظ میں اختلاف ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کرنی ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ لوگوں کو توفیق عطا فرماتا ہے. سبحان کا آسمان سے فرشتہ نازل نہیں ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے. سیدنا عثمان نے صحابہ سے مشورہ کیا اور جتنے اس نے سب کو جمع کیا ان میں سے ایک نسخے کو باقی رکھا, باقی سب کو ختم کر دیا اور جلا دیا. جو نسخہ باقی رہا ہے آج وہی نسخہ موجود ہے. سبحان اللہ. تو نظر کس چیز پر رکھی؟ نتیجے پر رکھی. بعض لوگ کہتے ہیں نتیجہ تو برا, کیا نتیجہ برا نکلا ہے؟ نتیجہ تو خیر نکلا ہے کہ نہیں؟ برا تب ہوتا اگر اختلاف باقی رہتا اور ہر بندہ قرآن کی طرح اپنی مرضی سے کرتا تو نتیجہ کبھی بھی اچھا نہ ہوتا. نتیجہ اس زمانے میں دیکھا, اگرچہ بعض جاہل لوگ جو تھے, مخالفین جو تھے, اعتراض بھی کیا. جو منافقین موجود تھے جو جس یعنی جو خوارج کے ساتھ پھر شامل ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ غلط ہے, لیکن جو صحابہ سے مشورہ کیا اور اس میں اجماع آئی, آج کے جو قرآن موجود ہے جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے اور اختتام سورۃ الناس سے ہوتی ہے, اس قرآن مجید کو جو جمع کیا گیا ہے, یہ پتہ کیا حیثیت ہے اس کی؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اجماع صحابہ ہے, اجماع ہے. یعنی آپ اگر فہم السلف کو فہم السلف کوئی حیثیت نہیں, یہ جو قرآن جو آپ کے ہاتھ میں نا یہی حیثیت سمجھ لیں آپ. اگر آپ کہیں صحابہ کی سمجھ اور فہم یا ان کا اجماع جو ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, پھر قرآن میں کیا حیثیت باقی رہتی ہے؟ کیونکہ نزول کے اعتبار سب سے پہلے سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق. اقرأ باسم ربک الذی خلق. ہم تو شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ سورۃ فاتحہ سے. تو دلیل کہاں ہے اس کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس آیت کو لکھنے کے لیے صحابہ کو فلاں آیت کے بعد میں لکھ لیں. ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیتوں کی تھی, صورتوں کی ترتیب نہیں تھی. ترتیب صورتوں کی ترتیب کہاں سے آئی؟ یہ فہم صحابہ اور اجماع صحابہ ہے. تو صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے. آج سے اتنا کافی ہے. آج کے درس سے تقریباً ہمارا جو لیس منہج سلف کا جو آخری پوائنٹ ہے 77 باقی 4-5 پوائنٹ ہیں جو پہلے ہی تقریباً ہو چکے ہیں تاکہ ریپیٹ نہ کیا جائے. اگر کوئی آگے کوئی ہوگا کوئی نیا سر انشاءاللہ اس میں شامل کر دیں گے بعد میں. تو یہ ہمارے اس موضوع کے تعلق سے آخری درس ہے, اور انشاءاللہ اگلے جو درس ہے جو شروع کریں گے ہم بھائیوں سے, یعنی وعدہ بھی تھا اللہ تعالیٰ میسر فرمائے, آسانی فرمائے, قواعد فی التفسیر للامام عبد الرحمن ناصر السعدی رحمہ اللہ. بڑی پیاری قواعد ہیں قرآن کے تفسیر کے تعلق سے, اور میں کوشش کروں شرف فضل شیخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کو شرح ہے, اس میں سے مختصر اگر ہم بیان کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یعنی بہت خیر ہوگا انشاءاللہ. کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اگر قواعد اصول تو ہم نے پڑھ لیے پہلے الحمدللہ, اسے قواعد بھی ہیں تفسیر کی, اگر ہم وہ سمجھ لیں ایک دفعہ تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا. تو انشاءاللہ اگلے درس سے انشاءاللہ قواعد فی التفسیر سے انشاءاللہ یہ درس جو ہے جیسے منہج سلف کی جگہ وہ شروع کریں گے ہم. وہ جو درس ہم پڑھ چکے ہیں جیسے منہج سلف, یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ خاص کرم ہمارے اوپر ہے کہ تقریباً 70 سے زیادہ منہج سلف کی جو مخالف چیزیں وہ ہم نے پڑھی ہیں, وہ جو منہج سلف ہے وہ کیا وہ بھی ہم نے بیان کیا الحمدللہ قرآن سنت کی روشنی سے. آج بھی آپ نے سنا ہے دلائل ہیں, قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور سلف کے اقوال ہیں اور ان علماء کے نام ہیں جو معتبر امت کے علماء ہیں. کہ اپنے جیب سے اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ, پورے پوائنٹ دیکھ لیں شروع سے لے کے ابھی تک الحمدللہ دلائل کی روشنی میں ہم نے بات کی. یہ سب اللہ تعالیٰ کے توفیق سے الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, جو ہم نے کہا ہے جو سنا ہے اس کو صحیح سمجھے, اس پہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے. جو منہج السلف ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے, اس پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے. کیونکہ واللہ دائیں بائیں بہت سارے مناہج موجود ہیں اور مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے منہج پر قائم رہنے کے لیے بہت بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں. واللہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی نہ ہو، تو ممکن نہیں ہے کہ آج کل کے فتنوں کے زمانے میں کہ منہج پر آسانی سے قائم ہوا جائے. تو اپنے دل کے اندر اس بات کو اچھی طرح بٹھا دیں. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، کمال اس رب کریم کا جس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی سب سے پہلے، اور اللہ کا شکر کرنے کے لیے اس علم میں مزید ترقی ہونی چاہیے. نہیں شکر تم نے ازیدنکم، علم میں مزید ترقی اور اس میں آگے بڑھنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے. یہاں بس ہم 70 پوائنٹ پڑھ چکے ہیں، 70 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اب ہم سلف پکے سلف بن گئے، ابھی ہم بس اگر لوگوں کو ضرورت ہے اصلاح کی، ہمیں اصلاح کی ضرورت نہیں. نہیں، ہمیں سخت ضرورت ہے منہج پر قائم رہنے کو. ثابت قدمی بہت لازمی ہے، پاؤں پھسلنے کے لیے زیادہ وقت نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس لیے ثابت قدمی کے لیے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے علم میں مزید آگے بڑھنا ہے، علم کی اس کے لیے جستجو دل میں پہلے قائم کرنی ہے. ارادہ ہے تو پھر عمل بھی، ارادہ ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دل میں ارادہ رکھنا ہے کہ اللہ کا شکر کا فضل و کرم سے ہم نے یہ پوائنٹ پڑھے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے، ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، کہ جو منہجی مسائل اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی آسانی فرمائے، اور جو بھی راستے میں مشکلات ہیں یا جو رکاوٹ اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. تین خلفائے راشدین کا نام لیا گیا کیونکہ اس زمانے میں ان تینوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بھی ان کا ذکر کیا کرتے تھے، اور اس میں فتنہ نہیں تھا ان تینوں کے زمانے. بعد میں پھر فتنہ ہوا ہے، اور بعد میں پھر تفرقہ بھی ہوا ہے، پھر مسئلے عام ہوئے. اس کا مطلب نہیں کہ بعد کے اجماع معتبر نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میسر تھا ان تین خلفاء کے زمانے میں یہ معاملہ جو ہے، یہ اجماع کی نفی نہیں کہ بعد میں جو اجماع نہیں ہوگا، بلکہ یہ بات بتایا جائے کہ ان تینوں کے زمانوں میں جو تھا، یعنی فتنہ بھی نہیں تھا یا فتنہ بہت کم. سلیمان عثمان کے زمانے فتنے کی ابتدا تھی، سلیمان کے زمانے فتنے میں اور انتشار ہو گیا، صحابہ میں اختلاف، پھر وہ جو جنگیں جو ہوئی ہیں وہ ہوئی ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں فرمایا. ورنہ یہ نہیں کہ اجماع صرف ان تینوں کی خلفاء راشدین کے زمانے میں تھا، بعد میں ختم ہو گیا. نہیں، اجماع تو ہے. واللہ اعلم. بارک اللہ فیکم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله کہ اس پیارے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 17 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیس من منہج السلف الاہتمام بالعلوم العقلیۃ البحتہ، انما علمهم قال اللہ قال رسوله صلی اللہ علیہ وسلم قال الصحابۃ. صرف عقلی علوم کا اہتمام کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ان کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اور صحابہ کرام کا فرمان ہے. آج کی نشست میں ان دو اہم باتوں کے تعلق سے کچھ اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات ہے عقل کا مقام، عقل کہ کیا حیثیت ہے شرعاً، اور پھر نصوص، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال الصحابہ. قال اللہ وقال الرسول تو وحی ہے، وقال الصحابہ اس وحی کی صحیح فہم، صحیح سمجھ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں سلف کے نزدیک اور سلف کے مخالفین کے نزدیک ان دونوں چیزوں کا کیا مقام ہے. سلف کیوں کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین کیوں ناکام ہوئے، راز کیا ہے، آج کے درس میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، پہلا سوال ہے، کیا شریعت نے ہمیں عقل کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے، یا کہ کیا شریعت نے ہمیں عقل کو مکمل نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے. سبحان اللہ. آئیے دیکھ دیکھ قرآن کی چند آیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. آیت کا اختتام افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ النعم آیت نمبر 32. دوسری آیت میں قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون, سورۃ النعم آیت نمبر 50. یہاں پر کیا ہے, کیا تم غور فکر نہیں کرتے؟ غور فکر کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ آنکھوں سے کیا جاتا ہے, ناک سے کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. افلا تتفکرون. تیسری آیت افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى انما یتذکر اولو الالباب. اور یہاں پر کیا مراد ہے؟ اولو الالباب سے کیا مراد ہے؟ عقل مند لوگ. اگلی آیت میں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. تدبر, کیا یہ قرآن مجید کا تدبر غور و فکر نہیں کرتے یا دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تدبر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے. سورۃ محمد آیت نمبر 24. اس سے پہلے سورۃ الرعد آیت نمبر 19. اگلی آیت سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ وفی انفسکم افلا تبصرون, اور تمہارے نفس کے اندر بہت سارے آیات, کیا تمہیں نظر نہیں آتے؟ نظر کیسے آئیں گی؟ یعنی سینہ چاک کر کے دیکھیں اندر کیا ہے, غور و فکر کرنا ہے, سوچنا ہے, سمجھنا ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کیسے پیدا کیے گئے؟ اب اونٹ کو دیکھنے میں بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے. فلينظر الانسان الى طعامه ان صببنا الماء صبا, سورۃ عبس میں پڑھ چکے ہیں پچھلے درس میں. کیا نہیں دیکھتے انسان اپنے کھانے کی طرف؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا. اونٹ تو کبھی کس نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا ہے. کیا اونٹ سب نے دیکھا ہے؟ کیا کسی اونٹ دیکھے نہیں ہم میں سے کوئی شخص جس نے اونٹ نہ دیکھا ہو؟ سب نے دیکھا ہے. نہیں, ریئل تصویروں میں نہیں, ریئل دیکھنے کی بات میں کرو, ٹی وی میں نہیں, سب نے قریب سے دیکھا ہے. یہ بڑی بات ہے, ویسے اچھی بات ہے, الحمدللہ. جس نے اونٹ کو نہیں دیکھا تو غور فکر کہاں کرے گا؟ کھانا تو روز کھاتے ہیں نا ہم. فلینظر الانسان الى طعامه, یہ بسکٹ ہم کھا رہے ہیں کہاں سے آیا ہے, کس چیز کا بنا ہے؟ یہ آسمان سے ایسے گرا ہے یا زمین سے ایسے نکلا ہے؟ اناج سے بنا ہے نا, اناج کیسے نکلا ہے؟ سبحان اللہ. فلینظر الانسان الى طعامه انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها. یہ حبہ ہے, حبہ کس شکل میں آ گیا ہے؟ سبحان اللہ. اس پہ غور و فکر کھاتے ہوئے ذرا جب مزے کھانے کا لے, غور و فکر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے رفع القلم عن ثلاث, تین لوگوں سے قلم اٹھا دی گئی ہے, یعنی یہ غیر مکلف ہے. عن نائم حتى يستيقظ, سوتا ہوا جب تک اسے جاگ نہیں آتی. وعن المعتوه او قال المجنون حتى يعقل, پاگل جب تک اسے عقل نہیں آتی. وعن الصغير حتى يشيب او حتى يكبر, اور بچے سے جب تک کہ وہ جوان نہیں ہوتا, بڑا نہیں ہوتا. ابو داؤد نے روایت کی ہے, علامہ نے صحیح فرمایا ہے. یہاں پر بے عقل جو ہے وہ مکلف ہی نہیں ہے, تو شریعت نے نہ تو عقل کی نفی کی ہے اور نہ ہی عقل کو نظر انداز کیا ہے, بلکہ عقل کا اپنا مقام ہے. شریعت نے عقل کو حد لگائی ہے. عقل دو قسم کی ہے, ایک وہ عقل جو خالی ہے, خالی گلاس گلاس کہلائے گا, اس کے اندر چائے ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, اسے کہتے ہیں چائے. شربت ڈالیں گے گلاس کا نام ختم, کہیں گے شربت. پانی ڈالیں گے تو گلاس کا نام ختم, کہیں گے پانی پیا ہے میں نے. کیوں کہتے ہیں گلاس پیا یا پانی کا گلاس پیا, بہت کم ہوتے, زیادہ تر جو اس کے اندر وہی

ہے جو شریعت کی حدود میں منحصر ہو چکی ہے، محدود ہو چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں سلف صالحین کا موقف عقلی دلائل کے تعلق سے. تین پوائنٹ پہ میں بات کرتا ہوں. پہلے پوائنٹ، النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح. النقل يعني نص قرآن وسنة، یہ کبھی نہیں ٹکراتے عقل سلیم کے ساتھ. جو عقل سلیم اور صریح ہو، ٹکراؤ کبھی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس نے شریعت کو نازل کیا ہے، عقل کو بھی اس نے پیدا کیا ہے. اور عقل کو اس نے پیدا کیا ہے کہ وہ شریعت کو سمجھے اور عمل کرنے والا بن جائے. دوسرے نمبر پہ، اگر تعارض کہیں پہ نظر آ جاتا ہے تو وجوب تقدیم الشرعی یا النقل علی العقل، جب کہیں پہ ٹکراؤ نظر آ جائے تو آگے کس کو کرنا ہے؟ شریعت کو، نص کو، نقل کو، اور عقل کو پیچھے کر دینا ہے. اگرچہ تعارض ممکن نہیں ہے. تعارض کیوں نظر آتا ہے؟ یا تو شریعت وہ چیز شامل کر دی جو شریعت میں نہیں ہے، یا عقل میں وہ چیز شامل کر جو عقل میں نہیں ہے. اگر پیور شریعت ہو اور پیور عقل ہو، النص صحیح ہو، صریح ہو، اور عقل سلیم ہو، تو تعارض نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ، بلکہ دوسرے نمبر پہ ہی، اگر عقل کو نقل پر مقدم کیا جائے تو شرعاً حرام ہے. وجوب ہے نا، نقل پہلے عقل بعد میں، یہ واجب ہے. جو عقل کو پہلے کرنا چاہتا ہے نقل سے، تو شرعاً حرام ہے. یا کوئی شخص صرف عقل سے ہی دلیل لے تب بھی جائز نہیں ہے، عقلی دلیل کافی نہیں ہے. اگر عقل کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نہ کوئی رسول بھیجتا نہ کوئی کتاب نازل فرماتا، ہر بندہ عقل کے ذریعے جنت کو پا لیتا. نہیں، امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدۃ الطحاویہ فرماتے ہیں، فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل. سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. فصار تقدیم العقل علی النقل قدحا فی العقل. رحمك اللہ، عقل کو نقل پہ مقدم کرنا، آگے کرنا، حقیقتاً عقل کی مذمت کرنے کی مترادف ہے. قدح ہے عقل میں، کہ کیسی عقل ہے جو شریعت سے آگے بڑھنا چاہتی ہے؟ تو ایسی عقل میں کوئی خیر ہے؟ نہیں ہے. اور سلف نے مذمت کی ہے ہر اس چیز کی جو نقل سے آگے بڑھنا چاہتی ہے. اور علم الکلام بھی عقل کی ایک شق سمجھ لیا، منطق ہے، عقل ہے، علم الکلام، یہ سب یعنی ایک ہی چیز کے مختلف نام سمجھ لیں آپ، بنیاد ایک ہے سب کی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرا فیصلہ اہل کرام کے تعلق سے، اہل الکلام کے تعلق سے، کہ ان کو جوتے مارے جائیں اور ان کو قبیلوں میں ان کی سیر کرائی جائے، اور یہ کہا جائے هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واقبل على الكلام، یہ اس شخص کی سزا ہے جو کتاب اور سنت کو چھوڑ دیتا ہے، علم و کلام اور علم و کلام کو اپنا لیتا ہے. القاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام حنیفہ کے معروف شاگرد، فرماتے العلم بالکلام هو الجهل، علم کلام حاصل کرنے ہی جہالت ہے. والجهل بالکلام هو العلم، اور علم کلام سے دوری اختیار کرنا، اس سے جاہل رہنا ہے، علم ہے. ومن طلب العلم بالکلام تزندق، وہ جس نے علم کلام سے حاصل کرنے کی کوشش کی تو زندیق ضرور بنا، وہ زندیق ہو گیا. اور یہ دونوں حوالے شرح عقیدہ طحاویہ صفحہ نمبر 75 میں، 75 پہ یہ نقل کیا امام ابن عز الحنفی.

0: رحمۃ اللہ علیہ نے. تیسرا پوائنٹ سلف کا موقف نصوص کے تعلق سے عقلی دلائل سے استفادہ حاصل کرنا. سلف نے عقل سے استفادہ حاصل کیا ہے, نظر انداز نہیں کیا عقل کو, مگر شریعت کے حدود کے اندر رہ کے اور جن سے شرعی دلائل میں مزید تقویت اور پائیداری ہوتی ہے. عقلی دلیل جب آپ پیش کرتے ہیں تو نمبر ایک شریعت کے حدود میں, نمبر دو شریعت کے بعد شرعی دلائل کے بعد, نمبر تین ان عقلی دلائل سے جو شرعی دلائل ہیں ان میں مزید تقویت اور پائیداری ملتی ہے اور اہل باطل کا رد کیا جاتا ہے ان عقلی دلائل سے. بعض مثالیں لیتے ہیں کہ سلف نے عقلی دلائل کو کیسے لیا ہے, اور ان مثالوں سے پہلے اللہ تعالیٰ خود مثال فرمائی قرآن مجید میں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. انسان اپنے خلق کے بارے میں ذرا سوچے, کیا اسے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ کیا انسان کو بغیر کسی چیز کے پیدا ہوا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ سبحان اللہ, ہم نے خود آپ کو پیدا کیا ہے؟ نہیں, کسی مخلوق نے ہمیں پیدا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے نا, محتاج کہاں کسی کے لیے حاجت روا ہو سکتا ہے. تو خالق وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے, خالق حاجت روا ہے, وہی مالک ہے. سلف نے اس راز کو اختیار کرتے ہوئے مثال کے طور پہ امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں, وفی انفسکم افلا تبصرون, سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 میں امام قتادہ فرماتے ہیں, من تفکر فی نفسہ عرف انما لوینت مفاصلہ للعبادہ. اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اگر ہم غور فکر کریں اپنے جسم کے اندر اور دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے غور فکر کرنے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمارے جوڑوں کو اس لیے نرم کیا ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں. اگر جوڑ نرم نہ ہوتے سجدے کے لائق ہیں ہم؟ اگر یوں لکڑی کی طرح یوں کھڑے ہو جائیں, کبھی دیکھا کمر میں درد کی وجہ سے ہم رکوع میں نہیں جا سکتے, کبھی سجدہ نہیں کر سکتے, کیسی حالت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, حالت دیکھے کبھی؟ اگر یہ حالت ہوتی ہماری اور ہمیں حکم دیا جاتا کہ تم نے نماز بھی پڑھنا ہے, رکوع بھی کرنا ہے, سجدہ بھی کرنا ہے, ہماری کیا حالت ہوتی؟ تو یہ جوڑ کیوں نرم ہے؟ اس لیے نہیں کہ ہم جھک کے اپنا کام کرتے رہیں یا اٹھنے بیٹھنے کے لیے ایکسرسائز کرتے رہیں یا کھانے پینے کے لیے ہم اٹھتے بیٹھتے رہیں. یہ جوڑ اس اللہ تعالیٰ ہمیں دیے ہیں تاکہ ہم عبادت کرنے والے بن جائیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اسے سیوطی نے در منثور میں نقل کیا ہے امام قتادہ کے قول کو. دوسری مثال سورۃ انعام نمبر 76 کے تعلق سے ارشاد باری تعالیٰ, فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا, جب رات آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک سیارے کو دیکھا. قال هذا ربی, فرمایا یہ میرا رب ہے. فلما افل, جب وہ ڈوب گیا, قال لا احب الافلین, میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں. کہاں غائب ہو گیا؟ مجھے ضرورت پڑ گئی ہے, اب غائب ہو گیا وہ, ہو گیا. قال قتادہ, امام قتادہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, دلیل علی کمال ربوبیت اللہ سبحانہ و تعالی, علم ان ربه دائم لا يزول. ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہوا کہ رب وہ ہے جو ہمیشہ, جو کبھی, جس کا کبھی زوال نہیں ہوتا, جو کبھی ڈوبتا نہیں, جو کبھی گم نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. اسے ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے, اور اسے کئی اور مثالیں, مثال کے طور پہ قیاس اولا کی مثال. قیاس اولا عقلی دلیل ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا, فل ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما, والدین کو اف تک نہ کہو. والدین کو مارنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا, والدین کو مارنا زیادہ بڑا گناہ ہے یا اف کہنا بڑا زیادہ گناہ ہے؟ سبحان اللہ, اب مارنے کا دلیل نہیں ہے, مارنے سے منع کریں, کہاں دلیل ہے؟ والدین کو مت مارو, دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے دلیل, کہاں پہ ہے؟ یہی آیت ہے. جب اف سے منع کیا ہے تو قیاس اولا کیا ہے؟ جو اف سے بڑھ کر جتنی بھی چیزیں وہ سب ساری کی ساری حرام ہے. اف کم سے کم درجہ ہے, اس سے بڑھ کر جتنی بھی اور خرابیاں ہیں مارنا سب سے آخر میں ہے, سارے کے سارے حرام ہیں اور سب اس میں شامل ہیں. ایک اور مثال لیتے عقلی دلیل کی, سلف کا موقف. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, معروف ان کی کتاب الرد علی الزنادق والجہمیہ, صفحہ نمبر 301 صفحہ نمبر 300 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں. فرماتے ہیں اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو, جو یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ذرا غور سے سنیں, اگر تم جھوٹے جہمی کا رد کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتے ہیں, یہ عقیدہ رکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ ہر جگہ ہوتا ہے, یعنی عرش پر نہیں بلکہ ہر جگہ میں ہے, فقل لہ, تو اسے یہ کہو کیا صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور کچھ نہیں تھا؟ سب سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا باقی کچھ نہیں تھا نا. جواب کیا ہے؟ بے شک صرف اللہ تعالیٰ تھا باقی تو کچھ نہیں تھا نا. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں جب وہ اقرار کر لیتا ہے, اب اس کے سامنے تین راستے ہیں, چوتھا راستہ نہیں ہے. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ جس میں اتفاق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے؟ ابتدا میں صرف اللہ تعالیٰ ہی تھا نا, کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی تھا. کان اللہ لم یکن شیء, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا. وکان عرشہ علی الماء, پھر اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پہ تھا جس کا حدیث میں آیا ہے. اب جب کچھ بھی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھا, جب اللہ تعالیٰ تھا اور اس منکر نے بھی, یعنی جو جہمی ہے, جو مخالف ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اس نے اقرار کر لیا, کہتا ہے بے شک. اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. پہلا راستہ جیسا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, کیا اپنے نفس میں پیدا کیا یا اس سے خارج پیدا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ تھا کچھ بھی نہیں تھا نا, اب مخلوق کو پیدا کیا ہے, اپنے اندر پیدا کیا یا خارج پیدا کیا؟ اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. جیسا فرماتے ہیں لابد له واحد منها, تین میں سے ایک ضرور اس کے پاس ہونا چاہیے, چوتھا نہیں ہے. اگر وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے, کیونکہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جن شیطان ابلیس بھی اللہ نے اپنے اندر ہی پیدا کیا ہے, کفر ہے. اگر وہ کہتا ہے کہ اپنے باہر خارج پیدا کیا ہے پھر خود ان میں داخل ہوا, یہ بھی کفر ہے, کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ گندگی کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ خود داخل ہوا ہے. تیسری صورت رہتی ہے اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے باہر پیدا کیا ہے, اپنے آپ خود سے الگ پیدا کیا ہے اور ان میں شامل بھی نہیں ہوا ہے, داخل بھی نہیں ہوا ہے, تو اپنے سارے قول سے اس نے رجوع کیا ہے. وہ ہوا قول اہل السنہ, وہ یہ قول اہل سنت کا ہے. دیکھیں کس طریقے سے, سمجھ آئے کہ نہیں؟ دوبارہ کہہ دیتا ہوں. امام صاحب فرماتے, امام احمد حنبل, امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی جھوٹا جہمی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, صرف عرش پر مستوی نہیں بلکہ ہر جگہ ہے, تو اسے یہ کہو کہ جب اللہ تعالیٰ موجود تھا تو اس کے ساتھ کوئی اور چیز تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. وہ اس پہ اقرار کرے گا, کہتا بالکل کچھ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. پھر اسے یہ کہو جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا, کیا اپنے اندر پیدا کیا اپنے آپ سے باہر پیدا کیا؟ تو اب اس کے سامنے تین راستے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں اپنے اندر پیدا کیا تو کفر ہے, کیونکہ مخلوقات میں جن بھی ہے, شیطان بھی ہے, ابلیس بھی ہے. اور اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے باہر پیدا کی مخلوقات کو پھر ان میں خود داخل ہو گیا مخلوق میں, یہ بھی کفر ہے, کیونکہ نافرمان بھی ہیں انسان میں سے شیاطین اور انس بھی ہیں, گندگی کی جگہ بھی ہیں. بیت الخلاء میں اللہ کا نام لے سکتے ہیں؟ صرف ذکر اللہ نہیں لے سکتے نا, تو اللہ تعالیٰ خود کیسے اس جگہ پہ جا سکتا ہے, داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے نا. اگر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے باہر اپنے خود سے جدا کائنات کو پیدا کیا ہے اور خود اس میں داخل, یہ بھی کفر ہے. تو باقی کیا ایک آپشن رہتی تیسری, کون سی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تو اپنے اندر پیدا کیا ہے, پیدا اپنے باہر ہی کیا ہے اور ان میں داخل بھی نہیں ہوا, دونوں جدا ہیں, خالق اور مخلوق جدا ہیں. یہ قول کس کا ہے؟ اہل سنت کا قول ہے. واضح ہے, یاد ہو گیا کہ نہیں؟ الحمدللہ. عجب بات ہے کہ یہاں پر حنفی کی بات نہیں ہوئی, اشعری کی بات نہیں ہوئی, ماتریدی کی بات نہیں ہوئی. کس کا عقیدہ ہے؟ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کب ہوئی؟ 241 241 میں. اور امام ابو الحسن اشعری کی وفات 334. تو اشعری تو بعد میں ہے نا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ عقیدہ کس کا بیان کر رہے ہیں؟ جہاں بن صفوان یہ عقیدہ لے کے آیا تھا. عجب بات یہ ہے کہ آج کے اشاعر ماتوریدی اسی عقیدے کو اپناتے ہیں, وہ جو اہل سنت کا قول ہے اسے رد کر دیتے ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. شخص ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں در تعرض العقل والنقل جلد نمبر 223 میں, صریح عقلی دلائل جو ہیں وہ ہمیشہ موافقت کر جو کچھ رسول لے کے آئے ہیں, اور جو صریح المعقول ہے وہ صحیح المنقول کے مخالف نہیں ہو سکتا. تناقض مخالفت تب واقع ہوتی ہے جب نصوص میں کوئی چیز شامل کر دی جاتی جو اس میں سے نہ ہو, یا عقل میں کوئی ایسی چیز داخل کی جاتی جو اس میں سے نہ ہو. سبحان اللہ, باطل تأویل ہو تب تو عقل کی مخالفت ہو جاتی ہے, تضاد ہو جاتا ہے. یا عقل کا غلط استعمال کیا جائے, اہل الکلام کے کا راستہ اختیار کیا جائے, یا منطق کا راستہ یا کوئی راستہ اختیار کیا جائے, تو عقل جو ہے بیمار ہو جاتی ہے, سقیم ہو جاتی ہے, تب نصوص کی مخالفت ہو جاتی ہے. شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے سوال کیا کہ من العاقل, عقل مند کون ہے؟ جواب بڑا پیارا جواب ہے. شیخ حسین فرماتے ہیں فلو سم عاقلا الا, عقل مند صرف یہ ہے, من عرف الخیر فطلبه والشر فتركه. ایک جملہ ہے, من عرف الخیر فطلبه, عقل مند وہ جو خیر کو جان لیا جس نے اور اسے اپنا لیا فوراً, اور شر کو جان لیا اسے فوراً چھوڑ دیا. ولہذا قال, دلیل دیکھیے, ولہذا قال اصحاب النار, اس لیے جہنمی لوگوں نے کہا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. سورۃ ملک کی آیت میں شاید باری تعالیٰ ہے, ان جہنم کی زبانی, اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے ہوتے تو ہم کبھی بھی اصحاب السعیر میں سے, جہنمی لوگ میں سے نہ ہوتے. مجموع الفتاوی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 24. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ, ہم عقل کی بات کر رہے ہیں کہ سلف کا موقف عقل کے تعلق سے, کوئی مخالفت آپ نے دیکھی ہے عقل کی مخالفت ہو رہی ہے مکمل طور پہ؟ شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ واسطیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر چار قسم کی دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ موجود ہے, العقل سب سے پہلے دیکھیں, العقل والحس والفطرہ والشرع. عقل ہے, حس انسان محسوس کرتا ہے, فطرت کے اعتبار سے بندہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے, اور شرع. اور شریعت میں تین قسم کے دلائل ہیں, قرآن ہے, سنت ہے, اور اجماع ہے. جیسا فرماتے ہیں اور ہم نے شرع کو آخر میں اس لیے بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب مومنوں کے لیے نہیں ہے, ان کافروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں. تو اس لیے عقل سے ابتدا کی ہے, یعنی عقل کی جگہ سب سے پہلے نہیں ہے. سبحان اللہ, جب علماء کیسے بیان کرتے ہیں تاکہ کسی کو خدشہ نہ ہو اہل باطل اہل بدعت کی طرح. میں آگے بتاؤں ان کا موقف کیا ہے, رسول کا موقف کیا ہے, ہمیشہ پہلے شرع پھر نقل, پہلے نقل پھر عقل ہے, پہلے شرع نصوص ہے پھر عقلی دلیل ہے. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے تعلق سے پہلے عقلی دلیل ہے, عقل ہے, حس ہے, فطرت ہے, اور پھر شرع ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں شرع کو اس لیے آخر میں بیان کیا ہے کیونکہ ہمارا خطاب کافروں سے ہے, مومنوں سے نہیں ہے. اگر مومن سے ہوتے تو سب سے پہلے شرع دلیل ہونی چاہیے. عجب بات ہے کہ آج کل دیکھتے ہیں کہ ایسے دعائیں ہیں جو پہلے عقل کی بات ہی کرتے ہیں, بتاؤں گا آخر میں. شیخ صاحب کی دوسری بڑی پیاری کتاب ہے ان شاء اللہ, اس کی میں شرح کے بارے میں سوچا تھا کبھی کریں گے ان شاء اللہ, فتح رب البریہ بتلخیص الحمویہ. عقیدے کے تعلق سے بڑے خلاصے, بڑی خوبصورت باتیں ہیں اور اصول ہیں اسماء و صفات کے باب میں خاص طور پہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علو کی صفت کے تعلق سے, اللہ تعالیٰ بلندی پہ عرش پہ. وما علو ذات فمعناه ان اللہ بذاته فوق جميع خلقه, اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے پوری مخلوقات سے اوپر ہے, بلند ہے. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة, اور اس پر دلالت کرتی ہے کتاب قرآن مجید, سنت حدیث صحیح سنت جو ہے, والإجماع والعقل والفطرة. یہاں پہ عقل کو کب کیا, پیچھے کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر کس نے انکار کیا اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے؟ مسلمانوں نے کیا ہے نا، اس لیے ان کا رد کہاں سے کیا جا رہا ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، اجماع ہے، اور پھر عقلی دلیل بھی بیان کی ہے، اور پھر فطرت بھی ہے. بدعت کا موقف عقل کے تعلق سے، سب سے پہلے روافض شیعہ جو ہے، رافضی، اصول کافی سب سے معتبر کتاب ہے. اب پتہ ہے سب سے پہلی کتاب یا پہلا باب اصول کافی میں کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. اصول کافی میں اصول کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ فروع کافی بھی ہیں. الکلینی نے ایک کتاب لکھی ہے اور اصول یعنی اصولی مسائل بیان کیے ہیں ایک کتاب میں. آٹھ باب ہیں، پہلا باب ہے العقل والجہل، سب سے پہلے عقل ہے. دوسرا باب کتاب فضل العلم، تیسرا کتاب التوحید، چوتھا کتاب الحجہ، پانچواں کتاب الایمان والکفر، چھٹا کتاب الدعاء، ساتواں کتاب فضل القرآن، آٹھواں کتاب العشرہ. فضل القرآن ہے، دعا ہے، عشرہ، یہ اصولی مسائل ہیں. سبحان اللہ، جب عقل کو آگے کیا تو عقل سے مار کھائی ہے. اس کی ضد میں دیکھیں امام بخاری کی سب سے پہلی کتاب صحیح بخاری میں کیا ہے؟ کتاب بدء الوحی، پھر کتاب الایمان ہے، پھر کتاب العلم، پھر کتاب الطہارہ، پھر آخر تک بدء الوحی، وحی ہے، وحی سے ایمان، ایمان سے علم. سبحان اللہ، ترتیب دیکھیں، اور علم سب سے پہلے جو ہے پھر اس طریقے سے، جب ایمان اور علم توحید اور سنت اور توحید کو آپ سمجھ لیں، پھر طہارت اور پھر نماز کی بات آتی ہے. اچھا، امام مسلم نے سب سے پہلی کتاب کیا ہے؟ کتاب الایمان، اس کے بعد کتاب الطہارہ ہے. تو اہل سنت کی تصنیفات دیکھیں اور بدعت کی تصنیفات دیکھیں. سبحان اللہ، معتزلہ نے عقل کی تعریف کرتے ہوئے، قاضی عبد الجبار جو معروف معتزلی امام گزرا ہے، وہ کہتا ہے کہ عقل سے مراد وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے، جب اگر کسی شخص میں پائے جائے تو مکلف کہلاتا ہے، اور پھر وہ استدلال کے لائق بن جاتا ہے. وہ خاص علوم کا مجموعہ ہے، جب کسی شخص میں پائے جائیں تو پھر وہ مکلف بھی بن جاتا ہے، اور وہ استدلال بھی کر سکتے ہیں نصوص سے. اور یہ سچ بات یہ کہ ابو علی جبائی جو ہے، جو امام حسن اشعری کا سوتیلا باپ تھا، جو معتزلہ کا سب سے بڑا امام گزرا ہے، اور اسی کی وجہ سے امام حسن اشعری 40 سال معتزلی رہے، جو سب سے بڑے امام کے شاگرد تھے. اب کیا وہ مرتبہ حاصل کرتے ہیں سوچیں آپ. ان کے نزدیک عقل کی تعریف جانتے ہیں کیا ہے؟ ابو علی جبائی کہتے ہیں العقل هو العلم، عقل علمی ہے. اور اس بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ عقل و علم میں فرق ہے. عقل علم کا محتاج ہے، اور علم کی بنیاد وحی ہے. الغرض، تو معتزلہ نے جب یہ کہا کہ عقل علم ہے تو اس کو آگے کر دیا ہے نصوص سے بھی. اشعری کہتے ہیں بدعت میں سے دلالت دو قسم کی ہے. آمیدی کہتا ہے، سیف الدین العامدی ابکار الافکار میں جلد نمبر 188 میں کہتا ہے دلالت کی دو قسمیں ہیں. پہلی میں دل لذات ہی، جو اپنی ذات طور پر دلیل قائم کرتا ہے وہ ہے الادلۃ العقلیہ. وما لا يدل لذاته، جو اپنے ذات اعتبار سے دلالت نہیں ہے، الادلۃ السمعیہ. سمعی کہتے جو ہمیں صرف خبر سے، سمع سے ملی ہے. وہ دل عقلی وہ جو ہماری بنیاد ہے، اصل میں ہمارے اندر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقل سے نوازے تاکہ ہم خود اسے دلیل ڈھونڈیں. ایجی کہتا ہے، ابو الدین الایجی جو ہے مواقف صفحہ نمبر 78 میں، دلائل کی تین قسمیں، دو قسمیں نہیں ہیں، اس نے ایک قسم بہت بڑھا دیا نا. کہتے ایک ہے دلیل عقلی محض، جس کا سمع یعنی نصوص سے کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرے دلیل نقلی محض، جو عقل سے عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے. تیسرے مرکب منہما، دونوں سے، عقلی شرعی ہیں اور عقلی محض ہے. اور کہتے اور شرعی بھی، سمعی بھی ہے، اور مرکب بھی ہے. جب عقلی دلیل مرکب ہے، سمعی بھی مرکب ہے، یعنی قرآن و سنت کے لیے بھی عقلی دلیل لازمی ہے. اگر عقلی دلیل ہے تو قرآن و سنت کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھنے کا. تو عقلی دلیل کو دیکھ کس طریقے سے انہوں نے ریز کیا اور آگے کیا ہے. اور آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں کہ بعض دعات کہتے ہیں کہ میرا ایمان فرشتوں پر، جن پر، جنت پر، دوزخ پر، صرف منطق پر قائم ہے، میرا ایمان اندھا ایمان نہیں ہے، بلائنڈ بلیو نہیں ہے. لوجک کی بنیاد پہ ہے. یہ کس کا راستہ ہے؟ یہ سنت کا راستہ ہے. یہ سبحان اللہ. غلاۃ الصوفیہ نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے عقل درائے کو سرے سے مٹا دیا ہے. جب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے ولی وہ ہوتے ہیں جس پر تکلیف ساقط ہو جاتی ہے, یہ عقل ہے. عقل کہاں ہے؟ عقل کو ذرے برابر بھی استعمال نہیں کیا. یہی جن کو سب سے بڑا ولی کہتے ہیں یہ واجبات کو چھوڑ دیتے ہیں, محرمات کا ارتکاب کرتے تب بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ولی ہے. عقل ہے. جو لوگ مجذوب پاگلوں کو البلح, میں نے شرح عقیدہ طحاوی میں بیان کیا تھا, بلح جو پاگل ہیں ان کو اللہ کا ولی قرار دیتے ہیں اور ان سے بیعت بھی ہوتے ہیں, ان سے دعائیں بھی کرواتے ہیں, دعا میں بدعا بھی بعض اوقات گالے بھی دے دیتے, کہتے ہیں اس کی گالے بھی دعا ہے. پاگل سے گالی لیتے ہو, دعا ہے پاگل کی گالی میں. اب عقل ہے ان لوگوں کی. ایکسٹریم دیکھیں, ایک طرف سے معتزلہ اور روافض عقل کو بہت آگے کر دیا, شریعت سے بھی آگے کر دیا, دوسری طرف یہ غلاۃ صوفیہ جو ہے غالی صوفی عقل کو صرف نظر انداز نہیں کیا, اسے مسخ کر دیا. اب بغیر عقل کے بیچارے چلتے پھرتے لوگ ہیں. یہاں تک یہ لوگ بعض لوگ گر گئے ہیں. واللہ میرے ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے, کہتے ہیں ہماری ایک عورت بیمار ہوئی تھی, سب ڈاکٹروں سے ہم نے علاج کروایا. اب میں بھی ڈاکٹر سن رہا ہوں اس کی بات کہ کوئی ڈاکٹر کام نہیں آیا. کراچی میں ایک ایسا بزرگ جو ننگا پڑا ہوتا ہے, اس کے پاس ہم گئے, واللہ گندے بالوں میں سے بال اس نے دیے, اس نے ہم نے اس ہماری بڑھیا کو پلایا, وہ ٹھیک ہو گئی, شفایاب ہو گئی. میں نے کہا یار اس کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آیا. اس کی ماں تھی, بہن تھی, کون تھے میں نہیں جانتا. بڑھیا کو اس نے گندے بال میں پانی میں گھول کے پلا دیے. عقل ہے. اب وہ اگر عقل ہوتے تو کپڑے پہناؤ نا بےچارے کو, کپڑے تو پہناؤ. اب تمہارے مائیں بہنیں گزر رہی ہوں, کہتے یوں پڑ ننگا ہی پڑا ہوتا, روڈ میں پڑا ہوتا ہے ننگا, کمرے بھی نہیں جاتا وہ, اور لوگوں کا رش لگا رہتا ہے وہاں پہ. ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ عقل ہے. نصوص کے تعلق سے بات رہ گئی, وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہم پہلے جان چکے ہیں کہ سلف کا موقف قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقال الصحابہ, کئی درس ہم بیان کر چکے ہیں, لیکن میں ایک قصہ بیان کر دیتا ہوں, ایک دو قصہ, تاکہ پتہ چلے کہ سلف کتنی حریص تھے نصوص کے نقل میں. صحیح مسلم میں عمران بن حسین رضی اللہ عنہ معروف صحابی نے ایک حدیث اپنے ساتھیوں کو سنا رہے تھے, فرماتے الحیاء لا یأتی الا بخیر, شرم و حیا صرف خیر ہی لاتی ہے. تو ان میں سے کسی نے کہا, بشیر بن کعب ان کے ساتھیوں میں سے, ان کا حکمت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس شرم و حیا میں وقار بھی ہے اور سکینت بھی ہے. عمران رضی اللہ عنہ کہتے میں تمہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہا ہوں اور تم مجھے اپنی صحیفوں کی باتیں کرو, حکمت کی باتیں سنا رہے ہو. تو شدید غصہ آیا, آنکھیں سرخ ہو گئیں, پھر حدیث سنائی, اور پھر بشیر بن کعب نے دوبارہ وہی کہا. جب اس نے دوبارہ کہا تو پھر سیدنا عمران مزید غصے میں آئے اور وہاں سے چلے گئے. پھر یہ کہتے تھے کہ اس سے بات مت کیا کرو, منع کرتے تھے. یہاں تک کہ یہ کہا جاتا تھا سیدنا عمران رضی اللہ عنہ سے کہ انہ منا یا ابا نجید انہ لا بأس به, یہ ہم میں سے ہے, یہ کوئی بدعت میں سے نہیں, یہ ہم میں سے ہے. بار بار ہم کہتے تھے. امام نووی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وقولهم انہ منا لا بأس به معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق او زندقة او بدعة, یعنی اس پہ ہم تہمت نہیں لگاتے, نہ نفاق کی اور نہ ہی زندقہ کی کہ لا دین ہو چکا ہے, اور نہ بدعت کی, یا ان کے علاوہ مما خالف بھی اہل استقامت, جس سے اہل استقامت سے مخالفت کرتا ہو, اہل استقامت میں سے اس سے غلطی ہو گئی, اس نے یہ کہہ دیا حکمت کی باتیں بھی ہیں. جب حدیث سامنے آ جائے حکمت کی بات کا کیا کام ہے بھائی, کہ حدیث میں یہ یعنی آپ سے فرمان تو دیکھیں الحیاء لا یأتی الا بخیر, اب سکینت ہے, وقار ہے, خوبصورتی ہے, اچھائی ہے, بھلائی ہے, خیر میں شامل ہے کہ نہیں, کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں ہر خیر شامل ہے کہ نہیں, وقار بھی ہے, سکینت بھی, دوسری تیسری بات کیوں کرنی, کیوں لوگوں کو متوجہ کرتے ہو دوسری طرف, ان سے کیوں غصے کا مظاہرہ کیا؟ تاکہ لوگوں کی تربیت ہو رہی ہے. جب نص آ جائے قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائے تو پھر کسی اور کی بات نہیں کی جاتی, اس کو سامنے رکھو اور اس کو اپناؤ اور اسی پہ اس کو سمجھ, اس پہ عمل کرو. صحابہ کرام کے تعلق سے موقف سلف کا موقف سب جانتے ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے اصول السنہ میں اپنی سنت میں کتاب میں جب انہوں نے لکھا، ابتدا کہاں سے کی؟ اصول السنۃ عندنا التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم وترک البدع وكل بدعۃ فهي ضلالہ. کہاں سے ابتدا کی؟ کہ دین کے اصول، سنہ یعنی دین کے اصول ہمارے نزدیک التمسک بما کان علیہ، بما علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن سنت کی بات کیوں نہیں کی؟ مختصرا قرآن سنت سب سے بہترین سمجھے صحابہ نے، جیسے فرماتے مضبوطی سے پکڑنا جس چیز پر صحابہ کرام تھے، آپ سے صحابہ کرام تھے، وہ اقتداء بھی ان کی اقتداء کرنا، وہ ترک البدع اور بدعت کو ترک کرنا، وہ کل بدعت فہی ضلال اور ہر بدعت گمراہی ہے. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ اللہ نے اسے نقل کیا. امام وزیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، صبر کرو سنت پر، وقف حیث وقف القوم، وہاں پر جہاں پر قوم رکے. کون سے قوم سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کا سلف جو ان سے پہلے تھے، وہاں پر جہاں پر قوم رکے، صحابہ رکے، وہ سلف رکے. وقل بما قالوا، جو انہوں نے کہا تم بھی وہی کہو. وقف عما کفوا، اس سے رکو جس سے وہ رکے تھے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور راستہ اپناؤ تو اپنے سلف صالحین کا. فانه يسعك ما وسعهم، جو ان کے لیے کافی تو تمہارے لیے بھی کافی ہے. اسے امام ہروی نے ذم الکلام میں روایت کیا ہے. خلاصہ آخر میں، تین گروہ ہیں عقلی اور نقلی دلائل کے تعلق سے. پہلا گروہ ان کا ہے جو عقل کو آگے کرتے ہیں نقل کے نصوص کے، یہ سارے اہل بدعت ہیں، روافض ہیں، معتزلہ ہیں، کلابیہ ہیں، اشاعرہ ماتریدی ہیں، آج کے زمانے کے، یا عقلانی، تنویری، جس اہل الکلام والے جتنے بھی آپ نام لے لیں یہ سارے یہی ہیں. دوسرے کی ضد میں غلاۃ و صوفیہ، جنہوں نے عقل کا استعمال ہی نہیں کیا. تیسرے نمبر پہ اہل سنت جماعت ہیں جنہوں نے معیار روی اختیار کی ہے. عقل وہ معتبر ہے جو شریعت کی حدوں سے محدود ہے، نہ تو عقل کو مکمل طور پہ نظر انداز کیا اور نہ ہی عقل کو سر پہ بٹھایا. جو عقل کا مقام ہے اسے وہیں پہ رکھا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزاری ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک،
1: اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے ناموں پر، نمبر ایک المالک، نمبر دو الملک، نمبر تین الملیک. المالک، الملک اور الملیک، یہ تین نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آج کے درس میں ان چیزوں پر میں بات کروں گا. نمبر ایک ان تین ناموں کی دلیل کیا ہے، نمبر دو ان کا معنی کیا ہے، نمبر تین الملک کس چیز کو شامل ہے، کسے کہتے ہیں، نمبر چار اللہ تعالی کے فیصلے اور حکم کے قسمیں، نمبر پانچ جو حق ملک ہے، جو حق بادشاہ ہے، اسی کی عبادت کرنا فرض ہے، صرف اسی کی عبادت کرنا فرض ہے. نمبر چھ شرک ملک کی کمال کے منافی ہے،

المالك كدليل الله تعالى فرمان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين مالك الله تعالى کا نام ہے جو يوم الدين يوم حساب کا مالک ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مالك الا الله الله تعالى سے کوئی مالک نہیں ہے الملك اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور تقریباً قرآن مجید میں پانچ جگہ پر ملک کا لفظ کا ذکر ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان سورة الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس سورة الحشر آیت نمبر 23 اور سورة المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتعال اللہ الملك الحق تو ملک اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام الملك صرف ایک جگہ پر قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے سورة القمر آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ملیک یہ تین نام ہے اور دلیل اس میں بیان کر رہا ہوں پچھلے دروس میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتے اگر دلیل نہیں ہے تو پھر ہماری ضرورت نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام اپنی طرف سے بیان کریں تو دلیل لازمی کوئی شخص بھی آپ کو کہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے القاہر مثال کے طور پہ تو آپ کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے آپ کا حق ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں دلیل ضروری ہے اچھا ان کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا نام تینوں میں ایک ہی معنی پایا جاتا ہے ذو الملک ملک والا صاحب ملک یعنی ہر چیز کا مالک ہر چیز کی تدبیر کرنے والا اپنی مرضی سے جیسے چاہے کوئی روکنے والا نہیں کوئی ٹوکنے والا نہیں اور ملک کا لفظ جو ہے یہ تین چیزوں کو شامل ہے یاد رکھیں ملک نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ملک جو ان عظیم معنی کو شامل ہے لفظ تو ہے کہ ملک کا اس کے اندر کتنی معنی ہے دیکھے غور کرے ذرا یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ملک اس کے اندر شامل ہے اور اس ایک لفظ ملک کے اندر کتنی صفات ہیں اس میں قوت کی کمال عزت کی کمال قدرت کی کمال علم اور احاطہ کی کمال حکمت کی کمال اور نفاذ مشیئت کی کمال جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور تصرف و تدبیر کی کمال رأفت و رحمت کی کمال اور جو فیصلہ کرتا ہے اس کے نفاذ ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا مالک یہ سب اس کے اندر شامل ہیں اور اس مفہوم کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 189 میں 189 وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر اب قدیر میں سب کچھ شامل ہو گیا اس میں علم بھی ہے احاطہ بھی ہے طاقت بھی ہے قدرت بھی ہے عزت بھی ہے اور ان سب چیز کا کمال ہے اور سورۃ غافر آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار مثلا خود سوال کرتے ہیں ایک وقت آئے گا جب کچھ نہیں رہے گا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام سب کچھ فنا ہو جائے گی سب کچھ فنا کیسے ہوگا قیامت جب آئے گی سب ختم ہو جائے گا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین یہ آسمان یہ کائنات ختم ہو جائے گی سوائے جبریل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام
إسرافيل عليه السلام ملك الموت حملة العرش قل الله تعالى سبحانه وتعالى باقي صبغة مجايبة يا جن يا إنس يا دريند يا بريند يا زمين يا أسمان صبغة مجايبة پھر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کون باقی ہے جبریل علیہ السلام فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں میں ہوں جبریل میکائیل اسرافیل ہے اور ملک الموت حملۃ العرش ہے اللہ تعالیٰ حکم دے گا ملک الموت کو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر اسرافیل کی پھر جبریل کی پھر حملۃ العرش کی پھر ملک الموت کچھ باقی نہ رہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح فرمائے گا کل من علیہ فان ویبق وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم آج کوئی ہے مالک تو سامنے آئے آج ملک کس کا ہے کوئی مالک ہے تو سامنے آئے آج دنیا میں جو کہتے ہیں سینہ تان کہ ہم مالک ہیں ہم بادشاہ ہیں ہمارے پاس یہ ہے ہمارے پاس وہ یہ طاقت ہے وہ طاقت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج ملک کس کا ہے کوئی جواب دینے والا ہے کون ہے جواب دینے والا کوئی جواب دینے والا باقی نہ رہا لہذا خود جواب دیتے ہیں للہ الواحد القہار صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ملک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے وہ واحد ہے وہ قہار ہے اس کے سامنے کسی کی طاقت نہیں نہ اس کے سامنے کسی کی جرت ہے چاہے دنیا کی ساری دنیا کی طاقت کوئی ایک شخص حاصل کر لے کوئی بھی تصور کریں آپ پوری دنیا کی طاقت جتنی بھی یہ ایٹمی اسلحہ ہے جتنی بھی آپ تصور کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا انسان سمجھ لیں بڑا جابر بڑا ظالم کچھ بھی سمجھ لیں اس نے فنا ہونا ہے کہ نہیں ہونا اس نے فنا ہونا ہے دوسرا معنی ملک کا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی مخلوق ہیں جتنی بھی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے مملوک ہے غلام ہے اس کے لیے فقیر ہے حاجت مند ہے السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وہ اپنی ساری حاجتیں اس کے سامنے رکھتی ہیں کوئی بھی مخلوق میں سے اس کے ملک میں سے نکل نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے اس کی مدد کے بغیر رہ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی ایسی مخلوق ہے جو اس کی پکڑ سے بچ سکتا ہے مملوک ہے نا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزخرف آیت نمبر 85 میں وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض بابرکت ہے وہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی آسمان اور زمین ملک میں ہیں اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم کہ کب آئے گی وہ الیہ ترجعون اور واپسی بھی اسی کی طرف ہے سب کی واپسی اسی کی طرف ہے اللہ تعالیٰ جسے پیدا کیا اللہ تعالیٰ اسے فنا ضرور کرے گا کیونکہ جو معدوم تھا وہ معدوم ہو کے رہے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ پیدا کرے گا یہ بادشاہت کی انتہا ہے ملک کے مالک کی انتہا ہے دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جب چاہا پیدا کیا اور جب چاہا اسے فنا کر دیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فاطر 15 سے 17 تک یا ایھا الناس اے لوگو انتم الفقراء الی اللہ اپنی حیثیت جانو لوگوں تم ہو کیا تم فقیر ہو مسکین ہو محتاج ہو اپنے رب کے اللہ تعالیٰ کیا محتاج ہو تم فقراء الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہو الغنی الحمید اور اللہ تعالیٰ غنی ہے حمید ہے ایسا غنی ہے جس کی ہر وقت تعریف کی جاتی ہے کہ وہ تعریف کے لائق ہے اگر اس کی تعریف نہ بھی کرو گے وہ تب بھی غنی ہے بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں ہے یذہبکم اگر چاہے تو تمہیں ایک جھٹکے میں ختم کر دے وہ یاتی بخلق جدید اور تم سے دوسرے لوگ نئے لوگ لے کے آئے دوسری مخلوق لے کے آئے تو یہ نہ سمجھنا
اگر مجھے تن انسان پیدا کیا تو میں سب سے اچھا ہو گیا ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اگر میں اپنے کردار اپنے اخلاق سے اچھا نہیں ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک جھٹکے میں ایسی مخلوق لے کے جو ہم سے بھی اچھی ہے، جو ہمیں پیدا کر سکتے ہیں وہ ہم سے اچھی مخلوق بھی پیدا کر سکتا ہے. وما ذلك على الله بعزيز، اور اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے، وہ عزیز ہے، عزت والا ہے. تیسرا معنی جو ہے ملک کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تدبیر کا نفاذ، اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرنا چاہتا ہے، جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے، اس کا نفاذ ضرور ہوتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا. اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں وہ تین قسم کے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے احکام تین قسم. نمبر ایک تقدیر کے احکام، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیے ہیں، فیصلے کر دیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں، اسے کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور مالک ہی کر سکتا ہے نا، مالک کی مرضی ہے نا، مالک ہی کر سکتا ہے. دوسرا ہے شریعت کے احکام، شریعت کے فیصلے، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے انسانوں میں سے جو سب سے بہترین تھے ان کو پیدا بھی خود کیا، بہترین بھی خود بنایا، ان کو چنا بھی خود اللہ تعالیٰ نے، انہوں کو رسول بنایا، نبی بنایا، رسول بنایا، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائی، اور اپنی مرضی کی شریعت جو سب سے اچھی سب سے بلند اور عظیم ہے وہ شریعت عطا فرمائی، اور مخلوق کو پیدا کیا تاکہ وہ اس فیصلے پہ عمل کریں دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے، اور ان کو حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور پھر ان کو منع کیا کہ اس شریعت کے احکام سے آگے نہیں بڑھنا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ان کو اختیار بھی دیا، اور یہ بھی وضاحت کر دی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے ہیں تمہارے پاس، ایک فرما برداری کا راستہ، ایک نافرمانی کا راستہ، میں نے توفیق دونوں راستوں کے لیے دینی ہے، راستہ تم نے اختیار کرنا ہے. اور انسان کی جو مشیت ہے یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی اختیار کے نیچے ہے، دبی ہوئی ہے، اپنی مرضی نہیں ہے انسان کی کہ جو وہ کچھ کرنا چاہے اپنی مرضی سے کرے، یاد رکھے انسان خود مختار نہیں ہے اور مجبور بھی نہیں ہے، جیسا کہ انسان اپنے دل کا خود مختار نہیں ہے، دل آپ کا دھڑکتا ہے آپ کی مرضی سے نہیں دھڑکتا، آپ کانپتے ہیں جب سردی لگتے بخار ہوتے ہیں آپ مرضی سے نہیں کانپتے، لیکن آپ جب کھانا کھاتے ہیں، جب کچھ چیز پکڑتے ہیں یا اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے اٹھاتے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے پاؤں سے چل کے جاتے ہیں جہاں پہ جانا چاہتے ہیں. جب دو فرق ہمارے زندگی میں موجود ہیں تو پھر اسی طریقے سے انسان مجبور بھی ہے اور مجبور نہیں بھی ہے، خود مختار بھی ہے خود مختار نہیں بھی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ جزا اور سزا کے احکام، جزا اور سزا کے فیصلے. جس نے اللہ تعالیٰ فرما برداری کی اور صحیح راستے کو اپنایا، حق راستے کو سمجھا اور اس کو اپنایا، توحید اور اتباع سنت اور سلف کے منہج کو اپنایا عقائد عبادات اور معاملات میں، تو وہ شخص کامیاب ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گا. خیر عمل کے جزا خیر ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو مالک ہے وہ مالک کے ساتھ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفور بھی ہے، ودود بھی ہے. اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیا، نافرمانی والا راستہ، بدکاری والا راستہ، شرک، بدعات، خرافات، تو پھر یہ شر راستہ ہے، اس کی جزا بھی سزا ہے اور اس کی سزا بھی شر ہے، اور وہ ہے جہنم کا وساعت مصیرہ. اچھا اب ذرا میں ان دو ناموں پہ ذرا بات کرتا ہوں، ایک ہے المالک، دوسرا ہے
الملك, تیسرا ہے ملک. اچھا ملک تو بادشاہ ہے, ٹھیک بادشاہ. ملک کیا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے ملک کا, بارک اللہ فیک, بادشاہوں کا بادشاہ. ملک بادشاہ ہے اور ملک بہت زیادہ بڑا بادشاہ, یعنی بادشاہوں کا بادشاہ. یعنی اور صیغہ مبالغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے عربی زبان میں؟ صیغہ مبالغہ ہم نے پڑھا ہے جس میں کمال شامل ہے اور تفضیل ہے, ٹھیک ہے نا, تفضیل ہے, کمال ہے, اور اس میں بے مثالی کے معنی موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے مثال ہے, اپنے ملک میں مملکت میں بے مثال ہے. بے مثال کیوں ہے؟ کیونکہ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے کہ نہیں؟ مخلوق میں سے تو بادشاہ ہے نا. میں اپنی گاڑی کا مالک ہوں, اپنے گھر کا مالک ہوں, اپنے بیوی کا مالک ہوں, اپنے بچوں کا مالک ہوں, مالک تو میں بھی ہوں. میری چھوٹی سی مملکت ہے, آپ کی بھی چھوٹی سی مملکت ہے, اس سے بڑی مملکت پھر گورنر ہے, اس سے بڑی مملکت پھر جو پریزیڈنٹ ہے یا وہ, تو یہ مملکت تو موجود ہے چھوٹے پیمانے پہ یا بڑے پیمانے پہ, اور ہم کسی نہ کسی چیز کے مالک بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کا جو ملک ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس لیے یاد رکھے بادشاہوں کا بادشاہ کسی کو کہنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین نام اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے کہ کوئی شخص بادشاہوں کا بادشاہ اپنا نام رکھے, ملک الاملاک. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں لا مالک الا اللہ, یہ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی مالک نہیں ہے. بادشاہ کو بادشاہ کہو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اسے بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا چھوڑا پھر؟ جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, مسکین, فقیر, کمزور, محتاج, تو پھر اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر؟ بادشاہوں کا بادشاہوں کا بادشاہ یا نہیں؟ یہ عربی میں نہیں چلتا, یہ فارسی میں ہوگا, انگلش میں ہوگا, عربی میں نہیں چلتا. عربی میں صرف یہ ہے یا بادشاہ یا بادشاہوں کا بادشاہ ہے بس. اور اس میں کوئی بھی آپ نام دیکھیں اللہ تعالیٰ کا, اکثر نام یہ صیغہ مبالغہ میں کیوں ہے؟ کریم, رحیم, شکور, ودود, یہ نام کیا ہیں؟ سارے مبالغہ ہیں سارے. یعنی کرم میں بے مثال, رحم میں بے مثال, شکر میں بے مثال, محبت ود میں بے مثال, بے مثال, بے مثال. اور یہ دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بہتر سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے, سمیع البصیر ہے. صرف ایک لفظ میں ہمیں پتہ چل گیا, دیکھیں یہ الفاظوں کی دلالت ہے, یہ الفاظوں کو سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اللہ رحیم ہے تو یہ اس لفظ کے اندر ہی معنی موجود ہے کہ بے مثال رحم کرنے والا ہے, اس جیسا کوئی ہے نہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا یہ ہے یہ معنی. اچھا مالک اور ملک میں کیا فرق ہے؟ ملک یعنی بادشاہ, جو بادشاہ تو ہے اور وہ اپنی مملکت کا مالک بھی ہے, لیکن اس کی تدبیر میں اور تصرف میں نقص ہے. بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہے جو چاہتا ہے, بعض اوقات کمزوری کی وجہ سے اپنا فیصلہ نہیں سنا سکتا, بعض اوقات کسی ڈر کی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے, بعض اوقات کسی کی سفارش کی وجہ سے اسے اپنا فیصلہ تبدیل کرنا پڑتا ہے. تو ملک کے اندر مالک کا معنی ناقص ہے, سمجھے ذرا. ملک بادشاہ کے اندر ملکیت کا معنی ناقص ہے. اچھا اور مالک جو ہے اس کے اندر مملکت کا معنی ناقص ہے. میں اپنے گھر کا مالک تو ہوں, اب گھر کا مالک تو نہیں ہوں نا میں, تو میری ملکیت ناقص ہے کہ نہیں؟ اور دونوں ملا دیں اگر تو مملکت کی بھی کمال اور ملکیت کی بھی کمال. تو کمال کا مالک ہے اور کمال کا مملکت, یعنی تصرف جو بھی چاہے کر سکتا ہے, اسے روک ہی نہیں سکتا اور ہر چیز کا مالک بھی ہے. یہ فرق ہے مالک میں اور ملک میں. اب قرآن مجید جب پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں مالک یوم الدین, لکھا ہوا کیسے ہے قرآن مجید ہے؟ کوئی قرآن مجید نسخہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ, اس میں مالک نہیں ہے لکھا ہوا. جو لکھا ہوا ہے وہ ملک ہے, اوپر مد ہے. ہم پڑھتے مالک ہیں اور لکھا ہوا جو ہے وہ ملک کی شکل میں لکھا ہوا ہے, اور لیکن اوپر مد لکھا ہوا ہے. سلف سے دونوں قرآت ثابت ہے, ملک یوم الدین اور مالک یوم الدین. بعض اوقات ملک پڑھتے تھے, بعض وہ مالک پڑھتے تھے, دونوں میں جو ہے جو معنی ملک میں ہے
نہیں وہ مالک میں جو میں نے مالک ملک میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے, وہ مالک بھی کمال کا ہے اور ملک بھی کمال کا ہے, اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک نام ہے, ایک معنی ہے, ایک ہوتا ملک, ایک ہوتا ملکوت. نام نہیں ہے, ایک معنی ہے. ملک میں بتا چکا اس کے اندر یہ ہے, ملکوت کیا ہے؟ لہ ملکوت السماوات والارض, ملکوت جمع تو ہے, ٹھیک ہے ملک. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ملک کا لفظ مخلوق کے لیے بھی بیان کیا ہے, مخلوق کے لیے. وہ ویسا پالوت ملک ہے, پالوت ملک. اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہت ملک داؤد علیہ السلام کو بھی دیا, سلیمان علیہ السلام کو بھی دیا. بادشاہ تھے نا, ملک تھے. لیکن کسی مخلوق کے لیے ملکوت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کبھی بیان نہیں فرمایا, ملکوت. اور یہاں پہ فائدہ ہے طالب علم کے لیے کہ ایک لفظ اگر ایک معنی کا ہو اور اس میں حروف کی زیادتی ہو تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. دیکھیں ملک اور ملکوت, جب حروف زیادہ ہیں ملکوت کے تو پھر اس کا معنی بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے, کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اگرچہ ملک کے لفظ میں بھی مشابہت بالکل نہیں, ہر کسی نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک تو مخلوق کے لیے بھی استعمال کیا ہے, لیکن ملکوت صرف اپنے لیے استعمال کیا ہے, کسی اور کے لیے نہیں کیا. دیکھیں اس کی دوسری مثال دیکھیں کہ اگر ایک حرف بھی زیادہ ہو تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. سورۃ الکہف میں کہاں پہ ہے؟ جب ذوالقرنین نے دیوار بنائی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَةً فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَةً. دیوار بن گئی, بڑی لمبی چوڑی دیوار تھی. اسْتَطَاعُوا وَاسْتَطَاعُوا دونوں کا مطلب ایک ہے, استطاعت, یعنی ان کی استطاعت نہیں تھی, طاقت نہیں تھی. لیکن استطاعوا میں اور استطاعوا میں کیا فرق ہے؟ تا زیادہ ہے, ایک حرف زیادہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا, اس کے اوپر سے کوئی نہ جا سکا, تو اوپر جانا مشکل ہے نا. یہ زیادہ مشکل ہے یا اس میں سوراخ کرنا مشکل زیادہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو زیادہ مشکل ہے اس کے لیے ایک لفظ زیادہ ہونا چاہیے, کیونکہ مشکل زیادہ ہے نا, ایک حرف زیادہ ہونا چاہیے. فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوا, پہاڑ پہ جانا آسان ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا, پہاڑ پر جانا مشکل ہے یا پہاڑ میں سوراخ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا خیال ہے؟ بتاتے کیوں نہیں بھی آپ, کیا مشکل ہے؟ یہ کوئی سوچنے کی بات ہے. پہاڑ پہ آپ لوگ نیچے کبھی گئے؟ جاتے کہ نہیں پہاڑوں پہ, مشقت ہوتی, چلے تو جاتے ہیں نا. کتنے لوگ بیٹھے یہاں پر جس نے, ایک شخص نے سوراخ کیا پہاڑ میں, کس نے کیا ہے آج تک؟ پہاڑ پہ تو سب جو ہیں تقریباً گئے, اکثر لوگ گئے, میں بھی گیا ہوں, آپ لوگ بھی گئے ہوں گے. مشکل ہوتی تھوڑی, لیکن چڑھ جاتے ہیں الحمدللہ, رحمک اللہ. لیکن کس نے سوراخ کیا آج تک؟ کوئی ایک میخ اس میں پہاڑوں کو گاڑ سکا آج تک؟ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے کیسے بیان کر دے, فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ, اوپر سے کوئی نہ جا سکا, مشکل ہے. کوئی شخص کہے اچھا تو اوپر تو جائے جا سکتا, کیا مشکل ہے؟ فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبَةً, اور نہ اسے کوئی سوراخ کر سکا, نہ اسے کوئی کھول سکا. یہ معنی تدبر کے دیکھیں قرآن مجید میں, ایک حرف کی فرق میں بھی معنی میں قوت ہے, طاقت ہے. اس لیے عرب دیکھیں مجبور ہو گئے کہ وہ قرآن مجید جیسی ایک سورت نہ لے سکے, نہ لے کے آ سکے. سوال نہیں پیدا ہوتا, چیلنج ہے. حقیقت الملک کے متعلق امام القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, میں پوری بات سنا دیتا ہوں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طریق الہجرتین صفحہ نمبر 115-116 میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ملک کی حقیقت تمام ہوتی ہے عطا سے, دین سے, دینے سے, روکنے سے, کرم کرنے سے, ذلت دینے سے, ثواب دینے سے, سزا دینے سے, غضب سے, راضی ہونے سے, دینے سے, لینے سے, عزت دینے سے جسے چاہے, ذلیل کرنے سے جسے چاہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كوي اسا مالك هي دنيا میں کوئی بھی مالک. اللہ اکبر. ہم دنیا میں کتنی لوگ دیکھتے ہیں, آج بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھا ہے, صبح زمین پہ گرا ہوتا ہے. کتنی لوگ, کتنی مثالیں ہیں دنیا میں. تعز من تشاء وتذل من تشاء. اللہ اکبر. بیدک الخیر. خیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں. یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 26 اور 27. بلکہ ساری مخلوق اس سے سوال کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. سورة الرحمن آیت 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو کچھ آسمان اور زمین میں سب سوال کرتے ہیں مل کے اللہ تعالیٰ کو, اور روزانہ اللہ تعالیٰ کی شان دوسری ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا دیکھیں ذرا غور کریں. کل هو في شأن کا مطلب دیکھیں, پھر غور کریں ذرا.

کسی بندے ہوئے کو آزادی دیتا ہے، کسی فقیر کو غنی کر دیتا ہے، کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دیتا ہے، کسی مریض کو شفا دیتا ہے، کسی تکلیف زدہ کی تکلیف کو دور فرماتا ہے، کسی کی بے پردگی پہ پردہ ڈالتا ہے، کسی ذلیل کو عزت دیتا ہے اور کسی عزیز کو ذلت دیتا ہے، سوال کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، کسی سے ملک چھین دیتا ہے اور کسی کو ملک عطا فرما دیتا ہے، اور دینوں کو پھیر دیتا ہے، بعض قوموں کو بلند کر دیتا ہے، بعض قوموں کو پست کر دیتا ہے، تقدیر جیسے چاہے اس طریقے سے اپنی مرضی سے لکھ دی ہے 50,000 سال پہلے کائنات کو پیدا کرنے سے، کوئی بھی چیز نہ اس تقدیر سے آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، بلکہ جو کچھ کتاب میں لکھ دیا گیا اور جو کچھ قلم نے لکھ دیا اسی کے نفاذ، اسی کے فیصلے کے مطابق ہوا، جیسے اللہ تعالیٰ پہلے جان چکا تھا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے اپنی مرضی سے، کیونکہ وہی اکیلا مالک ہے پوری کائنات کا، وہ قادر ہے، وہ قاہر ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے، وہ رحیم ہے، اس کا ملک تام ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور کوئی بھی اس کے ملک میں شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس سے ملک چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تصرف اور تدبیر اپنی مملکت میں وہ دو چیزوں کے بیچ میں ہے، یا تو عدل ہے یا احسان ہے، ذرا غور کرے، عدل اور احسان ہے، ظلم کبھی نہیں، واللہ اللہ تعالیٰ یا تو عدل کرتا ہے یا احسان کرتا ہے اور فضل ہے. دیکھیں گنہگار کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے یہ کیا ہے؟ احسان ہے، اور جب گنہگار کو سزا دیتا ہے تو یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. تو پھر ظلم کی بات کہاں پہ ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ ظلم نقص ہے، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض سبح اسم ربک الاعلی. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پوری کائنات تسبیح کرتے اللہ تعالیٰ، اور بار بار یہ پرند، یہ درند، یہ درخت، یہ پودے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میرا مالک ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہی ذکر ہے ان کا. یہ تو ہم نے جان لیا. اب جو حق مالک ہے اسی کی عبادت کرنا فرض ہے. اب یہ جان چکا اللہ تعالیٰ مالک ہے اور کیسا مالک ہے. اب جب مالک ایسا ہے تو پھر عبادت میں ذلت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، وہ اس حق مالک کے سوا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. اور قرآن مجید میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ملک کا ذکر کیا ہے وہاں پر افراد عبادت کا بھی ذکر کیا ہے. یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ واحد مالک ہے، پھر اب تم پر فرض ہے تم یہ بھی جان لو کہ تمہارا واحد معبود ہی وہی ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ زمر آیت نمبر 6 میں، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہو فانا تصرفون. یہ اس لیے کہ اللہ تمہارا رب اسی کا ملک ہے، وہی مالک ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، وہی سچا معبود ہے. فانا تصرفون، پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ کہاں پھرے جاتے ہو کہ کیا مطلب ہے؟ کیوں جاتے ہو کسی اور کی طرف؟ کیوں اپنے ہاتھ پھیلاتے ہو کوئی حبل کے سامنے، کوئی لات کے سامنے، کوئی عزہ کے سامنے، کوئی نبی کے سامنے، کوئی ولی کے سامنے، کوئی فرشتے کے سامنے، کیوں جاتے ہو کہیں پہ؟ کوئی یا علی کہتا ہے، کوئی یا حسین کہتا ہے، کوئی غوث کہتا ہے، کیوں؟ فانا تصرفون. جب یہ تم لوگوں نے جان لیا کہ ایک ہی مالک ہے تمہارا اور اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، وہی رحم کرنے والا بھی ہے، وہی مغفرت کرنے والا بھی ہے، تو پھر کہاں جاتے ہو؟ فانا تصرفون. اور سورۃ المؤمنون آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتعالی اللہ الملک الحق، بلند ہے اللہ تعالیٰ جو حق ملک ہے، باقی سارے جھوٹے ملک ہیں، حق ملک صرف ایک ہے، الملک الحق، فتعالی اللہ الملک الحق.

0: لا الہ الا ہو. دوبارہ دیکھیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کیا میں واحد مالک ہوں, حق مالک ہوں, وہاں پر یہ بھی ثابت کیا فوراً اسی کو فوراً بعد اگلے الفاظ جو ہیں, اگلا جملہ جو ہے لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ کے سوا, اسی کے سوا, اسی مالک کے حق کے سوا کوئی معبود بر حق نہیں. کیوں؟ رب العرش الکریم, کیونکہ وہی رب عرش کریم کا مالک ہے. سبحان اللہ, رب دیکھیں نا, عرش الکریم, عرش کے لفظ کیوں استعمال ہوتے ہیں ایسے معنی میں؟ سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. پہاڑ دیکھیں, زمین دیکھی ہے, سورج دیکھا ہے, دیکھا ہے تارے دیکھیں رات کو چمکتے ہوئے, گلیکسیز ہم نے سنی ہے کہ ہوتی ہے کوئی چیز, پوری کائنات ایک طرف اور عرش ایک طرف, سب سے بڑی مخلوق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں صرف تمہارا مالک نہیں ہوں, میں تو عرش کریم کا بھی مالک ہوں. پھر ہمارے تمہاری کیا حیثیت ہے بھائی؟ جب مالک کو سمجھ لے کہ وہ مالک ہے, تو پھر ہمارے ہاتھ, ہمارا دامن کسی اور کی طرف کیوں پھر جاتا ہے؟ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے معرفت صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانی ہی نہیں کو کیسا مالک ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے, میں ابھی آگے بھی بیان کروں گا کہ لوگوں نے کیوں شرک کیا ہے. جب یہ جان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے, شرک کیوں کیا ہے؟ اس جان میں, جاننے میں خلل ہے, صحیح نہیں جانا. وما قدر اللہ حق قدرے, اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں جانی. دیکھیں ہم اس دنیا میں بہت ساری چیزوں کو قدر جانتے ہیں, لیکن بے قدرے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں بے قدرے ہیں. اگر پولیس والا آ کے بیٹھ جائے تو ہم سگنل نہیں کاٹتے, جیسے کہ آج کل وہ سائر سسٹم شروع کر دیا نا, 80 کی اسپیڈ سے زیادہ جو ہے, 100 کی اسپیڈ سے زیادہ جو تو کیمرے چل جاتے اور 500 روپے جرمانہ یا 300 روپے جرمانہ لگ جاتا ہے. تعجب ہوتا ہے, برج پہ پہلے آتا تھا تو کافی ایکسیڈنٹ, کافی رش ہوتا تھا, وہ اسپیڈ سے جاتے تھے. اب جب بھی دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے نا گاڑی والا, اسپیڈ سے جاتے ہیں. جب دیکھتے کھڑا ہوا ہے تو بالکل دور سے بریک لگانا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دیکھنے والا ہے. قدر ہے نا پولیس کی, قدر پکڑتے ہیں, جرمانے لگاتے ہیں. کون جرمانے دینے کے لیے؟ ہم اس لیے تھوڑی کما رہے کو جرمانے دیتے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے, ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور جو ہمارے جرمانے بڑھتے جاتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں, دو لفظوں میں ہم کہہ لیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میں نے غلطی کی ہے, میں توبہ کرتا ہوں, میں عہد کرتا ہوں دوبارہ غلطی نہیں کروں گا, پورا پیپر صاف ہو گیا, ایک جرمانہ باقی نہ رہا. وہ یہاں پر جا کے دیکھیں, کہہ دیں غلطی ہو گئی معاف کر دے, وہ ڈبل کر دیں گے. پھر یہ کریم ہے, تو کریم کے کرم کو سمجھو. آخری پوائنٹ یہ تھا, جو مالک نہیں ہے وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ اور تعجب کی بات بھی یہی ہے, کیونکہ شرک جو ہے وہ ملکیت کی کمال کے منافی ہے. شرک ملکیت اور مالک اور ملیک کے کمال کے منافی ہے. کیسے؟ جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, جو خود محتاج ہے, کمزور ہے, ضعیف ہے, وہ کسی اور کا مالک کیا بن سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی مشکل کیا دور کر سکتا ہے؟ وہ کسی اور کی حاجت کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے بھی جو اپنی جان کا مالک نہیں ہے, وہ آپ کی جان کی حفاظت کیا کر سکتا ہے؟ وہ آپ کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ رحمت العالمین سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سب سے پیاری زوجہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا, اس روز زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی پیار کرتے تھے لوگوں میں سے تو سید عائشہ تھی رضی اللہ عنہا. کتنی شرف ہے, کتنی بڑا شرف ہے. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, ہم شرف محسوس کرتے کہ ہم امتی ہیں. اور سید عائشہ کے مقام دیکھیں کہ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت کرتے ہیں. جبریل علیہ السلام آتے ہیں, فرشتے آتے ہیں, کہتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوتے ہیں. یہ عظیم عورت تمنا کرتی ہے ایک بیٹے کا, اولاد نہیں ہے, سب سے محبوبہ سب سے پیاری بیوی کی اولاد نہیں ہے, تمنا کرتی رہی کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دے. رحم صلی اللہ علیہ سید مرسلین کے زوجہ اب سلم خود دیکھتے تھے, دعا کرتے تھے. اگر مشکل کشا ہوتے اپنی سب سے پیاری بیوی کی مشکل کو آسان نہ کر دیتے؟ اگر وہ آپ کو اور آپ کو مجھے اولاد عطا کر سکتے ہیں آج کے دور میں, تو اس زمانے میں اس دن اولاد عطا نہ کر سکتے تھے کیا؟ سلائش رو رہی تھی ایک مرتبہ, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ام عبداللہ, اے عبداللہ کی ماں. عبداللہ کون ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے کسی کا نام عبداللہ تھا؟ تھا عبداللہ؟ نہیں تھا. آپ کہتے تھے نہیں, کیا نام تھا؟ ابراہیم تھا. اور لڑکوں میں سے, مردوں میں سے, ابراہیم, قاسم, طیب. طیب یہ تین نام, عبداللہ نہیں تھا. تو سید عائشہ ام عبداللہ کیوں کہتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت دے دی, نام تو دے دیا لیکن اولاد نہ دے سکے, کیونکہ اولاد دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت نہیں ہے, مالک نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کے مالک کو دے دیا, نام تو آپ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟ ام عبداللہ خوش ہو گئے, اللہ تعالیٰ سے مانگو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے سبحان اللہ. دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے. پھر وہ کون سا, وہ کون سی مخلوق ہے, وہ کون سا کوئی ایسے شرف والی مخلوق ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے نعوذ باللہ, اور جو مشکل کو آسان کر سکتی ہے؟ کوئی ہے اس پورے کائنات میں؟ جب کوئی نہیں ہے اور سب کی مملکت ناقص ہے, سب کا ملک ناقص ہے, سب مالک ہیں, لیکن میں اپنی جان, میں اپنی ذات کا مالک ہوں نا, اپنی جان لے سکتا ہوں, حرام ہے. تو جس چیز کا میں مالک ہوں اس پر بھی میری مملکت جو ہے ناقص ہے. میرے پاس جیب میں پیسے ہیں, میں جلا سکتا ہوں؟ کیوں میرے ہیں, میں مالک ہوں بھائی, کیوں نہیں جلا سکتا میں؟ حرام ہے. کیوں؟ میری ملکیت ناقص ہے. صدقہ میں دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ دے سکتا ہوں. ہدیے میں دے سکتا ہوں, کوئی چیز خرید سکتا ہوں, لیکن جلا سکتا نہیں ہوں. تو میری مملکت تو ہے, ملک تو, لیکن ناقص ملک ہے. تو ناقص ملک والا کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ کیسے مالک و ملک ہو سکتا ہے؟ کیسے بادشاہوں کا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اور غلطی کہاں سے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. اگر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح جان لیتے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حق ہے, تو واللہ کبھی شرک سرو زمین پہ نہ ہوتا. ہم پڑھتے تو ہیں, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. کبھی سوچے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ پھر یوم الدین کا مالک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا کا مالک نہیں ہے کیا؟ دنیا کا مالک ہے کہ نہیں؟ تو خاص کیوں کر دیا مالک یوم الدین کو؟ خاص کیوں کر دیا؟ کیونکہ وہ واحد دن ہے جس دن میں کوئی دوسرا مالک ہوگا نہیں. اس دنیا میں تو اور بھی مالک ہیں نا, چھوٹے موٹے بادشاہ ہیں, چھوٹے موٹے مالک ہیں. اس دن کون مالک ہوگا؟ انبیاء کا عالم دیکھیں, فرشتوں کا عالم دیکھیں, انسانوں کا عالم دیکھیں, فرمانبرداروں کا عالم دیکھیں, نافرمانوں کا عالم دیکھیں, جنوں کا عالم دیکھیں. بڑا عجیب سا عالم ہوگا. ساری مخلوق نفس نفسی کے عالم میں ہوگی. دنیا کی متکبرین, دنیا کے بادشاہ, بڑے لوگ, سارے کے سارے جو ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں, برہنہ بدن, ننگے پاؤں, کوئی کسی کی مدد کر نہیں سکتا, رحمک اللہ, کوئی کسی کا ساتھ دے نہیں سکتا. کیوں؟ اس وقت آپ کے اندر جو ایک ملکیت کے ایک انعام تو احسان اللہ تعالیٰ نے وہ چھین لیا آپ سے, اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ صرف محتاج ہیں بس. اس وقت جو چھوٹا موٹا ملک تھا نا, کپڑے کے مالک تھے, وہ بھی بدن پہ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. مالک صرف ایک ہے, مالک یوم الدین, اس دن کا مالک. ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, ذرا غور کریں. اور قیامت حساب شروع نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کو مرضی حساب نہیں شروع کرتا. کوئی ہے جو جرات کرے کہ اللہ تعالیٰ حساب شروع کرو؟ بھاگیں گے, دوڑیں گے لوگ, کہاں جائیں؟ انبیاء کی طرف جائیں سفارش کے لیے. کسی کی سفارش معاف کر دے؟ نہیں صرف حساب شروع ہو اور اس عذاب سے نجات مل جائے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے سفارش کریں گے؟ بس اللہ تعالیٰ معاف کر دو، اللہ تعالیٰ حساب شروع کر دو. سجدہ کریں گے، جھک جائیں گے، گر جائیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، گڑ گڑائیں گے. آپ صلی اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسی نئی دعائیں اور نئے ذکر، ایسے اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے مجھے جو پہلے کسی نے ذکر نہیں کیے، ایسے نئے الفاظ، اور میں اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کرتا جاؤں گا کرتا جاؤں گا. کب تک؟ اللہ اعلم. پھر ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، اب سوال کرو کیا سوال کرنا ہے، شفاعت کرو میں قبول فرماؤں گا. یہ رحمت اللہ سید مرسلین کا یہ حال ہے اس دن، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، نسأل اللہ سلامت و العافیہ. یہ حال ہوگا. تو یاد رکھیں، بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم تو وسیلے کے طور پر پکارتے ہیں ان کو، یہ وسیلہ ہے ہمارے، نبی ہیں، اولیاء ہیں، یہ وسیلہ ہے. یاد رکھیں، جانتے وسیلے کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ وسیلے کو کسے ضرورت ہوتی ہے وسیلے کی؟ جس کا ملک ناقص ہو، جس کا ملک تام ہو، کامل ہو، اسے وسیلے کی کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اس لیے دیکھیں دنیا کا بادشاہ، اسے وسیلے کی ضرورت ہے، اس کا ملک ناقص ہے، وہ سفارش کا بھی محتاج ہے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اپنے فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دیتا ہے، یا کسی خوش کرنے کا اپنا اسی کا فیصلہ اپنا لیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بے نیاز ہے، صمد ہے، اور اس کا ملک کامل ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو فیصلہ کرتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اسی کے حکم کی نفاذ ہوتی ہے، اور اسی کے اور اس کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ سبع آیت نمبر 22 میں، اُرِيدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دو اب پکارو جن کے متعلق تم نے دعویٰ کیا تھا اور پکارا تھا اللہ تعالیٰ کے سوا. کیا دعویٰ کیا تھا؟ کہ شفاعت کریں گے ہماری، یہ ہمارا وسیلہ ہے، یہی ہمارے معبود ہیں، سارے معالی اس میں شامل ہیں. تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا يملكون مثقال ذرۃ، وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. مثقال ذرہ جانتے ہیں؟ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہے. فی السماوات ولا فی الارض، نہ تو آسمان میں ان کو کوئی ملکیت ہے کسی ذرے برابر کی، اور نہ ہی زمین پر. وما لو فیہما من شرک، اور جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کیا وہ شریک بھی نہ تھے. ایک تو انسان خود مالک ہوتا ہے نا اکیلا، اور ایک شریک پارٹنر ہوتا ہے نا کسی چیز میں، بھائی ٹھیک ہے ہم دونوں مل کے اس کو کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وما لہم فیہما من شرک، اور اس میں کوئی اس کو شریک بھی نہیں ہے. ایک ذرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، ذرے بنانے میں بھی، اس ایٹم کو بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں ہے. وما لہم منہم من ظہیر، اور اللہ تعالیٰ کسی وقت ان سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا، جتنے بھی طاقت والے ہوں. تو یاد رکھیں جو اس کائنات میں سے ایک ذرہ برابر کا مالک بھی نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے عبادت جیسے عظیم انعام اور احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ آپ صرف کر دیں، کتنی بڑا گناہ ہے، کتنی بڑا ظلم ہے. اس لیے دیکھیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور انسان جب شرک کرتا ہے تو اپنے اوپر سب سے بڑا ظلم کرتا ہے، وہ کسی اور پہ ظلم نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللہ وبحمدك، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك و اتوب الیک. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جادو کی دنیا کے متعلق بات کر رہے تھے، اور آج کے درس میں جادو کے متعلق جو باقی نقاط تھے، باقی پوائنٹس، اس پہ بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 17، جادو کا حکم اور جادوگر اور کاہن کا حکم کیا ہے شریعت میں. یاد رکھیں، جادو کے حکم کے متعلق علماء اہل سنت کے دو قول ہیں. پہلا قول جمہور کا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جادو کفر ہے، کفر اکبر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جادوگر وہ کافر ہے جو اپنے جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل کرتا ہے، اور جس جادو میں شیطانوں سے مدد حاصل نہ کی جائے وہ کفر اکبر نہیں ہے. اور صحیح قول جو ہے تفصیل والا، جس میں تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کفر اکبر ہے اگر اس میں شیطانوں سے مدد حاصل کی جائے. جیسے کہ میں نے پورے دروس میں پہلے بیان کیا ہے کہ جادوگر کے اصل جادو کی اور جادوگری کی بنیاد جو ہے وہ شیاطین الجن ہیں، جو شیاطین الانس کے ساتھ مل کے جادو کرتے ہیں، جس کی جادو کی بنیاد شیطانوں سے مدد ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور دوسرا حکم حرام ہے، کفر اکبر نہیں ہے. کفر اصغر ہو سکتا ہے لیکن کفر اکبر نہیں ہے. اور وہ ایسا جادو جس میں دھوکہ ہوتا ہے، نہ جنوں سے مدد حاصل کی جاتی ہے اور نہ ہی وہ جادو ہوتا ہے حقیقتا. عام طور پہ بعض سٹیج پروگراموں میں آپ دیکھتے ہیں، بعض سارے نہیں، کیونکہ آگے جیسے بات کروں گا کہ بعض ایسے غیر مسلم یعنی کافر ہیں، وہ بھی جنوں کے ذریعے سے سٹیج پروگرام میں وہ جادو کرتے جس کو کفر کہا جاتا ہے. تو عام سٹیج پروگرام میں آپ کو دکھاتے رسی ہے، تھوڑی دیر کو ایسے پکڑتے وہ لکڑی بن جاتی ہے، یا تاش کے پتوں سے وہ کچھ کرتے ہیں جسے ٹرکس بولا جاتا ہے انگلش میں، ٹرکس. یہ جو ہوتے ہیں اگرچہ اس میں دھوکہ ہے اس لیے حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے، یہ کفر نہیں ہے، حرام ہے. تیسری قسم جو ہے اس کا نام جادو ہے لیکن وہ حقیقتا جادو نہیں ہے، اور یہ جائز ہے، جسے کہتے ہیں ان من البیان لسحرا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کے بیان میں ایسی مٹھاس ہوتی ہے کہ لوگوں پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جادو جیسا اثر ہو جاتا ہے. اور یہ جو بیان ہے ان بیان لسحرا، اس کا نام جادو کا رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ یاد ہے جادو کی تعریف کیا بیان کی تھی میں نے؟ ہر وہ چیز جو بغیر کسی معروف سبب کے اثر کرے. میں ہاتھ میں اس بوتل کو اٹھا رہا ہوں، یہ بوتل ہوا میں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے ہاتھ نے اٹھایا ہوا ہے. اگر یہ ہوا میں اڑتی رہے اس کو چھوڑ دوں تو گر جائے گی، لیکن اگر ایسے طریقوں کی ہوا میں اڑتی رہے، اب جس سبب کے ذریعے سے یہ اڑ رہی ہوا میں وہ سبب غیر معروف ہے، تب اسے جادو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے بات کرنے میں بھی جو جادو کا اثر ہوتا ہے، جو جادو ہوتا ہے، تو بات کرنے سے دل پہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ سننے والا بات سننا شروع کر دیتا ہے. یہ جو بیان ہے، بات کرنا جو ہے، یہ دو قسم کے. اگر حق کو بیان کرنے کے لیے ہے، تو یہ جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے، بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے. اور اگر یہ کسی باطل کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ باطل ہے اور حرام ہے، لیکن کفر نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت، بولنے کا انداز مختلف لوگوں کو دیا ہے. بعض لوگ اس طاقت کو غلط استعمال کرتے ہوئے شرک اور بدعات کو رائج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، بلکہ ہزاروں لوگ مجمع میں شامل ہوتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ طاقت دے اور وہ شخص اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں، توحید سنت کے علم میں نہیں، بلکہ شرک بدعات اور خرافات کے لیے استعمال کرے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. تو یہ جو بیان ہے، یہ جو جادو ہے، اس کی یہ تفصیل ہے. اور بعض علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جادو کفر ہی ہے ہر صورت میں، اور یہ جو دو صورتیں ہیں جس میں ٹرکس اور دھوکہ ہے یا جو بیان ہے، یہ جادو ہے ہی نہیں اس مفہوم سے جو جادو کی حقیقت ہے. تو اس لیے جادو تو سارا کا سارا کفر ہے. یہ چیزیں جو ہیں اس سے جادو کا تعلق، اگرچہ شریعت میں جادو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد میں جادوگر کا حکم اور کاہن کا حکم، یاد رکھیں جادو کی اس حکم کی بنیاد پر جادوگر کی کتنے قسمیں ہیں؟ دو. ایک تو وہ جادوگر ہے جو شیاطین سے مدد حاصل کر کے جادو کرتا ہے، وہ تو کافر دار اسلام سے خارج ہے. کفر کی وجہ کیا ہے؟ شرک، شرک اکبر. کیونکہ استغاثہ کرنا، دعا پکار کرنا، نظر و نیاز ہے، قربانی کرنا، یہ سب شیطانوں کے نام پہ ہوتے ہیں، اس لیے شرک دار اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور دوسری قسم جو ہے یا دوسری صورت جو ہے جادوگر کی، وہ جو صرف ٹرکس کرتا رہتا ہے اور اسے بھی جادوگر کہتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے جو بغیر شیاطین کی مدد کے جادوگر جو ہے، یہ کفر اصغر کا مرتکب ہے اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، لیکن دار اسلام سے خارج نہیں، کافر نہیں ہے. اور تیسرا جس کی بیان کی بات ہوئی ہے، وہ جادوگر ہے ہی نہیں حقیقتاً. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کا استعمال کی، اس کی تاثیر کی وجہ سے جو دل میں ہوتی ہے، یا تو وہ حق کے لیے ہوتی ہے وہ باطل کے لیے ہوتی ہے، الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے کہ اس تاثیر کے ذریعے وہ شخص کیا کرنا چاہتا ہے، حق باطل بیان کرنا چاہتا ہے یا باطل کو رواج دینا چاہتا ہے. اور کاہن کی بھی دو قسمیں ہیں، یاد رکھیں. ایک کاہن کسے کہتے ہیں؟ جو مستقبل بتاتا ہو، جو علم غیب یہ چھپی ہوئی بات بیان کرے. وہ چھپی بات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو گزری ہوئی بات، ایک مستقبل کی بات، یعنی گزری ہوئی اور حال. اور دوسرا غیب ہوتا ہے جو ابھی آئے نہیں، جو کسی نے دیکھا نہیں ہے. اگر کاہن خبر دیتا ہے اس غیب کی جو گزرا ہوا ہے کسی بھی ذریعے سے، تو بعض علماء نے فرمایا ہے کہ کہانت سارے کے سارے کفر اکبر ہے، کیونکہ اس میں علم غیب کا دعویٰ ہے. لیکن شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفریق بیان کی ہے کہ وہ کاہن جو پاسٹ کے متعلق، ماضی کے متعلق خبریں دیتا ہے، یا حال کے متعلق ابھی جو ہو رہا ہے، اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے یا جو کچھ ہو چکا ہے، وہ تو دار اسلام سے خارج نہیں، کفر اکبر کا مرتکب نہیں، لیکن کفر اصغر ہے. جسے کہتے ہیں علم غیب نسبی، اور علم غیب نسبی کے حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، بشرط یہ کہ یہ جنوں کی مدد سے نہ ہو. اگر جنوں کی مدد سے یہ ہے، یہ کہانت ہے، تو یہ بھی دار اسلام سے خارج کرنے عمل ہے، کہانت کی وجہ سے نہیں بلکہ شرک کی وجہ سے جو اس نے ارتکاب کیا ہے. اور وہ کاہن، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور وہ کاہن جو مستقبل کی خبر دیتا ہے، تو وہ دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد حاصل کرے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ما کان و ما یکون، یعنی پاسٹ کا، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، یہ جو علم ہے صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے پاس یہ علم ہے ہی نہیں. تو جو کاہن مستقبل کی بھی خبر دیتا ہے تو ایسا کاہن دار اسلام سے خارج ہے اور کافر ہے، کفر اکبر. نہیں، پہلا ٹائپ یہ بیان ہے جو پاسٹ کی خبر دیتا ہے، جمہور علماء کہتے ہیں وہ کافر ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کافر نہیں ہے، کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ضرور ہے، کیونکہ علم غیب نسبی ہے اور اس نے نہ تو شیطانوں سے مدد حاصل کی ہے، بشرط یہ شرط ہے، کیونکہ شیطانوں سے مدد حاصل کرنا یہ الگ کفر ہے، یہ کہانت وجہ نہیں ہے، وہ مدد وجہ ہے، شیطانوں سے مدد کرنا جو شرک ہے. جادوگر کے پاس جانے کا حکم کیا ہے؟ یہ بہت ضروری اہم بات ہے اور اس میں امت، اکثر امت مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جادوگر کے پاس کوئی شخص اس لیے جائے کہ اس کی تصدیق کر لے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے جائے. یعنی کوئی چوری ہوگی اس کی، وہ کاہن کے پاس جاتا ہے یا جادوگر کے پاس جاتا ہے اپنی چوری معلوم کرنے کے لیے، اور اس نے اس کو چوری کی خبر دے دی ہے کہ وہ کہاں پہ ہے یا کس نے کی ہے، اور وہ اس کی تصدیق کر لیتا ہے، تو ایسا شخص کافر ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور وہ اس کی تصدیق کر لے تو اس نے کفر کیا اس چیز پر جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. لیکن یاد رکھیں، یہ کفر جو ہے کفر دون کفر ہے، کفر اصغر ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہوا کفر دون کفر. اور اس میں جو تفصیل ہے یاد رکھیں، جو شخص کاہن کی بات مان لیتا ہے جو فیوچر کے متعلق ہے، مستقبل کے متعلق ہے، تو کاہن بھی کافر ہے اور اسے تصدیق کرنے والا بھی کافر ہے، اور یہ کفر اکبر ہے. لیکن اگر کوئی ماضی کے متعلق وہ خبر دیتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے تو یہ کفر دون کفر، جو امام احمد بن حنبل کا قول ہے، کیونکہ سلف کے دونوں قول موجود ہیں، کفر اکبر کبھی، کفر اصغر کبھی ہے. تو اس تفصیل سے دونوں کے قول درست ہیں. دوسری صورت ہے جو علم غیب نسبی ہے. نسبی کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کی خبر نہیں دیتا، پاسٹ کی خبر دیتا ہے، اس متعلق وہ سوال کرتے اس کی تصدیق کر لیتا، تو یہ کفر دون کفر ہے. دوسری صورت ہے کہ کوئی شخص جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے، شغلیہ جاتا ہے، میں دیکھوں جادوگر کرتا کیا ہے. کوئی شخص جا رہا ہے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، دو چار لوگ ویسے ساتھ چلے جاتے ہیں، بھی ہم بھی دیکھتے ہیں جادوگر جادو کیسے کرتا ہے. اسے کہتے ہیں ہم شغلیہ جا رہے ہیں. میرے بھائی، شریعت میں شغلیہ کے نام کوئی ایسی بات یا ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے شغلیہ کہا جائے، جسے مذاق کہا جائے. اور مذاق اور شغلیہ باتیں کفر کے متعلق یا ایسے معاملے جس میں کفر ثابت ہو، تو میرا نہیں خیال کوئی عقل مند انسان ایسا کر سکتا ہے. یہ خطرناک باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں. بہرحال اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے کہ وہ جادوگر یا کاہن کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے، اس کی خواہش میں دیکھو کرتا کیا ہے، اور وہ تصدیق کرنے کے لیے بھی نہیں گیا، تو اس شخص کا حکم یہ ہے کہ 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ اس شخص سے قبول نہیں فرمائے گا. اس کے دلیل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کاہن عراف کے پاس جاتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. یہ سنن میں روایت موجود ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں. اور یہاں پر تصدیق کا لفظ نہیں ہے، اس مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ویسے جاتے ہیں بغیر تصدیق کرنے کے، تو 40 دن کی نمازیں نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 40 دن نمازیں پڑھنی نہیں ہیں. 40 دن کی نمازیں کتنی بنتی ہیں؟ 200. اکاؤنٹنٹ کوئی نہیں یہاں پہ بیٹھا. 200 نہیں بنتی. ہاں 200 بنتی ہے. 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. شغلیہ جا رہے تھے یا صاحب جی, شغلیہ جا رہے تھے, مذاق کے لیے جا رہے تھے, لیکن کیا خسارہ ہوا؟ 200 نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں اس کی. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ جب 200 نماز قابل قبول نہیں ہے تو میں نماز پڑھوں ہی نہیں. نماز نہیں پڑھو گے تو کفر اکبر ہے. جان بوجھ کے جو نماز نہیں پڑھتا وہ دار اسلام سے خارج ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی, یعنی اس کا اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا. قبولیت کے الفاظ جو شریعت میں استعمال ہوئے دو قسم کے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا یعنی اصل عبادت قبول نہیں ہوگی, ایک تو یہ معنی ہے. اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص نماز بغیر وضو کے پڑھتا ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. جو شخص بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے اس شخص کی نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں. یہاں پر قبولیت کی نفی کی گئی ہے. بغیر وضو بغیر طہارت کی نماز ہوتی ہے, یعنی بنیادی طور پر اس کی نماز ہی نہیں. وہ اعادہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وضو کر کے وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. تو یہاں پر قبولیت کی نفی ہے. اور اس حدیث میں بھی قبولیت کی نفی ہے. دونوں میں فرق کیا ہے کہ اس میں عبادت کے اصل کی نفی ہو رہی ہے اور اس میں عبادت کے اجر و ثواب کی نفی ہو رہی ہے. کیونکہ قبولیت کی جیسے بتائے دو قسمیں ہیں, ایک تو عبادت کی اصل قبولیت اور دوسری قبولیت عبادت کے اجر و ثواب کی قبولیت. عبادت دو چیزوں پر مشتمل ہے, ایک تو جو فرض ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے, نمبر دو جو اس پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب مرتب کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے کسی کی نماز تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اعادہ بھی نہیں کرے گا اور اس کو اجر و ثواب بھی ملا ہے, لیکن دو لوگوں میں اجر و ثواب برابر نہیں ہوتا. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نماز پڑھتے اس کو 10واں حصہ ملتا ہے, دوسرے کو 9واں حصہ, 8واں حصہ, 7واں حصہ, 6ٹا حصہ, 5واں حصہ, 4تھا حصہ, 3را حصہ, آدھا اور بعض کو مکمل. یہ فرق کیوں ہے؟ قبولیت کے اعتبار سے فرق ہے, اجر و ثواب کے اعتبار سے فرق ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جانا جو ہے محرم ہے. ایک تو محرم کا ارتکاب کیا, پھر نمازیں بھی گئی, 200 نمازیں بھی گئی. اور اس کی دلیل میں کہ یہ کفر نہیں ہے, ایک تو یہ حدیث اور دوسری روایت سے مسلم میں سیدنا معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے, لمبی حدیث ہے, جس میں اس جاریہ اس بچی کا قصہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ, اسے اشارہ کیا آسمان کی طرف, اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. پھر دوسرا سوال کیا میں کون ہوں, تو اس بچی نے جواب دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی حدیث میں, حدیث کے دوسرا حصہ جو ہے لمبی حدیث ہے, سید معاویہ نے اور سوال بھی کیے, ان میں سے ایک یہ سوال تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, کاہنوں کے پاس جاتے ہیں, جاہلیت میں بات مشہور تھی, ہم کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعل, نہ جایا کرو, لا تفعلو. صرف کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا, کیونکہ جانا ان کی طرف جانا کفر ہے, کفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا. نہیں جاؤ یعنی نہیں ہے, اور نہیں کا مطلب ہوتا ہے کس لیے ہوتا ہے؟ تحریم, کہ کاہنوں کے پاس جانا حرام ہے. چوتھی صورت ہے کاہن کے پاس جانے کی یا جادوگر کے پاس جانے کی, کوئی شخص دیکھنے کے لیے جائے کہ یہ جادوگر ہے یا نہیں, امتحان کے لیے. امتحان کے لیے آپ مسئول ہیں گورنمنٹ میں, یا آپ طالب علم ہیں, شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں, آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص جادو کرتا ہے, آپ جاتے اس کی طرف اس کے امتحان کے لیے, تو ایسے شخص کی طرف جانا اس صورت میں جائز ہے, شرعاً جائز ہے. یہ حرام بھی نہیں ہے, کفر بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ابن صیاد کا قصہ, ابن صیاد ایک شخص تھا جو کہانت کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے امتحان لینے کے لیے گئے.
0: اور اس شخص سے یہ فرمایا کہ میں نے کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے، مجھے تم بتا سکتے ہو کہ چیز کیا ہے؟ تو اس شخص نے کہا دکھ، دکھ دال خے دکھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسئت، تم ناکام ہو، تمہاری اتنی جرات کہاں کہ تم وہ جانو جو میں نے چھپائے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھپایا تھا؟ دخان. دخان میں کتنی حروف ہیں؟ چار. تو اس شیخ نے شیطانوں کے ذریعے سے یہ تو معلوم کرنا چاہا کہ پورا لفظ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق نہیں دی، نہ اس شیطان نے اس کو نہ اس شیطان نے جن کو جس نے خبر دی ہے. ادھوری بات سنتے اسے آگ کا گولا لگ گیا. تو اس نے دکھ کہا، الف نون کی نوبت نہیں آئی. اور کاہن اگر یہاں پر اپنی طرف سے کوئی بات کر لیتا تو اس کے پہلے دو لفظ بھی چلے جاتے. تو بعض وہ حکمت سے کام کرتے. اور اس کاہن کے سامنے کون تھا؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوئے تھے. اگر دال خال دال خے کے ساتھ کوئی اور حروف استعمال کر لیتے تو پھر پکڑے جاتے. تو نہیں مناسب سمجھا کہ یہاں پر جھوٹ نہ بولو، اسی پہ گزارا کرو، ہو سکتے بات سچی ثابت ہو جائے. لیکن یہاں پر بھی اس کا کام نہ بنا. تو اگر کوئی شخص اس لیے جاتا ہے امتحان کے لیے تو یہ دلیل ہے، جائز ہے اس کے لیے. پانچویں صورت ہے، اور یہ خاص علماء کے لیے یا طلاب علم کے لیے جو شریعت کا علم حاصل کرتے ہیں. کوئی ایسا جاتا ہے نصیحت کے لیے جادوگر کے پاس، نصیحت کے لیے جاتا ہے، اسے دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، تو اس شخص کے لیے جائز بلکہ مستحب عمل ہے، وہ بعض وقت واجب بھی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ طالب علم شریعت کا علم رکھتا ہو اور وہ شکوک اور شبہات کے جواب کا علم اس کے پاس موجود ہو، کیونکہ ان کے پاس بہت سارے شکوک اور شبہات ہوتے ہیں، عوام الناس بیچاروں کو پریشان کر دیتے ہیں، دو چار ایسے وہ حرکتیں کریں گے جنوں کے ذریعے سے یہ بوتلیں سے اڑنا شروع ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، اللہ کا ولی ہو، یہ اللہ کا ولی ہے. تو آپ کا بنیادی علم ہونا چاہیے، یہ نہ کریں، یہ نہ ہو کہ آپ انکار منکر کے لیے جائیں اور خود کاہن بن کے واپس آ جائیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اسے متاثر ہو کے یا اس کی بیعت لے کے واپس آ جائے، اسے اللہ تعالیٰ کا بزرگ سمجھتے ہوئے یا اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھتے ہوئے اگر جانا ہے تو علم حاصل کر کے جائیں، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، وہ آپ کے لیے بہتر ہے. اور اس کی دلیل معروف ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جو تم میں سے شخص کوئی منکر دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے تو اپنے زبان سے روکے، اور اپنے زبان سے تو اپنے دل سے اسے برا جانے. اور یہ ایمان کی کمزور ترین نشانی ہے. یہ حدیث عام ہے، اس میں جادو اور کہانے سے اور بڑا منکر کیا ہوگا؟ تو منکر سے منع کرنے کے لیے شرائط ہیں اور ضوابط ہیں. ان میں سے ایک یہ ضابطہ ہے کہ اگر جس منکر کو تم دور کرنے جا رہے ہو اگر وہ دگنا ہو جاتا ہے آپ کے دور کرنے سے تو نہ کرو، یا اگر وہ منکر ختم ہو کے اس سے بڑھ کر منکر دوسرا آ جائے تب بھی نہ کرو. اور اس کی مثال کیا پیش کرتے ہیں علماء؟ کہ حکمران وقت اگر غلطی کرتا ہے، شر پسند ہے، آپ اس کو اتارنے کے لیے، منکر ہے، آپ اس کو روکنے کے لیے جو قدم اٹھاتے ہو اور خروج ہوتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہرگز، اور ناجائز ہونے کی یہ بھی وجہ ہے، اور اس کو روکنے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ آرام سے تو نہیں بیٹھے گا، وہ اس کے پاس طاقت، اس کے پاس فوج ہے، اور وہ مسلمان قتل عام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ انکار منکر جائز نہ تھا، شروع سے جائز نہ تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا بہتر ہے کہ وہ ٹیکس کے ذریعے آپ کا مال لیتا ہے یا وہ قتل کے ذریعے آپ کی جان لیتا ہے؟ کون سا منکر زیادہ کم ہے، ٹیکس کے ذریعے ظلم کرنا یا جان لینے کے ذریعے ظلم کرنا، کون سا ظلم زیادہ بڑھ کر ہے؟ تو یہ کون سا منکر آپ نے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ پہلے تو مال محفوظ نہیں تھا، اب دونوں محفوظ نہیں ہے، نہ مال اور نہ جان. تو اگر ایسا منکر آپ نے دور کر رہے تو گھر میں بیٹھے رہے، آپ کے لیے بہتر ہے. پوائنٹ نمبر 19 تھا جادوگر کی توبہ. یاد رکھیں، جادوگر کی توبہ کے متعلق بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جادوگر کی توبہ نہیں ہے، لیکن جو حق بات ہے
1: علماء فرماتے ہیں جب کافر کی توبہ ہے، مشرک کی توبہ ہے، تو جادوگر کی توبہ کیوں نہیں ہے؟ جادوگر کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، بشرط یہ کہ حاکم وقت کی طرف اس کا معاملہ نہ چلا جائے. اگر حاکم وقت یا قاضی شرعی اپنا فیصلہ صادر کر دیتے ہیں تو جو توبہ وہ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، لیکن اس پر حد قائم کی جائے گی، اور حد قائم کرنا ضروری ہے. لیکن اگر وہ پہلے توبہ کر لیتا ہے اور حاکم وقت تک اس کا معاملہ نہیں پہنچتا، تب اس پر حد قائم نہیں کی جائے گی. اگر وہ اعتراف بھی کر دے میں جادوگر تھا، یاد رکھیں،

جادوگر کی حد کیا ہے؟ کیا حد ہے بھئی؟ ایسے اشارہ کرتے ہیں. جادوگر کی حد ہے کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے, قتل. اور یہ جمہور کا قول ہے کہ ہر جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اور دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو جادوگر قتل کرتا ہے اپنے جادو سے, اس کو تو قتل کر دیا جائے گا, اور جس نے قتل نہیں کیا اپنے جادو سے, اسے قتل نہیں کر دیا جائے گا. لیکن جو حق بات ہے, جادوگر چاہے قتل کرے یا نہ کرے, جب وہ جادوگر ہے, کفر اکبر کا مرتکب ہے, دار اسلام سے خارج ہے, اسے کہتے ہیں شریعت میں مرتد, اور مرتد کی سزا ہے موت. اور اس کی دلیل میں تین بڑے صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے مرتد جادوگر پر حد قائم کی سر قلم کرنے کی. تین صحابہ سے, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, سید حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تین صحابی ہیں جنہوں نے جادوگر پر حد قائم کر کے اس کے سر کو قلم کر دیا. اور سیدنا جندب سیدنا عمر بن الخطاب, سید حفصہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما, اور سید جندب بن جناد رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابی ہیں رضی اللہ عنہم عن الصحابہ اجمعین. اور اس میں بڑا پیارا قصہ بیان کر دوں میں. سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف گئے, دیکھا ایک مجمع ہے, جا کے قریب سے جا کے دیکھا کہ ایک جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے, اور اس کا جادو بڑا عجیب ہے. وہ اپنا سر قلم کرتا ہے, پھر سر اٹھا کے رکھتے زندہ ہو جاتا ہے. اپنا سر قلم کرتا ہے, سر الگ ہو جاتا ہے جسم سے, اور پھر سر واپس کر کے زندہ ہو جاتا ہے. لوگ پریشان ہیں کیا ہو رہا ہے, اپنے گھر میں گئے, تلوار اٹھائے, لوگوں کو کہا اس کا میں سر قلم کرتا ہوں, اگر اب اس کی ضرورت ہے تو واپس کر کے دکھائے. جب اس کا سر قلم کیا, نہ جادو کر رہا نہ اس کا جادو رہا, کیونکہ حقیقتاً وہ شیطانوں کے ذریعے سے یہ عمل کر رہا تھا. اب دیکھیں کیسا تھا اللہ علیہ وسلم, لیکن اس کی ایک اشارہ ہے شریعت میں, اشارہ موجود ہے. وہ کیا ہے کوئی جانتا ہے؟ کہ جن جو ہے چیز کو چھپا دیتے ہیں, جن جو ہے اگر اس میں کوئی جن آ جائے, اس کو ایسے کر آ جائے اس کے ارد گرد, تو اس کو چھپا لیتے ہیں, چھپ جاتی ہے. اور صرف بوتل نہیں, علماء کے قول کے مطابق بلقیس کے عرش کو یمن سے لے کے شام تک کیسے لے کے گئے, اس نے دیکھا نہیں, پلک جھپکنے سے پہلے وہ موجود تھا وہاں پہ. تو اللہ علیہ وسلم جو جادو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جن جو ہے وہ سر کو چھپا لیتا ہے, جو ہی وہ اشارہ کرتا ہے تلوار کا یا چھری کا, جن اس کے اوپر آ جاتے ہیں, وہ سر چھپ جاتا ہے, جیسے کہ سر ہے نہیں اس کا. اور خود جن انسان کی شکل بن سکتا ہے کہ نہیں, ادھوری بن سکتا ہے کہ نہیں, تو اس کی شکل سر کی شکل جن بن جاتا ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اسے اپنا سر قلم کر دیا ہے. پھر جو ہی واپس کرتا ہے وہ جن ہٹ جاتے ہیں واپس, حقیقت اس کا سر تو موجود ہے, اس نے کہاں پہ آپ کو ذبح کیا, لیکن جب سیدنا جندب نے تلوار اس کے سر پہ چلائی تو اس کا اپنا سر تھا, اور صحابی کے سامنے شیطان کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بیٹھے رہے اس کے سر کے اوپر. یہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حد کیا ہے جادوگر کی؟ اس کا جادو ثابت ہو جائے اور اس کا معاملہ قاضی تک پہنچ جائے, اور وہ مرتد یعنی اس کا جادو ثابت ہو جائے, تو وہ شخص دار اسلام سے خارج مرتد ہے, اس کی سزا موت ہے. پوائنٹ نمبر 20 تھا, مسلمان جن کی مدد کرنے کا حکم. مسلمان جن کی مدد کرنے یا مسلمان جن سے مدد طلب کرنے کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگ آج کل بھی موجود ہیں اور مشہور ہیں, وہ علاج کرتے ہیں اور اتنی مشکل چیزوں کا علاج کرتے ہیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. یہ حق بات ہے, یعنی سچ بات ہے, حق تو نہیں ہے باطل ہے, بات سچی ہے ان کی. اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم یہ علاج
مسلمان مومن جنوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، وہ خود اعتراف کرتے ہیں الحمدللہ، بعض اعتراف کرتے ہیں بعض کرتے نہیں، جو نہیں کرتے وہ اسے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، یہ کرامت ہے ہمارے، کرامت ہے، لیکن حقیقت کچھ اور ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، شاید کسی اور نے بھی دیکھا، ایک پروگرام تھا فلپین میں، ایک شخص ہے جو آپریشن کرتا ہے پتے کا، گردے کی پتھری کا، بغیر نشے کے، بغیر آپریشن کے. اس کی ایک ریکارڈنگ میں نے دیکھی کہ ایک شخص گیا، اس کے پتے کی پتھری تھی، اور جانتے ہیں پتے میں پتھری ہو جائے تو اس کا دوائی سے علاج نہیں ہے، گولی یا انجیکشن سے درد وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن پتھری کبھی نکلتی نہیں ہے، تو پتوں کو نکالنا پڑتا ہے سرے سے، یہ اس کے علاج ہے، سرجیکل آپریشن ہوتا ہے اور پتوں کو نکالنا پڑتا ہے. تو میں نے دیکھا وہ شخص جو ہے، اس کی انہوں نے ویڈیو بھی بنائی ہے، پہلے جو مریض لٹاتا ہے بستر پہ اور بائبل اس کے سینے پہ رکھتا ہے، اور اس کا دائیں ہاتھ بائبل پہ رکھتا ہے، اور پھر وہ خود اوپر سر اٹھا کے کچھ پڑھتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک رومال اٹھاتا ہے، یعنی تقریباً ایک فٹ کے سائز کا، اسے پانی میں بھگوتا ہے، اور پھر اس کو اس مریض کے پیٹ میں رکھتا ہے، اور یہ شہادت کی انگلی جو ہے، اور یہ انگوٹھا، یہ اس کے بلیڈ ہیں، اسکیلپل اس کے، یہ دو ہیں. اس کا ناخن بڑا ہونے کچھ بھی نہیں اس بندے کا، اس نے خود دکھایا ہے. وہ ان دو انگلیوں سے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کی انگلی جو ہے، اب ہمیں تو کیمرہ تو سامنے نظر نہیں ہے، اور انگلی کہاں تک اندر جا رہی ہے. میرے بھائی، اس بندے نے اسی عمل کے ذریعے کرتے کرتے اندر کیسے پہنچا، کیا کیا اس نے، اس نے پتے کو نکال کے باہر پھینک دیا. وہ جا کے کہا الٹرا ساؤنڈ جا کے کراؤ، پتا ہی نہیں ہے تمہارا. بہرحال، تو اس طریقے سے اس نے آپریشن کیا ہے، اور تھوڑا سا خون کا ایک قطرہ نظر آیا ہے بس. اس کے بعد اسے ہاتھ اٹھایا، وہاں پر زخم کا نشان بھی نہیں. تعجب کی یہ بات نہیں ہوئی، یہ تعجب کی بات، جو دوسرے اس کے بعد والا مریض تھا اس پر مجھے بہت تعجب ہوا. پاکستانی مسلمان خاتون تھی جو اپنے گھٹنوں کے علاج کے لیے انتظار کر رہی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اس کو دکھایا تو نہیں، لیکن وہ انتظار میں تھی، اس کی باری بھی آئی، بائبل اپنے سینے پہ رکھ کر جو شخص علاج کرانا چاہتا ہے اپنا، اس کے ایمان کا کیا حال ہے؟ جسم کی تکلیف تو برداشت ہوتی ہے، اور آج کی زندگی میں، دنیا میں، وہ کون ہے جسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی؟ کوئی ایسا انسان ہے تو ہاتھ کھڑا کرے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہ دنیا کی حقیقت ہے، مشکلیں پریشانیاں نے انسان کو گھیر رکھا ہے. جو بیمار ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، جو تندرست ہیں وہ بھی مر رہے ہیں، لیکن کہیں اس عمل سے آپ کا ایمان اتنا کمزور ہو جائے کہ باقی نہ رہے. یاد رکھیں، مر جانا بہتر ہے. تکلیف اگر آپ برداشت کرتے، صبر کرتے ہیں، تو اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، ایک ایک چبھن کے بدلے، ایک ایک تکلیف کے بدلے، آپ کے گناہ، ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، وہ ایک ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. صحابہ کرام سے ثابت ہے، جب انہیں درد بخار ہوتا تو جلدی علاج نہ کرتے. سر درد، جسم میں درد، شدید درد اور بخار ہے، صبر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے، اور یہ کہتے رہتے اپنے زبان سے، یہ فرماتے رہتے، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے ہر حالت میں، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، تندرستی کی حالت میں بھی، اور بیماری کی حالت میں بھی. کب علاج کرتے؟ جب انہیں خدشہ ہوتا کہ نماز با جماعت ہماری رہ جائے، تب جا کے علاج کے لیے علاج کرتے.
میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا کہ علاج نہ کریں، علاج کریں، میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ صبر کیا چیز ہوتی ہے. آج ہم جانتے ہیں صبر کیا ہے؟ اگر آج یہ مسلمان جانے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی حقیقت کیا ہے، ہماری زندگی نہ تبدیل ہو جائے، ہماری حالت نہ تبدیل ہو جائے. آج ہم بے صبرے ہیں اس لیے ہم برے دن دیکھ رہے ہیں، اور اس بے صبری کی وجہ سے شرک بدعات اور خرافات آئی ہیں، اس بے صبری کی وجہ سے قتل غارت ہے، زنا کاریاں ہیں، سود خوری ہے، جتنی بھی محرمات ہیں یہ بے صبری نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مسلمان جن کی مدد طلب کرنا شرعاً حرام ہے، مسلمان جن کے ذریعے سے علاج کرنا حرام ہے، اگر وہ شخص جن کو پکارتے جو جادوگر ہے، جو معالج ہے، جادوگر تو نہیں کہتے ان کو، وہ کہتے ہیں ہم معالج ہیں، بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ شخص اگر جیسے کہ اس کرسچن نے، وہ تو ویسے کافر ہے، مشرک ہے، اور اس نے خود کہا میں فلاں اپنا، جب اس کا انٹرویو ہوا اس پروگرام کے آخر میں، وہ شخص خود کہتا ہے کہ میں فلان ہمارا پاپ ہے اس کی روح سے مدد طلب کرتا ہوں. اس کی روح کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ روحوں کے چکر میں کبھی نہ پڑے، یہ روح نہیں ہے، جن ہے سارے. جب روح نکل جاتی ہے تو کسی بھی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے. اگر وہ خیر میں ہے تو قبر اس کے جنت کا باغ ہے، اور جنت کے باغ کو کون چھوڑتا ہے؟ کسی کے لیے چھوڑتا ہے؟ اور اگر وہ دوسری ہے، اس کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھ بن چکی ہے، تو اس کی ضرورت ہے نکلنے کی وہاں سے؟ تو یہ روحوں کا چکر سارا چکر ہی چکر ہے، اس میں چکر میں نہ پڑے تو بہتر ہے، سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے، یہ سارے جن ہیں، جنوں کے ذریعے سے کہا جاتا ہے کہ یہ روحیں ہیں، اور ان کو بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنا رکھا ہے. اور بعض اچھے لوگ بیوقوف ہیں جو جادوگر نہیں بننا چاہتے، جیسے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے شیطانوں کو بیوقوف بنا دیا اور مشرک بنا دیا بعد میں. یہ کوئی عذر نہیں ہے بیوقوفی، میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کیا. اگر عقل کے ساتھ تقوی بھی ہوتا تو وہ کبھی اس دلدل میں کبھی غرق نہ ہوتے. بہرحال تو مسلمان جن سے مدد طلب کرنا حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اگر وہ شخص جو معالج ہے، وہ جن سے مدد طلب، مسلمان جن سے مدد طلب کرتا ہے، وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. اگر وہ مدد طلب نہیں کرتا، ویسے خود آ کے وہ کسی یعنی کو پکارتا نہیں ہے کہ اے فلان جن، اے فلان میری مدد فرما، اس مریض کی مدد فرما، ایسے لوگ استعمال نہیں کرتا، بلکہ وہ آتا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، یہ بھی حرام ہے، لیکن کفر نہیں، حرام ضرور ہے. اور یاد رکھیں، جائز کیوں نہیں یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ مسلمان ہے یا مومن ہے؟ ارے وہ خود کہہ رہا ہے، یہ کس نے کہا وہ سچا ہے؟ یار شک کرتے ہو، بات شک کی اور تہمت کی نہیں ہے. میں آپ کو ایک زندہ مثال دیتا ہوں. آپ ایک شخص کو جانتے ہیں، انسان ہے آپ کی طرح، آپ کا پڑوسی ہے، آپ اس کے ساتھ 20 سال رہتے ہیں، 20 سال کے بعد پتہ چلتا ہے یار یہ تو فریبی تھا، جو جھوٹا تھا، ظاہر ہے تو سچ بولتا تھا، لیکن 20 سال کے بعد پتہ چلا کہ یہ شخص ابھی تک جھوٹ بول رہا تھا، اور یہ چھپکے سے بہت سارے دوسرے دو نمبر کے کام کرتا تھا. جب انسان میں، جس کو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسے نہیں پہچان سکتے، اور بعض میں جا کے جھوٹ ثابت ہوتا ہے، تو جن کو ہم پہچانتے نہیں، جس جنس کو ہم پہچانتے نہیں، جانتے بھی نہیں، دیکھتے بھی نہیں، تو اس کے بعد کیسے سچ ثابت ہو سکتی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں اس انسان کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور وہ اپنی حد کوشش کر رہا ہے، پر زور کوشش کر رہا ہے، جد و جہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے کہ اپنے اس مقصد کو پورا کرے اور اس انسان کو جہنم میں داخل کر کے رہے. تو اس میں کیا حرج ہے آ کے جھوٹ، جو ہے جھوٹا

آہستہ آہستہ یہ معالج یا یہ جو ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ وہ شرک اکبر کا مرتکب ہو گیا ہے, اور یہ لازمی ہے میرے بھائیوں. اور ایسے آنکھوں کے سامنے بہت ساری مثالیں آئی ہیں, اس لیے کہ اس دروازے کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان جن سے مدد طلب کر کے علاج کرنا شرعاً حرام ہے, جائز نہیں ہے. اور دوسرا شخص میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہاں پر ایک بڑا بزنس مین ہے اور اس کی عیادت کے لیے میں خود گیا تھا. جب واپس ہے انڈونیشیا گیا تھا علاج کے لیے, اسے سر کا درد ہوتا تھا, سر کا درد ہوتا تھا. یہاں پر بڑا علاج ہے بڑے ہاسپٹلز میں, تو اس کا علاج نہ ہو سکا, تنگ آ گیا. تو کس نے کہا انڈونیشیا میں ایک شخص ہے جو علاج کرتا ہے, اور اس کا علاج جس نے بھی علاج کرا وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال وہ انڈونیشیا گیا, انڈونیشیا میں ایک پہاڑ کے اوپر ایک شخص ہے, اس کی ایک کلینک نما ایک جگہ بنی ہوئی ہے, لوگوں کا رش وہاں پر ہے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. کہتے جب اس کے کمرے میں گیا تو ایک ٹیبل ہے اور باقی سب خالی ہے, ایک بستر پڑا ہوا ہے مریض کے لیے, باقی دیوار کے اوپر پلستر لگے, پلستر جانتے ہیں پلستر, یہ منڈے پلاس نہیں ہوتے, یہ لگے ہوئے دیوار کے اوپر پوری دیوار پہ. میں وہاں پر گیا, پہلے تو مجھے ڈر لگا, میرے ساتھوں نے کہا میں ڈرنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرنا, یہ صرف آپ کا علاج کرے گا اور کچھ نہیں. بہرحال تو اس نے کہا بھائی, اس نے ہاتھ لگایا, معائنہ کیا, دیکھا, اس نے کہا بھائی آپ یہاں پر گردن کے پیچھے دو غدودے ہیں بڑی, اسی وجہ سے آپ کو درد ہوتے ہیں, یہ میں نکال دیتا ہوں آپ کو, آپ ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپ کی باری آئے گی اگلے ہفتے, ابھی میں بہت مصروف ہوں, یعنی ابھی صرف چیک اپ کرنا ہے اور پھر آپریشن کے لیے ٹائم لینا ہے. بہرحال کہتے ہیں اس کا ٹائم لیا, میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جان چھڑاؤں اور اس کے پاس نہ جاؤں, کیونکہ جب میں باہر نکلا اس کی کلینک سے, جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے, یعنی جو مجھ سے پہلے شخص, یعنی میں جا رہا تھا اندر, جو ایک شخص جو نکل رہا تھا وہ خون کی الٹیاں کرتے ہوئے نکلا تھا وہاں سے, اس کا جسم سارا خون ہی خون تھا. تو میں نے ساتھیوں کو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو, اس نے مجھے, میں نے کیا علاج کر رہے ہیں, تو جان لینے کے لیے میرا خیر تیاری کر رہا ہے. انہوں نے کہا بھی آپ اندر جائیں. پھر میں نے جب معائنہ کیا, پھر میرے جب مجھے اگلے ہفتے آنا, پھر مجھے اس شخص کی بات, وہ منظر میرے سامنے آ گیا جو خون کی الٹی کر رہا تھا, تو میں ڈر گیا. بہرحال میں نے کہا واپس نہیں آؤں گا میں, پھر اب شہر میں چلا گیا میں. لیکن دوست دوست ہی ہوتے ہیں, آپ بعض وقت کچھ نہ کرنا چاہے تو وہ کروا کے رہتے ہیں. میرے دوست آ گئے, وہ خاموش رہے, میری بات سنتے رہے پورا ہفتہ. میں نے کہا جاؤں گا نہیں جاؤں گا, صبح ہی پوری تیاری کر کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی, دوست آئے اور مجھے کہا چلیں چلتے ہیں سیر پہ چلتے ہیں. میں نے کہا یہ بھول گئے ہوں گے, چلیں وہاں پہ جانا ہے تو اچھی بات ہے. وہ سیر کرتے کرتے اسے ادھر ہی لے گئے مجھے, اب چار پانچ ہوئے تھے, میں کہنا تھا کچھ کرنا سکتا تھا, بہرحال مجھے وہاں پر لے گئے. جب ہم نے دیکھا اس دن جو شخص خون الٹی کر رہا تھا وہ شخص بھی موجود تھا, بالکل تندرست, حشاش بشاش, خوش و خرم, اس کے چہرے کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی, اور اس نے بڑے تحفے طائف اور مٹھائی کے ڈبے وغیرہ تیار کر کے رکھے تھے اس کو دینے کے لیے. کہتے پھر مجھے کچھ حوصلہ ہوا, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو میں بھی ٹھیک ہو سکتا ہوں. برحال جب میں اندر گیا تو اس شخص نے ایک بات کی, اس شخص نے کہا, میں نے اس سے سوال کیا آپ یہ کرتے کیسے ہو, نہ تمہارے پاس اوزار ہے نہ آپریشن تھیٹر ہے, تو یہ سب کرتے کیسے ہو؟ اس شخص نے کہا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. قرآن کی آیت تلاوت کی, اللہ تعالیٰ جسے چاہے حکمت عطا فرما دے, اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا فرماتے تو اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے, یعنی میرے پاس خیر کثیر ہوں اور میں حکیم ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے, کہ اب بیٹھ جاؤ بستر کے اوپر. کہتے ہیں بستر کی طرف جتنا قدم بڑھ رہے تھے اتنا اس سے زیادہ میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی, اور دوسروں کا الوداع کر کے اس نے کہا سب باہر نکل جاؤ, یہ اور میں اکیلے ہوں گے بس. کہتے بھرا میں اندر وہاں پہ بیٹھا, میں نے دیکھا اس شخص کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں, میں نے کہا تم کٹ کیسے لگاتے ہو؟ اس نے انگلی دیکھی, شاید انگلی, اس کا ناخن تھوڑا سا بڑا ہوا تھا. کہتے یہ ہے,

یہ میرا بلیڈ بھی ہے اور سلائی کی مشین بھی ہے یہ میری, اس لحاظ سے میں سب کچھ کرتا ہوں. کہتا بیٹھ گیا میں نے دیکھا کچھ یہاں پہ وہ کچھ پڑھ رہا ہے تمتے میں, کچھ سمجھ آ رہی کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے. بہرحال تو اسے اپنے انگلی کے ذریعے سے وہ آہستہ آہستہ میری گدی میں ہاتھ لگاتا رہا, سر کے پیچھے والے حصے میں, گردن کے پیچھے والے حصے میں, آہستہ آہستہ وہ کرتا گیا کرتا گیا. کہتے مجھے یوں لگا جیسے کہ عجیب سی آواز, خچ خچ کی آوازیں سے, جیسے کہ اس کہ خون ہو یا کوئی پانی یا کوئی لکوڈ ہو اسی کو وہ شخص ہلا رہا ہو. نہ مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا. برحال اس نے کچھ کرتے کرتے ایسے ایک چیز نکالی, ایسے گول سی بال تھی اور کچھ رگیں بھی اس کے اندر لگی ہوئی تھی, ایسے مجھے دکھائی اور بوٹل میں ڈال لی, پھر ہاتھ اندر مارا, پھر دوسری نکالی, پھر اس بوٹل میں ڈالی, پھر اس نے وہ جو پلستر دیوار پہ تھے دیوار سے اتار کر اس زخم پہ لگا دیا. خون تھوڑا سا اس ہاتھ میں لگا تھا, تھوڑا سا خون تھا اور کچھ بھی نہیں تھا, مجھے درد بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا. اس نے مجھے بوٹل دی, اس نے کہا یہ بوٹل ہے اور یہ کسی بھی بارڈر سے جا کے چیک کروا لو. کہتے وہ بارڈر میں سعودی عرب لے کے آیا اور میں نے بھائی اپنے آنکھوں سے دیکھی, میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھی اس بارڈر میں دو لمف نوڈ, جو یہاں پہ لمف نوڈز ہوتے ہیں میڈیکل ہم لمف نوڈ بولتے ہیں, چھوٹے سے فلٹر ہوتے ہیں, غدودے ہوتی ہیں جو صفائی کرتی ہیں خون کی, اگر پھول جائیں تو بڑے ہو جاتے ہیں, تو اس کے اندر دو لمف نوڈ تھے. اور اس شخص نے کہا میں دن میں 8 پیناڈول کی گولی کھاتا تھا, آج میں 1 کھاتا ہوں, کھاتا ضرور ہے کہ 1 کھاتا ہوں. بہرحال وہ 2 سال تک ٹھیک رہا, لیکن 2 سال کے بعد اس کا درد واپس آ گیا, اسے تکلیف واپس آ گئی. کہنے کا مقصد یہ ہے یہ لوگ علاج کرتے ہیں لیکن ان کے علاج میں برکت نہیں ہے, پہلی بات یہ ہے, کیونکہ محرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی, حرام میں کوئی شفا نہیں ہے, یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. اور شام میں ایک 10 سال کا لڑکا ہے جو کہتا ہے کہ وہ کینسر کا علاج کرتا ہے, وہ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں, بعض لوگ گئے ہیں, یہ سارے کے سارے جنوں کے ذریعے سارے کام ہو رہے ہیں. خفیہ طریقے سے جو کام ہوتا ہے تو اسے بچنا فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے, اور یہ مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ ان لوگوں سے بچیں, ان لوگوں کے پاس نہ جائیں. جان چلی جاتی ہے توحید پر تو توحید پر جان کو قربان کر دینا, یہی آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جو آپ کے دل میں زندہ ہے. کیونکہ اگر آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور آپ کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس میں کوئی خدش پڑ جاتا ہے, اس پہ کوئی زخم لگ جاتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں. آپ اس صحت کو کیا کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرے, جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گزرے, اس میں دیکھ کے فائدہ ہی کیا ہے. تو کامیابی کامرانی اسی میں ہے کہ کسی شخص پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی کفر پر یا بدعت پر راضی نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے توحید پر اور سنت پر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید اور سنت پر زندہ رکھے, اور توحید اور سنت پر ہی ہماری جان جائے.

پوائنٹ نمبر 21 میں تھا. بعض جادو کے پروگرام اور یہ جادو کے پروگرام دو قسم کے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اسلامی سرکس. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بعض چینل نے اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دینی چینل ہیں اس میں بعض پروگرام آتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اسلامی سرکس ہے. دیکھیں اسلامی سرکس اور یہ چیزیں جو ہیں مومن کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس چیزوں میں ضائع کرے, پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ ان چیزوں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے ان پروگراموں میں, اور دھوکہ دینا حرام ہے شرعاً. یاد اس میں سے جو کم سے کم بات ہے جو ہم بھی کبھی کیا کرتے تھے, تاش کے پتوں کے ذریعے سے پتہ چھپانا پھر بتانا کون سا پتہ ہے, ٹرکس ہوتے ہیں کیا کرتے تھے اسی زمانے میں, یہ بھی دھوکہ ہے. اگرچہ آپ کا سامنا حیران ہو جاتا ہے, آپ خوشی محسوس ہوتی ہے میں نے اسے بے وقوف بنایا ہے, آپ اس کو بے وقوف نہیں بنا, اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں محرم کا ارتکاب کرتے ہوئے. تو ایسے پروگرام میں شرکت کرنا شامل ہونا جائز نہیں. ہاں اگر کوئی پروگرام ہے جس میں صرف آپ کو جانور دکھائے جاتے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بشرطیہ کہ ان پروگراموں کی وجہ سے آپ کے جو فرض عبادات ہیں ان میں خلل نہ پڑے. لیکن اگر ان پروگراموں میں دھوکہ دہی ہوتی ہے یا شرک اور بدعات ہوتے ہیں تو دور کی بات ہوتی ہے, ویسے حرام اور جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی پروگرام میں ہوتی ہے تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. دوسرے قسم کے پروگرام ہوتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہیں اور دو بڑے جادوگر مشہور ہیں دنیا میں آج کل, ایک تو کرس اینجل ہے, دوسرا کوپر فیلڈ. ان کے پروگرام میں سے لوگ کافی متاثر ہیں, کافی پریشان ہیں, دونوں کافر ہیں. لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ دیکھنے والے کو اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ بعض لوگ بھی ان کو وہ ہیں تو کافر بیچارے, وہ کہتے ہیں یہ زمین پر خدا ہے, نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ گاڈ ہے, استغفر اللہ العظیم. ہوا میں اڑنا, ایسے کھڑا ہوگا ایسے اڑ جائے گا ہوا میں, اور کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ کے آدھا کر لینا, بالکل آپ کے سامنے آری کے ذریعے سے آدھا ادھر آدھا ادھر ہے, ہاتھیں بھی ہلا رہا ہے پاؤں بھی ہلا رہا ہے, یہ کیا ہے؟ کسی انسان کو آدھا آدھا کاٹ لیں وہ ہاتھ ہی لائے گا, کچھ ہلا سکتا ہے وہ, یا وہ خدا حافظ ہو جائے گا؟ تو یہ لوگ یہ عمل کرتے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے؟ شیاطین ہیں, شیطانوں سے مدد ہے. وہ تو خود کافر ہیں یاد رکھیں, لیکن اس پروگرام کو دیکھنے والا جو ہے وہ محرم کا ارتکاب کر رہا ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے, بشرطے کہ وہ دیکھے اور لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے دیکھے, اس کا شر ثابت کرنے کے لیے دیکھے کہ دیکھو یہاں پہ ایسا کر رہا ہے, یہ شیاطین ہے, یہ شخص جو ہے شیطان کی مدد سے یہ کام کر رہا ہے, اس کی یہ ثبوت, اس کا یہ ثبوت ہے. اگر اس ذریعے سے ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن شغلیہ دیکھنے کے لیے اور اس کو داد دینے کے لیے جو اس سے بڑھ کر جرم ہے شرعاً جائز نہیں, حرام ہے, یاد رکھیں. یہ حیران کن باتیں نہیں ہیں, یہ حیران کن مناظر نہیں ہیں, یہ شرک اور کفر اور بدعات اور محرمات ہیں, نافرمانی اللہ تعالیٰ کی, تو یہ دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے.

0: ٹائم کیا ہوا ہے؟ ٹائم یہ غلط تو نہیں ہے؟ بھائی کا سوال در سے تو باہر ہے، ہمارے 15 منٹ ہیں، بہرحال تو بھائی جیسے در سے باہر میں جواب دے دیتا ہوں، بھائی کیا سوال ہے کہ بعض مارکیٹس میں آپ کچھ خریدتے ہیں، آپ کو کوپن دیتے ہیں، اس میں نمبر لکھا ہوتا ہے اور پھر قراندازی ہوتی ہے اور گاڑی انعام میں ملتی ہے، یہ شرائن جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شرط ہے جو خریدے گا اسی کو ملے گا، یہ عوام الناس سب کے لیے نہیں ہے. اور جو آپ چیز خریدتے ہیں تو آپ اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، جو آپ کو اس کے عوض میں چیز دی جاتی ہے تو وہ شرائن جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. کیا چیز؟ الف لیلا. ہاں بھائی اچھا سوال ہے، بعض بچوں کے پروگرام آتے ہیں، اینک والا جن ہے اور پتہ نہیں کون کون سے الف لیلا ہے. دیکھیں جو جادو والے پروگرام ہوتے ہیں وہ شرائن جائز نہیں ہے، جس میں پہلے بیان کیا ہے، یعنی اس سے ہٹ کر کے ٹی وی دیکھنا جائز ہے کہ نہیں، اس سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں میں، اگر ٹی وی عام دیکھنا بھی جائز ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جس میں جادو کے پروگرام ہوں یہ شرائن جائز نہیں ہے، نہ بچوں کے لیے نہ بڑوں کے لیے. کیا؟ جی جی بھائی تیار ہیں، اللہ رحم کرے. اس سے بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے سیدنا جن رضی اللہ عنہ کے قصے میں بیان کیا کہ انہوں نے ایک جادوگر کا سر قلم کر دیا، تو کیا ہمارے لیے بے جائز اگر کسی جادوگر کو دیکھیں تو اپنا خنجر جیب میں رکھے، تیاری کر کے جائے اور اس کو وہاں پہ حد قائم کر دیں؟ نہیں، جائز نہیں ہے میرے بھائی. کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے. حدود اور تعزیرات کا ذمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حکمران کو سونپا ہے، حکمران یا اس کا نائب یا جو قاضی شرعی ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ کی طرف سے قاضی ہوتے ہیں وہ. اور اس حدیث میں سید جندب جو ہیں وہ شام کی طرف گئے تھے، اور شام میں وہ وہاں پہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہاں پر دوسرا کوئی شخص نہیں تھا جو اس پر حد قائم کرے، اور لوگ اسے متاثر ہو رہے تھے، اور اس نے جو حد قائم کیا ہے تو اس کا اہل تھا، وہ اس حد قائم کرنے کے اہل تھے، لیکن ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کسی کا سر قلم کرے. بھائی کا یہ سوال ہے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمارے ملکوں میں جادو جو ہے وہ عروج پر پہنچ گیا ہے، گلی گلی محلے محلے میں یہ لوگ بیٹھے ہیں، جادو اور کہانت کر رہے ہیں، اور ہمارے حکمران تو ہم جانتے کہ وہ کیسے ہیں، بلکہ ساری دنیا جانتی ہے، وہ ان کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں، بلکہ بعضوں کو تو لائسنس ملا ہوا ہے. تو اس کنڈیشن میں، ایسی صورت میں کیا کسی کے لیے جائز ہے کہ وہ ان پر حد قائم کرے؟ اس کا جواب وہ ہے کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی پر حد قائم کرے، اگر حکمران وقت ناانصافی کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلہ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے، تب بھی کسی انسان، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے کسی پر حد قائم کرے. اللہ تعالیٰ نے حکمران کو اور محکوم کو مختلف احکام، مختلف حکم دیے ہیں، مختلف ذمہ داریاں سونپی ہیں. جو ذمہ حاکم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، اور جو ذمہ محکوم کا ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. ہمارے ذمہ میں یہ نہیں ہے کہ ہم حد قائم کریں، ہمارے ذمہ میں یہ ضرور ہے کہ ہم یہ بیان کریں لوگوں کو کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے، لوگوں کو آگاہ کریں. لیکن جادوگر کو نصیحت بھی کر سکتے ہیں، یہ اس کا حق ہے اور ہمارا واجب ہے، لیکن اگر حکمران اس پر حد قائم نہیں کرتا تو ہمارے جائز نہیں کہ ہم اس پر حد قائم کر قتل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ وہی بات ہے کہ انکار منکر ہوگا، لیکن اس انکار منکر کے پیچھے جو اس سے بڑا منکر ہے اس کا زیادہ خدشہ ہے، اور بلکہ وہ منکر اور پھیل جائے گا. پھر یہ لوگ جو جادو کا کام کرتے ہیں، یہ اور حکومت سب مل کے پھر ہر اس شخص سے خاتمہ کرنے کے لیے تیاری کریں گے جو خیر کامل کرنا چاہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی کو مندرجہ رکھتے ہوئے صرف جادوگروں کے نہیں بلکہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں شریعت کے خلاف ہر انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا اگر چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے تو چور کے ہاتھ میں کاٹوں گا, اگر قاتل کی سزا قتل نہیں ہے تو قاتل کو میں قتل کروں گا. تو امت میں کہاں پہ امن و امان رہے گا اور امت میں کہاں پر امن و امان کے خاتمے کے بعد یا اس شر کے پھیلنے کے بعد کہاں پر آپ خیر کی توقع کر سکتے ہیں؟ تو یہ ہرگز جائز نہیں کسی انسان کے لیے, یہ آپ کا ذمہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا, مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ اگر حاکم وقت نے حد قائم نہیں کی تو آپ نے کیوں خاموشی اختیار کی؟ آپ ووٹ نہ دیں, ووٹ دیں تو آپ بھی شامل ہیں, ووٹ نہ دیں آپ ان کے اعمال سے برے اعمال سے بری ہیں, یاد رکھیں. اور اگر ووٹ دینے کے بعد بھی وہ ایسا کرتے ہیں, اب ان کے عمل میں شریک نہیں ہے یعنی اس گناہ میں, لیکن ووٹ دینے کے گناہ میں آپ وہ اپر گناہ ضرور ہے. واللہ اعلم. کافر اور مرتد میں کیا فرق ہے؟ کافر عام لفظ ہے, منافق منافق مرتد میں کیا فرق ہے؟ منافق بھی عام لفظ ہے. نفاق دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نفاق اکبر جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. نفاق کا مطلب ہے نفق, سے نفق عربی زبان میں کہتے ہیں گھور کو, گھور جان زمین کے نیچے. اور ایک خاصم چوہا ہوتا ہے یربو کہتے ہیں, یربو عربی زبان میں, وہ چوہا جو ہے وہ زمین میں گھور کرتا ہے چھپنے کے لیے, لیکن وہ ایک راستہ سامنے سے بناتا ہے اور زمین کے اوپر والا حصہ جو ہے پورا راستہ نہیں کھولتا, زمین کی اوپر سطح جو چھوڑ دیتا ہے. تو جب کوئی سانپ آتا ہے اس پہ حملہ کرنے کے لیے تو وہ گھور میں چلا جاتا, سانپ پیچھے چلا جاتا ہے. اب سانپ کو پتہ ہے اب کہاں سے جائے گا, یہ مر گیا, لیکن وہ اتنی سمجھدار ہے یہ جانور یربوئے جو ہے, وہ اوپر جو دروازہ ہے اس کا مٹی ہوتی ہے وہ پورا نہیں کھودتا, اسے جو ہی خطرہ ہوتا ہے اوپر سے نکل جاتا ہے. تو دکھاتا کچھ اور ہے, کرتا کچھ اور ہے, دکھاتا وہ راستہ ہے جو کھلا ہے اور نکلتا اس راستے سے جو چھپا ہوا ہے. نفاق بھی اسی سے لیا گیا ہے کہ منافق جو ہے دل میں کچھ اور چھپاتا ہے اور زبان سے کچھ اور کہتا ہے یا ظاہر کچھ اور کرتا ہے. اور نفاق کی دو قسمیں ہیں, ایک نفاق اکبر یعنی دائر اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے کہ دل میں کفر ہے حقیقتا لیکن ظاہر نماز بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے. تو ایسا شخص دائر اسلام سے خارج ہے, اور اس کی مثال جو ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, ظاہراً تو صحابی تھا, ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا اور نماز بھی پڑھتا تھا, حقیقتاً کافر تھا اور وہ صحابی نہیں تھا, یاد رکھیں. کوئی شخص یہ نہ کہ عبداللہ بن ابی بن سلول صحابی, ہرگز نہیں. صحابی کی شرح کیا ہے, تعریف کیا ہے؟ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ایمان کی حالت میں اور موت بھی اسی حالت میں ہو. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو شخص ان تین شرطوں کے ساتھ, جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے, ملاقات ضروری ہے, دیکھنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بعض نبی نے صحابی بھی تھے, تو ملاقات ضروری ہے. ملاقات کے لیے مسافر ضروری نہیں ہے, ملاقات کے لیے مسافر ضروری ہے, دیکھنا یا ملاقات یعنی ساتھ بیٹھنا. ملاقات نمبر دو, ایمان لانا, ملاقات بھی کی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لے کے آئے ہیں. ایمان کی کیوں شرط ہے؟ کیونکہ ملاقات تو ابو جہل نے بھی کی تھی, ابو لہب نے بھی کی تھی, کیا وہ بھی صحابی ہیں؟ کیا تو شخص کہتا ہے ابو جہل صحابی ہے؟ ہرگز نہیں. کیوں؟ کیونکہ پہلی شرط تو ہے ملاقات ہو, لیکن دوسری شرط نہیں ہے. کون سی؟ ایمان کی شرط نہیں, کفر پہ مرے. اور نمبر تین یہ بھی شرط ہے کہ وفات بھی اسی ایمان پہ ہو, بیچ میں دائرہ اسلام سے نہ خارج ہو, مرتد نہ ہو جائے. کیونکہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایمان کے بعد بھی کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں, دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے نفاق. مرتد کون ہے؟ جو اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل کرے جو اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے, کفر اکبر کا ارتکاب کرے, جیسا کہ غیر اللہ کو پکارنا یعنی شرک کرنا یا بدع مکفرہ کرنا, کوئی بھی ایسا عمل جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے, نواقض اسلام میں سے کسی ناقض کا ارتکاب کرنا, نبی کو گالی دینا, دین کو گالی دینا, نبی کا مذاق اڑانا, دین کا مذاق اڑانا, قرآن مجید کو جھٹلانا, یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہے, یہ وہ اعمال ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. تو یہ مرتد ہے اور پہلا جو ہے منافق ہے, اور دونوں کافر ہیں, یاد رکھے. کفر اکبر دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل کرتے ہیں. دوسرے قسم کا نفاق ہے نفاق اصغر, وہ شخص منافق تو ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے. جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی تین نشانیاں ہیں, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب امانت جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے, اور جب اس پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت. کیا ہر عشرے کے لیے کوئی الگ دعا مخصوص ہے؟ رمضان کے کسی عشرے کے لیے کوئی خاص دعا مخصوص نہیں ہے. اب جس نے کہا ہے اس نے غلط کہا ہے, کوئی خاص دعا سنت سے ثابت نہیں ہے الگ الگ عشرے کے لیے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من غش فلیس منا. آج کے خطبے کا موضوع ہے ویل للمطففین. سورۃ المطففین کا آغاز ان دو لفظوں سے ہوتا ہے, ویل للمطففین. ویل کا کیا معنی ہے؟ یہ مطففین کون ہیں؟ تطفیف یا مطففین کی کتنی قسمیں ہیں اور اس تطفیف یا ان مطففین کی سزا کیا ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. ویل للمطففین, ویل کا معنی ہے دردناک عذاب یا سخت سزا یا ہلاکت, اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس وعید سے بیان فرمایا ہے, ویل. یہ دردناک عذاب, یہ سزا, یہ تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للمطففین, مطففین کے لیے ہے. مطففین کون ہیں؟ مطففین وہ لوگ ہیں جو تطفیف کرتے ہیں, اور تطفیف کا معنی ہے جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہیرا پھیری اور دھوکہ جو ہے یہ خاص قسم کا دھوکہ ہے, جس میں یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے, جس سے وہ دھوکہ دے رہا ہے, اپنا حق اس سے مکمل طور پہ لے لیتا ہے اور اس کا حق واپس ناقص دیتا ہے. حق تو دیتا ہے لیکن اس حق کی ادائیگی میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نقص ہوتا ہے, اسے مکمل طور پہ نہیں دیتا جیسے کہ اس کا حق تھا. اور یہ جو مطفف ہے یہ بڑا عجیب و غریب انسان ہے, یعنی صرف دھوکہ نہیں, اس شخص کے صفات ہی بڑے عجیب سے ہیں. اس دھوکہ کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا بھی ہے, وہ فریبی بھی ہے, وہ اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر بھی سمجھتا ہے جس میں سیلفشنس کی گھن آتی ہے. یہ مطفف شخص جو ہے اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے. یہ شخص ظالم بھی ہے, تو ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. یہ جو تخفیف ہے عام طور پہ خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے, جیسا کہ اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دھوکے سے بچو, تخفیف سے بچو. اور ظاہراً خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے, اس کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں ابھی, لیکن صرف تطفیف صرف خرید و فروخت مسائل میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہماری زندگی میں جس میں ہم تطفیف کر رہے ہوتے ہیں ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. میں پہلے ان آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سا تفسیر بیان کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جرم جو ہے تطفیف کتنا بڑا جرم ہے، اور جب اس کی صورتیں ہم جانیں گے بعد میں اور دیکھیں گے کہ یہ جرم کتنی حد کہاں تک پہنچا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ سزا بھی کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ، دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو خرید اور فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، یا جو لوگ تخفیف کرتے ہیں عام طور پہ. یہ کون لوگ متففین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں بیچنے کے لیے تو اپنا حق اس میں سے پورا لے لیتے ہیں، یستوفون وافی مقدار میں لے لیتے ہیں. واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون، جب اپنے لیے تولتے ہیں اپنا حق مکمل لے لیتے ہیں، جب دوسرے کے لیے تولتے ہیں تو ان کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. تاکہ ان کو خسارہ ہو، ان کو نقصان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے؟ کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے؟ کیا جو ان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ایسے ہی رہیں گے یہ لوگ؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم عظیم، عظیم دن ہوگا. کیسا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، اور حساب کس کو دینا ہے؟ لرب العالمین، رب عالمین کو. وہ صرف اس فقیر مسکین حقیر انسان کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. اور جب یہ رب پکڑنے کو آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ایسا عظیم دن ہے جس کی جو مدت ہے وہ 50,000 سال ہے، ایک دن 50,000 سال کا. اور اس دن کی گرمی ایسی ہے کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی، برہنہ بدن ہوگا، بدن کے کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے. انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے مطابق. جتنے اچھے عمل ہیں، اعمال صالح اس دنیا میں آپ کرتے ہیں، اتنے ہی اس پسینے کی مقدار کم ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، ایڑیوں تک، بعض لوگوں کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو کمر تک ہوگا، ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اس پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. یہ وہ عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه، جس دن فرار ہو جائے گا، یہ شخص فرار ہو، کس سے فرار ہو رہا ہے؟ اپنے پیاروں سے فرار ہو رہا ہے، دشمنوں سے نہیں. آج دنیا میں ہم دشمنوں سے فرار ہوتے ہیں، اگر ہونا ہے فرار تو کبھی کوئی شخص اپنے پیارے سے بھی فرار ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ دن ہے جب یہ انسان، یہ شخص اپنے پیاروں سے فرار ہو جائے گا، دیکھ کے بھاگ جائے گا، اپنے سگے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا دیکھ کے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اب، اس کی مصیبت جو اس کے سر پہ اس کے لیے وہی کافی ہے کہ اس نے حساب دینا ہے، اور رب العالمین کو حساب دینا ہے. اب تو نہ وہ بھائی کی طرف دیکھتا ہے، نہ والدین کی طرف دیکھتا ہے، نہ بھی بچوں کی طرف دیکھتا ہے، جن کے لیے ساری زندگی گزار دی، حرام ہے حلال ہے کہاں کی کمائی کبھی سوچا نہیں، آج یہ وقت ہے کہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں. دیکھنا تو دور کی بات ہے، فرار ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے. اس دن میں ہم سب کو یقین ہے کہ اس دن میں ہم نے بھی کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے. جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. جو یہ شک کرتا ہے نا کہ کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا یا نہیں، یہ شک ہی کافی اس کے کفر کے لیے، کیونکہ الایمان بالبعث ارکان ایمان میں سے ہے. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، اور بعث پر ایمان پہلے نمبر پہ ہے. ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور یہ بھی یقین ہے کہ ویل للمطففین حق ہے. تو پھر کبھی غور و فکر کیا ہے ہم لوگوں نے؟ کب تک یہ ہیرا پھیری، کب تک یہ دھوکہ دہی سے ہم کام لیتے رہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس تخفیف یا مطففین کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، خرید اور فروخت میں، جو اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اور عام غلطی ہوتی ہے، لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں تخفیف کا معنی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں 2 کلو سیب لینے کے لیے، وہ آپ کو تول میں 1.25 کلو دے دیتا ہے، یہ تخفیف ہے. یہ ایک صورت ہے بس، سارا تخفیف یہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ زمانہ بھی، یہ تخفیف بھی تقریباً عام طور پہ نظر نہیں آتا، عام طور پہ کیونکہ ترازو آپ کے سامنے ہوتا ہے، اور آپ اب چیز اب خود اٹھاتے ہیں اور خود ترازو پہ رکھتے ہیں، خود تولتے ہیں. لیکن بعض تاجر یہاں پر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں، یا تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، اس میں کمی ہوتی ہے، یا جو ترازو کو پڑھنا ہے اس کے نیچے کچھ وہ رکھ دیتے ہیں جس میں چیز تولنی ہے، اس کو تھوڑا سا بھاری کر دیتے ہیں. برا جو بھی چیز، جیسا بھی طریقہ ہو، دھوکہ ہے، تخفیف ہے، ویل ہے. تو یہ عام سی صورت ہے جو ہم جانتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تخفیف کی مختلف صورتیں، جو صرف تول کے اعتبار سے نہیں ہوتی. میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی صورت ہم جان چکے ہیں، تول میں ہیرا پھیری کرنا. دوسری صورت جو ہے وہ تاجر جو اپنے پروفٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور عام لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدنے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. آپ اپنا حق تو پورا لے رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ناجائز زیادتی کر کے یہ بھی یستوفون ہیں اور یخسرون ہیں، اپنا حق مکمل لیے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی. اس کی دوسری صورت، بعض کنٹریکٹرز جو ہیں وہ پیسہ پورا لے لیتے ہیں اور بلڈنگ بنانے کے لیے یا برج بنانے کے لیے یا جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے جو مٹیریل وہ پورا لے لیتے ہیں، سیمنٹ وغیرہ ہے، بجلی وغیرہ ہے، ریت سب لے لیتے ہیں، پورا پیسہ پورا لے لیا. لیکن جب بنانے کو آتے ہیں اس میں سے یہ مٹیریل جو ہے کم لگاتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں، یہ تخفیف ہے. ویل للمطففین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دنوں کبھی کوئی برج گری ہوئی ہے، کبھی کوئی روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. بہت کم ایسے کانٹریکٹرز ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. ایک روڈ ایک سال میں 4 مرتبہ بنتا ہے، 5 مرتبہ بنتا ہے. وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو پورا لے لیا، چاہے وہ دینے والی گورنمنٹ سے لے لیا یا کوئی آپ کا پرائیویٹ کوئی کام ہے اس سے لے لیا کمپنی نے، لیکن جب وہ مٹیریل لگانے کو آتے ہیں تو اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں، یہ بھی تخفیف ہے. چوتھی صورت تخفیف کی، بعض بزنس مین اپنے لیبر سے یا اپنے ماتحت لوگوں سے کام تو پورا کروا لیتے ہیں. آپ نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرنی، ڈیوٹی تو 8 گھنٹے پوری کرنی ہے. یہ امپلائی بیچارے اپنا کام پورا بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اپنا حق پورا لے لیا نا مالک نے، لیکن جب ان کے حق کی ادائیگی کی باری آتی ہے، تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں یار مجھے نقصان ہوا ہے، اگلے مہینے دے دوں گا میں، یا اگلے مہینے دے دوں گا میں. دو 4-4 مہینے سے لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، نقصان بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. نہ تو اس کی گاڑی میں کوئی نقصان ہوا ہے، گاڑی اسے نئی خریدی ہوئی ہے، نہ تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے، گھر اس کا جیسے کہ ویسا ہے، نہ اس کی کسی زندگی کی اور معاملات میں کوئی نقصان ہوا ہے. موبائل وہ کل اس کے پاس دوسرا تھا، پرانا ماڈل تھا، اب اس نے نئے ماڈل خریدا ہوا ہے. اگر نقصان نظر آیا ہے آپ کو تو ان مسکینوں کے نقصان نظر آیا ہے. یاد رکھو، ویل للمطففین، اس دن کا انتظار کرو. پھر یہاں پر تو آپ نے دنیا کما لی، دھوکہ بھی دے دیا، کب تک اس مال کو کھاتے رہو گے؟ کب تک حرام کھاتے رہو گے؟ اس کی اگلی صورت، پانچویں صورت، یہ امپلائی جو ہیں اپنی تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. انصاف کی بات ہے نا، اپنی تنخواہ تو پوری لے لی لیکن کام کی ادائیگی میں چوری کرتے ہیں. ڈیوٹی 8 گھنٹے ہے، 7 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 6.5 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اور عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، آپ کوئی بھی معاملہ لے کے جائیں، وہاں پہ کلرک حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، پتنی جیسے کہ تنگ بیٹھے ہو نا، پتنی کسی شدید گرمی میں یا شدید مصیبت میں مبتلا ہو، اس کرسی پہ بیٹھے یوں لگتا ہے کہ انگاروں پہ بیٹھے، پتہ نہیں کب اس کا جی چاہتا کہ نکل جاؤں میں. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، تلخ کلامی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، گالی سے بات کا خاتمہ کرتے ہیں، اور بیچارے لائن لمبی لگی ہوئی ہے، یا تو ٹیلی فون پہ مگن ہے، گپے لگا رہے ہیں، یا چائے پینے کا وقت ہو گیا ہے، یا ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، یا میرے ایمرجنسی ہو گئی یا کام کرنا ہے، اور لمبی لینے قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور جب سیلری کا وقت آتا ہے تو دوڑ کے جاتے ہیں، ایک دن پہلے پوچھتے ہیں کہ بینک میں سیلری آئی ہے کہ نہیں آئی. اپن حق پورا لے لیا لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی ہے. یاد رکھو، ویل للمطففین، اس کا تم نے جواب ضرور دینا ہے. اس کی اگلی صورت جو خرید و فروخت میں تھی، بعض لوگ چیز بیچتے ہوئے اس چیز کے عیب چھپا دیتے ہیں. آپ نے گاڑی بیچنی ہے اور اس گاڑی کا انجن کمزور ہے، یا بیٹری خراب ہے، یا اے سی خراب ہے، یعنی کوئی نقص گاڑی میں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹری اگر خراب ہے تو اس کو فوراً چارج کر کے لے جاتے، وہ چارج تھوڑی دیر چلتا ہے. اگر اے سی خراب ہے تو اس کو گیس بھر دیتے ہیں اور یہ گیس دو چار دن نکال دیتی ہے. اور گاڑی بیچتے ہوئے یا یہ سودا بیچتے ہوئے اس کا نقص بیان نہیں کرتے خریدنے والے کے لیے، اپنا پیسہ پورا لے لیا اور اس گاڑی کو اس نقص کے ساتھ بیچ دیا. ویل للمطففین، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچ بولتے اور اس گاڑی کو اس عیب کے ساتھ بیچ دیتے جو اس میں موجود ہے، تو خریدنے والا ظاہر ہے آپ کو وہ قیمت نہ دیتا جو آپ نے اس عیب کو چھپانے سے لی ہے. یعنی اگر اے سی خراب ہے اور آپ کہتے کہ یہ اس گاڑی کی اے سی خراب ہے تو اس کی قیمت 10,000 ہے. اگر آپ کہتے نہیں اے سی اس کا ٹھیک ہے اور گیس بھر کے لیے جاتے دھوکہ دے دیتے تو اس کی قیمت 12,000 ہو جاتی یا 11,000 ہو جاتی. تو اس ایک 2,000 کے لیے آپ نے جھوٹ بولو تخفیف کیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ایسے مال میں برکت ہوتی نہیں ہے. 1,000 تو آپ نے ناجائز لے لیا، آپ کا 10,000 باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خریدنے والا اور بیچنے والا سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے. بورک لہم فی بیعہما، برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے اور چھپا دیتے ہیں عیب کو، محقت برکت بیعہما، اللہ تعالیٰ برکت کو محق کر دیتا ہے. اور محق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی رہتا نہیں ہے. ایک ہزار بچاتے بچاتے پتہ نہیں کتنی ہزار، کتنی لاکھ اس شخص نے گوا دیے، لیکن اسے آج تک عقل بھی نہیں آئی، وہ اسی کاروبار میں آج بھی مگن ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں. خسارے پر خسارہ، خسارے پر خسارہ. وہ سمجھتے کہ کوئی خسارہ مجھے مل آیا ہے تو میں دوسرے کی جیبوں کی طرف دیکھ کے ان کو خسارہ، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کا اپنا کردار ہے یہ، اپنے کردار کو درست کریں. جرم پر جرم نہیں کیا جاتا، ایک جرم کا ازالہ دوسرے جرم سے نہیں کیا جاتا. اگلی سورت جو ہے جو خرید و فروخت کے علاوہ، مجھے یاد آ گئی تھی بیچ میں نے بتا دیا کیونکہ یہ عام بات ہے، ہمارے گھرانوں کے اندر تخفیف ہوتا ہے. کبھی دیکھیں گھرانے کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ گھر اور مکان میں فرق کو جانتا ہے؟ مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان میں مکین رہتے ہیں اور گھر میں گھرانہ رہتا ہے. ہمارے بعض گھر ایسے ہیں جو مکان ہیں گھر نہیں ہیں. مکان میں آپ جاتے ہیں صرف رات گزارنے کے لیے، ہوٹل آپ کا گھر نہیں ہے، مکان ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گھرانے مکان ہیں گھر نہیں ہیں، جس میں نہ محبت ہے، نہ خلوص ہے، نہ احترام ہے، نہ قدر ہے، نہ حقوق کی ادائیگی ہے. ظاہراً تو بڑی خوبصورت سی مسکراہٹیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں. عجب بات ہے. خاوند بیوی سے ناراض ہے، بغض ہے، بیوی خاوند سے ناراض ہے، والدین بچوں سے، بچے والدین سے. اگر یہ صرف اس حد تک ہوتا کہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات اس نفرت کی کر رہا ہوں, میں بات اس بغض کی کر رہا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے, کیونکہ بس میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنا بدلہ لیں اپنے پیاروں سے. اور یہ کب ہوا؟ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں نہ رہا. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے, خاوند چاہتا ہے کہ اس کا حق پورا ہو. میں یہ صورتیں بتا دوں آپ کو ذرا پتہ چل جائے. خاوند کیسے متفق بنتا ہے کہ خاوند اپنا حق اپنی بیوی سے پورا لے لیتا ہے, وہ جب اس کے حق کی باری آتی ہے تو اس پہ کمی پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے, بیوی پہ یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, دس فرض گنا دیتا ہے اسے. اور وہ بیچاری لگی رہتی ہے ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار دیتی ہے. اور یہ خاوند صاحب جو ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے یا بھول نہیں جاتا ہے, پسے پش ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے یہ بیچاری کر ہی کیا سکتی ہے, کہاں جائے گی یہ, کیا کر سکتی ہے یہ, اس نے جل سڑک یہیں رہنا ہے, اسی چھت کے نیچے رہنا ہے, کہاں جائے گی یہ. لیکن یاد رکھو اس کا رب اس کے ساتھ ہے. آج ہے پاور تمہارے ہاتھ میں, کل تم اپنے رب کو جواب دو گے اور یہ دیکھو کہ کس حالت میں ہوگے. خبردار کہیں ان لوگوں کے صف نہ کھڑے ہونا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین, جیسے آپ کو اپنے حق, جیسے آپ کو اپنا حق اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی ادائیگی ہو, تو یاد رکھیں اس بیوی کا بھی حق ہے آپ پر. اپنا حق لو اور ان کا حق ان کو دو. اس گھرانے میں تفویض کی اگلی صورت یہ ہے, اس کا اپوزٹ بالکل. بیوی اپنا حق تو پورا لے لیتی ہے, مکمل طور پہ لے لیتی ہے, بلکہ ایکسٹرا چارجز کے ساتھ. حق اگر 10 ہے تو وہ 20 لیتی ہے یا 11 لیتی ہے. لیکن جب خاوند کے حق کی باری آتی ہے تو اس کے حق میں کمی پیدا کر دیتی ہے. اور اس کمی میں بعض عام سی باتیں لگتی ہیں بعض عورتوں کو. ان میں سے یہ بھی حق خاوند کا کہ وہ آپ کو خوبصورت شکل میں دیکھے. دنیا جہاں کے جو میک اپ کی کیٹیں آپ نے خریدی کس کے پیسے سے خریدی ہیں, لیکن عجب بات دیکھیں یہ میک اپ اور یہ خوبصورتی ہوتی دوسروں کے لیے. شادی بیاہ پہ جانا ہے تب اس کو استعمال کرنا ہے, اور گھر میں وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کے وہ اسی پسینے کی بدبو میں سارا وقت گزارنے خاوند کے سامنے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بعض خاوند ایسے ہیں بیچارے جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو خوبصورت سال میں 2 یا 3 دفعہ دیکھتے ہیں بس, یا تو عیدوں میں اور یا کسی اور کی شادیوں میں. تو ہمیں خوشی ہوتی جب کسی کی دعوت آتی نا شادی کی, ہمیں خوشی ہوتی کہ آج ہماری بیوی جو ہمارے سامنے خوبصورت بن کے آئے گی. یہ بھی خاوند کا حق ہے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں وہ کوئی شخص داخل نہ ہو جسے وہ پسند نہیں کرتا. خاوند کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر کا راز کو راز رکھا جائے, اس گھر کے راز کو فاش نہ کیا جائے. عام عورتوں میں کیا ہوتا ہے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں. عام محافل میں کیا ہوتا ہے, عورتیں بیٹھی ہیں, غیبت اور چغل خوری ان کی مجلس وہ سمجھتے کہ ہماری مجلس خوبصورت ہی انہیں غیبت سے اور اس چغل خوری سے ہوتی ہے. اور اپنے پھر گھر کے راز جانتے ہو, میرے خاوند نے کیا کیا, جانتے ہو میرے ساس نے کیا کیا, جانتے ہو فلاں نے کیا کیا. اس نے اپنی دو باتیں سنائی, اب بھرے تو بیچارے ساری ہوتی ہیں, دو اس نے سنی, دو اس نے سنا دی, اب پھر تیسری کہتے میں پیچھے کیوں رہ جاؤں, میں بھی تو تم لوگ تمہاری طرف بیچاری, میں بھی تو ہوں, میرے اندر بھی یہ مصیبتیں ہیں. اور پھر وہ ایسی لانتی محفل ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اگر رات کو وہ آپ کو بلائے تو اس کے حق کی ادائیگی میں پہل قدمی کریں, پیچھے نہ ہٹو. اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پیچھے نہ ہٹو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنا منہ موڑ کے سو جاتی ہے اپنے خاوند کو ناراض کر کے, ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت کا مطلب جانتے ہیں, اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی اس بد عورت کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فرشتے تو رحمت ہیں, رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, آخر یہ کون سا عمل ہو گیا اس عورت سے کہ اب فرشتے اسے بد دعا کر رہے ہیں, اور ایسی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے وہ کیسے لوگ ہیں, وہ زندہ کیسے ہیں, ان کا کردار کیسے ہے. تو پھر جب یہ عورت ساری رات فرشتوں کی لعنت کھانے کے بعد صبح اٹھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا دن اچھا گزرے گا, یہ اپنے واجبات مکمل طریقے سے ادا کر سکے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اس لیے یاد رکھیں, یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. گھرانے کے اندر والدین اور بچے, دیکھو والدین کا مقام بڑا عظیم ہے, میں ان کی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ میری ایک گزارش سن لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کے مقابلے میں اس دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے, انبیاء کے بعد صحابہ کا ہے, اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو دیا ہے دوسرے پر, اس کی عظمت والدین کے حق جیسا کسی کی بھی نہیں ہے. یاد رکھیں, تھوڑا سا آپ بھی انصاف کر لیا کریں. ہر چھوٹی بات پہ جھگڑنا, ہر چھوٹی بات پہ الجھنا, یہ حکمت عملی نہیں ہے. آپ کو پہلے یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے. والدین جنت کے دو دروازے ہیں. عجب سی بات یہ ہے کہ دو دروازے تو ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اولاد ان دروازوں سے محروم ہے. اپنے اندر ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ دو دروازے آسان ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. میں صرف گزارش کروں گا, میں والدین کے عیب بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ عظیم ہیں, غلطی ہم سب سے ہوتی ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی نصیحت کروں گا والدین کو کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں, کہیں متففین میں سے تو نہیں ہے کہ اپنا حق تو اولاد سے پورا لے لیتے پھر وہ کے حق نہیں دیتے. یاد رکھ, جتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے اتنی سوال سخت ہوتا ہے. کیا والدین کی پرورش ہم نے صحیح کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنا دیا کہ ہمارا رب ہمارے بچوں پر راضی, ہمارے اوپر بھی راضی ہے؟ ہمارے بچوں کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے بچوں کو تعلیم کون سی دی ہے؟ ان کی تعلیم کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ انگلش میڈیم پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن انگلش میڈیم پڑھنے والے اگر اپنی بنیاد کو ہی بھول جائیں, یا کوئی بھی میڈیم ہو, توحید کو ہی بھول جائیں, توحید کو پتہ نہ ہو, ان کو سورۃ الاخلاص ان کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہے, کوئی ترجمہ نہ آتا ہو. انگلش تو فر فر ہمارے بچے بولتے ہیں, بعض لوگوں کے بچے فر فر بولتے ہیں, اور جب قرآن مجید کی آیت کی باری آتی ہے تو 10 غلطیاں پڑھنے میں کر دیتے ہیں, انگلش کے جملے میں مجال ہے اگر اس نے ایک حرف غلط پروناؤنس کیا ہو تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جیسے پڑھنا ہے پڑھنے, بچے پڑھتے قرآن دیکھو پڑھتا تو ہے, یاد رکھیے سب تخفیف ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. وہ پھر اسی گھرانے کے اندر جو تخفیف ہوتی ہے بچے اپنا حق تو والدین سے پورا لے لیتے ہیں لیکن اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیش کر دیتے ہیں. یہ جو کمی ہے اپنا حق پورا لے کے دوسرے کے حقوق میں خاص والدین کے حقوق میں کمی پیدا کر دینا یہ تخفیف ہے. والدین کا حق مکمل طریقے سے, محبت کا حق, ان کی فرما برداری کا حق, ان کی دیکھ بھال کا حق, ان کے ساتھ رہنے کا حق, مسکرانے ان کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے کا حق, ان کی تکلیفوں میں شامل ہونے کا حق, ان کے دکھ میں شامل ہونے کا حق, اتنی زندگی گزر گئی ہے آپ کی خدمت کرتے کرتے کرتے, کیا ان کا بھی حق نہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں, ان کی خدمت کا حق؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ والدین نے بچے کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی تو بنا دیا ہے اور پورا حق دے دیا ہے, اب جب یہ کمر ٹیڑی ہو گئی ہے, ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں, ہاتھ لرزنے شروع ہو گئے ہیں, اب سہارے کی ضرورت ہے. اب یہ بیٹا ساتھ ہی نہیں, اس کی اپنی زندگی ہے, آخر اس کے اپنے بیوی بچے ہیں, آخر یہ آخر کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کو سکھی دے کر خوش دے کر خوش تو ہوتے ہیں وہ, کیونکہ آپ کے وہ خیر خواہ ہیں, لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایک لمحہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اس ٹیڑھی کمر کو سیدھا کریں, ان رزتی ہوئی ٹانگوں کا سہارا بنے. یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے, کسی دو چار پیسے دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے, یہ حقوق میں سے ایک حصہ ہے, یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں.

میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بہترین طریقے سے ان حقوق کو ادا کریں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس صورت میں جائیں جب ہمارا رب ہم پر راضی ہو, ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے, جب ہم سارے حقوق ادا کر چکے تب ہمیں موت آئے. اگر اس سے پہلے موت آ گئی اور متففین کے صفحے ہم کھڑے ہوں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے. یہ معاملات میں تطفیف تھا. ابھی اور بھی چیزیں, وقت نہیں بچا میرے پاس. یہ معاملات ہیں, ان میں تطفیف جرم ہے اور اس کی سزا میں بیان کر چکا ہوں. بعض لوگ عبادات میں تطفیف کرتے ہیں, متففین ہے عبادات میں, اللہ تعالیٰ کے حقوق میں. یہ تو لوگوں کے حقوق ہیں, معاملات ہیں, اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ادائیگی میں تطفیف کرنا. نماز میں دیکھا ہے آپ نے, بعض لوگ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن ہے, نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں, نہ تو وہ خشوع خضوع ہوتا ہے جو نماز کا حق ہے, نہ وہ اطمینان ہوتا ہے جو نماز کی جان ہے, نہ ہمیں سکون ملتا ہے جو نماز کی بنیاد ہے. ارحنا بها یا بلال جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہمیں نماز بوجھ کیوں نظر آتی ہے؟ نماز راحت ہے, نماز ہمیں بھار کیوں نظر آتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سینے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ سینے تو کشادہ ہونے چاہیے. دنیا جہاں کی ہر ایری غیری بات, ہر بھولی بسری بات ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو نماز میں بعض لوگ تخفیف کرتے ہیں, نماز کا حق ادا نہیں کرتے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ بے نمازی کا پھر کیا حال ہے؟ عبادت میں تخفیف کی دوسری صورت جو ہے, تخفیف کی جو صورت میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ نماز میں جو کمی ہو رہی ہے, بعض محرمات کے ارتکاب ہوتے ہیں, بعض مکروہات کے ارتکاب ہوتا ہے, ان میں سے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے نا چیزیں, وہ لوگ متففین میں شامل ہوں گے کیونکہ نماز ہی نماز نہیں ہوتی. جو نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے, ایک مرتبہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے, سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جاتی جس سے تم نماز پڑھ رہے ہو تو تم اس فطرت پر کبھی نہ مرتے جو فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. فطرت اسلام پر تمہاری موت نہ ہوتی, یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ یہ اس بہترین زمانے میں بات کر رہا ہوں, صحابہ کرام کے دور کی. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اگر سیدنا حذیفہ آج ہماری نماز دیکھ لیتے تو ہمیں کیا کہتے؟ رب اللہ عنہم اجمعین. تو اپنی نماز کو ذرا دیکھیں ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں, اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا دیکھیں وہ کب تک اپنے رب کے پیارے رب کے گھر سے منہ موڑتے رہیں گے, کب تک آخر؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے رب کے گھر, اپنے پیارے رب کے گھر کی طرف لوٹیں؟ عبادات میں تخفیف کی اگلی صورت ہے روزے میں. دیکھیں روزے میں روزے دار متخفیف ہوتا ہے, روزہ تو رکھ لیا لیکن پیٹ کا روزہ ہے بس, نہ تو زبان کا روزہ ہے, نہ آنکھوں کا روزہ ہے, نہ کانوں کا روزہ ہے, اور نہ ہی ہاتھوں کا روزہ ہے, اور نہ ہی پاؤں کا روزہ ہے. یہ روزہ رکھا اس لیے کہ آنکھ حرام سے محفوظ ہو جائے, زبان حرام بولنے سے محفوظ ہو جائے, کان حرام سننے سے محفوظ ہو جائے, ہاتھ حرام کرنے سے محفوظ ہو جائے, اور پاؤں حرام کی طرف چلنے سے محفوظ ہو جائے. یہ کیسا روزے دار ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے باقی ساری محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے؟ یہ کیسا روزے دار ہے فجر کے وقت سحر کا روزہ تو رکھ لیا لیکن فجر کی نماز گئی, کیوں؟ کیونکہ وہ روزے دار ہے.

0: جا رہا ہے کمزوری ہو جائے گی نا, اٹھے گا. ظہر کی نماز بھی گئی, عصر کی نماز بھی گئی, مغرب سے پہلے اٹھا کوئی کچھ نے افطاری کرنی ہے. یہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو دن میں یا تو ڈیوٹی نہیں ہوتی, رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے, جو چھٹیوں میں رمضان گزارتے ہیں. اس روزے دار کو روزہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس روزے کو اس حالت میں اس طریقے سے آپ پر قضا فرض ہے, روزہ تو ہو گیا آپ کا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ جو جرم آپ نے کیے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کون سا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یہ روزہ تو رکھ لیا, نمازیں پڑھ لی, لیکن اس زبان سے نہ گالی سے کوئی بچ سکا ہے, نہ غیبت سے کوئی بچ سکا ہے, نہ چغل خوری سے کوئی بچ سکا ہے. روزہ کی حالت میں چغل خوری ہو رہی ہے. یہ تطفیف ہے روزے میں. روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا, اور خود روزہ پورا رکھ لیا قضا نہیں کرے گا بعد میں. یہ عبادات کی چند صورتیں تھیں. آپ اس پہ کوئی بھی عبادت دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم کتنی تطفیف کرتے ہیں. حج میں دیکھ لیں آپ, زکات معاملے میں دیکھ لیں آپ, دیگر عبادات میں دیکھ لیں آپ, پڑوسوں کے حقوق میں دیکھ لیں آپ. لسٹ بڑی لمبی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ عقیدے میں تطفیف ہے. معاملات میں ہم نے جان لیا, عبادات میں بھی جان لیا, کیا عقیدے میں بھی متففین ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ پڑھ کے حق لے لے کے مسلمان ہے, لیکن اس کلمہ کا حق ادا نہیں کیا. نہ تو پتہ اس کلمہ کا معنی کیا ہے, نہ تو پتہ اس کلمے کے ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, لوازمات کیا ہیں. یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ اور پھر مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ ارکان ایمان کتنی ہیں, کون سے ہیں ہم نے جانا ہے؟ ان ارکان ایمان کو مکمل کرنے کے بعد وہ کون سے لوازمات ہیں جن کا تعلق ان ارکان اسلام سے, ان ارکان ایمان سے ہے؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ اگر ارکان کلمہ توحید تو جان لیا, یہ ایک حصہ ہے, پورا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ کا ایک حصہ اور بنیادی حصہ ہے. ارکان ایمان بھی جان لیے, ایمان کا معنی بھی جان لیا, کافی ہے؟ یہ عقیدہ ہے. عقیدے کے اصول ہیں اور تقریباً 11-12 کے قریب ہیں. کیا ہم ان اصول سے واقف ہیں؟ دیکھیں ہم کتنے تطفیف کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عقیدے کے ان اصولوں کو اگر ہم جان لیں, میں چند اصول بیان کر دیتا ہوں تاکہ حضروں سمیں تھوڑے سے سمجھ لیں. ارکان ایمان پہلا اصل ہے, اور اس میں توحید بھی شامل ہے. توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں, توحید ربوبیت, توحید عبادت الوہیت, اور توحید اسماء و صفات. جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن عبادت توحید عبادت پر ایمان نامکمل ہے, ان کو ایمان ہی نہیں. اور جو دونوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن توحید اسماء و صفات پر ایمان نہیں ہے, توحید اسماء و صفات کے منکرین ہیں, ان کا ایمان بھی نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان مکمل ہے لیکن فرشتوں پر ایمان نہیں ہے, ان کا بھی کوئی ایمان نہیں. جو اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں, جو ان پر ایمان لیکن انبیاء پر ایمان نہیں, جو ان سب پر ایمان ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں, لیکن اور اس طریقے سے جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں, تو وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ ارکان ہیں, یہ ستون ہیں, یہ بنیادیں ہیں ایمان کی. جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن ایمان ہوتا کیا وہ جانتا نہیں ہے. ایمان زبان کا قول نہیں کہ میں مومن ہوں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول ہے، دل سے یقین ہے، اور عمل سے ایمان ہوتا ہے، ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. اور ایمان بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، اور سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہے اماتۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. متفق علیہ حدیث ہے. جتنے حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان مضبوط ہوگا، زیادہ ہوگا. جتنے حصے کم ہوگا اتنی ایمان کم ہوگا. یہ بھی جان لیا کیا مومن کبھی شرک کر سکتا ہے، یہ اس کا بھی تعلق ایمان سے ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن فاسق بھی ہے. مومن اپنے ایمان سے فاسق، اپنے کبیرہ سے جو اس نے کیا ہے. یہ بھی ایمان کے اصول میں سے، عقیدے کے اصول میں سے ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ ارکان ایمان میں سے انبیاء پر ایمان تو ہو گیا ہے، اب صحابہ کرام سے ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، یہ بھی اصول ایمان یا اصول عقیدہ میں سے ہیں. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیے، اصول موجود ہوں گے. اور سلف صالحین نے ان عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ کیا ہے ان کے متعلق، یہ اصول ایمان میں سے ہے. حکمران کی فرما برداری، نیکی کے اعمال میں، یہ اصل ہے اصول میں سے، اصول عقیدہ میں سے. اسی طریقے سے تکفیر کے معاملہ جو ہے یہ ایک اصل، الگ سے اصل بنایا ہے کہ کسی پر کفر کا فتویٰ نہ لگانا، یہ علماء کا کام ہے. ہر ایرا غیرہ شخص کسی کو دیکھتے کہتے ہیں فلان کافر ہے، فلان کافر ہے، یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. تکفیر کے ضوابط بھی ہیں، اصول بھی ہیں، یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے کرامات اولیاء، ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہر شخص داڑھی والا جس کے ہاتھوں سے کوئی ایسے عمل ہو جاتا ہے جو عقل کو حیران کر دیتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی ولی ہوئے، پھر تو مشعوذ باز بھی ولی ہوئے؟ نہیں، ولی یہ نہیں ہوتے. ولی وہ ہوتے جو ان متقی ہوتے ہیں. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے دلیل اور استدلال، ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے. قرآن اور سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس معتبر ہے. قرآن سنت کیسے سمجھنا ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اگلا اصل ہے عقیدے کے اصول میں سے، وہ بدعت اور بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے، بدعتی ہوتا کون ہے. اور اسی طریقے سے اصول میں سے منہج کیا ہے، مسلمان کا منہج کیسے ہونا چاہیے، اس قرآن اور سنت سے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا راستہ کیسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے خوابوں کو بنیاد بنایا ہے، بعض لوگوں نے کشف اور وجہ کو خواب بنایا ہے، بعض لوگوں نے عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے، مختلف مناہج موجود ہیں، اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ اصول عقیدہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصول عقیدہ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم کہیں تخفیف تو نہیں کر رہے ان معاملات میں، ان عقیدے کے اصول میں؟ اور یاد رکھیں، علم صرف علم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اصول کیا ہے. علم کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. بعض صوفی کہتے ہیں کہ علم جو ہے فیض کے لیے منتقل ہو جاتا ہے ایک شخص کے سینے سے دوسرے شخص کے سینے کی طرف. نہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم حاصل کرنے سے ممکن ہے. ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، آسان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ ہم اس علم کے بغیر اس دنیا میں رہیں اور بات کرتے رہیں اور وقت گزرتا رہے، اور پھر قیامت کے دن کہیں متففین کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. وہ متففین ایک درجے کے نہیں ہیں. جو معاملات میں متففین ہیں وہ ویسے نہیں جو عبادات میں متففین ہیں. اور جو عبادات و معاملات متطفیفین وہ ویسے جو اصول ایمان اور عقیدے میں متطفیف کرتے ہیں. کیونکہ شرک کے ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے اس کے سارے عمل اکارت ہیں, اس پر جنت حرام ہے. شرک کے ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اور دوسرے جو ہیں جن کی میں نے بات کی ہے وہ خطرے میں ضرور ہیں, عذاب تو ہے ان کے لیے. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم خرید و فروخت میں تطفیف نہ کریں جو کہ ہونا چاہیے, اپنے معاملات میں والدین کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ تطفیف نہ کریں جو کہ یہ ڈر ہونا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے. کیا عقیدے کی اصلاح ضروری نہیں ہے کیا جو اصل بنیاد ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متففین سے دور فرمائے, ان کے راستے سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت, ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله, ولكن اسمه بوينت نمبر 50 پر پہنچے ہیں. 50 شيخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف أن يخوض كل طالب علم في الجرح والتعديل, فإن لكل فن رجاله, فكما لا يؤخذ العلم عن كل أحد فإنه لا يتكلم في الجرح والتعديل أي أحد. شيخ صاحب فرماتے ہیں منهج سلف میں سے نہیں ہے کہ ہر طالب علم جرح و تعدیل میں گھسنے کی کوشش کرے, کیونکہ بلا شبہ ہر فن کے اپنے رجال ہوتے ہیں. لہذا جیسا کہ ہر کسی سے علم حاصل نہیں کیا جا سکتا, اسی طرح سے بے شک ہر کس و ناکس جرح و تعدیل سے متعلق بات نہیں کر سکتا. جرح و تعدیل کے تعلق سے پہلے بھی کچھ پوائنٹ گزرے ہیں, اور اس پوائنٹ میں خصوصی طور پر شیخ صاحب ایک خاص چیز طرف توجہ دے رہے ہیں کہ جرح و تعدیل کا علم کے تعلق سے کون بات کر سکتا ہے اور کون بات نہیں کر سکتا ہے. ہر طالب علم کا یہ کام نہیں ہے, بلکہ جیسا کہ ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں, یہ بھی ایک خاص علم ہے, خاص فن ہے, اس علم کے بھی ماہر ہوتے ہیں جو اس علم کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں, جن میں کوئی خاص صفات پائی جاتی ہیں, ان کو اجازت ہے جرح و تعدیل کرنے کی. پہلے, اس سے پہلے کہ میں کچھ تفصیل بیان کروں, جرح و تعدیل سے مراد کیا ہے پہلے بھی گزر چکا ہے. عام لفظوں میں جرح زخم سے لیا گیا ہے, اور جب کسی شخص کی جرح کی جاتی ہے, یعنی اس شخص کی کوئی ایسی غلطی بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بات کو قبول نہ کرنے کا سبب بن جاتا ہے. جو جرح کرتا ہے اس لیے کرتا ہے تاکہ جسے جرح کیا جا رہا ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے, اس کی بات کو نہ سنا جائے کہ اس کے اندر یہ غلط بات, یعنی یہ غلطی موجود ہے. اور تعدیل سے مراد کہ کسی شخص کے تزکیہ کرنا, کہ یہ شخص یہ قابلیت رکھتا ہے کہ اس کی بات کو سنا جائے اور مانا جائے. عام لفظوں میں یہ معنی جرح و تعدیل کا. اور اس کی دو قسمیں ہیں, جرح و تعدیل علم الروایت حدیث میں, اور جرح و تعدیل روایت و حدیث کے علاوہ. بعض علماء جرح و تعدیل صرف روایت حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں, اور کہ جرح و تعدیل کا زمانہ ختم ہو گیا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ دوسرا جو ہے معنی ہے وہ موجود نہیں ہے, جسے ہم ردود کہتے ہیں. ردود جو ہے, یا بعض تنقید بھی کہتے ہیں بعض علماء, تو علماء کہتے ہیں جرح و تعدیل کا زمانہ گزر چکا ہے, وہ علم الروایت سے حدیث کی روایت سے تعلق رکھتا تھا. لیکن یہی علماء پھر باطل جماعت کو یا افراد کی تنقید بھی کرتے ہیں, ان کا رد بھی کرتے ہیں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یہ علماء جو ہے صرف لفظی اعتبار سے فرق بیان کرتے ہیں. جرح و تعدیل کا زمانہ گزر چکا, اب جرح و تعدیل نہیں ہے, لیکن اس جرح و تعدیل کا دوسرا مفہوم موجود ہے جس کو تنقید اور ردود بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے ضد میں تزکیہ بھی ان لوگوں کے یا ان علماء طلاب علم کا جو حق پر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا, سورۃ الاسراء آیت نمبر 36. اور اس چیز کے پیچھے مطلب جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے, بے شک سننا دیکھنا اور سمجھنا، یعنی کان، آنکھ اور دل، ان سب سے کل اولیاء کان عنہ مسئولہ، ان سب سے سوال کیا جائے قیامت کے دن. امام جیر طب رحمہ اللہ تفسیر میں فرماتے ہیں، صدر عبداللہ بن عباس سے نقل کرتے ہوئے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ يَقُولُ لَا تَرْمِ أَحَدًا بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. کسی شخص پر وہ تہمت نہ لگانا جس کا تمہیں علم نہ ہو، یعنی کسی شخص کے بارے میں بغیر علم کے بات مت کرو، اس میں یہ معنی بھی شامل ہے. اور اس میں آپ جیسا کہ جانتے ہیں کسی بھی علم میں دو علماء برابر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، سورة يوسف آیت نمبر 76. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں امام حسن بصری سے نقل کرتے ہیں، ليس عالم الا فوقه عالم، ليس عالم الا فوقه عالم، کوئی ایسا علم جس کے اوپر کوئی عالم نہ ہو، یعنی ہر عالم کے اوپر عالم ہوتا ہے، حتى ينتهي الى الله عز وجل، یہاں تک کہ یہ علم کی انتہا اللہ عز وجل کی طرف ہو جاتی ہے. امام ذہبی میزان الاعتدال جلد نمبر صفر نمبر 4 میں فرماتے ہیں، والکلام فی الرواۃ یحتاج الى ورع تام، اور راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے. ذرا غور سے سنیں، راویوں پر کلام کرنے کے لیے، والکلام فی الرواۃ یحتاج الى ورع تام، راویوں پر کلام کرنے کے لیے مکمل دیندار اور تقوی کی ضرورت ہے، وبراءۃ من الہوى والمیل، اور خواہش نفس اور کسی چیز کی طرف میلان سے براءت بھی لازمی ہے، وخبرۃ کاملۃ بالحدیث وعللہ، اور مکمل تجربہ جو ہے، خبرہ جو ہے، حدیث اور حدیث کی علتیں جو ہیں ان سے باخبر رہنا بھی لازمی ہے. تو تین چیزیں ہیں جب راوی پر بات کرنی ہو، نمبر ایک مکمل دینداری اور تقوی، نمبر دو خواہشات نفس اور باطل میلان سے براءت، نمبر تین بہترین طریقے سے علم حدیث سے اور حدیث کی علتوں سے باخبر رہنا اور تجربہ حاصل کرنا. میزان الاعتدال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4. ترکیب الحفاظ میں بھی یعنی اس طریقے سے بڑی پیاری بات ہے، ذرا یہ بھی سن لیں. ترکیب الحفاظ میں امام ذہبی کا یہ قول ہے، کہتے ہیں، فحق على المحدث ان يتورع فيما يؤديه، یہ حق ہے محدث پر کہ وہ دینداری اور ورع سے اور تقوی سے کام لے جو وہ ادا کرتا ہے. وَيَسْأَلَ أَهْلَ الْمَعْرِفَةِ وَالْوَرَعِ، اور سوال کر اہل معرفت اور اہل ورع سے، دیندار لوگوں سے، لِيُعِنْهُ عَلَى اِضَاحِ مَرْوِيَاتِهِ، تاکہ جو اس نے مرویات کی ہیں، جو بیان کیا روایات، اس میں اس کی اعانت کرے اور مدد کرے. وَلَا سَبِيلَ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْعَارِفُ الَّذِي يُزَكِّي نَقْلَةَ الْأَخْبَارِ وَيُجَرِّحُهُمْ جَهْبَذًا إِلَّا. اب دیکھیں استثناء، یعنی کوئی بھی شخص جو راویوں کی جرح و تعدیل کرتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے یا ان کی جرح کرتا ہے، سب سے بڑا عالم یعنی جہبد اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا الا یہ کہ. اب یہ 10 چیزیں دیکھیں، نوٹ کریں، نمبر میری طرف سے ہیں، نمبر اس میں نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر آسانی کے لیے. الا بے ادمان طلب، نمبر ایک ادمان طلب، طلب علم میں بہت زیادہ وقت گزارے، ادمان، جیسے کہ عام ادمان کسے کہتے ہیں، اڈکشن کو، بس بارک اللہ فیک، طلب علم میں اڈکٹ سا ہو جائے، ہمیشہ آپ کو طلب علم میں نظر آئے گا اور روات پہ اس کی نظر گھومتی رہے گی. والفحص عن هذا الشأن، نمبر دو اس شأن میں جان پڑتال کرنا، بار بار سوال کرنا. نمبر تین وکثرت مذاکرتی والسحر، بہت زیادہ مذاکرت یعنی اپنی ہوم ورک بنانے سمجھ کر اس کو بار بار اس کے ریوائز کرنا اور اس کے لیے جاگنا، وقت لگانا. نمبر چار والتیقظ، چوکنا ہونا. نمبر پانچ والفہم، سمجھنا. نمبر چھ مع التقوی والدین المتین، تقوی کے ساتھ اور مضبوط دین کے ساتھ. والانصاف، نمبر سات انصاف کا ہونا، اگر انصاف نہیں ہے، عدل انصاف نہیں ہے، تو پھر یہ اس علم کا یعنی ماہر بھی نہیں بلکہ اس علم کا لائق بھی نہیں. والانصاف. نمبر آٹھ والتردد الى مجالس العلماء، علماء کی مجالس میں تردد، کثرت سے علماء کے پاس جانا، تردد مجالس العلماء یا ان کے اقوال یعنی پیش کرنا. نمبر نو والتحری، تحری سے مراد تحقیق، بارک اللہ فیک، تحری تحقیق سے بات کرنا. نمبر 10 الاتقان، اتقان سے اور پرفیکشن سے کام لینا، یعنی کسی کمی نہ ہو، متقن ہونا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر یہ تم نہیں کرتے ہو تو بڑا پیارا شعر بیان کیا ہے، اگر یہ چیزیں نہیں کرتے ہو، دس چیزیں نہیں ہیں، فَدَعْ عَنْكَ الْكِتَابَةَ لَسْتَ مِنْهَا وَلَوْ سَوَّدْتَ وَجْهَكَ بِالْمِدَادِ، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر یہ لکھنا چھوڑ دو، لوگوں کو جرح تدریر کرنا چھوڑ دو، اگرچہ تم اپنے چہرے کو ہی کالا کیوں نہ کر دو، سیاہ کیوں نہ کر دو، سیاہی سے. اتنے زیادہ لکھنے والے ہو تو تمہارا چہرہ کالا ہو جائے گا سیاہی سے، لیکن اگر تمہارے اندر یہ صفات نہیں ہے اور غلط جرح و تعدیل کرتے رہتے ہو تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر آگے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فإن آنست یا ھذا من نفسک فہما و صدقا، پھر اگر آپ اپنے اندر یہ چیز فہم اور صدق و سچائی کو دیکھتے ہو، ودین و ورعا، اور دینداری اور ورع کو بھی دیکھتے ہو، وإلا فلا تتعنى، اگر تمہارے اندر یہ صفات پائی جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، کام کرو، اگر یہ نہیں پائی جاتی تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ. وَإِنْ غَلَبَ عَلَيْكَ الْهَوَى وَالْعَصَبِيَّةُ لِرَأْيِ وَلِمَذْهَبِ، اگر تمہارے پر کوئی غالب ہو جاتا ہے، تمہاری خواہش نفس سے کوئی عصبیت کسی خاص عالم کی رائے کے لیے، کسی مذہب کے لیے، فَبِاللَّهِ لَا تَتْعَبْ، تو اللہ کے لیے اپنے آپ کو تھکاؤ مت. وَإِنْ عَرَفْتَ أَنَّكَ مُخَلِّطٌ مُخَبِّطٌ، اگر تم خلط ملط سے کام کرتے ہو تو اپنے آپ کو مت تھکاؤ. مہمل الحدود اللہ، الگ حدود سے اہمال کرنے والے ہو، اللہ کی نافرمانی بھی کرنے والے ہو، فَأَرِحْنَ مِنْكَ، ارحنا منك، یعنی ہماری جان چھوڑو، اور کیا، ہماری جان چھوڑو اور ہمیں راحت دو. فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل، عن قریب ہی جو باطل اور بری چیز ہے واضح ہو جائے گی، اور جو دھوکہ دہی ہے وہ سامنے آ جائے گی. ولا يحيق المكر سيء الا باهله، اور مكر سيء جو ہے، جو باطل مکر ہے، وہ انہی کو پہنچتا ہے جو ایسا کرتے ہیں. فقد نصحتك، میں نے تمہیں نصیحت کی ہے، فعلم الحدیث سلف، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ذرا غور سے سنیں، کہ علم الحدیث کی اب خیر کم نظر آ رہا ہے. فأين علم الحدیث، علم حدیث کہاں پہ ہے، وأين أهله، اس کے اہل کہاں ہیں، كدت ألا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب، یعنی علم حدیث والے علماء جو ہیں یا تو پھر کتابوں میں رہ گئے ہیں یا اب زمین کے نیچے مر چکے ہیں، قبر میں دفن ہو چکے ہیں. مذہبی اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، ہم اپنے زمانے کے بارے میں کیا کہیں، سبحان اللہ. ابن حجر رحمہ اللہ نزهة النظر صفحہ نمبر 113 سے 155 بہت لمبی بات کرتے ہیں، ان میں سے ایک کوٹنگ بیان کرتا ہوں میں اس موضوع کے اعتبار سے. وَيَنْبَغِي أَلَّا يُقْبَلُ جَرْحُ التَّعْدِيلِ إِلَّا مِنْ عَدْلٍ مُتَيَقِّظٍ، جرح التعدیل نہیں قبول کیا جاتا الا من عدل متيقظ، عدل سے جو چوکنہ ہو اور سمجھنے والا. فَلْيُقْبَلُ جرح من افرط فیہ، اس شخص کی جرح قبول نہیں کی جائے جو کسی کے شخص کے بارے میں افراط سے کام لے، حد سے گزر جائے. فجرح بما لا یقتضی رد حدیث المحدث، تو ایسے جرح کیا اس نے کہ اس راوی کے جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اس کو رد نہیں کیا جائے گا. کما لا تقبل تزکیۃ من اخذ بمجرد الظاہر، جیسے کہ تزکیہ نہیں لیا جاتا، تعدیل کی بات ہو رہی ہے اب، اس کا تزکیہ نہیں لیا جاتا، جو صرف ظاہر کو دیکھ تزکیہ دے دیتا ہے. فاطلق التزكيه والتزكيه مطلق لهذه الصفه ظاهر كوديكي. وليحذر المتكلم في هذا الفن، جاء اهم بات جرح التعدم غلطي سي ہوتا کیا، ذرا یہ بڑی پیاری بات سنیں ذرا اس عظیم عالم کی. امام ابن حجر نزهة النظر میں فرماتے ہیں وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، اس فن میں بات کرنے والا شخص جو ہے تساهل سے بچے جرح التعديل کے معاملے میں. فإنه إن عدل أحدا بغير ثبت، اگر کسی کے تعدیل کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے، بغیر تثبت کے، جو کہ جس کی تعدیل کی ہے وہ اس قابل ہی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی ہے. كان كالمثبت حكما ليس بثابت، اس شخص نے گویا کہ ایسا حکم کی شریعت میں ثابت کیا ہے جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے. اگر یہ بات شرعی حکم کی نہیں، بات کس کی ہو رہی ہے، راوی کی ہو رہی ہے. اگر کسی جرح والے جس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے اس کی کسی نے تعدیل کر دیا، تزکیہ دے دیا ہے، تو گویا کہ اس نے شریعت کے کسی حکم کو جو غیر شرعی تھا شرعی قرار دے دیا ہے. فیخشى علیہ ان یدخل فی زمرۃ من روى حدیثا وهو یظن انه کذب، تو ایسا شخص اس زمرے میں داخل ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے. بات راوی کی ہو رہی ہے، تو علماء کہاں تک چلے گئے، اور یہ حق ہے واقعی. اگر راوی جو ہے اس پہ جرح ہے اور اس کے تعدیل کیے گئے تو حدیث صحیح ہوئی کہ نہ ہوئی، وہ دین بنی کہ نہ بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ نہیں فرمایا تو جھوٹ باندھا کہ نہ باندھا، اس وعید میں شامل ہوئے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. وان جرح بغیر تحرز، دوسری طرف اگر کسی کے جرح کر دیتا ہے بغیر تحقیق کے اور بغیر تحرز کے، اقدم علی الطعن فی مسلم بری من ذلک، تو کسی مسلمان پر طعنہ زنی ہوگی جو اس سے بری ہے، وسمه بميسم سوء يبقى له عار ابدا، اور اسے ایسے یعنی صفت سے اس ایک ایسی یعنی برائی سے اسے موصوف کرے گا جو اس سے بری ہے اور ہمیشہ کے لیے یہ عار اس پر رہے گا کہ اس نے کسی مسلمان بھائی پہ تہمت لگائی ہے جو اس تہمت سے بری ہے. تو دونوں طرف دیکھیں، اور پھر دین اس سے جو شرعی حکم غیر شرعی ہو جائے گا کہ نہیں، یہ بھی ہو جائے گا، تو یہ بھی خطرہ ہے. تو جرح تحقیق معاملہ عام نہیں، اس لیے شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ جو اس فن کے اہل ہیں وہی جرح تحقیق کرے، ہر طالب علم کا کام نہیں ہے. شیخ محمد بن حازم مدخلی حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا ہے، کہتے ہیں اذا كان الشخص خصوصا العالم او طالب العلم ساکت لا يتكلف جرح والتعديل والتحذير الا اجمالا فما موقفنا منه، بمعنى هل نطلب العلم عنده اذا كان يدرس الكتب السلفيه؟ سؤال كذا شخص نے کیا ہے شیخ محمد بن حازم مدخلی حفظه الله سے. اگر شخص خصوصا عالم طالب علم جو ہے وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، جرح تعدیل میں بات ہی نہیں کرتا، اور نہ تحذیر کسی کی کرتا ہے، الا اجمالی تحذیر کرتا رہتا ہے، نام لے کے نہیں کرتا کسی کا، تو ایسے شخص ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس سے علم حاصل کریں جبکہ وہ سلفی کتابیں پڑھاتا ہے، یعنی سلفی اور سلفی کتابیں پڑھاتا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال مختلف انداز سے کئی مرتبہ پوچھا گیا ہے، معنی ایک ہے، کوئی شمال کوئی شرق غرب شمال جنہوں سے پوچھا گیا، مختلف جگہوں سے یہ پوچھتے ہیں، لیکن معنی ایک ہے کہ اگر کوئی شخص علم سے معروف ہو، سنت سے معروف ہے، کوئی شخص علم اور سنت سے معروف ہے تو اسے علم حاصل کرو. جرح و تعدیل سب کے لیے نہیں ہے، اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، جرح و تعدیل لیس لکل احد، جرح و تعدیل سب کا کام نہیں ہے. یہ جاننا لازمی ہے، یہ جاننا واجب ہے، جو جرح و تعدیل بات کرتے ہیں بہت قلیل علماء ہیں، سارے علماء نہیں ہیں. علم حدیث کتابوں کو دیکھیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں، جرح و تعدیل میں بہت کم لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، بہت کم علماء ہیں، یا اور یہ دو قسم کے لوگ ہیں، یا جرح و تعدیل کا کوئی عالم ہوگا ماہر ہوگا، یا وہ جو اس علم میں داخل ہوئے ہیں جو اس علم کی اہلیت نہیں رکھتے. اگر اس علم کی مہارت حاصل کر چکا ہے تو اس کا ان کی باتوں میں نفع ہوگا اور خیر ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہے، صرف داخل ہو اس علم میں جو اس علم کی مہارت نہیں رکھتا کوئی عالم طالب علم، تو اس کی باتوں میں آپ کو کمزوری نظر آئے گی اور بہت ساری خطائیں نظر آئیں گی. اس لیے علماء جرح و تعدیل نے یہ کہا ہے، ذکر من یعتمد قوله فی جرح و تعدیل، کتابیں دیکھیں جرح و تعدیل کتابوں میں خاص اس میں باب باندھتے ہیں ان علماء کا ذکر جس کا قول معتمد ہے، قبول کیا جاتا ہے جرح و تعدیل کے معاملے میں، تو باقی علماء مطلب خاص علماء سب کی بات نہیں ہے. اور بعض لوگوں نے جرح تعدیل بھی کی لیکن ان کی جرح تعدیل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ان کا قول معتبر نہیں ہے، کیونکہ جو رجال پہ جنہوں نے کلام کیا ہے جرح تعدیل سے کام لیا ہے ان کے مختلف طبقات ہیں، اور یہ یعنی کتابوں میں مشروح اس کی تفصیل موجود ہے. شاہد یہ ہے، اذا كان سلفی وصاحب السنہ وعالم فاطلب علیہ، اگر کوئی شخص ہے سلفی ہے صاحب سنت اہل سنت میں سے اور سلفی ہے اور عالم ہے علم رکھنے والا ہے تو اس سے علم حاصل کرو. من الذی یمنع، اسے کیا چیز منع کرتی ہے؟ الا اذا استبان خلاف ذلك، الا کہ اس کے خلاف کوئی چیز آپ کو نظر آئے اور واضح ہو جائے. فعاد هذا باب آخر لنا معه مسألة اخرى، تو اس کے یعنی یہ اور باب ہے، اس کا پھر ہمارا اور اس کے موضوع سے تعلق اور باتیں ہیں، واللہ اعلم. یہ نوٹ کرنے الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ، یہ ان کا درس ہے، الوصایا السلفیہ لاصحاب العلوم الشرعیہ. آخر میں دو باتیں بچ گئی ہیں، کیا طالب علم کسی غلطی کو کرنے والے عالم طالب علم کا رد کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ رد کرنا بھی تو جرح میں سے ہے. بعض لوگ سمجھتے کہ نہیں، جب من سلف میں سے کہ مختص علماء ہیں، سب علماء بات کریں گے، کوئی یہ بات نہیں کرے گا، تو اس میں ایک چیز اہم چیز نوٹ کر لیں، شیخ ربیع مدح حفظ اللہ کا قول پہلے بیان کر چکا ہوں میں، اگر کسی جگہ پہ عالم کو علم نہیں ہے کسی شخص کی غلطی کی وجہ سے اور کوئی طالب علم جانتا ہے تو ادب کے درے میں رہ کر اس کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ اس کی غلطی بیان کرے، پہلے گزر چکا ہے دروس میں، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں بتاتا ہوں میں آپ کو. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 222 سے 238 تک، کتنے صفحے ہیں دیکھیں، اس پہ بڑی پیاری اور لمبی بات کہتے ہیں، ان میں سے ایک جملہ میں آپ کو سناتا ہوں. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وهذا وجب بیان حال من یغلط فی الحدیث والرواية وما یغلط فی الرأی والفتیا وما یغلط فی الزہد والعبادة. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جرح تعدیل کے بعد صرف علم روایت الحدیث کی حد تک ہے. شیخ حسین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ولہذا وجب، واجب ہے، کیا چیز؟ لہذا واجب بیان حال من یغلط فی الحدیث والرواية، جو غلطی سے کام لیتے، جس غلطی کر جاتے حدیث اور روایت میں، وما یغلط فی الرأی والفتیا، جو اپنے رائے اور فتوے میں بھی غلطی کرتا ہے، وہ غلط فضود العباد، زہد عباد میں بھی جو غلطی کرتا ہے، ان سب کو بیان کرنا واجب ہے. کس پر؟ جو جانتا ہے. اچھا، وہ انکان مخت مجتہد مغفور اللہ، اگرچہ خطا کرنے والا مجتہد ہو، یعنی سنت میں سے بدعتی نہیں، مجتہد ہو اور اس کی جو خطا ہے اس کی معافی ہو چکی ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے جب کوئی مجتہد عالم اجتہاد کرتا ہے اس سے صحیح ثابت ہوا تو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر غلط ثابت ہوتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے. تو شیخ السلام کے اشارہ اس حدیث کی طرف ہے. وہ مجروح علی اجتہاد ہی، اس کو اپنے اس غلط اجتہاد پر اجر ملے گا. فبیان القول والعمل الذي دل علی کتاب و سنت واجب، تو بیان اس قول عمل کا جس کی دل کتاب و سنت میں ملتی ہے واجب ہے. تو غلطی کو بیان کرنا واجب ہے ہر اس شخص پر جس نے غلطی کو دیکھا ہے. لیکن پھر علماء اس کی تفصیل میں بیان کرتے ہیں، اگر غلطی جو ہے رازداری میں ہوئی ہے تو نصیحت رازداری میں کی جاتی ہے، اگر غلطی جو ہے وہ سر عام ہوئی ہے تو اس غلطی کو سر عام اس کا رد کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس غلطی سے خبردار ہو جائیں، جس نے غلطی کی ہے وہ بھی اس کی پکڑ نہ ہو، کیونکہ لوگ تو اس کو دین سمجھ کے عمل کریں گے نا. امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی بڑی پیاری تصنیف ہے، الفرق بین نصیحۃ والتعیر، الفرق بين النصيحة والتعيير، پہلے صفحے میں ذرا غور سے سنیں، کہتے ہیں ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل وبين تبين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه وقد أجمع علماء على جواز ذلك أيضا. يعني علماءك اسمه اجماع نقل کرتے ہیں اس مسئلے، مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے کسی راوی پر طعن کرنا جو حدیث کے حفاظ میں سے ہیں، اور اس کی روایت کی تمیز کرنا جس کی ان راویوں کی آپس میں یعنی الگ الگ کر دینا، جن کی روایت کو قبول کیا جاتا ہے جن کی روایت کو رد کر دیا جاتا ہے، اور اس کے دوسرے معاملے کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے جو قرآن و سنت کی سمجھ میں غلطی کر لیتا ہے، فہم میں اسے غلطی ہو جاتی ہے اور تعویل سے کوئی ایسی چیز وہ بیان کر دیتا ہے جو کتاب سنت کے موافق نہیں بلکہ مخالف ہے، یعنی تو ایسے شخص کی اقتداء سے جس میں اس میں خطا کی ہے تحذیر کی جاتی ہے، اور اس پر علماء کا یعنی اس کی جواز پر علماء کا اجماع ہے. جب کوئی غلطی کسی سے ہوتی ہے تو غلطی کو بیان کرنا لازم ہے، تو غلطی دو کی، یا تو علم حدیث میں ہوگی راویوں میں ہوگی، جیسے کہ راوی کی غلطی کو جرح کر کے اس غلطی بیان کی جاتی ہے، اسی طریقے سے کوئی بھی شخص جو کتاب سنت مخالفت کرتا ہے جب اسے غلطی ہو جاتی ہے اس غلطی کی نشاندہی کی جاتی ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے. شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ سے سوال کیا گیا، کہتے ہیں اس سائل نے کہا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ میں بعض گمراہ جماعتوں پر کتاب لکھنا چاہتا ہوں، کچھ لکھنا چاہتا ہوں بعض گمراہ جماعتوں کے خلاف، اور ان سے میں خبردار تحذیر کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ جماعت جو ہے وہ ملت سے خارج نہیں ہے، اور بعض علماء نے ان جماعتوں کی مدح بھی کی ہے، اور مجھے خدشہ ہے کہ کوئی مجھ پر یعنی بد دعا نہ کرے ان میں سے، یا کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو آپ مجھے کیا نصیحت کرتے ہیں ان منحرف جماعتوں کے تعلق سے میں کیا کروں؟ بلکہ جبکہ یہ جماعتیں جو منحرف جماعتیں ہیں یعنی گمراہ جماعتیں ہیں. شیخ صالح فوزان حفظ اللہ کا جواب سنیں ذرا، فرماتے ہیں الواجب علیک بیان الحق، مگر واجب ہے في حق بيان كرو الواجب عليك بيان الحق إذا كنت متأكد من الأخطاء التي عندهم. أجرتم هي تأكيد هي ويقين هي إن جماعتهم جو هي غلطية هي والضلالات التي عندهم جو ممكن نرجو جمراهية هي متأكد 100% سوف في ستهم يقين وبتها كي غلطي بره وعندك مقدرة وعندك علم تستطيع البيان يجب عليك هذا وتم عرفت علم به واستطاعت به كي آپ اسے بیان کر سکتے ہو غلطی کو نشاندہی کر سکتے ہو تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم یہ بیان کرو. پھر اللہ تعالیٰ کے ارشاد بیان فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ودوسر آيات میں ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى اخر الايه يعني علم کو چھپانے کے جو مذمت ہے جن آیات میں اس کو پھر بطور دلیل شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ما يجوز كتمان العلم علم کو چھپانا جائز نہیں ہے. جو باطل کو دیکھ کے خاموشی اختیار کر تو علم کو چھپا رہا ہے. اذا كان عندك علم متيقن من ضلالات بعض الطوائف فبينها للناس. اگر تمہارے پاس علم ہے اور تمہیں یقین ہے کہ بعض جماعتوں میں بعض گروہ میں جو گمراہیاں ہیں اس سے تم واقف ہو تو لوگوں کو اس کی وضاحت کرو من اجل ان يحذروها ومن هذه وهذا من النصيحه تاکہ لوگ اسے خبردار ہو جائیں اور یہ نصیحت میں سے ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحه دین نصیحت کرنا. قلنا لمن صاحب اکرام عرض کرتے ہیں کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قال للہ ولکتابہ ولرسولہ وللمسلمین عامتہم رواہ مسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ائمۃ المسلمین یعنی حکمران علماء کے لیے وعامتهم اور عام مسلمانوں کے لیے نصیحت کرنی ہے. ولا تخش الناس شیخ صاحب فرماتے ہیں لوگوں سے مت ڈرو علیک ان تخش اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے وبین الحق وترد الباطل اور حق کو بیان کرتے رہو اور باطل کا رد کرتے رہو. ولا تخش الناس اور لوگوں سے مت ڈرو. اور اسے نوٹ کر لیں جو اس کا جو حوالہ ہے ایک یوٹیوب کلپ ہے الواجب علیک بیان الحق الواجب علیک بیان الحق. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت
2: بسم الله استغفرك واتوب اليك والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرمايا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان اور عبادت. ہر مسلمان یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ خاص مقصد اتنی معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان بچے بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور یہ عبادت وہ مقصد ہے اگر یہ انسان اس مقصد میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما دیتا ہے. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہر چیز کی جتنی بھی موجودات ہیں اس دنیا میں ہر چیز کی وجود کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد اس چیز سے نکل جائے تو وہ چیز بے فائدہ رہ جاتی ہے. وہ پھر اس چیز کی بقا بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہر چیز کی موجودگی کا تعلق اس کے اس مقصد سے ہوتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کی گئی. آپ دیکھتے ہوں گے میری جیب میں یہ پین ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے, آپ کی جیب میں بھی ہے. یہ کب تک آپ کی جیب میں رہتا ہے؟ جب تک آپ اس سے اپنا مقصد پورا کرتے رہتے ہیں, جب تک یہ لکھ رہا ہے آپ کی جیب میں ہے. اور جب اس کی سیاہی ختم ہو جاتی ہے, اس کا فنکشن جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر اس کی جگہ جیب نہیں ہوتی, کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے پاؤں میں یہ جوتا ہے تب تک رہتا ہے جب تک آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور وہ اپنا کام انجام دے رہا ہے جس مقصد کے لیے اسے بنایا گیا ہے. جب تک وہ اس مقصد کو پورا کرتا رہتا ہے اس کی بقا ہے, جو ہی وہ ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے, اس کی بقا بھی خطر میں پڑ جاتی ہے. اور جب یہ بے مقصد ہو جاتا ہے, بے فائدہ ہو جاتا ہے, تو اس کی جگہ کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے. آپ کے گھر میں اگر گائے ہے یا بھینس ہے, تب تک وہ آپ کے گھر میں رہتی ہے جب تک وہ آپ کو دودھ دے رہی ہے, آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہی وہ بیمار پڑ جاتی ہے, وہ ناکارہ ہو جاتی ہے, پھر اس کی جگہ یا تو کوئی اور گھر ہوتا ہے یا اس کے لیے اس کا خاتمہ چھری سے ہوتا ہے. الغرض ہر چیز کی بقا اس کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے. اس انسان کی خیریت اللہ تعالی نے, اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, اس انسان کو اگرچہ اس نے اپنا مقصد بھی پورا نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ پیدا کیا گیا ہے, اسے سزائے موت نہیں دی. یاد رکھیں, کیونکہ کتنے کافر موجود ہیں. عبادت تو دور کی بات ہے, اللہ تعالی کو جاننے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے خالق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس زمین پر چلتے ہیں, پھرتے ہیں, اچھی صحت ہے ان لوگوں کی, اچھی دنیا ان لوگوں کے پاس, تو اللہ تعالی نے ان کو سزائے موت تو نہیں دی, لیکن دنیا اور آخرت کی ناکامی ضرور عطا فرمائی ہے. دنیا میں ہیں تو دنیا ہی کے رہ جاتے ہیں, مٹیریلسٹک لائف ہے ان لوگوں کی. ماں بیٹے کو نہیں جانتی, بیٹی باپ کو نہیں جانتی, کوئی فیملی لائف نہیں ہے, کوئی گھریلو زندگی نہیں ہے. افراتفری کا عالم ہے, نفس نفسی کا عالم ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہیں اتنی ہی اندر سے کھنڈر ہیں. سکون نفس نہیں ہے. باہر سے مسکراتے ہوئے چہرے نظر آئیں گے آپ کو, لیکن اندر سے ان کے دل زخمی ہو چکے ہیں. یہ تو دنیا میں ان کو مل رہا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, ان کے جو مال ہے, جو اولاد ہے, یہ ان کے لیے باعث عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو, جن لوگوں نے اس مقصد کو پورا کیا ہے, دنیا کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرمائی ہے. یہ معروف اور مشہور دعا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مختصر دعا مانگنا چاہتے تو یہی دعا فرماتے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں, اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, اے ہمارے مالک خالق, تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں, ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما, اور ہماری گردنوں کو جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما. اور یاد رکھیں جب بھی آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، آپ طواف کرتے ہیں، تو رکن امانی سے لے کے حجر اسود تک یہ دعا پڑھنا مسنون ہے. اگر پورے حج اور عمرے میں آپ نے صرف یہی دعا مانگی ہے تو آپ کا ہر مقصد پورا ہو گیا. آپ جانتے اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالی کی ربوبیت سے مدد مانگنا، اللہ تعالی کی ربوبیت کو وسیلہ بنانا، دنیا کی بھلائی، اور اس دنیا میں مال ہے، متاع ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، نوکری ہے، سب کچھ ہے، اس کی بھلائی کی آپ نے دعا مانگ لی ہے. آخرت کی بھلائی جنت ہے، جنت سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہ بھی آپ نے دعا مانگ لی. اور آخرت کی سب سے بدترین چیز جہنم ہے، اور اس سے بھی آپ نے پناہ مانگ لی. رہتا کیا ہے مانگنے کے لیے؟ رہتا کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جلدی سے ہم نے عمرہ کیا ہے، دعا مانگنے کا وقت نہیں ملا. یہ عمرہ کون سا کیا آپ نے؟ پھر جب وقت نہیں تھا آپ کے پاس، آپ نے کیا کیا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے، وقت نکال کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو بہترین طریقے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں دعا کا مطلب جب تک ہم ہاتھ اٹھا کر ایسے کھڑے نہیں ہوتے ایک جگہ پہ، دعا نہیں ہوتی. یہ غلط فہمی ہے. اس سے بڑھ کر کون سی دعا ہوگی کہ آپ طواف بھی کر رہے ہیں، بہترین عبادت ہے. اور طواف یہ واحد عبادت ہے جو صرف ایک ہی جگہ پہ کی جا سکتی ہے، دوسری جگہ پر جائز نہیں ہے، آپ کر ہی نہیں سکتے. طواف صرف اللہ تعالی کے گھر کعبے کا ہوتا ہے، اس کے سوا کسی چیز کا طواف نہیں ہوتا. اس بہترین عبادت میں، بہترین جگہ پر آپ بہترین دعا فرماتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالی سے مانگتے ہیں، آپ کو اور کیا چاہیے؟ عبادت کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں رمضان میں لوگ تین گروہوں میں بٹ جاتے ہیں عبادت کے تعلق سے. اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور آپ ان تینوں میں سے کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ، رمضان سے پہلے جیسے تھے رمضان میں ویسے رہے، رمضان کے بعد بھی ویسے رہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. رمضان سے پہلے بے نمازی، رمضان میں بے نمازی، رمضان کے بعد بے نمازی. رمضان سے پہلے روزوں کو نہیں جانتے تھے، رمضان میں سنا ایک روزہ رکھنا ہے، رکھتے نہیں ہیں، رمضان کے بعد بھی روزہ نہیں رکھا. رمضان سے پہلے سود خور، رمضان میں سود خور، رمضان کے بعد بھی سود خور. رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، رمضان میں والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا، اور رمضان کے بعد بھی والدین کے ساتھ بد سلوکی کرنا. اور یہ لسٹ لمبی ہے، آپ اس نیگیٹو پہلو کو آپ آخر تک لے جائیں. یہ ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو، حاضرین اور سامعین کو، اس گروہ سے نجات عطا فرمائے. بعض وقت تعجب کرتا ہوگا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزہ بھی نہیں جانتے، جو ایسے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی روزہ کو نہیں جانتے. اللہ کا شکر ہے آپ اس ملک میں رہتے ہیں، خیر اور برکات ہیں، علم ہے، ایمان ہے، توحید ہے، عمل ہے، الحمدللہ. اگر ہم تھوڑا سا اس ملک سے باہر جا کے دیکھیں، وہی ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، وہی تجارت ہے جو رمضان سے پہلے کا حال تھا، رمضان میں بھی وہی حال ہے. جب انہیں کہا جاتا ہے بھائی آپ نے دن میں ہوٹل کھولا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، علن کتنی ہم نے تھوڑا سا پرد آگے کر دیا ہے، بےچارے مسافر بھی تو ہوتے ہیں، مسافروں کے لیے ہوٹل کا انتظام کرنا، کھانے کا انتظام کرنا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو اس طریقے سے جاری رکھنا رمضان سے پہلے، رمضان کے بعد، یا رمضان کے دوران میں کوئی فرق نہ ہونا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ المستعان. دوسرا گروہ، رمضان میں صرف روزے کو جانتے ہیں،
0: کہتے ہیں رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، روزے کا مہینہ ہے، صرف روزے کا اہتمام کیا، رمضان میں روزے رکھے اور باقی عبادات ہمارے بس کی بات نہیں ہے. رمضان میں روزہ فرض ہے، ہم نے روزہ رکھ لیا ہے. نماز کا کیا حال ہے؟ وقت ملا تو پڑھ لی، ورنہ پہلے کی طرح، کوئی خاص اہتمام نہیں. سود خوری کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، سارے لوگ تو کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا کیا حال ہے؟ ارے کیا کریں، دنیا داری ہے، صبح شام سر پہ بیٹھے ہیں، ان کو خاموشی آتی نہیں ہے، ہم سے برداشت ہوتا نہیں ہے. اس گروہ نے، جس نے صرف روزے کا اہتمام کیا ہے، پہلے گروہ سے ایک چیز میں تو اچھا ہے، روزے کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں، باقی عبادات میں، باقی فرائض کون پورے کرے گا؟ آپ جانتے ہیں بے نمازی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور کافر کے کوئی عبادت بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے لوگوں کو بہترین طریقے کی زندگی بسر کرنے کا ساز و سامان دیا. یہ انسان کیسے رہ سکتا ہے، اسے انسانیت کا ڈھنگ سکھایا. لیکن یہ بڑا عجیب سا انسان ہے، بڑا عجیب سا مسلمان ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن باقی عبادات کی پرواہ نہیں. تیسرا گروہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس گروہ سے بھی نجات عطا فرمائے. تیسرا گروہ، رمضان سے پہلے جو حالت تھی، نمازی تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، متقی پرہیزگار تھے، سود خوری سے دور دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، والدین کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہیں، اور اچھا عمل اور نیک عمل ان کا مقصد ہے اس دنیا میں، اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے، ان کا صرف یہ مقصد ہے. رمضان آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی یہ عبادات اور مضبوط ہو گئی. اگر رمضان سے پہلے دوسری یا تیسری صف میں نماز پڑھتے تھے، تو رمضان میں پہلے صف میں نماز پڑھتے ہیں. اگر رمضان سے پہلے صدقات اور خیرات کم دیتے تھے، تو رمضان میں صدقات اور خیرات عروج پر پہنچ گیا. اگر رمضان سے پہلے اپنے پڑوسی کا حال نہیں پوچھتے تھے یا کم پوچھتے تھے، تو رمضان میں روزانہ اس کا حال پوچھتے ہیں، اور افطاری کے وقت اپنے پڑوسیوں کو نہیں بھولتے. اگر رمضان سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوکی تھی، تو رمضان میں اس سے بھی بڑھ گئی ہے، اور رمضان کے بعد ان کی حالت پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو گئی ہے، اور ان کی زندگی پہلے بھی زیادہ اچھی ہو گئی ہے. وہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی گروہ میں سے بنائے. ایک چوتھا گروہ ہے، جو ان تینوں سے الگ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان تینوں سے اچھا ہو. رمضان سے پہلے برے تھے،
2: بے نمازی تھے، سود خور تھے، والدین کے نافرمان تھے، کوئی اچھا عمل نہیں جانتے تھے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کی،

کے بعد رمضان سے اور رمضان سے پہلے بھی اچھی تھی. رمضان سے پہلے بے نمازی, رمضان کے بعد سب سے اچھے نمازی. رمضان سے پہلے سود خور, رمضان کے بعد سب سے اچھے متقی پرہیزگار. صرف سود ہی نہیں بلکہ اپنے دوست اور احباب کو بھی اس سود کھانے سے منع فرمایا اور اپنا ایک مشن بنا دیا, ایک مقصد بنا دیا کہ جیسے اللہ تعالی نے مجھے راہ راست عطا فرمایا ہے, مجھے توفیق عطا فرمائی ہے, میں کوشش کروں کہ میرے یہ مسلمان بھائی بھی اس کٹھن راستے سے دور ہو جائیں اور سود خوری سے توبہ کر لیں. والدین کے ساتھ حسن سلوکی صرف 30 دن نہیں رمضان میں, بلکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر دیا کہ میں اپنی زندگی اپنے والدین کے قدموں میں, باقی زندگی والدین کے قدموں میں گزاروں گا, میں ان کے ساتھ بہترین سلوک کر کے ہی گزاروں گا. میں یہ جو لوگ ہیں جو رمضان میں سدھرتے ہیں, ویسے عام بات ہے, یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں مضبوطی دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے جو رمضان میں توبہ نہیں کرتے. سبحان اللہ, یہ رمضان کی برکت ہے. اور ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے جب رمضان میں توبہ کی ہے تو ان کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی ہے. انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کی تبدیلی کی, عبادات کی. اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری زندگی تبدیل کر دی ہے. وہ یاد رکھیں, جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہوتے آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کر دے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ میرے بندے ابھی کیا ابھی وقت نہیں ہے تبدیلی کا. آپ نے کبھی سوچا ہے کہ رات کو 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر جو آپ کھانا کھاتے ہیں, مغرب کے وقت جو آپ کھانا کھاتے ہیں, پورے سال میں کبھی اس وقت میں کھانا کھایا؟ اس وقت میں کیوں کھانا کھاتے ہیں؟ پورا سال دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں, 11 مہینے, اس مہینے میں 2 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کھانے کا وقت تبدیل ہو گیا ہے, اپنی زندگی میں بھی تبدیلی لے کے آؤ. ایک پریکٹیکل عملی مثال ہے, صرف قولی نہیں ہے, عملاً اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اپنی زندگی تبدیل کریں. پورے سال میں کیا ایک مرتبہ بھی آپ رات کو 3 بجے اٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, پکاتے ہیں؟ پورے سال میں جب رات کو کھانے کا اہتمام کرتے ہیں 3 بجے اٹھ کے, خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے لیے سحری کرتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, اور پھر مغرب کے وقت افطاری کرتے ہیں, اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے, اتنا کر سکتے ہیں تو اس سے تو آسان کام اللہ تعالیٰ نے آپ پر فرض کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. 5 وقت نماز فرض ہے, 5 وقت نماز پڑھو. 3 بجے اٹھ کے نہیں, 5 وقت نمازیں ہیں, سب کے لیے آسان ہیں, لیکن فجر کے لیے اٹھنا پڑے گا. اگر پورا سال فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے, رمضان میں پڑھی تو رمضان کے بعد بھی پڑھو. اپنی زندگی میں یہ تبدیلی ضرور لے کے آؤ. اگر رمضان میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکتے ہو تو پھر کب تبدیل کرو گے؟ آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے کہ اپنی زندگی کو تبدیل کرو. میرے بندے, اپنی زندگی کو تبدیل کرو. 60-70 سال عمر ہو گئی ہے لیکن ابھی تبدیلی نہیں آئی, تو پھر کب آئے گی؟ گردن تک قبر میں پہنچ چکے ہیں, صرف مشکل سے سانس لینا باقی ہے. اگر ابھی تبدیل کا وقت نہیں آیا, توبہ کا وقت نہیں آیا, تو پھر کب آئے گا؟ مرنے کے بعد آئے گا. یاد رکھیں, جب یہ روح یہاں

پہنچے گی نا حلقوم تک، تب توبہ کے دروازے بند ہیں، تب کوئی فائدہ نہیں توبہ. فرعون نے جب دیکھا نا موت آ گئی ہے تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جس نے کہا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالی نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب کیا فائدہ ہے، اب توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں. تمہیں زندگی دی تھی 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال، تمہیں صحت دی تھی، تمہیں عقل دی تھی، تمہیں اختیار دیا تھا، ہر وہ چیز دی جس سے تمہاری زندگی بہترین ہو سکتی ہے. سارے کے سارے زندگی گوا دی ہے، اب جب موت کے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب توبہ کا وقت آیا ہے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے جسم جو ہے نا اس کو ہم باقی رکھیں گے، یہ دنیا کے لیے عبرت ہوگا، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو کہتا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس کا ذرا حال تو دیکھو. آج بھی مصر میں جا کے دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سڑی ہوئی لاش، بدصورت چہرہ، اگر آپ دیکھیں رات کو نیند نہیں آتی. یہ وہ فرعون ہے جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہمارے نافرمانیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی تبدیل کریں، جو ہمارے اندر برائیاں ہیں ان برائیوں کو دور فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. عبادت کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیں بعض لوگ سمجھتے ہیں عبادت کا نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، صدقات اور خیرات، یہ عبادات ہیں. یہ عبادات ہیں اور بنیادی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن صرف یہ عبادات ہیں یہ بات غلط ہے. جب ہم عبادت کی بات کرتے ہیں تو عبادت تین قسم کی ہے. عبادات قولیہ، وہ عبادات جو زبان سے کی جاتی ہیں. عبادات قلبیہ، وہ عبادت جو دل سے کی جاتی ہے. نمبر تین عبادات بدنیہ، جو جسم سے عبادات کی جاتی ہیں. عبادات قولیہ کون سی ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت، زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اور سب سے بہترین ذکر کون سا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بعض لوگ سمجھتے ہیں سب سے اچھا ذکر ہے ہو ہو، ہو ہو کا ذکر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مختصر ہے لا الہ الا اللہ کا. لا الہ الا اللہ کہاں اور ہو کہاں، کچھ ملتا جلتا ہے؟ دیکھیں لا الہ الا اللہ اور ہو ہو ہو، کچھ ملتا جلتا ہے دونوں؟ نہیں ملتا کچھ. یہ ایک آیا کہاں سے؟ دیکھیں سبحان اللہ، ایک شیطانی وسوسہ ہے، شیطان نے اس انسان سے کیا نہیں کروایا. جب کوئی عام انسان سود خور بن جاتا ہے اور سود کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں برا عمل ہے، لیکن جب یہی انسان دین کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ ہمیں برا نہیں لگتا. کیوں؟ ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار انسان ہے، داڑھی والا انسان ہے، سر پہ اتنی بڑی پگڑی ہے، اس نے کہاں کو غلط بات کرنی ہے. لیکن شیطان جتنی ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، داڑھی والوں کو، اتنا ان کو دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کرتا جو پہلے سے بھٹکے ہوئے گمراہ ہیں. تو اصل میں وسوسہ کیسے ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے آخری کلمہ، آخری لفظ لا الہ الا اللہ ہوں، وہ جنت میں داخل ہوگا. تو شیطان نے کہا اگر
تم نے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لا الہ پر موت آ گئی. لا الہ جانتے کیا مطلب ہے؟ کوئی معبود نہیں, پھر تو جہنم ہے. لا الہ پر موت آ گئی پھر تو جہنم ہے. تو ایسا کہو لا الہ الا اللہ نہیں کہو, کیونکہ لا الہ پر موت آنے کا خطرہ ہے اور موت آپ کے ہاتھ میں نہیں, کسی وقت بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے الا اللہ کہو, لا الہ کو چھوڑ کے الا اللہ الا اللہ الا اللہ کہو. پھر شیطان کا اگر الا پہ موت آ گئی, پھر الا پہ تو آ سکتی ہے نا, آپ نے الا کہا اور مر گئے, تو الا الا کیا ہے؟ اس لیے صرف اللہ اللہ اللہ اللہ کہو, اللہ کہتے رہو کافی ہے, یہ ذکر سب سے اچھا ہے. پھر شیطان نے وسوسہ کہ اگر ال پہ موت آ جائے پھر کیا کرو گے؟ ال ال کہہ کے مر گئے, اللہ تو پورا نہ ہوا. اس لیے پھر جو اللہ کی ہے نا, ہے اللہ ہو کہو. ہو کے دو فائدے, ایک تو اللہ کے لفظ کا آخری حصہ ہے, پھر ہو ضمیر جو ضمیر ہے پروناؤن ہے جو اللہ تعالی کی طرف نشاندہی کرتا ہے. تو ہو اس طریقے سے ذکر کرتے رہو. اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو آج بھی یہ ذکر کرتے رہتے ہیں, اور اسے تعجب کی بات یہ ہے کہ اور اسے سب سے افضل ذکر سمجھتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بہترین ذکر ہے ہو. اگر یہ سب سے اچھا ذکر ہوتا تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حمام میں جانے کے آداب تو سکھائے ہیں کہ حمام میں جاتے ہوئے کیا کہنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, استنجا کیسے کرنا ہے, کس چیز سے کرنا ہے, کس چیز سے نہیں کرنا, اتنی تفصیل بیان کر دی ہے. یہودی آتے تھے صحابہ کرام سے تعجب کی متعجب ہو کر سوال کرتے تھے, یہ تمہارا کیسا دین ہے, یہ تمہارا کیسا نبی ہے, تمہیں پیشاب اور پیخانے کے آداب بھی تمہیں سکھاتے ہیں, یعنی کچھ چھوڑا نہیں ہے. کل یہودی تعجب کرتے تھے, لیکن کاش آج بعض مسلمان مسئلے کو سمجھ لیتے. جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باریک بینیاں بیان کی ہیں, تو اپنی امت سے اس بڑی فضیلت کو چھپا کے گئے کیا؟ نعوذ باللہ. بعد میں بعض لوگ ہیں اور انہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا اور کہا کہ ہو سب سے اچھا ذکر ہے. میرے بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے وہی حق ہے. لا الہ الا اللہ سب سے اچھا ذکر ہے, اور جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوا تو اس کا خاتمہ خیر پر ہوا, اللہ تعالی فضل و کرم سے وہ جنت میں داخل ہوگا. اچھا, اگر لا الہ پہ موت آ گئی تو آپ کے ہاتھ میں ہے کیا؟ آپ نے کلمہ پورا پڑھنا ہے, موت جہاں پر ہے آپ کی بس کی بات تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ کسی نفس پر بوجھ نہیں ڈالتا اس کی طاقت سے زیادہ, اور یہ آپ کی طاقت میں ہے کہ موت فلاں وقت نہ آئے, آپ کے بس کی بات نہیں ہے. آپ نے کلمہ پڑھنا ہے, جہاں پر موت آئے آ جائے. اللہ تعالیٰ نہیں جانتا کہ بندہ کیسا ہے, اس بندے کی نیت کیا, یہ کہنا کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ, یہ محض شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کے وسوسے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے وسوسے سے محفوظ فرمائے. عبادات قولیہ معروف ہیں. دوسری قسم عبادات بدنیہ, جسم کی عبادات. نماز جسم کی عبادت ہے, روزہ جسم کی عبادت ہے, اور عبادات قولیہ میں سے جو سب سے اہم چیز ہے میں بھول گیا, دعا. دعا عبادت ہے میرے بھائیو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا عبادت نہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے. نماز تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھتے ہیں, لیکن دعا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی مانگیں, کسی اور سے بھی مانگ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. جب نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم پڑھتے ہیں, تو پھر دعا کسی اور ذات کے لیے کیسے صرف کر سکتے ہیں, دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں. جب روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں, تو پھر دعا کسی اور سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ رب تو ایک ہی ہے نا. جس نے نماز کو, روزے کو, حج کو, زکات کو مشروع کیا ہے, اسی رب نے دعا کو, پکار کو بھی مشروع کیا ہے. تو فرق کیا ہے؟